0: trao đổi về những vấn đề có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với quan hệ hai nước, đồng thời tăng cường hiểu biết, tranh thủ sự ủng hộ của các giới đối với Việt Nam và quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ.
1: Hôm nay, đợt 2 phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ được bắt đầu và kéo dài đến ngày 25 tháng 9. Trong lần họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục xem xét cho ý kiến vào nhiều dự án luật và nghị quyết. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2026, dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2027 của Kiểm toán Nhà nước, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8 năm 2026. Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về đề án chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035.
0: Tối qua tại xã biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình Biên cương đêm hội trăng rằm năm 2026. Dự chương trình có Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu. Tại đêm hội, ban tổ chức đã trao hàng trăm suất học bổng cùng hơn 2.500 phần quà trung thu cho thiếu nhi vùng cao với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng. Vui mừng được nhận những phần quà ý nghĩa, em Giang Ngọc Nhi đang theo học tại trường Trung học cơ sở Mường Lát cho biết.
2: Chúng cháu xin được chia sẻ niềm vui này đến với các bạn thiếu niên nhi đồng ở những nơi đang bị mưa lũ, ngập lụt, không thể vui chơi, đón Tết Trung thu trọn vẹn. Chúng cháu thấy vô cùng hạnh phúc được đón nhận những món quà đầy ý nghĩa của các bác, các chú trao tặng. Những món quà này là niềm vui, là động lực để chúng cháu cố gắng vươn lên trong học tập, rèn luyện để mai sau cống hiến cho quê hương đất nước.
1: Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với đội quản lý thị trường số 3 vừa phát hiện và kiểm tra đột xuất một cơ sở photocopy trên địa bàn xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Trước đó, qua công tác nắm tình hình không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện chủ cơ sở này thường xuyên livestream, đăng tải bài viết trên mạng xã hội, chào mời in và bán các bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12. Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác phát hiện cơ sở đang bày bán nhiều bộ sách giáo khoa in chui trên khổ giấy A4, gắn nhãn nhà xuất bản giáo dục Việt Nam mà không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
0: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, Đảng nước Nga Thống nhất đang dẫn đầu trong kết quả sơ bộ của bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa 9 với gần 57% số phiếu theo danh sách đảng. Minh Phượng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nga, đưa tin.
3: Với kết quả kiểm phiếu hiện tại, 5 đảng đang vượt ngưỡng 5% để tham gia phân bổ 225 ghế Duma được bầu theo danh sách gồm nước Nga Thống nhất nhận được 56,97% số phiếu, đứng thứ hai là Đảng Cộng sản Liên bang Nga với 13,95%, tiếp theo là Đảng Dân chủ Tự do Nga với 9,26%, những người mới 8,06% và nước Nga Công bằng 5,22%. Theo số liệu sơ bộ của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga tính đến 21 giờ giờ địa phương, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 56,66%. Đây là mức cao hơn tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong 4 kỳ bầu cử Duma vào các năm 1993, 2003, 2016 và 2021.
1: Trung tâm Thống kê Iran cho biết trong giai đoạn từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 6 năm 2026, tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này đã giảm tới 10,1% theo năm. Đây được cho là mức suy giảm lớn nhất của kinh tế Iran trong nhiều thập niên. Theo lịch 34 mà Iran đang áp dụng, giai đoạn từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 6 được tính là quý thứ nhất của năm. Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống Iran từ ngày 28 tháng 2 năm 2026, viện lý do loại bỏ mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của quốc gia Hồi giáo. Và đây là lần thứ hai trong chưa đầy một năm, Washington và Tel Aviv tấn công Tehran.
0: Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc sẽ triển khai các lớp học không AI bên cạnh việc mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy nghiên cứu và quản trị. Các lớp học này được tổ chức tại không gian không có Internet, sinh viên không được sử dụng điện thoại thông minh hay là máy tính xách tay nhằm rèn khả năng tư duy độc lập, viết và phát biểu mà không phụ thuộc vào công cụ AI.
1: Malaysia sẽ điều một máy bay chữa cháy, 3 trực thăng cùng 52 nhân viên cứu hỏa từ Indonesia hỗ trợ dập các đám cháy rừng kéo dài nhiều tuần trên đảo Borneo và Sumatra. Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Ngay sau đây, biên tập viên Xuân Ninh sẽ truyền tới quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
4: Thưa quý vị, khu vực các tỉnh Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, ngày hôm nay chuyển nắng gió nhẹ với nhiệt độ cao nhất khoảng 34 độ và hình thái thời tiết này kéo dài đến khu vực Bắc Trung Bộ. Các tỉnh từ Trung Bộ đến khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ cơ bản ngày hôm nay trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to. Theo Cơ quan Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ nay đến ngày 24 tháng 9, giải hội tụ nhiệt đới tiếp tục có trục qua Nam Bộ, gây mưa trên diện rộng, với lượng mưa tại nhiều nơi trong khu vực có thể đạt từ 150 đến 250 mm trong cả đợt, cục bộ có nơi trên 400 mm. Mưa vừa, mưa to đến rất to tập trung chủ yếu vào chiều, tối và đêm. Cảnh báo nguy cơ ngập úng tại khu vực đô thị, nhất là những khu vực trũng thấp có hệ thống thoát nước quá tải hoặc đang chịu tác động của chiều cường và nước trên các sông kênh rạch.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Ông Sang ơi.
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
11: Phải biết giữ gìn thanh quản.
10: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
11: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
10: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
11: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
10: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
14: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
13: Dùng cho cả gia đình á?
14: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
13: Để tôi đi mua về luôn.
14: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
15: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
16: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
1: Thưa quý vị và các bạn, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã ban hành nghị quyết 19 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Một trong những yêu cầu cốt lõi là chuyển mạnh sang mô hình phát triển dựa nhiều hơn vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng suất và hiệu quả sử dụng nguồn lực, đồng thời đổi mới phương thức quản trị, khơi thông các nguồn lực cho phát triển.
0: Vậy đâu là những giới hạn của mô hình phát triển cũ? Vì sao khoa học công nghệ được xem là một trong những động lực quan trọng nhất của mô hình tăng trưởng mới? Và làm thế nào để khoa học công nghệ thực sự đi vào sản xuất kinh doanh, tạo ra năng suất và giá trị mới thay vì chỉ dừng ở các chủ trương chính sách? Trong chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình hôm nay, chúng tôi sẽ bàn về nội dung này với sự tham gia của hai vị khách mời là Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội và ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng thư ký Hiệp hội Vận tải Hà Nội. Và bây giờ thì xin được mời biên tập viên Anh Tú bắt đầu cuộc trao đổi.
17: Xin chào quý vị và các bạn. Chúng tôi xin giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội.
18: Xin trân trọng kính chào quý khán giả Đài VOV.
17: Ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng thư ký Hiệp hội Vận tải Hà Nội.
19: Xin chào quý vị thính giả.
17: Vâng, xin trân trọng cảm ơn hai vị khách đã tham gia chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trước hết thì vì sao Việt Nam phải đổi mới mô hình phát triển vào lúc này? Xin mời quý vị nghe ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Điệp, Phó trưởng khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội và Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam.
20: Nhiều đầu vào và công nghệ cốt lõi vẫn nằm ngoài nền kinh tế. Liên kết giữa khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước thì chưa đủ sâu. Khả năng tham gia của doanh nghiệp Việt vào những khâu có giá trị gia tăng cao, khả năng hấp thụ công nghệ và năng suất của khu vực doanh nghiệp nội địa vẫn còn hạn chế.
2: chúng ta mới chủ yếu là nhập khẩu công nghệ, đổi mới sáng tạo về công nghệ cũng còn khá là hạn chế.
17: Thưa tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, qua những ý kiến vừa rồi thì có thể nói đây chính là những giới hạn căn bản của mô hình phát triển hiện nay hay không? Và đâu là giới hạn mà nếu không vượt qua thì Việt Nam sẽ rất khó duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong giai đoạn tới?
18: Vâng, tôi cho rằng là chúng ta cũng cần phải phân biệt giữa một cái nền kinh tế có tăng trưởng tốt và một cái nền kinh tế có một mô hình tăng trưởng tốt. Chúng ta qua ý kiến của các chuyên gia, chúng ta cũng thấy rằng là Việt Nam đang ở cái trạng thái thứ nhất. Tăng trưởng của chúng ta cũng đã đạt được những cái chỉ tiêu đặt ra. Tuy nhiên ấy, thì chúng ta chưa thực sự đạt được cái trạng thái có được cái mô hình tăng trưởng tốt. Trong 40 năm đổi mới, Việt Nam đã tương đối thành công trong việc huy động được các cái nguồn lực. Ví dụ như là các nguồn lực về đất đai, lao động, vốn hay là đầu tư nước ngoài, rồi là liên quan đến mở cửa hội nhập quốc tế. Mô hình đó thì cũng đã đưa được chúng ta lên nước thu nhập trung bình cao theo cái báo cáo của World Bank. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta thấy rằng cái mô hình đấy nó bắt đầu có những cái giới hạn của nó. Cái giới hạn thứ nhất ấy, đó là giới hạn về cái năng suất, chất lượng và hiệu quả của tăng trưởng. Năng suất lao động trong cái giai đoạn mà hậu COVID-19, chúng ta tăng bình quân khoảng 5,2% và thấp hơn so với những cái mục tiêu kỳ vọng đặt ra khoảng độ 6-6,5%. Và đặc biệt là chỉ số ECO bình quân thì nó cũng khoảng 6,5%. Trong khi đó thì ở các cái nước tiên tiến mà trong cái giai đoạn cất cánh và để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng cao thì nó chỉ khoảng 4 hoặc là thậm chí dưới 4. Điều đó cho thấy rằng là chúng ta vẫn phải bỏ ra tương đối nhiều các cái nguồn lực để có được một cái đơn vị tăng trưởng trong thời gian vừa qua. Giới hạn thứ hai đó là chất lượng của hội nhập. Chúng ta thấy rằng là hội nhập đấy là một trong những cú hích và một cái động lực tăng trưởng rất là quan trọng. Chúng ta đạt được xuất khẩu rất lớn, thu hút được rất là nhiều các cái dòng vốn đầu tư nước ngoài. Nhưng mà phần lớn cái giá trị gia tăng mà doanh nghiệp Việt Nam thực sự tạo ra và giữ lại thì vẫn chưa tương xứng với lại cái khả năng chúng ta hội nhập được. Cái giới hạn thứ ba là cái năng lực nội sinh hay là cái khả năng tự chủ của nền kinh tế, nhất là trong bối cảnh khi mà biến động toàn cầu hiện nay. Nếu như mà chúng ta không có những công nghệ cốt lõi hoặc là những cái dữ liệu hoặc là những thương hiệu, tức là những khâu mà tạo ra những giá trị gia tăng cao, thì tăng trưởng có thể là nhanh nhưng mà không bền vững và khó nâng được cái trần tăng trưởng trong giai đoạn tới. Vì vậy mà tôi cho rằng là nghị quyết 19 theo tôi không phải là một cái nghị quyết đơn thuần, mà đây là một trong những cái chiến lược hết sức quan trọng. Nó nâng cấp cái phương thức tạo ra tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới cho Việt Nam.
17: Vâng, ông đã chỉ ra những cái giới hạn của cái mô hình nhà tăng trưởng cũ. Và xin được hỏi ông Nguyễn Hồng Minh, từ thực tế doanh nghiệp thì đặc biệt là lĩnh vực vận tải, logistics thì doanh nghiệp đang cảm nhận rõ nhất cái điểm nghẽn nào của mô hình hiện nay? Vốn, công nghệ, nhân lực, chi phí, thị trường hay là môi trường kinh doanh thiếu ổn định để đầu tư dài hạn?
21: Vâng, chúng tôi thấy rằng là với cái nghị quyết 19 của Đảng và Chính phủ đưa ra đấy, thì có thể nói là đây là một cái tín hiệu rất là mừng cho tất cả các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên rằng là cũng như chúng ta đã biết là Việt Nam hiện nay thì đang phải hội nhập với quốc tế và phải tận dụng những cái công nghệ của thế giới để áp dụng vào Việt Nam. Thì chúng tôi thấy rằng là cái điểm nghẽn mà lớn nhất cho cái hoạt động về vận tải và logistics này ấy, thì nó gần như là bao trùm hết tất cả những cái như phóng viên anh Tú vừa mới nêu. Đó là gồm có vốn, công nghệ, nhân lực, chi phí và cả thị trường và môi trường kinh doanh nó cũng thiếu ổn định. Ở đây tại sao là nói như thế? Bởi vì cái việc mà chúng ta đi quá nhanh trên một cái bình diện về tăng trưởng của tất cả các ngành thì nó cũng bao gồm trong đó có ngành logistics và vận tải của chúng tôi. Tuy nhiên là cái việc mà đi quá nhanh chưa chắc đã phải là tốt, mà nó dẫn đến một cái vấn đề ở đây rằng là cái thực chất của chúng ta thì nó lại không đem lại cái một cái chất lượng như là mong muốn. Tôi nói ví dụ như là cái góc độ về đào tạo, về nhân lực của cái ngành logistics hay là vận tải của chúng tôi thì hiện tại có thể nói rằng nó cũng không theo kịp được trong cái kỳ vọng của doanh nghiệp. Bởi vì cái này nếu như nói về góc độ công nghệ thì có thể nói rằng chúng ta áp dụng từ trên thế giới hay là tự Việt Nam, những nhà giáo sư tiến sĩ về công nghệ số của Việt Nam chúng ta có thể là sáng tạo ra và áp dụng, nhưng mà trên thực tế thì các doanh nghiệp cũng chưa được đào tạo một cách nó bài bản và nó có thể hội nhập và bắt kịp so với lại cái mà hiện tại bây giờ chính phủ cũng như là doanh nghiệp mong muốn. Thế còn về vấn đề về chi phí hay là thị trường và môi trường kinh doanh cũng vậy, thì có thể nói là thị trường vận tải hiện nay của chúng tôi thì chúng tôi có thể dùng một cái từ rằng là nó có thể hơi bát nháo, nó rất là lộn xộn, nó chưa đi vào một cái nề nếp của một cái thị trường vận tải theo đúng cái nghĩa phát triển tầm cỡ của một cái đất nước như chúng ta kỳ vọng mong muốn. Như ở bên đất nước Australia, tôi cũng có một cái doanh nghiệp bên ấy và cũng may mắn là được hoạt động về góc độ du lịch và vận tải, thì chúng tôi thấy rằng là người ta làm việc rất là bài bản và rất là chỉn chu, đâu ra đó rất là rõ ràng, từ khâu cấp phép vận tải cho đến khâu đưa vào vận hành một cái xe nó như thế nào, áp dụng công nghệ số ra làm sao, nó có thể nói là nó trơn tru, nó vận hành, mình biết được cái điểm đi và cái điểm đến. Thế còn Việt Nam của chúng ta thì cũng rất là vui là bởi vì đã có những cái nghị quyết, đã có những cái thực chất trong cái vấn đề về ban hành, về văn bản giấy tờ, nhưng cái thực chất mà doanh nghiệp chúng tôi kỳ vọng và mong muốn đó là cái hiệu quả và cái chất lượng, thì cái này là nó cũng chưa được như mong muốn.
17: Vâng, như ông Nguyễn Hồng Minh vừa nêu ra thì riêng với lại cái lĩnh vực vận tải logistics thì cũng còn một cái vấn đề về quản lý, đúng không ạ?
21: Đúng.
17: Để cho thị trường nó hoạt động được ổn định, trơn tru. Và một cái điểm rất đáng chú ý trong nghị quyết 19 là xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo là những động lực quan trọng của mô hình phát triển mới, đặc biệt là dữ liệu được nhìn nhận như một nguồn lực, một tài nguyên chiến lược của nền kinh tế. Thưa ông Nguyễn Quốc Việt, vì sao khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ là công cụ hỗ trợ tăng trưởng mà có thể trở thành yếu tố làm thay đổi chính phương thức phát triển của nền kinh tế ạ?
18: Vâng, trong cái phân tích về chính sách và kinh tế thì chúng ta cũng đều nhìn thấy rõ là những cái yếu tố có tính chất là hữu hạn trong các nguồn lực đầu vào, ví dụ như là vốn lao động, thì nó có những cái giới hạn nhất định và những cái khan hiếm mà chúng ta khó thể vượt qua được ở góc độ từ cái sự sáng tạo của con người. Nhưng mà rõ ràng là tri thức, hay là bây giờ chúng ta nói những cái mô hình mới trong kinh tế và kinh doanh như là AI hay là kinh tế số, thì dữ liệu và những cái công nghệ mới có thể được phát triển, được nhân rộng, phổ biến với các cái chi phí thấp hơn rất nhiều. Vì vậy khi một cái nền kinh tế mà chúng ta nói là tăng cái tỷ trọng đầu vào từ tri thức trong cả sản xuất, rồi là trong cái mô hình kinh tế vĩ mô nói chung đấy, thì nó có thể tạo ra những cái năng lực tăng trưởng mà không cần thiết tăng cái tỷ lệ đầu vào cứng một cách tương ứng đấy, về vốn, về lao động như trước đây. Và điểm quan trọng là công nghệ thì nó không phải là yếu tố tự động làm cho thúc đẩy cái năng suất hay tăng trưởng. Công nghệ chỉ trở thành động lực khi nó thực sự được doanh nghiệp ứng dụng đưa vào sản xuất, được doanh nghiệp hấp thụ và được thương mại hóa trở thành cái năng suất, thành hiệu quả, và cuối cùng là mới là tạo lập một cái mô hình tăng trưởng mới dựa trên tri thức và khoa học công nghệ. Ví dụ như một nhà máy mà dùng cái robot thì mới là làm mới cái động lực tăng trưởng cũ thôi. Nhưng mà một doanh nghiệp dựa trên một cái nền tảng phần mềm số hóa AI để quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả hơn thì đấy lại là động lực tăng trưởng mới. Hay là trong cái việc là đầu tư công tạo ra một tuyến đường cao tốc giúp logistics rẻ hơn thì đấy là hiện đại hóa đầu tư nói chung và đầu tư vào cơ sở hạ tầng nói riêng. Nhưng một cái nền tảng dữ liệu có thể giúp cho hàng triệu giao dịch mới xuất hiện thì nó chính là cái động lực mới vô song trong cái nền kinh tế mới. Hay là xuất khẩu cũng vậy, chúng ta đã đạt được những thành tựu rất lớn về giá trị xuất khẩu, rồi là điện thoại là một cái thương hiệu mà bây giờ chúng ta thấy là made in Việt Nam. Nhưng mà doanh nghiệp Việt mà chúng ta có thể chuyển từ lắp ráp điện thoại sang một phần nào đó tham gia vào khâu thiết kế, rồi là khâu chip, khâu phần mềm, thì nó lại tạo ra những cái xung lực và động lực mới cho doanh nghiệp và cho nền kinh tế Việt Nam.
17: Vâng, thưa ông Nguyễn Hồng Minh, qua nghe những cái phân tích của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, thì ở góc độ doanh nghiệp, AI, dữ liệu tự động hóa và chuyển đổi số đang tạo ra cái năng suất mới như thế nào? Và doanh nghiệp đã thực sự coi công nghệ là năng lực cạnh tranh cốt lõi hay vẫn chủ yếu coi đó là một khoản chi phí đầu tư?
21: Chúng tôi thấy rằng là cái việc mà áp dụng AI và các dữ liệu tự động hóa, chuyển đổi số, nó đang tạo ra một cái năng suất rất là lớn cho doanh nghiệp và cho xã hội nói chung. Cụ thể như là đối với doanh nghiệp vận tải logistics của chúng tôi đấy, chẳng hạn như là đối với ngành taxi, thì chúng tôi hoạt động trên lĩnh vực là điều hành những cái xe chạy đến mà đón khách hàng, thì phải hoạt động trên một lĩnh vực là bộ đàm. Tức là trong một cái bán kính chỉ khoảng tầm 5-60 cây số thôi. Thế nhưng mà sau khi mà áp dụng cái công nghệ số vào thì chuyển đổi thành một cái phần mềm điều hành, và có thể nói là từ cái máy điện thoại thông minh của lái xe có thể trực tiếp đến với khách hàng, và chúng ta biết được rằng là cái vị trí của khách hàng ở đâu và lái xe ở đâu, thời gian trong bao nhiêu phút, số tiền bao nhiêu. Trước đây không làm được cái điều đó, bởi vì đó là cái vấn đề mà công nghệ số đã đem lại cái hiệu quả và một cái tính năng rất là tuyệt vời cho cái áp dụng vào trong cái lĩnh vực vận tải của chúng tôi. Thế thì có thể nói rằng là doanh nghiệp của chúng tôi hiện nay đấy xác định rằng là công nghệ số là một năng lực cạnh tranh cốt lõi của cái sự tồn tại của doanh nghiệp. Đấy, bởi vì mình hòa chung vào với cái sự phát triển của đất nước thì mình cũng không thể đi ngược lại với cái quy luật của cả thế giới. Và đặc biệt là Việt Nam của chúng ta thì là đang phát triển rất là mạnh mẽ về cái vấn đề này. Thế nên là chúng tôi cũng không ngoại lệ rằng là tất cả các doanh nghiệp tại Hà Nội này nói riêng và trong cả đất nước Việt Nam chúng ta nói chung thì cũng đã rất sớm là đã đón bắt được cái công nghệ này khi nó mới manh nha và đã áp dụng vào trong toàn bộ cái vấn đề về lĩnh vực vận tải cũng như logistics, để làm sao cũng mong rằng là đây là cái cốt lõi trong cái vấn đề để đảm bảo được những cái sự tinh túy nhất của cái việc hoạt động cái mô hình của công ty mình, và từ đó nó sẽ giúp cho cái việc tăng trưởng của doanh nghiệp một cách mạnh mẽ và thực chất. Bởi vì là có áp dụng công nghệ số, có áp dụng những cái phần mềm AI này vào thì nó giảm bớt được về mặt nhân lực, nó giảm bớt về được mặt chi phí rất là lớn. Tôi nói ví dụ như là với doanh nghiệp taxi Nguyên Minh của chúng tôi, trước đây là 9 đơn vị hoạt động trong toàn quốc ở 9 tỉnh thành. Thế nhưng mà sau khi áp dụng cái công nghệ số này vào thì chúng tôi thu gọn vào nó chỉ vào khoảng chỉ có 3-4 doanh nghiệp thôi. Thì có nghĩa rằng là mình đã tận dụng được một cái số lượng lao động rất lớn và cũng là tận dụng được một cái khoản chi phí cực kỳ lớn cho doanh nghiệp. Và chúng tôi dùng cái khoản chi phí đó để chúng tôi tái tạo lại cái việc đầu tư cũng như là chúng tôi tinh gọn lại cái bộ máy. Nó không phải là cái số lượng đông nữa nhưng mà nó lại cực chất. Và nó trở thành một cái đội quân là tinh thông trong cái việc là điều hành qua cái hệ thống công nghệ số hóa như thế này.
17: Và như vậy rõ ràng là doanh nghiệp đã thấy rõ được cái giá trị của việc là áp dụng công nghệ số vào trong cái quản trị. Nó đã nâng cao năng suất hiệu quả lên rất là nhiều và giảm bớt cả cái số lượng lao động, đúng không ạ?
21: Vâng,
17: giảm bớt chi phí. Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2035 thì doanh nghiệp Việt Nam phải lớn mạnh, có năng lực làm chủ công nghệ và có vị trí quan trọng trong các ngành chuỗi giá trị và hệ sinh thái phát triển hiện đại. Nhưng hiện nay thì chúng ta còn khoảng cách khá lớn từ ứng dụng công nghệ, hấp thụ công nghệ, làm chủ công nghệ đến sáng tạo công nghệ. Thì khoảng cách giữa phòng thí nghiệm và thị trường vì thế đang trở thành một trong những vấn đề cần giải quyết. Xin mời các vị khách và quý vị nghe ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Trong bối cảnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực tăng trưởng mới của đất nước, các ý kiến cho rằng Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu khoa học và thị trường. Giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhấn mạnh.
4: Đổi mới sáng tạo không thể là nỗ lực đơn lẻ của một viện nghiên cứu hay một nhóm các nhà khoa học. Đó là sự cộng hưởng của nhà nước với vai trò kiến tạo, doanh nghiệp với vai trò dẫn dắt thị trường, viện nghiên cứu và trường đại học với vai trò tạo ra tri thức, công nghệ, nhà đầu tư với vai trò chia sẻ rủi ro, các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo với vai trò kết nối, chuẩn hóa tư vấn và thế hệ trẻ với khát vọng tiên phong, dám nghĩ, dám làm. Nếu các nguồn lực này còn rời rạc, kết quả nghiên cứu sẽ khó đi xa. Nhưng nếu được kết nối đúng cách, chúng ta có thể hình thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thực chất. Trong đó phòng thí nghiệm, giảng đường, doanh nghiệp, nhà đầu tư và địa phương cùng tham gia tạo ra giá trị cho đất nước.
3: Các chuyên gia cho rằng cần phải thay đổi tư duy từ giới thiệu công nghệ sang giải bài toán thị trường, lấy nhu cầu thực tế của doanh nghiệp làm trung tâm để xây dựng hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ. Ông Vũ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết.
22: Nếu mỗi công nghệ sẵn sàng chuyển giao tìm được một doanh nghiệp phù hợp, nếu mỗi doanh nghiệp có bài toán thật tìm được một nhà khoa học đồng hành, và mỗi bản ghi nhớ được tiếp nối bằng một dự án cụ thể thì vấn đề về thương mại hóa công nghệ sẽ không còn là khẩu hiệu.
17: Thưa ông Nguyễn Quốc Việt, qua những ý kiến vừa rồi thì xin ông cho biết là tại sao Việt Nam có viện nghiên cứu, có nhà khoa học, có doanh nghiệp và có nhu cầu đổi mới nhưng mà các cái nguồn lực ấy thì chưa tạo thành một cái dòng chảy đủ mạnh vào nền kinh tế. Theo ông thì mắt xích yếu nhất đang nằm ở đâu?
18: Vâng, thì mắt xích yếu nhất hiện nay không nằm riêng ở một bộ phận nào, không phải là ở riêng viện, trường hay là nhà nước hoặc là doanh nghiệp, mà tôi cho rằng là cái khâu kết nối tất cả các cái nguồn lực đấy thành một cái hệ sinh thái hay một cái quy trình tạo giá trị chung. Chúng ta có tri thức, có nhu cầu cần phải đổi mới, ở góc độ nào đấy là vốn cũng có, vốn nhà nước bây giờ cũng rất nhiều, nhưng còn một khoảng trống rất lớn từ cái việc là tạo ra những cái bài toán của doanh nghiệp,
5: từ thực tiễn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đến nghiên cứu rồi đến thử nghiệm rồi qua đó là đầu tư và thương mại hóa các cái sản phẩm ứng dụng khoa công nghệ. Mà khi mà chúng ta thấy doanh nghiệp chưa tạo ra cái đặt hàng đủ mạnh hay là tự tin trong việc là tạo ra những đặt hàng cho các nhà khoa học, và khi các nhà khoa học chưa thực sự gắn cái kết quả nghiên cứu của mình với nhu cầu của thị trường, của doanh nghiệp, thì các cái nguồn lực đó vẫn còn bị chia cắt, đặc biệt là doanh nghiệp phải gánh chịu tất cả những cái rủi ro khi mà ứng dụng khoa học công nghệ. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho doanh nghiệp không dám đầu tư mạnh dạn. Vì vậy, cái điểm mà cần tháo gỡ không chỉ là tăng thêm các nguồn lực khoa học công nghệ mà chúng ta đang có xu hướng là đẩy mạnh trong thời gian vừa rồi, mà vấn đề làm sao các nguồn lực đó thực sự là tạo một cái hệ giá trị và chảy được vào thực chất trong nền kinh tế. Thì lúc bấy giờ chúng ta mới có thể là biến các cái nguồn lực thành cái năng suất công nghệ và giá trị gia tăng cho cái nền kinh tế nói chung và hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng.
17: Vâng, vậy nếu lấy khả năng thương mại hóa và tạo ra giá trị thực tế làm thước đo của đổi mới sáng tạo, thì chúng ta phải thay đổi cái cách tổ chức hệ sinh thái khoa học công nghệ như thế nào, thưa ông ạ?
5: Vâng, chúng ta sẽ phải thay đổi về căn bản câu hỏi cho các nhà nghiên cứu, các trường viện nghiên cứu. Ở đây chúng ta không đặt ra là có bao nhiêu các đề tài nghiên cứu chạy theo số lượng hay là bao nhiêu công bố cả trong nước và quốc tế, đặc biệt là công bố quốc tế. Mà điều quan trọng là chúng ta cần phải đặt một câu hỏi rất căn cơ là doanh nghiệp hay là nền kinh tế đang có những bài toán nào về mặt công nghệ hay là ứng dụng khoa học kỹ thuật cần phải được giải quyết. Kể cả khoa học xã hội nhân văn cũng vậy thôi. Vì vậy mà cái việc mà thương mại hóa kết quả khoa học công nghệ thì theo tôi không phải là cái bước cuối cùng mà khi mà chúng ta đang nghĩ trong một cái hệ sinh thái như vậy. Mà ở đây chúng ta phải đặt ra là thương mại hóa nó phải được đặt ngay từ đầu trong cái quá trình thiết kế nghiên cứu hay là thiết kế về cái công nghệ. Và như vậy thì cái điểm mấu chốt của cái mục tiêu khoa học công nghệ là không đánh giá nhà khoa học chỉ bằng các cái số công bố hay là nghiệm thu các cái sản phẩm đề tài khoa học công nghệ, mà ở đây cũng không thể bắt doanh nghiệp phải chịu toàn bộ các rủi ro về mặt ứng dụng công nghệ khi mà cái công nghệ đấy nó chưa được kiểm thảo, chưa được kiểm chứng. Và do vậy thì cái hệ sinh thái khoa học công nghệ thực chất và hiệu quả phải là doanh nghiệp đặt hàng, đặt bài toán, viện trường và nhà khoa học tham gia giải quyết, nhà nước sẽ có cái phần kinh phí đầu tư để chia sẻ rủi ro, tài trợ những cái phần mà mang tính chất mà chúng tôi hay gọi là các cái hàng hóa công cộng, thử nghiệm. Và sau đó phần thương mại hóa thì đó là phần kết hợp cùng với doanh nghiệp.
17: Vâng, từ phía doanh nghiệp thì xin ông Nguyễn Hồng Minh cho biết là điều gì khiến doanh nghiệp vẫn dè dặt khi đầu tư cho nghiên cứu và phát triển và tiếp nhận công nghệ mới, chi phí nhân lực, khả năng hấp thụ công nghệ hay là rủi ro đầu tư?
21: Vâng, đúng như tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt có nói đấy, thì cái này có thể nói rằng là doanh nghiệp của chúng tôi rất là dè dặt và vẫn còn là e ngại trong cái vấn đề tiếp nhận những công nghệ mới, bởi vì nó liên quan đến những yếu tố sau. Cái thứ nhất là khi một cái doanh nghiệp mà bỏ ra một cái đồng vốn để đầu tư một cái công nghệ mới thì chúng tôi cũng chưa biết được rằng là cái công nghệ này nó được áp dụng nó có mang lại cái hiệu quả thiết thực như mong muốn cho doanh nghiệp hay không, bởi vì nó là mới mà không ai dám khẳng định cái điều này cả. Kể cả có ký hợp đồng với các nhà cung cấp những cái phần mềm này, người ta cũng không dám khẳng định cái điều đó, bởi vì cái hiệu quả của doanh nghiệp thì chỉ có doanh nghiệp mới biết. Chính vì vậy nên là tôi thấy rằng rất đồng tình và rất là cảm ơn cái ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt là đã chia sẻ và đã rất là thấu hiểu cho cái doanh nghiệp của chúng tôi ở một góc độ rằng là chúng tôi là những doanh nghiệp, chúng tôi phải là người đặt hàng. Có nghĩa là chúng tôi ở góc độ về doanh nghiệp logistics, về vận tải, thì chúng tôi phải biết được cái hoạt động của doanh nghiệp logistics vận tải nó như thế nào. Thì chúng tôi mới đặt được hàng rằng là phải viết cái phần mềm nó như thế này. Chẳng hạn như là một cái yêu cầu từ cái phía khách hàng truyền thống, trước người ta làm theo cái truyền thống với chúng tôi, thì bây giờ chúng tôi chuyển đổi qua một cái phần mềm, thì chúng tôi sẽ tinh gọn lại rằng là những cái này mình phải đưa lên một cái bài toán, cái thuật toán và trong một cái phần mềm để cho các chuyên gia, các trường trạm để giải quyết cái vấn đề này theo như cái yêu cầu của doanh nghiệp. Và giữa doanh nghiệp với các nhà khoa học phải ngồi với nhau thì nó phải có những cái bản thảo, demo, rồi đưa ra chạy thử, rồi test, rồi tất tần tật phải rất nhiều lần trong một thời gian, sau đó nó ổn định rồi, nó bắt đầu nó có hiệu quả rồi thì chúng ta mới áp dụng vào thực chất. Đấy, tương tự các ngành nghề khác cũng như vậy.
17: Ngoài ra thì theo ông, nhà nước cần làm gì để mà doanh nghiệp mạnh dạn hơn trong đầu tư công nghệ và đổi mới sáng tạo?
21: Thì chúng tôi cũng mạnh dạn có một cái đề nghị là nhà nước đã đầu tư thì nên có giao cái việc này cho các tư lệnh ngành. Tôi nói ví dụ như Bộ trưởng Bộ Xây dựng bây giờ là trực thuộc quản lý ngành giao thông vận tải logistics của chúng tôi. ông ấy có quyền được chỉ định thành lập một cái ban về công nghệ chuyên cho cái ngành này. Và cái ban này sẽ được nhà nước hỗ trợ những cái gì, chính sách ra làm sao. Đấy, và doanh nghiệp được hưởng những cái gì trong cái việc này khi áp dụng thử nghiệm. Có thể nhặt lấy một số những cái doanh nghiệp lớn hoặc kể cả là doanh nghiệp nhỏ để áp dụng thử nghiệm cái mô hình này. Thế và từ đó là chúng ta sẽ nhân cái mô hình này nó lên. Nếu như cái phần mềm, cái công nghệ số đấy nó đi vào cuộc sống nó quá là tuyệt vời. Và cũng mong muốn một cái điều rằng là nhà nước có thể là đầu tư về vốn. Chẳng hạn như là cho những cái doanh nghiệp mà áp dụng về khoa học công nghệ này được hưởng cái vốn ưu đãi của nhà nước trong một cái chương trình nào đó để mà khuyến khích người ta được áp dụng về cái công nghệ số này. Và cái này chúng tôi mong muốn cái điều rằng là nhà nước cần có những cái thể chế và chính sách quan tâm nhiều hơn nữa để gắn liền cái lợi ích của doanh nghiệp cũng như cái trách nhiệm của doanh nghiệp để đồng hành cùng với nhà nước và chính phủ, thì chúng ta mới tạo đà một cái cú hích rất lớn, thì chúng ta mới có thể thay đổi được cái việc công nghệ số như thế này cho đất nước phát triển.
17: Dạ vâng. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay thì tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt cũng như là ông Nguyễn Hồng Minh đã trao đổi phân tích rất là nhiều về những cái điểm nghẽn của mô hình tăng trưởng cũ, những cái giải pháp để ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để có được những cái động lực tăng trưởng mới. Một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội và ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng thư ký Hiệp hội Vận tải Hà Nội đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
8: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
23: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
24: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
23: có hại tóc, hại da đầu không bà?
24: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
23: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
25: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tiếp tục chương trình theo dòng thời sự sáng nay, bây giờ Hoàng Ân và Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Từ hôm nay, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo hệ thống phân loại của tổ chức xếp hạng quốc tế FTSE Russell. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến mới quan trọng trong quá trình cải cách, hoàn thiện thể chế và hội nhập sâu rộng của Việt Nam với thị trường vốn quốc tế. Việc Việt Nam chính thức nâng hạng và đưa vào các bộ chỉ số toàn cầu của

0: Giang có diện tích lớn nhất, tiếp đến là Đồng Tháp, Cần Thơ, Tây Ninh, Vĩnh Long và Cà Mau.
1: Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng các địa phương, cơ sở đào tạo lái xe siết chặt việc tập lái trên đường cao tốc, không để học viên chưa có đủ kỹ năng tham gia tập lái trên các tuyến đường có tốc độ khai thác cao. Các cơ sở đào tạo lái xe không được cho học viên tập lái trên các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư và tại làn số 1 sát giải phân cách giữa. Việc tập lái trên cao tốc chỉ thực hiện khi học viên đã có đủ kỹ năng và kinh nghiệm.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp sẽ kiểm tra hoạt động nuôi hàu trên biển tại ba xã ven biển Tân Điền, Gia Thuận và Gò Công Đông trong 30 ngày nhằm ra soát giấy phép, vị trí, diện tích và xử lý các trường hợp nuôi ngoài quy hoạch, lấn chiếm hoặc chưa đủ thủ tục. Đoàn kiểm tra sẽ làm việc thực địa với chính quyền và người dân, đồng thời hướng dẫn các hộ hoàn thiện thủ tục phát triển nghề nuôi hàu hợp pháp bền vững.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay đến ngày 24 tháng 9, khu vực phía đông của tỉnh Gia Lai cùng các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ thì sẽ có mưa vừa, mưa to cho đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250mm trong đợt, cục bộ có nơi trên 400mm và nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh. Các địa phương cần ra soát, sẵn sàng di dời người dân tại khu vực ven sông suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, khơi thông dòng chảy và bố trí lực lượng hỗ trợ khi cần thiết.
0: Tin thế giới, thị trường tài chính toàn cầu đang xuất hiện nhiều tín hiệu cảnh báo khi xung đột tại Trung Đông đẩy giá dầu vượt 100 đô la một thùng, làm gia tăng lo ngại lạm phát, lãi suất và nguy cơ suy thoái. Tại Mỹ, chi phí vay của chính phủ tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2007, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc vượt 5%. Chỉ số S&P 500 chỉ thấp hơn khoảng 3% so với mức kỷ lục, còn giá trị nhóm 7 tập đoàn công nghệ lớn vượt 20.000 tỷ đô la, làm dấy lên lo ngại về tình trạng định giá quá cao.
1: Trong bối cảnh căng thẳng giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng về tranh chấp biên giới biển, hôm qua lực lượng hải quân Thổ Nhĩ Kỳ đã khởi động cuộc tập trận sói biển với giai đoạn đầu tiên và dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 25 tháng 9 nhằm trau dồi kỹ năng của các binh sĩ và thể hiện sức mạnh ngày càng tăng của hạm đội được tăng cường bởi các phương tiện do trong nước sản xuất. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Trung và Đông Âu thông tin.
2: Cuộc tập trận sói biển với sự tham gia của 100 tàu chiến, 50 máy bay bao gồm cả máy bay không người lái và 14.000 quân nhân sẽ được thử nghiệm sức mạnh hải quân tại Biển Đen, Biển Ege và Đông Địa Trung Hải. Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách khẳng định chủ quyền tại ba vùng biển này thông qua khái niệm quê hương xanh nhằm bảo vệ ranh giới biển của mình. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp về tranh chấp biên giới Ege và quy chế quân sự của các đảo Hy Lạp nằm cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ vài dặm. Các cuộc tập trận được tổ chức từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9. Hy Lạp đang theo dõi sát sao cuộc tập trận này, đặc biệt là sau cảnh báo mà Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra cho Hy Lạp vào giữa tuần trước. Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Hy Lạp tuân thủ các nghĩa vụ theo thỏa thuận quốc tế và tránh các hoạt động không phù hợp với quy chế phi quân sự hóa của các đảo sau chuyến thăm của Thủ tướng Hy Lạp đến đảo Katalonizo gần bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần qua.
0: Tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên tại Nhật Bản đã tăng lên mức kỷ lục 29,6%, cao nhất trong số các quốc gia có trên 40 triệu dân. Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, nước này hiện có 36.240.000 người cao tuổi, tăng 20.000 người so với năm trước. Italia, Đức và Pháp lần lượt đứng sau Nhật Bản về tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên.
1: Ít nhất 10 người thiệt mạng và 21 người bị thương trong vụ sập mỏ vàng tại khu vực Oni, miền Bắc của Sudan gần biên giới với Ai Cập. Lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích. Khai thác vàng thủ công phổ biến tại Sudan với nhiều lao động phải làm việc trong điều kiện nguy hiểm, thiếu thiết bị, thường xuyên đối mặt với nguy cơ sập hầm. Tuần trước thì ít nhất 82 người cũng thiệt mạng trong một vụ sập mỏ tại Nam Kordofan, miền Nam Sudan.
0: Vừa rồi là một số tin tức trong nước và thế giới.
3: Người tốt

0: Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2019, một lớp dạy hát then, đàn tính miễn phí được duy trì ngay tại nhà của chị Trương Thị Thủy ở xóm biên giới Nà Quang, xã Phục Hòa của tỉnh Cao Bằng. Tham gia lớp học có cả trẻ em và những người đã ngoài 50 tuổi. Từ chỗ chưa có người biết đàn tính hát then, Nà Quang nay đã có đội văn nghệ của xóm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của nhóm phóng viên Nông Diệp và Mỹ Duyên thường trú tại khu vực Đông Bắc.
1: Chị Trương Thị Thủy yêu những giai điệu then từ nhỏ và từng được đào tạo tại trường cao

0: Đảng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc. Khi về làm dâu ở Nà Quang, nhận thấy trong xóm chưa có người biết đàn tính hát then, chị quyết định mở lớp dạy miễn phí ngay tại nhà. Chị Trương Thị Thủy chia sẻ.
1: Khi tôi về đây lấy chồng ấy, thì tôi thấy là đây là một vùng xóm biên giới đặc biệt khó khăn mà cũng chưa có ai biết đàn. Nên là tôi bằng cái niềm đam mê và tình yêu với những cái làn điệu hát then đàn tính và dân ca thì tôi đã quyết tâm là mở cho xóm mình một lớp hát then đàn tính hoàn toàn miễn phí, là bằng tình cảm chân thành nhất.
0: Khó khăn đầu tiên của lớp học là chỉ có một cây đàn tính. Chị Thủy nhường cây đàn của mình để các em thay phiên nhau tập. Khi người học đông hơn, chị đến từng nhà vận động phụ huynh mua đàn cho con. Lớp được chia thành nhiều ca để chị có thời gian hướng dẫn từng người. Từ những học viên nhỏ tuổi ban đầu, lớp dần có thêm người ở nhiều lứa tuổi. Mỗi người đến học vì một lý do khác nhau, nhưng đều bắt đầu từ mong muốn biết chơi cây đàn gắn với đời sống văn hóa của đồng bào Tày, Nùng. Với em Nông Thị Trâm Anh, học đàn cũng là một cách hiểu thêm về văn hóa quê hương.
2: Cô Thủy dạy đàn dễ hiểu và dễ nhớ. Đàn tính là một cái bản sắc dân tộc của Cao Bằng và cần gìn giữ và tốt hơn. Và sau này em sẽ giới thiệu và quảng bá với nhiều người hơn.
0: Lớp học còn có những người trước đây chưa từng cầm đàn như bà Mông Thị Nguyệt ở xóm Nà Quang đã ngoài 50 tuổi. Biết chị Thủy mở lớp miễn phí, bà Nguyệt đăng ký học ngay. Việc nhớ nốt, bấm phím luôn chậm hơn các em nhỏ, nhưng bà Nguyệt vẫn đều đặn theo lớp.
3: Cô không biết một cái gì hết, chẳng qua là xem trên mạng, trên Facebook thấy hát đàn tính, đàn điệu đàn tính nó hay quá thì cô đam mê. Xong rồi cô thì bảo mở lớp dạy đàn tính miễn phí, thế là cô đăng ký học với luôn. Mặc dù cô đã có tuổi nhưng mà cô cũng thích nghe cô ấy truyền dạy, truyền cho học sinh một cách rất là dễ hiểu.
0: Lớp học tại nhà chị Thủy dần tạo thêm người biểu diễn cho phong trào văn nghệ ở Nà Quang. Xóm đã thành lập đội văn nghệ, các tiết mục hát then, đàn tính được đưa vào ngày hội, ngày lễ và những cuộc giao lưu với các xóm lân cận. Bà Đinh Thị Niêm, bí thư xóm Nà Quang cho biết.
4: Ở trong xóm ấy thì chị rất là nhiệt tình, là một đảng viên, cũng là một chi hội của phụ nữ nữa. Nhiệt tình lắm, dạy hát cho các con thì không lấy một đồng tiền nào. Trước khi mà chị đến đây ấy thì các bạn nhỏ, chị em làng xóm không biết hát về những cái dân ca, hát then đàn tính này đâu. Thì từ khi chị mà về đây làm dâu ấy thì là phong trào văn hóa văn nghệ thì rất là sôi nổi và đã có cái lớp hát then đàn tính của xóm thì đi hát ở các xã, các xóm khác ấy thì được đi giao lưu rất là nhiều. Phong trào văn hóa văn nghệ là đi lên từ lúc chị đấy về.
0: Với chị Thủy, niềm vui là thấy người học có thể tự cầm đàn, hát một làn điệu then và tham gia biểu diễn. Chị mong những học viên hôm nay có thể chỉ lại cho người khác để lớp học không dừng ở một thế hệ.
1: Tôi muốn nhắn nhủ cho các học viên của tôi bây giờ là khi mà tôi đã truyền và dạy cho các em rồi thì sau này các em cố gắng làm sao mà truyền dạy lại cho thế hệ sau nữa và mai sau nữa để cái làn điệu dân ca này là những cái giá trị văn hóa phi vật thể được bảo tồn và phát triển vươn xa không chỉ là trong xóm Nà Quang mà khắp cả tỉnh Cao Bằng nữa.
0: Từ cây đàn tính duy nhất phải truyền tay trong những ngày đầu, nay Nà Quang đã có một đội văn nghệ và nhiều người biết hát then đàn tính. Những buổi học miễn phí tại nhà chị Thủy vẫn tiếp tục để người học trước chỉ lại cho người đến sau, đúng với mong muốn của người mở lớp.
5: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều tháng căng thẳng xoay quanh Greenland, Mỹ, Đan Mạch và chính quyền vùng lãnh thổ tự trị này vừa đạt được một thỏa thuận mới về an ninh Bắc Cực. Với thỏa thuận này, Mỹ có thể mở rộng đáng kể vai trò quân sự, trong khi Đan Mạch và Greenland tiếp tục nhấn mạnh chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và quyền tự quyết của cộng đồng địa phương.
1: Thỏa thuận an ninh Greenland không chỉ khép lại những bất đồng ngoại giao gay gắt kéo dài mà còn mở ra một chương mới trong cấu trúc an ninh Bắc Cực. Vậy đâu là những điều khoản cốt lõi giúp các bên dung hòa khác biệt và bài toán cân bằng lợi ích giữa nhu cầu hiện diện quân sự của Mỹ, vị thế pháp lý của Đan Mạch và quyền tự quyết của Greenland sẽ được giải quyết ra sao trong thỏa thuận mới này? Biên tập viên Quỳnh Hoa cùng với phóng viên Quang Trung thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ và phóng viên Anh Tuấn thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực châu Âu sẽ phân tích và làm rõ nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Xin chào phóng viên Quang Trung và phóng viên Anh Tuấn. Trước hết thưa anh Tuấn, đâu là những cái động lực cốt lõi giúp Mỹ, Đan Mạch và Greenland tìm được tiếng nói chung sau chuỗi căng thẳng kéo dài vừa qua ạ?
3: Việc Mỹ, Đan Mạch và Greenland có thể đi đến một thỏa thuận chung sau chuỗi ngày dài tranh cãi ngoại giao gay gắt thì bắt nguồn từ sự hội tụ của nhiều toan tính chiến lược, nhu cầu quốc phòng cấp bách và sự điều chỉnh căn bản trong cách tiếp cận ngoại giao giữa các bên liên quan. Động lực đầu tiên và mang tính bao trùm nhất chính là áp lực cạnh tranh địa chính trị đang gia tăng với tốc độ chưa từng thấy ở Bắc Cực. Ở khu vực này thì vốn từng được coi là vùng băng giá biệt lập, thì nay đã trở thành bàn cờ chiến lược trọng yếu khi biến đổi khí hậu làm tan băng, mở ra tuyến đường biển phương Bắc và khả năng tiếp cận các mỏ tài nguyên khoáng sản khổng lồ. Phía Nga thì liên tục hiện đại hóa các căn cứ quân sự thời chiến tranh lạnh, triển khai tên lửa hành trình, mở rộng đội tàu phá băng hạt nhân và tăng cường tuần tra hải quân dọc theo hành lang này. Cùng lúc đó thì Trung Quốc cũng chủ động đẩy mạnh chiến lược con đường tơ lụa vùng cực, tìm cách đầu tư vào hạ tầng giao thông, viễn thông và các mỏ khai thác tại Greenland. Trước thực tế đó thì cả Washington và Copenhagen thì đều nhận thức sâu sắc rằng nếu mối quan hệ đồng minh trong nội khối NATO tiếp tục rạn nứt thì khoảng trống an ninh quanh eo biển chiến lược Greenland, Iceland, Vương quốc Anh thì sẽ bị các đối thủ khác khai thác triệt để. Do đó, việc khép kín lỗ hổng phòng thủ phía Bắc Đại Tây Dương trở thành một mệnh lệnh chiến lược tối thượng mà các bên không thể trì hoãn thêm. Động lực thứ hai xuất phát từ nhu cầu kỹ thuật và quốc phòng cốt lõi của chính nước Mỹ. Căn cứ không gian Pituffik, tiền thân là căn cứ không quân Thule nằm sâu trong vòng Bắc Cực, giữ vị trí không thể thay thế trong cấu trúc an ninh quốc gia của Mỹ. Và trước sự phát triển nhanh chóng của các loại vũ khí siêu vượt âm và phương tiện lướt thế hệ mới từ các đối thủ chiến lược, thì Lầu Năm Góc đối mặt với nhu cầu cấp bách phải đại tu, nâng cấp toàn diện hệ thống cảm biến, thiết bị truyền thông vệ tinh và năng lực hậu cần tại căn cứ này. Tuy nhiên, thì bài học từ những căng thẳng ngoại giao trước đó cho thấy Washington không còn có thể đơn phương hành động theo tư duy áp đặt mà buộc phải có được sự chấp thuận đầy đủ, minh bạch và thiện chí từ cả Copenhagen lẫn chính quyền địa phương núc. Và động lực mang tính bước ngoặt mở lối thoát cho bế tắc chính trị là sự chuyển dịch mô hình đàm phán sang cơ chế bộ ba thực chất, nơi Đan Mạch và Greenland tìm được tiếng nói chung để bảo vệ lợi ích cốt lõi của mỗi bên. Và sau những giai đoạn quan hệ sóng gió, thì Copenhagen kiên quyết khẳng định chủ quyền và tính toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch, nhưng đồng thời cho chính quyền núc quyền tham gia bình đẳng vào các cuộc thảo luận an ninh ảnh hưởng trực tiếp đến mảnh đất của họ. Và ngược lại thì phía Greenland đã tận dụng tối đa vị thế chiến lược của mình để đưa ra các điều kiện tiên quyết, ở đó là an ninh quân sự phải đi đôi với an ninh môi trường và phát triển kinh tế. Còn về phía Washington thì sự linh hoạt và thực tế đã thăng thế khi Mỹ chấp nhận nhượng bộ để đạt được sự đồng thuận dài hạn, cam kết đầu tư lớn vào các dự án hạ tầng mang tính lưỡng dụng phục vụ đời sống dân sinh. Chính sự gặp nhau giữa ba luồng lợi ích thì đã tạo nên động lực cốt lõi giúp các bên vượt qua những bất đồng tưởng chừng không thể hòa giải để đặt bút ký vào thỏa thuận lịch sử này.
2: Vâng, thưa anh Quang Trung, thỏa thuận an ninh mới này giải quyết bài toán cân bằng lợi ích ra sao khi vừa đáp ứng tham vọng chiến lược của Mỹ tại Bắc Cực, lại vừa bảo đảm chủ quyền của Đan Mạch và quyền tự quyết của chính quyền địa phương Greenland ạ?
4: Vâng, có thể nói cái thỏa thuận này mang tính thỏa hiệp khá là rõ bởi tất cả các bên đều đạt được những cái lợi ích cốt lõi nhưng đồng thời cũng phải từ bỏ đi những cái phần yêu cầu ban đầu. Đối với Mỹ thì điều quan trọng nhất là Washington đã đạt được không phải là sở hữu Greenland mà là đảm bảo cái khả năng hiện diện quân sự lâu dài tại đây, một trong những cái vị trí chiến lược nhất ở Bắc Cực. Tổng thống Donald Trump thì nói rằng Mỹ sẽ có vai trò lâu dài về an ninh và có thể mở rộng đáng kể sự hiện diện quân sự và đặc biệt là ngăn các cái đối thủ của Mỹ có thể thiết lập căn cứ hiện diện quân sự hoặc là tiến hành các khoản đầu tư nhạy cảm tại Greenland. Xét về mục tiêu an ninh thì điều này đáp ứng phần lớn những lo ngại mà Washington lâu nay đã đặt ra trước hoạt động ngày càng gia tăng của Nga và Trung Quốc tại Bắc Cực. Nhưng đổi lại thì Mỹ không có cái điều mà Tổng thống Trump từng đề cập rất là nhiều lần trước đây, đó là cái quyền sở hữu Greenland hay là cái chủ quyền đối với Greenland. Đây chính là cái lằn ranh đỏ của Đan Mạch và chính quyền tự trị Greenland. Copenhagen thì khẳng định chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch vẫn còn nguyên, còn Greenland thì sẽ tiếp tục vai trò và duy trì quyền tự quyết của người dân ở đây. Theo tôi, cái điểm đáng chú ý nhất đó là cái sự tách biệt giữa chủ quyền và an ninh. Đan Mạch và Greenland thì giữ được chủ quyền về mặt pháp lý, trong khi Mỹ thì có thêm không gian để đáp ứng các cái nhu cầu chiến lược và quân sự. Cách tiếp cận này thì cũng giúp các bên tháo gỡ một cái vấn đề khá là nhạy cảm trong nội bộ NATO, thay vì để tranh chấp Greenland tiếp tục trở thành cái nguồn căng thẳng giữa Mỹ và các đồng minh NATO, thì ba bên đã chuyển nó thành một cái khuôn khổ hợp tác nhằm tăng cường an ninh ở Bắc Cực.
2: Trong bối cảnh Bắc Cực đang trở thành tâm điểm cạnh tranh tài nguyên và tuyến đường hàng hải giữa các cường quốc quốc tế, việc Mỹ, Đan Mạch và Greenland đạt được thỏa thuận an ninh mới ở khu vực này đặt ra thách thức ngoại giao mới nào ạ? Thưa anh Tuấn.
3: Vâng, có thể nói việc Mỹ, Đan Mạch và Greenland đạt được thỏa thuận an ninh mới thì chắc chắn sẽ tạo ra những rung chấn ngoại giao đáng kể, đặt khu vực Bắc Cực trước một trật tự địa chính trị mới đầy phức tạp. Hệ lụy trực diện nhất là nguy cơ đẩy thế đối đầu chiến lược giữa phương Tây với Nga và Trung Quốc vào một vòng xoáy căng thẳng sâu sắc hơn. Đối với Nga, tuy việc Mỹ củng cố các căn cứ quân sự tại Greenland sẽ bị Moscow xem là động thái siết chặt vòng vây chiến lược. Cùng lúc đó, thì thỏa thuận này thì cũng đã dựng lên một rào cản ngăn chặn chiến lược con đường tơ lụa vùng cực của Trung Quốc, đồng thời khép lại những toan tính tiếp cận các mỏ khoáng sản chiến lược và hạ tầng cảng biển tại Greenland của Bắc Kinh. Và ở góc độ nội bộ Liên minh phương Tây, thì bản thân Đan Mạch cũng đang phải đối mặt với bài toán đối ngoại vô cùng nhạy cảm. Dù thỏa thuận giúp Copenhagen khẳng định vị thế đồng minh tin cậy của Washington, thế nhưng điều này lại đặt Đan Mạch vào thế giằng co giữa cam kết an ninh xuyên Đại Tây Dương với việc duy trì tiếng nói cân bằng cùng các nước ven Bắc Cực khác như Na Uy hay Canada. Và một bài toán ngoại giao tế nhị khác xuất phát từ chính cán cân quyền lực đang chuyển biến giữa Copenhagen và chính quyền Nuuk. Khi nhận thức rõ vị thế địa chiến lược của mình trên bàn cờ quốc tế, thì Greenland sẽ ngày càng tự tin đòi hỏi tiếng nói độc lập và quyền hạn lớn hơn trong các quyết sách an ninh đối ngoại. Tóm lại, thì thỏa thuận mới đã đáp ứng được nhu cầu phòng thủ tức thời của Mỹ và củng cố thế trận của NATO. Thế nhưng cũng đồng thời mở ra một giai đoạn đối ngoại phức tạp, nơi sự cạnh tranh ảnh hưởng, nguy cơ chạy đua quân sự và những toan tính chủ quyền nội bộ sẽ tiếp tục thử thách bản lĩnh của tất cả các bên liên quan.
2: Xin cảm ơn phóng viên Quang Trung và anh Tuấn với những phân tích vừa rồi.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
7: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
6: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
7: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
6: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
7: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
6: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
2: tôi chọn Đông Trùng Hạ Thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
3: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
2: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng Bùi Chuyên và Hoàng Ân trong phần còn lại của Theo dòng thời sự sáng nay với những nội dung đáng chú ý như sau.
1: Thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối tuần trước, VN Index ở mức 1.815,66 điểm, dòng tiền hướng đến nhóm cổ phiếu ngân hàng.
0: Khánh Hòa, trường lớn, quản trị mới sau sắp xếp.
1: Cuối chương trình là bản tin thật và giả.
0: Bây giờ sẽ là những tin tức trong nước và quốc tế. Như đã đưa tin, rạng sáng nay theo giờ Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới New York tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên Hợp Quốc đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ. Điều này cũng khẳng định sự ủng hộ và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong hợp tác đa phương, thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế.
1: Hôm nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khai mạc kỳ họp thứ 5, xem xét nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác nhân sự và thông qua một số dự án hạ tầng. Dự kiến có hàng chục nghị quyết về các nội dung để triển khai luật phát triển đô thị được xem xét tại kỳ họp lần này. Trong đó có các vấn đề tác động đến số đông người dân được quan tâm như nội dung liên quan phê duyệt quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh, từ quy hoạch tổng thể đến quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch không gian ngầm, hoạt động kiến trúc tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Thông tin tích cực là thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng 205 trong 1.000 đô thị lớn nhất thế giới, tăng 81 bậc so với vị trí trong báo cáo năm ngoái. Theo Global Cities Index, tức là chỉ số thành phố toàn cầu năm 2026 do Oxford Economics, tổ chức nghiên cứu và tư vấn kinh tế độc lập lớn trên thế giới, có trụ sở tại Anh công bố, thì thành phố Hồ Chí Minh đạt 62,6 điểm, đứng thứ 205 trong 1.000 thành phố được đánh giá. Kết quả này được công bố trong bối cảnh thành phố đang mở rộng không gian phát triển và hoàn thiện khung thể chế cho giai đoạn mới.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại thôn Đắc Snao, xã Quảng Sơn do tình trạng sụt lún, nứt đất và nguy cơ sạt trượt diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến 79 hộ, 454 nhân khẩu. Chính quyền tỉnh Lâm Đồng nhận định nền đất khu vực này có dấu hiệu mất ổn định nghiêm trọng. Nếu tiếp tục mưa lớn, nước thấm xuống có thể làm gia tăng nguy cơ sạt trượt, sụp đổ đất đá, đe dọa nhà ở, sức khỏe và tính mạng của người dân. Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn được giao cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng canh gác, ngăn người dân vào khu vực nguy hiểm và di rời các hộ đến nơi an toàn.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin, tình trạng bạo lực có xu hướng gia tăng tại khu vực bờ Tây.
2: Theo quân đội Israel, các binh sĩ đã bắn một người đàn ông gần khu định cư Ganim, phía đông thành phố Jenin ở phía bắc bờ Tây, sau khi người này cố gắng thực hiện một vụ tấn công bằng xe ô tô. Trong một vụ việc khác, một người định cư Israel đã bị bắn chết gần khu định cư Halamis ở miền trung bờ Tây. Theo cảnh sát Israel, người đàn ông 30 tuổi được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Quân đội Israel cho biết nghi phạm nổ súng từ một chiếc xe và bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau cuộc truy tìm của lực lượng an ninh, nghi phạm đã bị thương trong lúc bỏ trốn và bị bắt giữ tại một bệnh viện khi đến đây để điều trị. Sau vụ việc, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã yêu cầu quân đội và các cơ quan an ninh tăng cường lực lượng cũng như các hoạt động quân sự để đảm bảo an ninh tại bờ Tây. Cũng trong hôm qua, khoảng 100 người định cư Israel đã xông vào khu phức hợp nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở đông Jerusalem và thực hiện các nghi lễ của người Do Thái. Theo thỏa thuận duy trì hiện trạng về các địa điểm linh thiêng ở Jerusalem, việc thờ cúng tại nhà thờ Al-Aqsa chỉ dành riêng cho người Hồi giáo, trong khi người Do Thái được phép cầu nguyện tại bức tường phía Tây.
1: Hôm qua, Tập đoàn Năng lượng Nhà nước Naftogaz của Ukraine và Tập đoàn MOL của Hungary đã ký biên bản ghi nhớ về việc cùng phát triển, tiến tới triển khai kho dự trữ nhiên liệu trên lãnh thổ Hungary. Phóng viên Như Hoa thường trú tại Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
3: Biên bản ghi nhớ được ký kết tại diễn đàn kinh tế Carpathian trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Carpathian S diễn ra từ ngày 18 đến 20 tháng 9 năm 2026 ở miền Tây Ukraine. Theo Naftogaz, biên bản ghi nhớ quy định việc cùng xây dựng phương án và khả năng triển khai các cơ sở lưu trữ sản phẩm dầu mỏ phục vụ thị trường Ukraine. Địa điểm dự kiến nằm trên lãnh thổ Hungary gần biên giới hai nước nhằm kết hợp hạ tầng phía Hungary với khoảng cách hậu cần gần thị trường tiêu thụ. Biên bản ghi nhớ được ký kết trong bối cảnh cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine liên tục bị không kích trong thời gian gần đây, khiến nước này đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu trong mùa đông sắp tới. Việc ký kết biên bản ghi nhớ cho thấy nỗ lực của Ukraine nhằm đa dạng hóa các tuyến cung cấp năng lượng và tăng cường năng lực lưu trữ.
0: Thành phố Roma của Italia vừa chính thức công bố một kế hoạch đầy tham vọng nhằm mở rộng mạng lưới hạ tầng dành cho xe đạp lên hơn 1.500 km trong vòng 10 năm tới. Dự án này được kỳ vọng sẽ thay đổi hoàn toàn thói quen di chuyển của cư dân thủ đô Italia, biến Roma trở thành một thành phố châu Âu thực thụ về khả năng di chuyển thân thiện với môi trường. Tổng chi phí xây dựng toàn bộ dự án ước tính khoảng 470 triệu euro.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Ngay sau đây chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Xuân Ninh với những thông tin thời tiết.
4: Thưa quý vị, thời tiết ba miền ngày hôm nay có sự phân hóa tương đối rõ. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cơ bản trời nắng ráo, nhiệt độ vừa phải, thì các tỉnh Trung Bộ kéo dài đến khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ, có nơi có mưa to. Riêng khu vực Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu với đợt mưa lớn trên diện rộng, với cảnh báo lượng mưa cục bộ có nơi trên 400mm. Bây giờ là thời tiết tại một số phường xã và đặc khu. Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội trời quang nắng vàng, nhiệt độ cao nhất 34 độ. Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Sapa, Lào Cai có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 24 độ. Phường Hạ Long, Quảng Ninh trời quang nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32 độ. Phường Nha Trang, Khánh Hòa trời nhiều mây, đôi lúc có mưa, nhiệt độ cao nhất 30 độ. Phường Xuân Hương, Đà Lạt, Lâm Đồng có mưa dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 24 độ. Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang có mưa rào rải rác, nhiệt độ cao nhất 31 độ.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
10: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
6: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
9: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM ITEL, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
11: ITEL, May 79, thật á?
9: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
6: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
9: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
11: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
9: Chính xác, và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi.
11: Mua SIM mới ITEL kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah.
9: Truy cập ứng dụng My ITEL, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
12: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
13: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
14: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
13: Bị sao hả chị?
14: Là u xơ tử cung.
13: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung. Ôi thế à, bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
14: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
15: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
17: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
16: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông à.
17: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ.
16: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao lá hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
17: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
11: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
18: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
0: Những tin tức sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
19: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
0: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
19: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
0: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage VOV1 / thời sự.

0: Thưa quý vị, sau nâng hạng, bản đồ định giá chứng khoán Việt Nam mở rộng. Cổ phiếu Ngân hàng Quốc dân mã NVB tăng kịch trần 9,4%. Thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối tuần trước, chỉ số VN-Index ở mức là 1.815,66 điểm, dòng tiền hướng đến nhóm cổ phiếu ngân hàng. Đây là những thông tin chính sẽ có trong trước giờ mở cửa hôm nay.
1: Hôm nay 21 tháng 9, đánh dấu bước chuyển của chứng khoán Việt Nam và nhóm thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell. Bên cạnh dòng vốn hướng vào large cap, việc mở rộng danh mục chỉ số có thể đưa thêm nhiều doanh nghiệp vào tầm ngắm của nhà đầu tư quốc tế. Việc nâng hạng không đơn thuần là thay đổi cách phân loại thị trường mà còn mở rộng khả năng tiếp cận của chứng khoán Việt Nam với các dòng vốn quốc tế. Trong bối cảnh này, tâm điểm vẫn là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Danh sách 27 cổ phiếu Việt Nam được đưa vào FTSE Global All Cap gồm nhóm Large Cap với VCB, VIC, VHM, Mid Cap có BID, HPG, VPB và 21 cổ phiếu Small Cap thuộc nhiều lĩnh vực.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp Đắk Lắk. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu Ban Quản lý khẩn trương ổn định tổ chức, bảo đảm công việc không bị gián đoạn, đồng thời phát huy vai trò đầu mối trong quản lý thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.
3: Các khu kinh tế, khu công nghiệp và khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là những không gian có vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Việc hợp nhất không phải để tạo ra một cơ quan lớn hơn mà tạo ra một cơ quan hoạt động hiệu quả hơn. Hiệu quả đó là phải thể hiện bằng thời gian giải quyết công việc nhanh hơn, dự án triển khai thuận lợi hơn, đất đai và kết cấu hạ tầng được khai thác hiệu quả hơn, môi trường đầu tư được cải thiện và doanh nghiệp và nhà đầu tư hài lòng hơn.
1: Doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tới 98% số doanh nghiệp đang hoạt động nhưng khả năng tiếp cận vốn vẫn còn nhiều điểm nghẽn. Theo đó, doanh nghiệp đề xuất chuyển mạnh từ thẩm định dựa vào tài sản bảo đảm sang đánh giá dòng tiền, đơn hàng, hợp đồng và khả năng tạo giá trị trong tương lai. Trước thực tế này, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết tín dụng là một trong những nguồn lực chủ yếu giúp doanh nghiệp duy trì và phục hồi sản xuất kinh doanh. Tính đến cuối tháng 8 vừa qua, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt gần 21 triệu tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cuối năm ngoái. Trong đó, dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt trên 4 triệu tỷ đồng, tăng 12,4% so với cuối năm ngoái và chiếm khoảng 20% tổng dư nợ của nền kinh tế. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai nhiều chương trình tín dụng hướng tới doanh nghiệp nhỏ và vừa và các doanh nghiệp cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
5: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
4: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên thị trường chứng khoán. Công ty cổ phần chứng khoán SSI, mã chứng khoán là SSI, đã ban hành nghị quyết số 28/2026 liên quan đến việc cập nhật giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới. Theo đó, thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ và cập nhật thông tin tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh của SSI là trên 25.030 tỷ đồng. Sau thay đổi, vốn điều lệ của công ty tăng lên trên 30.032 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm khoảng 5.002 tỷ đồng, tương đương gần 20% so với mức trước đó.
1: Cổ phiếu ngân hàng trong phiên giao dịch ngày 18 tháng 9 ngập trong sắc xanh với hàng loạt mã tăng giá, chỉ có khoảng 5 mã giảm giá. Trong đó, cổ phiếu NVB của Ngân hàng Quốc dân gây chú ý khi tăng kịch biên độ lên 12.800 đồng một cổ phiếu, trắng biên bán. Thanh khoản cổ phiếu NVB cũng cao hơn với hơn 1,5 triệu đơn vị khớp lệnh trong phiên cuối tuần trước so với mức 300-500.000 đơn vị các phiên giao dịch gần đây. Ngân hàng Quốc dân muốn phát hành thêm 3,3 tỷ cổ phiếu riêng lẻ với giá chào bán 10.000 đồng một cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ thêm 33.000 tỷ đồng.
2: Giao dịch khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng hơn 1.224 tỷ đồng trong phiên cuối tuần trước khi các quỹ ETF mới nổi giải ngân đợt 1. Thanh khoản chủ yếu đổ dồn vào phiên ATC khi các quỹ thực hiện cơ cấu với giá trị khớp lệnh trên sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh đạt 22.011 tỷ đồng, mức cao nhất trong khoảng 2 tháng trở lại đây.
1: Thị trường chứng khoán Việt Nam bất ngờ đảo chiều trong phiên giao dịch cuối tuần khi áp lực bán gia tăng mạnh về cuối phiên. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, VN Index giảm 7,11 điểm xuống 1.815,66 điểm, HN Index tăng 1,39 điểm lên 275,29 điểm, Upcom Index tăng 0,24 điểm lên 126,4 điểm và đây cũng là mức khởi động phiên giao dịch hôm nay.
6: Thời sự toàn cảnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong 8 tháng năm 2026, bình quân mỗi tháng nền kinh tế đón nhận 25,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, bình quân mỗi tháng có tới 19,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tỷ lệ doanh nghiệp giải thể tăng mạnh cho thấy sức ép về chi phí, tính cạnh tranh và khả năng chống chịu của một bộ phận doanh nghiệp còn rất lớn. Để khu vực kinh tế tư nhân đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, nâng cao hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh đang là yêu cầu cấp bách đang được đặt ra. Bài viết của phóng viên Thành Trung làm rõ hơn nội dung này.
1: Ngay từ đầu năm, ngày 15 tháng 1 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20 năm 2026, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết 198 năm 2025 của Quốc hội khóa 15 về một số cơ chế chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Trong đó có 5 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngân hàng Nhà nước cũng liên tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, trên thực tế, tiếp cận vốn vẫn đang là điểm nghẽn, tạo áp lực lớn cho doanh nghiệp, trong khi chi phí, nguyên vật liệu và logistics không ngừng tăng lên. Hệ thống tín dụng vẫn phụ thuộc nhiều vào tài sản thế chấp, còn các điều kiện vay và chi phí vốn chưa phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh. Ông Lê Xuân Tùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thời trang Biluxury chia sẻ.
2: Hiện tại thì doanh nghiệp của chúng tôi đang gửi đơn kiến nghị đến các ngân hàng để xin được giảm cái lãi suất, nhưng mà trong giai đoạn này thì vẫn chưa được chấp thuận. Chúng tôi cũng hy vọng rằng là Đảng và lãnh đạo nhà nước cũng tạo thêm những cái điều kiện để chỉ đạo mạnh mẽ hơn nữa đến ngân hàng nhà nước cũng như đến tất cả các ngân hàng cổ phần để giảm lãi suất cho doanh nghiệp. Chúng tôi hy vọng rằng trong một cái thời gian tới thì lãi suất sẽ giảm để giúp cho chúng tôi giảm được cái chi phí quản lý tài chính để giúp cho doanh nghiệp có thể là tồn tại và phát triển trong thời gian tới.
1: Có thể thấy, những kết quả đạt được sau hơn một năm triển khai Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân là rất đáng ghi nhận. Mặc dù vậy, theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn đời sống vẫn còn khá xa. Trong đó có một số chính sách quan trọng như chính sách về thuế, tiếp cận mặt bằng sản xuất, trong khi chính sách hỗ trợ về công nghệ, chuyển đổi số thường đòi hỏi nguồn lực đối ứng và có độ trễ lớn, trong khi sức khỏe tài chính của doanh nghiệp nhỏ rất mong manh. Bà Lê Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Giáo dục Tân Việt nêu ý kiến.
3: Chúng tôi rất là mong có những cái chính sách cởi mở, thứ nhất là về thuế, đặc biệt là có những cái chính sách ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp. Thứ hai nữa là có các cái chính sách về thủ tục hành chính, giảm tải các cái thủ tục hành chính liên quan đến hải quan, đến các thủ tục nhập khẩu. Chúng tôi cũng là đơn vị doanh nghiệp vừa và nhỏ nên là cũng còn rất là nhiều khó khăn trong cái việc mà tiếp cận với thị trường nước ngoài.
1: Theo ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, mặc dù doanh nghiệp được khuyến khích rất mạnh mẽ thông qua Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, nhưng khó khăn của doanh nghiệp vẫn còn nhiều. Để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển, thì việc tạo điều kiện, tăng năng lực tiếp cận, hỗ trợ, chất lượng hệ sinh thái và mức độ liên kết trong chuỗi giá trị là những giải pháp cần được triển khai đồng bộ. Mỗi bộ ngành địa phương cần phân công cán bộ có đủ năng lực để thực thi hiệu quả việc chuyển hóa chính sách thành hành động cho doanh nghiệp.
4: Theo tôi thì giải pháp cấp bách đầu tiên đó là chúng ta phải chuẩn hóa lại các cái quản trị tài chính của doanh nghiệp nhỏ vừa. Giải pháp thứ hai đó là phải đổi mới cách tiếp cận tín dụng. Vì doanh nghiệp nhỏ và vừa thì không chỉ vay bằng thế chấp tài sản, mà chúng tôi mong muốn là nhà nước cần phát huy hiệu quả hơn nữa các cái quỹ bảo lãnh tín dụng, rồi quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Rồi ngân hàng thì cần tăng cho vay dựa trên dòng tiền, dựa trên các cái quy mô của doanh nghiệp, rồi dựa trên các cái chuỗi mà các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia.
1: Thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở việc thiếu công cụ chính sách, mà ở khoảng cách giữa thiết kế chính sách và khả năng tiếp cận thực thi trên thực tế. Ông Nguyễn Quang Huân, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 15 cho rằng, việc hoàn thiện các quy định của pháp luật, đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho địa phương trong quá trình triển khai là rất quan trọng. Bởi mỗi địa phương có đặc thù khác nhau và chính lãnh đạo chính quyền địa phương đó mới hiểu rõ nhất doanh nghiệp đang hoạt động tại địa phương mình đang gặp khó khăn gì và cần hỗ trợ ra sao.
5: Chúng ta phải chú trọng hơn nữa vào cái đội ngũ mà thực thi chính sách pháp luật ở địa phương, các chính sách ấy, và phải quyết tâm. Nhất là bây giờ chúng ta có chủ trương rằng là những cái người mà dám làm dám chịu thì phải cụ thể hóa ra, tức là từ chủ trương của Đảng chúng ta phải cụ thể hóa bằng các quy định như thế nào ở cấp địa phương, để mà các cán bộ công chức khi người ta thực thi, người ta muốn sáng tạo một cái gì đó trong luật nó chưa quy định ấy, hoặc là quy định có thể là mình hiểu có thể là ở cái dạng 50-50 nhưng có lợi doanh nghiệp thì tôi áp dụng mà tôi không bị truy cứu thì người ta mới dám làm.
1: Theo phân tích của các chuyên gia, để doanh nghiệp tư nhân bứt phá, Việt Nam cần một gói giải pháp tổng thể với trọng tâm vào 5 mũi nhọn là hoàn thiện thể chế, đa dạng hóa nguồn vốn, phát triển dữ liệu mở, đào tạo nhân lực công nghệ số và thúc đẩy hội nhập quốc tế. Chính sách hỗ trợ cần bám sát nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, trong đó tập trung vào các đối tượng ưu tiên tạo đột phá như doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị, doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh bền vững và doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Tháo gỡ khó khăn để kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Tiếp tục phần thời sự toàn cảnh của Theo dòng thời sự sáng nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sau sắp xếp, Khánh Hòa giảm 482 trong tổng số 728 cơ sở giáo dục công lập, còn 246 cơ sở, tương đương giảm 66%. Nhiều trường được tổ chức theo mô hình quy mô lớn, đặt ra yêu cầu mới về quản trị, phân bổ đội ngũ và sử dụng nguồn lực. Những ngày đầu năm học, hoạt động dạy và học cơ bản ổn định, các trường đang từng bước thích ứng với mô hình quản lý mới. Phóng viên Thái Bình, thường trú khu vực Tây Nguyên thông tin.
6: Tại trường tiểu học Nha Trang, 13 trường được tổ chức thành một trường, gồm một trường chính, 12 phân hiệu và 5 điểm trường, với hơn 10.500 học sinh. Mạng lưới trải từ các cơ sở trên đất liền đến các điểm trường trên các đảo trong vịnh Nha Trang. Với quy mô này, nhà trường đã rà soát đội ngũ trên phạm vi toàn trường, điều chuyển giáo viên từ nơi đủ sang nơi thiếu, nhất là các môn chuyên biệt. Bà Châu Đình Mai Phương, hiệu trưởng trường tiểu học Nha Trang cho biết việc sắp xếp điều chuyển hợp lý, bước đầu góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tại trường.
7: Bộ môn tiếng Anh chẳng hạn thì trước đây là có nhiều phân hiệu là các cháu nó phải đóng tiền học, nhưng sau khi sắp xếp lại là cái chỗ giáo viên thừa thì sẽ điều chuyển xuống chỗ giáo viên thiếu và học sinh nó sẽ được học mà không phải đóng phí. Khi tin học trước đây thì chỉ có vài trường là học sinh lớp 1-2 được học tin học thôi. Sau khi sắp xếp lại thì giáo viên tin học sẽ dư tiết ra và nhà trường thống nhất là học sinh từ lớp 1 đến lớp 2 ở tất cả các phân hiệu trên toàn trường đều được học tin học mà cũng không đóng tiền.
6: Việc quản lý trường quy mô lớn với nhiều cơ sở cũng đòi hỏi ngành giáo dục tỉnh Khánh Hòa thay đổi phương thức quản trị. Hiệu trưởng tập trung vào những vấn đề chung về chuyên môn, đội ngũ và chất lượng giáo dục. Các công việc thuộc phân hiệu, điểm trường được giao cho người phụ trách xử lý tại chỗ. Nhà trường giảm các cuộc họp trực tiếp không cần thiết, tăng trao đổi trực tuyến và sử dụng dữ liệu dùng chung. Ở cấp xã phường, chính quyền phối hợp bảo đảm các điều kiện phục vụ dạy và học, nhất là cơ sở vật chất, trường lớp và xử lý những vấn đề phát sinh tại cơ sở. Ông Vũ Ngọc Đương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngành tiếp tục rà soát đội ngũ, điều tiết giáo viên ở những nơi thừa thiếu cục bộ, đồng thời hoàn thiện quy chế phân công, phân cấp.
8: Quản trị dựa vào công nghệ thông tin, quản trị dựa vào số liệu, quản trị dựa vào quy chế, quy định, phân công, phân cấp. Khi nhập sự thụ hưởng của các cái điểm trường, các cái phân hiệu là như nhau trên cùng một địa bàn xã. Và cái này là cái rất là tích cực, phụ huynh học sinh cũng đồng thuận rất cao. Thay vì ngày trước là chúng ta phải chọn trường vào các cái trường tốt, nhưng bây giờ trên địa bàn xã chất lượng như nhau, cơ sở vật chất như nhau.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài Trường lớn quản trị mới sau sắp xếp ở Khánh Hòa. Phần còn lại của chương trình hôm nay sẽ là thời lượng của bản tin Thật và Giả.
9: Thật và Giả. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin Thật và Giả với một số thông tin đáng chú ý. Ngành thuế siết chặt việc sử dụng AI để bảo vệ dữ liệu. Công khai căn cước điện tử của người khác trên mạng xã hội bị phạt 20 triệu đồng. Cùng những cảnh báo về bảo vệ tài khoản ngân hàng trước các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao. Deepfake tiếp tay cho làn sóng lừa đảo đầu tư tại Australia. Thưa quý vị và các bạn, Cục Thuế vừa ban hành quy chế an toàn thông tin cơ quan thuế, cho đó công chức viên chức ngành thuế không được nhập, tải lên hoặc chia sẻ thông tin mật, dữ liệu người nộp thuế, dữ liệu cá nhân, mã nguồn, mật khẩu và các thông tin có nguy cơ ảnh hưởng an toàn hệ thống vào các công cụ AI công cộng hoặc dịch vụ AI của bên thứ ba, trừ trường hợp đặc biệt được cấp có thẩm quyền cho phép. Cá nhân vi phạm quy định làm thất thoát dữ liệu mật của ngành tài chính có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Xin lưu ý tới quý vị, chỉ vì đăng công khai căn cước điện tử của người khác trên Facebook khi chưa được đồng ý, một phụ nữ ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh vừa bị xử phạt 20 triệu đồng. Ngày 26 tháng 8, người này đăng bài kêu gọi tìm một người để giải quyết việc cá nhân, đồng thời đưa hình ảnh căn cước điện tử của người được tìm kiếm, làm lộ nhiều thông tin như họ tên, ngày sinh, số căn cước, ngày cấp và nơi cấp. Vụ việc là lời nhắc nhở người sử dụng mạng xã hội cần cẩn trọng khi đăng tải hình ảnh, tài liệu có chứa những thông tin cá nhân, không tự ý thu thập, sử dụng, chia sẻ hoặc công khai dữ liệu của người khác khi chưa được phép. Một thủ đoạn lừa đảo khác đang được cảnh báo là bắt cóc online. Tại Vĩnh Long, Công an tỉnh vừa giải cứu một nữ sinh viên năm thứ hai của Đại học Trà Vinh bị các đối tượng lừa đảo khống chế tinh thần, cô lập khỏi gia đình để chiếm đoạt tiền. Nạn nhân nhận cuộc gọi từ người giả danh công an dựng cảnh làm việc với cơ quan chức năng và cáo buộc cô liên quan đến một đường dây ma túy. Sau đó, các đối tượng gửi lệnh bắt tạm giam giả, yêu cầu nữ sinh thuê phòng nghỉ, giữ bí mật và tham gia các cuộc họp trực tuyến giả mạo với đại diện Bộ Công an, Viện Kiểm sát. Nhóm này yêu cầu nạn nhân chuyển 200 triệu đồng với lý do chứng minh tài chính. Khi không lấy được tiền từ nữ sinh, chúng chuyển sang gọi điện cho gia đình, thông báo cô bị bắt cóc và yêu cầu gia đình chuyển 100 triệu đồng, đồng thời đe dọa đưa nạn nhân sang Campuchia. Nữ sinh thì đã được Công an tỉnh Vĩnh Long giải cứu an toàn. Và cơ quan công an tiếp tục nhắc lại, cơ quan chức năng không yêu cầu người dân chuyển tiền để chứng minh tài chính hoặc giải quyết vụ án qua các cuộc gọi trực tuyến như vậy. Và nếu chẳng may bị lừa đảo, việc liên hệ với các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý càng sớm càng có ý nghĩa. Một trường hợp được chia sẻ trên mạng xã hội cho biết đã bị kẻ gian chiếm đoạt khoảng 70 triệu đồng thông qua việc cung cấp mã OTP. Sau khi phát hiện, người này đã lập tức liên hệ với các đơn vị trung gian nơi phát sinh giao dịch để đề nghị hỗ trợ và đã được hoàn lại phần lớn số tiền. Tuy nhiên, cách xử lý sau khi mất tiền không phải lúc nào cũng có kết quả. Người dân cần chủ động phòng ngừa, đặc biệt là với thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng. Có thể tắt tính năng thanh toán quốc tế khi không sử dụng và thiết lập hạn mức giao dịch phù hợp, chỉ nâng hạn mức khi thực sự cần thiết. Tại Australia, các vụ lừa đảo đầu tư sử dụng công nghệ deepfake đang gia tăng nhanh. Khi những kẻ gian lợi dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo người nổi tiếng, chính trị gia và các chuyên gia tài chính nhằm tạo lòng tin với nạn nhân. AI đang khiến những thủ đoạn ngày càng tinh vi và khó phát hiện. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
10: Kịch bản thường bắt đầu từ một quảng cáo trên mạng xã hội, trong đó một nhân vật nổi tiếng xuất hiện như đang giới thiệu một phương thức đầu tư hoặc nền tảng sinh lời. Nạn nhân sau đó được dẫn tới những bài viết giả mạo trên các trang tin, tạo cảm giác đây là một cơ hội đầu tư đã được truyền thông hoặc chuyên gia xác nhận. Từ đó họ tiếp tục được chuyển hướng tới các trang web đầu tư giả để cung cấp thông tin cá nhân và tiền. Thủ đoạn này ngày càng khó nhận biết khi AI có thể tạo ra hình ảnh, giọng nói và video có độ chân thực cao. Những nhân vật từng bị mạo danh có cả Thủ tướng Anthony Albanese, lãnh đạo đảng đối lập Angus Taylor, tỷ phú Kaina Reinhardt và nhà báo tài chính Alan Keller của ABC. Không chỉ gây thiệt hại tài chính, các vụ mạo danh còn ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của những người bị sử dụng hình ảnh. Theo Trung tâm chống lừa đảo quốc gia Australia, người dân nước này đã mất hơn 2 tỷ đô la Australia do các vụ lừa đảo trong năm 2025, trong đó lừa đảo đầu tư chiếm hơn 38% tổng số tiền bị mất. ASIC khuyến cáo người dân kiểm tra xem tổ chức cung cấp dịch vụ đầu tư có giấy phép dịch vụ tài chính của Australia hay không, cần kiểm tra kỹ tên tổ chức và thông tin trên giấy phép. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển của AI, cuộc chạy đua giữa công nghệ phát hiện và những thủ đoạn giả mạo mới được dự báo sẽ tiếp tục.
9: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Thật và Giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Và nội dung của bản tin Thật và Giả cũng đã kết thúc chương trình Theo Dòng Thời Sự hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Anh Tú, Bùi Chuyên và Hoàng Ân thực hiện với sự tham gia của các kỹ thuật viên Nguyễn Mến và Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
11: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Nhanh nhạy,
13: chính xác,
12: sinh động,
13: hữu ích.
12: Bản tin văn hóa xã hội.
14: Kính chào quý vị thính giả, hôm nay thứ Hai ngày 21 tháng 9. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong bản tin văn hóa xã hội sáng nay với nhiều thông tin ý nghĩa. Ngành giáo dục tăng cường kỷ cương với tinh thần dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật. nhiều chính sách mới hướng tới chăm sóc sức khỏe, an sinh và giảm áp lực cho giáo viên. Văn hóa bản địa tiếp tục được phát huy gắn với phát triển du lịch. Thưa quý vị, trước hết là lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố chương trình hành động về tăng cường kỷ cương, xây dựng văn hóa trung thực, liêm chính và thực chất. Ngay từ năm học 2026-2027, tinh thần dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật được xác định là yêu cầu xuyên suốt. Kết quả kiểm tra thi cử phải phản ánh đúng năng lực người học, không chạy theo thành tích, không áp chỉ tiêu học sinh khá, giỏi, khắc phục bệnh thành tích. Cũng trong lĩnh vực giáo dục, các chính sách đối với nhà giáo tiếp tục được làm rõ tại phiên giải trình của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn diễn ra ngày hôm qua 20 tháng 9. Những vấn đề về tuyển dụng, tiền lương, phụ cấp, thu hút giáo viên tại địa bàn khó khăn, thi tốt nghiệp, tuyển sinh và văn hóa học đường là các nội dung được quan tâm. Còn tại xã nghèo biên giới Yalop, tỉnh Đắk Lắk, hàng trăm học sinh đã cùng vui chương trình Biên Cương Đêm Hội Trăng Rằm năm 2026 do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức. Tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Yalop, các em được xem văn nghệ, võ thuật, vui chơi và cùng phá cỗ Trung Thu. Lần đầu đón Trung Thu trong ngôi trường mới, em Triệu Thị Lan Anh, học sinh lớp 7, chia sẻ.
13: Hôm nay con được chơi Trung Thu rất là vui, con được học trong ngôi trường mới, con thấy rất ý nghĩa, các bạn của con cũng rất là vui và hào hứng ạ.
14: Lĩnh vực y tế đang nhận được nhiều quan tâm khi Bộ Y tế lấy ý kiến cho quy định mới về kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở khám chữa bệnh. Các bệnh viện được yêu cầu tăng cường giám sát nhiễm khuẩn, vi sinh vật, kháng thuốc và những nguy cơ liên quan tới thủ thuật, thiết bị y tế, đồng thời ứng dụng dữ liệu số để nâng cao an toàn người bệnh. Còn tại Hà Nội, chính sách hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ đang được triển nhằm giúp người dân phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, được tư vấn và theo dõi kịp thời. Đây cũng là bước chuyển từ chủ yếu chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, đưa chăm sóc sức khỏe đến gần người dân hơn từ cơ sở. Một hoạt động xã hội đáng chú ý tại Hải Phòng, hơn 700 đơn vị máu đã được công nhân, người lao động hiến tặng tại Ngày hội Công nhân Việt Nam kiên quyết nói không với ma túy. Chương trình đồng thời tuyên truyền kiến thức phòng chống ma túy và xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh. Chúng ta cùng điểm qua một số thông tin văn hóa du lịch đáng chú ý. Thưa quý vị, mùa du lịch tàu biển Quảng Ninh năm 2026 được kỳ vọng sẽ sôi động với khoảng 70 chuyến tàu quốc tế, tương đương 100.000 lượt khách. Đáng chú ý, các tàu du lịch cỡ lớn từ Trung Quốc đang quay trở lại, mở thêm cơ hội phát triển các hành trình hai chiều. Ông Bùi Quang Tuấn, giám đốc cảng tàu khách quốc tế Hạ Long cho biết.
15: Một trong ba cái lớp tàu lớn nhất của Trung Quốc lại quay trở lại Việt Nam vào tháng 11, có tàu lớn nhất Magic City cũng tầm khoảng 5.000 khách, và đây là cái sự trở lại mạnh mẽ hơn lần trước.
14: Thưa quý vị, ít nhất 3 sản phẩm dịch vụ văn hóa đặc trưng gắn với du lịch cộng đồng sẽ được tỉnh Lai Châu hình thành từ nay cho đến hết năm 2030. Đây là một trong những mục tiêu trong kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2026-2030. Với đồng bào dân tộc Lự ở tỉnh Lai Châu, định hướng này mở ra cơ hội để những giá trị truyền thống không chỉ được gìn giữ mà còn trở thành nguồn lực phát triển du lịch tại cộng đồng. Người Lự ở Lai Châu có nhiều nét văn hóa đặc sắc, từ trang phục, nghề dệt, kiến trúc, nhà ở, ẩm thực đến lễ hội và phong tục được trao truyền qua nhiều thế hệ. Nếu được bảo tồn và giới thiệu phù hợp, những giá trị ấy có thể tạo nên các trải nghiệm mang dấu ấn riêng, giúp du khách hiểu hơn về bản sắc của người Lự. Cùng với đầu tư cho các thiết chế văn hóa, Lai Châu cũng đặt mục tiêu số hóa di sản, tăng cường quảng bá trên nền tảng số và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong bảo tồn. Qua đó, văn hóa Lự có thể hiện diện trong sản phẩm thủ công, không gian bảo tàng và những câu chuyện dành cho du khách, vừa được gìn giữ, vừa tạo sinh kế và tăng sức hút cho du lịch Lai Châu. Quý vị thân mến, một thông tin văn hóa khác đang nhận được sự quan tâm. Bộ Nội vụ đề xuất người lao động nghỉ hưởng nguyên lương vào ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 hàng năm, không hoán đổi thêm ngày làm việc. Phương án nhằm tạo điều kiện để người dân tham gia các hoạt động văn hóa, nhưng vẫn hạn chế ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh cuối năm. Quý vị thính giả thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin văn hóa xã hội sáng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Kính chào và hẹn gặp lại.
16: Gia tư vấn bệnh đại tràng.
17: Thưa quý vị, tình trạng đi ngoài nhiều lần trong ngày những cơn đau bụng âm ỉ, cảm giác quặn từng cơn và kèm theo cả rối loạn không chỉ gây khó chịu về thể chất mà còn ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý và chất lượng cuộc sống. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời lại không tìm được giải pháp dứt điểm. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
18: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
17: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn, dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
19: Thưa bác sĩ, tôi thường xuyên bị đau bụng âm ỉ.
18: Dạ vâng.
19: Tôi đã đi khám bác sĩ thì bảo là tôi bị viêm đại tràng co thắt. Sau đó tôi đã chữa nhưng mà bệnh vẫn không được tiến triển và vẫn đau lên. Bác sĩ sẽ tư vấn cho tất cả tôi. Xin cảm ơn.
18: Dạ vâng. Thưa bác, là trước hết là chương trình muốn hỏi là năm nay tuổi bác là bao nhiêu ạ?
19: Tôi năm nay là 70 tuổi.
18: Dạ vâng. Ở tuổi cao như vậy và bác đã bị một cái hội chứng ruột kích thích thì có thể nói là những biểu hiện của bác từ vấn đề rối loạn này, vấn đề đau bụng này, vấn đề chướng bụng là hoàn toàn có thể xảy ra. Và bác cũng đã đi khám và đã được điều trị các thuốc tân dược. Nhưng mà sau đó thì nó lại tái phát. Cho nên chương trình có một lời khuyên là ngoài cái việc đi khám, tái khám và sử dụng tân dược một cách đầy đủ thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm đến những giải pháp thảo dược. Mà trong giải pháp thảo dược đó thì thưa bác là nó có kế thừa những cái vị thuốc điều trị các cái chứng lị tật, táo kết, tức là những bệnh lý viêm đại tràng co thắt, ví dụ như bạch chuột, bạch linh, bạch thược, rồi là hoàng bá. Đồng thời người ta còn kết hợp thêm với bộ đôn 5-HTP và imugama, trong đó đặc biệt là 5-HTP nó là một cái thành tố gọi là 5-hydroxytryptophan, nó kích thích não bộ để tăng tiết serotonin và từ đó nó ổn định thần kinh, điều chỉnh cái co bóp, cái nhu động của đường ruột, từ đó nó giải quyết được vấn đề. Nhưng mà phải lưu ý là gì, cái giải pháp thảo dược này á, chúng ta phải kiên trì.
17: Dạ vâng, xin được cảm ơn những phần tư vấn vừa rồi của chuyên gia. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích như là đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Imugamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn, dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị

0: sự kiện luận bàn.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 10 phút sự kiện luận bàn trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, trí tuệ nhân tạo AI đang phát triển rất nhanh chóng và khắp nơi trên thế giới, người ta vẫn còn đầy háo hức để tìm hiểu AI có thể làm được những gì, có thể thay thế con người làm những công việc gì và làm cách nào để tận dụng tối đa AI để nâng cao hiệu suất lao động, mang lại nhiều của cải hơn cho xã hội. Nhưng ngay khi thế giới vẫn còn đang tràn đầy kỳ vọng với những lợi ích mà AI có thể mang lại, thì từ chính những trung tâm phát triển AI lớn nhất, một câu hỏi được đặt ra khiến nhiều người giật mình. AI liệu có khả năng vượt khỏi tầm kiểm soát của con người? Và sẽ ra sao khi trí tuệ thật không thể kiểm soát được trí tuệ nhân tạo? Câu hỏi ấy đang kích hoạt một cuộc tranh luận rộng rãi trong cả giới công nghệ và giới chính trị gia.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
3: I think the concept of
4: thành thật mà nói, khái niệm về xây dựng một siêu trí tuệ nhân tạo từng được ví như việc triệu hồi một loài ngoài hành tinh. Tôi nghĩ việc nhìn nhận nó như một trí tuệ ngoài hành tinh mà chúng ta không thể hiểu hết thực sự rất đáng sợ, ngay cả khi chưa cần đến bất kỳ kịch bản cụ thể nào.
1: Đây là nhận định của Jacob Gordon, là một nhà nghiên cứu của Anthropic, một công ty chuyên về trí tuệ nhân tạo của Mỹ, khi tuyên bố rời công ty. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở quyết định nghỉ việc mà ở lý do ông đưa ra. Các công ty phát triển AI đang đánh cược với mạng sống của chúng ta. Theo Carson, thì những người trong ngành thậm chí tin rằng AI có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với nhân loại ngay trong thập kỷ này. Những phát biểu này nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ nhiều chuyên gia của cả Anthropic và OpenAI, những gã khổng lồ đi đầu trong lĩnh vực này. Và đáng chú ý là những chuyên gia càng có thâm niên thì càng lo ngại về nguy cơ của việc AI phát triển quá nóng. Ông Dario Amodei là giám đốc điều hành của Anthropic, là một trong số đó khi chia sẻ quan điểm.
4: Đã có dấu hiệu cảnh báo rằng chúng ta cần phải chậm lại, chúng ta cần phải phát triển công nghệ này một cách cẩn trọng, và chúng ta cần đảm bảo rằng các hàng rào bảo vệ khả năng hiểu biết của chúng ta về AI cũng như khả năng kiểm soát AI phải đuổi kịp tốc độ mà công nghệ này đang diễn ra.
1: Theo nhận định của các chuyên gia, nếu AI tiếp tục phát triển theo quỹ đạo hiện nay, thì những hệ thống xuất hiện trong vài năm tới có thể tạo ra những bước nhảy vọt về năng lực, đồng thời ngày càng có khả năng thúc đẩy chính quá trình phát triển của mình. Đây là kịch bản trong đó các mô hình AI tiên tiến không chỉ thực hiện nhiệm vụ do con người giao, mà còn có khả năng cải thiện hiệu suất của chính mình. Những lo ngại này không hoàn toàn mang tính giả định. Trong những tháng gần đây thì đã xuất hiện một số sự cố liên quan đến khả năng ngày càng mạnh của các mô hình AI. Việc Anthropic công bố mô hình Mythos được quảng cáo là có năng lực thực hiện các cuộc tấn công mạng tiên tiến từng gây ra làn sóng lo ngại trong giới tài chính. Các mô hình của OpenAI và Anthropic cũng được cho là có liên quan đến một số sự cố an ninh mạng, trong đó có trường hợp AI tạo danh tính giả để đánh lừa con người. Bởi thế, cuộc tranh luận hiện nay không xoay quanh việc AI có thể làm được gì, mà là con người có kịp hiểu, kiểm soát và xây dựng những hàng rào bảo vệ tương xứng với tốc độ phát triển của nó hay không. Sau những cảnh báo của giới công nghệ thì đã có những ý kiến phản bác cho rằng là cái việc lo ngại AI có thể đe dọa sự tồn tại của con người là thái quá, rằng việc lo lắng về một kịch bản mơ hồ, thiếu rõ ràng trong tương lai có thể kìm hãm tốc độ sáng tạo, nghiên cứu và phát triển AI. Nhưng dù chưa rõ ràng thì nhiều ý kiến vẫn cho rằng đây là thời điểm đòi hỏi sự thận trọng tối đa bởi chưa ai thực sự chuẩn bị cho những hậu quả của sự gia tăng nhanh chóng và liên tục về trí tuệ máy móc, bởi vì tình trạng mất kiểm soát nếu có xảy ra thì sẽ rất khó có thể đảo ngược chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Chúng tôi kết nối với phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ, cường quốc số 1 thế giới về phát triển công nghệ và cũng là nơi đầu tiên kích hoạt cuộc tranh luận về AI để tìm hiểu rõ hơn câu chuyện này. Xin chào phóng viên Quang Trung ạ. Thưa anh, sau khi lãnh đạo của một số công ty công nghệ như là OpenAI, Anthropic cảnh báo về cái nguy cơ AI phát triển quá nhanh, thì cuộc tranh luận sau đó đến nay đang diễn ra theo chiều hướng nào ạ?
5: Vâng, có thể nói là cuộc tranh luận hiện nay đang đi xa hơn cái câu chuyện cảnh báo đơn thuần về những rủi ro của trí tuệ nhân tạo. Điểm đáng chú ý nhất chính là những người đang trực tiếp phát triển hệ thống AI tiên tiến nhất thì lại đang công khai cho rằng tốc độ phát triển hiện nay có thể đang quá nhanh. Lãnh đạo của Anthropic Dario Amodei thì đã đề nghị ngành công nghệ cần phải giảm tốc độ để phát triển các mô hình AI tiên tiến, tăng cường kiểm định độc lập và phối hợp giữa các công ty. Quan điểm này sau đó đã được nhận được cái sự đồng tình ở cái mức độ khác nhau từ Sam Altman của OpenAI

0: và một số nhà lãnh đạo công nghệ khác. Những lo ngại này thì tất nhiên là có cơ sở, bởi trên thực tế, nếu một con người đưa ra một quyết định sai thì thông thường hậu quả sẽ trong một cái giới hạn phạm vi nhất định. Nhưng một hệ thống AI được sử dụng bởi hàng triệu người hoặc được tích hợp vào các doanh nghiệp và các cơ quan thì có thể lặp lại cùng một sai lầm hàng triệu lần thì chỉ trong một cái thời gian ngắn, và theo đó là hậu quả rất là khó lường. Tuy nhiên, từ cảnh báo tới hành động thì vẫn là một cái khoảng cách rất là lớn. Các công ty AI thì đang cạnh tranh quyết liệt với nhau về công nghệ, vốn đầu tư và thị phần. Ở cấp độ quốc gia thì cũng có cuộc cạnh tranh rất lớn, đặc biệt là giữa Mỹ và Trung Quốc. Vì vậy, nếu một công ty đơn phương giảm tốc độ phát triển thì có thể lo ngại rằng đối thủ sẽ vượt lên. Do đó, cái cuộc tranh luận hiện nay thì đã bỏ qua cái câu hỏi là AI có nguy hiểm hay không, mà sang cái câu hỏi thực tế hơn, đó là nếu cần giảm tốc độ thì sẽ giảm như nào, ai sẽ là người giám sát và làm sao để tất cả các công ty, thậm chí là tất cả các quốc gia cùng tuân thủ một số cái nguyên tắc chung.
1: Bên cạnh quan điểm của những nhân vật làm trong lĩnh vực công nghệ thì chúng ta thấy là giới chính trị gia, ví dụ như là cựu Tổng thống Barack Obama và đương kim Tổng thống Donald Trump cũng đã tham gia vào cái cuộc tranh luận này với quan điểm khá là khác nhau. Vậy anh đánh giá như thế nào về khả năng tranh luận về nguy cơ AI phát triển quá nhanh có thể bị chính trị hóa?
0: Vâng, tôi nghĩ rằng là cái cuộc tranh luận này đã bị chính trị hóa khá là rõ. Bởi AI bây giờ không còn đơn thuần là vấn đề công nghệ nữa. Nó đã trở thành vấn đề kinh tế, việc làm, an ninh quốc gia và đặc biệt là cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc. AI thì cũng là cái chủ đề rất là quan trọng trong cái cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình tại Washington trong tuần này. AI cũng đang trở thành một cái yếu tố của sức mạnh quốc gia, và AI cũng có thể ảnh hưởng tới kinh tế, tình báo, an ninh mạng, phát triển vũ khí, năng lực quân sự. Vì vậy, cái quốc gia nào dẫn đầu với AI thì có thể giành được cái lợi thế chiến lược rất là lớn. Còn nói riêng ở chính trường Mỹ thì chúng ta đã thấy có những cái cách tiếp cận rất là khác nhau. Cựu Tổng thống Barack Obama thì nhấn mạnh nhiều hơn tới những rủi ro xã hội, đặc biệt là tới việc làm, bất bình đẳng và khả năng các hệ thống AI phát triển nhanh hơn năng lực quản lý của chính phủ. Trong khi đó thì Tổng thống Donald Trump thì đặt trọng tâm nhiều hơn vào đổi mới và cạnh tranh. Ông cho rằng Mỹ không thể làm chậm AI trong khi Trung Quốc tiếp tục phát triển công nghệ này. Tuy nhiên, theo tôi thì đây chỉ là những cái quan điểm khác biệt chứ không phải là cái đường lối đảng phái. Trong cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa thì đều có những nghị sĩ thì muốn tăng cường kiểm soát, đồng thời thì cũng có những người lo ngại là quản lý quá chặt thì có thể làm suy yếu năng lực cạnh tranh của Mỹ.
1: Vậy quan sát phản ứng từ dư luận Mỹ thì theo anh, những cái cảnh báo về nguy cơ AI vượt tầm kiểm soát có thể tác động đến cái tốc độ phát triển của toàn ngành trên những phương diện nào ạ?
0: Vâng, theo quan điểm của tôi thì những cảnh báo hiện nay thì khó có thể khiến toàn bộ ngành AI thực sự chậm lại, ít nhất là trong thời gian ngắn hạn. Động lực kinh tế quá là lớn, hàng trăm tỷ đô la đang được đầu tư vào các trung tâm dữ liệu, chip và các mô hình AI. Trong khi cạnh tranh giữa các cái công ty cũng như giữa Mỹ và Trung Quốc thì ngày càng quyết liệt. Nhưng điều có thể thay đổi đó là cái cách ngành AI phát triển. Trước hết các cái công ty sẽ phải chịu sức ép lớn hơn trong việc kiểm định an toàn trước khi tung ra các cái mô hình mới. Những cái vấn đề như khả năng AI tự nhận nhiệm vụ, tạo thông tin sai lệch, hỗ trợ tấn công mạng hay là thay thế việc làm thì sẽ được xem xét chặt chẽ hơn. Trong một cái động thái mới nhất thì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố thành lập lực lượng AI Force là một cái lực lượng nhằm quản lý AI tại Mỹ. Còn dư luận Mỹ thì hiện tại không chỉ lo ngại về cái kịch bản AI có thể vượt khỏi tầm kiểm soát trong tương lai, mà họ còn quan tâm tới những cái tác động rất gần như là mất việc làm, deepfake, lừa đảo hoặc là cái quyền riêng tư, cũng như là cái việc trẻ em sử dụng AI. Vì vậy, tôi cho rằng ngành công nghệ có thể vẫn chạy rất là nhanh, nhưng sẽ dành ngày càng nhiều nguồn lực hơn để chứng minh là AI vẫn an toàn và vẫn nằm trong cái tầm kiểm soát của con người.
1: Cảm ơn phóng viên Quang Trung đã chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, AI đang mở ra những khả năng chưa từng có, nhưng cùng với đó là những câu hỏi mà con người chưa có ngay được câu trả lời. Khi tốc độ phát triển của công nghệ ngày càng nhanh, thì thách thức lớn nhất của AI lúc này không nằm ở việc công nghệ có thể đi xa đến đâu, mà ở việc con người có đủ tỉnh táo và trách nhiệm để quyết định nó nên đi đến đâu. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Có một nghịch lý mà rất nhiều quý ông đang gặp phải. Bên ngoài vẫn đi làm đều đặn, vẫn gánh vác gia đình, sự nghiệp, nhưng bên trong lại thấy mình xuống sức lúc nào không hay, dễ mệt, khó tập trung, ngủ không sâu giấc và cả chuyện chăn gối cũng nhạt dần theo năm tháng.
4: Và đáng nói là phần lớn nam giới chỉ để ý đến chuyện sinh lý khi nó đã trở thành vấn đề rõ ràng như suy giảm ham muốn, cơ thể mệt mỏi, không kiểm soát được thời gian quan hệ, trong khi gốc rễ của nó lại đến từ rất lâu trước đó là từ sự suy giảm âm thầm của sức khỏe tổng thể. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương 108.
5: Thưa quý vị, đối với cánh mày râu, cái vấn đề này có rất nhiều các biểu hiện khác nhau, suy giảm ham muốn, rối loạn tùy theo mức độ khác nhau, kèm theo những biểu hiện suy giảm sức khỏe chung của cơ thể. Tôi nói ví dụ, người ta gọi là trạng thái mãn dục nam, ví dụ như là về tinh thần cảm giác uể oải, mệt mỏi, kém tự tin, thế rồi là có khi trở thành trầm cảm. Cái thứ hai nữa là bắt đầu thấy cơ thể dễ mỏi mệt, đi tiểu đêm, thế rồi là có thể mất ngủ, có thể lưng đau, gối mỏi, rồi bụng chúng ta bị tích mỡ và chúng ta hoạt động một chút thôi chúng ta đã thấy mệt mỏi rồi.
6: Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe mà sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững, khỏe bên trong thì mới mạnh ở bên ngoài.
4: Thưa chuyên gia, có lẽ nhiều quý ông đang tự hỏi trong đầu là liệu mình có thể lấy lại được phong độ như ngày xưa hay không, hay là chuyện này chỉ có đi xuống chứ không thể quay lại. Vậy thì hướng chăm sóc đúng đắn để có thể phục hồi sinh lý, lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời nên được bắt đầu từ đâu thưa chuyên gia?
6: Tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả. Tuy rằng nó không nhanh, nó không mạnh, nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu. Một giải pháp sự kết hợp giữa hai dược liệu quan trọng. Thứ nhất là sâm Lai Châu và thứ hai là cao xương dê. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi, thì sâm Lai Châu của chúng ta có tới 84 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với lượng saponin của sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Với những lượng saponin phong phú như vậy thì nó có tác dụng là chống mệt mỏi. Cái thứ hai là nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Nó góp phần hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền của chúng ta, đặc biệt là bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về thần kinh trung ương. Còn về sức khỏe sinh lý, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào lý đích ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai, các saponin của sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxide, tức là NO. Mà vai trò NO thì chúng ta biết nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang. Các cái saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh từ ý muốn trong bộ não của chúng ta, kích thích làm hưng phấn. Thứ hai, trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là trợ dương, mạnh gân cốt và tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng cao xương dê nó có tác dụng cường dương mạnh. Cao xương dê nó rất giàu các axit amin và đặc biệt có những axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là bộ đôi giữa cao xương dê với sâm Lai Châu tạo ra một bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
3: Hóa ra câu chuyện phong độ đàn ông không nằm ở một liều thuốc tức thời mà nằm ở việc kiên trì bồi đắp sinh lực mỗi ngày.
4: Và tin vui cho các đấng mày râu đó là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này. Viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại sự dẻo dai bền vững thay vì chỉ cải thiện tạm thời.
3: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, phù hợp với nam giới gặp các tình trạng suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe tổng thể suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch.
4: Đặc biệt, dương sâm linh đan còn hỗ trợ bảo vệ tế bào lê đích ở màu tinh trước quá trình oxy hóa. Tế bào đóng vai trò trực tiếp trong sản xuất testosterone, từ đó hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục nam, giúp cánh mày râu lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời. Đặc biệt, mỗi ngày chỉ cần sử dụng duy nhất một viên hoàn mềm vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần, cũng rất tiện lợi khi mang theo bên mình.
3: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, tặng ngay hai hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan.
4: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-8308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
7: Tổng công ty truyền tải điện quốc gia NPT xin thông báo, theo Nghị định số 62 của Chính phủ, ban hành ngày 4 tháng 3 năm 2025, mọi cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm bảo vệ an toàn công trình điện lực. Khi phát hiện hành vi trộm cắp, tháo gỡ thiết bị, treo cột điện hoặc tự ý vào trạm điện, khu vực bảo vệ công trình điện cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng và đơn vị điện lực. Không sử dụng công trình điện vào mục đích khác khi chưa được phép. Không lắp đặt các vật dụng có nguy cơ rơi đổ gây sự cố. Không đào đất
8: chất thải, đốt rác, đốt nương, gây chấn động, ném vật lên đường dây hoặc thực hiện các hoạt động có nguy cơ làm hỏng công trình điện. Nghiêm cấm nổ mìn, mở mỏ, tập kết chất cháy nổ, hóa chất ăn mòn gần công trình điện. Các phương tiện bay cũng phải bảo đảm khoảng cách an toàn theo quy định.
9: Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2026, hệ thống truyền tải điện quốc gia có khoảng 33.700 km đường dây 220 kV và 500 kV, 223 trạm biến áp 220 kV và 500 kV trải dài trên cả nước. Khó khăn lớn nhất trong việc đảm bảo cấp điện an toàn liên tục là tình trạng vi phạm an toàn lưới điện cao áp vẫn còn diễn biến phức tạp. Không vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp là bảo vệ tính mạng, tài sản của chính người dân, góp phần bảo đảm vận hành an toàn liên tục hệ thống truyền tải điện quốc gia.
10: Nhịp sống của đất nước,
11: bước chuyển mình của thế giới
12: được ghi nhận trung thực
10: và phản ánh kịp thời
11: trong các chương trình
10: trên kênh Thời sự VV1
12: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
13: Kính chào quý vị thính giả, mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
14: Ôi giời, nay lại chết thêm mấy con nữa, chán quá đi cái chị, chẳng mấy chốc mà trắng tay thôi.
15: Ừ, đạt đấy hả?
14: Dạ.
15: Vì lại chết hả cháu?
14: Vâng ạ, nuôi nhỏ lẻ không có điều kiện chuồng trại khoa học nên vịt dễ mắc bệnh lắm bác ạ.
15: Muốn mở rộng thì phải cần vốn.
14: Nói thật với bác, mấy năm nay cháu cứ quanh quẩn trong cái vòng luẩn quẩn ấy. Nuôi vịt thì muốn mở rộng đàn thì có thêm thu nhập, nhưng muốn mở rộng phải có vốn, không có vốn thì lại nuôi nhỏ lẻ. Mà nuôi nhỏ lẻ thì bác thấy đấy, thất bại thì nhiều, thành công thì chẳng mấy. Như năm ngoái đấy bác, mùa lũ về sớm, nước lên nhanh, chuồng trại tạm bợ, vịt chết hàng loạt. Cháu mất ăn mất ngủ cả tháng trời, đến giờ vẫn chưa gượng được. Nhiều đêm nằm nghĩ, không biết cứ thế này thì đến bao giờ mới thoát khỏi diện cận nghèo đây cơ chứ.
15: Ờ, này này.
14: Dạ.
15: Hay là liều vay để đầu tư?
14: Ôi giời, cháu đã từng đi hỏi vay nhiều nơi rồi bác ơi. Người ta hỏi tài sản thế chấp, cháu thì có cái gì đâu ngoài căn nhà đang ở. Nghe từ chối vài lần, tự nhiên thấy nản, giờ chẳng dám nghĩ đến chuyện làm ăn lớn nữa. Ô, chào chị Thu. Không biết có chuyện gì mà chị nhắn tin hẹn gặp em thế ạ?
16: Chào chào bác Mẫn. Chào Đạt nhé.
14: Dạ.
16: Mấy hôm nay hội nông dân xã đang triển khai chương trình tuyên truyền về nguồn vốn vay ưu đãi của ngân hàng chính sách. Chị muốn mời em tham gia buổi giới thiệu vào cuối tuần này.
15: Ôi, thế thì gãi chúng chỗ ngứa rồi còn gì. Hai bác cháu tôi đang bàn đến cái chuyện đấy đấy.
14: Ôi dồi ôi, mà khó như húc đầu vào tường ấy chị ạ. Em không có gì thế chấp cho nên là...
16: Nhưng mà chương trình này khác em ạ.
14: Khác thế nào ạ?
16: Đây là nguồn vốn dành cho các hộ nghèo, cận nghèo và những hộ có nhu cầu phát triển sản xuất. Quan trọng không phải em có bao nhiêu tài sản, mà là em có phương án làm ăn phù hợp và quyết tâm vươn lên hay không thôi.
14: Thật hả chị?
16: Thật. Nếu chị không tin khả năng của gia đình em ý, thì hôm nay chị đã không đến đây đâu. Chị biết em là người chịu khó làm ăn. Cái em thiếu hiện nay là điều kiện để phát triển mô hình chăn nuôi.
15: Ừ, này, nên tham gia Đạt ạ. Chắc cháu biết, cách đây 2 năm, bác cũng nằm trong diện hộ nghèo của xã. Ê, hồi ấy đàn gà của bác bệnh liên tục, chuồng trại thì xuống cấp, tiền kiếm được chẳng đủ tiền thức ăn chăn nuôi.
14: Thế ạ?
15: Ừ.
16: Sau đó, bác Mẫn được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi.
15: Đúng thế. Ban đầu, bác cũng sợ lắm. Cầm khoản tiền vay trong tay, mà đêm ngủ không yên, chỉ sợ làm ăn thất bại, rồi không trả nổi. Nhưng rồi bác nghĩ, nếu cứ sợ mãi, thì chẳng bao giờ khá lên được. Thế là bác mạnh dạn sửa lại chuồng trại, mua giống mới, làm từng bước một.
14: Và bác thành công.
15: Ừ, không phải ngày một, ngày hai đâu nhá. Nhưng nhờ kiên trì mà mọi thứ dần ổn định. Bây giờ tuy không giàu có gì, nhưng cuộc sống thì đỡ vất vả hơn trước rất nhiều đấy.
16: Nếu như em đồng ý, tuần tới chị sẽ cùng tổ vay vốn xuống tận nhà khảo sát thực tế.
14: Vâng, thế thì em tham gia ạ. Chị Thu, mời chị vào xem chuồng vịt mới của nhà em này.
16: Mới có mấy tháng mà thay đổi nhiều quá.
14: Dạ, nhờ khoản vốn vay ưu đãi đấy chị ạ. Em mua được giống mới này, làm được khu chuồng cao ráo, có lưới quây chắc chắn. Bây giờ ấy, gặp mưa lớn cũng yên tâm hơn nhiều chị ạ.
16: Đàn vịt phát triển tốt đấy Đạt ạ.
14: Vâng, tỷ lệ hao hụt giảm hẳn, thu nhập cũng ổn định hơn trước. Chị Thu, may có chị và chương trình vay vốn ưu đãi cho người nghèo mà em có cơ hội để thoát nghèo chị ạ. Cảm ơn chị, cảm ơn những đồng vốn quý báu.
17: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với chủ đề Đàn vịt của anh Đạt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
18: Bản tin thời sự.
19: Bản tin thời sự.
1: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Hôm nay thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức giao dịch với vị thế thị trường mới nổi thứ cấp. Đảng nước Nga thống nhất áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện. Bây giờ là tin chi tiết.
20: Phóng viên Việt Cường đưa tin, sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thành phố New York, bắt đầu các hoạt động tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên Hợp Quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ. Điều này cũng khẳng định sự ủng hộ và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong hợp tác đa phương, thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng sẽ chia sẻ với các nhà lãnh đạo cấp cao của các nước những bài học thành công sau 40 năm đổi mới, đồng thời đóng góp các sáng kiến thiết thực nhằm giải quyết các thách thức chung của nhân loại như biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển bền vững và quản trị các công nghệ cốt lõi của tương lai. Qua đó tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế và tiềm lực mới của đất nước trên trường quốc tế. Chuyến công tác hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Mỹ, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả, bền vững.
1: Trước thềm phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, nhiều nhà ngoại giao quốc tế nhận định Việt Nam đang ngày càng có vai trò quan trọng tại khu vực và tích cực tham gia phối hợp giải quyết các vấn đề toàn cầu. Phóng viên Hồ Điệp ghi nhận một số ý kiến về những đóng góp của Việt Nam.
21: Từ khi gia nhập Liên Hợp Quốc ngày 20 tháng 9 năm 1977, Việt Nam ngày càng chủ động tích cực tham gia và đóng góp vào những hoạt động chung của Liên Hợp Quốc. Và các hoạt động chung của Liên Hợp Quốc từ Hội đồng Bảo an, Hội đồng Nhân quyền, gìn giữ hòa bình đến các lĩnh vực biển, đại dương, môi trường và phát triển bền vững v.v. Việt Nam luôn khẳng định vai trò là một thành viên có trách nhiệm, luôn sẵn sàng chung tay cùng cộng đồng quốc tế giải quyết các vấn đề toàn cầu. Đại sứ Australia tại Việt Nam bà Gillian Bird cho biết bà trông đợi vào vai trò của Việt Nam trong việc xử lý các vấn đề toàn cầu, đặc biệt là những vấn đề khu vực.
22: Đây là thời điểm đặc biệt quan trọng đối với ASEAN và toàn khu vực trong bối cảnh địa chiến lược nhiều thách thức như hiện nay. ASEAN là một tổ chức khu vực khá đặc biệt trên thế giới khi có khả năng tập hợp tất cả các đối tác quan trọng của khu vực Đông Nam Á. Và như tôi đã đề cập, chúng tôi kỳ vọng Việt Nam với sự dẫn dắt của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ tiếp tục phát huy vai trò đó, đặc biệt trong việc tăng cường hợp tác giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài và vai trò kết nối của Việt Nam trong tiến trình này là rất đáng kỳ vọng.
21: Về phần mình, Hoa Kỳ trông đợi sau khi quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam được thiết lập, hai nước sẽ có thêm những cơ hội hợp tác không chỉ trong lĩnh vực song phương mà còn cả đa phương. Nguyên đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Ted Osius cho rằng
0: In U.S.-Vietnam relations, nothing is impossible.
2: Trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, tôi luôn nghĩ rằng là không có gì là không thể. Cách đây nhiều năm, chúng ta đã ký kết quan hệ đối tác toàn diện và vạch ra 9 lĩnh vực hợp tác. Hiện nay chúng ta có những tham vọng lớn hơn nhiều về quan hệ hai nước. Chúng tôi muốn đưa quan hệ hai nước đi xa hơn khuôn khổ chỉ là hợp tác song phương và tiến tới những công việc chúng ta có thể làm chung cho khu vực và toàn cầu. Ví dụ trong lĩnh vực y tế, chúng ta có thể học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và sử dụng kinh nghiệm đó phục vụ cho những vấn đề về khu vực và thế giới.
21: Trong bối cảnh quốc tế đặt nhiều kỳ vọng, chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần này khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước ta đối với chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc, thể hiện sự nhất quán trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.
20: Hôm nay đánh dấu thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức giao dịch với vị thế thị trường mới nổi thứ cấp theo tiêu chuẩn của FTSE Russell. Sự kiện được kỳ vọng mở ra cơ hội thu hút thêm dòng vốn quốc tế, đồng thời tạo động lực cho quá trình cải thiện khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư nước ngoài. Theo ước tính, việc nâng hạng lần này có thể mang lại khoảng 3,4 tỷ đô la Mỹ dòng vốn đầu tư quốc tế vào các cổ phiếu Việt Nam, trong đó khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ đến từ các quỹ đầu tư thụ động sau khi Việt Nam chính thức được đưa vào các bộ chỉ số tham chiếu đầu tư của FTSE. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thu hút này trở thành hiện thực thì có một khoảng cách không hề nhỏ, bởi tiêu chuẩn lựa chọn hàng hóa để giải ngân vốn của các nhà đầu tư nước ngoài là rất cao. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank nêu thực tế.
5: Tiếp xúc với cả các nhà đầu tư thì chúng tôi thấy là nhà đầu tư họ đánh giá rất là cao về cái triển vọng vĩ mô của Việt Nam và họ rất là muốn đầu tư vào thị trường Việt Nam. Tuy nhiên khi mà họ nghiên cứu chi tiết đến cái từng cơ hội đầu tư ấy, các công ty ở trên thị trường thì lại rất là khó cho họ để mà chọn được những cái công ty mà có cái triển vọng tăng trưởng dài hạn bền vững, nằm trong những cái ngành mà nó có thể tăng trưởng bền vững. Thì lựa chọn ở Việt Nam thực sự là rất khó với họ, mặc dù là họ đã tìm kiếm các cái cơ hội đầu tư ở Việt Nam rất là lâu rồi.
23: Tối qua tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang tổ chức khai mạc lễ hội Thành Tuyên năm 2026. Dự lễ khai mạc có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang qua các thời kỳ cùng đông đảo nhân dân và du khách. Lễ hội Thành Tuyên được tổ chức hàng năm không chỉ là ngày hội văn hóa dành cho thiếu nhi mà còn trở thành một sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng của Tuyên Quang. Thông qua lễ hội, tỉnh giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa lịch sử, cảnh quan, sản phẩm đặc trưng, đồng thời mở rộng kết nối du lịch đầu tư, thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
20: Chương trình Mạch nguồn di sản diễn ra tối qua đã khép lại chuỗi sự kiện 3 ngày của Bảo tàng Hà Nội tại Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026. Bằng sự kết hợp giữa hội họa âm nhạc và không gian đối thoại, chương trình dẫn dắt công chúng tìm về những giá trị bền vững của ký ức và quê hương. Phản ánh của phóng viên Hà Phương và cộng tác viên Anh Dũng.
24: Sân khấu chương trình là một sự kết hợp rất đặc biệt giữa âm nhạc, hội họa và không gian trưng bày chiến tranh và hòa bình. Các sản phẩm nghệ thuật trong triển lãm Bông Bầu, Bông Bí của họa sĩ Thu Trần và Tây Phong trực tiếp là một phần của sân khấu. Những mảnh vỏ bom, mìn vô tri vô giác đã được thổi hồn, gợi mở ký ức về gia đình, quê hương và những giá trị bình dị của đời sống Việt Nam. Sau khi tham quan không gian triển lãm trên sân khấu, nhìn các hiện vật gắn với những năm tháng chiến tranh, bạn Nguyễn Thu Huyền ở phường Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ.
25: Khi thấy được những cái chất liệu rất thật như vỏ bom mìn được chế tác lại trong không gian nghệ thuật, cảm giác rất hoài niệm, cảm thấy mình may mắn được sống trong hòa bình và sự ấm no đủ đầy. Nhưng thật sự là mong muốn những trải nghiệm này được đem đến sâu rộng hơn để các giới trẻ không những trở thành một người toàn diện mà còn có thể là một thế hệ biết ơn với những công lao và dấu vết xưa cũ của dân tộc.
24: Cùng chung suy nghĩ thông qua nghệ thuật để giáo dục truyền thống, chị Vi Việt Nga, một khán giả đưa con nhỏ đến xem triển lãm, cảm nhận sâu sắc về thông điệp hòa bình qua hình ảnh bông bầu, bông bí.
26: Hôm nay thì tôi cùng con gái của tôi đến để thăm triển lãm. Tôi cũng mong muốn rằng là con hiểu về những hy sinh, mất mát, cái tổn thất của chiến tranh, sự hy sinh của cha ông ta ngày xưa để trân trọng và biết ơn, cũng như là để nỗ lực học tập, xây dựng đất nước.
24: Chương trình Mạch nguồn di sản là sự kết hợp giữa âm nhạc, hội họa và không gian, đồng thời là lời tri ân dành cho những giá trị đã làm nên bản sắc của dân tộc, tình yêu quê hương, tình cảm gia đình, ký ức của mỗi thế hệ và khát vọng hòa bình. Qua đó, Bảo tàng Hà Nội tiếp tục khẳng định hướng phát triển bảo tàng theo mô hình mở, nơi di sản được kết nối với đời sống đương đại bằng các hình thức sáng tạo đa dạng và giàu tính tương tác. Chuỗi sự kiện của Bảo tàng Hà Nội trong khuôn khổ Festival Thăng Long Hà Nội năm 2026 đã khép lại. Song ký ức về quê hương, gia đình và những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ vẫn còn đó. Bởi di sản không chỉ là câu chuyện của quá khứ, khi được kể lại bằng ngôn ngữ mới, di sản tiếp tục sống trong hiện tại và tìm thấy những thế hệ tiếp nối cho hành trình phía trước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
23: Phóng viên Vinh Thông thường trú tại miền Trung đưa tin, sau 190 ngày triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành khai quật, lấy mẫu sinh phẩm tại hơn 22.800 phần mộ liệt sĩ ở 130 nghĩa trang, phục vụ giám định ADN. Các mẫu sinh phẩm sẽ được giám định ADN đối chiếu thông tin để từng bước xác định danh tính quê quán các liệt sĩ. Thời gian tới, Quảng Trị tiếp tục mở rộng tìm kiếm trên địa bàn tỉnh và tại Lào, phấn đấu quy tập 430 hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch.
20: Tại thành phố Hồ Chí Minh, phóng viên Kim Dung cho biết, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh đang rà soát xác minh thông tin về hơn 100 liệt sĩ hy sinh trong Tết Mậu Thân 1968, được cho là chôn tại khu vực đài tưởng niệm liệt sĩ quận Gò Vấp cũ. Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, người dân và thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin, sơ đồ, bản đồ, hình ảnh, tài liệu hoặc manh mối liên quan phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
23: Tiếp theo là những thông tin thời tiết. Hôm nay vùng mưa to dịch vào Nam Trung Bộ và Nam Bộ do sự hoạt động mạnh lên của giải hội tụ nhiệt đới. Thời tiết từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi, Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 80mm. Hà Tĩnh đến Quảng Trị, các nơi khác ở Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Cao Nguyên Trung Bộ, lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi mưa to trên 60mm. Ngoài ra, từ chiều nay đến ngày 22 tháng 9, thời tiết khu vực phía đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa từ 40 đến 100mm, có nơi mưa rất to trên 150mm. Đối với khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, duy trì thời tiết ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi.
20: Tin thế giới. Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, Đảng Nước Nga Thống Nhất đang dẫn đầu trong kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa 9 với gần 57% số phiếu. Phóng viên Minh Phượng thông tin.
6: Với kết quả kiểm phiếu hiện tại, 5 đảng đang vượt ngưỡng 5% để tham gia phân bổ 225 ghế Duma được bầu theo danh sách gồm Nước Nga Thống Nhất nhận được 56,97% số phiếu, đứng thứ hai là Đảng Cộng sản Liên bang Nga với 13,95%, tiếp theo là Đảng Dân chủ Tự do Nga với 9,26%, Những Người Mới 8,06% và Nước Nga Công bằng 5,22%. Theo số liệu sơ bộ của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga tính đến 21 giờ giờ địa phương, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 56,66%. Đây là mức cao hơn tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong 4 kỳ bầu cử Duma vào các năm 1993, 2003, 2016 và 2021.
23: Quân đội Iran cho biết đã nhận được thông tin về việc Mỹ đã quyết định mở lại chiến dịch tấn công nước này với sự cho phép của một số quốc gia khu vực. Phóng viên Bà Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
7: Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất Quân đội Iran cảnh báo nếu Washington tiếp tục phạm sai lầm, Tehran sẽ giáng trả không kiềm chế và không khoan nhượng với toàn bộ sức mạnh nhắm vào các lợi ích và lực lượng Mỹ triển khai trong khu vực. Cảnh báo của quân đội Iran đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tuyên bố rằng cuộc chiến với Iran đã bước vào giai đoạn quyết định. Ông Trump khẳng định những biến động lớn sẽ xảy ra nếu Tehran không thay đổi cách hành xử. Trước đó, Tổng thống Trump hôm 8 tháng 7 đã hủy bỏ thỏa thuận tạm thời, còn gọi là bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh đạt được giữa Mỹ và Iran hồi tháng 6. Washington sau đó liên tục gia tăng sức ép quân sự, ngoại giao và kinh tế lên Tehran, bao gồm triển khai trở lại lệnh phong tỏa hải quân từ giữa tháng 7 và mở rộng trừng phạt thứ cấp nhắm vào các quốc gia, tổ chức và cá nhân có quan hệ giao thương với Iran, mục tiêu là bóp nghẹt nền kinh tế quốc gia Hồi giáo. Tehran cũng đáp trả bằng nhiều tuyên bố và hành động cứng rắn, bao gồm siết chặt phong tỏa eo biển Hormuz và đáp trả gần như tức thì với hầu hết các cuộc tấn công của Mỹ.
20: Trong khi đó, Mỹ cảnh báo xung đột giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi tại Yemen có thể leo thang nhanh chóng sau khi Ả Rập Xê Út lần đầu hứng một vụ tấn công bằng tên lửa kể từ khi xung đột tại Yemen tái bùng phát. Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân đang ở ngoài Trung Đông cần nhắc kỹ việc đến hoặc đi qua khu vực này. Đại sứ quán Mỹ tại Israel cũng yêu cầu công dân nâng cao cảnh giác, đồng thời chuẩn bị khả năng các chuyến bay bị hủy, không phận đóng cửa và hoạt động đi lại bị gián đoạn. Một số cơ quan đại diện khác của Mỹ tại Trung Đông cũng đưa ra những cảnh báo tương tự.
23: Ít nhất 10 người thiệt mạng và 21 người bị thương trong vụ sập một mỏ vàng ở miền Bắc Sudan trong tối ngày 19 tháng 9 giờ địa phương tại các giếng khai thác thuộc khu vực Eni gần biên giới Sudan, Ai Cập. Đến sáng ngày 20 tháng 9, lực lượng cứu hộ đã đưa được 10 thi thể và 21 công nhân bị thương ra khỏi khu vực sập. Hai người sống sót cho biết hoạt động tìm kiếm những người còn mất tích vẫn đang được tiến hành và lo ngại số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Dòng chảy kinh tế.
9: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế với những nội dung sau. Quản trị rủi ro các dự án hạ tầng đầu tư công. Phỏng vấn ông Đàm Đức Biên, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Quản lý Đầu tư Xây dựng Bộ Xây dựng về vai trò của bảo hiểm đối với quản trị rủi ro các công trình đầu tư công. Tiếp vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa từ giảm lãi suất đến đổi mới cách đánh giá tín dụng.
10: Thưa quý vị và các bạn, trong vài năm tới, Việt Nam sẽ triển khai đồng thời hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn như cao tốc Bắc Nam, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, sân bay cảng biển, năng lượng và hạ tầng số. Quy mô vốn đầu tư công ngày càng lớn, đồng nghĩa với rủi ro cũng tăng lên. Trong bối cảnh đó, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 220 năm 2026, sửa đổi bổ sung một số quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Những thay đổi này đặt ra nhiều vấn đề cần được điều chỉnh trong thực tiễn để bảo hiểm thực sự trở thành công cụ quản trị rủi ro với tư duy chuyển từ mua đủ bảo hiểm theo quy định sang chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn công trình và hiệu quả nguồn lực đầu tư, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Phóng viên Hà Nho thông tin.
9: Trong thực tế, chỉ một sự cố kỹ thuật hoặc thiên tai cũng có thể làm đội vốn hàng nghìn tỷ đồng, chậm tiến độ nhiều năm và ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. Khi thiên tai, thời tiết bất thường, nhiều rủi ro bất ngờ xảy ra, ảnh hưởng đến công trình xây dựng. Việc lường trước các tình huống này để có giải pháp quản trị rủi ro ngay từ đầu cần được tính đến, vì đây chính là bài toán cho tính hiệu quả vốn đầu tư công. Ông Lê Văn Bình, Phòng Khoa học Công nghệ, Ban Quản lý Dự án Thăng Long, Bộ Xây dựng, lấy ví dụ.
11: Những cái rủi ro trong quá trình những dự án ấy, do về tiến độ, rủi ro về bàn giao mặt bằng, nguồn nguyên liệu, nguồn vật tư, xử lý về cái thủ tục. Cái thứ hai về rủi ro là rủi ro về mặt kỹ thuật, cái rủi ro về mặt thiên tai, bão lũ ảnh hưởng trực tiếp đến cái chất lượng công trình, và rủi ro về mặt chi phí, mặt bằng giá, nguyên vật liệu đầu vào các thứ cũng thay đổi. Ví dụ như đơn giản như vừa rồi là tình hình biến động xăng dầu có lúc nó lên 40.000 một lít ấy, thì nó ảnh hưởng hoàn toàn đến toàn bộ thiết bị máy móc.
9: Theo Nghị định 220/2026, quy định mới về bảo hiểm xây dựng quy định trách nhiệm mua bảo hiểm, chủ đầu tư phải mua bảo hiểm bắt buộc trong thời gian xây dựng, giá trị bảo hiểm không được thấp hơn giá trị hợp đồng xây dựng. Đối với phí bảo hiểm công trình ngầm có thể cao hơn hoặc điều chỉnh tăng giảm tối đa 25% theo mức độ rủi ro. Ông Nguyễn Văn Diệp, trưởng phòng thể chế hợp đồng, Ban Quản lý Dự án Đường sắt Bộ Xây dựng nhấn mạnh, cần căn cứ vào tính chất của công trình cụ thể để đưa ra quyết định lựa chọn bảo hiểm cho phù hợp nhằm kiểm soát rủi ro theo từng hoạt động, hướng tới mục tiêu minh bạch, hiệu quả kinh tế khi sử dụng đầu tư công.
12: Tùy từng cái tính chất các cái công trình khác nhau, cái mức độ quan tâm khác nhau. Giả sử công trình mà cải tạo trên tuyến đường sắt cũ, bảo hiểm độc lập sang đến cái dự án lớn, nhiều gói thầu, có nhiều hạng mục, mức độ quan tâm lớn hơn từ cái khâu chuẩn bị đầu tư, thiết kế đến quá trình thực hiện. Vì vậy nên chúng tôi hướng tới thuê một cái đơn vị tư vấn bảo hiểm nghiên cứu chương trình bảo hiểm tổng thể cho cả dự án, quản lý nguồn vốn đầu tư công với mục tiêu hướng tới tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế.
9: Trong luật xây dựng, ngoài những công trình bắt buộc phải mua bảo hiểm, cũng có một điều khoản khuyến khích chủ đầu tư và các chủ thể liên quan mua các loại bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, pháp luật không quy định các chế tài cụ thể cho trường hợp không mua bảo hiểm. Đối với công trình không thuộc diện bắt buộc thì rất nên khuyến khích tham gia. Dù vậy, điều này không có nghĩa là tất cả các công trình đó đều bắt buộc phải mua. Việc này còn phụ thuộc vào đánh giá của chủ đầu tư về mức độ rủi ro của công trình cũng như khả năng tự xử lý của chủ đầu tư khi rủi ro xảy ra. Điều quan trọng nhất là chủ đầu tư phải nhận diện được rủi ro và khả năng dự phòng của mình. Nếu trong trường hợp rủi ro xảy ra mà nguồn lực khắc phục hậu quả vượt quá dự phòng, thì việc mua bảo hiểm là một công cụ tài chính rất quan trọng giúp chủ đầu tư giải quyết hậu quả. Lợi ích của việc mua bảo hiểm đã được đánh giá trong thực tế, đặc biệt đối với các công trình có nguy cơ xảy ra những rủi ro nằm ngoài khả năng kiểm soát hoặc vượt quá dự báo, việc mua bảo hiểm có ý nghĩa rất quan trọng. Phí bảo hiểm có thể được xem là một khoản đầu tư của chủ đầu tư ngay từ đầu nhằm tạo nguồn lực tài chính để xử lý hậu quả nếu rủi ro xảy ra. Thực tế triển khai các dự án do Bộ Xây dựng quản lý, nhiều chủ đầu tư và doanh nghiệp bảo hiểm đã có sự hợp tác quản trị hợp đồng khá tốt, trong đó quy định tương đối rõ về phạm vi điều kiện, đối tượng và nội dung bảo hiểm. Đáng lưu ý là thời hạn bảo hiểm hiện nay, pháp luật về xây dựng, đầu tư công, bảo hiểm và đấu thầu có những cách quy định khái niệm khác nhau về thời gian cần được thảo luận hợp tác từ sớm để quản trị rủi ro hiệu quả. Với tư cách là đơn vị bảo hiểm, ông Lê Hoài Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Alpha nhìn nhận, với các công ty tái bảo hiểm có năng lực và kinh nghiệm xử lý các vấn đề kỹ thuật toàn cầu nên có thể sẵn sàng hỗ trợ các chủ đầu tư. Có các chuyên gia nước ngoài có kinh nghiệm, có thống kê để có thể tư vấn cho các công ty bảo hiểm và các ban quản lý dự án. Tuy vậy, đối với các công trình ngầm, quy mô đầu tư lớn thì đây là một thách thức.
8: Bây giờ, nếu như mà với một công trình trường ở trên mặt đất, các anh có thể mua trách nhiệm từ 2-3 tỷ, 4-5 tỷ. Nhưng đối với công trình ngầm chúng ta 600 triệu đô, cái nhiệm ba có thể đến 70 triệu đô. Chui dưới đất, đi qua nhà dân, đi qua cơ quan, đi qua các công trình cầu, cống, có thể là đi qua sông nữa. Nó sắp xuống một cái thì vỡ nợ. Khi mà một công trình metro gọi là phức tạp về mặt nền móng, trách nhiệm bên thứ ba thì đấy là cái rất là thách thức.
9: Theo một số chuyên gia, việc mua bảo hiểm không chỉ để có một khoản kinh phí khắc phục hậu quả xảy ra, quan trọng hơn là khi đó doanh nghiệp bảo hiểm sẽ tham gia cùng chủ đầu tư để nhận diện, đánh giá rủi ro và có thể đưa ra những khuyến nghị hợp lý nhằm phòng ngừa tối đa rủi ro có thể xảy ra. Đây là một ý nghĩa rất quan trọng và cũng là một hướng đi rất đáng khuyến khích, tức là chúng ta chuyển từ quan điểm bảo hiểm bồi thường sang bảo hiểm để phòng ngừa rủi ro, nhất là đối với các dự án đầu tư công, tạo động lực bứt tốc cho quá trình đầu tư phát triển hạ tầng, góp phần hiện thực mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới.
10: Thưa quý vị và các bạn, việc giới hạn lại loại hình công trình bắt buộc bảo hiểm không chỉ để phù hợp với sức chịu đựng của ngân sách nhà nước, mà còn tạo tính chủ động cho các chủ đầu tư lựa chọn mô hình phù hợp. Đối với các công trình xây dựng, khi sự cố xảy ra, chi phí khắc phục thường rất lớn. Nếu không có sự chuẩn bị về nguồn lực tài chính, việc xử lý hậu quả sẽ gặp nhiều khó khăn. Do đó, đầu tư cho bảo hiểm là cần thiết để chủ động nguồn lực, giảm thiểu tác động tài chính khi phát sinh rủi ro. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Đàm Đức Biên, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Quản lý Đầu tư Xây dựng, Bộ Xây dựng. Để làm rõ hơn vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
13: Thưa ông, là về đầu tư hạ tầng thời gian tới đây thì thực hiện nghị quyết của Đảng để phát triển kinh tế và đảm bảo cái mục tiêu tăng trưởng 2 con số ấy, thì vấn đề bảo hiểm cho các cái công trình trọng điểm thì sẽ được thực hiện như thế nào về nguyên tắc ạ?
14: Tức là về nguyên tắc thì hiện nay luật xây dựng đã quy định rồi, đối với những công trình lớn và có quy mô lớn ấy, ảnh hưởng đến lợi ích cộng đồng và an toàn thì bắt buộc mua bảo hiểm. Kể cả những công trình có quy mô phức tạp rồi những công trình có quy mô ảnh hưởng đến môi trường bắt buộc phải mua bảo hiểm xây dựng rồi. Còn các loại công trình khác thì luật xây dựng cũng quy định là khuyến khích mua bảo hiểm. Thì theo đó đối với các dự án đầu tư công ấy, thì cái chi phí để cho mua bảo hiểm bắt buộc này thì cũng đã được tính trong tổng mức đầu tư và cái này là giao cho chủ đầu tư là phải chịu trách nhiệm mua bảo hiểm. Và trong luật xây dựng thì và nghị định 220 về bảo hiểm thì cũng quy định là chủ đầu tư có quyền giao cho nhà thầu để mua bảo hiểm. Nên trong cái quá trình triển khai thực hiện thì tôi cho rằng là cái này là một cái lớp bảo vệ cho chủ đầu tư trong cái việc đảm bảo có đủ những nguồn lực tài chính để khắc phục các xử lý các cái rủi ro mà khi xảy ra.
13: Thưa ông, là trong cái việc mà tư vấn lường trước các cái rủi ro để quản trị rủi ro thì chính là các cái bước đi cần thiết khi mà chúng ta có rất nhiều hợp đồng với nhà đầu tư nước ngoài đấu thầu các cái dự án quan trọng, thì cụ thể là ông phân tích rõ hơn cái vai trò của bảo hiểm và quản trị rủi ro khi mà chúng ta thực hiện hàng loạt những cái dự án trọng điểm như vậy.
14: Tôi cho rằng là việc mua bảo hiểm bắt buộc công sự công trình ấy, thì cái trước hết là không chỉ có cái nguồn lực để chủ đầu tư xử lý các hậu quả xảy ra, mà quan trọng nhất ấy, là các cái doanh nghiệp này cũng sẽ được tham gia ngay từ đầu trong cái quá trình bắt đầu triển khai dự án, thậm chí cả trong cái quá trình mới lập dự án hoặc thiết kế khảo sát. Cái mua bảo hiểm bắt buộc ấy, thì sẽ giúp cho chủ đầu tư là có thêm một cái lớp bảo vệ độc lập.
13: Thưa ông, là để thực hiện cái quản trị rủi ro hiệu quả thì cái việc mà trao đổi thông tin phân tích với nhau trong các cái chủ thể mà tham gia một cái công trình dự án như vậy thì có ý nghĩa như thế nào khi mà Việt Nam hội nhập ngày một sâu rộng?
14: Tôi cho rằng là cái việc này nó có ý nghĩa rất là quan trọng, bởi vì là trách nhiệm của các cái chủ thể thì cũng đã được phân định rõ trong quy định của luật xây dựng cũng như các cái quy định về quản lý các hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng cũng như quản lý về chi phí đầu tư xây dựng. Cho nên là cái việc mà các cái chủ thể mà trao đổi thông tin với nhau ấy, thì nó sẽ giúp cho cái việc cái thông tin nó được xuyên suốt hơn và giúp cho các cái chủ thể cũng nhận diện được cái trách nhiệm của mình đến đâu để làm sao cho đó trong cái quá trình phối hợp nó sẽ có hiệu quả hơn và giúp cho cái việc phòng ngừa các cái rủi ro có thể xảy ra các khâu từ quản lý về kỹ thuật, quản lý về chi phí, quản lý hợp đồng thì nó sẽ giảm thiểu tối thiểu.
13: Và vai trò của truyền thông chính sách ấy, trong khi mà chúng ta thực hiện rất nhiều đưa những cái luật vào cuộc sống, đặc biệt là luật xây dựng.
14: Chúng tôi là tham mưu cho chính phủ là để Quốc hội ban hành luật xây dựng. Với vai trò pháp luật về xây dựng ấy, thì chỉ quy định các cái công trình nào bắt buộc phải mua bảo hiểm và những cái loại công trình ví dụ như là các cái phụ lục và phân loại các cái công trình có quy mô lớn phức tạp thì đã đưa ra là những công trình nào là công trình có quy mô lớn phức tạp ở cái nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Thế còn những cái công trình mà có nguy cơ ảnh hưởng đến lợi ích cộng đồng và an toàn ấy, thì cũng được quy định tại cái nghị định về quản lý hoạt động xây dựng. Đấy, cho nên là đấy đó là những cái cơ sở để Bộ Tài chính là xác định các cái mức phí cho từng loại công trình xây dựng và để cho các cái doanh nghiệp bảo hiểm và chủ đầu tư có cơ sở để triển khai thực hiện trong cái việc mua bảo hiểm.
13: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
10: Xin chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức hội nghị tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động và có kết quả kinh doanh. Vì vậy, khả năng tiếp cận vốn của khu vực này có ý nghĩa lớn đối với duy trì sản xuất, tạo việc làm và mở rộng hoạt động kinh doanh. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
1: Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến ngày 28 tháng 8 năm 2026, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt gần 20,5 triệu tỷ đồng, tăng 10,24% so với cuối năm 2025. Đáng chú ý, tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đang tăng nhanh hơn mặt bằng chung. Hiện có trên 100 tổ chức tín dụng phát sinh dư nợ đối với khu vực này, với tổng dư nợ trên 4,1 triệu tỷ đồng, tăng 12,4% so với cuối năm 2025 và chiếm khoảng 20% tổng dư nợ của nền kinh tế. Tín dụng ngân hàng được xác định là một trong những nguồn lực quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp. Ngay trong đầu tháng 8, thực hiện yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, nhiều ngân hàng thương mại đã tung ra các gói tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ông Lê Quốc Minh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, cho biết.
15: Thực hiện cái chủ trương của chính phủ cũng như là của Ngân hàng Nhà nước thì ngay trong đầu tháng 8 thì chúng tôi đã cung cấp ra một cái gói tín dụng 10.000 tỷ để hỗ trợ cái lãi suất giảm 1% so với quy định, để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và hiện nay thì theo số liệu thống kê cập nhật gần nhất thì chúng tôi đã có khoảng 3.500 doanh nghiệp có được cái tiếp cận cái nguồn vốn giá rẻ này, thấp hơn so với cái lãi suất bình quân.
1: Đánh giá cao nỗ lực của ngành ngân hàng trong việc cung ứng vốn cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, sau một số hiệp hội và doanh nghiệp tại hội thảo cho rằng cần tiếp tục đổi mới cách thức cung ứng tín dụng và đa dạng hóa các kênh tài chính để tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong giai đoạn tới. Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở lãi suất mà ở chính cách ngân hàng thẩm định khoản vay. Ông Đỗ Văn Vẻ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên nêu ý kiến.
16: Tôi đề nghị từng bước đổi mới phương thức đánh giá tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, giảm dần sự phụ thuộc quá lớn vào tài sản bảo đảm. Chúng tôi hoàn toàn chia sẻ rằng ngân hàng phải bảo đảm nguyên tắc an toàn vốn và kiểm soát rủi ro. Nhưng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, nếu tài sản bảo đảm trở thành điều kiện gần như quyết định thì nhiều doanh nghiệp có thị trường, có đơn hàng, có dòng tiền và phương án sản xuất kinh doanh khả thi vẫn khó tiếp cận tín dụng.
1: Đại diện doanh nghiệp xuất khẩu đề xuất thay đổi cách tiếp cận là cho vay dựa trên chuỗi giá trị và dòng tiền thực tế thay vì chỉ dựa vào tài sản thế chấp. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Việt Phúc, chia sẻ.
0: Đặc biệt cũng cần thúc đẩy tín dụng theo chuỗi giá trị và thí điểm các hình thức tín dụng dựa trên dòng tiền, hóa đơn, đơn hàng và khoản phải thu đối với những doanh nghiệp có dữ liệu tin cậy, tham gia chuỗi liên kết và có đầu ra ổn định. Phát triển vốn chung và dài hạn gắn với nâng cao năng lực doanh nghiệp. Doanh nghiệp không chỉ cần vốn lưu động mà còn cần vốn để đầu tư máy móc, công nghệ, chế biến sâu, logistics, chuyển đổi số đều cần thời gian hoàn vốn dài. Do đó đề nghị các tổ chức tín dụng thiết kế kỳ hạn vay, thời hạn ân hạn, phương thức trả nợ phù hợp, chu kỳ đầu tư của từng ngành, từng lĩnh vực.
1: Ngân hàng Nhà nước cho biết trong thời gian tới sẽ tập trung vào 5 nhóm giải pháp chính, gồm tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật ngân hàng và cải cách thủ tục hành chính, điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và khả năng hấp thụ vốn, hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng, đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, đồng thời cải tiến quy trình cho vay, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ nhưng vẫn bảo đảm an toàn vốn vay. Chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp cũng sẽ tiếp tục được triển khai dưới nhiều hình thức nhằm nắm bắt nhu cầu thực tế và kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa.
10: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin tiếp vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa từ giảm lãi suất đến đổi mới cách đánh giá tín dụng vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
17: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
18: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
17: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
19: Bản tin pháp luật.
21: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin pháp luật hôm nay có những nội dung chính sau đây.
22: Chuyển Bộ Công an hồ sơ 4 nhóm hành vi có dấu hiệu hình sự tại công ty Phú Minh Vina.
21: Khởi tố phó tổng giám đốc công ty JP Way Việt Nam liên quan hàng giả.
22: Thành phố Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp 7 người trong vụ lái ô tô tông nhóm người trước quán ăn.
21: Bây giờ là thông tin chi tiết. Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra về hoạt động quản lý vận chuyển xử lý chất thải tại công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Phú Minh Vina, địa chỉ tại khu xử lý rác thải xã Trạm Thản, tỉnh Phú Thọ. Trong đó đã chuyển hồ sơ 4 nhóm hành vi có dấu hiệu hình sự sang Bộ Công an, gồm gây ô nhiễm môi trường, vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại, vi phạm quy định về kế toán và trốn thuế. Theo kết luận, khoảng 12.300 tấn chất thải bị vận chuyển đổ trái phép tại Hà Nội và Phú Thọ. Hơn 10.500 tấn được chuyển đến bãi rác, khoảng 1.160 tấn không được xử lý đúng quy định.
22: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Ngọc Cảnh, Phó Tổng Giám đốc, phụ trách sản xuất công ty cổ phần JP Way Việt Nam để điều tra về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả. Theo điều tra ban đầu, Cảnh tự ý cắt giảm phụ gia trong quá trình sản xuất dầu nhờn JP Mitsu HD50 khiến sản phẩm không đạt chất lượng công bố. Cơ quan công an xác định có 82 xô dầu nhờn được sản xuất theo cách này.
21: Liên quan vụ nam thanh niên lái ô tô tông nhiều xe máy trước một quán ăn ở phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan cảnh sát điều tra công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp 7 người để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra ban đầu, rạng sáng ngày 19, Lê Miền Nam, chú tỉnh Ninh Bình, lái ô tô rời quán thì va chạm với xe máy của đường Văn Nhật. Sau cự cãi, Nam điều khiển ô tô tông vào nhóm người trước quán, khiến một người bị thương, nhiều xe máy hư hỏng. 7 người bị bắt gồm Nam, Nhật và 5 nhân viên quán ăn.
22: Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can Phùng Thế Ngọc, Nguyễn Đức Thành và Lê Thành Trung cùng trú tại thôn Bài, xã Yên Bài, thành phố Hà Nội về tội trộm cắp tài sản. 3 đối tượng này đã trộm cắp 60 triệu đồng là số tiền tích cóp nhiều năm của một người dân thôn Bài, xã Yên Bài dành trang trải lúc đau ốm.
21: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội gây rối trật tự công cộng xảy ra tại Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt, phường Vĩnh Phúc. 6 người bị khởi tố là bố mẹ đẻ, bố mẹ chồng cùng bác và thím họ của Nguyễn Thị Ngọc Ánh, trú tại xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ. Ánh là người liên quan đến việc nói dối chuyện mang thai, dẫn đến vụ việc gây rối tại bệnh viện. Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đây là vụ án hy hữu xuất phát từ một vụ live stream thiếu kiểm chứng, bài học cảnh tỉnh đắt giá về trách nhiệm pháp lý trên không gian mạng.
22: Ngày hôm qua, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đồng Nai đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Đức Anh về tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 3 tháng 9, sau khi bị người yêu cũ chia tay, Đức Anh mang dao đột nhập vào nhà hàng xóm người yêu cũ, sát hại hai vợ chồng và hai con nhỏ, khiến ba người tử vong, người chồng bị thương tật 76%. Hiện vụ án đã được chuyển sang Tòa án Nhân dân thành phố Đồng Nai để sớm đưa ra xét xử.
21: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố bắt tạm giam Ngô Hải Nam, trú xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Nam dùng giấy tờ tùy thân thật để tạo lòng tin khi thuê ô tô tự lái. Sau khi nhận xe và giấy đăng ký, Nam làm giả căn cước công dân, thông tin trên VNEID và giấy chứng nhận kết hôn, dựng thân phận là chủ xe hoặc chồng của người đứng tên đăng ký. Sau đó, Nam mang xe đi cầm cố chuyển nhượng để chiếm đoạt tiền. Công an bước đầu xác định Nam đã chiếm đoạt 3 ô tô tại Đà Nẵng và Bắc Ninh.
22: Công an tỉnh Vĩnh Long vừa bắt giữ Trần Hoàng Minh, sinh năm 1958, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, sau 30 năm lẩn trốn và nhiều lần thay đổi họ tên, nơi cư trú. Năm 1987, Minh bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hậu Giang tuyên phạt 10 năm về 3 tội danh, trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa, trộm cắp tài sản công dân và trốn khỏi nơi giam. Năm 1990, trong thời gian chấp hành án, Minh bỏ trốn và tiếp tục thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản. Sau thời gian xác minh truy tìm, Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt giữ Minh tại xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp.
21: Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố bắt tạm giam Lưu Thị Như Băng, trú xã Phú Tân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, đầu tháng 9 năm 2025, Băng nói dối nạn nhân rằng đã được ngân hàng xét duyệt khoản vay nhưng chưa giải ngân, cần tiền làm thủ tục. Để tạo lòng tin, Băng dùng trí tuệ nhân tạo AI làm giả tin nhắn ngân hàng thông báo đã giải ngân. Với thủ đoạn này, Băng đã nhiều lần mượn tiền của nạn nhân, nhận chuyển tiền và tiền mặt của nạn nhân, tổng cộng hơn 444 triệu đồng. Sau đó nạn nhân đến ngân hàng kiểm tra và phát hiện bị lừa.
22: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Chuyên mục cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo thời gian, các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường không còn là nguy cơ tiềm ẩn mà thực sự trở thành gánh nặng từng ngày bào mòn sức khỏe, đẩy người cao tuổi đến gần hơn với những biến chứng nguy hiểm và ranh giới mong manh của tuổi thọ.
5: Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của chú Uông Quốc Lập, năm nay đã bước sang tuổi 80.
19: Tôi bị một cái bệnh tiểu đường hơn 10 năm, tiểu đường ở type 2, có khi nó lên đến 12, 13, nhưng thuốc nhiều thì nó lại xuống đến 7, 8 thôi. Thì nó sẽ những biến chứng là mắt kém đến nó mờ và hay chảy nước. Thứ hai nữa là cái đầu của này là nó hay bị loãng. Thứ ba là cái huyết áp lúc nó lên, lúc nó xuống nó không có tính chất ổn định. Lập lệnh nó có những lúc nó lên đến 180 trên 90 ngủ đêm thì hoàn toàn nó không được ổn định. Nhiều khi rất căng thẳng, rất khó ngủ. Thì dù là mỗi tiếng động nhỏ đã gây cho mình một cái khó ngủ, cáu gắt trong người ấy, nó không được thoải mái. Tim mạch ấy, nó cũng yếu, nó thất thường hơn, nhịp tim nó đập nhanh hơn, sức khỏe nó sa sút, làm cho mình hơi tiêu cực, nói chung là mệt mỏi, nghỉ ngơi rồi nằm bẹp là phần nhiều, đi lại cũng rất kém, sức khỏe nó càng ngày nó càng giảm sút.
4: Như vậy, quá trình lão hóa theo thời gian và sức đề kháng suy giảm do các bệnh lý mắc phải, ví dụ như tiểu đường, có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tổng thể? Để lý giải rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
24: Tiểu đường nó có thể gây ra cái tình trạng vỡ sơ động mạch và huyết áp, từ đó chúng ta lâm vào cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, cái nguồn cơn gây tình trạng đột quỵ não cũng như là đột quỵ tim. Cái thứ hai là tiểu đường nó làm tổn thương các mạch máu nhỏ, cho nên rất dễ làm tổn thương võng mạc của chúng ta, làm cho thị lực giảm, đục thủy tinh thể, là nó có thể gây ra tình trạng suy thận, tổn thương các dây thần kinh ngoại vi và dẫn đến cái hội chứng bàn chân. Rồi nữa nó là cái yếu tố làm cho cái sức đề kháng suy giảm.
4: Vậy thưa chuyên gia, với tình trạng hiện tại, ngoài việc tuân thủ sử dụng thuốc tiểu đường hàng ngày theo đơn thuốc của bác sĩ, thì chú Lập và người cao tuổi nói chung cần làm gì để nâng cao sức khỏe tổng thể một cách an toàn bền vững ạ?
24: Để đại bổ cho chính khí, nâng cao cái sức đề kháng, đó chính là sâm lai châu.
25: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin,
6: Sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte MR2. Ngoài việc nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái Sâm Lai Châu nó có tác dụng rất tốt hệ thống tim mạch, tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa sơ động mạch. Cái thứ ba là nó rất tốt hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu.
24: Đặc biệt nó hỗ trợ cùng với tân dược để đưa các chỉ số đường máu trở về cái mức cho phép, kích thích tuyến tụy, tăng tiết insulin, nó tăng cái sức mẫn cảm của tế bào cơ thể đối với insulin.
6: Và cái cuối cùng, chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì Sâm Lai Châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được trong người cao huyết áp.
4: Để phát huy tối đa các hoạt chất quý trong sâm Việt Nam, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã phát triển thành công hồng sâm Việt Nam.
6: Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao.
5: Đồng hành cùng hồng sâm Việt Nam sau một thời gian, đến nay cuộc sống của chú Lập đã cải thiện đáng kể.
19: Sau khi một thời gian sử dụng thì cảm thấy nó có hiệu quả, sức khỏe được nâng lên, đường huyết nó ổn định dần, huyết áp là nó luôn luôn là ổn định.

0: tiếp dưới lưỡi, giúp các hoạt chất được hấp thu nhanh chóng trong quá trình sử dụng.
1: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 20 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18001120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Quý vị được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 18001120 để sở hữu hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Xin nhắc lại 18001120. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
2: Quốc hội với cử tri.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2017 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất vừa qua. Luật đã thể chế hóa các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị nhằm tạo khuôn khổ pháp lý phù hợp với giai đoạn phát triển mới. Theo đó, luật đã cắt giảm nhiều ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhằm tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, bình đẳng, thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này. Thưa quý vị, so với luật đầu tư năm 2025, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư năm 2026 vừa được thông qua có nhiều điểm mới đáng chú ý, tác động trực tiếp đến hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp và nhà đầu tư.
4: Luật đã cắt giảm 62 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và sửa đổi 14 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Theo đó, luật đầu tư sửa đổi 2026 đã ban hành danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mới thay thế, chỉ còn 137 ngành nghề, trong đó lược bỏ một số ngành nghề như kinh doanh súng bắn hơi, kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, hành nghề đấu giá tài sản, hành nghề thừa hành viên, hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã trong quá trình giải quyết phá sản, kinh doanh dịch vụ kế toán, kinh doanh hàng miễn thuế, kinh doanh khí, kinh doanh rượu, kinh doanh khoáng sản, hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa của nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài tại Việt Nam, hoạt động dầu khí, kinh doanh dịch vụ huấn luyện, an toàn lao động, vệ sinh lao động, kinh doanh sản phẩm amiang trắng thuộc nhám Canatin.
5: Luật đã giao các bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm rà soát toàn diện pháp luật chuyên ngành để xử lý đồng bộ quy định trực tiếp hoặc gián tiếp đặt ra điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành nghề được cắt giảm. Trên cơ sở đó, các đơn vị cần quy định giải pháp phương án quản lý thay thế trong trường hợp cần thiết, bảo đảm thực chất, khả thi, không phát sinh giấy phép, thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh dưới hình thức khác hoặc tạo khoảng trống pháp lý trong quá trình quản lý nhà nước.
4: Luật bổ sung ngành nghề hoạt động dịch vụ hỗ trợ cấp thị thực của cơ sở kinh doanh được ủy quyền vào danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
5: Luật cũng bổ sung quy định cấm kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp, trừ mục đích y tế, công nghệ thực phẩm, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học và mục đích khác theo quy định của Chính phủ từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Như vậy, từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, hoạt động kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp, thường được sử dụng để bơm bóng cười, sẽ chính thức bị cấm. Điều 3 luật đầu tư sửa đổi 2026 cũng đã quy định điều khoản chuyển tiếp khi áp dụng các quy định của luật. Theo đó, đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại phụ lục 4 của luật đầu tư năm 2025 nhưng đã bị bãi bỏ theo quy định của luật này thì thực hiện như sau. Tổ chức cá nhân được hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành nghề này mà không cần đáp ứng điều kiện đầu tư kinh doanh. Trường hợp có nhu cầu, tổ chức cá nhân được tiếp tục sử dụng các loại giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ, văn bản có xác nhận hoặc văn bản cho phép đầu tư kinh doanh khác đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đến hết thời hạn của văn bản. Giấy tờ đó mà không cần phải thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh, gia hạn. Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh gia hạn các loại giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ, văn bản, xác nhận hoặc văn bản cho phép đầu tư kinh doanh khác đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hợp lệ trước ngày luật này có hiệu lực thi hành, nhưng chưa trả kết quả.

0: cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo về việc ngừng giải quyết và trả hồ sơ cho cá nhân tổ chức đã nộp.
1: Từ nghị trường đến cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư được Quốc hội khóa 16 thông qua tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, với việc cắt giảm 62 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhằm tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo hướng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.
3: Nhiều ý kiến đánh giá cao với việc cắt giảm mạnh mẽ danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện để tạo môi trường đầu tư thông thoáng, giảm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp. Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh cho rằng:
4: Lần này Quốc hội không chỉ sửa đổi một phụ lục của luật đầu tư mà đang quyết định một cơ chế thực hiện một cuộc rà soát mang tính tổng thể để loại bỏ các rào cản pháp lý cho việc gia nhập thị trường, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế gắn với mục tiêu cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính và phát huy tối đa nguồn lực xã hội.
3: Một số ý kiến cho rằng cắt giảm điều kiện kinh doanh chỉ thực sự có ý nghĩa khi doanh nghiệp được giảm thời gian, chi phí, đồng thời nhà nước vẫn kiểm soát được rủi ro bằng hoạt động hậu kiểm có trọng tâm, có hiệu quả. Cần công khai tiêu chí hậu kiểm, kiểm tra trên cơ sở phân loại rủi ro và chia sẻ dữ liệu. Không để doanh nghiệp được bãi bỏ một giấy phép nhưng lại phải tiếp nhiều đoàn kiểm tra và cung cấp cùng một loại hồ sơ lặp lại nhiều lần. Đại biểu Nguyễn Duy Thanh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau cho rằng cần có giải pháp kiểm soát rõ ràng, không để tình trạng bãi bỏ điều kiện kinh doanh nhưng lại chuyển hóa thành giấy phép, thủ tục hoặc yêu cầu quản lý dưới hình thức khác.
5: Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, chi phí thực hiện một thủ tục hành chính thường không lớn nếu nhìn riêng từng khoản, nhưng tổng hợp lại có thể đó là gánh nặng cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp lớn có bộ phận pháp chế và nhân sự chuyên trách, trong khi một doanh nghiệp nhỏ, chủ doanh nghiệp nhiều khi vừa phải đi tìm hiểu quy định, chuẩn bị hồ sơ, vừa trực tiếp đi làm thủ tục. Một thủ tục kéo dài, vài tuần có thể ảnh hưởng trực tiếp đến dòng giấy vốn, hợp đồng và cơ hội kinh doanh. Vì vậy, đề nghị sau khi luật được ban hành, chính phủ công khai một danh mục rõ ràng, dễ tiếp cận, trong đó xác định cụ thể thủ tục nào được bãi bỏ, giấy phép nào không còn phải xin, điều kiện nào không còn phải đáp ứng, thời điểm áp dụng và cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện.
3: Đại biểu Võ Hoàng Ngân, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đưa một số ngành nghề kinh doanh ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà được quy định tại luật khác đang sửa đổi cần có giải pháp phương án quản lý thay thế nhằm tránh khoảng trống pháp lý.
6: Kinh doanh nước sạch, nước sinh hoạt thì giải pháp quản lý thay thế được đề xuất là sẽ được quy định ở luật khác, có nghĩa là chúng ta cắt giảm ở cái luật này nhưng mà chúng ta đề xuất quy định ở luật khác. Và cái luật này là luật cấp thoát nước thì sẽ dự kiến trình Quốc hội ở kỳ họp thứ 3. Như thế thì sẽ để lại khoảng trống từ khi chúng ta thông qua. Tôi hoàn toàn thống nhất với quan điểm cắt giảm thực chất, không thực hiện cắt giảm mang tính cơ học để đáp ứng mục tiêu về số lượng. Vì vậy, tôi đề nghị rà soát kỹ lưỡng từng ngành nghề, đặc biệt là các nhóm liên quan đến an ninh, quốc phòng và sức khỏe cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, cắt giảm 62 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện không chỉ là việc rút bớt một con số trong danh mục pháp luật. Điều doanh nghiệp quan tâm hơn là những thay đổi này sẽ thực sự làm giảm bao nhiêu thời gian, chi phí và rào cản khi gia nhập thị trường. Và khi chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, nhà nước sẽ quản lý như thế nào để vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa không buông lỏng quản lý. Sau đây là trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
7: Thưa ông, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư vừa được Quốc hội thông qua đã cắt giảm 62 ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo ông, doanh nghiệp nhận được gì từ thay đổi này ạ? Việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm thể hiện sự thay đổi gì trong tư duy quản lý ạ?
8: Theo tôi thì cái ý nghĩa lớn nhất ấy không nằm ở con số 62 ngành nghề được cắt giảm đâu, mà ở việc thu hẹp phạm vi nhà nước can thiệp vào quyền gia nhập thị trường của doanh nghiệp. Một cái điều kiện kinh doanh mà không thực sự cần thiết ấy thì không chỉ tạo thêm một thủ tục đâu, mà còn kéo theo thời gian, chi phí và cả những cái rủi ro pháp lý nữa. Gánh nặng này đặc biệt lớn đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, và hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp và hộ kinh doanh nữa. Vì chi phí tuân thủ thường là chi phí cố định, quy mô càng nhỏ thì cái tỷ trọng của cái chi phí này phải gánh nó càng cao. Nên cái việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm là một cái thay đổi tôi đánh giá là rất căn bản về tư duy quản lý. Từ chỗ doanh nghiệp phải chứng minh mình đủ điều kiện mới được kinh doanh, sang nhà nước xác lập những cái chuẩn mực rõ ràng, tôn trọng quyền tự chủ và trách nhiệm tự tuân thủ của doanh nghiệp, sau đó kiểm soát kết quả và xử lý. Đây không phải là giảm trách nhiệm quản lý đâu, mà chuyển từ quản lý bằng cái cơ chế giấy phép sang quản lý bằng tiêu chuẩn dữ liệu, và cái trách nhiệm pháp lý nó cụ thể, nó rõ ràng hơn.
7: Vâng, theo ông, việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh sẽ tạo thêm cơ hội gia nhập thị trường và mở rộng đầu tư cho doanh nghiệp như thế nào?
8: Thứ nhất là cái tác động lớn nhất mà tác động trực tiếp là hạ thấp chi phí gia nhập và chi phí mở rộng thị trường, thì bớt đi một cái giấy phép, một cái chứng chỉ, một cái sự cho phép nào đó, một cái thủ tục không cần thiết. Khi đó thì doanh nghiệp sẽ không chỉ tiết kiệm tiền đâu, mà quan trọng hơn là rút ngắn được cái thời gian đưa vốn, đưa công.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trên vùng đất Nam Bộ, những câu hò, điệu lý, lời ru từ lâu đã hiện diện trong đời sống của người dân. Đó có thể là lời ru trong gia đình, câu hò gắn với lao động, những câu vè hay điệu lý được cất lên trong sinh hoạt cộng đồng. Qua thời gian, những hình thức diễn xướng ấy góp phần tạo nên một kho tàng dân ca phong phú, mang những dấu ấn riêng của vùng đất phương Nam. Kế thừa văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc trong hành trình Nam tiến, đồng thời thích ứng với các yếu tố tự nhiên và xã hội ở vùng đất mới, dân ca Nam Bộ trở thành một trong những hình thức diễn xướng dân gian mang sắc thái văn hóa Nam Bộ độc đáo. Dân ca Nam Bộ gắn bó sâu đậm với cuộc sống lao động và tinh thần của người dân phương Nam, được thể hiện vô cùng phong phú và đa dạng với nhiều thể loại như lý, ngâm thơ, hát ru, hò, vè. Mỗi hình thức có cách thể hiện và môi trường diễn xướng riêng, tạo nên sự đa dạng của dân ca vùng đất phương Nam. Qua đó, người nghe có thể phần nào nhận ra dấu ấn của môi trường sống, lao động, sinh hoạt cùng những tâm tư, tình cảm của người dân gửi gắm trong lời ca. Hát ru gắn với không gian gia đình và được trao truyền qua nhiều thế hệ. Trong lời ru, những câu ca dân gian cũng trở thành nơi người hát gửi gắm tình cảm, tâm tư của mình. Và lý là một trong những thể loại phong phú của dân ca Nam Bộ. Bên cạnh những điệu lý cổ truyền, khuyết danh được lưu truyền rộng rãi, nhiều điệu lý còn được đặt lời mới, đồng thời xuất hiện những sáng tác mới dựa trên đặc trưng của thể loại này. Qua quá trình lưu truyền và sáng tạo, lý tiếp tục hiện diện trong đời sống văn hóa của người dân Nam Bộ. Nhiều điệu lý mang tên những sự vật gần gũi trong đời sống như lý con sáo, lý cây bông, lý con khỉ hay món ăn dân gian như lý dĩa bánh bò. Những tên gọi ấy phần nào cho thấy những chất liệu quen thuộc của đời sống đã đi vào câu hát dân gian. Nếu lý tạo nên một mảng màu phong phú, thì hò cũng là một thành tố quan trọng trong kho tàng dân ca Nam Bộ. Những câu hò xuất hiện trong nhiều môi trường diễn xướng. Có loại gắn với lao động trên đồng ruộng, sông nước. Có hò đối đáp, giao duyên và các hình thức hò trong sinh hoạt cộng đồng. Bên cạnh hò, lý, hát ru, còn có vè, ngâm thơ, nói thơ và nhiều hình thức diễn xướng khác. Mỗi thể loại mang những đặc điểm riêng, góp phần tạo nên sự đa dạng của kho tàng dân ca Nam Bộ. Điều đáng chú ý là những câu hò điệu lý không chỉ được lưu giữ như một vốn văn hóa của quá khứ. Trong quá trình tồn tại, dân ca vẫn tiếp tục được thực hành, đặt lời mới và đưa vào những không gian biểu diễn khác nhau. Những năm gần đây, nhiều hoạt động giới thiệu và thực hành dân ca Nam Bộ tiếp tục được tổ chức. Năm 2026, tại Cần Thơ, Liên hoan đàn hát dân ca Nam Bộ quy tụ hơn 300 nhạc công, diễn viên với 64 tiết mục. Các chương trình sử dụng nhiều làn điệu, hình thức dân ca như hò, lý, hát ru, vè, đồng dao, nói thơ. Liên hoan cũng tạo điều kiện để lực lượng nghệ nhân, diễn viên không chuyên giao lưu, trao đổi chuyên môn, góp phần khuyến khích phong trào đàn hát dân ca Nam Bộ tại cơ sở. Dân ca cũng đang có thêm cơ hội gặp gỡ công chúng trong các hoạt động văn hóa, du lịch. Tại Cần Thơ, các chương trình giao lưu dân ca Nam Bộ, hò vè được tổ chức trong khuôn khổ những sự kiện văn hóa của địa phương. Khi xuất hiện trong những không gian cộng đồng, những câu hò điệu lý có thêm cơ hội đến với người dân và du khách gần xa. Trong đời sống hôm nay, môi trường thực hành dân ca Nam Bộ đã có nhiều thay đổi. Từ những không gian gắn với lao động, gia đình và sinh hoạt cộng đồng, những câu hò, điệu lý, lời ru nay còn hiện diện trên sân khấu, tại các liên hoan, hoạt động văn hóa và không gian du lịch. Giữ gìn dân ca vị thế không đơn thuần là lưu lại một giai điệu hay lời ca. Việc duy trì hoạt động, thực hành, truyền dạy và tạo thêm không gian để dân ca đến với công chúng cũng góp phần giúp những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với bài Lý con sáo sang sông qua tiếng ca của nghệ sĩ Thùy Trang.

Quý vị thân mến, rời những điệu lý của vùng đất phương Nam, chương trình tiếp tục với những sắc màu khác trong kho tàng dân ca nhạc cổ Việt Nam. Trước tiên, mời quý vị và các bạn nghe bài Nhờ công ơn Đảng hôm nay, theo điệu áo Tân Khoa, soạn lời Trung Nguyên do nghệ sĩ Bạch Lăng trình bày.

Tiếp nối chương trình là tiếng hát của hai nghệ sĩ Mỹ Châu và Phương Bình sẽ đến với chúng ta qua bài Tân Cổ Cải Lương, Ước Mơ Cô Thợ Cấy của tác giả Thanh Châu.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhạc cổ, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà, phát thanh viên Chiến Thắng, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Kính chào quý vị thính giả, mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục hôm nay là nội dung bài viết Gia Lai quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số. Mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở cuối chương trình xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn những phát biểu kết luận quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp thứ 2 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nhờ có những chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành địa phương đơn vị, đồng thời thường xuyên đôn đốc kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ, nên đến nay, nhiều chỉ tiêu nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai đã được thực hiện tốt. Mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 của tỉnh đang được thực hiện với quyết tâm cao nhất.
2: Bước vào thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn sau sáp nhập, nhân ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt, linh hoạt, bám sát thực tiễn và yêu cầu phát triển của địa phương. Nhờ đó, nhiều lĩnh vực đạt kết quả tích cực, tạo tiền đề quan trọng để tỉnh phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định, từng bước chuyển sang quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và thích ứng với biến đổi khí hậu. Công tác xây dựng nông thôn mới, phát triển sản phẩm OCOP, quản lý rừng và chống khai thác IUU được triển khai đồng bộ. Trên lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác thu hút đầu tư cũng ghi nhận kết quả nổi bật. Riêng tháng 8, tỉnh thu hút 19 dự án mới với tổng vốn hơn 9.818 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, Gia Lai thu hút 198 dự án, vượt 16,47% kế hoạch và tăng 46,67% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư hơn 180.000 tỷ đồng, gấp 2,42 lần cùng kỳ năm trước. Hoạt động thương mại dịch vụ tiếp tục tăng trưởng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 ước đạt 20.556 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng đạt khoảng 150.578 tỷ đồng, tăng 14,4%. Du lịch tiếp tục là điểm sáng. Tháng 8, Gia Lai ước đón 1,86 triệu lượt khách, tăng 61% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng, lượng khách đạt khoảng 12,41 triệu lượt, tăng 24,8%. Doanh thu du lịch ước 26.810 tỷ đồng, tăng 24,5%. Đến ngày 31 tháng 8, thu ngân sách trên địa bàn đạt 20.153 tỷ đồng, bằng 72,3% dự toán năm, tăng 15,8% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo từng bước được đẩy mạnh, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và xây dựng chính quyền tiếp tục được tăng cường. Hội Phú là một trong những địa phương thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Trong đó có những nhiệm vụ thuộc các dự án lớn của tỉnh cũng đã được hoàn thành sớm, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh. Ông Vũ Mạnh Định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Với tinh thần trách nhiệm cao, phường xác định rõ khó khăn không phải là rào cản, vướng mắc không phải là lý do để chậm trễ. Mọi việc đều phải được tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, gắn với nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả. Trong đó tập trung vào các cái lĩnh vực. Một là tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành vượt mức cái nhiệm vụ thu ngân sách, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, chống thất thu và nuôi dưỡng nguồn thu bền vững. Hai là dồn toàn lực cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm và tập trung kêu gọi đầu tư. Ba là tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng hộ kinh doanh, doanh nghiệp, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, tạo động lực phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn. Bốn là phải đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Năm là giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội tạo môi trường ổn định để phát triển.
2: Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nhưng theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn, vẫn còn những hạn chế cần tập trung khắc phục. Phải quyết liệt hơn trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, xử lý các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công và cải cách thủ tục hành chính. Các sở ban ngành và địa phương khắc phục ngay những tồn tại trong tổ chức thực hiện, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, khai thác tối đa dư địa tăng trưởng, tập trung cao độ thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 từ 10,2% trở lên. Phát biểu tại hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến, đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 và những tháng cuối năm 2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.
4: Tôi yêu cầu là phân công lại công việc, bố trí lại công việc, phân bổ lại công việc cho từng lãnh đạo và từng cán bộ, sở ngành và các địa phương. Rồi từng cán bộ, đảng viên phải nhìn lại công việc của mình để công chí có trách nhiệm. Nhưng tôi nhắc lại là tôi sẽ ký, rồi vụ giả soát xong thì tôi từng sở ngành của từng địa phương này, nói đến dạy, từng giám đốc phóng đốc, trưởng phó phòng, từng đơn vị. Và tôi cảnh báo bỏ luôn những một số trường hợp nếu công chí không thay đổi, không chủ động, không giải quyết công việc, không thay đổi cách làm thì chúng tôi sẽ một vài tháng nữa chúng tôi sẽ yêu cầu xử lý.
2: Xác định công tác cán bộ là then chốt của then chốt, chọn đúng người, giao đúng việc, đánh giá cán bộ bằng sản phẩm, hiệu quả, uy tín trong nhân dân. Làm tốt công tác này sẽ đảm bảo mọi chủ trương, quyết sách và cả những định hướng, kế hoạch sẽ được triển khai thực hiện bằng kết quả cụ thể. Chính hiệu quả từ việc bố trí, sắp xếp đúng người, đúng việc đã góp phần tích cực vào việc đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Phát biểu chỉ đạo về triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các sở ngành địa phương tập trung cao độ để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu cần tiếp tục đề cao vai trò trách nhiệm của cá nhân, nhất là người đứng đầu. Đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh.
5: 6 tháng cuối năm phải thực sự là một chương trình hành động đặc biệt của cả hệ thống chính trị trong tỉnh. Theo tinh thần đồng chí Tổng Bí thư đã nhấn mạnh, hành động và hành động, làm việc và làm việc, tăng trưởng, phát triển là trách nhiệm chung, song phải gắn với trách nhiệm cá nhân, nhất là của từng người đứng đầu, kiên quyết chấm dứt tình trạng nêu khó khăn mà không đề xuất phương án xử lý. Đồng thời, các cấp cần quan tâm động viên, chia sẻ, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ công chức, nhất là cơ sở, lực lượng vừa trải qua nhiều biến động sau sắp xếp, yên tâm công tác, phát huy tinh thần, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng với truyền thống đoàn kết và ý chí, tự lực tự cường, đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhất định sẽ vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 2026, đưa Gia Lai vươn lên trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
2: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cho rằng, dư địa tăng trưởng trong những tháng còn lại rất sớm, song một số ngành sản phẩm, dự án và nguồn lực chưa phát huy đầy đủ hiệu quả, cần đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án, nhất là dự án trọng điểm, quy mô lớn vẫn có khả năng tạo giá trị tăng thêm trong năm 2026. Gia Lai quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công. Các địa phương phải tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đất đai, tái định cư, vật liệu và năng lực nhà thầu, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và đôn đốc các dự án triển khai đúng tiến độ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm các khâu trung gian, rút ngắn thực chất thời gian giải quyết hồ sơ, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng, tài chính và môi trường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các xã phường bố trí cán bộ phù hợp chuyên môn, năng lực, người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo những việc lớn, việc khó, liên ngành và các điểm nghẽn kéo dài, tạo chuyển biến thực chất trong những tháng cuối năm.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 16 tháng 9 tại trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng, Ban Chỉ đạo họp phiên thứ 2. Phát biểu kết luận tại phiên họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, phải bảo đảm thống nhất về quan điểm chính trị, cơ sở lý luận và yêu cầu thực tiễn, sự đồng bộ giữa nghiên cứu điều lệ Đảng với các nhiệm vụ tổng kết lớn của Trung ương. Việc tổng kết thực tiễn nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng phải đặt trong tổng thể công tác chuẩn bị Đại hội 15, gắn chặt với tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và đặc biệt là tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu chủ động cập nhật những quan điểm định hướng lớn từ ba nghị quyết dự kiến trình Hội nghị Trung ương lần thứ tư, tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của Đảng. Trọng tâm là yêu cầu xây dựng, tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền và cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, phân định thẩm quyền, trách nhiệm, phân cấp phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời nghiên cứu đổi mới tổ chức phương thức hoạt động của Đảng phù hợp với kỷ nguyên số, tăng cường tổ chức điều hành và ra quyết định trên cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ mới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý chỉ nghiên cứu đưa vào điều lệ Đảng những vấn đề đã được tổng kết kiểm nghiệm có tính nguyên tắc, nền tảng, ổn định lâu dài và cần thực hiện thống nhất trong toàn Đảng. Những nội dung cụ thể hóa phải được đặt đúng cấp độ văn bản, những vấn đề chưa đủ căn cứ phải tiếp tục nghiên cứu, không chuyển cơ học nội dung nghị quyết vào điều lệ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị nâng cao chất lượng nghiên cứu, hoàn thiện phương pháp luận, công cụ nghiên cứu, phải làm rõ từng vấn đề vướng mắc bắt nguồn từ quy định của điều lệ, từ văn bản thi hành hay từ khâu tổ chức thực hiện, xác định rõ mức độ phổ biến, thời gian tồn tại và mức độ tác động của từng vấn đề. Căn cứ đề xuất phải đủ sức giải thích cả sự cần thiết và tính khả thi của những phương án lựa chọn. Chất lượng tổng kết thể hiện ở khả năng nhận diện đúng vấn đề, lý giải đúng nguyên nhân và đề xuất được hướng xử lý có giá trị lâu dài. Nghiên cứu phải tập trung vào những vấn đề cơ bản về bản chất của Đảng và đảng viên, hệ thống tổ chức, phương thức lãnh đạo, cầm quyền, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực trong điều kiện một Đảng duy nhất cầm quyền. Kỹ thuật, xây dựng điều lệ và những nguyên tắc chuẩn mực về chuyển đổi số trong Đảng. Từng chuyên đề phải rõ câu hỏi nghiên cứu, dữ liệu đầu vào, phạm vi khảo sát, phương pháp kiểm chứng và cuối cùng phải có sản phẩm đầu ra. Phân định cụ thể chuyên đề nền tảng, dùng chung, chuyên đề xuyên suốt và các chuyên đề chuyên sâu, xác định phần kế thừa, phần phối hợp và phần trách nhiệm tổng hợp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ hoàn thiện kế hoạch tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng, bảo đảm đúng lộ trình, rõ sản phẩm và kiểm soát được tiến độ. Cần ra soát kỹ từng mốc thời gian, yêu cầu đối với sản phẩm và cơ chế kiểm soát chất lượng. Mỗi chuyên đề hoặc nhóm vấn đề có tính xuyên suốt phải có đầu mối chịu trách nhiệm tổng hợp, có cơ chế sử dụng dữ liệu và ra soát chéo trước khi đưa vào các báo cáo, kiên quyết khắc phục tình trạng giao việc chung chung, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, cơ quan thường trực cần tiếp tục củng cố, làm rõ cơ sở chính trị, lý luận và thực tiễn, hệ thống hóa đầy đủ quá trình sửa đổi, bổ sung điều lệ qua các kỳ đại hội, kế thừa kết quả tổng kết 15 năm thi hành điều lệ Đảng, xây dựng kế hoạch khảo sát diện rộng gắn với nghiên cứu chuyên sâu, trao đổi kinh nghiệm quốc tế có chọn lọc phù hợp với điều kiện Việt Nam, hướng dẫn cách thức, kế hoạch triển khai tổng kết từ cơ sở. Cùng với đó là đẩy mạnh xây dựng kho dữ liệu số dùng chung và ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong thu thập, đối chiếu, phân loại, tổng hợp, phân tích dữ liệu. Số liệu phải rõ nguồn, có thể kiểm chứng và được theo dõi nhất quán theo từng tiêu chí thời kỳ, bảo đảm an toàn dữ liệu. Mọi ý kiến tham gia phải được tổng hợp đầy đủ, trung thực, khách quan, kể cả những ý kiến khác nhau, kiên quyết khắc phục việc lấy ý kiến hình thức, phải bảo đảm tính khách quan, yêu cầu xuyên suốt là phải bám sát thực tiễn và có tầm nhìn dài hạn. Từ thực tiễn, chỉ ra đúng những vướng mắc, nguyên nhân và hướng xử lý, nhận diện những vấn đề căn bản về tổ chức và hoạt động của Đảng cần nghiên cứu lâu dài. Điều lệ Đảng phải kế thừa những nguyên tắc đã được lịch sử và thực tiễn chứng minh, đồng thời xác lập khuôn khổ cho tổ chức và hoạt động của Đảng, đáp ứng yêu cầu của một Đảng cầm quyền, lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Đề cao trách nhiệm và kỷ luật trong tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị mỗi thành viên chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, chất lượng và kết quả công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, phải đặt lợi ích của Đảng, đất nước và nhân dân lên trên hết, trước hết. Tập trung trí tuệ, phối hợp chặt chẽ và thực hiện đúng trách nhiệm, bảo đảm từng sản phẩm có chất lượng, từng nhiệm vụ đúng tiến độ. Kết quả công việc phải cung cấp được những luận cứ vững chắc, thiết thực, thuyết phục để phục vụ cho Đại hội lần thứ 15, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
2: Thưa quý thính giả, chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chuyên mục kỳ sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe trang âm nhạc.

Thanh Thủy mến chào những quý khán giả của chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương. Thưa quý vị và các bạn, trong tâm thức người Việt, hình ảnh biên giới dường như là một khái niệm vừa đẹp đẽ vừa thiêng liêng. Nó đã là nguồn cảm hứng cho hàng trăm sáng tác của các nhạc sĩ thuộc nhiều thế hệ. Sức sống mãnh liệt nhất trong dòng nhạc biên giới vẫn là các bản tình ca đậm chất trữ tình, chan chứa tình cảm đôi lứa hòa quyện một cách nhuần nhuyễn với tình yêu quê hương đất nước. Dòng ca khúc viết về đề tài biên giới có một điểm chung dễ nhận thấy là vẻ đẹp của núi rừng biên ải luôn khiến lòng người rung động. Trong chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương ngày hôm nay, Thanh Thủy xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những ca khúc hay về biên cương.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Trên Biên Cương Gia Lai, sáng tác nhạc sĩ Xuân Đại. Thưa quý vị và các bạn, tình yêu quê hương đất nước vẫn luôn là một chủ đề lớn trong âm nhạc Việt Nam và trong muôn sắc màu của các vùng miền khắp đất nước, từ ngôi làng sau lũy tre mờ tới những thành phố trẻ, thì biên giới chiếm một vị trí đặc biệt, đã khắc ghi vẻ đẹp của nó trong hàng chục bài hát của một thời. Không biết trên thế giới có nền âm nhạc của quốc gia nào có nhiều tác phẩm viết về biên giới như chúng ta chăng? Sẽ là không quá nếu nói rằng chúng ta có cả một dòng nhạc biên giới. Hẳn nhiên là không phải nhạc sĩ nào cũng từng đặt chân tới miền địa đầu của Tổ quốc, thậm chí

chưa một lần đến nơi đó để lấy thực tế. Hay người thưởng thức âm nhạc có thể cũng chưa một lần đến biên giới. Nhưng tất cả các sáng tác về chủ đề này đều làm toát lên hình ảnh biên cương với một nét chung đẹp. Và điều quan trọng nhất là âm nhạc sẽ đưa chúng ta tới vùng đất ấy, để chúng ta đứng trên đỉnh núi cao thăm thẳm, nhìn khoảng không bao la, mây trời núi ngàn một màu xanh tổ quốc. Hay những đồi đầy nắng gió bạc ngàn hoa sim tím, hay nơi rừng âm u, mây núi mênh mông, ngày nắng cháy và đêm giá lạnh. Nghệ thuật là thế, là sức tưởng tượng và khái quát của các nghệ sĩ, là sự cảm nhận đồng điệu của người thưởng thức. Những tác phẩm âm nhạc về chủ đề biên giới đã khẳng định rõ vai trò của văn nghệ sĩ trong thời đại mới, chính là những người gìn giữ biên cương của tâm hồn dân tộc. Một biên cương mềm nhưng đóng vai trò sống còn đối với bản sắc quốc gia. Âm nhạc với sứ mệnh thiêng liêng của mình đã và đang làm vai trò là người kể chuyện của dân tộc. Từ những bản hùng ca bất hủ của quá khứ đến những sáng tạo đột phá của tương lai, giai điệu non sông sẽ mãi là mạch ngầm chảy trôi trong huyết quản mỗi người Việt Nam. Từ đây, công chúng có quyền hy vọng về một thế hệ nghệ sĩ trẻ tiếp tục viết nên những bài ca xanh mãi với thời đại, vừa bồi đắp niềm tự hào về lịch sử, vừa bày tỏ khát vọng xây dựng một Việt Nam thịnh vượng và rạng ngời trong dòng chảy hội nhập.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Vùng Trời Nào Cũng Tổ Quốc Việt Nam, lời Vũ Tiến Thắng, nhạc Phi Ưng. Và đến đây thì chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cũng xin được phép khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Thanh Thủy. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này kỳ sau.

0: Pháp Luật và Đời Sống.
1: Pháp Luật và Đời Sống. Quý thính giả đang đến với chuyên mục phát thanh Pháp Luật và Đời Sống được phát sóng định kỳ vào thứ hai hàng tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng học sinh tự ý độ chế xe máy điện nâng công suất để chạy với tốc độ cao đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Đáng lo ngại, một số cơ sở sửa chữa vẫn nhận độ chế xe theo yêu cầu của học sinh, trong khi nhiều phụ huynh không hề hay biết. Đây không còn là chuyện thể hiện cá tính, mà là vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm túc dưới góc độ an toàn và pháp luật. Về vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong phần đầu chuyên mục hôm nay.
2: Giờ tan học, từng tốp học sinh tỏa ra đường. Xen trong dòng xe là những chiếc xe điện hai bánh tăng tốc rất nhanh. Có em còn chở ba, không đội mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ cao. Đằng sau những biểu hiện ấy là một thực tế đáng lo. Một bộ phận học sinh đã thuê người độ chế xe để tăng tốc độ, xuất phát từ tâm lý thích thể hiện và muốn xe mình khác biệt với bạn bè. Tại xã Cà Tăng, tỉnh Gia Lai, từng ghi nhận một học sinh lớp 8 bỏ ra hơn 11 triệu đồng để nâng cấp xe máy điện, chạy gần 100 km/h. Thực tế tại Gia Lai cho thấy tình trạng này không còn cá biệt. Tháng 4 năm 2026, Công an xã Bình Dương đã làm việc với 33 học sinh sử dụng xe đạp điện độ chế. Tại trường trung học cơ sở Huỳnh Thị Đào, xã Vĩnh Thịnh, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều trường hợp sử dụng xe điện đã được can thiệp độ chế. Sau khi bị lực lượng chức năng phát hiện, em Trần Xuân Dương, học sinh một trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh, thừa nhận.
3: Thể hiện cá tính là con muốn gia tăng tốc độ, tăng độ bình, bánh với IC, đi những xe với lại nhanh. Sau khi các chú công an tuyên truyền thì con cảm thấy hối lỗi và con thể về zin lại xe và hứa không tái phạm nữa.
2: Khi tốc độ vượt xa thiết kế ban đầu, khả năng kiểm soát phương tiện giảm mạnh, nguy cơ tai nạn cũng tăng theo. Tối ngày 30 tháng 3 năm 2026, trên quốc lộ 19B đoạn qua xã Bình An, tỉnh Gia Lai, một học sinh sinh năm 2012 điều khiển xe điện va chạm với người đi bộ. Vụ tai nạn đã khiến cả hai người tử vong. Chính ngày trong lứa tuổi các em, không ít học sinh cũng đã nhận thấy rõ sự nguy hiểm này. Em Nguyễn Quang Nhật, học sinh trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh, phường Quy Nhơn, nói về suy nghĩ của mình như sau.
4: Dạ, theo con thấy thì ở trường con có những cái xe điện, một là có thể là nhiều bạn là dùng xe điện có thể là đủ tuổi, còn có nhiều bạn thì dùng xe điện là độ lên để tốc độ càng ngày càng cao và con thấy nó rất là nguy hiểm. Khi mà độ lên thì cái xe điện mà đi với cái tốc độ rất là cao, ngoài đường mà có nhiều xe mà đi với cái tốc độ cao như vậy thì có thể là gây ra nguy hiểm cho người khác, hoặc là tránh không có anh và mình sẽ gây tai nạn ra cho chính bản thân mình.
2: Nhìn dưới góc độ kỹ thuật, những mối hàn liên kết khung sườn, phục nhúng, bánh xe, lốp xe và hệ thống phanh đã được nhà sản xuất tính toán phù hợp với công suất, tải trọng và vận tốc của xe. Nhưng việc độ xe chỉ chú trọng làm cho động cơ mạnh hơn, xe chạy nhanh hơn, nhưng lại không phù hợp với kết cấu của xe, nên rất dễ dẫn tới nguy hiểm. Ngoài ra, còn có nguy cơ chập điện cháy nổ khi sử dụng xe hoặc sạc điện. Thạc sĩ Lê Quang Hưng, giảng viên khoa điện trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, phân tích cụ thể như sau.
5: Các cái xe mà các em độ chế là thay đổi kết cấu và thay đổi cái vận tốc của xe. Thì nhà sản xuất là sản xuất xe tốc độ tối đa là từ 30 đến 40 km/h. Tuy nhiên các em sau khi độ chế thì các xe nó có thể là đạt tốc độ là 70-80 hoặc là trên 100 km/h. Đây là tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn rất là cao. Cái thứ hai là nó liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy. Thì các xe độ chế thì được kích thêm nhiều bình điện và cái việc mà các cái dây điện của nhà sản xuất không đáp ứng được cái bình điện này sẽ gây ra cháy nổ. Và cái thứ ba là sẽ gây chập điện, có thể là dẫn đến giật điện gây nguy hiểm đến tính mạng của người điều khiển phương tiện.
2: Ở góc độ pháp luật, có một điều mà phụ huynh và học sinh cần nắm rõ để tránh vi phạm pháp luật, đó là xe đạp điện và xe máy điện không phải là một. Theo quy định của pháp luật, xe đạp điện thuộc nhóm xe thô sơ có gắn bộ bàn đạp. Công suất động cơ điện không lớn hơn 250W, vận tốc thiết kế không quá 25 km/h và không giới hạn độ tuổi tối thiểu đối với người điều khiển. Do đó, các em học sinh dưới 16 tuổi hoàn toàn được phép sử dụng. Còn nhiều loại xe điện hai bánh không có bàn đạp mà chúng ta thấy rất phổ biến hiện nay, pháp luật quy định là xe máy điện, dẫn động bằng động cơ điện, công suất động cơ không quá 4 kW và vận tốc thiết kế không quá 50 km/h. Loại xe này thuộc nhóm xe gắn máy, người điều khiển phải đủ 16 tuổi. Người dưới 16 tuổi mà điều khiển loại này sẽ bị phạt cảnh cáo. Người giao xe cho các em điều khiển có thể bị phạt từ 8 đến 10 triệu đồng. Như vậy, suy nghĩ cứ xe điện thì học sinh đi được là sai. Đằng sau những chiếc xe máy điện độ chế còn có một mắt xích đáng lo khác, đó là các tiệm kinh doanh xe hoặc sửa xe. Người thợ biết việc thay đổi kết cấu, công suất động cơ có thể dẫn tới nguy hiểm, nhưng vẫn làm để lấy tiền công. Rõ ràng đang tiếp tay cho một nguy cơ tai nạn giao thông cho các em. Do đó, nhiều người dân cũng mong muốn cần có quy định của pháp luật xử lý đối với hành vi này. Anh Nguyễn Nhật Vũ, một phụ huynh học sinh phường Quy Nhân Nam cho biết suy nghĩ của mình như sau.
6: Thì xe đạp điện thì nó có khung thiết kế chung rồi, mà bây giờ là độ chế cho nó mạnh hơn thì vô hình dung là gây nguy hiểm. Thì tôi cũng mong muốn này pháp luật và tạo ra một quy chế và xử phạt những nơi làm độ chế xe cho các học sinh.
2: Cùng với giám sát học sinh điều khiển phương tiện giao thông trên đường và phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục pháp luật cho học sinh, công an các xã phường cần thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở các cơ sở kinh doanh, sửa chữa xe máy điện, không tiếp tay cho việc độ chế làm tăng nguy cơ mất an toàn của xe. Thượng úy Lê Hồng Vinh, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát Trật tự Công an xã Cờ Tăng cho biết.
7: Công an xã đã tăng cường kiểm soát và phối hợp nhà trường cho các cơ sở, các em học sinh là tháo dỡ và trở lại nguyên vẹn ban đầu, cũng như là xử lý nghiêm các trường hợp cố ý tiếp tục thực hiện hành vi là độ chế.
2: Tuy nhiên, công an và nhà trường khó kiểm soát hết nếu gia đình đứng ngoài cuộc. Cha mẹ cần biết con sử dụng loại xe gì, có phù hợp độ tuổi hay không, quan tâm những khoản tiền xin để sửa, nâng cấp và kiểm tra xe khi thấy xe chạy nhanh bất thường. Các cơ sở sửa chữa cũng cần đặt sự an toàn của trẻ lên trên khoản tiền công trước mắt. Một chiếc xe đưa học sinh đến trường chỉ thực sự có ích khi nó nằm trong giới hạn an toàn được thiết kế và người sử dụng đủ điều kiện điều khiển. Thêm vài chục km/h có thể đem lại cảm giác mạnh trong chốc lát, nhưng phía sau là nguy cơ tai nạn, cháy nổ và trách nhiệm pháp lý. Ngăn xe điện độ chế vì thế phải bắt đầu từ gia đình, nhà trường, lực lượng chức năng và cả những người trực tiếp sửa chữa kinh doanh loại phương tiện này.

0: Thưa quý thính giả, không gian mạng là môi trường mở mang lại nhiều tiện ích, nhưng cũng không thể tùy tiện để các cá nhân phát ngôn, livestream, đăng tải hay chia sẻ các thông tin sai sự thật, xuyên tạc bôi nhọ người khác. Những vụ việc sau đây là bài học cảnh tỉnh cho mỗi chúng ta phải nắm và hiểu luật khi sử dụng mạng xã hội.
1: Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xuất hiện một số đối tượng lợi dụng các tính năng tương tác của mạng xã hội như Facebook, TikTok để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và uy tín của các cơ quan tổ chức. Điển hình là vụ án Võ Thị Phụng sinh năm 1979, trú tại xã Phù Mỹ Đông. Sáng 19 tháng 8 năm 2025, tại lễ khởi công dự án khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1, đối tượng đã sử dụng tài khoản Facebook Phụng Võ phát trực tiếp 6 video clip quay cảnh tập trung đông người, liên tục la ó, kích động, đưa ra những phát ngôn bị đặt sai sự thật về dự án. Hành vi này không chỉ gây mất an ninh trật tự tại địa phương, mà còn ảnh hưởng xấu đến uy tín của doanh nghiệp và hệ thống chính trị. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Phụng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Một vụ việc khác, Nguyễn Thị Bích Phượng sinh năm 1987, trú phường Hội Phú, TikToker Phượng Nguyễn. Đây là đối tượng đã lập và quản lý hàng loạt tài khoản mạng xã hội như Facebook Phượng Nguyễn, Nguyễn Phượng Corin, TikTok Phượng Nguyễn, Như Lai, Maitreya Di Lặc. Nguyễn Thị Bích Phượng đã đăng tải nhiều bài viết video có nội dung xuyên tạc sai sự thật về vụ án cướp ngân hàng Vietcombank chi nhánh Gia Lai, hướng lái dư luận hoài nghi công tác điều tra của lực lượng chức năng, đồng thời cố ý xúc phạm uy tín danh dự nhân phẩm của các đồng chí lãnh đạo và lực lượng công an. Qua đấu tranh, đối tượng thừa nhận đã cóp nhặt các thông tin chưa kiểm chứng trên mạng rồi tự quay video đăng bài. Ngày 7 tháng 8 năm 2026, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng cũng về hành vi quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Bên cạnh các vụ án hình sự, công tác xử lý vi phạm hành chính cũng được triển khai quyết liệt như vụ việc Công an xã Gia Phí ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với một trường hợp tự ý livestream trên Facebook để xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức. Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và xử lý triệt để các hành vi vi phạm trên không gian mạng, Chính phủ đã ban hành đồng bộ hệ thống các nghị định mới năm 2026. Cụ thể, Nghị định số 328/2026/NĐ-CP quy định về phòng chống tin giả, tin sai sự thật, phân loại rõ ranh giới mức độ nguy hại của thông tin vi phạm và thiết lập quy trình kiểm chứng, xác minh, gắn nhãn cảnh báo tin giả, tin sai sự thật cũng như gỡ bỏ thông tin vi phạm. Nghị định số 330/2026/NĐ-CP quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nghị định đưa ra mức phạt tiền tối đa lên đến 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức đối với các hành vi vi phạm an ninh mạng. Đặc biệt, các hành vi như cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, tin giả mạo, livestream nội dung không phù hợp với chuẩn mực đạo đức, văn hóa hay xâm phạm dữ liệu cá nhân đều bị xử lý nghiêm khắc, kèm theo các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc gỡ bỏ thông tin, cải chính công khai hoặc thu hồi tài khoản phương tiện vi phạm. Nghị định số 333/2026/NĐ-CP chi tiết thi hành luật an ninh mạng quy định cụ thể các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ, trong đó có việc tạm khóa hoặc khóa tài khoản mạng xã hội, trang, kênh nội dung vô thời hạn khi đối tượng cố tình sử dụng làm công cụ đăng tải thông tin xâm phạm an ninh quốc gia hoặc vi phạm pháp luật nhiều lần. Cùng với Nghị định số 329/2026/NĐ-CP về lực lượng bảo vệ an ninh mạng, Nghị định số 331/2026/NĐ-CP bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin và Nghị định số 332/2026/NĐ-CP kinh doanh sản phẩm dịch vụ an ninh mạng, hành lang pháp lý hiện nay đã hoàn thiện, bảo đảm mọi hành vi vi phạm trên không gian mạng đều bị phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời. Thực tiễn đấu tranh cho thấy nhiều trường hợp vi phạm xuất phát từ sự thiếu hiểu biết pháp luật, tâm lý hiếu kỳ hoặc bị các đối tượng xấu lôi kéo kích động. Trước quy định pháp luật mới được siết chặt, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đưa ra những khuyến cáo quan trọng đến toàn thể cán bộ nhân dân trên địa bàn. Thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động kiểm chứng nguồn tin trước khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận. tuyệt đối không chia sẻ cổ suý cho các bài viết, video clip có nội dung chưa được kiểm chứng, tin đồn thất thiệt hoặc thông tin xuyên tạc chống phá. Tuân thủ chuẩn mực ứng xử trên mạng xã hội, không lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do dân chủ để livestream, đăng tải nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, uy tín của cơ quan tổ chức, hoặc làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và chính sách phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tích cực tham gia tố giác tội phạm. Khi phát hiện các tài khoản trang mạng xã hội có dấu hiệu đăng tải tin giả, tin sai sự thật hoặc lừa đảo xâm phạm an ninh trật tự, người dân cần chủ động phản ánh, cung cấp thông tin cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc qua các kênh đường dây nóng chính thức để kịp thời xử lý. Mỗi công dân hãy là một màn lọc thông tin thông thái, có trách nhiệm và thượng tôn pháp luật, góp phần giữ vững môi trường mạng an toàn, lành mạnh, bảo vệ bình yên cho cuộc sống nhân dân.
0: Tới đây, thời lượng của chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chuyên mục do biên tập viên Song Nguyễn, Quốc Bảo cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Nhung. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào thứ Hai tuần sau.

0: Mỗi khi tháng 8 âm lịch về, không khí ở nhiều nơi lại trở nên nhộn nhịp hơn. Trên đường phố, trong khu dân cư hay ở sân trường, những chiếc đèn ông sao được thắp sáng, mâm cỗ trung thu được chuẩn bị và các bạn nhỏ háo hức chờ đến giờ vui chơi.
1: Trung thu cũng là dịp để gia đình có thêm thời gian ở bên nhau. Các bạn có thể cùng ba mẹ làm lồng đèn, cùng ông bà phát cỗ, rồi rủ bạn bè rước đèn hoặc tham gia những hoạt động vui chơi ở trường và khu phố.
0: Với mỗi bạn nhỏ, trung thu có thể có những kỷ niệm khác nhau, nhưng có lẽ ai cũng từng nhớ đến ánh trăng, những chiếc đèn nhiều màu sắc và tiếng cười của bạn bè trong đêm hội.
1: Và những âm thanh quen thuộc ấy, có một âm thanh chỉ cần nghe từ xa là chúng mình đã biết trung thu đang đến rất gần.
0: Đó là tiếng trống lân, tiếng trống vang lên, những chiếc đầu lân nhiều màu sắc xuất hiện, lúc bước chậm rãi, lúc chạy nhanh, khi cúi đầu chào các bạn nhỏ, khi lại nghiêng mình theo từng nhịp trống.
1: Một màn múa lân có thể chỉ kéo dài vài phút, nhưng để chú lân có thể chuyển động đều và đẹp như vậy, các thành viên trong đội phải dành khá nhiều thời gian để luyện tập cùng nhau.
0: Vậy, bên trong một chú lân có những ai? Các bạn ấy phải tập những gì để có thể cùng nhau tạo nên một màn múa lân theo đúng nhịp trống?
1: Chúng mình cùng tìm hiểu trong chương trình hôm nay nhé.
0: Nhìn từ bên ngoài, múa lân có vẻ rất vui. Chúng mình có thể nghĩ rằng người múa chỉ cần mặc trang phục, cầm đầu lân rồi di chuyển theo tiếng trống là được.
1: Nhưng khi bắt đầu tập mới thấy, để điều khiển một chú lân không hề đơn giản. Người múa phải làm quen với chiếc đầu lân, nhớ từng động tác và phối hợp chuyển động của cơ thể sao cho chú lân trông thật tự nhiên.
0: Chiếc đầu lân có thể chớp mắt, há miệng, lắc đầu, cúi xuống hoặc ngẩng lên. Mỗi động tác đều cần được thực hiện đúng lúc. Nếu chậm một chút thì chuyển động của chú lân cũng sẽ khác đi.
1: Với những bạn mới tập, việc cầm đầu lân trong thời gian dài có thể khiến tay mỏi, còn bước chân thì chưa quen với cách di chuyển bên trong bộ trang phục. Vì vậy, các bạn thường bắt đầu từ những động tác đơn giản, rồi mới tập đến những phần khó hơn.
0: Trước khi tập, các thành viên cũng cần khởi động để cơ thể làm quen với việc vận động. Khi đã sẵn sàng, các bạn mới bắt đầu tập những động tác cần di chuyển nhiều hoặc sử dụng sức lực hơn.
1: Chúng mình cùng nghe anh Trần Nguyễn Hân đến từ đội lân Minh Phước Đường ở phường Quy Nhơn chia sẻ về những ngày đầu tập múa lân nhé.
2: Vào ngày đầu là như là tập hơi mệt, tập mệt và thể lực yếu, và dần mấy ngày sau thì mấy em cố gắng và tập luyện để cái mùa trung thu này đi những nhiều show và hoàn thành tốt nhiệm vụ của em. Anh em phải gắn kết với nhau, kỹ năng tập luyện và trao dồi hàng ngày, luyện quanh năm luôn, chỉ có đến mùa trung thu để diễn, và trong các mùa giải đoàn em có thể tham gia những cái giải như là giải Quy Nhơn mới vừa như là tháng 8 năm nay.
1: Anh Nguyễn Đoàn Huy Vũ cũng là thành viên trong đội lân Minh Phước Đường ở phường Nguyên Nhơn cho biết thêm.
3: Như té rồi này, mệt mỏi. Nhưng mà tập thường xuyên xảy ra nhiều kiểu tai nạn nhã. Ví dụ nhảy lên đầu, có thể nếu mà yếu hay là mệt mỏi đó sẽ té. Dạ, cảm thấy rất là vui khi được hoàn thành bài diễn, không xảy ra mấy bất cứ lỗi nào để hoàn thành một bài tiết mục hoàn hảo. Múa mà cho mấy em nhỏ xem, mình để làm mấy động tác kiểu hài hước, làm cho mấy em nhỏ vui vẻ rồi đó, kiểu đi giao lưu với mấy em nhỏ vui.
0: Nếu người phía trước điều khiển phần đầu, thì phía sau còn có người phụ trách phần thân và đuôi, giúp chú lân giữ được dáng trong từng bước di chuyển.
1: Người phía sau không thể chỉ bước theo một cách máy móc, mà phải quan sát chuyển động của người phía trước để điều chỉnh bước chân cho phù hợp. Khi đầu lân cúi xuống, phần thân cũng hạ theo. Khi chú lân chạy hoặc đổi hướng, người phía sau phải kịp thời di chuyển.
0: Hai người cùng ở trong một bộ trang phục, nên nếu một người bước nhanh hơn hoặc chậm hơn, chú lân sẽ dễ bị lệch. Bởi vậy, phần đầu và phần thân phải tập với nhau nhiều lần để quen từng động tác.
1: Khi đã phối hợp tốt, người xem sẽ có cảm giác như đang nhìn thấy một chú lân thật sự đang bước đi, cúi đầu, quay sang hai bên hoặc chạy nhảy trước sân.
0: Nhưng để những bước chân ấy đi đúng nhịp thì còn có một thành viên rất quan trọng, đó là người phụ trách tiếng trống

0: Tiếng trống không chỉ làm cho không khí trung thu trở nên rộn ràng, mà còn giúp người múa biết lúc nào bước chậm, lúc nào tăng tốc và khi nào thực hiện một động tác.
1: Khi chú lân bước khoan thai, tiếng trống cũng giữ nhịp vừa phải. Đến đoạn chú lân chạy, xoay người hoặc thực hiện động tác nhanh, nhịp trống lại trở nên dồn dập hơn.
0: Vì vậy, người đánh trống cũng cần phải tập luyện để nhớ từng nhịp và biết cách phối hợp với người múa. Khi đã tập cùng nhau nhiều lần, chỉ cần nghe hoặc nhìn chuyển động của chú lân, người đánh trống có thể biết đoạn tiếp theo cần đánh như thế nào.
1: Chúng mình cùng nghe anh Nguyễn Thành Đạt đến từ đội lân Minh Phước Đường ở phường Quy Nhơn chia sẻ nhé.
2: Phải đánh theo nhịp điệu của lân, với lại mình phải thuộc động tác của bài múa lân, mình mới đánh được một bài trống nó hoàn thành. Nếu như mà tập một bài mà thuần thục thì tầm cỡ từ 1.5 tháng tới 2 tháng. Một là múa lân truyền thống, hai là múa lân điệu bổ, ba là múa lân màu thông. Nhiều lúc mà mình đi thi đấu hay là mình đi múa, có khi mình quên bài, còn có khi là lân nó múa sai hoặc là trống mình đánh sai thì cả hai đều không có hợp tác với nhau được.
0: Qua những chia sẻ vừa rồi, chúng mình có thể thấy mỗi thành viên trong đội đều có một phần việc riêng, nhưng khi biểu diễn thì mọi người phải cùng hướng đến một nhịp chung.
1: Người điều khiển đao lăng tập trung vào phần chuyển động phía trước, phía sau giữ cho thân và đuôi đi đúng theo, còn người đánh trống theo sát từng động tác để tạo nhịp cho cả đội.
0: Để phối hợp được như vậy, các thành viên phải tập cùng nhau, chứ không chỉ tập riêng từng phần. Có khi cả đội vừa thực hiện xong một đoạn đã phải dừng lại vì một động tác chưa đều. Sau đó cùng xem lại rồi tập lại từ đầu.
1: Có những lúc buổi tập cũng khá vui. Một bạn quên động tác, chú lân đi nhầm hướng hoặc cả đội chưa kịp theo nhau. Có thể khiến mọi người bật cười, nhưng sau đó các bạn lại cùng sửa và tiếp tục tập.
0: Càng tập nhiều, các thành viên càng hiểu cách làm việc của nhau, biết khi nào cần cho đồng đội và khi nào phải nhanh hơn một chút để cả chú lân chuyển động đều hơn.
1: Khi những động tác cơ bản đã quen, đội múa có thể tập thêm những kỹ thuật khó hơn. Một số động tác cần sức lực, một số lại đòi hỏi khả năng giữ thăng bằng và sự phối hợp chính xác giữa nhiều người.
0: Đây thường là những phần khiến khán giả thích thú khi xem biểu diễn, nhưng cũng là những động tác cần được hướng dẫn cẩn thận, nhất là với các bạn nhỏ.
1: Nếu chưa có người hướng dẫn, các bạn không nên tự ý tập những động tác trên cao hoặc những động tác vượt quá khả năng của mình.
0: Muốn thử múa lân, các bạn có thể bắt đầu bằng những bước cơ bản, tập cùng người có kinh nghiệm và tăng dần độ khó khi đã quen. Một buổi tập vui trước hết phải là một buổi tập an toàn.
1: Ngoài việc thực hiện đúng các động tác, người múa còn phải biết chú ý đến những người đang xem. Chú lân có thể cúi đầu chào một bạn nhỏ, nghiêng đầu như đang tò mò, hoặc tiến lại gần rồi quay đi.
0: Những động tác ấy không quá khó nhưng cần thực hiện đúng lúc. Người múa phải quan sát phía trước để biết có trẻ nhỏ, người lớn hay vật cản nào không, từ đó điều chỉnh hướng đi và tốc độ cho phù hợp.
1: Khi biểu diễn ở những không gian khác nhau, việc quan sát càng quan trọng hơn, bởi người múa vừa phải nhớ bài, vừa phải chú ý đến những gì đang diễn ra xung quanh.
0: Vì vậy, ngoài kỹ thuật, sự tập trung cũng là điều mà các thành viên phải rèn luyện trong mỗi buổi tập.
1: Nếu có dịp nhìn một đội lân đang tập, các bạn thử quan sát kỹ hơn một chút nhé. Đừng chỉ nhìn chú lân, hãy xem người phía trước đang làm gì, người phía sau bước ra sao và tiếng trống thay đổi như thế nào.
0: Có thể sau khi xem, các bạn sẽ nhận ra rằng một chú lân chuyển động được là nhờ rất nhiều người cùng phối hợp, chứ không phải chỉ một người điều khiển.
1: Còn nếu muốn thử tham gia múa lân, hãy bắt đầu từ những động tác vừa sức, tập cùng người có kinh nghiệm và không tự ý thực hiện những kỹ thuật khó khi chưa được hướng dẫn.
0: Bởi khi mọi người cùng tập đúng cách và giữ an toàn, việc múa lân sẽ trở thành một hoạt động vui, giúp các bạn có thêm thời gian vận động và làm việc cùng nhau.
1: Tiếng trống trung thu lại vang lên ở đâu đó. Có thể lúc này, một đội lân đang chuẩn bị trang phục, kiểm tra chiếc đầu lân và tập lại những động tác trước khi bước ra sân.
0: Còn chúng mình thì hãy cùng chờ đón một mùa trung thu với những chiếc đèn nhiều màu sắc những buổi vui chơi và tất nhiên là cả tiếng trống lân rộn ràng.
1: Chúc các bà có một mùa trung thu thật vui, được ở bên gia đình, gặp gỡ bạn bè và có thêm nhiều kỷ niệm đáng nhớ.
0: Nếu gặp những người bạn đang tập múa lân, các bạn nhớ dành cho các bạn ấy một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ nhé.

0: Các bạn và các em thân mến, sau đây chúng mình mời các bạn và các em cùng đến với mục Bạn học gì qua cuốn sách bạn đọc nha. Và tập sách chúng mình muốn nhắc đến là tập Annie tóc đỏ dưới trái nhà xanh. Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tay của nữ nhà văn người Canada Lucy Maud Montgomery.
1: Annie tóc đỏ dưới trái nhà xanh là một trong những cuốn sách đã để lại cho mình rất nhiều ấn tượng sâu sắc. Tác phẩm kể về Annie, một cô bé mồ côi sở hữu mái tóc đỏ rực, làn da tàn nhang và trí tưởng tượng phong phú đến mức đôi khi khiến mọi người bất ngờ. Ban đầu, Annie được nhận nhầm vào nhà bác Marilla và bác Matthew, nhưng chính sự hồn nhiên và trái tim trong sáng của cô bé đã khiến hai bác dần yêu thương và chấp nhận cô như một thành viên thực sự của gia đình.
0: Còn điều đầu tiên khiến mình yêu mến Annie là tinh thần lạc quan và mạnh mẽ. Dù từng trải qua tuổi thơ không hạnh phúc, Annie vẫn luôn tin vào những điều tươi đẹp. Với cô bé, một con đường nhỏ cũng có thể trở thành đại lộ ánh sáng, hay một nhành cây bình thường lại trở thành nữ hoàng tiết. Nhờ cách nhìn cuộc sống đầy thơ mộng ấy, mà Annie luôn biết cách biến những ngày buồn thành những ngày đáng nhớ. Qua đó, mình hiểu rằng lạc quan chính là chìa khóa giúp chúng ta vượt qua khó khăn và yêu đời hơn.
1: Ngoài ra, mình còn rất khâm phục sự ham học hỏi và quyết tâm của Annie. Mặc dù đôi lúc nóng nảy hay để trí tưởng tượng lấn át lý trí và gây ra rắc rối, nhưng Annie chưa bao giờ từ bỏ việc rèn luyện bản thân. Cô luôn nỗ lực học giỏi, chăm chỉ sửa chữa những lỗi lầm và không ngừng cố gắng để trở thành người mạnh mẽ hơn. Điều này giúp em nhận ra rằng thành công không đến từ may mắn, mà đến từ sự chăm chỉ và lòng kiên trì.
0: Annie cũng là một cô bé rất giàu tình cảm. Cô luôn biết ơn bác Marilla và bác Matthew. Tình cảm chân thành của Annie, đặc biệt với bác Matthew hiền từ và bác Marilla nghiêm khắc mà tốt bụng, khiến mình thực sự xúc động. Qua đó, mình học được rằng gia đình không chỉ được tạo nên từ huyết thống, mà còn từ tình yêu, sự quan tâm và sự tin tưởng lẫn nhau.
1: Bên cạnh đó, thông qua nhân vật Annie, mình học tập ở bạn ấy là phải biết dũng cảm là chính mình nữa đó. Dù bị bạn bè trêu chọc về mái tóc đỏ hay vẻ ngoài khác biệt, nhưng Annie vẫn giữ nguyên tính cách độc đáo của mình là mơ mộng, nhiệt tình và chân thành. Cô bé không cố trở thành người khác, mà luôn cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Điều này khiến mình hiểu rằng mỗi người đều có điểm đặc biệt riêng và chúng ta không cần phải thay đổi bản thân chỉ để làm hài lòng người khác.
0: Các bạn và các em thân mến, chương trình tạp chí thiếu nhi xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Lê Khắc Hùng, biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình này lần sau.
2: Thông báo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh về việc chủ động ứng phó mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 24 tháng 9 năm 2026, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250 mm trên đợt, cục bộ có nơi trên 400 mm trên đợt. Nguy cơ mưa có cường độ lớn, hơn 100 mm trên 3 giờ. Để chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá và thực hiện văn bản số 54 ngày 20 tháng 9 năm 2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã, phường thực hiện một số nội dung sau. 1. Theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá, thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. 2. Chủ động sơ tán dân ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, khu vực nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, nhất là hộ ở khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ cao, trường học, trụ sở, ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân sơ tán để ổn định đời sống cho người dân. Tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết. Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. 3. Vận hành bảo đảm an toàn các hồ chứa và hạ du, bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng xử lý tình huống có thể xảy ra. 4. Triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các công trình đang thi công, nhất là các công trình trọng điểm sung yếu. 5. Tăng cường đưa tin về tình hình diễn biến mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá để người dân biết, chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. 6. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. 7. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường qua Chi cục Thủy lợi. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
4: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
3: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
4: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
3: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
4: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức diễn đàn lắng nghe đoàn viên người lao động nói năm 2026. Dự diễn đàn có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản về chủ động ứng phó mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá trên địa bàn tỉnh. Trong chương trình có phóng sự phản ánh những ngày này ở vùng rốn lũ sông Ba, 207 hộ dân Bôn Dứ, xã Gia Tun cùng cán bộ chiến sĩ và các lực lượng địa phương đang khẩn trương chuyển đến nơi ở mới tại Bôn Tơ Khế. Tiếp đến là phóng sự ghi nhận các tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn viên thanh niên đã và đang từng bước giúp người dân tự tin tiếp cận, sử dụng các tiện ích số trong sinh hoạt và đời sống. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh việc tăng cường kiểm tra giám sát và kịp thời chấn chỉnh những tồn tại trong quá trình chế biến kinh doanh thực phẩm tại bếp ăn trường học trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chương trình. Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức diễn đàn lắng nghe đoàn viên người lao động nói năm 2026. Dự diễn đàn có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện các sở ngành, cơ quan chức năng cùng cán bộ công đoàn 300 đoàn viên và người lao động. Diễn đàn được tổ chức trực tiếp tại phường Quy Nhân Tây, kết nối trực tuyến với điểm cầu khu vực phía Tây tỉnh tại phường Diên Hồng. Tại diễn đàn, các ý kiến tập trung vào 5 nhóm vấn đề: việc làm, tiền lương và thu nhập, bảo hiểm, an toàn và sức khỏe, nhà ở và phúc lợi thiết yếu, quan hệ lao động và vai trò của tổ chức công đoàn, kỹ năng, năng suất và khả năng thích ứng. Đoàn viên, người lao động đề nghị có giải pháp ổn định việc làm, cải thiện thu nhập, hỗ trợ đào tạo lại cho công nhân lớn tuổi, xử lý doanh nghiệp chậm đóng nợ bảo hiểm xã hội, tạo điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài giờ hành chính. Nhiều ý kiến cũng đề cập đến nhà ở xã hội, nhà trẻ, giao thông, an ninh khu nhà trọ và yêu cầu nâng cao kỹ năng nghề trước tác động của chuyển đổi số, tự động hóa. Đại diện các cơ quan liên quan đã trực tiếp trao đổi giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền. Các kiến nghị cần kiểm tra xác minh sẽ được trả lời bằng văn bản. Những vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục theo dõi đôn đốc và thông tin kết quả đến đoàn viên, người lao động. Kết quả giải quyết kiến nghị và mức độ hài lòng của người lao động được xác định là thước đo hiệu quả của diễn đàn.
1: Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản số 62 về chủ động ứng phó mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá trên địa bàn tỉnh. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 21 tháng 9 năm 2026 đến ngày 24 tháng 9 năm 2026, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250 mm một đợt, cục bộ có nơi trên 400 mm một đợt, nguy cơ mưa có cường độ lớn hơn 100 mm trên 3 giờ. Để chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá và thực hiện văn bản số 54 BCDBNNMT ngày 20 tháng 9 năm 2026 của Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã phường thực hiện một số nội dung sau. 1. Theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo cảnh báo về mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá, thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. 2. Chủ động sơ tán dân ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, khu vực nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, nhất là hộ ở khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ cao, trường học, trụ sở, ra khỏi khu vực nguy hiểm, đến nơi an toàn. Bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân sơ tán để ổn định đời sống cho người dân, tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. 3. Vận hành bảo đảm an toàn các hồ chứa và hạ du, bố trí lực lượng thường trực, sẵn sàng xử lý tình huống có thể xảy ra. 4. Triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các công trình đang thi công, nhất là các công trình trọng điểm xung yếu. 5. Tăng cường đưa tin về tình hình diễn biến mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá để người dân biết chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại. 6. Sẵn sàng lực lượng phương tiện để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi có tình huống. 7. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường qua Chi cục Thủy lợi.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế vừa ký văn bản yêu cầu các xã phường có tuyến đường dây đi qua đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, đối với dự án đấu nối 110 kV sau trạm biến áp 220 kV An Khê, phường An Khê và xã Cửu An, khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc phát sinh trong quá trình bảo vệ thi công, tạo điều kiện để đơn vị thi công hoàn thành công tác kéo dây và cáp quang trước ngày 23 tháng 9 năm 2026. Đối với dự án đường dây 220 kV Quảng Ngãi Quy Nhơn mạch 2, Sở Công Thương chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung và các xã phường tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ gia đình cá nhân tổ chức chấp hành chủ trương chính sách của nhà nước, triển khai chặt hạ cây cối vi phạm khoảng cách an toàn nhằm đảm bảo hành lang an toàn. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày 24 tháng 9 này. Tại văn bản này, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã Chư Sê, Gia Tô, Gia Rú, Chư Pứ, Gia Le, Bờ Ngon thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ để triển khai dự án đường dây 220 kV Pleiku 2 Krông Púc mạch 2.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Chư Sê tập trung chỉ đạo tổ chức tuyên truyền vận động và chi trả bồi thường, bảo đảm bàn giao toàn bộ mặt bằng móng trụ và hành lang tuyến của dự án đường dây 220 kV Pleiku 2 Krông Púc mạch 2 trước ngày 15 tháng 10 năm 2026. Đồng thời đề nghị Bí thư Đảng ủy xã trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt giám sát việc tổ chức thực hiện. Theo đánh giá, Ủy ban Nhân dân xã Chư Sê đang chậm trễ triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án. Hiện còn 13 trên 41 vị trí móng trụ chưa bàn giao mặt bằng và mới chi trả bồi thường hành lang tuyến cho 11 trên 342 hộ. Trường hợp hộ dân không chấp hành, Đảng ủy xã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các biện pháp cưỡng chế và tổ chức bảo vệ thi công, bảo đảm bàn giao mặt bằng thi công đúng thời hạn nêu trên. Quá thời hạn ngày 15 tháng 10 năm 2026, nếu không hoàn thành bàn giao mặt bằng, giao Sở Công Thương rà soát tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy xem xét xử lý trách nhiệm của Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chư Sê không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Dự án đường dây 220 kV Pleiku 2 Krông Púc mạch 2 do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, có tổng vốn gần 804 tỷ đồng đi qua địa bàn hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. Chiều dài tuyến đường dây gần 120 km kết nối từ trạm biến áp 500 kV Pleiku 2 đến trạm biến áp 220 kV Krông Púc. Tại địa bàn tỉnh Gia Lai, tuyến đường dây đi qua 7 xã gồm Gào, Gia Tô, Bờ Ngon, Chư Sê, Gia Hờ Rú, Chư Bứ, Gia Le với chiều dài 64,15 km, gồm 127 vị trí móng trụ. Năm học 2026-2027 đã bước sang tuần thứ 3, nhưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn còn thiếu sách giáo khoa cục bộ, ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh. Trước tình hình trên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã có văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường và cơ sở giáo dục xác định chính xác số học sinh chưa có đủ sách giáo khoa, thống kê số bản còn thiếu theo từng đầu sách, từng tập, khẩn trương rà soát đầy đủ nhu cầu phát sinh, nhất là tại các trường mới thành lập, trường nội trú tại địa bàn biên giới, trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và học sinh thuộc diện được hỗ trợ, cấp hoặc cho mượn sách giáo khoa. Ngoài việc điều chuyển sách giáo khoa từ nơi dư đến nơi thiếu, các đơn vị cần hướng dẫn cho giáo viên học sinh khai thác sách giáo khoa tại thư viện và sách giáo khoa cũ còn sử dụng được. Cung cấp địa chỉ và hướng dẫn phụ huynh học sinh chủ động tiếp cận khai thác sách giáo khoa điện tử miễn phí trên trang điện tử của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cũng lưu ý việc công khai danh sách điểm phân phối cửa hàng có sách giáo khoa, số điện thoại liên hệ và phương án cung ứng. Thông báo kịp thời đến học sinh, cha mẹ học sinh, đồng thời tiếp nhận xử lý ngay phản ánh và không để thiếu sách giáo khoa mà chưa có phương án xử lý. Lãnh đạo các đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác đầy đủ, thống nhất số liệu, xác định rõ nguyên nhân, phương án xử lý và thời hạn hoàn thành đối với từng trường hợp còn thiếu sách giáo khoa.
0: Từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2026, xã A Lờ Bá phối hợp với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên Chư Sê tổ chức 3 lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn với tổng số 55 học viên. Các lớp đào tạo gồm kỹ thuật xây dựng, sửa chữa máy cày công suất nhỏ, cắt may cơ bản, thời gian đào tạo dưới 3 tháng. Học viên chủ yếu là người dân tộc thiểu số, lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và lao động nông thôn trong độ tuổi có nhu cầu học nghề. Tổng kinh phí dự toán thực hiện chương trình là 300 triệu đồng. Hoạt động này được triển khai trong khuôn khổ nội dung đào tạo nghề thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026. Qua đó nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề cho người lao động, góp phần chuyển

0: hỗ trợ nhau về vốn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và liên kết tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Qua đó hướng tới xây dựng vùng cà phê chất lượng cao, an toàn và nâng cao thu nhập cho bà con. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ chia bả lựa chọn tổ hội làm mô hình điểm thực hiện các cuộc vận động, làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Sau lễ ra mắt, các hội viên đã tham quan thực tế mô hình trồng cà phê tại địa phương, trực tiếp trao đổi kỹ thuật trồng chăm sóc để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế từ cây cà phê.
1: Ngày 20 tháng 9, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai phối hợp các mạnh thường quân tổ chức chương trình Lồng đèn thắp sáng ước mơ năm 2026 tại làng Tân Ung, xã Gia Rú và làng Mui, làng Cùi, xã Bào Cạn. Hơn 2.000 phần quà trung thu đã được trao đến các em thiếu nhi, đồng thời chương trình còn thăm hỏi tặng quà cho gần 140 hộ nghèo, cận nghèo tại các địa phương. Mỗi phần quà thể hiện sự sẻ chia, góp phần mang đến mùa trung thu ấm áp hơn cho trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ cảnh sát giao thông gần dân, vì nhân dân phục vụ. Cùng với trao quà, cán bộ phòng cảnh sát giao thông còn tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật, trật tự an toàn giao thông bằng hình thức gần gũi, sinh động, kết hợp giao lưu, trò chơi, giúp các em dễ tiếp nhận và hình thành ý thức chấp hành pháp luật từ những hành động nhỏ.

0: Thưa quý vị và các bạn, ở vùng rốn lũ sông Ba, 207 hộ dân Bôn Dứ, xã Gia Tun đang khẩn trương từng bước chuyển đến nơi ở mới tại Bôn Tờ Khế. Đồng hành cùng bà con là cán bộ chiến sĩ và các lực lượng của địa phương, ngày đêm tháo dỡ vận chuyển, dựng nhà, góp sức để người dân sớm ổn định cuộc sống ở nơi ở mới. Phản ánh của phóng viên Trần Thúy, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, với người dân Bôn Dứ, xã Gia Tun, nỗi ám ảnh mỗi mùa mưa lũ vẫn chưa nguôi. Nước về nhanh cuốn theo hoa màu vật nuôi, để lại bùn đất ngập ngụa khắp nơi. Người dân phải mất nhiều thời gian để khắc phục. Những ngày này mưa lớn, khi đang tháo dỡ nhà cửa, thu gom vật dụng để chuyển đến khu tái định cư mới, khiến bà con càng thêm thấp thỏm trước nguy cơ lũ bất chợt cuốn trôi tài sản chưa kịp di dời. Chị Cơ So Hơ Croc ở Buôn Dứ, xã Gia Tun kể.
2: Năm nào cũng bị lũ, ở sông cuốn đi tất cả đồ đạc lung tung luôn. Nào là bò, này, gà, nói chung là tất cả vật nuôi của mình là nó cũng trôi hết. Trong rải này nó cũng lũ, và cũng đi hết luôn. Còn chỉ ra một năm hai lần nước lụt luôn à.
1: Cách Buôn Dứ, nơi thường xuyên ngập lụt khoảng 5 km, trên công trường khu tái định cư Buôn Tờ Khế luôn rộn ràng tiếng máy trộn bê tông, tiếng tháo dỡ dựng nhà. Bộ đội tất bật hỗ trợ người dân những phần việc nặng nhọc. Chiến dịch Quang Trung 100 ngày đêm được triển khai với tinh thần xung kích thần tốc, kỷ cương trách nhiệm, quyết tâm đưa các hộ dân vùng thiên tai đến nơi ở mới trước mùa mưa bão năm nay. Chiến sĩ Đặng Hoàng Bửu, tiểu đội trưởng dân quân thường trực xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
3: Tôi là lực lượng dân quân của xã Bình Hiệp. Trước khi lên là thấy bà con bão lụt năm ngoái là ngập lụt, là cuộc sống bà con là rất là khổ sở. Bản thân tôi là rất là tự hào khi góp một phần công sức nhỏ nhoi vào giúp cho bà con sớm ổn định cuộc sống.
1: Cùng một tâm tư như vậy, chiến sĩ Siêu Long, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cũng bày tỏ.
4: Chúng tôi là bộ đội, khi nhìn đến khó khăn thì chúng tôi có mặt để giúp đỡ. Tôi thấy thời tiết ở đây rất là khắc nghiệt, lúc nắng lúc mưa, nhưng mà chúng tôi có thể cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ cấp trên giao, sớm hoàn thành tốt công trình để bà con sớm được chuyển về khu tái định cư mới ở xã Gia Tun.
1: Triển khai chiến dịch Quang Trung 100 ngày đêm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động hơn 200 cán bộ chiến sĩ chia thành hai đại đội, thực hiện đồng thời các phần việc tại nơi ở cũ và tại khu tái định cư. Một lực lượng hỗ trợ người dân tháo dỡ, vận chuyển nhà cửa, tài sản, lực lượng còn lại tập trung dựng nhà, hoàn thiện các hạng mục thiết yếu. Đại tá Đặng Quốc Văn, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Đối với lực lượng bộ đội chúng tôi, không chỉ xác định về cái việc hỗ trợ về con người, mà chúng tôi còn xác định làm sao cho bà con nhân dân cảm nhận được cái sự đồng hành, cái sự chia sẻ đối với bà con trong những lúc là bà con đang cần cái sự hỗ trợ. Thì điều kiện thời tiết là mưa nhiều, nhưng cái quyết tâm của chúng tôi là cùng với các ban ngành đoàn thể trong xã khắc phục mọi khó khăn, đưa 207 hộ về thôn Bôn Tờ Khế đảm bảo trước mùa lũ. Và chúng tôi cũng đã thường xuyên quán triệt bộ đội về ý thức chấp hành kỷ luật pháp luật nhà nước và kỷ luật của đội với cái mơ lợn đã xuất phát.

0: từ trái tim và xác định làm sao là đi dân nhớ ở dân thương.
1: Sự tận tâm của bộ đội nhận lại tình cảm chân thành của người dân qua những bữa ăn, phần nước uống, lời thăm hỏi động viên. Từ những việc làm giản dị, tình quân dân thêm gắn bó trên công trường tái định cư. Chị Cơ So Hơ Croc ở Buôn Dứ, xã Gia Tun, bộc bạch.
2: Là gia đình mình cũng neo đơn quá, không có gì hết, để nhờ anh bộ đội phải giúp đỡ cho xong cái nhà này. Hy vọng đi bên kia là mình có cuộc sống mới tốt đẹp hơn bên này.
1: Từ những căn nhà được dựng lên bằng sự chung sức của cấp ủy, chính quyền, người dân và bộ đội, một khu tái định cư khang trang an toàn đang dần thành hình. Những người lính đến với dân bằng trách nhiệm và sẽ trở về trong tình cảm của bà con, để lại một dấu ấn đẹp về nghĩa tình quân dân nơi vùng rốn lũ sông Ba.
3: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận những ngày này ở vùng rốn lũ sông Ba, 207 hộ dân Bôn Dứ, xã Gia Tun cùng cán bộ chiến sĩ và các lực lượng địa phương đang khẩn trương chuyển đến nơi ở mới tại Bôn Tờ Khế.

0: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều người dân vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc sử dụng các ứng dụng số, dịch vụ công trực tuyến trên điện thoại vẫn còn khá mới mẻ. Để công nghệ số thực sự đi vào cuộc sống, thay vì chỉ tuyên truyền, các tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn viên thanh niên đã trực tiếp đến từng hộ dân, kiên trì hướng dẫn từ những thao tác đơn giản nhất, qua đó từng bước giúp người dân tự tin tiếp cận, sử dụng các tiện ích số trong sinh hoạt và đời sống. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
1: Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần, các bạn đoàn viên thanh niên trong nhóm công nghệ số cộng đồng ở thôn 4 xã Chư Prong đến tận nhà ông Siêu Thơ để hướng dẫn ông và các thành viên trong gia đình những kỹ năng cơ bản khi sử dụng điện thoại thông minh. Từ cách cài đặt ứng dụng, tiếp cận các dịch vụ trên môi trường điện tử đến thực hiện một số thủ tục hành chính trực tuyến, mọi thao tác đều được hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu. Anh Rê La Chuyên, bí thư chi đoàn thôn 4 xã Chư Prong cho hay.
2: Với đặc thù của thôn 4 là người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 60-40% đối với người phổ thông. Với đặc thù để chi đoàn thanh niên cũng như là chi đoàn xã cũng hỗ trợ đến từng nhà các hộ dân giúp cho họ xài công nghệ số VNID, chỉ họ cách thủ tục về hành chính công cũng như là thanh toán trên mạng xã hội. Chi đoàn cũng đến từng ngõ, gõ từng nhà các hộ dân để giúp họ có được thông tin cũng như là trên mạng Internet, hành chính công.
1: Sau khi được các bạn đoàn viên thanh niên trong nhóm công nghệ số cộng đồng ở thôn 4 xã Chư Prong đến tận nhà hướng dẫn cách cài đặt ứng dụng tiếp cận các dịch vụ trên môi trường điện tử đến thực hiện một số thủ tục hành chính trực tuyến, ông Siêu Thơ vui mừng chia sẻ.
3: Nay mình được các đoàn viên thanh niên đến tận nhà hướng dẫn cài đặt và sử dụng công nghệ số trên điện thoại. Mình sử dụng được rồi, mình rất vui vì tiện lợi.
1: Không chỉ đến với người dân trong các buổi sinh hoạt tập trung, lực lượng trẻ ở xã Chư Bả còn tranh thủ những khoảng thời gian ngoài giờ để đến từng hộ gia đình. Cuối giờ chiều, khi bà con đi làm trở về, các nhóm thanh niên xung kích lại có mặt cùng người dân thực hiện từng thao tác trên điện thoại, từ cập nhật thông tin, theo dõi chính sách đến sử dụng các tiện ích số. Sự hướng dẫn trực tiếp kiên trì giúp bà con dần quen với công nghệ và chủ động hơn trong cuộc sống hàng ngày. Anh Đặng Đình Tấn, bí thư đoàn thanh niên xã Chư Bả cho biết.
4: Thành lập cái quyết định tổ công nghệ số cộng đồng với 20 thành viên để giải quyết những cái khó khăn trong cái quá trình chuyển đổi số của địa phương. Thời gian tới thì các cái lực lượng này sẽ tiếp tục hỗ trợ bà con nhân dân trong cái công tác chuyển đổi số. Hiện nay thì về ý thức thì bà con cũng cơ bản cũng nhận thức rõ ràng là khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì cái việc chuyển đổi số là cái tất yếu và bà con luôn luôn hưởng ứng.
1: Được các bạn đoàn viên thanh niên trong nhóm công nghệ số cộng đồng hướng dẫn thực hiện từng thao tác trên điện thoại, từ cập nhật thông tin, theo dõi chính sách đến sử dụng các tiện ích số. Ông Rê Châm Hờ Nhanh ở làng Krai, xã Chư Bả phấn khởi nói.
3: Đoàn thanh niên tới nhà tuyên truyền hướng dẫn cài đặt phần mềm VNeID để thực hiện chuyển đổi số. Mình cũng được hướng dẫn thực hiện nhiều thủ tục hành chính trên điện thoại. Sự hướng dẫn này rất bổ ích và kịp thời.
1: Với gần 24% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, việc đưa kỹ năng số đến gần người dân có ý nghĩa thiết thực trong quá trình chuyển đổi số của Gia Lai. Từ sự đồng hành hỗ trợ trực tiếp của đoàn viên thanh niên, bà con đang từng bước làm quen, tự tin sử dụng các tiện ích số để công nghệ ngày càng hiện diện và phục vụ tốt hơn cho cuộc sống hàng ngày.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận các tổ công nghệ số cộng đồng, đoàn viên thanh niên đã và đang từng bước giúp người dân tự tin tiếp cận sử dụng các tiện ích số trong sinh hoạt và đời sống. Thưa quý vị và các bạn, tại các trường học, bếp ăn tập thể mỗi ngày phục vụ hàng trăm thậm chí hàng ngàn suất ăn. Vì vậy, chỉ một sơ suất trong quá trình lựa chọn nguyên liệu, chế biến hay bảo quản thực phẩm cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng. Do đó, việc tăng cường kiểm tra giám sát và kịp thời chấn chỉnh những tồn tại trong quá trình chế biến, kinh doanh thực phẩm đang được ngành chức năng chú trọng, đặc biệt tại các cơ sở phục vụ đông học sinh, sinh viên. Phóng sự sau của phóng viên Lệ Xuân phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, siêu thị căng tin Nam Phong tại trường Đại học Quy Nhơn ở số 170 An Dương Vương thuộc phường Quy Nhơn Nam do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư siêu thị Nam Phong Tây Đô, thành phố Cần Thơ làm đơn vị kinh doanh. Mỗi ngày bếp ăn cung cấp hàng ngàn suất ăn phục vụ sinh viên và các hoạt động của nhà trường. Tuy nhiên, do mới đi vào hoạt động, việc tổ chức nhân lực và vận hành bếp ăn với số lượng suất lớn đã đặt ra không ít khó khăn cho cơ sở. bà Nguyễn Thị Hồng Oanh, siêu thị căng tin Nam Phong tại trường Đại học Quy Nhơn cho hay.
5: Một ngày thì cung cấp cho suất ăn của quốc phòng trung bình là 750 đến 760. Còn suất ăn của sinh viên bán cho mấy bạn ở trường đây thì buổi trưa khoảng chừng buổi sáng thì 20, buổi trưa khoảng 200 mấy. Buổi chiều thì khoảng chừng 50-60. Cái khó khăn lớn nhất là số lượng nó suất ăn nó nhiều mà chia đồ nhiều mà nói chung là mới đi vào hoạt động cho nên mấy em chia cơm rồi vậy cũng chưa biết quy trình á, mình giờ mình đang từ từ thiết lập.
1: Qua kiểm tra đột xuất tại bếp ăn tập thể tại siêu thị căng tin Nam Phong thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư siêu thị Nam Phong Tây Đô đặt tại trường Đại học Quy Nhơn mới đây, đoàn kiểm tra đã hướng dẫn cơ sở thực hiện một số quy trình liên quan đến chế biến bảo quản thực phẩm và hoàn thiện các hồ sơ pháp lý trong hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống. Đồng thời, đoàn kiểm tra phát hiện và xử lý hai hành vi vi phạm liên quan đến điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm. Ông Nguyễn Văn Đăng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai thông tin.
6: Đoàn kiểm tra đột xuất tại cái bếp ăn tập thể của trường Đại học Quy Nhơn thì trong đó thì qua đoàn kiểm tra thì cũng đã hướng dẫn cơ sở thực hiện một số cái quy trình chế biến thực phẩm cũng như về cái bảo quản thực phẩm và tất cả các hồ sơ pháp lý liên quan lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Trong đó là có hai hành vi buồn đoàn sẽ tiến hành xử lý vi phạm hành chính. Đó là hành vi về nhân viên trong cái lúc mà chế biến thực phẩm mà không có mang đầy đủ trang phục đồ bộ lao động đúng theo quy định, và cái thứ hai nữa là cái hành vi về các cái trang thiết bị mà chứa đựng bảo quản thực phẩm là không đảm bảo an toàn về thực phẩm.
1: Không chỉ tập trung kiểm tra tại các bếp ăn tập thể, trong thời gian này, ngành chức năng còn tăng cường kiểm soát nhiều nhóm thực phẩm có nguy cơ mất an toàn. Bên cạnh bánh kẹo, nước ngọt, bánh trung thu trong dịp Tết Trung thu, các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh mì cũng được đưa vào diện kiểm tra. Đặc biệt, cùng với kiểm soát từ khâu chế biến, bảo quản, ngành chuyên môn cũng lưu ý yếu tố môi trường, bởi thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa nhiều có thể tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển nếu thực phẩm không được kiểm soát đúng cách. Kỹ thuật viên Nguyễn Thị Trúc Trinh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết.
7: Việc mà mình làm test nhanh thì giúp là cơ sở bước đầu để sàng lọc là những cái thực phẩm nào mà nó có đáp ứng được cái tiêu chí đảm bảo để cho người tiêu dùng sử dụng không. Địa bàn tỉnh Gia Lai mình thì nó là lúc thì nắng rất gắt, lúc thì mưa rất là nhiều, cho nên cái môi trường là nó rất thuận lợi cho vi khuẩn và nấm mốc nó phát triển. Thành ra là cũng khuyến cáo là các cơ sở thì mình nên là đảm bảo mình cái tuân thủ nghiêm ngặt hơn các cái quy trình về vệ sinh an toàn thực phẩm để mà cho mà cái sản phẩm mà mình sản xuất cung cấp ra cho người dân sử dụng nó được đảm bảo hơn.
1: Các món ăn nhanh tiện lợi ngày càng được lựa chọn phổ biến. Tuy nhiên, bên cạnh khẩu vị và sự thuận tiện, chất lượng và an toàn thực phẩm vẫn là yếu tố được người tiêu dùng quan tâm. Em Nguyễn Thị Trâm Anh, người tiêu dùng, chia sẻ.
8: Tiện lợi thì vẫn có rất là nhiều món tiện lợi, nhưng mà do em thích là bánh mì Việt Nam như vậy, thấy nó ngon và em thích nó. Nếu được thì vẫn mong là sẽ có kiểm tra định kỳ và chú trọng hơn về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, và đặc biệt là đối với sinh viên và học sinh.
1: Bảo đảm an toàn thực phẩm cần được kiểm soát chặt chẽ từ khâu nguyên liệu chế biến đến bảo quản và phục vụ. Cùng với trách nhiệm của các cơ sở, việc kiểm tra giám sát thường xuyên của ngành chức năng là cần thiết, qua đó kịp thời phát hiện chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh việc tăng cường kiểm tra giám sát và kịp thời chấn chỉnh những tồn tại trong quá trình chế biến kinh doanh thực phẩm tại bếp ăn trường học trên địa bàn tỉnh. Sau đây là những thông tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực vườn Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực vườn Quy Nhơn và vùng lân cận, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Ôi giời ơi, ông vẫn hút thuốc đấy à? Ừ, tưởng thì, bỏ chứ cơ mà.
11: Thì vẫn đang định bỏ nhưng mà khó quá.
10: Thôi, này, ông bỏ đi là vừa. Mà ông không bỏ cũng không được đâu nhé. Tôi vừa mới đi tập huấn về phòng chống tác hại của thuốc lá về. Ông có biết không, hút thuốc lá tại các khu vực trong nhà, ở nơi làm việc là vi phạm pháp luật đấy.
11: Cái gì? Vi phạm pháp luật á? Ừ. Ông đùa đấy à? Hút thuốc là quyền của tôi cơ mà.
10: Thế là ai bảo với ông thế? Quyền của ông nhưng mà nó ảnh hưởng đến người khác thì cũng không được hút. À,
11: thế ông vừa mới nói là khu vực trong nhà là thế nào?
10: Trong nhà tức là theo luật phòng chống tác hại thuốc lá ấy, là khu vực chỉ cần có một mái che và một bức tường chắn hoặc vách ngăn xung quanh.
11: Ừ.
10: Có nghĩa là ngay cả cầu thang hành lang cũng không được hút.
11: Thế à? Ừ. Thế gay nhỉ? Thế tôi hút chỗ khác vậy?
10: Tôi đã bảo là ông bỏ đi. Bây giờ nhiều chỗ khác người ta cũng cấm lắm. Ví dụ như là tại cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em là cấm hết.
11: Thôi, đừng kể nữa. Tôi sẽ cố bỏ là được chứ gì.
0: Chương trình thời sự trưa nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trường Tràng, phát thanh viên Nguyên Trường Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Châu Âu giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
13: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
12: được. Đi mua ngay đi.
13: Nước xúc miệng Valentine.
12: Kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
13: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đến New York bắt đầu tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81. Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu đảm bảo cung ứng đủ sách giáo khoa trong thời gian nhanh nhất và giao Bộ phối hợp với Bộ Công an khai thác dữ liệu dân cư để dự báo chính xác số lượng học sinh từng cấp học tại các thành phố lớn. Mưa lũ tại các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An gây thiệt hại lớn, hơn 5.000 nhà còn ngập. Đồng bằng sông Cửu Long trước thách thức sụt lún sạt lở bủa vây. Trong phần tin thế giới, Đảng nước Nga thống nhất áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện. Cơ quan cảnh sát châu Âu triệt phá đường dây buôn người và bóc lột lao động qua hệ thống các nhà hàng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay theo giờ Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới thành phố New York, Hoa Kỳ tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Tin của phóng viên Việt Cường từ New York, Hoa Kỳ.
1: Đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay có Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng, Đại sứ trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đỗ Hùng Việt cùng cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Đây là chuyến công tác đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trước hết khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước ta đối với chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc. Đây cũng là sự thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Sự tham dự của Tổng Bí thư Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại diễn đàn đa phương lớn nhất thế giới càng có ý nghĩa khi năm nay là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội 14, mở đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Trong khi đó, chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước ta sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Hoa Kỳ, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững. Đây cũng là dịp để hai bên tăng cường tiếp xúc cấp cao, trao đổi về những vấn đề có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với quan hệ hai nước, đồng thời tăng cường hiểu biết, tranh thủ sự ủng hộ của các giới đối với Việt Nam và quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ.
0: Tại trụ sở chính phủ, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành có liên quan nhằm tập trung giải quyết cấp bách tình trạng thiếu sách giáo khoa cho năm học này, rà soát chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông và chuẩn bị đoàn giám sát chuyên đề thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh năm học 2026-2027 là năm đầu tiên cả nước triển khai bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc. Dù lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã chỉ đạo từ sớm, song bước vào năm học mới gần một tháng, ở một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng học sinh thiếu sách giáo khoa. Theo báo cáo, số lượng sách giáo khoa còn thiếu hiện khoảng 776.000 bản, chiếm 0,31%. Thủ tướng nhấn mạnh đây là vấn đề cấp bách được xã hội đặc biệt quan tâm, yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát cụ thể từng đầu sách môn học còn thiếu để có phương án xử lý dứt điểm, để đảm bảo cung ứng đủ sách giáo khoa trong thời gian nhanh nhất.
3: Đề nghị Bộ Giáo dục đánh giá cụ thể, làm việc với các địa phương, với các sở giáo dục, thiếu những bản sách nào, đầu sách nào, nhà xuất bản đến hôm nào in ấn, nếu không đủ các ông chí trưng dụng, yêu cầu khẩn cấp các nhà xuất bản khác. Các nhà xuất bản khác hoàn toàn có đủ khả năng, ông chí ra tiêu chuẩn điều kiện, nội dung sách này, tiêu chuẩn điều kiện này và chất lượng để kiểm soát cái việc đó và tổ chức in ấn đồng bộ, mời khẩn cấp các nhà xuất bản khác chỉ định và tham gia in ấn để đảm bảo cung ứng đủ sách, chứ không thể nào đi học mà đến gần một tháng rồi mà vẫn thiếu sách. Cái việc này là bộ phải giải quyết mà giải quyết trong vòng nhanh nhất.
2: Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo khẩn trương làm việc với hội đồng chuyên gia rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện bộ sách giáo khoa theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và kết luận của Thủ tướng Chính phủ, chuẩn bị chu đáo kế hoạch in ấn, cung ứng từ sớm từ xa cho năm học tiếp theo. Bên cạnh đó, phối hợp với Bộ Công an khai thác dữ liệu dân cư để dự báo chính xác số lượng học sinh từng cấp học, đặc biệt năm học 2028-2029 tại các thành phố lớn.
3: Cơ sở là địa phương, là sở giáo dục. Các nhà trường, các đồng chí đều kết nối thông tin hết, dữ liệu hết. Đến trường rồi là kết nối với Bộ Công an, dữ liệu lớp 1 có bao nhiêu cháu đến trường trên toàn quốc, từng tỉnh, từng xã phường, công an cũng có thể cung cấp cho đồng chí cái dữ liệu vào lớp 1 là thế nào, lớp 2 bao nhiêu cháu ở từng tỉnh, từng xã phường. Thì dựa trên cái dữ liệu của công an, dữ liệu của sở giáo dục đăng ký kết nối với các trường là các đồng chí có thể tính được cái số sách giáo khoa rồi. Đến năm học 28 sẽ là một bộ sách và sẽ khả năng sẽ dùng cho nhiều năm. Cho nên mình đánh giá được hết thì mình có kế hoạch chuẩn bị.
2: Bên cạnh vấn đề sách giáo khoa, Thủ tướng chỉ đạo giải quyết đảm bảo chất lượng bữa ăn học đường. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường trách nhiệm kiểm tra, chỉ định các cơ sở cung cấp suất ăn chất lượng, an toàn cho học sinh, đánh giá ngay thực trạng vận hành các trường phổ thông sau khi sát nhập, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh mà không chờ đến kỳ sơ kết, hoàn thiện cơ chế vận hành hiệu quả các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp và kế hoạch triển khai tại các xã biên giới, địa bàn khó khăn, bãi ngang ven biển. Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp làm việc với các địa phương nhằm đưa nhu cầu trường lớp vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung báo cáo theo đúng kế hoạch làm việc với đoàn giám sát, thực hiện nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị.
0: Tại trụ sở Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 220 của Bộ Chính trị đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
4: Đợt kiểm tra giám sát này tập trung vào các nội dung trọng tâm trong công tác cán bộ, công tác lãnh đạo chỉ đạo, cụ thể hóa, phân cấp quản lý, tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá, công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện chế độ chính sách, kiểm tra giám sát kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số trong công tác cán bộ. Đoàn thống nhất đánh giá Ban Thường vụ Đảng ủy và các đảng ủy trực thuộc đã có nhiều nỗ lực, đạt kết quả tích cực trong bối cảnh đảng bộ mới thành lập, tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi, nhiệm vụ rộng và mang tính đặc thù cao. Đảng bộ hiện có 19 đảng bộ trực thuộc, 1.088 tổ chức đảng với trên 15.000 đảng viên, trong đó có 151 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đang công tác sinh hoạt. Theo Chủ tịch Quốc hội, Đảng bộ có vị trí quan trọng về tham mưu chiến lược, hoạch định chính sách, chủ trương đường lối của Đảng. Đây vừa là lợi thế, vừa đặt ra yêu cầu rất cao đối với năng lực lãnh đạo, điều phối, kiểm tra giám sát và trách nhiệm nêu gương. Một số kết quả nổi bật đó là công tác cán bộ cơ bản được thực hiện đúng nguyên tắc, thẩm quyền và quy trình. Việc cụ thể hóa các quy định mới, phân cấp quản lý, quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và quản lý cán bộ từng bước đi vào nề nếp, gắn chặt với sắp xếp tổ chức bộ máy. Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm tra giám sát đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các đảng ủy trực thuộc phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò hạt nhân chính trị trong kết nối, điều phối, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược của Đảng bộ, tăng cường phối hợp liên ngành, chia sẻ dữ liệu, phản biện chéo đối với những vấn đề lớn, đặc biệt đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu.
5: Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, tư duy chiến lược, năng lực dự báo, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, thẩm định, phản biện chính sách và năng lực số. Đưa việc thực hiện nghị quyết đi vào chiều sâu, sao quán triệt phải chuyển thành danh mục nhiệm vụ rõ việc, rõ cơ quan chủ trì, rõ người chịu trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ mốc tiến độ và rõ cái tiêu chí đánh giá, kiểm soát quyền lực, bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, chuyển từ kiểm tra khi có vụ việc sang giám sát thường xuyên, cảnh báo sớm, phòng ngừa từ xa và tăng cái trách nhiệm giải trình.
4: Tiếp thu kết luận của đoàn kiểm tra giám sát, Thường trực Ban Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú cho biết, thời gian tới, Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương phải hoàn thành khối lượng công việc rất lớn với yêu cầu rất cao. Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.
6: Sẽ xây dựng cái đội ngũ cán bộ đáp ứng cái nâng tầm cái công tác tham mưu, nhất là công tác tham mưu chiến lược đối với Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải đảm bảo kịp thời và chất lượng hơn, và phải nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học, rồi công tác truyền thông báo chí, củng cố tăng cường cái kỷ cương kỷ luật, xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
4: Nhấn mạnh hiện nay công tác thể chế đã được Quốc hội triển khai nhanh chóng và kịp thời, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho rằng vấn đề cốt lõi quay trở lại là năng lực tổ chức thực thi thực tế, trong đó yếu tố quyết định hàng đầu chính là đội ngũ cán bộ. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ thời gian tới là yêu cầu đặc biệt cấp thiết.
0: Tiếp tục đợt 2 phiên họp thứ 6, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật điện lực. Dự thảo luật bao gồm 3 điều, trong đó kế thừa và có sửa đổi chủ yếu 23 điều về quy định chung, quy hoạch và đầu tư dự án điện lực, phát triển năng lượng tái tạo, cấp giấy phép hoạt động điện lực, thị trường điện và vận hành hệ thống điện, mua bán điện, giá điện, bảo vệ công trình điện lực và an toàn điện. Phóng viên Thu Huyền phản ánh.
2: Qua thảo luận, nhiều ý kiến nhận định các quy định tại dự thảo luật đều được xây dựng trên cơ sở rà soát, đánh giá nhằm khắc phục sơ hở bất cập của pháp luật hiện hành, bảo đảm tăng cường hiệu lực hiệu quả việc kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. Góp ý vào dự án luật, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị.
7: Giá điện và giá dịch vụ về điện, phân bổ rủi ro đề cập ở điều 1, sửa đổi bổ sung điều 5 và điều 51 của luật điện lực hiện hành. Tôi muốn nói lại một chút. Là khi chúng ta tháo gỡ điểm nghẽn về điện gió, điện mặt trời thì tôi rất là tha thiết và sau này thì đã sửa và được Quốc hội chấp nhận, tức là cái điều 6 là khung giá điện đã được sửa đổi theo đúng quy luật của thị trường. Thế thì giá mà hợp đồng mua bán điện ghi trong này là phải bảo đảm thu hồi đầy đủ chi phí, vốn đầu tư và lợi nhuận hợp lý. Điều này có vẻ là nó chưa phù hợp với cơ chế thị trường và nó chưa đảm bảo nguyên tắc là trong đầu tư và sản xuất kinh doanh thì lợi ích hài hòa và rủi ro chia sẻ.
2: Còn chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho rằng ban soạn thảo cần rà soát sâu hơn để phát hiện và xử lý dứt điểm các vướng mắc bất cập thực tế ngay trong lần sửa đổi này.
8: Đúng là cái luật điện lực của chúng ta thì mới có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2025 và trong cái quá trình từ ngày này tới thời điểm hiện nay thì cũng đã được sửa đổi một số luật như là luật năng lượng nguyên tử, rồi luật an ninh mạng, luật xây dựng. Và lần này thì tiếp tục sửa đổi bổ sung một số điều để kịp thời thể chế hóa các cái chủ trương mới của Đảng. Thì cái đấy là đúng thôi. Nhưng mà tôi đề nghị là mỗi lần sửa thì một lần khó. Thế nên là cố gắng Bộ Công Thương có cái rà soát thêm để phát hiện ra những cái vướng mắc bất cập trong thực tế cần phải xử lý để tiếp tục sửa đổi bổ sung ngay ở cái lần này.
2: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá và dự án luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, sửa đổi. Theo đó, dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá bổ sung quy định về cấm sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, chứa chấp, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và thuốc lá khác. Cấm sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, thiết bị điện tử, cụm linh kiện, bộ phận, rời, dung dịch để lắp ráp sản xuất thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá khác. Cấm trưng bày sản phẩm thuốc lá. Dự luật cũng bãi bỏ điều kiện kinh doanh đối với việc thành lập và tổ chức hoạt động cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá. Bãi bỏ thủ tục hành chính đối với giấy phép mua bán thuốc lá và giấy phép bán thuốc lá. Đối với dự án luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, sửa đổi, dự án luật này bổ sung các quy định về trường hợp hiến mô, bộ phận cơ thể người, bổ sung một chương về đăng ký hiến, bổ sung quy định về quản lý sử dụng mô và các sản phẩm từ mô, bổ sung ngoại trừ của nguyên tắc không nhằm mục đích thương mại, bổ sung quy định về ghép bộ phận cơ thể người có liên quan đến người nước ngoài, bổ sung quy định về thông tin, truyền thông, tư vấn và vận động hiến.
9: bổ sung quy định về hệ thống thông tin và quản lý mô bộ phận cơ thể người. Bên cạnh đó, dự luật đơn giản hóa phương thức đăng ký, thay đổi, hủy đăng ký hiến thông qua hình thức trực tuyến trên hệ thống thông tin về quản lý mô bộ phận cơ thể người và cổng dịch vụ công quốc gia, giảm rào cản về thời gian và địa lý cho người dân.
0: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về chương trình lập pháp năm 2027, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8 và cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2026, dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2027 của Kiểm toán Nhà nước. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị sáng nay tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Vương Quốc Tuấn được điều động phân công chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Nhân dân thành phố sáng nay đã bầu ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Những giải pháp tạo đột phá nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, thúc đẩy việc xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật là chủ đề của Hội thảo Khoa học cấp quốc gia do Bộ Tư pháp tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
10: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh, Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị đã xác định rõ yêu cầu tạo đột phá trong công tác thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực và hiệu quả, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và thi hành pháp luật. Thời gian qua, mặc dù công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tháo gỡ vướng mắc về thể chế để khơi thông nguồn lực cho sự phát triển, nhưng công tác tổ chức thi hành pháp luật vẫn còn nhiều điểm nghẽn. Yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay không chỉ là thi hành đúng pháp luật mà phải tiến tới chủ động tổ chức thi hành pháp luật theo hướng chuyên nghiệp, ổn định và thích ứng linh hoạt với thực tiễn, chuyển mạnh sang quản trị theo vòng đời của văn bản quy phạm pháp luật, xác định tổ chức thi hành pháp luật là khâu kiểm chứng chất lượng trong quá trình xây dựng pháp luật và cung cấp dữ liệu đầu vào cho quá trình hoàn thiện pháp luật tiếp theo. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đề nghị hội thảo tập trung làm rõ một số định hướng để đổi mới công tác tổ chức thi hành pháp luật.
11: Muốn nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, trước hết phải nâng cao chất lượng của các quy định pháp luật, đảm bảo mỗi chính sách, mỗi quy định khi ban hành phải rõ mục tiêu, có căn cứ thực tiễn, khả thi và có đầy đủ điều kiện để tổ chức thực hiện. Công tác đánh giá tác động chính sách cần thực chất và hiệu quả hơn, với đánh giá hiệu quả sau khi ban hành, lấy kết quả tổ chức thi hành làm căn cứ để kiểm chứng chất lượng của chính sách và tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện pháp luật. Cần xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì xây dựng, cơ quan tổ chức thi hành và người đứng đầu. Cần thiết lập cơ chế thống nhất để tiếp nhận, phân loại, xử lý và theo dõi đến cùng các phản ánh, các kiến nghị của người dân, của doanh nghiệp và cơ quan trực tiếp thực thi.
10: Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích các nguyên nhân như ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong tổ chức thi hành pháp luật còn hạn chế, còn tình trạng tuân thủ đối phó, năng lực kỷ luật thực thi còn khoảng cách giữa quy định và thực tiễn, điều kiện bảo đảm cho tổ chức thi hành pháp luật chưa đầy đủ. Từ thực tế đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Tô Văn Hòa, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng
12: thể chế tổ chức thi hành pháp luật phải bảo đảm cho các chủ thể là tiếp cận được một cách chính xác và đầy đủ pháp luật hiện hành là gì. Điều này đòi hỏi thể chế thi hành pháp luật phải có quy định về rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất pháp điển, xử lý những quy định mâu thuẫn chồng chéo, các quy định đã hết hiệu lực và bảo đảm pháp luật được công khai, cập nhật và dễ tiếp cận. Trong cái thể chế về tổ chức thi hành pháp luật ấy, thì cần phải có quy định về các nội dung để bảo đảm chính các cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền cũng phải tự mình tuân thủ pháp luật một cách nghiêm túc và gương mẫu. Chính hành vi đó là hình thức giáo dục pháp luật có thuyết phục lớn nhất.
10: Nếu con số khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, chỉ 6,6% doanh nghiệp dự báo được thay đổi pháp luật, 91% gặp khó khăn khi dự báo việc triển khai thực tiễn, kết quả cắt giảm thủ tục hành chính trên văn bản chưa chuyển hóa thành trải nghiệm thực thi trên thực tế. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký VCCI đề nghị.
13: Cộng đồng doanh nghiệp thì không kỳ vọng một hệ thống pháp luật không có vướng mắc. Điều doanh nghiệp mong đợi là một cơ chế trong đó vướng mắc được ghi nhận trung thực, được xử lý kịp thời và trong thời gian chờ xử lý thì người tuân thủ không phải gánh chịu rủi ro thay cho hệ thống. Pháp luật chỉ thực sự tồn tại ở nơi nó được thi hành và pháp luật chỉ được tuân thủ thử nghiệm khi người tuân thủ tin rằng tuân thủ là con đường an toàn nhất, ít tốn kém nhất và công bằng nhất để làm ăn kinh doanh.
0: Thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đến nay thì tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn đạt trên 6.000 tỷ đồng, bằng gần 69% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt hơn 51% kế hoạch địa phương triển khai. Với kết quả này thì Hà Tĩnh xếp thứ 3 trên 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung cả nước trở lên, đứng sau Bắc Ninh và Hà Nội. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
14: Theo đánh giá của tỉnh Hà Tĩnh, có được kết quả này là nhờ sự vào cuộc đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, các ban quản lý dự án, địa phương, các nhà thầu, đơn vị thi công. Trong đó, một trong những điểm nghẽn tác động lớn đến tiến độ giải ngân đầu tư công là công tác giải phóng mặt bằng đã được tỉnh tập trung xử lý, tháo gỡ hiệu quả. Những địa phương, đơn vị có kết quả giải ngân đầu tư công cao là phường Thanh Sen, Sông Chí, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh. Ông Ngô Đức Quy, phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh cho biết:
15: trong năm 2026 thì ban đang triển khai thực hiện là 59 công trình dự án đầu tư với nguồn vốn được cấp về là 1.570 tỷ. Trong thời gian đầu năm thì ban đã tích cực trong công tác chuẩn bị các cái hồ sơ thủ tục để được triển khai đấu thầu và khởi công sớm các cái công trình dự án đầu tư mới và đôn đốc các đơn vị thi công triển khai quyết liệt tại hiện trường để sớm hoàn thành công trình và kịp thời giải ngân các nguồn vốn.
14: Tương tự, tại ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh, nơi đang triển khai thi công 70 dự án, công tác giải ngân đầu tư công cũng đạt được kết quả tích cực. Ông Nguyễn Danh Phong, quyền giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh cho biết, để đạt được kết quả tích cực trong giải ngân đầu tư công, yếu tố then chốt đầu tiên là gỡ các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Theo đó, ban đã thường xuyên cập nhật các thông tin, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan như là Trung tâm Phát triển Quỹ đất, các xã phường tập trung tháo gỡ. Thời gian qua, nhiều công trình giải phóng mặt bằng đã được triển khai quyết liệt, đáp ứng tiến độ như đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía đông, đường Vành Đai phía đông thành phố Hà Tĩnh cũ. Ông Phan Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân phường Sông Chí, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, với danh mục 55 dự án đang triển khai trên địa bàn, chính quyền địa phương xác định giải ngân là nhiệm vụ trọng tâm. Phường đã tập trung các giải pháp toàn diện, phối hợp, xin ý kiến các sở ban ngành, Ủy ban Nhân tỉnh và các phường trong khu vực để từng bước tháo gỡ khó khăn, đảm bảo các dự án triển khai đúng thời gian quy định và hiệu quả đầu tư. Đến nay, phường Sông Chí đã thực hiện giải ngân đầu tư công đạt gần 80%. Đây là kết quả thể hiện quyết tâm của hệ thống chính trị trong công tác chỉ đạo, điều hành, là tiền đề để địa phương hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026.
16: Về nguồn vốn của phường ấy, thì Ủy ban phường đã tập trung ưu tiên bố trí để triển khai nguồn lực chín dự án và các cái dự án chuyển tiếp của tỉnh, trong đó ưu tiên các dự án về trường học, y tế, an sinh xã hội và các cái thiết chế đảm bảo cho người dân trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính để phường hoạt động thông suốt hiệu quả.
14: Với kết quả ấn tượng trong giải ngân đầu tư công từ đầu năm đến nay, thời gian tới Hà Tĩnh sẽ tiếp tục rà soát, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án, phấn đấu về đích kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công 100% năm 2026, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.
0: Thưa quý vị, lòng tốt cần được kết nối để những sáng kiến riêng lẻ tạo thành sức mạnh chung. Đó là thông điệp tại lễ công bố Giải thưởng Quốc gia Hành động vì Cộng đồng mùa thứ tư năm 2026 do Báo Nhân dân tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Hải Quân.
17: Với chủ đề Hợp lực Cộng đồng, mùa giải năm nay mở rộng từ tìm kiếm tôn vinh sang kết nối con người, sáng kiến và nguồn lực. Bởi những bài toán xã hội ngày càng phức tạp, khó giải quyết bằng nỗ lực đơn lẻ. Theo ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, trưởng ban tổ chức Giải thưởng Quốc gia Hành động vì Cộng đồng, khi các nguồn lực bổ trợ cho nhau hiệu quả và cùng hướng tới cộng đồng, thì chúng ta có thể biến lòng tốt thành một năng lực phát triển của xã hội.
18: Chủ đề năm nay là hợp lực cộng đồng để mong muốn các đơn vị cùng chung tay vào những dự án cụ thể. Đơn cử như một cái dự án mà cả đất nước ta đang hướng đến là 500 ngày đêm tìm kiếm mộ liệt sĩ, danh tính các liệt sĩ thì có rất nhiều bên liên quan từ quân đội, công an, ngành y tế, hay thậm chí là các cá nhân, các tổ chức tham gia vào việc này. Một cái ví dụ rất cụ thể cho thấy là nếu có sự hợp lực của cộng đồng như vậy thì chỉ trong một thời gian ngắn chúng ta có thể đạt được những kết quả mà bình thường có thể mất nhiều năm, thậm chí hàng chục năm không giải quyết được.
17: Tín hiệu tích cực là có không ít cá nhân và tổ chức hoạt động thiện nguyện tiếp tục đồng hành cùng chương trình, như tổ chức Good Neighbor International, gọi tắt là GNI, tham gia mùa giải thứ tư liên tiếp. Bà Nguyễn Thị Hiên, cán bộ truyền thông của tổ chức, chia sẻ.
19: Các dự án phát triển cộng đồng của GNI triển khai ở 5 cái lĩnh vực chính, đấy là bảo trợ trẻ em, sinh kế, bảo giáo dục và bảo vệ trẻ em, viện trợ nhân đạo cũng như là sức khỏe và môi trường. Thì tất cả những cái dự án phát triển cộng đồng của GNI với cái phương pháp tiếp cận, đấy là lấy trẻ em là trung tâm, và chúng tôi sẽ tác động để thay đổi, không chỉ hỗ trợ trực tiếp cho trẻ em mà tác động làm thay đổi những cái môi trường sống xung quanh trẻ em để tạo ra những cái tác động, những cái lan tỏa để cho trẻ có điều kiện phát triển tốt nhất trong cái môi trường sống tốt nhất.
17: Năm nay, Ban tổ chức Giải thưởng Quốc gia Hành động vì Cộng đồng hướng tới kết nối tri thức, công nghệ, tài chính với nhu cầu thực tế. Doanh nghiệp góp năng lực quản trị, chuyên gia góp tri thức, báo chí phát hiện vấn đề, lan tỏa mô hình. Mỗi bên đảm nhận phần việc phù hợp với thế mạnh. Cổng đề cử cộng đồng mở từ hôm nay để những hành động còn thầm lặng có cơ hội được nhìn thấy, những mô hình hiệu quả có cơ hội được lan tỏa và những sáng kiến giàu tiềm năng có thể tiếp cận thêm những nguồn lực phù hợp để phát triển. Quý vị và các bạn có thể truy cập trang web ở địa chỉ http://humanactprice.org để giới thiệu những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và sáng kiến đang tạo ra những tác động tích cực cho xã hội.
20: Theo Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia, tính đến sáng nay thì mưa lũ tại các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An đã làm 3 người chết tại Phú Thọ, 8 nhà bị sập, 111 nhà bị hư hỏng. Hiện còn khoảng 5.100 nhà bị ngập, chủ yếu tại Ninh Bình và Hà Nội. Tuy nhiên thì nước đang cơ bản rút. Mưa lũ cũng làm gần 23.900 hecta lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại. Gần 4.000 hecta cây trồng khác và hơn 4.700 hecta diện tích nuôi thủy sản bị ảnh hưởng. Trong những ngày tới, các địa phương được yêu cầu không chủ quan khi mà mưa giảm, lũ rút, tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, hỗ trợ người dân ổn định đời sống và khôi phục sản xuất. Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
21: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết dự báo từ chiều nay khu vực Nam Bộ và Nam Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn và dự báo kéo dài đến 24 tháng 9, gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Do ảnh hưởng của gió Tây Nam hoạt động mạnh, từ chiều nay đến hết đêm mai, khu vực Đông Gia Lai, Bình Định cũ và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, khu vực Nam Bộ, mưa gia tăng về cường độ, mở rộng về phạm vi với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 130mm, có nơi mưa to trên 200mm. Sau đó từ ngày 23 tháng 9 đến hết ngày 24 tháng 9, khu vực Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, có nơi trên 200mm. Ngoài ra, chiều và đêm nay, Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi mưa to trên 80mm. Còn tại miền Bắc, hôm nay trời nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ban ngày, nhiệt độ vài nơi đạt mức nắng nóng 35 độ. Dự báo từ nay đến cuối tháng 9, miền Bắc tiếp tục những ngày thời tiết đẹp, nắng, ít mưa, gió mát, chưa có dấu hiệu xuất hiện của mưa lớn diện rộng.
20: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, Đảng nước Nga Thống nhất đang dẫn đầu trong kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa 9 với gần 57% số phiếu theo danh sách đảng. Phóng viên Minh Phượng thường trú tại Nga đưa tin.
22: Với kết quả kiểm phiếu hiện tại, năm đảng đang vượt ngưỡng 5% để tham gia phân bổ 225 ghế Duma được bầu theo danh sách gồm nước Nga Thống nhất nhận được 56,97% số phiếu, đứng thứ hai là Đảng Cộng sản Liên bang Nga với 13,95%, tiếp theo là Đảng Dân chủ Tự do Nga với 9,26%, những người mới 8,06% và nước Nga Công bằng 5,22%. Năm đảng còn lại hiện đều ở dưới ngưỡng 5%, gồm Đảng Người Hưu Trí Vì Công bằng Xã hội, Đảng Sinh thái Nga Xanh, Những người Cộng sản Nga, Tổ quốc và Đảng Dân chủ Trực tiếp. Theo số liệu sơ bộ của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga tính đến 21 giờ giờ địa phương, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 56,66%. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cũng phù hợp với kết quả của các cuộc thăm dò cử tri sau bỏ phiếu của Insomar, dự báo Đảng nước Nga Thống nhất đạt 52,8%, trong khi Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Xã hội Toàn Nga Vissom đưa ra mức 49,4%. Cả hai khảo sát đều cho thấy năm lực lượng gồm Đảng nước Nga Thống nhất, Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Đảng Dân chủ Tự do Nga, Những người mới và Đảng nước Nga Công bằng vượt ngưỡng 5%.
20: Đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức AfD giành thắng lợi lớn tại bang Mecklenburg-Western-Pomerania. Trong khi đó, thì Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU của đương kim Thủ tướng Friedrich Merz phải hứng chịu thất bại nặng nề khi mà chỉ vừa đủ phiếu để vào nghị viện bang. Thừa nhận đây là một thảm họa sau nhà lãnh đạo Đức khẳng định sẽ kiên quyết bám trụ và tiếp tục chương trình cải cách. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
1: Theo kết quả thăm dò ngoài vòng bỏ phiếu do đài truyền hình ARD công bố tối ngày 20 tháng 9, đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức AfD đã giành khoảng 37% số phiếu tại bang Mecklenburg-Western-Pomerania miền đông bắc nước Đức, vượt qua đảng Dân chủ xã hội SPD với chỉ 35,5%. Trái lại, đảng CDU của Thủ tướng Friedrich Merz chỉ nhận được 5,5%, vừa suýt soát ngưỡng tối thiểu để có ghế trong cơ quan lập pháp địa phương. Đây là một trong những kết quả tồi tệ nhất của CDU tại một cuộc bầu cử cấp bang kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Cùng ngày, cuộc bầu cử tại thủ đô Berlin cũng ghi nhận những thay đổi đáng chú ý khi đảng cánh tả Die Linke dẫn đầu với 24,5% số phiếu, CDU đứng thứ hai với 20%, trong khi AfD tiếp tục gia tăng ảnh hưởng khi đạt khoảng 16%. Phát biểu sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, Thủ tướng Friedrich Merz thừa nhận kết quả của CDU là một thảm họa. Tuy nhiên, ông Friedrich Merz bác bỏ khả năng từ chức, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục lãnh đạo chính phủ và thúc đẩy các kế hoạch cải cách ở cấp liên bang.
3: Chúng ta không thể tiếp tục trì hoãn cải cách, dù chặng đường phía trước vô cùng chông gai. Tôi sẵn sàng nhận trách nhiệm để đưa đất nước tiến lên. Thành công của công cuộc đổi mới không chỉ nhằm cải thiện đời sống người dân, củng cố đoàn kết xã hội, mà còn để khẳng định lại vị thế của nước Đức trên trường quốc tế.
1: Ở chiều ngược lại, kết quả bầu cử tại Mecklenburg-Western-Pomerania và Berlin cho thấy đặc hữu AfD đang mở rộng ảnh hưởng đáng kể, đặc biệt tại miền đông bắc nước Đức. Tuy nhiên, đảng này vẫn chưa giành đủ số ghế để tự thành lập chính quyền liên bang.
20: Tình hình trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục tăng nhiệt khi mà chiều qua, Triều Tiên liên tiếp tiến hành hai vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông. Động thái này diễn ra song song với việc Triều Tiên phô diễn năng lực sản xuất UAV hàng loạt và khẳng định vị thế quốc gia hạt nhân của mình tại các diễn đàn quốc tế. Ở chiều ngược lại thì Hàn Quốc đang nỗ lực thúc đẩy nối lại đối thoại Mỹ-Triều và để ngỏ khả năng về một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong những tháng tới. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
5: Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, các quả tên lửa đều rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Các cơ quan tình báo của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đang phối hợp chặt chẽ để chia sẻ thông tin và phân tích chuyên sâu. Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã lên tiếng phản đối, khẳng định các vụ thử vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Mỹ và Nhật Bản cũng đưa ra các thông báo theo dõi và phản ứng ngoại giao. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA vừa lần đầu tiên công khai hình ảnh bên trong dây chuyền sản xuất máy bay không người lái, tấn công hàng loạt, trực tiếp thị sát các cơ sở quốc phòng. Nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy nhanh mở rộng năng lực sản xuất, hiện đại hóa quy trình và tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các hệ thống vũ khí. Về phía Hàn Quốc, nước này đang tích cực đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao và đề xuất đối thoại nhằm thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết,
23: việc nối lại đối thoại giữa Triều Tiên và Mỹ dễ dàng hơn nhiều so với việc nối lại đối thoại giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Và chính đối thoại Mỹ-Triều mới làm cho đối thoại liên Triều trở nên khả thi. Tôi không thể khẳng định chắc chắn liệu một cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un có thực sự diễn ra hay không. Nhưng điều rõ ràng là Tổng thống Trump muốn đối thoại và cá nhân tôi cũng liên tục đề xuất Tổng thống Donald Trump tiến hành đối thoại. Chúng tôi cũng đang tiếp tục các nỗ lực phối hợp theo cách riêng của mình để đối thoại giữa Triều Tiên và Mỹ có thể trở thành hiện thực.
20: Quân đội Iran tuyên bố đã nhận được thông tin về việc Mỹ quyết định mở lại chiến dịch tấn công nước này với sự cho phép của một số quốc gia trong khu vực. Quân đội Iran cảnh báo hành động đáp trả của Tehran sẽ là cực kỳ thảm khốc. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
24: Tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất Quân đội Iran Khatam Ananbaya khẳng định quyết định khai chiến trở lại của Mỹ đã nhận được sự cho phép của một số quốc gia khu vực trong một cuộc họp được tổ chức ở một nước châu Âu. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất Quân đội Iran cảnh báo nếu Washington tiếp tục phạm sai lầm, Tehran sẽ giáng trả không kiềm chế và không khoan nhượng với toàn bộ sức mạnh nhắm vào các lợi ích và lực lượng Mỹ triển khai trong khu vực. Tuy nhiên, tên gọi cụ thể của các nước cho phép Mỹ ra quyết định tấn công Iran không được đề cập. Thông tin chi tiết về cuộc họp liên quan giữa Mỹ và các quốc gia khu vực tổ chức ở một nước châu Âu cũng không được nhắc đến. Cảnh báo của quân đội Iran đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tuyên bố rằng cuộc chiến với Iran đã bước vào giai đoạn quyết định. Ông Trump khẳng định những biến động lớn sẽ xảy ra nếu Tehran không thay đổi cách hành xử.
20: Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua đã có cuộc gặp tại Saint-Pierre-Miquelon, vùng lãnh thổ của Pháp cách tỉnh Newfoundland của Canada 20 cây số. hai nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương theo hướng sâu rộng hơn, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như là năng lượng, quốc phòng, không gian và công nghệ trong bối cảnh môi trường địa chính trị và kinh tế quốc tế có nhiều biến động. Biên tập viên Hoàng Nguyễn tổng hợp thông tin.
2: Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy một chương mới trong quan hệ Canada-Pháp, đồng thời đề cao mục tiêu tăng cường khả năng tự chủ chiến lược và sức chống chịu trước những biến động bên ngoài. Nhấn mạnh những nền tảng chung trong quan hệ, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết.
4: Hai nước đều tin tưởng vào dân chủ, pháp quyền, tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng thương mại tự do và công bằng. Đó là nền tảng khoa học cho các quyết định của chúng tôi và quyền tự chủ chiến lược mà chúng tôi theo đuổi. Đây chính là những điều gắn kết sâu sắc Canada và Pháp, Canada và Liên minh châu Âu. Đó là lý do chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ chương trình nghị sự tăng cường gắn kết trong khuôn khổ Liên minh cho tương lai mà Thủ tướng Canada đã đề cập.
2: Một trong những nội dung nổi bật nhất của cuộc gặp là hợp tác năng lượng trong bối cảnh tình hình bất ổn tại Trung Đông đang gây sức ép lên nguồn cung và giá nhiên liệu. Bên cạnh năng lượng, không gian, quốc phòng và công nghệ cao đang nổi lên như những trụ cột mới trong quan hệ song phương, Canada và Pháp đã giao các cơ quan vũ trụ và Bộ Quốc phòng hai nước thúc đẩy phát triển và chia sẻ hạ tầng chung, bao gồm các hệ thống phóng không gian và trạm thu nhận dữ liệu mặt đất. Đặt sự hợp tác này trong bối cảnh rộng hơn về yêu cầu bảo đảm chủ quyền và khả năng tự chủ, Thủ tướng Mark Carney đề cập đến những xu hướng mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực trong quan hệ Canada và Pháp.
4: Ngày nay, có chủ quyền không chỉ đơn thuần là có khả năng tự đảm bảo lương thực, năng lượng và quốc phòng. Điều đó đòi hỏi phải có khả năng tiếp cận an toàn đối với trí tuệ nhân tạo, không gian, chất bán dẫn, khoáng sản quan trọng và năng lượng sạch. Và chính trong bối cảnh đó, Canada và châu Âu sẽ xây dựng một liên minh cho tương lai nhằm tăng cường khả năng chống chịu chung để chúng ta có thể sống theo cách mình lựa chọn.
20: Cơ quan Cảnh sát châu Âu Europol đã triển khai chiến dịch phối hợp giữa lực lượng chức năng của 5 quốc gia châu Âu, triệt phá đường dây buôn người và bóc lột lao động qua hệ thống các nhà hàng. Cơ quan chức năng xác định hơn 70 nạn nhân và bắt giữ 2 đối tượng. Thông tin của Europol cho biết cuộc điều tra được tiến hành tại nhiều nhà hàng ở Hà Lan, Đức, Luxembourg, Thụy Sĩ và Bỉ. Mưa lớn kéo dài đang gây ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều tỉnh thành ở Thái Lan và Malaysia. Nhà chức trách hai nước đã sơ tán hàng trăm người dân khỏi các địa bàn nguy hiểm, đồng thời tiếp tục phát cảnh báo tại nhiều khu vực trong bối cảnh mưa lớn được dự báo còn kéo dài. Phóng viên Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan đưa tin.
6: Tại tỉnh Phetchabun, ước tính khoảng 300 hộ gia đình thuộc diện phải sơ tán. Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn, trong đó ưu tiên người cao tuổi và người khuyết tật. Tại tỉnh Surat Thani và Mê Hồng Sơn, các vụ sạt lở đất đã khiến một số tuyến đường bị chia cắt, phương tiện không thể lưu thông. Trong khi đó, tại tỉnh Chiang Mai, nhiều diện tích đất canh tác bị ngập nước và gián đoạn giao thông tại huyện Quang Hien. Cục Tài nguyên Khoáng sản Thái Lan cho biết đang theo dõi chặt chẽ nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại 31 tỉnh. Sáng ngày hôm nay, Cục Khí tượng Thái Lan tiếp tục phát đi cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa lớn đến rất lớn tại 55 tỉnh cùng thủ đô Bangkok và các vùng phụ cận. Tại Malaysia, mưa lớn đã gây ngập lụt tại bang Kelantan, buộc nhà chức trách mở cửa 5 trung tâm sơ tán tạm thời ở địa phương. Tính đến ngày 20 tháng 9, lực lượng phòng vệ dân sự Malaysia đã hỗ trợ đưa hơn 220 người đi sơ tán. Giới chức Malaysia cho biết, tiếp tục theo dõi chặt chẽ những khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt là vùng trũng và ven sông, duy trì trạng thái sẵn sàng cứu hộ và tiếp tục sơ tán người dân nếu tình hình diễn biến xấu hơn. Nhà chức trách Malaysia khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi thông tin, duy trì cảnh giác và sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
20: Thưa quý vị và các bạn, đồng bằng sông Cửu Long, nơi chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu lúa gạo, thủy sản, trái cây của cả nước. Tuy nhiên thì nơi đây cũng đang đối mặt với những thách thức lớn từ sụt lún, sạt lở. Trên bình diện chung thì những tác động cực đoan này đang làm thay đổi cấu trúc của toàn vùng châu thổ Cửu Long. Trong phần đầu của loạt bài, đồng bằng sông Cửu Long trước thách thức sụt lún, sạt lở bủa vây, nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ phản ánh thực trạng này đang đe dọa trực tiếp đến nhà cửa, đất đai và cuộc sống của người dân ven sông rạch.
25: Từ đầu năm đến nay tại xã Thạnh Hòa, thành phố Cần Thơ xảy ra nhiều vụ sụt lún, sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt là khu vực ven kênh sáng Nàng Mau. Theo thống kê của địa phương, các điểm sạt lở ảnh hưởng đến 12 căn nhà của người dân và 40 mét đường giao thông nông thôn. Tình trạng sạt lở ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều hộ dân trong khu vực, buộc một số gia đình phải di dời khẩn cấp để đảm bảo an toàn.
9: Tôi sạc mấy lần rồi, hồi đó ở ngoài tuốt ngoại từ tôi sạc rồi tôi cất nhà vô đây, giờ từ từ lên, rồi tới giờ lên đây rồi bị sạc nữa đó. Sạc hồi đó lần đầu đó là 11 giờ đêm, rồi cái này cũng có 2 giờ đêm, thì bác không biết không à. Trời ơi, sạc lần đầu tôi tưởng cái ông này chết sạc, rồi cái thứ giặt, cái thứ toan ra đó, cũng bệnh mấy máu không. Tôi bị mấy lần tôi sợ ông chết rồi, yên tâm thì đâu có yên.
10: Sập hoàn toàn hết trơn nguyên căn nhà nè, thì ngày khoảng 600 mấy nhà dưới đất luôn á. Nói chung là nước ngập hết trơn luôn, nhất khó là đùng lắm chân, nước ngập là không được rồi, nhà cửa thì cũng quá không được á. Thì cũng mong ở đây chính quyền với các ấp trên rồi cho cái bờ kè đó mà dân yên tâm để đi làm, để con mình đi học.
25: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn thành phố đã xảy ra hơn 270 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển với tổng chiều dài trên 34.452 mét. Sạt lở đã làm 10 căn nhà bị cuốn.

0: Vụ sạt lở với tổng chiều dài khoảng 2.471 mét, ảnh hưởng 84 căn nhà, công trình và diện tích sản xuất. Ông Phạm Văn Tý cho biết, hơn 8 năm về lập nghiệp bên bờ sông Cửa Lớn ở ấp Sa Phù, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau, ông đã chứng kiến hàng loạt vụ sụp lún sạt lở đất ven con sông này.
1: Chắc khuya khoảng 1 giờ rưỡi đêm lên sụp lở, tôi thấy vậy tôi cũng bỏ đi chạy, tôi không biết làm gì hết. Hiện giờ gia đình tôi không có cái nhà để ở đó, thì tôi ở tạm bên nhà, tôi ở sớm giềng mà bà con ở đây. Mỗi năm thì có chỗ không đến đổi, chụp nhau khoảng 5m, 7m à. Năm nay nó là tới 4 chỗ, mỗi một chỗ tới từ 10m tới 12m, tới chỗ 15m luôn. Còn những chỗ khác nữa thì hiện giờ nó đang có hiện tượng sụp lở nữa.
0: Theo ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, tình trạng sụt lún sạt lở bờ sông trên địa bàn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Vì vậy, cần phải có đề án về di dời dân cư vùng sạt lở, đồng thời lồng ghép với chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát để hỗ trợ đất ở cho người dân không có điều kiện xây dựng nhà ở ổn định.
2: Di dời dân ở các cái tuyến nhân sông thì đây là một cái văn hóa mà cái đời sống người ta gắn liền với sông nước. Thì cụ thể trên địa bàn của Cần Thơ là Hậu Giang trước đây, vận động người dân di dời khỏi cái điểm nguy cơ sạt lở rất khó, tư thế sẵn sàng di dời mà không có mình người ta tiếp tục ở lại. Cho nên để triển khai cái kết luận 26 thì bộ cùng với các địa phương phải có cái đề án rất là cụ thể đối với việc di dời dân sống vùng sạt lở.
0: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang xảy ra sụt lún diện rộng với tốc độ phổ biến 0,5 đến 3 cm trên năm, nhiều nơi ven biển trên 2,5 cm trên năm. Quan trắc cho thấy trong 5 năm gần đây, mức sụt lún toàn vùng có nơi vượt 10 cm. Từ năm 2016 đến nay, toàn vùng ghi nhận 2.137 điểm sụt lún cục bộ, tập trung ở các tuyến kênh rạch, đê bao và khu vực ngọt hóa.
3: Thưa quý vị, trong phần tiếp theo của loạt bài Đồng bằng sông Cửu Long trước thách thức sụt lún sạt lở bủa vây phát sóng trưa mai, nhóm phóng viên Đồng bằng sông Cửu Long sẽ đề cập đến những giải pháp mà các địa phương đã tập trung ứng phó với thực trạng này trong thời gian qua. Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính.
5: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng trong nước không biến động. Lúc 11 giờ 30 phút tại Thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào mức 144.100.000 đồng một lượng và bán ra 147.100.000 đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.374 USD một ounce, tăng nhẹ. Nếu quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 138.100.000 đồng một lượng.
6: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ là 25.637 đồng một đô la, tăng 2 đồng so với chốt phiên cuối tuần trước. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh khác nhau. Vietcombank niêm yết ở mức mua vào là 25.790 đồng, bán ra là 26.200 đồng một đô la. Còn Vietinbank giao dịch ở mức mua vào là 25.760 đồng, bán ra là 26.205 đồng một đô la.
5: Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị đẩy mạnh triển khai sắp xếp, bố trí, xử lý, khai thác các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, bảo đảm hoàn thành trong năm nay theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành công việc trong năm 2026, chốt số liệu thống kê trên phần mềm theo dõi vào ngày 25 tháng 9.
6: Giá hợp lý, không gian sống rộng hơn và hạ tầng kết nối tốt đang trở thành những yếu tố được người mua cân nhắc khi lựa chọn nơi ở. Khảo sát người tiêu dùng bất động sản quý 2 năm 2026 của bấtđộngsản.com.vn, 69% người được khảo sát tại Thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận dịch chuyển ra vùng ven hoặc các đô thị mới, trong khi đó 27% vẫn ưu tiên sống gần trung tâm dù phải chấp nhận diện tích nhỏ hơn và mức giá cao hơn.
5: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, thị trường mở cửa phiên giao dịch chính thức được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi khá tích cực khi sắc xanh trở lại trên diện rộng. Chỉ số VN Index đã hồi phục sau phiên điều chỉnh cuối tuần trước. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng ở nhóm cổ phiếu Blue Chip đã khiến VN Index chuyển qua trạng thái rung lắc nhẹ khi bước sang đợt khớp lệnh liên tục. Chốt phiên giao dịch sáng nay, VN Index còn 1.806,44 điểm, HNX Index còn 274,92 điểm.
4: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
7: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
6: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 21 tháng 9 đánh dấu cột mốc mới của thị trường chứng khoán Việt Nam khi FTSE chính thức chuyển Việt Nam từ nhóm thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Việc nâng hạng mở ra cơ hội để thị trường tiếp cận sâu rộng hơn với dòng vốn quốc tế, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng

0: vận hành và khả năng đáp ứng các chuẩn mực của thị trường vốn toàn cầu.
1: Chuyên gia công ty chứng khoán ASEAN dự báo VN-Index trong tuần này có thể tiếp tục rung lắc và phân hóa trong vùng 1.800 đến 1.840 điểm. Yếu tố cần theo dõi là khả năng duy trì dòng vốn ngoại sau thời điểm nâng hạng, trong khi phần lớn hoạt động giao dịch mang tính cơ cấu đã được thực hiện trước ngày hiệu lực. Ở góc độ thị trường, SSR Research nhận định VN-Index nhiều lần tiếp cận vùng 1.830 điểm nhưng chưa thể bứt phá, sau đó chịu áp lực bán mạnh về cuối phiên. Thanh khoản gia tăng cùng với áp lực cung cho thấy hoạt động chốt lời diễn ra rõ hơn sau nhịp hồi phục kéo dài từ cuối tháng 7. Dòng tiền vẫn hiện diện nhưng có xuống chọn lọc hơn khi chỉ số tiến vào vùng cản quan trọng. Trên nền tảng số của SSI, ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, trưởng nhóm chiến lược đầu tư, Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư SSI Research nhìn nhận.
2: Về mặt đánh giá của chúng tôi thì chúng tôi vẫn cho rằng là cái diễn biến thị trường thì chúng ta cũng bám sát vào những cái vấn đề về thanh khoản, những cái thông tin bất lợi từ bên ngoài chúng ta vẫn đang ghi nhận, nhưng điểm tích cực là chúng ta cũng đang giảm từ vùng định giá đủ để có một cái bộ đệm tốt. Về mặt vị thế thì chúng tôi vẫn giữ một cái vị thế tương đối cẩn trọng mặc dù lạc quan trong chung và dài hạn.
1: Việc nâng hạng cũng được FTS Aerosel đánh giá là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển thị trường vốn Việt Nam. Bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành FTS Aerosel cho rằng, việc chuyển nhóm thị trường phản ánh những tiến bộ đã đạt được và có thể góp phần tăng mức độ hiện diện của Việt Nam trong cộng đồng nhà đầu tư quốc tế, tạo điều kiện cho dòng vốn toàn cầu tham gia mạnh hơn theo thời gian.
0: Chúng tôi đặc biệt phấn khởi khi đợt triển khai nâng hạng đầu tiên đã hoàn tất một cách thuận lợi và chúng tôi đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ các khách hàng cũng như các thành viên thị trường về quá trình chuyển đổi này. Việc thực hiện thành công bước đi đầu tiên này là một thành tựu quan trọng thể hiện cam kết của Việt Nam đối với việc tiếp tục phát triển và cải cách thị trường.
1: Về dài hạn, để chuyển lợi thế từ nâng hạng thành dòng vốn ổn định, thị trường vẫn cần tiếp tục cải thiện các yếu tố nền tảng như minh bạch thông tin, thanh khoản, chất lượng hàng hóa và chuẩn mực quản trị doanh nghiệp. Đây cũng là những yếu tố quyết định khả năng hấp thụ và duy trì dòng vốn quốc tế trong dài hạn.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày thi đấu hôm nay tại ASEAN 20, các vận động viên đoàn thể thao Việt Nam tham gia tranh tài ở môn bơi, bóng chuyền, bóng đá, bóng chuyền bãi biển, bắn súng, karate, wushu.
4: Tâm điểm là màn so tài giữa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và tuyển nữ Thái Lan bắt đầu lúc 17:30 theo giờ Việt Nam trên sân vận động Nagai Osaka. Sau hai lượt trận, tuyển nữ Nhật Bản và Đài Bắc Trung Hoa cùng được 6 điểm, chia nhau hai vị trí đầu bảng. Tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan chưa được điểm nào, xếp hai vị trí cuối bảng E cùng hiệu số âm 9. Hậu vệ Hoàng Thị Loan cho biết, toàn đội đã nhanh chóng quên đi trận thua đậm Nhật Bản để tập trung và chuẩn bị hướng tới mục tiêu giành chiến thắng trước Thái Lan để cạnh tranh cơ hội vào vòng tứ kết.
5: Sau trận đấu với Nhật Bản thì toàn đội cũng rất là buồn vì trận đấu đấy cũng đua rất là nhiều, nhưng mà không vì thế mà mình đánh mất được cái tinh thần của mình. Thái Lan cũng có rất nhiều bạn là cao và nhanh, rất là khéo, thế nên là ban huấn luyện phân tích các cầu thủ cũng như lối chơi của họ để phòng tránh điểm mạnh của họ. Với trận Thái Lan thì toàn đội sẽ cố gắng thi đấu có một chiến thắng ngoạn mục. Tôi tin đội sẽ làm được điều đấy.
3: Còn trong chiều qua, tuyển U23 Việt Nam tiếp tục có buổi tập để chuẩn bị cho trận đấu cuối bảng C. Môn bóng đá nam ASEAN 2026 gặp U23 Uzbekistan diễn ra vào chiều mai 22 tháng 9. Ở buổi tập này, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh chia đội thành hai nhóm. Một nhóm tập trung vào các tình huống bóng bổng để hạn chế khả năng không chiến của U23 Uzbekistan, nhóm còn lại rèn những phương án rút ra. Với 4 điểm giành được sau 2 lượt trận, đội tuyển U23 Việt Nam đang tràn đầy tự tin và chỉ cần kết quả hòa trước U23 Uzbekistan, thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh sẽ giành quyền vào tứ kết. Tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường cho rằng
6: Uzbekistan là một đội bóng thiên về kỹ thuật rất là nhiều. Họ có những cầu thủ kỹ thuật. Theo em nghĩ thì cầu thủ Việt Nam mình cũng rất là kỹ thuật đấy, thì không ngại gì về vấn đề kỹ thuật đối với Uzbekistan. Mặc dù Uzbekistan rất là mạnh nhưng bọn em đã chuẩn bị tâm lý cũng như là tinh thần bởi vì bọn em cũng đã từng thi đấu với họ rồi nên bọn em sẽ chơi tốt thôi.
4: Cũng trong ngày hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam giành được những tấm huy chương đầu tiên tại ASEAN 20 với huy chương đồng của cặp đôi Trịnh Giang Nghi, Nguyễn Hoàng Minh Tân, nội dung đôi nam nữ môn Taekwondo và Bùi Ngọc Nhi, nội dung biểu diễn quyền cá nhân nữ môn Karate. Vận động viên Nguyễn Hoàng Minh Tân chia sẻ.
7: Nó cho em nhiều động tác mới và như là dùng chân, dùng ngực, dùng đùi, dùng vai, dùng đầu, tất cả mọi thứ trên cơ thể. Em thấy rất là vui và hạnh diện vì mình là người đầu tiên đem tấm huy chương đồng về cho thể thao Việt Nam.
3: Đêm qua Manchester City tiếp Sunderland trên sân Etihad trong trận đấu thuộc vòng 5 giải bóng đá Ngoại hạng Anh.
4: Hai đội tạo ra màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn với chiến thắng chung cuộc thuộc về chủ nhà Man City bằng tỷ số 5-3. Trong đó, Antoine Simeone ghi cú đúp cùng các pha lập công của Enzo Fernandez, Ryan Cherki và Erling Haaland. Đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Enzo Maresca đang là tập thể duy nhất toàn thắng kể từ đầu giải. Nhà cầm quân người Italia chia sẻ sau trận đấu.
8: I prefer to win 1-0 than 5-3.
9: Có lúc tôi nghĩ là chúng tôi chỉ có thể thắng họ được 1-0, chứ không phải là 5-3. Chúng tôi đã lường trước đây là một trận đấu khó khăn. Họ là đội bóng có lối chơi quyết liệt, thiện chiến. Họ còn vũ khí nguy hiểm khác là những tình huống cố định. Chúng tôi là bên kiểm soát thế trận tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội hơn và cũng ghi được nhiều bàn thắng hơn. Tôi rất vui vì chúng tôi đã tìm được cách để thắng trận đấu.
4: Còn tại Tây Ban Nha, Atletico Madrid đánh bại Real Madrid 2-1 trong trận derby thành Madrid thuộc vòng 7 La Liga. Hiệp 1 trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Đến phút 52, hậu vệ Dean Huijsen bên phía Real phạm lỗi kéo ngã tiền đạo Giuliano Simeone của Atletico trong vòng cấm. Trọng tài Otis Arias sau khi tham khảo VAR truất quyền thi đấu của Dean Huijsen, đồng thời cho Atletico được hưởng phạt đền và Alex Grimaldo thực hiện thành công. Chỉ 6 phút sau, Jonathan David nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Cuối trận, Rudiger gỡ cho Real một bàn.
10: Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, có nơi có nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng, có nơi có nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Phía Nam cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Phía Nam gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4.
11: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số bộ ngành sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các sở giáo dục đào tạo, rà soát cụ thể từng đầu sách môn học còn thiếu để có phương án xử lý dứt điểm trong thời gian nhanh nhất. Bên cạnh đó, phối hợp với Bộ Công an, khai thác dữ liệu dân cư để dự báo chính xác số lượng học sinh từng cấp học, đặc biệt là năm học 2028-2029 tại các thành phố lớn. Theo kết quả thăm dò sau bỏ phiếu do Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công luận Toàn Nga công bố, cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga, tức Hạ viện khóa 9 năm nay, ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu kỷ lục, vượt qua các cột mốc của các năm 1993, 2016 và 2021. Trong đó, Đảng nước Nga Thống nhất đang dẫn đầu áp đảo với tỷ lệ phiếu ủng hộ đạt 49,4%. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Lan Anh, Hằng Nga, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
12: Thông tin quảng cáo. Bí mật những sợi tóc.
13: Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng đã đồng hành là dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương với số hotline quen thuộc 1800 1799. Thưa quý vị, rụng tóc, tóc xỉn màu hoặc da đầu nhiều gàu đều là những vấn đề thường gặp. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó có việc tóc bị thiếu các dưỡng chất.
14: Cái chế độ dinh dưỡng mất cân đối làm cho cơ thể thiếu vitamin và các vi chất cần thiết, và cũng từ đó là cho cái nang tóc cũng thiếu các vitamin và các khoáng chất cần thiết cho sự phát triển của nang tóc, dẫn tới là cái tình trạng tóc không được nuôi dưỡng nên dễ bị rụng.
13: Vậy tóc cần những loại vitamin gì để luôn bồng bềnh chắc khỏe? Đầu tiên, đó là vitamin B7, biotin và B12. Chúng đóng vai trò quan trọng trong quá trình mọc tóc, giúp tóc chắc khỏe. Quý vị có thể bổ sung những chất này thông qua rau lá xanh, trứng, các loại hạt, quả bơ và cá. Vitamin A hoặc retinol đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất bã nhờn, một loại dầu gội tự nhiên nuôi dưỡng da đầu và tóc. Nó có thể được tìm thấy trong các sản phẩm động vật như gan, bơ, trứng, các loại rau như cà rốt, cải xoăn. Vitamin E là một chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp tóc mọc nhanh, tăng cường độ ẩm, bảo vệ tóc và ngăn ngừa hư tổn. Các loại thực phẩm như rau bina, hạnh nhân, dầu hạt cải, dầu ô liu, quả bơ là nguồn cung cấp vitamin E dồi dào. Còn vitamin C giúp ngăn ngừa stress, oxy hóa, tăng cường sản xuất collagen trên da đầu, giúp tóc chắc khỏe. Các loại trái cây như ổi, cam, quả mọng và chanh là nguồn cung cấp vitamin này. Đặc biệt, chúng ta phải kể đến vitamin B5 giúp củng cố tóc từ bên trong, tạo nên lớp màng bảo vệ, giảm thiểu tình trạng gãy và chảy ngọn. Đồng thời, nó có tác dụng kháng viêm và giảm kích ứng da đầu, qua đó giúp làm sạch da đầu và loại bỏ bã nhờn, tạp chất, ngăn ngừa tình trạng gàu và viêm nhiễm da đầu. Đáng chú ý, vitamin B5 cùng các dưỡng chất quý khác đã được tích hợp trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, giúp mang đến một giải pháp chăm sóc tóc toàn diện, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng phân tích.
14: Có sự kết hợp đặc biệt với hai hoạt chất chống nấm, chống gầu, đó là pyrrolidone và clemizole, giúp ngăn ngừa tình trạng gầu và ngứa. Thứ hai là cái sự bổ sung như là bồ kết, núc nắc, thì hai vị này khi kết hợp với nhau có tác dụng là chống dị ứng và làm giảm ngứa. Vị thứ ba đấy là vị trầu rừng, thì có tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn cũng như là virus. Đặc biệt là có bổ sung tinh dầu bưởi, hương nhu và tăng bạch bì, làm giảm rụng tóc và kích thích mọc tóc rất là tốt, và có chứa cái thành phần chanh tươi, axit chanh, nó giúp cho cái việc là cân bằng pH của cái dầu gội. Và ngoài ra còn có cái sự kết hợp của hoa cúc trắng, keratin, vitamin B5 v.v. cung cấp dinh dưỡng cho nang tóc, giúp cho tóc của chúng ta được chắc khỏe.
13: Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương chính là thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội, không gầu, không ngứa và dưỡng tóc chuyên sâu. Còn bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại.
12: Bản tin nông nghiệp.
15: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VV1. Bản tin hôm nay có một số thông tin đáng chú ý.
16: Rau quả tiếp tục là điểm sáng trong tăng trưởng của ngành nông nghiệp. Đa dạng hóa nâng cao giá trị ngành hàng lúa gạo. Giá cà phê có xu hướng tăng trong những tháng cuối năm. Sau đây là tin chi tiết.
15: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến nay cả nước đã cơ bản hoàn thành gieo trồng vụ lúa hè thu 2026 với diện tích đạt 1.870.000 ha. Trong tháng 8, cả nước có trên 700.000 ha lúa hè thu cho thu hoạch, chiếm gần 40% diện tích xuống giống và bằng gần 80% cùng kỳ năm ngoái. Qua 8 tháng của năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 6 triệu tấn gạo, đạt 2,86 tỷ đô la Mỹ, trong khi giá xuất khẩu bình quân giảm 6% so với cùng kỳ. Bên cạnh việc củng cố các thị trường truyền thống, ngành lúa gạo đang mở rộng sang các thị trường mới, phân khúc ngách và có giá trị cao nhằm tạo đầu ra ổn định hơn. Trong nhóm các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực, rau quả tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật với giá trị xuất khẩu qua 8 tháng đạt 6,02 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Bà Ngô Thị Thu Hồng, Tổng đốc Công ty Cổ phần Amei Việt Nam cho biết, cùng với những thành tựu đạt được, nông sản Việt cũng đang phải đối diện với biến động thị trường, yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, đòi hỏi doanh nghiệp và người sản xuất phải tuân thủ các tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu.
17: Nông sản Việt Nam đang có những cơ hội và cái tiềm năng cũng rất là tốt. Với mỗi một thị trường có những cái yêu cầu khác nhau. Ví dụ như tiêu chuẩn xuất khẩu chung thì đều yêu cầu là phải có vùng trồng, mã vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, các cái chứng chỉ chứng nhận kiểm soát được dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Có những cái thị trường yêu cầu cao hơn thì yêu cầu là chứng nhận Global Gap, không thì cũng phải là Việt Gap.
15: Theo Hội Cà phê Cacao Việt Nam, đến nay cả nước đã xuất khẩu cà phê đạt gần 1 triệu 700.000 tấn, trị giá hơn 6 tỷ đô la Mỹ. Liên minh châu Âu và Mỹ tiếp tục là những thị trường chủ lực, trong khi Trung Quốc và một số thị trường châu Á đang mở thêm dư địa tăng trưởng cho ngành hàng. Dự báo những tháng cuối năm, giá cà phê có xu hướng tăng nhờ nhiều yếu tố như mưa nhiều làm giảm thu hoạch tại Brazil, tác động của hiện tượng El Nino gây nắng nóng và khô hạn tại châu Á vào cuối năm 2026 và năm 2027 cùng lượng tồn kho thấp.
12: Tin tức nông nghiệp.
18: Kết nối nông sản vùng miền.
15: Năm 2025, tỉnh Cao Bằng ghi nhận 22 đợt thiên tai. Riêng 8 tháng đầu năm 2026 đã xảy ra 6 đợt thiên tai, gây thiệt hại về kinh tế hơn 104 tỷ đồng. Bà Hoàng Thị Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng cho biết, với địa hình dốc, nhiều khu vực ven suối, thung lũng xen kẽ và nền đất dễ bị rửa trôi, Nguyên Bình là một trong những địa phương tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở, lũ quét khi xảy ra thiên tai. Mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng không chỉ gây thiệt hại trước mắt về nhà ở, sản xuất và giao thông mà còn làm gia tăng những rủi ro đối với đời sống và sinh kế của người dân.
19: Thời gian qua thì cho thấy là thiên tai diễn biến khá là phức tạp. Vài năm ở đây, xã Nguyên Bình thì thường xuyên là bị ảnh hưởng bởi cơn bão như bão Yagi, bão số 10, số 11 và gần đây nhất là cái đợt mưa lớn của ngày 26 tháng 6 cũng đã gây ngập úng, sạt lở đất và ảnh hưởng rất là nhiều tới diện tích hoa màu và một số tuyến đường giao thông, thủy lợi và gây khó khăn cho việc đi lại, đời sống của người dân.
15: Gạo ST25 của Việt Nam đã chính thức được đưa lên kệ và phân phối trong toàn hệ thống siêu thị bán buôn tại Đức, mở thêm một kênh tiếp cận trực tiếp thị trường và người tiêu dùng châu Âu cho một trong những sản phẩm gạo chất lượng cao của Việt Nam. Gạo ST25 được đưa vào hệ thống siêu thị tại Đức không chỉ mở thêm cơ hội để người tiêu dùng Đức tiếp cận sản phẩm gạo Việt Nam, mà còn góp phần thúc đẩy quá trình nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Việt Nam, chuyển từ chú trọng sản lượng sang chất lượng, thương hiệu và giá trị. Quý vị vừa nghe bản tin nông nghiệp do biên tập viên Minh Long biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.
20: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
21: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
22: Thưa quý vị và các bạn, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cấp xã là giải pháp cốt lõi để bảo vệ tính mạng và tài sản nhân dân ngay từ cơ sở, theo phương châm 4 tại chỗ. Bởi khi có tình huống thiên tai xảy ra, xã, thôn, bản là nơi phải nhận ra nguy cơ, phát cảnh báo, sơ tán dân và huy động lực lượng đầu tiên. Đặc biệt, tại vùng núi cao, biên giới, các địa phương ven biển, việc thông tin chậm trễ, cùng sự thiếu hụt phương tiện phòng chống trong bối cảnh thiên tai cực đoan sẽ làm gia tăng đáng kể mức độ thiệt hại. Từ thực tiễn, chuyên mục hôm nay ghi nhận những mô hình và giải pháp để nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cho cấp xã. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
23: Bài học từ những trận lũ quét đầu mùa mưa bão năm nay tại xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu là minh chứng rõ nhất cho hiệu quả của sự chủ động từ cấp cơ sở. Sự cố ngôi nhà 2 tầng của gia đình ông Lý Văn Quang ở bản Giao Trản bị dòng lũ dữ cuốn sập chỉ trong tích tắc, từng khiến nhiều người xót xa. Tuy nhiên, điểm sáng đáng ghi nhận chính là việc không có thiệt hại về người. Kinh nghiệm cho thấy nhờ bám sát địa bàn, ngay khi nhận thấy mưa lớn kéo dài, nước suối dâng nhanh có nguy cơ sạt lở cao, chính quyền xã đã lập tức vận động hỗ trợ di dời toàn bộ 6 nhân khẩu cùng tài sản của gia đình ông Lý Văn Quang đến nơi an toàn trước khi lũ về. Sự chủ động tương tự cũng được triển khai kịp thời đối với các hộ dân nằm trong vùng rủi ro khác trên địa bàn xã. Ông Đỗ Văn Quynh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khổng Lào, tỉnh Lai Châu cho biết.
0: Xã cùng các ban ngành đoàn thể đến động viên gia đình. Và thứ hai nữa là chúng tôi chỉ đạo đi cắm biển những nơi có nguy cơ xảy ra thiệt hại, ra thông báo đề nghị người dân không ra sông suối vớt củi để đảm bảo tính mạng và tài sản.
23: Sự chủ động và quyết liệt của chính quyền xã Khổng Lào đã giúp bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân trước thiên tai. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho vai trò trách nhiệm của lực lượng cơ sở trong công tác ứng phó sự cố. Bởi thực tế cho thấy, ở vùng núi cao, khi thiên tai ập đến bất ngờ, sự chỉ đạo sát sao và kịp thời của người đứng đầu địa phương chính là yếu tố quyết định giảm thiểu rủi ro. Đánh giá về vai trò cốt lõi này trong công tác phòng chống thiên tai tại các vùng sung yếu, ông Vũ Tiến Đĩnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sơn La nhấn mạnh.
1: Các địa phương phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Bí thư chủ tịch các xã thì phải trực tiếp chỉ đạo kiểm tra công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn và chủ động tổ chức sơ tán dân khi có nguy cơ mất an toàn. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chủ quan lơ là, bị động, bất ngờ. Duy trì cái chế độ trực rồi là thực hiện cái chế độ thông tin báo cáo để kịp thời xử lý các cái tình huống phát sinh khi vượt quá năng lực của địa phương.
23: Ở những địa bàn thường xuyên đối mặt với lũ ống, lũ quét, việc kết hợp giữa hạ tầng phòng thủ và sự chủ động của chính quyền cơ sở là yếu tố sống còn. Tại xã Mường La, tỉnh Sơn La, đập Sabo đầu tiên tại Việt Nam đã và đang mang lại sự an tâm rõ rệt cho người dân. Đập được thiết kế xây dựng theo tiêu chuẩn của Nhật Bản tại lưu vực suối Nậm Păm thuộc dự án nâng cao năng lực giảm thiểu rủi ro lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi phía Bắc, sử dụng vốn ODA không hoàn lại của chính phủ Nhật Bản. Đập có kết cấu bê tông dạng hở có chiều dài 61m, chiều cao 9m, có khả năng giữ đá, gỗ trôi có kích thước lớn. Thiết kế của đập còn làm giảm tốc độ dòng chảy, hạn chế tình trạng nước lũ chảy xiết xuống khu vực hạ du. Anh Lò Văn Tiểu, người dân bản Piệng, xã Mường La chia sẻ.
2: Từ khi có cái đập Sapo này, bà con cũng tới yên tâm hẳn, tại vì đất đá, đất bùn nó ở đây chặn được hết rồi, thì bà con ở dưới này sẽ yên tâm hơn.
23: Hiệu quả của công trình đã được chứng minh trong mùa mưa bão năm nay, tuy nhiên hạ tầng kỹ thuật chỉ phát huy tối đa tác dụng khi đi đôi với năng lực quản lý, vận hành sát sao từ chính quyền địa phương. Để đảm bảo an toàn lâu dài, cấp xã không chỉ đóng vai trò cảnh báo sơ tán dân mà còn trực tiếp chịu trách nhiệm theo dõi bảo vệ các công trình phòng chống thiên tai trên địa bàn. Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường La, tỉnh Sơn La cho biết.
5: Trong thời gian tới, thì Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục giao cho bản Biện cũng như là phòng kinh tế thực hiện việc quản lý cũng như là bố trí các nguồn vốn để duy tu bảo dưỡng thường xuyên để nâng cao hiệu quả hoạt động của đập. Cái thứ hai là đề nghị với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức JICA Việt Nam tiếp tục tài trợ xây dựng các công trình đập Sabu tương tự trên địa bàn xã Mường La để ngăn lũ, giảm thiệt hại khi có lũ ống, lũ quét xảy ra.
23: Thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp và bất thường, nhưng sự chủ động của con người hoàn toàn có thể giảm thiểu được tổn thất không mong muốn. Những câu chuyện từ thực tiễn cho thấy, khi chính quyền cơ sở chủ động nắm chắc địa bàn, dự báo sớm nguy cơ và quản lý tốt hạ tầng phòng thủ, sự an toàn của người dân sẽ luôn được giữ vững. Nâng cao năng lực và trách nhiệm cho cấp xã không chỉ là nhiệm vụ trước mắt, mà là chiến lược lâu dài để ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu tại các vùng sung yếu miền núi.
22: Thưa quý vị và các bạn, những câu chuyện từ cơ sở cho thấy khi thiên tai xảy ra, cấp xã phải là nơi nắm tình hình, tổ chức sơ tán và huy động lực lượng đầu tiên. Nhưng muốn hành động kịp thời, chính quyền cơ sở cần nhận được cảnh báo đủ sớm, cụ thể và sát với từng khu vực có nguy cơ. Từ mạng lưới trạm đo mưa tự động, bản đồ cảnh báo lũ quét, sạt lở đất đến hệ thống theo dõi dông, lốc theo thời gian thực, khoa học công nghệ đang giúp rút ngắn khoảng cách từ dự báo đến hành động.
24: Năm 2025, Việt Nam ghi nhận 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, mức cao nhất từ trước đến nay. Thiên tai làm hơn 480 người thiệt mạng và mất tích, gây thiệt hại kinh tế hơn 104.000 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước đã ghi nhận 17 loại hình thiên tai xảy ra trên nhiều vùng miền, gồm bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá, nắng nóng, xâm nhập mặn và động đất. Thiên tai đã làm 30 người thiệt mạng, gây thiệt hại lớn về tài sản, hạ tầng và sản xuất, với tổng giá trị ước tính hơn 570 tỷ đồng. Đằng sau những con số ấy là những bản làng bị cô lập, những tuyến đường bị chia cắt và những gia đình không kịp rời khỏi nơi ở trước khi lũ quét, sạt lở xảy ra. Tại vùng núi, có những trận mưa chỉ kéo dài vài giờ nhưng nước suối dâng rất nhanh. Khi thông tin cảnh báo còn chung cho cả khu vực rộng, cấp xã khó xác định thôn, bản nào cần kiểm tra trước, hộ dân nào phải di chuyển sớm. Vì vậy, một trong những yêu cầu quan trọng hiện nay là tăng mật độ quan trắc, kết nối các nguồn dữ liệu và đưa cảnh báo đến gần hơn với từng địa bàn. Ông Hoàng Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết.
3: Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi với cái mục tiêu là làm sao để đan dày các cái trạm hệ thống quan trắc, thì ngoài cái vấn đề là các cái hệ thống quan trắc được đầu tư bởi hệ thống khí tượng thủy văn quốc gia, chúng tôi cũng cố gắng một cách tối đa để tích hợp các cái dữ liệu quan trắc của các hệ thống khí tượng thủy văn chuyên dùng. Với cái việc mà tích hợp cái dữ liệu này thì chúng tôi tăng cường độ dày các cái trạm nhiều hơn, và qua đó thì chúng ta sẽ có những cái thông tin về khu vực mưa phủ khắp ở Việt Nam. Và hiện nay chúng ta biết tổng hợp các cái hệ thống từ quốc gia và hệ thống chuyên dùng hiện nay đang khai thác khoảng gần 4.000 trạm quan trắc mưa tự động. Đây là một cái dữ liệu vô cùng quý với cái sự vào cuộc của giữa ngành khí tượng thủy văn và các cái cơ quan liên quan để làm sao chúng ta có được cái dữ liệu tốt nhất.
24: Trong năm 2026, hệ thống cảnh báo lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực đã cung cấp thông tin nguy cơ đến cấp xã. Bản đồ trực tuyến được cập nhật mỗi giờ giúp cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương theo dõi lượng mưa, độ ẩm đất và những khu vực có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở. Điểm mới nằm ở mức độ chi tiết của thông tin. Thay vì chỉ biết một tỉnh hoặc một vùng đang có mưa lớn, cán bộ cơ sở có thể xác định xã nào đang ở mức nguy cơ cao để tổ chức kiểm tra thực địa. Khoa học công nghệ cũng đang giúp thu hẹp phạm vi cảnh báo đối với những loại hình thời tiết diễn biến nhanh. Tại Quảng Ninh, hệ thống cảnh báo sớm, dông, lốc sét trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long và khu vực lân cận đã được đưa vào vận hành trong năm 2026. Hệ thống tại Quảng Ninh tích hợp dữ liệu từ radar thời tiết, ảnh mây vệ tinh và mạng định vị sét, liên tục cập nhật diễn biến của các ổ mây dông quy mô nhỏ. Toàn bộ Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long được chia thành 9 khu vực cảnh báo riêng. Nhờ đó, cơ quan chức năng có thể khoanh vùng nơi có thời tiết nguy hiểm và thông báo đến các phương tiện có liên quan. Ông Đoàn Mạnh Phương, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho biết.
6: Qua theo dõi thấy là cái sản phẩm này sử dụng cảnh báo tương đối chính xác các tình huống thiên tai và lốc sét xảy ra trên địa bàn. Trên Vịnh Hạ Long chúng tôi cũng đã chia ra làm 9 khu vực để cảnh báo để đảm bảo là đáp ứng được vấn đề cảnh báo tình huống lốc sét xảy ra trên cái phạm vi nhỏ hẹp và thời gian ngắn. Hỗ trợ cho việc thứ nhất là thông tin cảnh báo đến các phương tiện để biết, đồng thời là cũng là giảm thấp nhất cái vấn đề tạm ngừng cấp phép ảnh hưởng đến cái hoạt động du lịch biển.
24: Tháng 7 vừa qua, hệ thống đã được vận hành chính thức tại địa chỉ halong.navi01.com. Bản đồ hiển thị khu vực đang có dông, sét, lượng mưa và dự báo diễn biến thời tiết trong thời gian ngắn. Hệ thống có khả năng đưa ra cảnh báo trước khoảng từ 10 đến 15 phút. Khoảng thời gian này tuy ngắn nhưng đủ để thuyền trưởng điều chỉnh hành trình, đưa tàu ra khỏi vùng nguy hiểm, yêu cầu du khách rời khu vực ngoài trời hoặc tạm dừng những hoạt động có nguy cơ mất an toàn. Không chỉ đầu tư cho hệ thống cảnh báo từ bờ, Quảng Ninh còn chú trọng nâng cao năng lực an toàn của đội tàu hoạt động trên biển. Hiện toàn tỉnh có hơn 4.200 tàu cá cùng hàng trăm tàu du lịch phục vụ du khách tham quan Vịnh Hạ Long mỗi ngày. Nhiều chủ tàu đã chủ động đầu tư các thiết bị như GPS, AIS và VHF để duy trì liên lạc, xác định vị trí, tiếp nhận cảnh báo thời tiết và hỗ trợ cứu nạn khi xảy ra sự cố. Đây được xem là những tai mắt điện tử giúp nâng cao khả năng ứng phó của tàu thuyền khi hoạt động trên biển. Ông Nguyễn Trung Tuyến, thuyền trưởng du thuyền Catherine Horizon, chia sẻ.
4: Hiện tại trên tàu thì có nhiều các thiết bị để mà xác định vị trí của tàu. Thứ nhất là thiết bị GPS, thiết bị xác định vị trí. Khi mà tàu di chuyển trên vịnh thì các cơ quan chức năng có phần mềm để kiểm soát cái việc vị trí của tàu ở đâu. Thứ hai là kênh liên lạc để có VHF, kể cả không có sóng điện thoại thì VHF vẫn liên lạc được. Có bộ nhận dạng AIS. Tất cả những thiết bị này đều hỗ trợ cái việc mà xác định vị trí của tàu khi gặp sự cố. Và cái kênh liên lạc liên quan gọi cấp cứu đến tất cả các cơ quan liên quan hoặc là đến các phương tiện gần khu vực.
24: Tuy vậy, ứng dụng khoa học công nghệ dù quan trọng nhưng không thể là kênh duy nhất. Khi xảy ra sự cố, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp phải trực tiếp chỉ đạo, phân công nhiệm vụ rõ ràng, kịp thời huy động các lực lượng tham gia xử lý, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt. Lực lượng tại chỗ gồm lực lượng dân quân tự vệ, công an, cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn. Đây là lực lượng nòng cốt có mặt sớm nhất để hỗ trợ sơ tán người dân, bảo vệ tài sản, khắc phục hậu quả và giúp địa phương nhanh chóng ổn định tình hình. Phương tiện, vật tư tại chỗ cần được chuẩn bị đầy đủ như xuồng, áo phao, dây cứu hộ, máy phát điện, máy cưa, bao tải, cọc tre, dụng cụ cứu hộ và các vật tư cần thiết khác. Việc chủ động dự trữ phương tiện sẽ giúp xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp, không bị động khi thiên tai xảy ra. Hậu cần tại chỗ là đảm bảo lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, nhu yếu phẩm và các điều kiện sinh hoạt cần thiết phục vụ người dân cũng như các lực lượng làm nhiệm vụ trong suốt quá trình ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.
22: Thưa quý vị và các bạn, công nghệ chỉ có thể phát huy tối đa giá trị khi năng lực tiếp nhận và xử lý thông tin tại chỗ được đáp ứng. Để khoa học công nghệ thực sự trở thành lá chắn bảo vệ an toàn cho nhân dân từ sớm từ xa, sau đây là 5 điều kiện để công nghệ phát huy hiệu quả ở cấp xã.
24: Một là lựa chọn thiết bị phù hợp với nguy cơ của từng địa bàn. Xã miền núi cần ưu tiên trạm đo mưa, thiết bị đo mực nước, camera tại ngầm tràn và phương tiện liên lạc dự phòng. Xã ven biển, hải đảo cần thiết bị định vị, liên lạc và phương tiện cứu nạn trên biển.
23: Hai là xây dựng bản đồ số đến từng thôn, bản, trong đó thể hiện khu vực nguy hiểm, hộ dân cần hỗ trợ, tuyến sơ tán và điểm tránh trú.
24: Ba là quy định rõ người tiếp nhận, kiểm tra và xử lý thông tin cảnh báo. Thiết bị phải có người trực, người vận hành và người chịu trách nhiệm khi thông số vượt ngưỡng.
23: Bốn là duy trì nhiều kênh truyền tin, cảnh báo có thể chuyển qua điện thoại, nhóm cộng đồng và loa truyền thanh, nhưng vẫn phải có bộ đàm, loa cầm tay, kẻng hoặc người thông báo trực tiếp khi mất điện, mất sóng.
24: Năm là tập huấn thường xuyên cho cán bộ xã, lực lượng xung kích và người dân. Nội dung tập huấn phải gắn với tình huống cụ thể để mỗi người biết mình phải làm gì khi cảnh báo được kích hoạt.
22: Thưa quý vị, khoa học công nghệ đang giúp cảnh báo thiên tai nhanh hơn, chi tiết hơn và tiến gần hơn đến từng xã, từng khu vực có nguy cơ. Nhưng công nghệ chỉ thực sự hiệu quả khi thông tin được chuyển thành quyết định và hành động tại cơ sở. Nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cấp xã, vì thế phải đồng thời đảm bảo 3 yếu tố: có cảnh báo đủ sớm, có thiết bị phù hợp và có lực lượng đủ khả năng xử lý tình huống. Khi dữ liệu từ trạm quan trắc radar và vệ tinh được kết nối với cán bộ xã, lực lượng xung kích và người dân, công nghệ mới thực sự trở thành công cụ phòng ngừa thiên tai từ sớm, từ xa. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Phương Chi, Hà Phương cùng nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
7: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
8: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
9: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
8: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
10: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi, đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân. Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó, tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
9: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
10: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư, nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lấy đích ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxide, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm Lai Châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
11: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
9: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
13: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
9: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
14: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
16: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
17: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
16: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
25: Dòng chảy kinh tế.
26: Thưa quý vị và các bạn, có những dự án đã được quyết định đầu tư nhưng nhiều năm chưa thể triển khai. Có những công trình đã được bố trí vốn nhưng giải ngân vẫn chậm. Có những khu đất, cơ sở nhà đất, tài sản công sau sắp xếp vẫn phải tiếp tục tìm phương án xử lý. Trong khi đó, yêu cầu tăng trưởng đặt ra ngày càng cao, nguồn lực cho phát triển lại không phải vô hạn. Vậy một nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ được đo bằng điều gì? Bằng việc nghị quyết đã được thông qua hay bằng việc nguồn lực từ nghị quyết ấy thực sự được đưa vào cuộc sống, tạo ra công trình, tài sản và năng lực phát triển. Từ Hải Phòng, câu chuyện xử lý 151 dự án tồn đọng, dừng thi công, chậm tiến độ cho thấy yêu cầu khơi thông những nguồn lực đang bị mắc kẹt. Đến giữa tháng 8, 84 dự án đã được tháo gỡ khó khăn, 67 dự án còn lại đã có phương án xử lý. Còn tại Vĩnh Long, năm 2026, tỉnh có kế hoạch vốn đầu tư công hơn 13.845 tỷ đồng, nhưng 6 tháng đầu năm mới giải ngân khoảng 30,1% kế hoạch Thủ tướng giao. Hai địa phương, hai bài toán, nhưng cùng đặt ra một câu hỏi, làm thế nào để quyết sách về nguồn lực thực sự trở thành động lực tăng trưởng? Đây cũng là nội dung chuyên đề từ nghị quyết đến hiệu quả sử dụng nguồn lực.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau hợp nhất, Hải Phòng rà soát 151 dự án tồn đọng, dừng thi công, chậm tiến độ. Trong số này có dự án đầu tư ngoài ngân sách, dự án đầu tư công và cả những quỹ đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng nhưng chưa được đưa vào khai thác. Đến giữa tháng 8 năm 2026, 84 dự án đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn vướng mắc. 67 dự án còn lại đã xác định phương án xử lý và đang tiếp tục triển khai. Ông Nguyễn Đồng Kim, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng cho biết.
12: Xác định việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các dự án là nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cuối năm 2026 và giai đoạn 2026-2030. Các sở ban ngành và địa phương khẩn trương giải quyết khó khăn vướng mắc đối với các dự án tồn đọng kéo dài thuộc thẩm quyền theo tiến độ đề ra, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện, không để tình trạng chậm trễ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý các dự án tồn đọng, chậm tiến độ.
0: Từ cách làm này, Hải Phòng đặt mục tiêu không để những dự án tồn đọng tiếp tục trở thành điểm nghẽn của tăng trưởng. Thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền. Những nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo để được tháo gỡ. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Cùng với dự án, một nguồn lực khác cũng được Hải Phòng tập trung xử lý. Nhà đất dôi dư sau hợp nhất. Toàn thành phố có 995 cơ sở nhà đất dôi dư, trong đó hơn 340 cơ sở đã được điều chuyển làm trụ sở, hơn 200 cơ sở phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và công cộng. 436 cơ sở được chuyển giao về Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố để quản lý khai thác. Như vậy, tháo gỡ một dự án chậm tiến độ không chỉ là giải quyết một hồ sơ hành chính. Đó là cách đưa vốn, đất đai, tài sản và cơ hội đầu tư trở lại nền kinh tế. Thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố, mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 13% một năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030. Riêng năm 2026, phấn đấu hoàn thành mức tăng trưởng GRDP từ 13%. Một vấn đề khác, nguồn lực chỉ thực sự phát huy giá trị khi được tổ chức thực hiện đúng tiến độ, đúng mục tiêu và có hiệu quả. Và đây cũng là bài toán đang đặt ra tại Vĩnh Long. Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 2026 đạt mức 10%, trong đó đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Vừa góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa tạo việc làm, kích thích đầu tư xã hội và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng. Năm 2026, Vĩnh Long có kế hoạch vốn đầu tư công hơn 13.845 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm, tỉnh giải ngân khoảng 4.172 tỷ đồng, đạt 30,1% kế hoạch Thủ tướng giao. Mục tiêu của tỉnh là đến ngày 30 tháng 9, giải ngân tối thiểu 60%. Đến cuối năm, đạt ít nhất 90% và đến ngày 31 tháng 1 năm 2027, hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao. Để đạt được mục tiêu đó, Vĩnh Long phải xử lý những điểm nghẽn ngay tại công trường, giải phóng mặt bằng và năng lực nhà thầu. Ông Trần Chí Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long thông tin.
15: Hiện giờ tỉnh đã tập trung thứ nhất là về việc mà bố trí phân bổ kế hoạch vốn, tập trung điều chỉnh để phân bổ đối với những công trình dự án tiến độ thi công tốt nhưng còn thiếu vốn thì tập trung bổ sung. Những công trình nào mà không có khả năng giải vốn thì cắt xuống điều giảm đi. Đối với giải phóng mặt bằng thì tập trung tháo gỡ dứt điểm, tạo điều kiện mặt bằng sạch cho đơn vị thi công và đề nghị đơn vị thi công là căn cứ hợp đồng kinh tế đẩy nhanh tiến độ theo cam kết hợp đồng. Tỉnh kiên quyết và cũng đã xử lý những nhà thầu không đảm bảo năng lực thì cắt thầu.
0: Cách làm của Vĩnh Long cho thấy một vấn đề quan trọng. Giải ngân là điều kiện cần, hiệu quả đầu tư mới là đích đến. Vậy, ai theo dõi và đánh giá khoảng cách giữa quyết định đầu tư với kết quả thực hiện? Đây là lúc vai trò của cơ quan dân cử và các thiết chế kiểm tra, kiểm toán cần được nhìn nhận trong cùng một chuỗi.
26: Thưa quý vị và các bạn, một nghị quyết của Hội đồng Nhân dân không kết thúc khi được biểu quyết thông qua. Từ nghị quyết đến công trình còn một quá trình tổ chức thực hiện. Ở đó, Ủy ban Nhân dân và các cơ quan chuyên môn chịu trách nhiệm điều hành, triển khai. Còn Hội đồng Nhân dân với chức năng của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương có trách nhiệm quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền và giám sát việc thực hiện nghị quyết, việc sử dụng nguồn lực theo quy định pháp luật. Từ thực tế ở Hải Phòng và Vĩnh Long, có thể thấy hoạt động giám sát cần đi vào những câu hỏi rất cụ thể. Dự án có đúng mục tiêu không? Vốn có được phân bổ đúng trọng tâm không? Tiến độ có đáp ứng yêu cầu không? Vì sao dự án chậm? Vì sao vốn chưa giải ngân? Điểm nghẽn thuộc cơ chế hay tổ chức thực hiện? Và nếu có vấn đề, trách nhiệm thuộc về đâu? Giám sát như vậy không phải để thay cơ quan điều hành làm công việc quản lý. Giám sát là để phát hiện sớm vấn đề, yêu cầu giải trình, kiến nghị tháo gỡ và theo dõi việc thực hiện đến cùng. Nhưng ở cấp độ Quốc hội, với những vấn đề liên quan đến tài chính công, tài sản công, đầu tư công trên phạm vi rộng, hoạt động giám sát còn cần một nguồn thông tin chuyên môn, độc lập và dựa trên bằng chứng. Đó là vai trò của kiểm toán nhà nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, đầu tư công không chỉ cần giải ngân nhanh. Một dự án sử dụng ngân sách nhà nước phải trả lời được câu hỏi quan trọng hơn. Đồng vốn đó tạo ra kết quả gì, có đúng mục tiêu, đúng tiến độ, đúng chất lượng và đem lại hiệu quả kinh tế xã hội như thế nào? Đây là một trong những nội dung đặt ra đối với hoạt động kiểm toán đầu tư công, qua đó cung cấp thêm thông tin phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội đối với việc thực hiện các chương trình, mục tiêu và các nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội. Để đánh giá một dự án đầu tư công một cách đầy đủ, không thể chỉ nhìn vào con số giải ngân. Cần có những tiêu chí để đo lường hiệu quả của đồng vốn trong toàn bộ vòng đời dự án. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị Ngọc, trưởng khoa kế toán và kinh doanh Đại học Thủy lợi đặt vấn đề.
1: Trong cái việc là đánh giá cái hiệu quả của dự án đầu tư, cái cá nhân tôi đứng ở góc độ của một nhà khoa học thì tôi cho rằng là sẽ có một cái bộ tiêu chí gọi là 3E cộng 2. Cái 3E thì tất cả chúng ta đều biết rồi, đó là tính kinh tế, tính hiệu suất và tính hiệu lực. Thế còn cái cộng 2 thì trong đó tôi nhấn mạnh đến cái thứ nhất, đó là cái tính bền vững, và cái ý thứ hai đó là cái sự công bằng. Phát triển bền vững thì chúng ta nhấn mạnh đến các cái yếu tố về xã hội, môi trường và quản trị nói chung. Và một cái yếu tố nữa đó là cái sự công bằng, để làm sao mà một cái dự án mà được xây dựng, được đưa ra, được nhà nước đầu tư, được giải ngân thì nó phải mang lại cái tác dụng và cái lợi ích đối với một số đông.
0: Những tiêu chí đánh giá hiệu quả có ý nghĩa ở chỗ, nguồn vốn được sử dụng bao nhiêu không phải là câu hỏi cuối cùng. Quan trọng hơn là nguồn vốn ấy được sử dụng như thế nào và tạo ra kết quả gì. Từ góc độ kiểm toán, việc đánh giá hiệu quả vì vậy không dừng ở việc kiểm tra tính đúng đắn của hồ sơ, chứng từ hay việc chấp hành quy định, mà còn hướng tới nhận diện những điểm nghẽn làm cho nguồn lực công chưa phát huy được giá trị như kỳ vọng. Đặc biệt, thực tiễn triển khai các dự án đầu tư công cho thấy có những nguyên nhân nằm ngay trong cơ chế chính sách và sự thiếu đồng bộ của hệ thống pháp luật. Ông Lại Xuân Nghị, kiểm toán nhà nước chuyên ngành 4, nêu thực tế.
2: Những cái bất cập về cơ chế chính sách, những sự thiếu hệ thống, thiếu đồng bộ, thiếu các tiêu chuẩn kỹ thuật, và từ việc mà thiếu các quy định cơ chế như vậy, nó sẽ dẫn đến một số cái hệ quả có liên quan, cái nguyên nhân khách quan. Mà đối với một số dự án chậm thì thấy đấy là công tác giải phóng mặt bằng. Cái công tác thông tin dữ liệu về đất đai rất là hạn chế, thì cái đây một trong những cái nội dung mà thông tin từ dữ liệu giải phóng mặt bằng. Và cái dữ liệu đấy thì chúng ta hiện nay là thực hiện cái việc mà công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như số hóa các tài liệu, thì chúng ta đã đang và làm được cái việc này.
0: Như vậy, kiểm toán không để chỉ ra một dự án chậm ở đâu, một khoản chi chưa phù hợp ở chỗ nào. Quan trọng hơn, từ những vấn đề được phát hiện trong thực tiễn, kiểm toán có thể chỉ ra nguyên nhân mang tính hệ thống và kiến nghị hoàn thiện cơ chế chính sách để những điểm nghẽn tương tự không tiếp tục lặp lại. Đây chính là một mắt xích quan trọng giữa kiểm toán, giám sát và hoàn thiện chính sách.
26: Đối với Quốc hội, hoạt động giám sát không thể chỉ nhìn vào một thời điểm hay một dự án riêng lẻ. Khi Quốc hội quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quyết định chủ trương, bố trí nguồn lực hoặc thông qua các chương trình mục tiêu, vấn đề tiếp theo là phải theo dõi xem những quyết định đó được tổ chức thực hiện như thế nào, kết quả ra sao và những gì cần được điều chỉnh. Trong chuỗi đó, kiểm toán đầu tư công cung cấp một nguồn thông tin chuyên môn quan trọng.
0: Từ thực tiễn ở các địa phương, có thể thấy một nghị quyết muốn đi vào cuộc sống cần ít nhất 3 điều. Thứ nhất, quyết định phải đúng và sát thực tiễn. Thứ hai, tổ chức thực hiện phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Và thứ ba, kết quả phải được kiểm tra, giám sát, đánh giá bằng những tiêu chí có thể đo lường được. Nếu qua kiểm toán phát hiện những bất cập không chỉ nằm ở khâu thực hiện mà còn bắt nguồn từ cơ chế chính sách, những kiến nghị đó lại trở thành thông tin để cơ quan có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện pháp luật và chính sách. Đó là cách để hoạt động kiểm toán không tách rời hoạt động giám sát của Quốc hội, mà góp phần làm cho giám sát đi sâu hơn vào hiệu quả sử dụng nguồn lực và chất lượng thực thi chính sách. Nhưng dù có nghị quyết đúng, có nguồn lực và có cơ chế giám sát, cuối cùng vẫn phải quay trở lại một yếu tố quyết định, con người thực hiện. Một quy định có thể được sửa đổi, một quy trình có thể được thiết kế lại, một nguồn vốn có thể được điều chuyển. Nhưng để những điều đó tạo ra kết quả thực tế, cần những cán bộ có năng lực tổ chức thực hiện, có tư duy mới và dám chịu trách nhiệm trước công việc được giao. Ông Nguyễn Đức Kiên, đại biểu Quốc hội các khóa 12, 13, 14, nhận định.
3: Đội ngũ cán bộ có một cái tư duy mới. Cái tư duy mới ở đây là nhận thức được cái bối cảnh của đất nước mình. Tất cả các cái thể chế, các cái văn bản pháp quy nó luôn luôn là ở trong trạng thái động để nó phù hợp với thực tế. Và chính những người làm công tác kiểm toán, họ nhận thức được vấn đề như đấy thì họ sẽ luôn luôn chia sẻ được những vấn đề mà đã diễn ra trong thực tế cuộc sống. Đấy là một cái điều mà các doanh nghiệp và các địa phương khi mà sử dụng vốn đầu tư công ấy, thì họ trông chờ sự chia sẻ cùng với cái khó khăn thực tế của họ.
0: Đây là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh yêu cầu phát triển đang thay đổi nhanh. Nếu cán bộ chỉ làm đúng theo thói quen cũ, trong khi thực tiễn kinh tế, công nghệ, thị trường và yêu cầu quản trị đã thay đổi, thì chính sách dù được thiết kế tốt cũng có thể gặp khó khi triển khai. Ngược lại, tư duy mới không có nghĩa là làm khác quy định, mà là hiểu đúng mục tiêu của chính sách, chủ động tháo gỡ những vướng mắc thuộc thẩm quyền và kịp thời phản ánh những vấn đề vượt quá khuôn khổ hiện hành để hoàn thiện thể chế. Vì vậy, hiệu quả đầu tư công không chỉ là câu chuyện của tiền vốn, đó còn là câu chuyện của chất lượng quyết định, chất lượng thể chế, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm giải trình.
26: Thưa quý vị và các bạn, từ một nghị quyết đến một công trình hoàn thành, từ một khoản vốn được bố trí đến một giá trị được tạo ra cho nền kinh tế, khoảng cách không nằm trên giấy tờ, khoảng cách ấy nằm ở năng lực tổ chức thực hiện.
0: Những câu chuyện tại Hải Phòng và Vĩnh Long cho thấy khi dự án chậm tiến độ, khi vốn chưa thể giải ngân, khi giải phóng mặt bằng còn vướng mắc, yêu cầu đặt ra không chỉ là đẩy nhanh tiến độ bằng mọi giá, mà phải tìm đúng nguyên nhân, xác định đúng trách nhiệm và lựa chọn đúng giải pháp. Ở tầng giám sát, kiểm toán đầu tư công giúp cung cấp thêm một góc nhìn có hệ thống. Đồng vốn được sử dụng có đúng mục tiêu hay không? Dự án có đạt hiệu quả như kỳ vọng hay không? Và nếu chưa đạt thì nguyên nhân nằm ở đâu? Trong tổ chức thực hiện, trong năng lực của chủ thể hay trong chính cơ chế chính sách? Những phát hiện kiến nghị từ thực tiễn đó có thể trở thành đầu vào quan trọng cho hoạt động giám sát của Quốc hội đối với việc thực hiện các nghị quyết, chương trình mục tiêu và các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Để rồi từ giám sát, những vấn đề của thực tiễn được nhìn nhận đầy đủ hơn, từ đó chính sách tiếp tục được hoàn thiện. Hội đồng Nhân dân quyết định, Ủy ban Nhân dân tổ chức thực hiện, nguồn lực được đưa vào các chương trình, dự án. Kiểm toán, kiểm tra, đánh giá và kiến nghị, Quốc hội giám sát việc thực hiện các quyết định và chính sách, và thực tiễn lại trở thành cơ sở để hoàn thiện những quyết sách tiếp theo. Đó là một vòng tròn của quản trị và phát triển. Bởi cuối cùng, giá trị của một nghị quyết không chỉ nằm ở việc nghị quyết được thông qua. Giá trị ấy phải được đo bằng công trình hoàn thành, nguồn lực được sử dụng hiệu quả, mục tiêu phát triển được thực hiện và những lợi ích cụ thể được tạo ra cho nền kinh tế và người dân.
26: Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 được Quốc hội khóa 16 thông qua tại kỳ họp thứ nhất là từ 10% một năm trở lên. Từ nghị quyết đến công trình, từ nguồn vốn đến tăng trưởng, từ kiểm toán đến giám sát và từ những vấn đề của thực tiễn đến những điều chỉnh của chính sách. Đó cũng là cách để những quyết sách của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp thực sự đi vào cuộc sống. Chương trình chủ đề Từ nghị quyết đến hiệu quả sử dụng nguồn lực xin dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
18: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
19: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
6: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
20: iTel, May 79, thật á?
6: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
19: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
6: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
20: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
6: Chính xác, và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi.
20: Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah!
6: Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
4: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
21: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
8: Có hại tóc,

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Biển đảo Việt Nam.
5: Biển đảo Việt Nam.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình có những nội dung sau: làm chủ tàu ngầm vững vàng giữ biển, đồng hành cùng ngư dân khai thác thủy sản bền vững trách nhiệm là nội dung có trong tiết mục Vươn khơi bám biển. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, Lữ đoàn tàu ngầm 189, đơn vị đặc biệt cấp chiến dịch của Quân chủng Hải quân, hiện được trang bị các tàu ngầm hiện đại Kilo 636 cùng hệ thống cơ sở huấn luyện tiên tiến trên bờ. Với tinh thần và ý chí quyết tâm cao, cán bộ thủy thủ Lữ đoàn 189 đã làm chủ hoàn toàn những con tàu ngầm hiện đại, vững vàng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc từ lòng đại dương. Phóng viên Thu Lan có bài viết.
7: Với những người đã nhiều năm gắn bó với tàu ngầm, quá trình làm chủ con tàu bắt đầu từ việc học. Những cán bộ thủy thủ đầu tiên được đào tạo chuyên ngành tàu ngầm Kilo 636 tại Liên bang Nga đã phải học trong điều kiện hoàn toàn mới, từ ngôn ngữ đến kiến thức chuyên môn. Sau đó, quá trình huấn luyện tiếp tục được duy trì trong nước gắn với từng con tàu, từng vị trí và yêu cầu nhiệm vụ. Trung tá Nguyễn Văn Dũng, tiểu đội trưởng máy hầm tàu, tàu ngầm 182 Hà Nội, một trong những cán bộ được đào tạo từ những khóa đầu tiên, vẫn nhớ tinh thần học tập của những năm đầu ấy.
8: Khó khăn đó là đây là những trang bị mới và hiện đại, kinh nghiệm thì hoàn toàn chưa có gì. Tài liệu thì nó lại khan hiếm, bởi vì do cái yêu cầu bảo mật của nước bạn, thì tôi phải chia cho anh em là mỗi người chép lại một đoạn bằng tiếng Nga, sau đó về cóp nhặt lại, là dịch lại thành một bộ tài liệu để làm cơ sở để huấn luyện. Trong cái khoảng thời gian đi thực tập trên tàu cũng vậy. Với cái lượng kiến thức lý thuyết học được thì nó còn rất hạn chế, nhưng mà bằng cái lòng quyết tâm và chúng tôi phải khẳng định là báo bằng mọi giá là phải bám sát, phải học được kinh nghiệm khai thác của họ để làm cái cơ sở và cái bài học kinh nghiệm cho mình. Thì sau cái thời gian huấn luyện thực tập và cũng như huấn luyện chuyển giao, chúng tôi cũng đã khẳng định cho bạn thấy rằng người Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng mà ý chí và cái nghị lực thì không hề nhỏ.
7: Từ những lớp học đầu tiên, một đội ngũ cán bộ thủy thủ từng bước được xây dựng. Từ những thao tác ban đầu đến việc vận hành đồng bộ các hệ thống trên tàu, tất cả đều phải trải qua.

0: quá trình huấn luyện lâu dài. Đến nay, sau nhiều năm xây dựng và trưởng thành, cán bộ thủy thủ Lữ đoàn 189 đã làm chủ các tàu ngầm Kilo 636 và hệ thống trang bị kỹ thuật hiện đại. Tuy nhiên, với lực lượng tàu ngầm, làm chủ con tàu không có nghĩa là dừng lại ở những gì đã biết. Trang bị càng hiện đại, yêu cầu huấn luyện càng cao, nhiệm vụ càng đặc thù, người lính càng phải giữ nghiêm kỷ luật và duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu. Một trong những nội dung huấn luyện đặc thù của bộ đội tàu ngầm là thoát hiểm qua ống phóng ngư lôi. Trong bộ đồ lặn, người lính phải di chuyển qua một không gian rất hẹp dưới nước. Đây là nội dung đòi hỏi thể lực, sự bình tĩnh và kỹ năng được rèn luyện nhiều lần. Trung tá Nguyễn Đình Danh, trưởng ngành 5 tàu ngầm 186 Đà Nẵng cho biết, bên cạnh huấn luyện chuyên môn, thủy thủ tàu ngầm còn phải duy trì thể lực để thích nghi với môi trường làm việc đặc thù.
1: Thời gian thực hiện nhiệm vụ dài ngày dưới lòng biển đòi hỏi cán bộ, thủy thủ chúng tôi luôn phải có sự tập trung và bản lĩnh cao nhất, bởi chỉ một thao tác sai có thể dẫn đến hậu quả vô cùng to lớn, không chỉ ảnh hưởng tới bản thân mình mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ kiếp tàu. Chính vậy, mỗi quân nhân phải tự rèn luyện, trang bị cho mình một nền tảng sức khỏe tốt, bền bỉ, dẻo dai, trạng thái tâm lý vững vàng, với một tinh thần thép để có thể vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách hiểm nguy, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ giao và bảo đảm an toàn tuyệt đối.
0: Lực lượng tàu ngầm là một trong những lực lượng đặc biệt của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Nhiệm vụ được thực hiện trong môi trường trong lòng biển, đòi hỏi mỗi cán bộ thủy thủ phải có trình độ chuyên môn, bản lĩnh và ý thức tổ chức kỷ luật cao. Trong điều kiện mới, khi yêu cầu xây dựng quân đội, xây dựng hải quân theo hướng cách mạng chính quy, tinh nhuệ hiện đại đặt ra ngày càng cao, những người lính tàu ngầm tiếp tục rèn luyện, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ để làm chủ vũ khí trang bị. Thượng tá Phan Thanh Quang, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân cho biết.
2: Đối với chúng tôi thì đã tập trung tổ chức huấn luyện theo phương châm là cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính, chú trọng huấn luyện làm chủ trang bị kỹ thuật, nâng cao khả năng hiệp đồng, xử trí tình huống và thực hành chiến đấu sát với tình hình chiến trường thực tế. Đồng thời trong thời gian vừa qua thì lữ đoàn cũng thường xuyên tổ chức luyện tập các cái phương án sẵn sàng chiến đấu, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cơ quan đơn vị, luyện tập xử trí các tình huống tại sở chỉ huy theo phương án tác chiến, tham gia đầy đủ các cái cuộc diễn tập do các cấp tổ chức.
0: Trước những diễn biến mới trên Biển Đông trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo từ trong lòng biển của lực lượng tàu ngầm ngày càng nặng nề. Vượt qua những khó khăn thử thách qua hơn 15 năm xây dựng phát triển và trưởng thành, cán bộ thủy thủ Lữ đoàn 189 giờ đây đã thực sự làm chủ những tàu ngầm Kilo 636 hiện đại. Họ là những người lính đặc biệt trong đơn vị đặc biệt, mang trọng trách đặc biệt với sứ mệnh đặc biệt. Các thế hệ cán bộ thủy thủ Lữ đoàn tàu ngầm 189 đã vun đắp truyền thống, đoàn kết, kỷ luật, bí mật, quyết thắng, tạo nên sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
3: Vươn khơi bám biển.
4: Thưa quý vị và các bạn, gỡ thẻ vàng IUU là yêu cầu cấp thiết, nhưng để thực hiện được mục tiêu này, các địa phương ven biển đang tập trung khắc phục từng tồn tại mà Ủy ban châu Âu EC đã chỉ ra. Từ quản lý đội tàu, kiểm soát thiết bị giám sát hành trình, kiểm soát tàu ra vào cảng biển đến truy xuất nguồn gốc thủy sản, các giải pháp đang được triển khai đồng bộ hơn. Điểm đáng chú ý là cùng với kiểm soát, xử lý vi phạm, các địa phương tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền để người dân hiểu rõ quy định, chủ động tuân thủ pháp luật, qua đó duy trì hoạt động khai thác hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá bền vững.
5: Tại phường La Di, tỉnh Lâm Đồng, công tác quản lý đội tàu đang được thực hiện từ cơ sở. Mỗi tàu cá, thuyền trưởng, chủ tàu và lao động đi biển được lập hồ sơ quản lý, thiết bị giám sát hành trình VMS được kiểm tra, theo dõi thường xuyên. Đây là một trong những giải pháp nhằm đảm bảo dữ liệu về đội tàu đầy đủ, chính xác, phục vụ quản lý và kiểm soát hoạt động khai thác trên biển. Tại các phường ven biển của tỉnh Lâm Đồng, nhiều ngư dân đã nhận thức rõ hơn trách nhiệm trong việc duy trì thiết bị giám sát hành trình, không khai thác sai vùng và tuân thủ các quy định về IUU. Ngư dân Phan Châu ở phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng cho biết.
6: Hiện nay bà con ngư dân cộng đồng tôi đang ở thì phải nói họ chấp hành rất tốt cái việc này, gắn cái GPS, cái chỗ giám sát hành trình, nói chung là hộp đen á, thì bà con chấp hành rất là tốt. Họ cũng thấy được cái lợi của cái gắn GPS, có sự cố gì thì họ có thể liên lạc được để mà lực lượng cứu hộ, để mà cứu vãn cái tình hình là mình bị sự cố trên biển.
5: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh có hơn 8.200 tàu cá đăng ký, trên 99% tàu được cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Địa phương cho biết không phát sinh tàu mất kết nối VMS, không có trường hợp vi phạm và không có tàu vượt ranh giới khai thác trên biển. Cùng với đó, công tác xác nhận chứng nhận nguồn gốc thủy sản tiếp tục được siết chặt. Tại Đắk Lắk, gần 100% trong số 2.576 tàu cá đăng ký đã được cấp giấy phép khai thác còn hiệu lực. Các tàu từ 15 mét trở lên được lắp đặt VMS và theo dõi 24/24 giờ. Tại cảng cá, tàu ra vào được kiểm soát, sản lượng bốc dỡ được giám sát, dữ liệu khai thác được đối chiếu với hành trình. Theo ông Đào Quang Minh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk, để các tàu cá vươn khơi duy trì kết nối VMS 24/24, giải pháp thời gian tới được xác định là vừa tăng kiểm tra, giám sát, vừa hướng dẫn để ngư dân hiểu đúng, thực hiện đúng.
7: Tăng cường việc kiểm tra kiểm soát trên cái hệ thống giám sát VMS của quốc gia để qua đó phát hiện những tàu cá nếu có những hành vi vi phạm, khi mà đầy đủ chứng cứ sẽ củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm, và đồng thời cái việc mà tăng cường cái quản lý kiểm soát tại các cảng cá qua các văn phòng đại diện thanh tra kiểm tra kiểm soát nghề cá nhằm răn đe và đồng thời tuyên truyền cho ngư dân hiểu rõ được vấn đề khai thác trên biển như thế nào và trong cái việc gửi thẻ vàng.
5: Tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, việc quản lý đội tàu, kiểm soát hành trình và truy xuất nguồn gốc là những giải pháp quan trọng. Để thực hiện các khuyến nghị của EC, Bộ đội Biên phòng thường xuyên xuống cơ sở, gặp gỡ, tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân các quy định khi khai thác trên biển. Ngư dân Trần Minh Nghĩa ở đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
8: Khi mình bắn nói xa bờ á, là Bộ đội Biên phòng tuyên truyền đến vùng biển Việt Nam đầy đủ, là vi tuyến máy, bị tuyến máy có đầy đủ, giấy tờ đầy đủ, không có được bắt khai mà phi phạm có lãnh thổ nước ngoài.
5: Đại úy Ngân Văn Bảo, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng An Hải, đồn biên phòng Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cùng với nắm tình hình tàu thuyền, cán bộ chiến sĩ lồng ghép tuyên truyền hướng dẫn ngư dân thực hiện các quy định về chống khai thác IUU trong từng chuyến biển, chú trọng phát huy vai trò của những đảng viên là ngư dân cùng tuyên truyền vận động bà con.
9: Với các đồng chí là đảng viên, cũng một số là cũng là đảng viên để tham gia khai thác hải sản thì cũng thông qua các cuộc họp thì cũng tuyên truyền vận động là các đảng viên là phải phát huy vai trò gương mẫu, tiền phong trong cái tổ khai thác nghề cá của mình, đặc biệt là tổ khai thác ở cái vùng khơi xa để tránh vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép.
5: Từ Lâm Đồng, Đắk Lắk đến Quảng Ngãi, những giải pháp chống khai thác IUU đang được triển khai theo hướng ngày càng cụ thể hơn, quản lý chặt đội tàu, kiểm soát hành trình, kiểm soát tại cảng, minh bạch nguồn gốc thủy sản và xử lý nghiêm vi phạm. Thực hiện đầy đủ các khuyến nghị của EC không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu, mà quan trọng hơn là từng bước đưa hoạt động khai thác vào nền nếp, bảo đảm nguồn lợi thủy sản được khai thác hợp pháp, có trách nhiệm. Đó sẽ là nền tảng để nghề cá phát triển ổn định, bền vững.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu không chỉ là nhiệm vụ trước mắt để gỡ thẻ vàng IUU, mà còn là cơ hội để Việt Nam từng bước chuyển sang nghề cá có trách nhiệm, minh bạch và phát triển bền vững. Trong quá trình này, bên cạnh các giải pháp quản lý, kiểm tra, kiểm soát, việc đồng hành hướng dẫn và nâng cao nhận thức của ngư dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Phóng viên Thu Lan phỏng vấn Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam về vấn đề này.
1: Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, nhiều ý kiến cho rằng là chống khai thác IUU không đơn thuần là để gỡ thẻ vàng, mà quan trọng hơn là thay đổi phương thức quản lý và xây dựng một nghề cá có trách nhiệm. Quan điểm của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi về vấn đề này ạ?
2: Tôi cho rằng đây là quan điểm rất đúng của chính phủ, đảng và nhà nước ta. Ngay từ đầu ấy, thì chính phủ cũng những cái cuộc họp thường định kỳ về IUU thì cũng đều khẳng định rằng là chúng ta có hai cái cách tiếp cận. Một là tiếp cận tình thế để mà ngăn chặn cái tiếp cận về chiến lược, tức là chúng ta phải xây dựng một nghề cá bền vững và có trách nhiệm. Ngoài cái việc mà ngăn chặn những các số lượng không nhiều nữa của ngư dân vẫn tiếp tục cố tình vi phạm cái cuộc sống của ngư dân ấy, chúng tôi đánh giá về kinh tế xã hội cho 6 tháng đầu năm nay hội thủy sản thì vẫn là cái mức thu nhập rất là thấp, trong khi đó rủi ro lại cao. Các khu bảo tồn biển được thiết lập cho đến nay không có khu nào trong 16 khu của quốc gia và bây giờ mở rộng ra thành 29 khu thì không có khu nào được gọi là theo tiêu chí 5 cái tiêu chí của IUCN là đạt được gọi là quản lý hiệu quả. Rõ ràng là rất nhiều nguyên nhân khác nữa. Cảng cá của mình, cái truy xuất nguồn gốc mình quản lý như thế nào, mình đã đưa các cái công nghệ mới vào để kiểm soát từ sớm từ xa được không, thì vẫn là một loạt vấn đề mình phải cùng làm. Trong khi đó với hội thủy sản ấy thì nhiều lần cũng kiến nghị với lại cục thủy sản là sẽ có những cái hội thảo để mà chúng tôi nói về góc độ khoa học, ngành là phải bảo đảm cái tính bền vững và có trách nhiệm của nghề cá phòng vệ trên biển.
1: Cùng với các lực lượng như là lực lượng cảnh sát biển thì thời gian qua thì hội thủy sản Việt Nam đã có những cái hoạt động gì để đồng hành cùng ngư dân nâng cao nhận thức chấp hành các quy định về chống khai thác IUU ạ?
2: Hội thủy sản Việt Nam thì đồng hành với ngư dân và cùng hỗ trợ cho ngành để làm sao phát triển bền vững nghề cá. Bên cạnh cái việc mà chúng tôi thông qua cái mạng lưới của các cái hội thủy sản địa phương ấy, thì là bám sát vào và phản ánh kịp thời với ngành những cái tồn tại. Cái thứ hai là không phải chỉ là những cái tàu mà xuất bến mà vấn đề truy xuất nguồn gốc cũng làm cái khâu khuyến ngư. Bây giờ làm sao mà những cái ngư dân đã chấp hành tốt rồi thì mình phải tìm nghề cho người ta, làm cái gì, nghề cá giải trí có phải là cái mà dễ làm không?
1: Dạ,
2: thế rồi những vấn đề về kết hợp lợi ích kép với du lịch thì chuyển nghề như thế nào, vân vân. Và cái thứ ba tức là cái khâu tuyên truyền, khâu thứ tư là phát hiện để mà giúp cái cơ quan chức năng là có cái giải pháp ở các cái địa phương. Với cái chức năng của mình thì hội nghề cá làm và sau đó thì cũng tham gia định kỳ các cái cuộc họp của chính phủ để mà phản ánh công khai những các cái kết quả cũng như là cái suy nghĩ của cái giải pháp mà theo hội là phải làm. Với tư cách một cái hội nghề nghiệp, chúng tôi cũng đã liên tục làm và cũng đặt cái IUU là một trong cái nhiệm vụ trọng tâm.
1: Theo ông, vì sao là việc tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức của ngư dân cần được xem là giải pháp căn cơ lâu dài trong chống khai thác IUU ạ?
2: Thực ra cái nhận thức nó quan trọng. Cái nhận thức cái mà tốt ấy, thì nó sẽ dẫn đến tự giác. Và tự giác thì nó sẽ thay đổi hành vi. Thế nếu mà nhận thức mà không rõ, không sâu, không đầy đủ trong cái tuyên truyền vẫn là cái giải pháp đi đầu. Một là thể hiện cái tính nhân đạo với ngư dân vì cuộc sống mưu sinh, rồi vì cái nghĩa vụ hiện diện dân sự và bảo vệ chủ quyền dân sự ở trên biển của đất nước mà họ đi ra biển. Và đối với ngư dân thì càng bám biển dài ngày thì càng tốt. Tất nhiên là phải trong cái vùng biển mà chính phủ ta tuyên bố chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và tuân thủ các cái luật pháp của quốc gia và quốc tế.
1: Trân trọng cảm ơn ông.
0: Đến đây thì thời lượng của chương trình Biển đảo Việt Nam đã hết. Chương trình do biên tập viên Thu Lan biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Nhịp sống của đất nước,
4: bước chuyển mình của thế giới
5: được ghi nhận trung thực
3: và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình
3: trên kênh Thời sự VV1
5: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Thanh niên.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh Thanh niên trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục phát thanh Thanh niên hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự với nội dung gắn kết sinh viên bền chặt tình hữu nghị. Tiếp đó là phóng sự thúc đẩy chuyển đổi số ở cơ sở từ những mô hình sáng tạo của đoàn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, rời quê hương sang Việt Nam học tập, nhiều sinh viên Lào không tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu do khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và môi trường sống. Tuy nhiên, với sự quan tâm của nhà trường, sự đồng hành của tổ chức đoàn hội cùng tình cảm gần gũi chân thành từ các bạn sinh viên Việt Nam, các em đã từng bước vượt qua khó khăn và hòa nhập với cuộc sống mới. Từ sự sẻ chia trong học tập đến những hoạt động giao lưu, tình nguyện cộng đồng, sinh viên hai nước ngày càng thêm hiểu biết gắn bó, qua đó góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng bền chặt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Lần đầu sang Việt Nam học tập, Hasadi Phomphanshi, sinh viên trường Đại học Quy Nhơn đã gặp khá nhiều khó khăn do khác biệt về ngôn ngữ. Việc chưa thông thạo tiếng Việt không chỉ ảnh hưởng đến quá trình tiếp thu bài giảng mà còn khiến em gặp khó khăn trong sinh hoạt và giao tiếp hàng ngày. Tuy nhiên khi nhập học, ngoài việc học tiếng Việt trong chương trình, Hasadi đã nhận được sự giúp đỡ từ các thành viên trong câu lạc bộ tiếng Việt QNU. Qua đó đã giúp Hasadi từng bước vượt qua rào cản ngôn ngữ, hòa nhập với môi trường mới. Bạn Hasadi Phomphanshi chia sẻ.
3: Khi em qua đây, em rất là khó khăn với cả với cái ngôn ngữ, tiếng ngôn ngữ khác nhau. Nhưng mà ở đây em được hỗ trợ, tham gia câu lạc bộ, có các thầy cô dạy tiếng Việt làm cho em là học ngôn ngữ mới đây là rất là nhanh luôn ạ. Và ở đây em có làm quen với mấy các bạn người Việt và thích anh chị em ở đây, em rất là vui, rất là có hạnh phúc nhiều lắm.
1: Cũng như Hasadi, Lika Chun Thông Bi, sinh viên trường Đại học Quy Nhơn cũng đã từng bước thích nghi và có thêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ trong thời gian học tập tại Việt Nam. Chính sự quan tâm đồng hành của thầy cô cùng tình cảm gần gũi chân thành từ những người bạn Việt Nam đã giúp Lika vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, tự tin hơn trong học tập và cuộc sống. Từ đó khoảng cách về ngôn ngữ, văn hóa dần được thu hẹp, để Việt Nam trở thành một quê hương thứ hai thân thuộc đối với em. Lika Chun Thông Bi chia sẻ.
4: Lần đầu tiên em sang Việt Nam học tập là hồi đó là tiếng Việt của em hơi kém, em chưa biết nhiều về tiếng Việt, nhưng mà may là có thầy cô ở bên trường Đại học Quy Nhơn đã dạy em, hỗ trợ em, và thầy cô là rất là hiền với sinh viên nước ngoài, mấy bạn cũng hỗ trợ và giúp tụi em nói tiếng Việt và giúp tụi em dạy tụi em cách viết tiếng Việt, nghe và nói.
1: Hiện nay hơn 100 sinh viên Lào đang học tập tại các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Xác định việc chăm lo đời sống, hỗ trợ học tập cho lưu học sinh vừa là trách nhiệm vừa là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong công tác đối ngoại nhân dân. Các nhà trường cùng tổ chức đoàn hội đã triển khai nhiều chương trình đồng hành. Từ hỗ trợ học tiếng Việt, thăm hỏi tặng quà, trao học bổng đến tổ chức các hoạt động giao lưu, những việc làm cụ thể ấy đã giúp sinh viên Lào vơi bớt khó khăn, từng bước thích nghi và yên tâm học tập. Thực tế cho thấy, quá trình hòa nhập không chỉ diễn ra trên giảng đường hay trong ký túc xá, mà còn được mở rộng qua các chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao và tình nguyện vì cộng đồng. Trong không gian giao lưu cởi mở, sinh viên hai nước cùng giới thiệu những nét đẹp văn hóa, chia sẻ câu chuyện về quê hương và đồng hành trong các chuyến trải nghiệm thực tế. Qua đó, các bạn trẻ có thêm cơ hội hiểu biết, tôn trọng sự khác biệt và xây dựng tình bạn trên nền tảng chân thành, gần gũi. Đặc biệt, khi cùng thực hiện những công trình thanh niên, tham gia hoạt động an sinh hay hỗ trợ người dân tại cơ sở, khoảng cách về ngôn ngữ và quốc tịch dần được thu hẹp. Thay vào đó là tinh thần sẻ chia, trách nhiệm và sự gắn bó được hình thành qua từng việc làm cụ thể. Anh Phạm Hồng Hiệp, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai cho biết.
5: Trong thời gian vừa qua thì tỉnh đoàn Hội Sinh viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam của tỉnh cũng đã có nhiều hoạt động để mà đồng hành, hỗ trợ cho các bạn sinh viên của Lào đang học tập tại các trường đại học cao đẳng trên địa bàn của tỉnh Gia Lai. Nổi bật có thể kể đến một số các hoạt động như là đến thăm, tặng quà, chúc Tết, thể hiện tình đoàn kết hữu nghị nhân ngày Tết Bun Pi Mai, rồi tổ chức các trao tặng các cái học bổng, các suất quà dành cho các bạn nhân các dịp lễ Tết khác. Đặc biệt bên cạnh đó thì tỉnh đoàn cũng đã tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị văn hóa thể thao giữa thanh niên Gia Lai và thanh niên của Lào ngay tại trên mảnh đất Gia Lai của chúng ta. Qua đó để các bạn có thể gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ, hiểu nhau hơn về văn hóa của Việt Nam, của Gia Lai, tăng tình đoàn kết hữu nghị. Một trong những cái hoạt động mà Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng đã triển khai nhiều năm qua chính là khi các bạn kết thúc xong khóa học hàng năm thì đến dịp hè tỉnh đoàn tổ chức chương trình tình nguyện hè giữa sinh viên của Việt Nam và sinh viên của Lào.
1: Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều biến động phức tạp, các quốc gia vừa đứng trước những cơ hội hợp tác mới, vừa phải đối mặt với không ít thách thức về kinh tế, xã hội, an ninh và văn hóa. Thực tế đó càng đặt ra yêu cầu phải củng cố sự tin cậy, tăng cường hiểu biết và thắt chặt quan hệ giữa nhân dân các nước, nhất là đối với những quốc gia láng giềng có mối quan hệ gắn bó đặc biệt như Việt Nam và Lào. Trên nền tảng quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, thế hệ trẻ hai nước có trách nhiệm kế thừa, gìn giữ và phát huy những thành quả được các thế hệ đi trước dày công vun đắp. Vì vậy, mỗi chương trình giao lưu, mỗi hoạt động đồng hành không chỉ giúp sinh viên hai nước gắn kết trong hiện tại, mà còn góp phần bồi đắp niềm tin, tăng cường sự thấu hiểu và ý thức trách nhiệm. Đây chính là nền tảng để tình hữu nghị Việt Nam-Lào tiếp tục được trao truyền, phát triển bền vững và đi vào chiều sâu trong tương lai. Nói về điều này, đồng chí Suvannalat Sihanon, Bí thư tỉnh đoàn Champa Sak chia sẻ.
6: Nền tham càng bản nhạc thì tìm phải đuôi, mê tí chít, mê tạp hạ, anh mi muôn xưa.
1: Ngày nay, các thế hệ chúng ta khẳng định sẽ tiếp tục bảo vệ và tăng cường xây dựng mối quan hệ tốt đẹp có từ lâu đời và ngày càng phát triển sẽ tăng cường hơn nữa chương trình giao lưu trao đổi kinh nghiệm, hợp tác toàn diện nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn thanh niên trong thời kỳ mới. Giáo dục thanh niên nhận thức sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị hiếm có trên thế giới trước những thách thức tệ nạn xã hội. Quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào là thành quả được xây đắp bằng tình cảm thủy chung son sắt của nhiều thế hệ. Hôm nay, mối quan hệ ấy đang được thế hệ trẻ tiếp nối bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa để cùng nối dài tình đoàn kết giữa hai dân tộc. Từ những kết nối ấy, sinh viên hai nước sẽ hiểu nhau hơn, gần nhau hơn và cùng nhận thức rõ trách nhiệm tiếp nối truyền thống, dựng xây tình đoàn kết gắn bó trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, thúc đẩy chuyển đổi số ở cơ sở từ những mô hình hay, cách làm sáng tạo của đoàn thanh niên ở Gia Lai đang đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến kỹ năng số và xây dựng công dân số tại cộng đồng. Mỗi mô hình là một cách làm khác nhau nhưng đều hướng đến mục tiêu chung giúp đoàn viên thanh niên và người dân tiếp cận công nghệ dễ hơn, góp phần hình thành đội ngũ công dân số, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Là một trong những đơn vị tích cực trong triển khai các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số ở cơ sở, đoàn thanh niên xã Đắc Bơ đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo như mô hình chợ số Đắc Bơ, góc nhìn trẻ bản tin 360 độ Đắc Bơ. Đặc biệt mô hình chợ số Đắc Bơ trên nền tảng Facebook Marketplace đã tạo không gian kết nối thị trường góp phần quảng bá nông sản địa phương. Và mới đây, đoàn xã Đắc Bơ đã tổ chức cuộc thi thanh niên với gian hàng số cho thanh niên địa phương. Tham gia cuộc thi, mỗi đội xây dựng một gian hàng số và thực hiện một phiên livestream bán hàng trực tiếp trên fanpage chợ số Đắc Bơ. Tại các phiên livestream, nhiều sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng của địa phương như rượu ghè, măng khô, yến xào, mật ong đã được các bạn trẻ giới thiệu đến người tiêu dùng. Tham gia cuộc thi, các đội đã chủ động xây dựng nội dung trang trí gian hàng giới thiệu sản phẩm, tương tác với khách hàng, tư vấn và chốt đơn trực tuyến. Đặc biệt, cuộc thi khuyến khích đoàn viên thanh niên ứng dụng các công cụ số trí tuệ nhân tạo, mã QR, thanh toán không dùng tiền mặt, hình ảnh và video. Qua đó, từng bước hình thành những kỹ năng cần thiết trong kinh doanh và quảng bá sản phẩm trên môi trường số. Anh Nguyễn Đông Đức, Bí thư chi đoàn thôn 5 xã Đắc Bơ cho biết.
7: Tham gia cuộc thi thanh niên với gian hàng số là một trải nghiệm rất là ý nghĩa và đáng nhớ. Như đây không chỉ là cơ hội để chúng tôi giới thiệu sản phẩm mà còn là dịp để các thành viên được học hỏi, trải nghiệm và nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ số và thực tiễn hơn. Điều chúng tôi nhận thấy rõ nhất là sau khi thi là việc bàn bé sản phẩm thay đổi rất nhiều. Trong quá trình thực hiện thì các thành viên trong đội cùng nhau phân công công việc từ tìm kiếm sản phẩm, xây dựng nội dung. Thông qua đó mỗi cá nhân đều có kỹ năng này, đặc biệt là tự tin hơn khi sử dụng công nghệ. Tôi nghĩ rằng đây cũng chính là điều rất cần thiết đối với thanh niên hiện nay, bởi chuyển đổi số không chỉ đơn giản là biết sử dụng điện thoại hay mạng xã hội, mà quan trọng hơn là biết tận dụng công nghệ để tạo ra giá trị, đưa sản phẩm của mình đến gần hơn với khách hàng và mở rộng cơ hội phát triển cho nền nông nghiệp ở địa phương.
2: Cuộc thi thanh niên với gian hàng số đã tạo sân chơi thiết thực để đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần tiên phong sáng tạo và ứng dụng công nghệ số vào quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm địa phương. Không những vậy, hoạt động còn góp phần phát huy hiệu quả mô hình chợ số Đắc Bơ. Cho biết về sức lan tỏa của cuộc thi cũng như các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số trong thời gian tới, chị Bùi Thanh Hoa, bí thư đoàn xã Đắc Bơ thông tin.
8: Cuộc thi thanh niên với gian hàng số là một hoạt động thiết thực phù hợp với tinh thần xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong thời đại chuyển đổi số hiện nay. Thông qua cuộc thi, đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã không chỉ được tìm hiểu, tiếp cận, nâng cao kỹ năng sử dụng các nền tảng số, mà còn có cơ hội để áp dụng những cái công nghệ và thực tiễn. Điểm đáng ghi nhận của cuộc thi là đã tạo ra được sự quan tâm và hưởng ứng của đoàn viên thanh niên. Từ những hoạt động cụ thể như thế này thì các bạn trẻ ngày càng chủ động hơn trong việc sử dụng công nghệ, mạng xã hội cũng như là các ứng dụng số để phục vụ trong việc học tập, lao động, sản xuất và đời sống. Và trong thời gian tới thì toàn xã Đắc Bơ sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động về chuyển đổi số, tổ chức các chương trình hướng dẫn và kỹ năng số để phù hợp với nhu cầu của đoàn viên thanh niên, thì góp phần phát huy cái vai trò của thanh niên trong công tác tuyên truyền và lan tỏa ứng dụng số đến người dân, và góp phần xây dựng hình ảnh của địa phương Đắc Bơ ngày càng văn minh và hiện đại hơn.
2: Còn tại xã Bờ Tó, xuất phát từ nhu cầu thực tế, một số cán bộ thôn làng, nhất là người lớn tuổi còn hạn chế trong sử dụng máy tính, thiếu kỹ năng số. Đoàn xã Bờ Tó đã triển khai mô hình cà phê số nhằm trang bị kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ thôn. Thay vì tổ chức tập huấn theo cách truyền thống, đoàn xã chọn phương pháp cầm tay chỉ việc. Người học được các đoàn viên trực hướng dẫn những kỹ năng thực hành trên máy tính. Là một trong những người đầu tiên tham gia vào mô hình cà phê số, sau thời gian được các bạn đoàn viên trực tiếp hướng dẫn, ông Nguyễn Bá Việt, bí thư chi bộ thôn Vòng Bông, xã Bờ Tó, đã có thể sử dụng thành thạo các thao tác trên máy tính như soạn thảo văn bản, làm báo cáo, tải và in tài liệu.
9: Trước là chưa được cấp máy thì là tôi cũng chưa biết cái làm về sử dụng phần máy tính. Được lại được cấp máy về cho thôn tôi thì tôi cũng tìm tòi hỏi và học hỏi về máy. Vừa rồi là có cái tổ cà phê số về hướng dẫn thì là tôi có soạn thảo được các cái báo cáo, thì bây giờ nói chung là cũng làm gì trên máy là cũng tạm tạm được.
2: Được triển khai từ tháng 6 năm 2026, hiện mô hình cà phê số được duy trì vào buổi sáng chủ nhật và tối thứ năm hàng tuần tại Buôn Bi Dông và Vòng Pong. Với mô hình này, đoàn viên trực tiếp hỗ trợ người dân, cán bộ thôn trong việc sử dụng máy tính cũng như các ứng dụng công nghệ số nhằm tạo không gian học tập số ngay tại nhà văn hóa thôn. Chia sẻ về việc triển khai mô hình cà phê số cũng như các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số của đoàn xã, chị Nguyễn Thị Lắm, bí thư đoàn xã Bờ Tó thông tin.
10: Nhằm cụ thể hóa với phần việc của đoàn xã trong triển khai thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo và hòa nhập vào trong thời điểm chuyển đổi số, thì đoàn xã có triển khai cái mô hình cà phê số nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên trong quá trình tham gia chuyển đổi số tại địa phương. Đối với mô hình này thì đoàn xã cũng đã triển khai theo phương châm thì cầm tay chỉ việc, lấy hiệu quả thực chất cũng như nhu cầu của người tham gia mô hình là trung tâm. Bên cạnh cái việc hướng dẫn hỗ trợ sử dụng máy tính thì đoàn sẽ còn triển khai cái hộp thư điện tử tiếp nhận góp ý cũng như phản ánh của đoàn viên thanh niên và nhân dân xã. Thông qua việc quét mã QR gửi biểu mẫu thì đoàn xã sẽ tiếp nhận thông tin một cách nhanh chóng, thuận tiện để kịp thời nắm bắt dư luận xã hội cũng như tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên. Trong thời gian tới thì tiếp tục duy trì cũng như là sẽ mở rộng thêm cái đối tượng có nhu cầu hỗ trợ học tập cũng như là triển khai sang các địa bàn thôn khác mà có cán bộ thôn còn hạn chế về việc sử dụng máy tính, cũng như là giúp cho cán bộ thôn mạnh dạn tự tin hơn trong sử dụng máy tính phục vụ công việc.
2: Với việc tổ chức đoàn chủ động triển khai các mô hình chuyển đổi số sáng tạo, hiệu quả trên toàn tỉnh đã và đang góp phần đưa việc chuyển đổi số từ chủ trương thành những thay đổi thiết thực trong đời sống, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, xung kích sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ trong chuyển đổi số, góp phần đưa phong trào bình dân học vụ số lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
1: Chuyên mục phát thanh thanh niên của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư Thế Vương cùng các phát thanh viên Nguyên Trường Lệ Lan và kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.
11: Chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Xin chào các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, áp lực công việc, học tập, tài chính hay những vấn đề trong cuộc sống đều có thể khiến chúng ta rơi vào trạng thái căng thẳng. Stress trong một thời gian ngắn là một phản ứng của cơ thể trước những tình huống đòi hỏi chúng ta phải thích ứng. Tuy nhiên, khi mà tình trạng stress kéo dài nhưng ảnh hưởng đối với sức khỏe là điều cần được quan tâm. Một trong những vấn đề mà nhiều người thắc mắc hiện nay là stress có gây ra bệnh đái tháo đường hay không? Mở đầu chương trình Cửa sổ xanh ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh về vấn đề này.
12: Các bạn thân mến, đầu tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu stress là gì. Stress là một cái cảm giác căng thẳng về tinh thần hay thể chất trước một cái thách thức hoặc là cái yêu cầu nào đó khiến bạn lo lắng, áp lực, thậm chí là tức giận, sợ hãi, thất vọng. Khi bị stress, cơ thể phản ứng lại bằng cách giải phóng các cái hormone stress. Những cái hormone này sẽ làm cho não tỉnh táo hơn, căng cơ bắp và tim tăng nhịp đập. Thời gian đầu thì những cái phản ứng này mang tính tích cực vì nó giúp cho cơ thể tự vệ, vượt qua được căng thẳng trước mắt. Do đó, nếu stress xảy ra trong ngắn hạn, đôi khi lại mang tính tích cực giúp bạn xử lý vấn đề thận trọng. Nhưng nếu căng thẳng kéo dài sẽ gây hại cho sức khỏe.
11: Vậy thì các loại stress thường gặp là những loại stress nào thưa bác sĩ?
12: Stress thì được phân chia thành hai loại chính: stress cấp tính và stress mãn tính. Stress cấp tính xảy ra nhanh chóng và sớm biến mất. Ví dụ khi chứng kiến hoặc là xử lý tình huống nguy hiểm ở trên đường, lo lắng căng thẳng trước khi đi vào phòng thi, lo lắng về bài thuyết trình sắp nói trước nhiều người, tất cả mọi người đều đối diện với căng thẳng cấp tính vào thời điểm này hoặc là thời điểm khác. Stress cấp tính thì đôi khi giúp bạn có cảm giác trải nghiệm khi vừa làm điều gì đó mới mẻ, thú vị như trò chơi mạo hiểm, tham gia cuộc thi. Stress mãn tính, căng thẳng kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều tháng, nhiều năm mà khó xử lý dứt điểm, như là gặp vấn đề về tiền bạc, nợ nần, hôn nhân không hạnh phúc, áp lực công việc. Bất kỳ loại căng thẳng nào diễn ra trong nhiều tuần hoặc là nhiều tháng đều được xếp vào căng thẳng mãn tính. Là nhiều người rơi vào stress mãn tính nhưng họ không nhận ra, và vấn đề này diễn ra suốt một thời gian dài. Thế nhưng nếu như người bệnh không giải quyết được những cái vấn đề gây ra stress mãn tính sẽ đối diện nhiều nguy hiểm khác cho sức khỏe, như là trầm cảm, lo âu, cao huyết áp, tim mạch, béo phì, đái tháo đường, rối loạn kinh nguyệt, mụn trứng cá, bệnh chàm. Một số cái dấu hiệu gợi ý bạn có thể bị stress như rối loạn tiêu hóa, như tiêu chảy hay là táo bón, hay quên, nhức đầu, cảm giác mệt mỏi, thiếu năng lượng, thiếu tập trung, giảm ham muốn tình dục, cứng hàm, cứng cổ, mệt mỏi, khó ngủ hoặc là ngủ quá nhiều, lạm dụng rượu bia để thư giãn, giảm hoặc là tăng cân.
11: Thưa bác sĩ, như là ở đầu chương trình chúng ta có đề cập là stress và đái tháo đường thì có ảnh hưởng tới nhau như thế nào? Bác sĩ có thể là chia sẻ rõ hơn trong chương trình ngày hôm nay.
12: Thứ nhất là làm tăng đường huyết. Stress không trực tiếp gây ra bệnh đái tháo đường nhưng mà ảnh hưởng đến cái lượng đường ở trong máu. Khi gặp căng thẳng stress thì cơ thể sẽ tiết ra những cái hormone stress như là cortisol và adrenaline, các cái hormone căng thẳng. Những cái hormone này thì giúp cho tạo năng lượng cho cơ thể phản ứng lại với cái tình trạng stress. Tuy nhiên, chúng cũng có tác dụng đối kháng insulin, làm giảm cái tác dụng của kiểm soát đường huyết của insulin dẫn đến cái lượng đường tăng lên ở trong máu. Bản thân thì bệnh tiểu đường đã là một cái nguyên nhân gây ra căng thẳng, đặc biệt là những cái người mới được chẩn đoán. Bệnh nhân phải chú ý đến từng loại thức ăn khi ăn, cảm giác lo lắng, sợ tăng đường huyết khi ăn, nhiều những cái kiến thức mới phải tìm hiểu và ghi nhớ, và những cái điều đó có thể gây ra những cái stress lo lắng cho người bệnh. Thậm chí, ngay cả khi người bệnh điều trị lâu năm vẫn căng thẳng do luôn dằn vặt, đau khổ vì mắc cái bệnh này, lo cái lượng đường ở trong máu tăng cao, thậm chí cảm thấy tội lỗi khi không kiểm soát được đường huyết, sợ kim tiêm, lo phải tiêm thuốc mỗi ngày. Nếu như tình trạng căng thẳng không được giải quyết, người bệnh sẽ bị stress kéo dài từ tháng này sang tháng khác, thì cái lượng đường ở trong máu luôn luôn ở cái mức cao, là người bệnh sẽ đối diện với nguy cơ mắc các cái biến chứng tiểu đường cao hơn. Thứ hai là sẽ ăn quá nhiều khi căng thẳng. Khi stress thì cơ thể sẽ sản sinh nhiều các hormone cortisol, và hormone này có chức năng chuyển hóa chất béo và carbohydrate, nên người bị stress có xu hướng ăn nhiều hơn mọi ngày để giải tỏa căng thẳng, dẫn đến là tăng cân. Và người thừa cân béo phì thì lại có nguy cơ đái tháo đường type 2 cao hơn khoảng 6 lần so với người bình thường, và khi mắc bệnh tiểu đường thì cũng khó kiểm soát được đường huyết hơn. Thứ ba là khiến bệnh nhân dễ trầm cảm hơn. Mối liên hệ giữa bệnh đái tháo đường và trầm cảm thì có thể có chung một cái căn nguyên là stress. Tình trạng stress đã kích hoạt và xáo trộn của hệ thống căng thẳng. Căng thẳng mãn tính thì kích hoạt cái trục dưới đồi tuyến uyên, thượng thận và hệ thần kinh giao cảm, làm tăng sản xuất cortisol ở vỏ thượng thận và sản xuất ra adrenaline và noradrenaline ở tủy thượng thận. Stress nặng thì kéo dài không chỉ là giảm cái hiệu suất lao động, mất tập trung học tập mà còn tăng cái nguy cơ rối loạn lo âu trầm cảm. Stress còn xuất hiện ở 40% bệnh nhân đái tháo đường type 1 hoặc là type 2. Người bệnh trầm cảm thì có thể làm tăng cái nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường type 2 đến 60%, và ngược lại, người bệnh đái tháo đường bị căng thẳng để dẫn đến trầm cảm. Tỷ lệ trầm cảm cao hơn tới 3 lần ở bệnh nhân đái tháo đường type 1 và 2 lần ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 so với dân số chung. Trẻ em và thanh thiếu niên mắc bệnh đái tháo đường, tỷ lệ trầm cảm cao hơn từ 2 đến 3 lần so với thanh niên không mắc bệnh. Sự hiện diện của trầm cảm và lo âu ở bệnh nhân đái tháo đường thì làm xấu đi cái tiên lượng của bệnh đái tháo đường, là dẫn đến cái tình trạng không tuân thủ khi điều trị tăng nhiều hơn, giảm cái chất lượng cuộc sống và tử vong cũng cao hơn. Là người mắc bệnh tiểu đường thì sử dụng nhiều cái nhóm thuốc chống trầm cảm thì sẽ làm tăng đáng kể đường huyết. Thứ tư là rối loạn nội tiết. Căng thẳng mãn tính thì gây ra cái rối loạn chức năng miễn dịch trực tiếp hoặc là thông qua cái trục hạ đồi, tuyến yên, tuyến thượng thận hoặc là cái hệ thống thần kinh giao cảm, làm tăng sản xuất cytokine gây viêm. Tình trạng viêm tương tác với hoạt động bình thường của tế bào beta tuyến tụy gây ra đề kháng insulin và thúc đẩy cái bệnh tiểu đường type 2. Các cái cytokine tiền viêm được phát hiện có tương tác với nhiều lĩnh vực sinh lý bệnh đặc trưng cho trầm cảm, bao gồm cái chuyển hóa chất dẫn truyền thần kinh, chức năng nội tiết thần kinh, và những cái mối tương quan này sẽ cho thấy rằng căng thẳng thúc đẩy trầm cảm và đái tháo đường type 2.
13: Thông qua chương trình Cửa sổ xanh ngày hôm nay thì bác sĩ có lời khuyên nào dành cho những bệnh nhân đái tháo đường bị trầm cảm không ạ?
12: Người bệnh đái tháo đường không tránh khỏi những cái tình huống căng thẳng, thậm chí trầm cảm do sức khỏe tinh thần và thể chất tích tụ theo thời gian. Và theo Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ, trầm cảm làm rối loạn cảm xúc, nhận thức và hành vi. Tiêu chuẩn chẩn đoán một người bị rối loạn trầm cảm bao gồm một số những triệu chứng đặc trưng như là cáu kỉnh, giảm hứng thú, giảm khoái cảm và một trong số các biểu hiện cảm giác tội lỗi hoặc là vô ích, mệt mỏi hoặc là mất năng lượng. Các vấn đề về tập trung, muốn tự tử, thay đổi trọng lượng cơ thể, giảm cân hoặc là tăng cân khoảng 5% trọng lượng, chậm phát triển hoặc là chậm phát triển tâm thần, mất ngủ kéo dài ít nhất 2 tuần. Do đó, với những người bệnh nhân ngay khi được phát hiện bệnh đái tháo đường thì bên cạnh bác sĩ thì người nhà luôn động viên, an ủi người bệnh để vượt qua, không đổ lỗi, quy tội cho người bệnh vì chế độ ăn uống, lối sống không lành mạnh nên bị đái tháo đường. Hãy trấn an người bệnh, không nên lo sợ, chỉ cần tuân thủ điều trị, ăn uống lành mạnh và tập thể dục đều đặn sẽ giúp kiểm soát đường huyết. Với những người mà cảm thấy thất vọng và đau khổ khi nghe tin mình bị đái tháo đường thì cần phải được bác sĩ chuyên khoa tâm lý tư vấn, giải thích cặn kẽ để người bệnh không bị căng thẳng, trầm cảm. Người bệnh có thể tham gia vào các cái hội nhóm người mắc bệnh đái tháo đường tại các cái bệnh viện để được tham gia các cái buổi chia sẻ về việc cải thiện tình trạng bệnh, chế độ dinh dưỡng hợp lý. Tập trung điều trị bệnh trầm cảm. Người bệnh đái tháo đường khi căng thẳng, trầm cảm thì sẽ bị tăng huyết áp, tăng nhịp tim và dễ tăng những cái lượng đường ở trong máu. Do đó thì bên cạnh những chuyên gia tâm lý thì người bệnh cũng cần được thăm khám bởi bác sĩ tim mạch, nội tiết đái tháo đường, chuyên gia dinh dưỡng. Người bệnh trầm cảm có thể được uống thuốc, được chuyên gia tâm lý tháo gỡ những cái khó khăn trong cuộc sống và quá trình điều trị bệnh. Người bệnh còn được hướng dẫn các kỹ thuật thư giãn như là hít thở sâu, thực hiện các cái bài tập thể dục như là khiêu vũ, đi bộ, đạp xe. Việc cải thiện tình trạng trầm cảm sẽ giúp bệnh đái tháo đường không chuyển biến nặng thêm và khi bệnh tiểu đường ổn định thì tình trạng trầm cảm cũng cải thiện.
13: Quý vị và các bạn thân mến, stress là điều chúng ta có thể gặp trong cuộc sống hàng ngày. Điều cần quan tâm là nhận biết những căng thẳng kéo dài và chủ động tìm cách kiểm soát. Đối với người mắc bệnh đái tháo đường thì quản lý stress cũng là một phần cần được chú ý, bên cạnh việc tuân thủ điều trị, duy trì chế độ ăn uống và vận động phù hợp. Cảm ơn những chia sẻ rất bổ ích của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh và hẹn gặp lại bác sĩ trong những số tiếp theo của chương trình.

cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chọn một ngành học, tìm một công việc hay xác định con đường nghề nghiệp cho tương lai luôn là những quyết định quan trọng đối với mỗi người trẻ. Con người sớm nhận ra mình muốn làm gì, nhưng cũng có người phải trải qua một thời gian học tập, làm việc, thậm chí thay đổi lựa chọn mới tìm được hướng đi phù hợp. Trong khi đó thì thị trường lao động cũng liên tục thay đổi. Những ngành nghề mới xuất hiện, yêu cầu của doanh nghiệp ngày càng đa dạng và kiến thức chuyên môn không còn là yếu tố duy nhất quyết định khả năng thích ứng với công việc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ của Thạc sĩ tâm lý Đào Thị Hồng về câu chuyện định hướng nghề nghiệp.
1: Trong những năm gần đây thì chúng ta nhận thấy rằng là có rất nhiều ngành nghề lạ xuất hiện ngày một nhiều. Các trường đại học thì đưa ra một số những cái mã ngành mới và các bậc phụ huynh thì cần phải tìm hiểu xem là các ngành mới đó thì sẽ học cái gì, học như thế nào và học xong thì các con sẽ là tham gia vào lĩnh vực mảng nghề nghiệp nào và những cái lĩnh vực nghề nghiệp đó thì những đơn vị công ty, nhà máy xí nghiệp vân vân nào sẽ tuyển dụng nhân lực. Thực tế này thì mang đến rất nhiều cơ hội phát triển về tài năng, khả năng cho các cá nhân nhiều hơn đối với lại là con trẻ. Nhưng chính những cơ hội đó thì cũng sẽ khiến là con trẻ gặp phải vấn đề đó là không biết nên chọn ngành nghề gì. Vì lứa tuổi này thì quá chú trọng đến những cái đam mê sở thích mà bỏ qua những vấn đề về thực tế. Thì đây là cái lời than vãn của rất nhiều ông bố bà mẹ có con trong độ tuổi là các cháu học ở lớp 11, 12 hiện nay. Và trong hoàn cảnh này thì sự giúp đỡ của bố mẹ ấy, những người mà có sự từng trải, có suy nghĩ khách quan sẽ là vô cùng cần thiết đối với lại là con cái của chúng ta. Quan điểm về ngành nghề của các bậc phụ huynh thì nên mở rộng hơn để tìm hiểu và để là tìm ra những cái con đường phù hợp cho con cái của mình. Vì vậy mà có thể nói rằng là bố mẹ cần phải tự học hướng nghiệp mà cái sự hướng nghiệp này sẽ định hướng cho con của mình.
0: Vậy thì không biết là làm như thế nào để mà cha mẹ có thể là định hướng nghề nghiệp cho con cái của mình một cách tốt nhất thưa chị?
1: Khi thì giúp con, cùng con đồng hành để chọn một ngành nghề cho con ấy, thì việc làm ra đầu tiên là yếu tố mà bất cứ một phụ huynh nào cũng cần phải quan tâm. Đó chính là tìm hiểu về cái ngành nghề đấy trong cái thực tế cần thiết của xã hội ngày hôm nay. Tuy nhiên sự quan tâm đó cũng được thể hiện bằng những hành động cụ thể. Việc ông bố bà mẹ và con trẻ thì không tìm hiểu rõ về nhu cầu nhân lực thị trường thì thường dẫn đến là việc mọi người bị cuốn theo những ngành nghề hot, vì vậy mà bỏ lỡ rất nhiều cơ hội và cũng như là tiềm năng của các con. Chính vì vậy mà các bậc phụ huynh thì hãy quan tâm đến vấn đề này hơn một cách nghiêm túc và trực quan. Những con số là cơ sở chắc chắn để là chúng ta quyết định trở nên đúng đắn và hợp lý hơn. Các bậc phụ huynh có thể tham khảo thông tin về thị trường lao động qua các cái trang web chính thức đấy, và các cái thông tin về là tuyển dụng này, thông tin ngành nghề cũng như là thông tin về thị trường lao động là trên các cái trang web chính thống của là một số công ty, nhà máy xí nghiệp vân vân. Chính những cái sự tìm hiểu này thì giúp phụ huynh có thể là hiểu rõ hơn về thị trường lao động. Và cái thứ hai nữa mà các bậc phụ huynh quan tâm đó chính là tìm hiểu nghề nghiệp một cách thực tế hơn. Khi con trẻ đang mơ mộng với những đam mê của mình thì bố mẹ cần là những người giữ được cái tính thực tế để giúp các con chọn ngành nghề chính xác hơn. Nhiều người trẻ hiện nay thì chọn nghề một cách rất là mơ hồ, dẫn đến sự thất vọng khi thực tế tham gia và các con trẻ tham gia vào học tại các trường và cũng như là tham gia vào hoạt động ngành nghề sau khi tốt nghiệp ra trường đấy. Và nỗi thất vọng ấy thì sẽ khiến cho là con trẻ dễ rơi vào trạng thái là chán nản, bỏ học cũng như là bỏ việc. Thì trong hoàn cảnh đó thì điều ông bố bà mẹ cần làm đó chính là sống thực tế hơn bao giờ hết, giúp con có thể hiểu rõ hơn về thực tế này. Phụ huynh thì cần tìm hiểu rõ hơn về thực tế nghề nghiệp này, dựa vào những cái kinh nghiệm sống này cũng như là mình có thể hỏi han những người trong nghề hay là tìm kiếm những thông tin trên các cái trang mạng vân vân. Những thực tế đó thì sẽ vẽ ra một cái bức tranh mà chân thực hơn để là ông bố bà mẹ cùng với con cái của mình mà bàn bạc rồi nhìn nhận những vấn đề và qua đó thì đưa ra những định hướng chọn nghề phù hợp cho con cái của mình. Vấn đề thứ ba đó chính là chúng ta nói đến là gì? Hướng nghiệp ở lứa tuổi này thì không phải là đưa ra một nghề cụ thể nào, mà là xác định các cái thế mạnh về kiến thức, về kỹ năng của con cái mình. Những thế mạnh đó thì chính là cơ sở để là các bậc phụ huynh thì giúp con cái định hướng được cái ngành học phù hợp với lại bản thân của các con ở trong tương lai. Tuy nhiên thì để hiểu và cùng con để chia sẻ những vấn đề về học hành nghề nghiệp đấy, thì đối với các bậc phụ huynh ấy thì đó là điều rất là khó khăn. Vấn đề mà các bậc phụ huynh hay gặp phải nhất đó chính là chúng ta thường là hay bị là áp đặt những suy nghĩ của bản thân lên con cái, đúng không nào? Ở đây là có rất là nhiều những cái bậc phụ huynh thì sau một quá trình bàn bạc và khi gặp phải sự phản ứng của con cái của mình thì lúc đó họ mới giật mình, chúng ta là ngay từ đầu đưa ra một cái quan điểm là sẽ bàn bạc cùng nhau, lắng nghe con cái và thống nhất ý kiến cùng nhau đấy. Nhưng mà sau khi là con cái phản ứng ấy thì các bậc phụ huynh mới biết rằng là từ trước giờ thì nói là bàn bạc như thế, nhưng tìm hiểu như cùng nhau như vậy, nhưng mà thực ra thì mình có vẻ như là hơi áp đặt suy nghĩ của bản thân lên con cái của mình trong quá trình mà định hướng ấy, cho các con. Và mọi lý giải thì đều có cùng một lý do là bố mẹ là người lớn, bố mẹ là biết rồi, bố mẹ hiểu, con thì chưa hiểu, vân vân. Chính sự thiếu sách khách quan này thì nó tạo nên những mâu thuẫn ngầm trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái đấy. Những cái lý giải trên thực tế đấy có lý lẽ và minh chứng cụ thể thì sẽ là cách mà chúng ta dùng để thuyết phục con cái một cách hiệu quả nhất đối với lại là cái quá trình mà cùng song hành cùng con để bàn bạc về việc đưa ra lựa chọn học ngành nào, làm nghề gì trong tương lai. Và từ đó thì ông bố bà mẹ sẽ đưa ra một lời khuyên hợp tình hợp lý, chính là điều mà ông bố bà mẹ cần làm cho con mình trong cái hoàn cảnh như thế này. Chúng ta cần phải khách quan và đồng hành cùng con, lắng nghe ý kiến của con trong khi mà chúng ta hướng nghiệp cho con. Và trong cái quá trình mà đồng hành cùng con như vậy thì không quên dạy con những kỹ năng sống hàng ngày. Chúng ta có thể tâm sự với con cái của mình nhiều hơn về cuộc sống, chính là cách hiệu quả để ông bố bà mẹ giáo dục kỹ năng sống cho con cái của mình thông qua những cái câu chuyện thực tế đấy. Phụ huynh thì cần dạy cho các con trẻ sự kiên nhẫn này, cũng như là sự mạnh mẽ đối mặt với lại xã hội. Những kỹ năng nhỏ này sẽ giúp cho các con có được là cái sự kiên cường và lạc quan khi mà nhìn nhận các cái vấn đề trong cuộc sống. Và những cái bức tranh của cuộc sống này, bất cứ cha mẹ nào thì cũng muốn con mình đạt được những thành tựu nhất định trong sự nghiệp. Và cha mẹ thì nên thúc đẩy và tạo cảm hứng để con mình theo đuổi những điều mà bản thân đam mê, thay vì ép buộc hay là hướng con mình tới một cái lĩnh vực cụ thể nào đó. Chúng ta cũng nên nhớ rằng là con trẻ sinh ra không phải để là viết tiếp các câu chuyện, các ước mơ của cha mẹ, mà là để sống cuộc đời của là con trẻ như chúng mong muốn. Vậy nên là các bậc phụ huynh nên ưu tiên đam mê cũng như là khả năng của con lên hàng đầu khi mà chúng ta cùng con để định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Có thể nói rằng là định hướng nghề nghiệp là một yếu tố quyết định sự thành công của con trẻ, và trong hành trình đó thì không thể thiếu vắng sự đồng hành của các bậc cha mẹ. Và các bậc phụ huynh thân mến, chúng ta nên hỗ trợ con trẻ một cách đúng đắn để các con có được một sự lựa chọn nghề nghề phù hợp nhất đối với lại là khả năng cũng như là sở thích, sở trường của con của mình.
0: Quý vị và các bạn thân mến, qua những chia sẻ của thạc sĩ tâm lý Đào Thị Hồng cho thấy, lựa chọn nghề nghiệp cần được cân nhắc trên nhiều yếu tố, từ sở thích, năng lực của bản thân đến nhu cầu của thị trường lao động và những yêu cầu thực tế của công việc. Lựa chọn một hướng đi mới chỉ là bước khởi đầu. Chính quá trình học nghề, làm nghề, tích lũy kinh nghiệm sẽ giúp cho mỗi người hiểu rõ hơn về công việc cũng như khả năng của bản thân. Hai bạn trẻ Trần Trung Nghĩa và Nguyễn Hiếu sinh sống và làm việc tại phường Pleiku là hai người trẻ đã xây dựng và tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp từ con số 0. Trần Trung Nghĩa sinh năm 1999, từng có nhiều năm gắn bó với võ thuật trước khi lựa chọn một hướng đi khác là nghề bếp. Năm 2018 thì Nghĩa đã theo học nghề bếp tại Đà Nẵng, và từ năm 2019 thì bạn ấy bắt đầu theo đuổi công việc này một cách chuyên nghiệp. Sau những năm học nghề và tích lũy kinh nghiệm thì đến năm 2023, Nghĩa cùng với người bạn của mình là Nguyễn Hiếu xây dựng thương hiệu The Hing với hai mô hình The Hing Pizza và The Hing Coffee tại Pleiku. với bếp trưởng Trần Trung Nghĩa để theo đuổi một công việc lâu dài, đam mê cần được nuôi dưỡng bằng quá trình học hỏi và sự kiên trì với lựa chọn của mình.
2: À, với mình để mình tạo cái đời hình này và để nó vận hành được như ngày hôm nay á, thì nó là một cái quá trình nó rất là dài. Mình với một bạn nữa, mà bạn này là Hiếu Nguyễn, hai bạn mình và bạn đó là người đồng sáng lập đời hình. Thì từ những ngày đầu thì cả hai đều định hình là cái nhà hàng của mình sẽ phục vụ cái tệp khách như thế nào, và cái giá trị cốt lõi của cái nhà hàng của mình là ra sao. Thì tụi mình vẫn cố bám sát theo cái những cái dự định ban đầu là mình tạo ra một nơi để cho mọi người có thể trải nghiệm được ẩm thực. Mình và bạn đều là những người thích ăn ngon, thì mình cũng muốn cho các thực khách của mình trải nghiệm được những món ăn ngon. Cái hành trình để xây dựng được một cái thương hiệu nó không phải nằm vào cái món ăn, mà mình cần giữ được cái cốt lõi của cái ẩm thực, cũng như là mình truyền tải được những cái giá trị. Một món ăn nó sẽ là một câu chuyện. Thì tại The Hint thì chúng mình luôn muốn kể câu chuyện của chúng mình qua từng món ăn, được phục vụ và được đón tiếp các bạn tới để trải nghiệm những điều mới, những sự sáng tạo mới của quán.
0: Cùng Trung Nghĩa xây dựng thương hiệu The Hint từ những ngày đầu là bạn Nguyễn Hiếu, sinh năm 2000. Nghĩa và Hiếu vốn là bạn bè trước khi mà cùng bắt tay kinh doanh. Hiếu cho biết ban đầu cả hai từng lo việc hợp tác có thể ảnh hưởng đến tình bạn. Những ngày đầu xây dựng thương hiệu cũng có không ít khó khăn và hoài nghi từ những người xung quanh.
3: Trước khi mà hai em kết hợp với nhau á, thì hai em cũng nghi ngờ về nhau dữ lắm. Kiểu như là sợ ở đây làm chung, sợ là kiểu như cũng sẽ mất tình nghĩa anh em, rồi kiểu như sợ mất lòng nhau rất là nhiều. Nhưng mà đến khi mà mình làm việc chung với nhau rồi, hai bọn em tin tưởng nhau, kiểu như là sự nỗ lực hai cả nhau tìm được cái mục tiêu, đúng là cái mục tiêu, đúng mục tiêu chung với nhau á, thì hai bọn em mới làm chung được đến bây giờ. Thật sự ngay từ đầu lúc mà mở ra, nhiều người nghi ngờ lắm, nghĩ là hai em làm không được, nhưng mà sự cố gắng của hai đứa cũng đã được đền đáp. Khi mà mở cái đờ hình đây ra thì ban đầu rất là khó khăn rất là nhiều luôn. Bọn em đã trải qua những cây đắng ngọt bùi rất là nhiều, nói chung là mọi người chê bai rất là nhiều luôn. Thì một thời gian bọn em cố gắng nỗ lực thì cuối cùng cũng đã chưa gọi gì là thành công, nhưng cảm giác là cũng được một phần nào đó gọi là may mắn rồi, kiểu như khách hàng cũng có khách quen rất là nhiều.
0: Từ những trải nghiệm của mình thì Nguyễn Hiếu cho rằng khi mà bắt đầu một công việc, sự kiên trì cần đi cùng khả năng lắng nghe và thích ứng. Bởi thị trường, nhu cầu của khách hàng hay là chính công việc mà mình đang theo đuổi đều có thể thay đổi theo thời gian.
3: Chỉ cần bạn có một cái niềm tin, tin tưởng nhau, và nói chung là chỉ với ba từ không bỏ cuộc. Các bạn luôn tin tưởng chính mình, luôn nghe góp ý từ những khách hàng, luôn thay đổi, thị trường thay đổi mình cũng phải học hỏi, trau dồi, thay đổi theo.
0: Còn với Trần Trung Nghĩa thì 8 năm theo nghề là 8 năm của những lần thử nghiệm, có kết quả chưa như mong muốn rồi tiếp tục điều chỉnh. Vì vậy, khi mà nói với những người trẻ đang đứng trước lựa chọn nghề nghiệp, Nghĩa không đặt quá nhiều trọng tâm vào xuất phát điểm. Điều bạn ấy quan tâm là thái độ học hỏi trong quá trình làm nghề.
2: Với mình, cái hành trình mình trở thành một đầu bếp, cũng như là chủ của The Hint, thì cái xuất phát điểm nó không quan trọng. Chỉ cần mình đủ đam mê, ham học hỏi, tìm tòi, giữ được cái lửa của nghề.

0: Khó khăn thì tất nhiên là điều mà không có thể tránh khỏi được. Để mình ở lại với nghề, đó là cái nhiệt huyết, cái tình yêu với cái gian bếp này, cũng như là muốn lan tỏa được những cái giá trị của quê hương mình bằng những món ăn. Mình cũng luôn trăn trở làm sao để mình phát triển được những cái giá trị truyền thống của các món ăn địa phương. Đó là khiến mình luôn thôi thúc mình để mình luôn vượt qua những cái khó khăn trong thời gian 8 năm làm nghề của mình.
1: Các bạn thân mến, những chia sẻ của hai bạn trẻ Trần Trung Nghĩa và Nguyễn Hiếu cho thấy một phần của quá trình bước vào công việc thực tế, học hỏi, điều chỉnh, thích ứng. Ở góc nhìn tuyển dụng thì mỗi lĩnh vực lại có những yêu cầu riêng. Vậy doanh nghiệp tìm kiếm những gì ở nguồn nhân lực trẻ? Trong lĩnh vực sáng tạo thì anh Nguyễn Thành Đồng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Desio Films, chia sẻ góc nhìn về những yêu cầu đối với nhân sự trẻ trong bối cảnh công nghệ đang thay đổi.
2: Trong giai đoạn hiện tại thì AI và sáng tạo luôn song hành cùng với nhau, cho nên là cái tiêu chí đặt ra khi mà một doanh nghiệp tuyển dụng cái nguồn nhân lực trẻ, đó là chúng ta phải kết hợp hài hòa giữa sức sáng tạo của các bạn trên những cái kiến thức cơ bản cùng những bộ kỹ năng mà phục vụ cho việc sáng tạo. Song song với đó vẫn là việc có thể nào mà có thể ứng dụng được AI theo cái nguồn sáng tạo mà doanh nghiệp đặt ra và dự án đặt ra hay là không, chứ không phải là bài trừ nó.
1: Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy không có một công thức chung để mỗi người lựa chọn nghề nghiệp. Con người sớm xác định được con đường mình muốn theo đuổi, cũng có người phải trải qua nhiều trải nghiệm mới nhận ra đâu là công việc phù hợp. Điều quan trọng có lẽ là trước mỗi lựa chọn, chúng ta cần dành thời gian để hiểu mình, hiểu nghề, tìm hiểu những yêu cầu thực tế của thị trường lao động. Một lựa chọn ban đầu thì cũng không nhất thiết là quyết định toàn bộ hành trình nghề nghiệp sau này. Mỗi trải nghiệm đều có thể giúp chúng ta hiểu thêm về năng lực, sở trường và điều mình thực sự muốn theo đuổi. Và hy vọng những chia sẻ trong chương trình Cửa sổ xanh ngày hôm nay sẽ mang đến thêm một góc nhìn cho các bạn trẻ đang đứng trước những lựa chọn về học tập và nghề nghiệp. Vi Hà cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.

Các bạn vừa được nghe chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Phan Minh Tuấn ở xã Phù Mỹ Tây và bà Bùi Thị Thanh Hoa ở xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 365/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế thân thiện, chất lượng, tăng cường kiến thức, kỹ năng và thay đổi hành vi phù hợp, trong đó ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng khó khăn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Phan Minh Tuấn ở xã Phù Mỹ Tây hỏi, pháp luật quy định các hành vi bị nghiêm cấm xuất cảnh nhập cảnh như thế nào? Trả lời, Điều 4 luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 quy định các hành vi bị nghiêm cấm xuất cảnh nhập cảnh như sau. Cố ý cung cấp thông tin sai sự thật để được cấp gia hạn, khôi phục hoặc về báo mất giấy tờ xuất nhập cảnh. Làm giả sử dụng giấy tờ xuất nhập cảnh giả để xuất cảnh nhập cảnh hoặc đi lại cư trú ở nước ngoài, tặng cho mua bán, mượn cho mượn, thuê cho thuê, cầm cố, nhận cầm cố giấy tờ xuất nhập cảnh, hủy hoại, tẩy xóa, sửa chữa giấy tờ xuất nhập cảnh, sử dụng giấy tờ

xuất nhập cảnh trái quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước. Lợi dụng xuất cảnh nhập cảnh để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của Việt Nam, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức hoặc tính mạng sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân. Xuất cảnh nhập cảnh trái phép, tổ chức môi giới, giúp đỡ, chứa chấp, che giấu, tạo điều kiện cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép, qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục theo quy định. Cản trở chống người thi hành công vụ trong việc cấp giấy tờ xuất nhập cảnh hoặc kiểm soát xuất nhập cảnh. Nhũng nhiễu gây phiền hà, tự đặt thêm các loại giấy tờ phí lệ phí, kéo dài thời hạn khi giải quyết các thủ tục xuất cảnh nhập cảnh, cản trở công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của luật này. Cấp giấy tờ xuất nhập cảnh không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, không ngăn chặn theo thẩm quyền hành vi vi phạm pháp luật về xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam. Hủy hoại, làm sai lệch, làm lộ thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam trái quy định của pháp luật. Thu giữ, không cấp giấy tờ xuất nhập cảnh, tạm hoãn xuất cảnh, giải quyết xuất cảnh trái quy định của pháp luật. Bà Bùi Thị Thanh Hoa ở xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai hỏi, giá tính thuế tài nguyên được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 6 luật thuế tài nguyên quy định giá tính thuế tài nguyên như sau. Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp tài nguyên chưa xác định được giá bán thì giá tính thuế tài nguyên được xác định theo một trong những căn cứ sau. Giá bán thực tế trên thị trường khu vực của đơn vị sản phẩm tài nguyên cùng loại nhưng không thấp hơn giá tính thuế do Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, sau đây gọi chung là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định. Trường hợp tài nguyên khai thác có chứa nhiều chất khác nhau thì giá tính thuế xác định theo giá bán đơn vị của từng chất và hàm lượng của từng chất trong tài nguyên khai thác nhưng không thấp hơn giá tính thuế do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định. Giá tính thuế tài nguyên trong một số trường hợp được quy định cụ thể như sau. Đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện là giá bán điện thương phẩm bình quân. Đối với gỗ là giá bán tại bãi giao. Trường hợp chưa xác định được giá bán tại bãi giao thì giá tính thuế được xác định căn cứ vào giá tính thuế do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định. Đối với tài nguyên khai thác không tiêu thụ trong nước mà xuất khẩu là giá xuất khẩu. Đối với dầu thô, khí thiên nhiên, khí than là giá bán tại điểm giao nhận. Điểm giao nhận là điểm được thỏa thuận trong hợp đồng dầu khí, mà ở đó dầu thô, khí thiên nhiên, khí than được chuyển giao quyền sở hữu cho các bên tham gia hợp đồng dầu khí. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể giá tính thuế đối với tài nguyên chưa xác định được giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên, trừ dầu thô, khí thiên nhiên, khí than và nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện. Chính phủ quy định chi tiết điều này.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 365/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thanh niên giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế thân thiện chất lượng, tăng cường kiến thức kỹ năng và thay đổi hành vi phù hợp, trong đó ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng khó khăn. Theo đánh giá, thời gian qua, công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thanh niên trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm triển khai. Mạng lưới cung cấp dịch vụ từng bước được củng cố, giáo dục giới tính được lồng ghép trong chương trình học phổ thông. Tuy nhiên, các dịch vụ dành riêng cho vị thanh niên còn hạn chế, chất lượng dịch vụ tại tuyến cơ sở chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tính riêng tư, tài liệu truyền thông và nhân lực chuyên sâu. Đáng chú ý, tình trạng mang thai và sinh con ở tuổi vị thanh niên có xu hướng tăng. Năm 2022, toàn tỉnh ghi nhận 2.664 trường hợp vị thanh niên có thai, chiếm 6,9% tổng số phụ nữ có thai. Năm 2025 có 4.064 trường hợp, chiếm 9,5%. Trong 5 tháng đầu năm 2026, có 1.826 trường hợp, chiếm 8,2%. Tỷ lệ phụ nữ sinh con ở tuổi vị thanh niên lần lượt là 5,5% năm 2022, 8,1% năm 2025 và 6,4% trong 5 tháng đầu năm 2026. Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% xã phường ban hành kế hoạch thực hiện và bố trí kinh phí theo phân cấp ngân sách địa phương, phù hợp khả năng cân đối, 85% vị thanh niên từ 15 đến 24 tuổi có hiểu biết đầy đủ, đúng về dự phòng mang thai ngoài ý muốn và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Phấn đấu 100% trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp tích hợp lồng ghép nội dung giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vào các môn học và hoạt động giáo dục. 50% trường phổ thông dân tộc nội trú triển khai mô hình gốc truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thanh niên. Tỷ lệ phá thai ở vị thanh niên trên tổng số ca phá thai dưới 1%. Trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ, tỉnh phấn đấu 50% cơ sở y tế công lập từ cấp cơ bản trở lên đạt tiêu chuẩn thân thiện với vị thanh niên. 60% khu công nghiệp có quy mô trên 2.000 lao động triển khai hoạt động tư vấn cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho thanh niên công nhân. Đáp ứng 80% nhu cầu về các biện pháp tránh thai hiện đại đối với phụ nữ từ 15 đến 24 tuổi và giảm tỷ suất sinh ở nhóm tuổi 15 đến 19, xuống dưới 18 trẻ đẻ sống trên 1.000 phụ nữ. Để thực hiện các mục tiêu trên, tỉnh tập trung đẩy mạnh truyền thông, giáo dục và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đa dạng hóa các hình thức truyền thông trực tiếp, truyền thông đại chúng và trên nền tảng mạng xã hội, quảng bá nền tảng số, cung cấp thông tin chính xác, tư vấn ẩn danh và bản đồ các cơ sở cung cấp dịch vụ thân thiện. Trong trường học, tăng cường giáo dục giới tính, kỹ năng sống liên quan đến sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục phù hợp từng lứa tuổi, xây dựng góc tư vấn, tổ chức hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề và nhân rộng các câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe sinh sản gắn với tư vấn viên đồng đẳng. Ngành y tế củng cố các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục thân thiện với vị thanh niên, kết nối hệ thống y tế học đường với trạm y tế xã phường, từng bước hình thành gốc thân thiện hoặc luồng khám riêng tại các cơ sở y tế nhằm bảo đảm tính riêng tư, bảo mật và tư vấn không phán xét. Tỉnh cũng định hướng tổ chức các đội y tế lưu động tăng cường cung cấp dịch vụ tại vùng sâu vùng xa, khu công nghiệp và nghiên cứu thí điểm mô hình tư vấn thân thiện tại một số xã phường để đánh giá nhân rộng phù hợp điều kiện thực tế. Giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở ban ngành, tổ chức chính trị xã hội và Ủy ban Nhân dân các xã phường triển khai kế hoạch, hàng năm tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh kế hoạch thực hiện bố trí nguồn lực, kiểm tra giám sát và tổng hợp kết quả báo cáo theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giáo dục giới tính cho đội ngũ giáo viên, triển khai giáo dục giới tính toàn diện phù hợp lứa tuổi, phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông, sinh hoạt ngoại khóa, xây dựng gốc truyền thông và mô hình câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe sinh sản trong trường học. Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh phối hợp tuyên truyền vận động hỗ trợ và tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động, nhất là thanh niên lao động di cư tại các khu công nghiệp, khu kinh tế được tiếp cận thông tin, tư vấn và các dịch vụ phù hợp. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, tỉnh đoàn phối hợp đưa các nội dung chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thanh niên vào các chương trình hoạt động của đơn vị. Ủy ban Nhân dân các xã phường căn cứ tình hình thực tế xây dựng và triển khai kế hoạch tại địa phương, lồng ghép các chỉ tiêu chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thành niên, thanh niên trong các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bố trí nhân lực, phương tiện, kinh phí theo quy định, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung kế hoạch số 365/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chào mừng các bạn đến với chương trình Muôn màu nhạc Việt của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai.

Quý vị và các bạn thân mến, những chất liệu của âm nhạc truyền thống đang tiếp tục xuất hiện trong nhiều sản phẩm âm nhạc đương đại. Khi kết hợp với pop, hip hop hay những phương thức dàn dựng sân khấu hiện đại, một làn điệu chèo, một câu hát then, tiếng đàn tính hay câu vọng cổ được đặt trong một không gian trình diễn mới. Điều này được thể hiện khá rõ tại câu diễn 4 của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Các anh tài đã thực hiện những sáng tác mới mang màu sắc văn hóa Việt Nam. Ba tiết mục Tích Tịch Tình Tang, Tiếng Ru Cội Nguồn, Trên Đất Mình lần lượt đưa lên sân khấu những chất liệu gắn với văn hóa Tây, hát ru Bắc Bộ, chèo, cải lương và đờn ca tài tử Nam Bộ. Trong Tích Tịch Tình Tang, Hoàng Dũng, Hoàng Rob, Thỏ, Tùng Minh và Will tìm cảm hứng từ truyện cổ tích Thạch Sanh. Tên gọi của ca khúc bắt nguồn từ hai câu thơ về tiếng đàn của chàng Thạch Sanh. Đàn kêu tích tịch tình tang, ai đưa công chúa dưới hàng trở về. Từ câu chuyện về tiếng đàn, các nghệ sĩ lựa chọn hát then, đàn tính làm chất liệu văn hóa cho ca khúc. Đây cũng là lựa chọn gắn với nguồn cội của Hoàng Dũng. Nam ca sĩ là người dân tộc Tây và chính anh đã đề xuất với các thành viên đưa chất liệu văn hóa của dân tộc mình vào tiết mục này. Trên sân khấu thì các anh tài đã kết hợp cùng với tốt then Suối Ngàn. Tiết mục có hát then, đàn tính, múa chén, múa sư tử mèo cùng những câu hát bằng tiếng Tây. Để tìm hiểu sâu hơn về chất liệu hát then thì Hoàng Dũng còn nhận được sự hỗ trợ từ mẹ của mình. Một điểm nhấn đặc biệt của Tích Tịch Tình Tang cũng chính là khoảnh khắc hai mẹ con lần đầu cùng đứng trên một sân khấu lớn. Các bạn biết không, mẹ của Hoàng Dũng là phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Thị Chiên, cựu giảng viên khoa hóa học, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Sau khi nghỉ hưu thì bà đã dành nhiều thời gian cho hát then và hiện bà là nghệ nhân của tốt then Suối Ngàn. Trong Tích Tịch Tình Tang, bà trực tiếp hát then, chơi đàn tính cùng các thành viên của tốt then và các nghệ sĩ. Vì vậy, chất liệu văn hóa Tây trong tiết mục lần này còn có một sự kết nối khá đặc biệt giữa các thế hệ trong chính gia đình Hoàng Dũng.

Nếu như Tích Tịch Tình Tang mở ra một không gian văn hóa Tày, thì tiếng ru cội nguồn lại bắt đầu bằng một âm thanh quen thuộc trong đời sống của người Việt, đó chính là lời ru.

Tiết mục do Đông Hùng, KO, Duy Khánh, Toki Thành Thỏ, Ông Sếp, Trang, Thuận Nguyễn và Hạ Huy thể hiện, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lạc Long Quân, Âu Cơ. Nửa đầu ca khúc mang âm hưởng hát sủa Bắc Bộ kết hợp với tiếng sáo, thể hiện lời dặn dò của người mẹ dành cho những người con theo cha xuống biển. Nửa sau chuyển sang hip hop và trap, thể hiện lời dạy của người cha dành cho những người con theo mẹ lên rừng. Đáng chú ý, Hạ Huy đảm nhận một đoạn hát được phát triển từ một làn điệu chèo. Để chuẩn bị cho phần trình diễn này, nam ca sĩ nhận sự hỗ trợ trực tiếp từ mẹ là nghệ sĩ ưu tú Minh Phương trong việc luyện kỹ thuật hát và lựa chọn làn điệu chèo phù hợp với tiết mục.

Từ câu chuyện Lạc Long Quân và Âu Cơ, Công Diễn tiếp tục tìm đến một hình tượng quen thuộc khác trong kho tàng truyền thuyết Việt Nam, đó chính là Thánh Gióng. Tiết mục Trên Đất Mình có sự tham gia biểu diễn của Hoàng Tôn, Thơm, Chuân Phạm, BB Trần, Miu Amazing, Huỳnh Lập, Richard, Hồ Đông Quang, Thái Lê Minh Hiếu. Tiết mục lấy cảm hứng từ tích Thánh Gióng kết hợp với Lý Đất Dòng, cải lương về hip hop, đồng thời đưa nhiều chất liệu văn hóa Nam Bộ lên sân khấu. Một trong những điểm nhấn là đoạn vọng cổ do Huỳnh Lập, Chuân Phạm, Miu Amazing và BB Trần thể hiện. Nhóm nhận được sự hỗ trợ từ nghệ sĩ Tiêu Minh Phụng trong phần lời cải lương. Tiết mục còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ đơn ca tài tử cùng các nhạc cụ như là sáo, đàn bầu, đàn tranh, đàn kiềm và guitar phím lõm. Không gian trình diễn tiếp tục được mở rộng với võ cổ truyền. Các anh tài còn đưa Roy Thái Sơn vào phần vũ đạo dưới sự hướng dẫn của võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất. Câu chuyện Thánh Gióng qua đó được kể lại bằng sự kết hợp của nhiều chất liệu, từ truyền thuyết, âm nhạc Nam Bộ, cải lương, đơn ca tài tử đến võ cổ truyền. Qua Tích Tịch Tình Tang, tiếng ru cội nguồn, Trên Đất Mình, hát then, đàn tính, chèo, cải lương, đơn ca tài tử tiếp tục được các nghệ sĩ lựa chọn làm chất liệu cho những sáng tác và cách dàn dựng mới. Và với một chương trình truyền hình có đông khán giả trẻ, sự xuất hiện của các loại hình này còn tạo thêm một điểm chạm giữa người nghe hôm nay với những loại hình nghệ thuật đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Đó cũng là một cách để những thanh âm truyền thống có thêm những cuộc gặp gỡ mới với công chúng yêu nhạc.

những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

Quý vị và các bạn thân mến, sau những dấu ấn tại các chương trình âm nhạc, Vương Bình vẫn duy trì khá đều đặn các hoạt động cá nhân. Những sản phẩm riêng, các màn kết hợp với nhiều giọng ca và sự xuất hiện trên sân khấu truyền hình liên tục nối tiếp trong hành trình âm nhạc của nam ca sĩ. Mới đây thì Vương Bình tiếp tục giới thiệu đến khán giả Học Cách Đứng Lên, ca khúc nhạc phim Quý Tử Vượt Giàu. Bài hát này do Hứa Kim Tuyền sáng tác.

học cách đứng lên mang màu sắc pop alternative với cấu trúc âm nhạc thay đổi theo diễn biến cảm xúc. Phần đầu sử dụng piano và đàn dây tạo không gian nhẹ nhàng gần với pop ballad. Sang nửa sau thì ca khúc chuyển dần sang pop alternative rock với sắc thái mạnh hơn. Theo chia sẻ của Hứa Kim Tuyền thì sự chuyển đổi này được xây dựng để đi cùng hành trình của nhân vật trong phim, từ những khoảnh khắc bình yên đến khi phải đối diện với thử thách và những bước ngoặt lớn hơn.

Các bạn thân mến, học cách đứng lên tiếp tục nối dài một năm mà Vương Bình xuất hiện khá đều đặn trong đời sống âm nhạc. Đầu năm 2026, nam ca sĩ giới thiệu Anh Bờ Vai Ấn Bản Kim, bổ sung những ca khúc và phiên bản kết hợp mới vào album Anh Bờ Vai. Trong đó, Thanh Tân nhận được nhiều sự chú ý vào dịp Tết Nguyên Đán, xuất hiện trong nhiều video áo dài trên mạng xã hội. Đến tháng 4 thì Vương Bình tiếp tục giới thiệu phiên bản Thanh Tân kết hợp cùng với Thùy Chi. Ca khúc đã đưa hai màu giọng vào một sáng tác gợi nhắc những cảm xúc của tình yêu và tuổi trẻ. Anh Bờ Vai Ấn Bản Kim năm 2026 còn ghi nhận những màn kết hợp khác của Vương Bình, như là kết hợp cùng với Phùng Khánh Linh trong Thành Phố Phía Đông, kết hợp cùng với Lâm Bảo Ngọc trong Không Biết Phải Nói Gì, Không Biết Phải Làm Sao, Vương Bình và Văn Mai Hương trong Cho Phép Tôi Mời Anh Một Ly và với Công Bi trong Ngày Buồn Tháng Nhớ Năm Thương. Bên cạnh các sản phẩm cá nhân, năm 2026 thì Vương Bình tiếp tục xuất hiện trên sân khấu truyền hình qua Tinh Hà Say Hi. Không lâu sau khi khép lại hành trình tại Tinh Hà Say Hi, Vương Bình tiếp tục xuất hiện với Học Cách Đứng Lên. Từ Thanh Tân, những màn kết hợp trong Anh Bờ Vai Ấn Bản Kim, các sân khấu tại Tinh Hà Say Hi đến các ca khúc nhạc phim mới, năm 2026 đang ghi nhận một nhịp hoạt động khá liên tục và thú vị của Vương Bình.

0: ba mẹ kiểm soát cuộc đời con hả Quý? Chính con cũng kiểm soát cuộc đời của ba mẹ nè. Ba mẹ không làm gì sai với con hết. Ba lớn lên trong nghèo khó ba hiểu, làm thằng đàn ông phải có cực khổ thì mới cứng cỏi được. Tất cả mọi thứ, tất cả kế hoạch là vì tương lai của con.
1: Nhưng mà đó là tương lai của ba muốn chứ đâu phải của con.
0: Vậy con đi đi Quý. Ba chống mắt lên coi ngoài kia có ai thương con chứ ba mẹ không?

những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu mày mò làm nhạc từ khi còn là học sinh lớp 9. Không gian sáng tạo đầu tiên của Masiu không phải là một phòng thu chuyên nghiệp mà lại là quán internet gần trường. Từ những phần mềm tự tìm hiểu và những bản nhạc đầu tiên, chàng trai sinh năm 1996 dần đi từ cộng đồng âm nhạc underground đến một hành trình dài với vai trò là nhà sản xuất âm nhạc. Masiu tên thật là Lê Tuấn Anh, quê gốc ở Quảng Ninh. Năm 2017, Túy Âm trở thành một trong những bước ngoặt đưa tên tuổi của anh đến gần hơn với đông đảo khán giả. Sau đó thì Masiu tiếp tục gắn với nhiều sản phẩm được chú ý trên thị trường âm nhạc như là Buồn của anh, Truyền Thái Y, Hai Phút Hơn, Aloy. Anh cũng là nhà sản xuất âm nhạc trẻ người Việt Nam đầu tiên đạt con số kỷ lục 1 tỷ lượt người nghe trên YouTube. Những năm gần đây, trong các sản phẩm của Masiu còn xuất hiện khá rõ một hướng đi, đó là tìm đến chất liệu văn hóa, âm nhạc truyền thống và đặt chúng trong các sản xuất âm nhạc đương đại. Năm 2025, Masiu đảm nhận vai trò nhà sản xuất âm nhạc của Bắc Bling, sản phẩm có sự tham gia của Hoa Minzy, nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh và Tuấn Cry. Cũng trong năm này, anh lần đầu đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc cho một bộ phim điện ảnh hoạt hình 3D, Giấy Mèn, Cuộc Phiêu Lưu Tới Xóm Lầy Lội. Đến tháng 8 năm 2025, Masiu giới thiệu album đầu tay mang tên Xưa. Album gồm 8 ca khúc được anh ấp ủ trong gần 4 năm. Chất liệu dân gian Việt Nam và những tích truyện Á Đông trở thành nguồn cảm hứng cho dự án này. Trong đó, Nghiêng Nước Nghiêng Thành được Masiu thực hiện cùng với Hà Mio. Mới đây, ca khúc có thêm một phiên bản mới. Lần này, Nghiêng Nước Nghiêng Thành được Bảo Anh thể hiện và trở thành ca khúc nhạc phim Chị Em 3. Bài hát mang màu sắc giao thoa giữa chất liệu dân gian và âm nhạc hiện đại, khai thác hình tượng người phụ nữ có nhan sắc được ngợi ca. Phía sau đó là những câu chuyện về duyên phận, tình yêu và mong muốn tìm kiếm một tình cảm chân thành. Tác phẩm được làm mới khi mang màu sắc giao thoa độc đáo giữa chất liệu dân gian truyền thống và hơi thở âm nhạc hiện đại, khai thác sâu sắc hình tượng người phụ nữ nghiêng nước nghiêng thành nhưng không dừng lại ở vẻ đẹp ngoại hình. Đằng sau nhan sắc mỹ miều được ngợi ca là những câu chuyện về duyên phận, tình yêu và khao khát tìm kiếm một tình cảm chân thành.

Nhìn lại chặng đường của Marcel từ những ngày đầu tự học làm nhạc, bước ngoặt túy âm, những sản phẩm như Bubbling, album xưa cho đến công việc dành cho điện ảnh, phạm vi hoạt động của nhà sản xuất này đã được mở rộng qua nhiều dự án. Trong đó, chất liệu truyền thống xuất hiện ngay càng rõ trong những sản phẩm mà anh tham gia. Nghiêng nước nghiêng thành tiếp tục nằm trong mạch sáng tạo ấy, từ phiên bản kết hợp cùng với Hà Mio trong album đầu tay, tác phẩm này bước sang một không gian khác khi trở thành nhạc phim qua giọng hát của Bảo Anh.

Các bạn vừa được đến với những thông tin âm nhạc thú vị cùng muôn màu nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng, biên tập viên Việt Hà. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.

0: Mến chào quý vị và các em đến với chương trình Sắc màu tuổi hoa trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các em thân mến, Tết Trung Thu đang đến gần, mang theo ánh trăng rằm, những chiếc lồng đèn lung linh và niềm háo hức của tuổi thơ. Đây cũng là dịp để người lớn dành những tình cảm yêu thương, sự quan tâm đặc biệt đến các em thiếu niên, nhi đồng.
1: Nhân dịp Tết Trung Thu năm 2026, ngày 19 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư tới các cháu thiếu niên nhi đồng trong và ngoài nước, trong đó có các cháu người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài. Trong thư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước gửi đến các em những tình cảm thân thương, trìu mến, đồng thời chúc các em có một mùa Trung Thu thật vui tươi, ý nghĩa và đáng nhớ, luôn giữ niềm tin vào những điều tốt đẹp đang chờ đón phía trước. Và mở đầu chương trình, mời quý vị các em cùng lắng nghe thư của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các cháu thiếu niên nhi đồng nhân dịp Tết Trung Thu năm 2026.

các cháu thiếu niên nhi đồng quý mến, nhân dịp Tết Trung Thu 2026, tôi thân ái gửi đến các cháu thiếu niên nhi đồng ở trong nước và ở ngoài nước, các cháu người nước ngoài ở Việt Nam những tình cảm thân thương trìu mến nhất. Trung Thu đến, các cháu lại háo hức chờ trăng lên, cùng nhau rước đèn xem múa lân, phá cổ, nghe chuyện cổ tích chú cụi chị Hằng. Dưới ánh trăng có tiếng cười trong trẻo của bạn bè, vòng tay ấm áp của gia đình và những niềm vui bình dị làm nên tuổi thơ. Tôi mong mỗi mùa Trung Thu đều để lại trong lòng các cháu một miền ký ức thật đẹp đẽ thân thương. Ngày nay các cháu ở mọi miền Tổ quốc được sống trong những điều kiện tốt hơn. Dù lớn lên giữa phố phường nhộn nhịp hay bản làng xa xôi, nơi biên cương hay hải đảo, mỗi cháu đều xứng đáng có một tuổi thơ bình yên, được đến trường, được che chở và yêu thương. Tôi luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới các cháu ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những nơi còn nhiều khó khăn. Không để cháu nào thiếu đi sự chăm sóc, không để hoàn cảnh nào lấy đi niềm vui và những ước mơ hồn nhiên của tuổi nhỏ. Đất nước đặt niềm tin vào thế hệ các cháu, những chủ nhân tương lai. Các cháu hãy chăm ngoan, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, kính trọng lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, thầy cô, đoàn kết, yêu thương bạn bè, chăm chỉ học tập, rèn luyện sức khỏe, nuôi dưỡng lòng nhân ái, tình yêu quê hương và không ngừng tiến bộ. Tôi tin rằng với tình thương, trách nhiệm của gia đình, thầy cô và toàn xã hội, các cháu sẽ trưởng thành, học được nhiều điều hay, lễ phải, làm được nhiều việc tốt, tiếp bước thế hệ cha anh, góp phần xây dựng quê hương đất nước Việt Nam. Tôi thân ái gửi đến tất cả các cháu những tình cảm yêu quý nhất. Chúc các cháu luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi, đón Tết Trung Thu năm 2026 thật vui tươi, an toàn, bổ ích. Mong cháu nào cũng đón Trung Thu trọn vẹn ý nghĩa, đáng nhớ và niềm tin vào những điều tốt đẹp đang chờ đón phía trước.

0: Quý vị và các em thân mến, Trung thu là mùa của ánh trăng, những chiếc lồng đèn và niềm vui tuổi thơ. Nhưng với nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, một mùa trăng trọn vẹn còn được tạo nên từ sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng. Ở nhiều vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hay trong những gia đình còn khó khăn, vẫn có những em nhỏ chưa có điều kiện đón một mùa Trung thu đủ đầy. Vì thế, nhiều năm qua, những chiếc lồng đèn và phần quà Trung thu đã được các tổ chức, cộng đồng mang đến cho các em. Hành trình Trung thu cho em, lồng đèn thắp sáng ước mơ của Trung ương Đoàn và Hội đồng đội Trung ương cũng được duy trì với ý nghĩa ấy, để ngày hội trăng rằm trở thành dịp sẻ chia và chăm lo cho thiếu nhi, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
1: Năm 2026, hành trình yêu thương ấy tiếp tục được nối dài. Theo kế hoạch chương trình, hơn 40.000 phần quà sẽ được gửi đến thiếu nhi tại 248 xã biên giới vùng sâu vùng xa, thiếu nhi dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, con thanh niên công nhân, trẻ em khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo và nhiều đối tượng cần được quan tâm khác. Và một điểm nhấn đáng chờ đợi sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 9 năm 2026 tại công viên Sông Hậu, thành phố Cần Thơ. Một đêm hội trăng rằm đặc biệt sẽ được tổ chức và kết nối yêu thương tới 16 điểm cầu trên cả nước.
0: Tại Gia Lai, công tác chăm lo Trung thu năm 2026 được tỉnh chú trọng hướng về những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới. Chương trình đêm hội trăng rằm cấp tỉnh dự kiến được tổ chức tại các xã vùng đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới hoặc các cơ sở trợ giúp xã hội. Đồng thời, các xã phường được khuyến khích chủ động cân đối nguồn lực, huy động xã hội hóa để tổ chức ít nhất một hoạt động Trung thu thiết thực phù hợp cho trẻ em tại địa phương.
1: Vừa qua, tại xã Gia Tâm, các cán bộ chiến sĩ biên phòng đã cùng nhà trường địa phương và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình Trung thu mang đến cho các em những phần quà, tiếng cười và một đêm hội đáng nhớ. Đại tá Đoàn Ngọc Báu, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Nhân dịp Trung thu này thì cùng với chăm lo cho các cháu là con nuôi đồn biên phòng và chương trình nâng bước em tới trường thì chúng tôi cũng phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương là chăm lo cho các cháu đang học tại các trường liên cấp nội trú. Thông qua cái hoạt động này thì muốn tạo cho các cháu một cái sân chơi hết sức là lành mạnh, bổ ích, và thông qua đây cũng là một cái hoạt động giáo dục những cái nét truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc đối với các cháu. Đồng thời đây cũng thể hiện cái sự quan tâm của các cấp, các ngành và các bậc phụ huynh với các cháu để tạo cho các cháu một môi trường tích cực để có thể phát triển hoàn thiện bản thân và có thành tích tốt trong học tập.
1: Ông Lê Trọng Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Tâm nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình Đêm hội trăng rằm dành cho trẻ em vùng biên.
3: Chương trình biên cương Đêm hội trăng rằm là một cái minh chứng do cái tình cảm và trách nhiệm của lực lượng biên phòng đối với trẻ em, thiếu nhi vùng biên giới. Đây là hoạt động ý nghĩa và thể hiện tính nhân văn sâu sắc, để thể hiện sự chăm lo của lực lượng biên phòng, của các vị chính quyền địa phương đối với các em vùng biên giới, mà còn là tiếp thêm cái động lực để các em phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện.
1: Với những đứa trẻ nơi biên giới, Trung thu không chỉ có bánh, có đèn hay những màn múa lân, đó còn là cảm giác được nhớ đến, được yêu thương và được hòa mình vào niềm vui chung của tuổi thơ. Em Siêu Nguyễn An Kỳ, học sinh trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Tâm, xã Gia Tâm chia sẻ.
4: Em rất háo hức vui mừng cứ mỗi dịp Trung thu. Em cảm thấy rất hạnh phúc, biết ơn và xúc động trước sự quan tâm của các chú biên phòng và thầy cô. Đêm rằm giúp cho em có thêm động lực và vươn lên trong học tập và càng thêm yêu đất, yêu quê hương và đất nước. Em còn cảm ơn các chú biên phòng và cảm ơn thầy cô.
0: Từ những phần quà được trao đi đến những tiếng cười vang lên trong đêm hội, Trung thu vì thế không chỉ là ngày hội của trẻ thơ mà còn là dịp để tình yêu thương được lan tỏa. Ở nơi biên giới hay vùng sâu, vùng xa, một chiếc lồng đèn nhỏ có thể thắp lên một niềm vui lớn. Và khi ánh trăng Trung thu soi sáng những gương mặt trẻ thơ, đó cũng là lúc chúng ta cùng gửi gắm một mong ước giản dị. Mọi em nhỏ đều được đón một mùa trăng đủ đầy yêu thương, có thêm niềm tin và những ước mơ đẹp cho ngày

0: và các em thân mến, Trung thu mang đến cho các em niềm vui, nhưng để những niềm vui ấy được trọn vẹn an toàn cho trẻ luôn là điều cần được quan tâm. Trong đó, khi ngày càng nhiều học sinh sử dụng xe đạp điện, việc hiểu đúng về phương tiện và chấp hành các quy định khi tham gia giao thông càng trở nên cần thiết. Và ngay sau đây là những điều cần biết để phân biệt xe đạp điện, xe gắn máy điện và xe mô tô điện, từ đó lựa chọn và sử dụng phương tiện đúng quy định, an toàn trên mỗi hành trình đến trường nhé.
1: Quý vị và các em thân mến, những chiếc xe điện ngày càng xuất hiện nhiều trên đường phố, đặc biệt là trước cổng trường. Kiểu dáng nhỏ gọn, không sử dụng xăng, lại có những mẫu xe được trang bị cả bàn đạp khiến không ít phụ huynh nghĩ rằng đây đơn giản là xe đạp điện và con mình có thể sử dụng. Nhưng thực tế, muốn xác định một chiếc xe thuộc loại nào không thể chỉ nhìn vào hình dáng, tên gọi hay việc xe có bàn đạp. Đặc tính kỹ thuật của phương tiện mới là yếu tố quan trọng.
0: Theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ, xe đạp máy trong đó có xe đạp điện thuộc nhóm xe thô sơ, trong khi xe gắn máy và xe mô tô thuộc nhóm xe cơ giới. Xe gắn máy chạy bằng động cơ điện có công suất không lớn hơn 4 kW và vận tốc thiết kế không lớn hơn 50 km/h. Xe mô tô là xe 2 hoặc 3 bánh chạy bằng động cơ được thiết kế để hoạt động trên đường bộ và không thuộc nhóm xe gắn máy. Vì vậy, một chiếc xe có bàn đạp nhưng động cơ và các thông số kỹ thuật vượt tiêu chuẩn của xe đạp điện thì không vì có thêm bàn đạp mà được xem là xe đạp điện. Vậy làm sao để nhận biết? Điều quan trọng nhất là kiểm tra thông số kỹ thuật của xe. Với xe đạp điện, cần xem kỹ hồ sơ tài liệu kỹ thuật và thông tin của nhà sản xuất về công suất, vận tốc thiết kế và đặc điểm vận hành, không nên chỉ nghe người bán giới thiệu là xe đạp điện dành cho học sinh. Trong khi đó, xe gắn máy điện có vận tốc thiết kế không quá 50 km/h và công suất động cơ điện không quá 4 kW. Người điều khiển xe gắn máy phải từ đủ 16 tuổi. Còn xe mô tô điện thuộc nhóm xe mô tô, người điều khiển phải đáp ứng điều kiện về độ tuổi và giấy phép lái xe tương ứng với loại xe. Vì vậy, đây không phải là phương tiện mà học sinh chưa đủ điều kiện có thể tùy ý sử dụng. Đặc biệt, pháp luật quy định người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện và các loại xe tương tự có thể bị xử lý theo quy định. Điều này càng cho thấy phụ huynh cần xác định chính xác loại phương tiện trước khi giao xe cho con. Một chiếc xe nhìn giống xe đạp, có bàn đạp, kiểu dáng nhỏ gọn, nhưng có động cơ mạnh, tốc độ thiết kế cao hơn tiêu chuẩn của xe đạp điện, thì có thể được pháp luật xác định theo một loại phương tiện khác. Vì thế, khi mua xe cho con, phụ huynh nên kiểm tra giấy tờ và thông số kỹ thuật của xe, xác định rõ công suất động cơ và vận tốc thiết kế, không chỉ dựa vào tên gọi xe đạp điện do người bán hoặc quảng cáo sử dụng, đối chiếu loại xe với độ tuổi của người sử dụng, hướng dẫn con đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường và tuân thủ quy tắc giao thông. Một quyết định mua xe tưởng như rất đơn giản, nhưng lại liên quan trực tiếp đến an toàn của con và trách nhiệm pháp lý của người giao xe. Vì vậy, trước khi chọn một chiếc xe cho con đến trường, đừng chỉ hỏi xe này bao nhiêu tiền hay có bàn đạp không. Hãy tìm hiểu xem đây chính xác là loại xe gì, thông số kỹ thuật ra sao và con mình đã đủ điều kiện để sử dụng hay chưa. Chọn đúng xe, đúng độ tuổi, đúng quy định cũng chính là thêm một bước bảo vệ an toàn cho mỗi hành trình đến trường.

0: Quý vị và các em thân mến, mỗi quốc gia lại mang đến một môi trường học tập và những trải nghiệm khác nhau. Với nền giáo dục hiện đại, văn hóa đặc sắc và nhiều cơ hội giao lưu quốc tế, Nhật Bản đang là một trong những điểm đến được học sinh, sinh viên Việt Nam quan tâm khi lựa chọn du học. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết Du học Nhật Bản mở cánh cửa đến một hành trình mới.
1: Nhật Bản không chỉ được biết đến với nền văn hóa đặc sắc, tinh thần kỷ luật và sự phát triển về khoa học công nghệ, mà còn là điểm đến được nhiều bạn học sinh, sinh viên Việt Nam quan tâm khi lựa chọn con đường học tập ở nước ngoài. Theo Tổ chức Hỗ trợ Sinh viên Nhật Bản JASO, Việt Nam hiện đứng thứ hai về số lượng du học sinh quốc tế tại Nhật Bản. Điều này cho thấy sức hút của môi trường giáo dục Nhật Bản đối với người học Việt Nam.
0: Để giúp học sinh, sinh viên có thêm thông tin chính thống trước khi lựa chọn, Hội thảo Du học Nhật Bản Study in Japan Fair 2026 sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong 2 ngày 3 và ngày 4 tháng 10 tới đây. Chương trình do JASO phối hợp với Trung tâm Phát triển Giáo dục Quốc tế, Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị liên quan tổ chức. Điểm đáng chú ý là người tham dự có thể trực tiếp gặp gỡ đại diện 39 cơ sở giáo dục của Nhật Bản, tìm hiểu về ngành học, điều kiện tuyển sinh, thủ tục visa, nơi ở, các kỳ thi và những chương trình học bổng. Trong đó có học bổng chính phủ Nhật Bản MES. Bên cạnh đó là những buổi chia sẻ từ cựu du học sinh về học tập, cuộc sống và quá trình thích nghi với môi trường mới.
1: Với học sinh đang ấp ủ giấc mơ du học, đây cũng là lời nhắc rằng một hành trình mới không bắt đầu từ chiếc vali hay tấm vé máy bay, mà bắt đầu từ việc hiểu rõ mình muốn học gì, cần chuẩn bị gì và lựa chọn con đường nào phù hợp với khả năng của bản thân. Du học có thể mở ra những trải nghiệm mới, nhưng cũng đòi hỏi sự chủ động, khả năng thích nghi và tinh thần tự lập. Vì vậy, càng tìm hiểu kỹ, học sinh càng có thể chuẩn bị tốt hơn cho hành trình học tập và trưởng thành của mình. Và Nhật Bản, với những cơ hội giáo dục đang được mở rộng kết nối, có thể trở thành một trong những cánh cửa để các bạn trẻ bước ra thế giới, khám phá những điều mới mẻ và tích lũy hành trang cho tương lai.
0: Du học Nhật Bản có thể mở ra nhiều cơ hội học tập và trải nghiệm, nhưng để thích nghi với một môi trường mới, ngoại ngữ, sự tự lập và hiểu biết về văn hóa Nhật Bản là những hành trang rất cần thiết. Vậy một bạn trẻ cần chuẩn bị gì trước khi lựa chọn du học Nhật Bản? Việc học tiếng Nhật nên bắt đầu từ đâu? Và cuộc sống thực tế tại Nhật có gì khác với những gì chúng ta thường hình dung? Để hiểu rõ hơn về hành trình này, ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của cô Yến Ocha, giáo viên tiếng Nhật với hơn 6 năm kinh nghiệm và từng có thời gian sinh sống tại Nhật Bản.
2: Nếu bạn đang ấp ủ ước mơ du học Nhật Bản, hãy ghi nhớ vài điều rất thực tế sau đây. Nhật Bản có hai mùa nhập học chính tháng 4 và tháng 10. Ngoài ra, một số trường vẫn tuyển sinh các kỳ tháng 1, tháng 3 và tháng 7. Vì vậy, bạn có nhiều mốc thời gian để chuẩn bị hồ sơ. Môi trường học ở Nhật không quá áp lực nhưng đòi hỏi sự tự giác. Điều quan trọng là củng cố kiến thức nền và rèn tiếng Nhật thật tốt. Những điều này sẽ giúp ích lớn khi bạn muốn sống và làm việc lâu dài tại Nhật. Cách đánh giá kết quả học tập cũng khác, điểm số và thứ hạng của sinh viên được bảo mật, chỉ chính sinh viên mới biết, nhờ vậy áp lực ganh đua trong lớp thường không nặng nề. Bằng tốt nghiệp ở Nhật không phân loại giỏi, khá hay trung bình, tấm bằng chủ yếu là xác nhận bạn đã hoàn thành chương trình học theo quy định. Về lớp học, nhiều trường điểm danh bằng thẻ, vì thế có nơi xảy ra tình trạng nhờ quẹt hộ. Tuy nhiên, với những lớp thầy cô điểm danh trực tiếp, bạn cần đi học đầy đủ để tránh rắc rối và để việc học có chất lượng. Trong giao tiếp, sinh viên Nhật thường ít chủ động làm quen. Trái lại, sinh viên quốc tế khá cởi mở, thường hỏi han và muốn tìm hiểu về đất nước của bạn. Vì vậy, khi sang Nhật, hãy mạnh dạn bắt chuyện trước, nếu không, rất có thể bạn sẽ thấy khó hòa nhập với nhóm bạn người Nhật. Đó là những điều có thể bạn chưa biết về du học Nhật Bản. Chuẩn bị kỹ, chủ động hòa nhập và kiên trì mỗi ngày. Cố lên nhé!

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Thông tin và Âm nhạc chiều nay thứ hai, ngày 21 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức diễn đàn lắng nghe đoàn viên người lao động nói năm 2026. Trong chương trình hôm nay có phóng sự ghi nhận hiệu quả chương trình Biên cương đêm hội trăng rằm do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức, không chỉ mang lại niềm vui và thắp sáng ước mơ cho trẻ thơ mà còn động viên tinh thần để người dân vùng biên càng thêm tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và quân đội, yên tâm bám bản, bám đất cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng giữ gìn sự bình yên nơi biên cương Tổ quốc. Một tư vấn tiêu dùng tuần này sẽ giúp quý vị và các bạn phân tích chi tiết sự khác biệt về trải nghiệm thực tế, sức mạnh phần cứng và định giá mua sắm giữa iPhone 17 Pro Max, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo để chúng ta có sự lựa chọn phù hợp nhất cho phong cách sống và công việc của mình. Phần cuối chương trình là một thông tin thể thao với một số thông tin thể thao đáng chú ý diễn ra trong thời gian gần đây. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức diễn đàn lắng nghe đoàn viên người lao động nói năm 2026. Dự diễn đàn có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện các sở ngành, cơ quan chức năng cùng 300 cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động. Diễn đàn được tổ chức trực tiếp tại phường Quy Nhân Tây, kết nối trực tuyến với điểm cầu khu vực phía Tây tỉnh tại phường Diên Hồng. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, diễn đàn được tổ chức thành 3 phiên đối thoại tập trung vào 5 nhóm vấn đề: việc làm, tiền lương và thu nhập, bảo hiểm, an toàn và sức khỏe, nhà ở phúc lợi thiết yếu, quan hệ lao động và vai trò của tổ chức công đoàn, kỹ năng nghề, năng suất lao động và khả năng thích ứng. Từ thực tiễn lao động sản xuất, nhiều ý kiến đề nghị tỉnh có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp duy trì đơn hàng, ổn định việc làm, quan tâm đào tạo lại, chuyển đổi nghề cho công nhân lớn tuổi và lao động có nguy cơ bị thay thế khi doanh nghiệp đẩy mạnh tự động hóa, chuyển đổi số. Đoàn viên người lao động cũng kiến nghị tiếp tục cải thiện tiền lương, thu nhập và chế độ đãi ngộ, xử lý tình trạng doanh nghiệp chậm đóng nợ bảo hiểm xã hội, hướng dẫn rõ thủ tục giải quyết tai nạn lao động, mở rộng khả năng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài giờ hành chính phù hợp với thời gian làm việc theo ca. Các vấn đề về nhà ở xã hội, nhà trẻ gần khu công nghiệp, giao thông công cộng, hạ tầng và an ninh tại khu nhà trọ cũng được nhiều sự quan tâm. Người lao động mong muốn nhà ở phải đi cùng với các dịch vụ thiết yếu, thời gian giữ trẻ và phương tiện đi lại cần phù hợp với lịch làm việc, nhất là ca tối, ca đêm. Bên cạnh đó là các kiến nghị về đào tạo kỹ năng số, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng và tạo thuận lợi khi thực hiện thủ tục hành chính, thuế, bảo hiểm trên nền tảng số. Tại diễn đàn, đại diện các sở ngành và cơ quan chức năng đã trực tiếp trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc phạm vi phụ trách, đồng thời tiếp nhận các vấn đề cần kiểm tra, xác minh hoặc tiếp tục xử lý sau chương trình. Phát biểu kết luận, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu từng kiến nghị phải được theo dõi cụ thể, xác định rõ cơ quan chủ trì, đầu mối phụ trách và thời hạn phản hồi. Những nội dung chưa thể trả lời ngay sẽ được trả lời bằng văn bản, vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Liên đoàn Lao động tỉnh có trách nhiệm đôn đốc và thông tin kết quả đến đoàn viên người lao động. Đối với những vấn đề phát sinh trực tiếp tại doanh nghiệp, các cấp công đoàn tiếp tục phối hợp đưa vào đối thoại, thương lượng và giám sát việc thực hiện, qua đó góp phần giải quyết kiến nghị từ cơ sở, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.
0: Cũng trong sáng nay, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tổ chức công bố và trao các quyết định tiếp nhận phân công công tác đối với 10 công chức phòng địa chất và khoáng sản được chuyển từ Sở Nông nghiệp và Môi trường về Sở Công Thương. Theo các quyết định được công bố, Sở Công Thương tiếp nhận 10 công chức của Phòng Địa chất và Khoáng sản thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường đến công tác tại Phòng Địa chất và Khoáng sản thuộc Sở Công Thương, gồm các ông bà Võ Thanh Tịnh, Tạ Văn Thân, Đinh Thị Hoàng Yến, Võ Minh Tiến, Nguyễn Thị Mỹ Hà, Nguyễn Hoài Thanh, Đặng Thị Mỹ Linh, Phan Văn Diễn, Tô Trần Thông và Trần Hữu Trọng. Dịp này, Giám đốc Sở Công Thương quyết định bổ nhiệm ông Võ Thanh Tịnh và ông Tạ Văn Thân giữ chức Phó trưởng Phòng Địa chất và Khoáng sản, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2026. Việc tiếp nhận, bố trí và bổ nhiệm công chức được thực hiện sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai chuyển chức năng nhiệm vụ, bộ máy và nhân sự thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất khoáng sản từ Sở Nông nghiệp và Môi trường sang Sở Công Thương, đồng thời quy định lại chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương. Qua đó, bộ máy phòng địa chất và khoáng sản được kiện toàn, bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước trên lĩnh vực này được triển khai liên tục, thống nhất và không bị gián đoạn.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành phương án điều chỉnh bổ sung về khai thác xử lý các cơ sở nhà đất là tài sản công vô dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị hành chính. Theo phương án, từ khi sáp nhập tỉnh đến nay, tổng số cơ sở nhà đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh là hơn 1.600 cơ sở. Trong đó hơn 1.500 cơ sở thuộc các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh quản lý và 110 cơ sở của cơ quan trung ương chuyển giao về địa phương. Đến nay đã có 557 cơ sở được bố trí sử dụng, gồm 303 cơ sở làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và 254 cơ sở được sử dụng làm thiết chế văn hóa thể thao và các mục đích công cộng khác. Như vậy còn 1.056 cơ sở nhà đất chưa được bố trí sử dụng. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu khẩn trương đưa các cơ sở nhà đất vô dư vào khai thác sử dụng hoặc xử lý theo quy định, nhằm tránh bỏ trống, xuống cấp, lãng phí tài sản công và tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường cập nhật điều chỉnh gần 18,3 nghìn hectare quy hoạch lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh trong quá trình điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Hiện tổng diện tích đất lâm nghiệp quy hoạch đến năm 2030 của Gia Lai là hơn 1.078.000 hectare, gồm hơn 138.000 hectare rừng đặc dụng, hơn 300.000 hectare rừng phòng hộ và gần 640.000 hectare rừng sản xuất. Phần diện tích đề xuất điều chỉnh gần 18,3 nghìn hectare liên quan đến một số công trình, dự án và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội đã được tích hợp trong điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai. Trong đó, hơn 1.000 hectare thuộc quy hoạch rừng đặc dụng, gần 3,7 nghìn hectare rừng phòng hộ và trên 13,5 nghìn hectare rừng sản xuất. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, việc rà soát, đề xuất điều chỉnh nhằm cập nhật nhu cầu sử dụng đất theo định hướng phát triển của địa phương, đồng thời bảo đảm phù hợp quy định pháp luật về lâm nghiệp. Sau khi quy hoạch lâm nghiệp quốc gia được phê duyệt, tỉnh sẽ tiếp tục phân vùng chi tiết, xác lập cụ thể diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất để tổ chức quản lý, sản xuất theo quy hoạch được duyệt.
1: Mục tiêu nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ không chỉ được thực hiện tại các cơ sở y tế, kế hoạch của tỉnh Gia Lai đề ra nhiều mô hình kết nối giữa ngành y tế, trường học, doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể. Trong trường học, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện tích hợp lồng ghép nội dung giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vào các môn học và hoạt động giáo dục. Tại các khu công nghiệp có quy mô trên 2.000 lao động, mục tiêu là 60% khu công nghiệp triển khai hoạt động tư vấn hoặc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho thanh niên công nhân. Bên cạnh đó, ngành y tế cũng đề xuất nghiên cứu mô hình phòng khám chăm sóc sức khỏe sinh sản tại khu công nghiệp, bố trí phòng tư vấn tại nơi làm việc, tổ chức các đợt chăm sóc lưu động phù hợp với thời gian và địa điểm sinh hoạt của người lao động. Đối với vùng sâu vùng xa, tỉnh định hướng thành lập đội y tế lưu động, phát huy vai trò cộng tác viên là người dân tộc thiểu số để đưa thông tin và dịch vụ đến gần hơn với người dân.
0: Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, hàng loạt hoạt động vui chơi, tặng quà, chăm lo thiếu nhi được tổ chức tại khu vực biên giới và các xã vùng khó. Tại xã Gia Tom, trong hai ngày 19 và 20 tháng 9, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh phối hợp với nhóm G9 vì nụ cười trẻ thơ thuộc Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Đêm trăng biên giới sáng mãi biên cương. Chương trình có nhiều hoạt động thiết thực tại trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Trãi, tổ chức lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi tại cột mốc quốc giới số 30. Dịp này, ban tổ chức trao tặng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh 100 lá cờ Tổ quốc và trao 10 suất học bổng mỗi suất 500.000 đồng cho các em trong mô hình con nuôi đồn biên phòng và chương trình nâng bước em tới trường. Tại xã Gia Phunôn, đoàn xã phối hợp với công ty cổ phần bảo hiểm DBV, đồn biên phòng Gia Phunôn và trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Phunôn tổ chức chương trình Trăng sáng biên cương ấm áp yêu thương. Ban tổ chức trao hơn 1.300 suất quà trung thu cho thiếu nhi và 20 suất quà cho hộ nghèo trên địa bàn. Các em còn được thưởng thức những tiết mục văn nghệ, múa lân cùng vui chơi trong không khí rộn ràng của đêm hội. Tại xã Gia Krai, Ban Chỉ huy quân sự xã tổ chức gặp mặt vui Tết Trung thu cho con cán bộ chiến sĩ đang công tác tại đơn vị cùng con các thôn đội trưởng, trung đội trưởng trên địa bàn. Ngoài trao quà, chương trình tạo không gian giao lưu vui chơi, qua đó thể hiện sự quan tâm của đơn vị đối với gia đình cán bộ chiến sĩ. Những hoạt động thiết thực này thể hiện sự quan tâm chia sẻ của các cơ quan đơn vị, tổ chức doanh nghiệp đối với thiếu nhi vùng biên giới, vùng còn nhiều khó khăn, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp và ý nghĩa.
1: Từ đầu năm đến nay, xã Ua, tỉnh Gia Lai ghi nhận 110 ca mắc sốt xuất huyết. Ngay khi phát hiện các ca bệnh, địa phương đã chỉ đạo trạm y tế phối hợp với các lực lượng liên quan hướng dẫn người dân vệ sinh nhà cửa, xử lý môi trường và tổ chức 12 đợt phun hóa chất diệt muỗi tại những khu vực có bệnh nhân mắc, với diện tích khoảng 100.000 m2. Cùng với các biện pháp xử lý ổ dịch, xã chú trọng tuyên truyền để người dân không chủ quan, nhất là trong mùa mưa. Chủ động thường xuyên kiểm tra các dụng cụ chứa nước để kín những vật dụng có thể chứa nước, thu gom phế thải và diệt lăng quăng, bỏ gậy ngay tại hộ gia đình. Với việc tăng cường tuyên truyền, vận động và sự chủ động của người dân, xã Ua đang từng bước kiểm soát nguy cơ phát sinh, lây lan sốt xuất huyết, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
0: Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp cùng Công an xã Bình Dương tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho 75 học viên là thành viên đội dân phòng trên địa bàn xã Bình Dương. Lớp tập huấn đã trang bị, củng cố kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, thoát nạn, cứu hộ và nâng cao khả năng xử lý tình huống cháy nổ ngay từ khi mới phát sinh cho lực lượng dân phòng. Đồng thời các thành viên đội dân phòng được huấn luyện về trách nhiệm của cá nhân, nhiệm vụ của lực lượng dân phòng, kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, cứu người bị nạn, sơ cấp cứu và thực hành sử dụng phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thông qua nội dung thực hành giúp các học viên rèn luyện khả năng phối hợp, xử lý nhanh chóng đúng kỹ thuật khi có sự cố xảy ra, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản.
1: Vừa qua, tổ công tác xây dựng mô hình dân vận khéo nụ cười nông thôn xã Gia Tom đã tiến hành thăm hỏi động viên và trao tặng mô hình sinh kế cho gia đình ông Cờ So Hun, một hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Làng Bi. Tại đây, đoàn đã trao tặng gia đình ông Cờ So Hun một con bò giống sinh sản trị giá 10 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí cho gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Hậu, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai tài trợ. Được biết đây là con bò giống thứ 8 mà gia đình bà Hậu tài trợ, đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ và cấp ủy chính quyền địa phương trong chương trình Ngân hàng bò. Đây là nguồn hỗ trợ vô cùng thiết thực, giúp gia đình ông Cờ So Hun cũng như các hộ khó khăn trên địa bàn có thêm điều kiện phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống. Hoạt động ý nghĩa này không chỉ lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các nguồn lực xã hội, mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao hiệu quả phong trào dân vận khéo tại xã Gia Tom trong giai đoạn hiện nay.
0: Hôm qua tại xã Cát Tiến, Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các xã Đề Di, Cát Tiến, Ngô Mây và Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh tổ chức ngày hội Hiến máu tình nguyện lần 2 năm 2026 với thông điệp Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Ngày hội thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên và người dân tham gia. Qua khám sàng lọc, ban tổ chức tiếp nhận 104 đơn vị máu, bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Liên tục chương trình là bản tin trong nước và thế giới.
1: Sáng nay theo giờ Việt Nam, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế John F. Kennedy, thành phố New York, Hoa Kỳ, bắt đầu các hoạt động tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng sẽ chia sẻ với các nhà lãnh đạo cấp cao các nước những bài học thành công sau 40 năm đổi mới, đồng thời đóng góp các sáng kiến thiết thực nhằm giải quyết các thách thức chung của nhân loại. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật điện lực về cơ chế giá điện, dự thảo bổ sung quy định về việc áp dụng giá bán lẻ điện giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường với khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép. Bổ sung thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt khung giá bán buôn điện. Bổ sung điều khoản chuyển tiếp về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho khách hàng cơ sở lưu trú du lịch. Dự thảo bám sát hơn định hướng xóa bỏ bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng tại nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị theo hướng xây dựng lộ trình xóa bỏ bù chéo giá điện. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước mới công bố, lãi suất cho vay bình quân trong tháng 8 là 10,7%, cao hơn tháng trước 0,2 điểm phần trăm. Mức này tăng khoảng 3 điểm phần trăm so với lãi suất của các khoản vay giải ngân cách đây một năm. Lãi suất cho vay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, dù Thủ tướng Lê Minh Hưng giữa tháng trước đã yêu cầu các ngân hàng tiết giảm chi phí, ổn định mặt bằng lãi suất và giảm thực chất lãi vay, qua đó chia sẻ với người dân và doanh nghiệp. Điều này cho thấy các nhà băng vẫn đối mặt với áp lực bảo vệ biên lợi nhuận trong bối cảnh chi phí huy động vốn leo cao. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất tiền gửi cao nhất cho kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng đã chạm mốc 8%. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự thảo thông tư sửa đổi quy chế tuyển sinh đề xuất từ năm 2027 không còn điểm cộng cho cơ sở đào tạo tự quy định đối với chứng chỉ thành tích hoặc tiêu chí bổ sung. Ông Thảo nhận định đây là điều chỉnh cấp thiết nhằm bảo đảm mọi thí sinh dự tuyển vào cùng một ngành được đánh giá theo cùng yêu cầu đầu vào trên cùng thang đo, đồng thời làm cho tuyển sinh minh bạch, đơn giản và thực chất hơn. Theo ông Thảo, nói bỏ IELTS hoặc không còn xét chứng chỉ ngoại ngữ là không chính xác. Dự thảo không loại bỏ chứng chỉ ngoại ngữ khỏi tuyển sinh và không phủ nhận thành tích học sinh giỏi. Chứng chỉ ngoại ngữ vẫn được sử dụng để quy đổi thay thế điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển theo quy tắc công khai. Thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế thì vẫn được xét tuyển thẳng nếu đáp ứng điều kiện của quy chế. Năm 2026 có trên 35.900 thí sinh sử dụng IELTS để cộng điểm. IELTS 6.0 là mức phổ biến nhất với 8.318 thí sinh, nhưng được các trường quy định thành 26 mức điểm cộng khác nhau, tạo sự bất bình đẳng trong tuyển sinh, nhất là ở các ngành có tính cạnh tranh cao.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, hãng tin AFP cho biết, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, trưởng đoàn đàm phán trong các cuộc thương lượng nhằm chấm dứt chiến sự với Mỹ, xác nhận Tehran đã thông qua các bên trung gian chuyển những yêu cầu của mình tới Washington. Theo đó, Iran đã chuyển tới Mỹ các điều kiện để chấm dứt phong tỏa eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mạnh hơn nếu Washington tiếp tục tấn công. Hôm qua, 20 tháng 9, ông Mohsen Rezaei, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, tiết lộ Qatar đã đóng vai trò trung gian chuyển các yêu cầu của Tehran tới Washington. Iran chưa công bố đầy đủ danh sách 7 điều kiện, nhưng ông Rezaei nêu 3 yêu cầu chính gồm chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận, giải phóng các khoản tiền của Iran đang bị phong tỏa và chấm dứt phong tỏa đường biển. Cùng ngày, Đại sứ quán của Mỹ tại Iran đã hối thúc các công dân Mỹ rời khỏi quốc gia này ngay lập tức. Hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Anna Pamphilova cho biết Nga đã ngăn chặn hơn 100 triệu mối đe dọa tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng phục vụ cuộc bầu cử Duma Quốc gia Hạ viện. Trong thời gian diễn ra bầu cử, các nền tảng bầu cử của Nga, trong đó có trang thông tin chính thức về bầu cử, đã phải đối phó với các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán DDoS quy mô lớn cùng các hoạt động xâm nhập nhằm vào máy chủ. Nhà chức trách Nga cũng phát hiện các nỗ lực khai thác lỗ hổng của hệ thống và gây gián đoạn cơ sở hạ tầng viễn thông quốc gia. Tính đến 18:50 theo giờ Moscow ngày 20 tháng 9, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên toàn quốc đã đạt gần 56,6%, chính thức vượt qua tỷ lệ tham gia của nhiều kỳ bầu cử trước đó. Đảng nước Nga Thống nhất đang dẫn đầu áp đảo với tỷ lệ phiếu ủng hộ đạt 49,4%. Đài Yonhap TV hôm nay đưa tin có 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương trong một vụ nổ nghi do mình gây ra tại khu phi quân sự Liên Triều, DMZ. Một quan chức quân sự cho biết một số binh sĩ thuộc sư đoàn bộ binh số 25 bị thương nặng khi làm nhiệm vụ tại khu phi quân sự. Hiện vẫn chưa rõ quả mìn này do lực lượng Triều Tiên cài đặt hay thuộc về quân đội Hàn Quốc. Theo dữ liệu quân sự do hãng thông tấn Yonhap trích dẫn, ước tính có khoảng 800.000 quả mìn được chôn quanh khu vực này. Nhiều quả mìn trong số đó có từ thời chiến tranh Triều Tiên. Thông tin trên xuất hiện một ngày sau khi hôm qua, Nhật Bản và Hàn Quốc đồng loạt ghi nhận Triều Tiên phóng vật thể được cho là tên lửa đạn đạo ra biển Nhật Bản. Mưa lớn kéo dài đang gây ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều tỉnh thành ở Thái Lan và Malaysia. Nhà chức trách hai nước đã sơ tán hàng trăm người dân khỏi các địa bàn nguy hiểm, đồng thời tiếp tục phát cảnh báo tại nhiều khu vực trong bối cảnh mưa lớn được dự báo còn kéo dài. Tại Thái Lan, hôm qua nước này xảy ra 4 vụ sạt lở đất, 2 vụ lũ quét. Cục Tài nguyên khoáng sản Thái Lan cho biết đang theo dõi chặt chẽ nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại 31 tỉnh. Sáng nay, Cục Khí tượng Thái Lan tiếp tục cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa lớn đến rất lớn tại 55 tỉnh, cùng thủ đô Bangkok và các vùng phụ cận. Tại Malaysia, mưa lớn đã gây ngập lụt tại bang Kelantan, buộc nhà chức trách mở cửa 5 trung tâm sơ tán tạm thời ở địa phương. Cục khí tượng Malaysia cũng phát đi cảnh báo mưa dông và gió mạnh tại thủ đô Kuala Lumpur và 9 bang khác. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Biên Cương Đêm Hội Trăng Rằm được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức vào dịp Tết Trung Thu hàng năm không chỉ mang lại niềm vui và thắp sáng ước mơ cho trẻ thơ, mà còn động viên tinh thần để người dân vùng biên càng thêm tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và quân đội, yên tâm bám bản, bám đất cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng giữ gìn sự bình yên nơi biên cương tổ quốc. phản ánh của Công Cường, Đình Đại.
2: Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi độ đến Tết Trung Thu, ở nơi biên cương Tổ quốc, tiếng trống lân tùng dinh dinh lại vang lên rộn rã. Để các em nhỏ vùng biên có đêm trăng rằm trọn vẹn, những người lính mang quân hàm xanh không chỉ chắc tay súng giữ gìn từng cột mốc chủ quyền, mà còn tỉ mỉ gọt từng thanh tre, dán từng miếng giấy bóng kính, làm đèn ông sao, chuẩn bị Tết Trung Thu ấm áp cho các em nhỏ nơi biên giới. Em Siêu Nguyễn An Kỳ, học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Gia Tôm, xã Gia Tôm, chia sẻ.
3: Em rất háo hức vui mừng cứ mỗi dịp Trung Thu. Em cảm thấy rất hạnh phúc, biết ơn và xúc động trước sự quan tâm của các chú biên phòng và thầy cô. Đêm rằm giúp cho em có thêm động lực và vươn lên trong học tập và càng thêm yêu quê hương và đất nước. Con cảm ơn các chú biên phòng và cảm ơn thầy cô.
2: Trong khuôn khổ chương trình Tết Trung Thu, đêm hội trăng rằm, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã trao hàng chục suất học bổng từ chương trình Nâng bước em tới trường và mô hình con nuôi đồn biên phòng cho các em học sinh nghèo vượt khó. Không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn gieo vào lòng các trẻ tình yêu quê hương đất nước. Nói về chương trình này, ông Lê Trọng Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Tôm, nhìn nhận.
4: Chương trình biên cương đêm hội trăng rằm là một cái minh chứng cho cái tình cảm và trách nhiệm của lực lượng biên phòng đối với trẻ em thiếu nhi vùng biên giới. Đây là hoạt động ý nghĩa và thể hiện tính nhân văn sâu sắc, để thể hiện sự chăm lo của lực lượng biên phòng, của các vị chính quyền địa phương đối với các em vùng biên giới, mà còn là tiếp thêm cái động lực để các em phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện.
2: Không chỉ chăm lo việc học tập, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai còn đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần của thiếu nhi khu vực biên giới thông qua triển khai nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa. Chương trình Biên Cương Đêm Hội Trăng Rằm được tổ chức hàng năm nhằm mang đến cho các em thiếu nhi một mùa Trung Thu ấm áp với nhiều hoạt động phong phú như biểu diễn văn nghệ, múa lân, rước đèn, phá cổ, trao tặng quà và động viên các em vượt khó vươn lên trong học tập. Đại tá Đoàn Ngọc Báu, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
5: Nhân dịp Trung Thu này thì cùng với chăm lo cho các cháu là con nuôi đồn biên phòng và chương trình Nâng bước em tới trường thì chúng tôi cũng phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương là chăm lo cho các cháu đang học tại các trường liên cấp nội trú. Thông qua cái hoạt động này thì muốn tạo cho các cháu một cái sân chơi hết sức là lành mạnh, bổ ích, và thông qua đây cũng là một cái hoạt động giáo dục những cái nét truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc đối với các cháu. Đồng thời đây cũng thể hiện cái sự quan tâm của các cấp, các ngành và các bậc phụ huynh đối với các cháu để tạo cho các cháu một môi trường tích cực để có thể phát triển hoàn thiện bản thân và có thành tích tốt trong học tập.
2: Chương trình Biên Cương Đêm Hội Trăng Rằm năm nay càng thêm ấm áp khi có sự góp mặt của các em nhỏ trong chương trình Nâng bước em tới trường và các con nuôi đồn biên phòng. Đối với các em, đồn biên phòng từ lâu đã trở thành ngôi nhà thứ hai, còn cán bộ chiến sĩ là những người cha luôn đồng hành trên con đường tìm kiếm tri thức. Chương trình Biên Cương Đêm Hội Trăng Rằm không chỉ mang lại niềm vui mà còn thắp lên niềm tin và hy vọng. Những nụ cười rạng rỡ của thế hệ tương lai nơi biên giới chính là điểm tựa vững chắc để cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng vun đắp tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc nơi biên cương của Tổ quốc.
0: Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận hiệu quả chương trình Biên Cương Đêm Hội Trăng Rằm do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức, không chỉ mang lại niềm vui và thắp sáng ước mơ cho trẻ thơ mà còn động viên tinh thần để người dân vùng biên càng thêm tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và quân đội, yên tâm bám bản, bám đất cùng lực lượng bộ đội biên phòng giữ gìn sự bình yên nơi biên cương Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, Tự Nguyện không chỉ là sáng tác nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh mà còn là một trong những ca khúc hay nhất của nhạc cách mạng Việt Nam thời chiến tranh giành độc lập tự do thống nhất đất nước. Lời bài hát là một bài thơ hoàn chỉnh, trong sáng, lãng mạn, giàu tính chiến đấu, dễ hát, dễ thuộc, có tính lan truyền sâu rộng. Đó là tiếng lòng của thế hệ thanh niên Việt Nam yêu nước, là bản anh hùng ca Tự Nguyện dấn thân. Bài hát có thể hát đơn ca, tốt ca, có thể hát tập thể, có thể hát sinh hoạt cộng đồng, lại có thể biểu diễn thành hợp xướng, sự hài hòa tuyệt vời giữa Tổ quốc, thời đại và lớp thanh niên học sinh, sinh viên và con người. Và bây giờ chúng ta hãy cùng thưởng thức ca khúc này, Tự Nguyện.

Bây giờ là 17 giờ 27 phút. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, được phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với mục tư vấn tiêu dùng.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, dù cùng đại diện cho những đỉnh cao công nghệ hàng đầu của Apple, iPhone 17 Pro Max, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo lại mang đến những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Một bên là sự hoàn hảo thực dụng, một bên là sức mạnh phần cứng tiên phong và một bên là bước nhảy vọt về ngôn ngữ thiết kế màn hình gập. Một tư vấn tiêu dùng tuần này sẽ giúp quý vị và các bạn phân tích chi tiết sự khác biệt và trải nghiệm thực tế, sức mạnh phần cứng và định giá mua sắm để chúng ta có sự lựa chọn phù hợp nhất cho phong cách sống và công việc của mình. Chúng ta cùng tham khảo.
1: Thưa quý vị và các bạn, thị trường iPhone cao cấp đang có thêm nhiều lựa chọn khi Apple đồng thời duy trì thế hệ trước, ra mắt dòng Pro mới và lần đầu bước vào phân khúc smartphone gập. Điều này khiến người dùng không chỉ cân nhắc giữa các phiên bản iPhone thông thường, mà còn phải lựa chọn giữa ba kiểu trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Trước hết, nói về iPhone 17 Pro Max. Ra mắt vào năm 2025, iPhone 17 Pro Max sử dụng màn hình Super Retina XDR 6,9 inch, chip A19 Pro và thiết kế nguyên khối bằng nhôm. Apple trang bị cho máy hệ thống camera Fusion 48 megapixel, đồng thời đưa vào buồng hơi được hàn laser với khung máy nhằm cải thiện khả năng tản nhiệt. Điểm đáng chú ý của iPhone 17 Pro Max nằm ở sự cân bằng giữa hiệu năng, camera và thời lượng pin. Đây vẫn là một mẫu máy phù hợp với người muốn màn hình lớn, khả năng xử lý mạnh và hệ thống camera chuyên nghiệp nhưng chưa cần chuyển sang điện thoại gập. Thiết kế của iPhone 17 Pro Max cũng mang tính truyền thống hơn hai lựa chọn còn lại. Người dùng có một smartphone dạng thanh quen thuộc, dễ sử dụng bằng những thao tác đã trở thành tiêu chuẩn của iPhone. Trong bối cảnh iPhone 18 Pro Max đã xuất hiện, lợi thế thực tế của iPhone 17 Pro Max còn nằm ở việc đây là thế hệ trước với cấu hình vẫn thuộc nhóm cao cấp. Với người không nhất thiết phải sở hữu công nghệ mới nhất, đây có thể là lựa chọn đáng cân nhắc khi mức giá thị trường đã được điều chỉnh. iPhone 18 Pro Max nâng cấp mạnh vào những thứ người dùng thường xuyên sử dụng. Nếu như iPhone 17 Pro Max là bước tiến lớn về thiết kế trong thế hệ trước, thì iPhone 18 Pro Max tập trung nhiều hơn vào trải nghiệm bên trong. Apple trang bị cho máy chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2 nanomet, GPU 7 lõi và Neural Engine kép 16 lõi. Theo Apple, GPU của A20 Pro nhanh hơn tới 40% so với A19 Pro, trong khi băng thông bộ nhớ tăng 50%. Camera là một trong những điểm khác biệt đáng chú ý nhất. iPhone 18 Pro Max sở hữu camera chính Fusion 48 megapixel với khẩu độ thay đổi cho phép kiểm soát lượng ánh sáng và độ sâu trường ảnh linh hoạt hơn. Đây là thay đổi hướng trực tiếp đến người thường xuyên chụp ảnh, quay video hoặc muốn kiểm soát hình ảnh thay vì chỉ sử dụng chế độ tự động. Apple cũng thu nhỏ và nâng cấp Dynamic Island, cho phép hiển thị đồng thời tối đa 3 hoạt động trực tiếp. Máy sử dụng buồng hơi thế hệ mới có diện tích bề mặt lớn gấp 3 lần thế hệ trước, giúp cải thiện hiệu năng duy trì trong những tác vụ kéo dài. Một điểm đáng chú ý khác là thời lượng pin. iPhone 18 Pro Max có thời gian xem video tối đa 43 giờ theo thông số Apple, cao hơn đáng kể so với thế hệ trước. Như vậy, iPhone 18 Pro Max vẫn giữ kiểu dáng smartphone thanh truyền thống nhưng đẩy mạnh camera, hiệu năng, AI và thời lượng sử dụng. Đây là hướng nâng cấp phù hợp với người muốn trải nghiệm iPhone cao cấp nhất nhưng không có nhu cầu sử dụng màn hình gập. Với iPhone Duo, khác biệt nằm ở chính thiết kế. Trong ba thiết bị, iPhone Duo là sản phẩm có cách tiếp cận khác biệt nhất. Đây là chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple với màn hình ngoài 5,4 inch và màn hình trong OLED 7,6 inch. Khi mở ra, màn hình trong lớn hơn 50% so với iPhone 18 Pro Max, tạo không gian rộng cho xem nội dung, chơi game và đa nhiệm. iPhone Duo sử dụng khung titan trọng lượng 254 gram khi mở và có độ dày chỉ 5,2 mm khi mở. Khi gập, thiết bị dày 11,3 mm. Cả hai màn hình đều hỗ trợ ProMotion lên đến 120Hz, Always On Display và độ sáng ngoài trời tối đa 3.000 nit. Không chỉ thay đổi về phần cứng, iPhone Duo còn được thiết kế để tận dụng màn hình lớn cho đa nhiệm. Apple cho biết, thiết bị hỗ trợ Apple Pencil USB-C. trong khi iOS 27 được điều chỉnh để phù hợp với cách sử dụng khi mở hoặc đóng máy. Về hiệu năng, iPhone Duo không đứng ngoài cuộc đua. Máy cũng sử dụng A20 Pro đi kèm hệ thống quản lý nhiệt tiên tiến. Apple cho biết iPhone Duo có hiệu năng duy trì cao hơn tới 35% so với iPhone 17 Pro trong những tác vụ phù hợp. Nếu đặt 3 mẫu máy cạnh nhau, khác biệt lớn nhất không chỉ nằm ở thông số mà còn ở cách sử dụng. iPhone 17 Pro Max đại diện cho một mẫu iPhone Pro màn hình lớn đã hoàn thiện, phù hợp với người muốn hiệu năng mạnh và trải nghiệm quen thuộc. iPhone 18 Pro Max tiếp tục công thức đó nhưng đẩy xa hơn về camera, AI, hiệu năng và thời lượng pin. Máy đặc biệt đáng chú ý đối với người chụp ảnh, quay video, chơi game hoặc muốn sử dụng thiết bị trong nhiều năm. Trong khi đó, iPhone Duo hướng đến nhóm người muốn có một chiếc iPhone có khả năng biến thành không gian làm việc và giải trí lớn hơn khi mở ra. Màn hình 7,6 inch tạo ra trải nghiệm mà hai mẫu Pro dạng thanh không thể mang lại. Vì vậy, lựa chọn giữa iPhone 17 Pro Max, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo phụ thuộc nhiều vào ưu tiên của người dùng. Một bên là trải nghiệm Pro truyền thống, một bên là phiên bản Pro thế hệ mới với nhiều nâng cấp về camera và hiệu năng. Còn bên kia là bước chuyển sang kỷ nguyên iPhone gập. Sự xuất hiện của iPhone Duo vì thế không đơn thuần bổ sung thêm một mẫu máy cao cấp. Nó cho thấy Apple đang mở rộng định nghĩa về một chiếc iPhone cao cấp, từ smartphone dạng thanh quen thuộc sang thiết bị có thể thay đổi hình thức sử dụng chỉ bằng một thao tác gập mở.
0: Vừa rồi là một tư vấn tiêu dùng đã giúp quý vị và các bạn phân tích chi tiết sự khác biệt về trải nghiệm thực tế, sức mạnh phần cứng và định giá mua sắm giữa iPhone 17 Pro Max, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo để chúng ta có sự lựa chọn phù hợp nhất cho phong cách sống và công việc của mình. Vâng, thưa quý vị, bến cảng quê hương tôi được nhạc sĩ Hồ Bắc viết rất nhanh, chỉ trong 2 ngày vào giữa năm 1970. Giữa nhịp điệu dục dã gấp gáp của một ca khúc về người công nhân lao động, hình ảnh đầy chất thơ mà ông Bắc gặp xuất hiện như một nét điểm xuyết lãng mạn ngọt ngào. Ơi cô gái lái xe trên cảng, xe em bong nhanh và tóc em bay trên sóng biển quê hương. Anh công nhân bốc xếp đã mang bao tấn thép như dũng sĩ biển đông vai sắt chân đồng. Ngay lần biểu diễn đầu tiên, bến cảng quê hương tôi lập tức được những người công nhân cảng Hải Phòng đón nhận đầy hứng khởi. Từ sự hào hứng đón nhận của những người dân đất cảng, bài hát đã nhanh chóng được ngân nga trên mọi miền đất khác với những câu hát khi xuân sang trên bến cảng, đàn hải âu tung cánh bay rợp trời, cảng của ta vừa đón bao chuyến hàng, những chuyến hàng bè bạn từ xa xôi. Và cho đến hôm nay, bài hát vẫn nhận được nhiều sự yêu thích từ thính giả, và chúng ta hãy cùng thưởng thức ca khúc này.

Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin thể thao chiều thứ hai hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, tối qua, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón đội hạng nhất Hưng Yên trên sân Quy Nhơn ở vòng loại Cúp Quốc gia 2026-2027. Thua liền hai trận đầu tiên ở V-League 2026-2027 trước Nam Định 0-4 và Hải Phòng 1-3. Hoàng Anh Gia Lai quyết tâm giành chiến thắng trước đội hạng nhất Hưng Yên ở Cúp Quốc gia nhằm lấy lại tinh thần. Tuy nhiên, sau 90 phút, đội bóng Phố Núi tiếp tục thua đội hạng nhất với tỷ số 2-3. Như vậy, Hoàng Anh Gia Lai rõ ràng có quá nhiều việc phải làm sau khi thua trận thứ 3 liên tiếp kể từ đầu mùa giải. Trước đó, cũng tại Cúp Quốc gia, một đội bóng khác của tỉnh Gia Lai là Quy Nhơn United đã rời cuộc chơi khi để thua câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trên chấm penalty sau khi hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1

tháng 10. Theo công bố của FIFA, giải đấu được chia thành hai hạng đấu gồm Division 1 hạng nhất và Division 2 hạng 2. Các trận đấu của hạng nhất sẽ diễn ra tại Indonesia, trong khi hạng 2 được tổ chức tại Hồng Kông, Trung Quốc. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B hạng nhất cùng Pakistan, Thái Lan và Philippines. Bảng A hạng nhất gồm Indonesia, Ấn Độ, Malaysia và Singapore. Tại hạng nhì, bảng A có Hồng Kông, Trung Quốc, Myanmar và Brunei. Bảng B gồm Campuchia, Lào và Timor-Leste. Hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam đồng loạt thi đấu ở nhiều nội dung trọng điểm tại ASEAN 2026. Du lịch thi đấu dày đặc mang lại nhiều kỳ vọng. Giới chuyên môn nhận định đây là ngày thi đấu vô cùng khốc liệt khi các tuyển thủ phải đụng độ những đối thủ ở đẳng cấp thế giới. Cơ hội giành huy chương vàng trong ngày không cao. Mục tiêu thực tế nhất là săn vé chung kết và tranh chấp các tấm huy chương đồng. Tính đến đầu giờ chiều nay, đoàn thể thao Việt Nam mới chỉ có 2 tấm huy chương đồng. 17 giờ 30 phút chiều nay theo giờ Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đấu với Thái Lan tại lượt cuối bảng E môn bóng đá nữ ASEAN 2026. Cả Việt Nam và Thái Lan đều chưa có điểm nào sau 2 trận, nhưng vẫn còn hy vọng đi tiếp nếu giành được chiến thắng và cạnh tranh với các đội xếp thứ 3 ở các bảng khác nhau. Sau 2 lượt trận, tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan có hiệu số bàn thắng bại là âm 9. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cần chiến thắng để cạnh tranh một trong 2 suất dành cho các đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, 3 điểm chưa bảo đảm tấm vé đi tiếp. Điểm tựa cho chúng ta là tình thế ở bảng F, Myanmar đang có hiệu số là âm 13, Bangladesh thì âm 16. Nếu thắng Thái Lan, Việt Nam sẽ cải thiện hiệu số lên ít nhất là âm 8, tạo lợi thế so với đội thắng trong cặp Myanmar và Bangladesh nếu trận này không có cách biệt lớn. Đây là cơ sở để hy vọng tuyển nữ Việt Nam vượt qua vòng bảng. Hôm nay, ngày thi đấu chính thức đầu tiên ASEAN IG Nagoya 2026 đã chứng kiến một cơn địa chấn rung chuyển làng bơi lội. Cô bé 13 tuổi người Trung Quốc Yu Yiji, tên tiếng Việt gọi là Vu Tử Địch, đạt huy chương vàng nội dung 200m bướm nữ, phá kỷ lục ASEAN. Cô bé sinh ngày 16 tháng 10 năm 2012, còn chưa tròn 14 tuổi nhưng đã xô đổ kỷ lục ASEAN là 2 phút 5,57 giây. Do nhà vô địch Olympic Giang Vũ Phi, tức là Trương Vũ Phi, lập ở Hàng Châu vào năm 2023. Ở nội dung này, đồng đội của cô cũng là một thần đồng bơi lội khác của Trung Quốc là Trang Bo Han, tên thường gọi là Thường Mặc Hàm, về nhì giành huy chương bạc. Chuyển sang bóng đá quốc tế, đêm qua trận derby thành Madrid giữa Real Madrid và Atletico Madrid đã diễn ra căng thẳng như thường lệ tại sân Metropolitano. Với lợi thế hơn người từ đầu hiệp 2, Atletico Madrid đánh bại Real Madrid 2-1. Trong trận cầu đầy rẫy tranh cãi, chiến thắng Atletico Madrid đã đưa họ lên vị trí thứ nhì bảng với một điểm nhiều hơn ngày hàng xóm. Real Madrid lúc này đang kém Barcelona tới 6 điểm, còn Atletico kém Barcelona 5 điểm, khiến cho đội đương kim vô địch đang rất thoải mái trong chiến dịch bảo vệ danh hiệu. Tại ngoại hạng Anh đêm qua, Manchester City đã giành chiến thắng với tỷ số 5-3 trước đội khách Sunderland ở vòng 5 và vươn lên chiếm đỉnh bảng ngoại hạng với 15 điểm tuyệt đối. Hai đội đã tạo ra màn rượt đuổi mãn nhãn tại sân Etihad. Man City kết liễu đối thủ ở phút thứ 81 của trận đấu với bàn thắng thứ 5 do công của tiền đạo Erling Haaland. Trong khi đó, câu lạc bộ cùng thành phố là Manchester United chỉ kiếm được một điểm ở vòng đấu này khi đã làm khách đội bóng đang đứng cuối bảng xếp hạng là Fulham. Trong 90 phút, Manchester United công không hay lại phòng thủ không tốt. Hậu vệ Lisandro Martinez làm khó đồng đội với pha phản lưới nhà cực kỳ vô duyên. May cho Man United đó là cú sút vu vơ của Matheus Cunha ở phút thứ 89 lại đập chân cầu thủ đội chủ nhà đưa bóng vào lưới, qua đó giúp Quỷ Đỏ cầm hòa 1-1 trước Fulham. Với kết quả này, Man United vẫn lẹt đẹt ở nửa sau bảng xếp hạng. Và thông tin cuối, võ sĩ MMA Ấn Độ Varun Sanyal đã phải chia tay ASEAN 20 mà chưa kịp thượng đài trận nào sau khi nhịn ăn, hạn chế nước và vào phòng sauna để ép cân. Theo truyền thông Ấn Độ, võ sĩ Sayan đã chóng mặt chuột rút rồi mất ý thức trước khi ra sân thi đấu ở ASEAN IG Nagoya 2026, dẫn đến phải nhập viện và sau đó được xác định là không đủ thể trạng thi đấu. Theo truyền thông Ấn Độ, Sanyal dự nội dung MMA truyền thống hạng dưới 77kg đối với nam. Anh được miễn vòng đầu và dự kiến sẽ gặp võ sĩ người Bahrain Muhammad Nabiev ở tứ kết diễn ra vào tối qua. Tuy nhiên, quá trình đưa cơ thể xuống mức

0: không mùi, dễ chịu, từ công nghệ Nhật Bản, với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, chỉ còn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
3: Nhàn Jumbo Bep S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh

0: lù Nhật Bản mà ta cần.
1: Nhận kích khỏi Jumbo Vet S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói cho Bovet S2 còn được tặng hai khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Hello bác tài.
3: Ui,
4: sao vậy chị?
2: Trên xe có mùi anh ạ.
4: À? Chị đỡ em. Nước hoa xịt phòng Cari, hương biển mát, lát chấm 5 sao.
5: Oxy thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức em Oxy, nước hoa xịt phòng Cari.
6: Dạ, chào sếp.
7: Ừ. Sao phòng họp vui vậy?
6: Dạ, để em chuyển phòng khác.
4: Không cần, nước hoa xịt phòng Cari, hương hoa hồng, nhanh chốt hợp đồng.
5: Mùi gì thơm phức thơm lâu, thơm từ sáng đến đêm thâu. Nhờ công thức em Oxy, nước hoa xịt phòng Cari.
8: Ủa, có sao không vợ?
9: Anh nấu cái gì mà hôi vậy?
8: Ờ, vợ yên tâm. Nước hoa xịt phòng Cauri, hương cam tư thái, cả nhà đều khoái.
9: Wow.
10: Nước hoa xịt phòng Cauri với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng gắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vệt ố vàng sau khi xịt. Cauri mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
11: Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai, đêm 21 ngày 22 tháng 9 năm 2026. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc nắng, có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc nắng, có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, nhiều mây, có mưa rào và dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Vâng, thưa quý vị và các bạn, giữa những bộn bề của cuộc sống, đôi khi điều chúng ta mong mỏi nhất không phải là những điều gì quá lớn lao, mà chỉ là một ngày được sống thật bình yên, được nhìn thấy những người mình yêu thương vẫn khỏe mạnh, được nghe một tiếng cười, được ngắm một buổi chiều dịu dàng và cảm nhận lòng mình thật nhẹ nhõm. Bình yên có thể rất giản dị, nhưng chính những điều giản dị đó làm nên hạnh phúc thật lớn lao. Và bây giờ chúng ta hãy cùng gác lại những lo toan trong cuộc sống để cùng thư giãn với giai điệu nhẹ nhàng của ca khúc Một Ngày Bình Yên.

Những giai điệu nhẹ nhàng vừa rồi của ca khúc Một Ngày Bình Yên đã kết thúc 60 phút chương trình thông tin và âm nhạc chiều hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, Nguyên Trường, kỹ thuật viên trung tâm kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới New York tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định trong việc cung ứng không đầy đủ sách giáo khoa đầu năm học mới, báo cáo kết quả trước ngày 10 tháng 10. Các chuyên gia khuyến nghị quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng phải đảm bảo an toàn phòng chống lũ, bảo tồn làng cổ và làng nghề. Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn với đối tượng cầm đầu Hoàng Na Tô, đồng thời phát hiện và chặt đứt 8 đường dây tội phạm, bắt và xử lý 126 đối tượng. Trong phần tin thế giới, Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ điện đàm phản đối Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo. Nga ngăn chặn hơn 100 triệu mối đe dọa tấn công mạng trong bầu cử Duma quốc gia. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, chiều tối qua theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới New York, Hoa Kỳ

0: tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
1: Đây là chuyến công tác đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ, sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trước hết khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước ta đối với chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc. Đây cũng là sự thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Sự tham dự của Tổng Bí thư Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại diễn đàn đa phương lớn nhất thế giới càng có ý nghĩa khi năm nay là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội 14, mở đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Theo nhận định của bà Pauline Tamesis, điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, trong hành trình phát triển và hội nhập quốc tế, Việt Nam đang ngày càng khẳng định vai trò chủ động tích cực trong các vấn đề chung của khu vực và thế giới. Trong đó, mối quan hệ Việt Nam-Liên Hợp Quốc cũng đang ngày càng trở thành một quan hệ đối tác hai chiều, khi Việt Nam không chỉ tiếp nhận sự hỗ trợ mà còn chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến và giải pháp với cộng đồng quốc tế.
2: Chuyến thăm lần này không chỉ có ý nghĩa đối với quan hệ đối tác Việt Nam-Liên Hợp Quốc. Đây còn là cơ hội để Việt Nam đưa những quan điểm, kinh nghiệm và khát vọng của mình vào cuộc thảo luận chung của cộng đồng quốc tế trong một thời điểm rất quan trọng đối với chủ nghĩa đa phương. Tôi cho rằng quan hệ đối tác Việt Nam-Liên Hợp Quốc ngày càng mang tính hai chiều. Một mặt, Liên Hợp Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu và khát vọng phát triển. Mặt khác, Việt Nam đang ngày càng đóng góp kinh nghiệm, vai trò lãnh đạo và những giải pháp của mình cho chương trình nghị sự toàn cầu mà chúng ta cùng chia sẻ. Khi Việt Nam bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, Liên Hợp Quốc mong muốn quan hệ đối tác này cũng sẽ tiếp tục phát triển cùng với Việt Nam. Đó sẽ là một quan hệ đối tác vừa hỗ trợ tham vọng của Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, vừa tạo điều kiện để Việt Nam có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho hòa bình, phát triển bền vững và hợp tác quốc tế.
1: Trong khi đó, chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Hoa Kỳ, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả và bền vững. Đây cũng là dịp để hai bên tăng cường tiếp xúc cấp cao, trao đổi về những vấn đề có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với quan hệ hai nước, đồng thời tăng cường hiểu biết, tranh thủ sự ủng hộ của các giới đối với Việt Nam và quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ.
0: Hoàn thành dứt điểm việc cung ứng sách giáo khoa trước ngày 25 tháng 9. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã yêu cầu như vậy khi chủ trì cuộc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành có liên quan nhằm tập trung giải quyết cấp bách tình trạng thiếu sách giáo khoa cho năm học mới. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
3: Các ý kiến tại cuộc làm việc đã thảo luận về các giải pháp đảm bảo cung ứng đủ sách giáo khoa trong thời gian sớm nhất và nêu hạn chế bất cập trong tổng hợp nhu cầu dự báo đặt hàng xuất bản dự trữ, điều phối, phân phối sách giáo khoa có nguyên nhân khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, đặc biệt là công tác chỉ đạo điều hành cung ứng sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo còn chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa hiệu quả, chưa đổi mới thực sự sâu sắc về cách làm trong tình hình mới. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho rằng:
4: một là coi cái cách làm thì thấy rất cũ rồi. Thứ hai là cái cơ quan chịu trách nhiệm đều liên quan đến cái nhà xuất bản của bộ đó cũng không rõ ràng. Tôi đề nghị khẩn trương cung ứng đủ sách cho học sinh. Bây giờ đến 25 tháng 9 thì bây giờ không có thời hạn nào lùi nữa hết. Đó là hạn cuối cùng. Ý thứ hai, làm rõ và xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan. Và tôi đề nghị là chúng ta đổi mới, tái cơ cấu toàn bộ là cái quá trình in ấn sách giáo khoa. Không có cái câu chuyện bản quyền của tác giả ở đây, cũng không có cái câu chuyện bản quyền của nhà xuất bản ở đây.
3: Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát cụ thể từng đầu sách, môn học còn thiếu để có phương án xử lý dứt điểm, đảm bảo cung ứng đủ sách giáo khoa trong thời gian nhanh nhất, hoàn thành dứt điểm trước ngày 25 tháng 9.
5: Đề nghị Bộ Giáo dục đánh giá cụ thể, làm việc với các địa phương, với các sở giáo dục, thiếu những bản sách nào, đầu sách nào, nhà xuất bản, đến hôm nào in ấn, nếu không đủ các ông chí trưng dụng, yêu cầu khẩn cấp các nhà xuất bản khác. Các nhà xuất bản khác hoàn toàn có đủ khả năng, ông chí ra tiêu chuẩn điều kiện, nội dung sách này, tiêu chuẩn điều kiện này, và chất lượng để kiểm soát cái việc đó và tổ chức in ấn đồng bộ, mời khẩn cấp các nhà xuất bản khác chỉ định và tham gia in ấn để đảm bảo cung ứng đủ sách chứ không thể nào đi học mà đến gần một tháng rồi mà vẫn thiếu sách. Cái việc này là Bộ phải giải quyết, mà giải quyết trong vòng nhanh nhất.
3: Thủ tướng lưu ý rà soát, xác nhận đến từng cơ sở giáo dục, từng nhà trường để đảm bảo cung ứng đầy đủ sách giáo khoa cho từng học sinh, tuyệt đối không để tiếp diễn tình trạng học sinh đi học mà không có sách giáo khoa, nhất là tại các địa phương hiện còn thiếu sách giáo khoa như tại Lâm Đồng, Đồng Nai, Ninh Bình, Phú Thọ, Khánh Hòa, Cần Thơ, Đắk Lắk. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, các cơ sở giáo dục còn thiếu sách giáo khoa thực hiện ngay các giải pháp phù hợp, hỗ trợ học tập cho học sinh, không để ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học theo quy định, đồng thời cập nhật thường xuyên tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến sách giáo khoa, dạy và học của tất cả các cơ sở giáo dục, nhà trường trên toàn quốc. Bên cạnh đó, phối hợp với Bộ Công an khai thác dữ liệu dân cư để dự báo chính xác số lượng học sinh của từng cấp học, đặc biệt năm học 2028-2029 tại các thành phố lớn.
5: Cơ sở là địa phương, là sở giáo dục. Các nhà trường, các đồng chí đều kết nối thông tin hết, dữ liệu hết. Đến trường rồi là kết nối với Bộ Công an, dữ liệu lớp 1 có bao nhiêu cháu đến trường trên toàn quốc, từng tỉnh, từng xã phường. Công an cũng có thể cung cấp cho đồng chí cái dữ liệu vào lớp 1 là thế nào, lớp 2 bao nhiêu cháu ở từng tỉnh, từng xã phường, thì dựa trên cái dữ liệu của công an, dữ liệu của sở giáo dục đăng ký kết nối với các trường là các ông chí có thể tính được cái số sách giáo khoa rồi. Đến năm học 28 sẽ là một bộ sách và sẽ khả năng sẽ dùng cho nhiều năm, cho nên mình đánh giá được hết thì mình có kế hoạch chuẩn bị.
3: Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định trong việc cung ứng không đầy đủ sách giáo khoa phục vụ học sinh vào đầu năm học mới 2026-2027 và báo cáo Thủ tướng kết quả trước ngày 10 tháng 10 năm 2026. Cùng với đề nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung rà soát kỹ lại các nội dung chương trình giáo dục phổ thông, nhất là tác giả, bổ sung nhân vật lịch sử, tiền bối cách mạng, giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của dân tộc, sớm hoàn thiện chương trình giáo dục phổ thông và có một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Thủ tướng chỉ đạo giải quyết đảm bảo chất lượng bữa ăn học đường. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường trách nhiệm kiểm tra và chỉ định các cơ sở cung cấp suất ăn chất lượng, an toàn cho học sinh, đánh giá ngay thực trạng vận hành của các trường phổ thông sau khi sát nhập, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh mà không chờ đến kỳ sơ kết. Hoàn thiện cơ chế vận hành hiệu quả các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp và kế hoạch triển khai tại các xã biên giới, địa bàn khó khăn, bãi ngang, ven biển.
0: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, chiều nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và thông qua dự thảo nghị quyết về chương trình lập pháp năm 2027. Theo đó, chương trình chính phủ đề xuất đưa 28 dự án vào chương trình lập pháp 2027. Chủ tịch Quốc hội đề nghị chương trình lập pháp năm 2027 phải chuyển mạnh từ làm nhiều luật sang làm tốt, ổn định và kiến tạo phát triển. Phóng viên Thu Huyền phản ánh.
6: 28 dự án chính phủ trình đưa vào chương trình lập pháp năm 2027 có một số dự án đáng chú ý như luật cấp thoát nước, luật về vật liệu xây dựng, luật thanh tra sửa đổi, luật hàm cấp ngoại giao, luật kiểm soát thủ tục hành chính, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh phòng chống mại dâm, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức chi tổ chức và hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2028-2030. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, năm 2027 phải chuyển mạnh từ làm nhiều luật sang làm tốt, ổn định và kiến tạo phát triển.
7: Thời gian qua, cái khối lượng lập pháp rất lớn, góp phần để tháo gỡ nhiều cái điểm nghẽn, nhưng chương trình còn điều chỉnh nhiều. Có hồ sơ chuẩn bị chưa kỹ, gửi chậm, đánh giá tác động chưa sâu, có dự án phải lùi, rút hoặc xin thủ tục rút gọn. Vì vậy, tới đây là phải đánh giá tác động, phải là có đầy đủ hồ sơ. Đưa một cái dự án vào chương trình là phải đồng nghĩa với việc cơ bản đã rõ vấn đề, rõ chính sách, rõ phạm vi, rõ nguồn lực, rõ khả năng hoàn thành. Không lấy cái điều chỉnh chương trình để bù cho cái dự báo chưa tốt, không lấy thủ tục rút gọn để bù cho chuẩn bị là chưa kỹ. Thì cái chương trình lập pháp 2027 cần đủ 3 cái yêu cầu. Một là chuẩn bị sớm, hai là điều chỉnh ít hơn, ba là chất lượng cao hơn.
6: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định, chính phủ sẽ đảm bảo kỷ luật trong việc thực hiện chương trình lập pháp.
8: Chính phủ sẽ chỉ đề xuất bổ sung những cái dự án luật thật cấp thiết, có cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và thực tiễn rõ ràng. đảm bảo điều kiện chuẩn bị và hạn chế tối đa cái việc xin bổ sung, xin rút, xin lùi để đảm bảo cái kỷ luật trong việc thực hiện cái chương trình lập pháp. Và trong cái bối cảnh là yêu cầu rất cao, rất khẩn trương là phải phản ứng chính sách cách linh hoạt, kịp thời, thúc đẩy thực hiện cái mục tiêu phát triển bền vững hai con số.
6: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2026, dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2027 của Kiểm toán Nhà nước. Với quy mô 139 nhiệm vụ kiểm toán, trong đó nhiều chuyên đề có phạm vi rộng, nhiều ý kiến đề nghị Kiểm toán Nhà nước tiếp tục rà soát theo hướng giảm đầu mối, tăng chiều sâu và tính liên thông, không tổ chức nhiều đoàn kiểm toán tại một địa phương trong cùng một thời điểm. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8 năm 2026. Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và nhân dân quan tâm lo lắng về tình trạng văn bản hướng dẫn còn phức tạp, phân tán, gây khó cho cơ sở trong tổ chức thực hiện, thiếu sách giáo khoa ở các cấp học trước và sau ngày khai giảng ở một số địa phương, về chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh, rà soát xử lý tiền chi sai chế độ nghỉ việc hưởng chế độ theo Nghị định 178 và Nghị định số 67 của Chính phủ. Việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lấy ý kiến người dân về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Gươm và phụ cận. Trước đó, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá, dự án luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật điện lực.
0: Sáng nay tại trụ sở Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 220 của Bộ Chính trị đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
9: Đợt kiểm tra giám sát này tập trung vào các nội dung trọng tâm trong công tác cán bộ, công tác lãnh đạo chỉ đạo, cụ thể hóa, phân cấp quản lý, tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá, công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện chế độ chính sách, kiểm tra giám sát kiểm soát quyền lực và chuyển đổi số trong công tác cán bộ. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận việc đánh giá cán bộ đã có chuyển biến tích cực theo hướng gắn với nhiệm vụ sản phẩm và đánh giá định kỳ hàng quý. Một số đơn vị đã chủ động lượng hóa tiêu chí, xây dựng biểu mẫu, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả kết quả đánh giá trong quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ. Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm tra giám sát đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các đảng ủy trực thuộc phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò hạt nhân chính trị trong kết nối, điều phối, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược của Đảng bộ, tăng cường phối hợp liên ngành, chia sẻ dữ liệu, phản biện chéo đối với những vấn đề lớn, đặc biệt đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu
10: đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, tư duy chiến lược, năng lực dự báo, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, thẩm định, phản biện chính sách và năng lực số, đưa việc thực hiện nghị quyết đi vào chiều sâu, sao quán triệt phải chuyển thành danh mục nhiệm vụ rõ việc, rõ cơ quan chủ trì, rõ người chịu trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ mốc tiến độ và rõ cái tiêu chí đánh giá, kiểm soát quyền lực, bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, chuyển từ kiểm tra khi có vụ việc sang giám sát thường xuyên, cảnh báo sớm, phòng ngừa từ xa và tăng cái trách nhiệm giải trình.
9: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo tiếp tục rà soát đối chiếu số liệu, bổ sung hồ sơ, minh chứng đối với những nội dung cần làm rõ, phân tích sâu sắc nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục các hạn chế, lựa chọn những mô hình, cách làm thực sự hiệu quả, có sản phẩm và tác động cụ thể để đoàn xem xét ghi nhận. Tiếp thu kết luận của đoàn kiểm tra giám sát, Thường trực Ban Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.
11: Sẽ xây dựng cái đội ngũ cán bộ đáp ứng cái nâng tầm cái công tác tham mưu, nhất là công tác tham mưu chiến lược đối với Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải đảm bảo kịp thời và chất lượng hơn và phải nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học, rồi công tác truyền thông báo chí, củng cố, tăng cường cái kỷ cương kỷ luật, xây dựng đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
9: Nhấn mạnh hiện nay công tác thể chế đã được Quốc hội triển khai nhanh chóng và kịp thời, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho rằng vấn đề cốt lõi quay trở lại là năng lực tổ chức thực thi thực tế, trong đó yếu tố quyết định hàng đầu chính là đội ngũ cán bộ. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ thời gian tới

0: là yêu cầu đặc biệt cấp thiết.
1: Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc dự hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động phân công, chỉ định ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2026-2031, tham gia Ban chấp hành Ban thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030. Cùng ngày, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cùng đoàn công tác đã làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị về vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, triển khai nghị quyết số 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, công tác xây dựng Đảng gắn với chuyển đổi số.
2: Nam Trạch được thành lập trên cơ sở sắp xếp 3 đơn vị, hiện có hơn 32.000 dân và 72 cán bộ công chức. Xã cơ bản duy trì hoạt động ổn định nhưng khối lượng công việc tăng đáng kể, trong khi còn thiếu nhân lực và điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng số, dữ liệu. Ông Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu việc phân cấp phân quyền phải gắn với bảo đảm nguồn lực, nhất là nhân lực, cơ sở vật chất, dữ liệu và năng lực cán bộ. Tỉnh cần ra soát bố trí nguồn lực phù hợp với từng địa bàn, đánh giá cán bộ theo nhiệm vụ, sản phẩm, tránh bình quân cao bằng, đồng thời tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.
1: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang dự và phát biểu chỉ đạo. Tin của phóng viên thường trú Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Theo Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, luật phát triển đô thị đã tạo ra một khuôn khổ pháp lý mới, trao cho thành phố nhiều thẩm quyền lớn hơn, chủ động hơn trong việc giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn phát triển của một đô thị đặc biệt. Ông nhấn mạnh, thành phố đã được giao quyền, từ thời điểm này, câu hỏi không còn là có cơ chế hay không, mà phải là với cơ chế đó sẽ làm được gì, tạo ra sản phẩm gì và nếu không làm thì ai là người chịu trách nhiệm. Thành phố không thể nhận quyền mà né tránh trách nhiệm. Quyền hạn càng lớn, trách nhiệm càng phải rõ và kết quả càng phải được kiểm chứng.
4: Không để phân quyền từ trung ương xuống thành phố rồi lại bị giữ lại trong chính bộ máy hành chính của thành phố. Không để phát sinh thêm một tầng xin ý kiến làm chậm quyết định và mất ý nghĩa của sự phân quyền. Yêu cầu chấm dứt tình trạng văn bản xin ý kiến luân chuyển lòng vòng giữa các sở ngành.
3: Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay là khẩn trương triển khai luật phát triển đô thị. Đây là cơ hội để thành phố tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, phương thức quản trị, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, chủ động, sáng tạo giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển của một đô thị đặc biệt có quy mô lớn và giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
1: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã tiếp ông Linh Austin, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành công ty R3 Lithium Hoa Kỳ sang thăm làm việc tại Việt Nam.
2: Ông Linh Austin, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của công ty R3 Lithium bày tỏ vui mừng trước chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam ngày càng thông thoáng thuận lợi, đồng thời cho rằng quá trình điện hóa giao thông tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ với việc số lượng xe điện được sử dụng ngày càng nhiều. Bên cạnh đó, ông cũng đánh giá cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam trong việc hợp tác đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mà R3 Lithium có thế mạnh. Đánh giá cao cam kết của Việt Nam về đạt mức phát thải ròng bằng không, net zero vào năm 2050, ông Linh Austin cho biết công ty quan tâm tới khả năng hợp tác với phía đối tác Việt Nam trong chuyển đổi xanh, đặc biệt là công nghệ pin, tái chế và xử lý khoáng sản thiết yếu. Mục tiêu không chỉ là hình thành một chuỗi cung ứng, mà xa hơn là xây dựng một hệ sinh thái tái chế, tái sử dụng pin và khoáng sản thiết yếu tại Việt Nam. Hoan nghênh các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nêu rõ, thị trường hơn 100 triệu dân cùng nhu cầu chuyển đổi phương tiện giao thông tạo ra dư địa đáng kể cho các dự án liên quan đến pin và vật liệu mới. Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam hướng tới không chỉ thu hút thêm vốn đầu tư, mà là thiết lập những quan hệ hợp tác cùng kiến tạo, trong đó đầu tư gắn với nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước và tạo ra các sản phẩm có giá trị toàn cầu. Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn R3 Lithium sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong thời gian tới.
1: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp cho ý kiến về dự án luật đất đai sửa đổi. Phó Thủ tướng đề nghị rà soát, nghiên cứu kỹ, thống nhất phương án trong dự thảo luật, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, hạn chế tối đa các vướng mắc trong điều chỉnh sau khi ban hành.
2: Tại cuộc họp, các bộ ngành tập trung thảo luận về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau như thẩm quyền thực hiện nội dung quản lý nhà nước về đất đai, về công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, về thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia công cộng. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, đây là dự án luật có tác động sâu sắc toàn diện từ các mặt của đời sống xã hội. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan để khẩn trương tập trung rà soát, đánh giá kỹ các

0: các vấn đề quy định trong luật, các vấn đề sẽ hướng dẫn trong nghị định. Đánh giá cao, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ và đề xuất phương án tháo gỡ những vướng mắc trong dự thảo luật đất đai sửa đổi, nhất là các vấn đề về phân cấp thẩm quyền thu hồi đất, quy định công chứng, chính sách bồi thường và xác định giá đất. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ ngành nghiên cứu theo hướng chỉ đưa vào luật đất đai sửa đổi những quy định mang tính khung, nguyên tắc, qua đó hạn chế việc phải thường xuyên sửa đổi khi thực tiễn phát sinh những vấn đề mới. Đối với những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau như công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, khấu trừ số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà người thực hiện dự án đã ứng trước vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, vấn đề xác định giá đất, vấn đề thanh toán cho các dự án BT, vấn đề thực hiện quy hoạch thống nhất, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ, thống nhất phương án trong dự thảo luật, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, hạn chế tối đa các vướng mắc trong điều chỉnh sau khi ban hành.
1: Thưa quý vị và các bạn, quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đang đặt ra những bài toán không thể bỏ qua, đó là an toàn phòng chống lũ, bảo tồn làng cổ, làng nghề và làm sao để người dân thực sự được hưởng lợi từ những thay đổi của không gian đô thị. Đó là những nội dung được thảo luận tại tọa đàm Sông Hồng, biểu tượng phát triển mới của thủ đô diễn ra chiều nay tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh.
2: Với một dòng sông có sự biến đổi rất lớn về mực nước và dòng chảy, phát triển không thể tách rời yêu cầu bảo đảm an toàn phòng chống lũ. Giáo sư tiến sĩ Lê Văn Nghị, Giám đốc Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Quốc gia về Động lực học Sông Biển, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam cho rằng
3: bài toán chúng ta làm đối với đô thị sông Hồng phải được đặt trong tổng thể bài toán thoát lũ của hệ thống sông Hồng. Trong luật đê điều thì chúng xác định là cái hành lang thoát lũ bây giờ nó là từ đê đến đê. Và cái 257 nó quan trọng ở cái việc là chúng ta xác định cái mực nước tại trạm Long Biên là 13.4 mét để đảm bảo cho hệ thống đê của chúng ta an toàn. Và đó là một chỉ số rất quan trọng để chúng ta nghiên cứu cải tạo bãi sông theo hướng không được phá vỡ cái mực nước đó. Đó là một cái giới hạn đối với trung tâm loại thủ đô khi chúng ta được bảo vệ với tần suất rất lớn là 500 năm.
2: Đồng quan điểm, kiến trúc sư Tô Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội nhấn mạnh, ưu tiên đầu tiên của không gian sông Hồng vẫn phải là thoát lũ. Bãi sông cần được dành phần lớn cho cây xanh, sinh thái. Tại những khu vực phù hợp có thể tổ chức các không gian vui chơi, giải trí, tạo điều kiện để người dân tiếp cận và sử dụng không gian ven sông.
4: Thì đây có thể nói là cái vùng không gian công viên thường xuyên, hay nói cách khác là công viên đô thị. Kết hợp giữa trồng cây với lại du lịch, vui chơi, giải trí, có thể là công viên phục vụ cho thể thao, có thể là công viên phục vụ cho trẻ em, v.v. Riêng cái yêu cầu tự nhiên nó đã yêu cầu chúng ta hình thành một cái không gian phát triển không gian cây xanh, nó gồm nhiều lớp. Nhưng mặt khác thì với Hà Nội mà chúng ta có một cái vùng cây xanh tới tầm độ 3.500 đến 4.000 hecta, thì riêng cái không gian xanh ấy nó đã là một điều cực kỳ thú vị, đặc biệt cực kỳ hấp dẫn đối với người dân.
2: Cho rằng trong cách tiếp cận quy hoạch mới, không gian xanh không chỉ để ngắm nhìn mà phải trở thành một phần của đời sống đô thị. Kiến trúc sư Trần Minh Tuấn, nhóm nghiên cứu không gian mặt nước Hà Nội nêu ý kiến.
5: Định hướng như trong đã vạch rõ trong nghị quyết 02 là phát triển không gian trục cảnh quan, trục sinh thái của sông Hồng, sông Thái Bình, sông Đuống là một cái kim chỉ nam rất là rõ, là chúng ta nghiên cứu kỹ cái hệ sinh thái này. Lấy cái hệ sinh thái, cái sự đặc biệt của nó, cái sự biến thiên đấy của nó làm chính cái độc đáo của Hà Nội mà không phải là nơi khác có. Thì thay vì cách chế ngự nó, chúng ta tìm cách tôn trọng nó và chúng ta tìm cách kết nối với cái vẻ đẹp đó, cái sự hùng vĩ đó, thì theo tôi sẽ là một cái hướng đi mà chúng ta thuận theo dòng sông thay vì chế ngự và quản lý nó.
1: Hôm nay tại Hà Nội, Diễn đàn Quản trị Môi trường Việt Nam Trung Quốc 2026 chính thức khai mạc với chủ đề Từ chính sách đến hành động, chung tay xây dựng môi trường đô thị xanh và bền vững. Tin của phóng viên Phạm An.
0: Diễn đàn lần đầu được tổ chức tại Hà Nội, quy tụ khoảng 150 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức chuyên môn của Việt Nam, Trung Quốc. Sự kiện hướng tới thúc đẩy hợp tác trong quản trị môi trường đô thị, đáp ứng những yêu cầu thực tiễn của thủ đô trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và các vấn đề môi trường ngày càng phức tạp. Các đại biểu tập trung trao đổi về quản lý chất lượng không khí, quan trắc và dự báo môi trường, kiểm soát nguồn phát thải, phát triển giao thông xanh, quản lý nước và chất thải. Bên cạnh đó là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, cảm biến và các nền tảng số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý môi trường. Đáng chú ý, diễn đàn có sự tham gia của Đại học Thanh Hoa, các cơ quan chuyên môn tỉnh Quảng Tây cùng nhiều chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc. Hai bên sẽ thảo luận khả năng nghiên cứu chung, trao đổi dữ liệu, đào tạo chuyển giao công nghệ và triển khai các dự án thí điểm tại Hà Nội. Diễn đàn diễn ra trong 2 ngày 21 và 22 tháng 9 tại khách sạn Daewoo Hà Nội. Đây được kỳ vọng là bước khởi đầu cho những chương trình hợp tác môi trường thiết thực, góp phần xây dựng Hà Nội xanh, hiện đại và bền vững.
1: Chiều nay, Đài Tiếng nói Việt Nam đón tiếp và làm việc với đoàn công tác Ban Tuyên truyền tỉnh Vân Nam Trung Quốc nhân dịp đoàn sang Việt Nam tham dự chương trình Đêm Trung thu Trung Việt 2026. Phóng viên Anh Thư thông tin.
6: Tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển nhấn mạnh, thời gian qua hai bên đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như trao đổi đoàn, tổ chức các chuyến thăm lại nơi làm việc cũ của cán bộ Đài Tiếng nói Việt Nam tại Vân Nam Trung Quốc, phối hợp sản xuất phim và trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ báo chí. Phó Tổng Giám đốc Ngô Minh Hiển cho biết.
7: Đối với cả Đài Tiếng nói Việt Nam thì chúng tôi thấy rằng là các mối quan hệ của đài từ với các hợp tác với các tập đoàn từ trung ương đến địa phương đều được thúc đẩy một cách tích cực. Chúng tôi đều có những cái hoạt động thực sự là có hiệu quả và đi vào chiều sâu. Chúng tôi cũng muốn một lần nữa nhấn mạnh rằng đối với cả tỉnh Vân Nam, đối với cả Đài Phát thanh Truyền hình từ Vân Nam cũng như là Ban Tuyên truyền của tỉnh Vân Nam thì chúng tôi luôn luôn có một cái sự biết ơn đặc biệt đã cưu mang đoàn cán bộ của Đài Tiếng nói Việt Nam sang làm việc trong một thời gian rất là dài, và đấy là một trong những cái đặc biệt nhất của mối quan hệ giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và tỉnh Vân Nam.
6: Tại cuộc gặp, hai bên cũng nhìn lại những dấu mốc trong quan hệ hợp tác. Năm 1973, Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam tại Côn Minh đã hỗ trợ cơ sở vật chất, kỹ thuật để đoàn cán bộ Đài Tiếng nói Việt Nam sản xuất và phát sóng, góp phần đưa tiếng nói của đài đến với thính giả trong nước và quốc tế. Sự giúp đỡ này đã trở thành một dấu ấn trong quan hệ hữu nghị giữa hai bên. Tiếp nối truyền thống đó, tháng 5 năm 2024, Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh và Truyền hình Vân Nam ký kết biên bản hợp tác tại Hà Nội, mở ra giai đoạn hợp tác mới. Về phía tỉnh Vân Nam, ông Bành Bân, Phó trưởng Ban Tuyên truyền tỉnh ghi nhận và cảm ơn sự ủng hộ, phối hợp của Đài Tiếng nói Việt Nam trong thời gian qua, bày tỏ mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác, tìm kiếm những hình thức giao lưu mới, đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông số và quảng bá văn hóa du lịch.
8: Trọng điểm ở đây.
9: Chúng tôi đề xuất 3 hướng hợp tác trong thời gian tới. Thứ nhất, làm sâu sắc hơn hoạt động đồng sáng tạo nội dung truyền thông về văn hóa du lịch. Thứ hai, tăng cường giao lưu hợp tác thông qua cơ chế liên minh truyền thông, cử đại diện tham gia các hoạt động trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Thứ ba, thiết lập cơ chế đồng sáng tạo nội dung giữa các cơ quan truyền thông của hai bên.
1: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn, bắt Dương Minh Tuấn sinh năm 1983. Tức Hoàng NATO, đồng thời truy xét mở rộng, phát hiện và chặt đứt 8 đường dây tội phạm, bắt và xử lý 126 đối tượng.
0: Các đường dây mua bán trái phép chất ma túy được xác định do Kim Yu Yang, quốc tịch Hàn Quốc, Phạm Phương Anh ngụ tại tỉnh An Giang, Phạm Tài Vinh ngụ tại tỉnh Quảng Trị, Lê Đăng Khoa ngụ tại phường Bảy Hiền, quận Tân Bình cũ, thành phố Hồ Chí Minh, Giang Quốc Khánh ngụ tại phường Phú Định, quận 8 cũ, thành phố Hồ Chí Minh, Phạm Minh Sang ngụ tại phường Tân Hưng, quận 7 cũ, thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Thành Quốc, hiện ngụ tại phường Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình cũ, thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu, liên quan đến hoạt động mua bán etomidate, ketamin, thuốc lắc và các loại ma túy tổng hợp. Công an thành phố đã thu giữ hơn 1.000 đầu pot chiu chứa ma túy etomidate cùng số lượng lớn ma túy tổng hợp và các loại, nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Các chất ma túy tiếp tục được đối tượng đưa vào những sản phẩm nhỏ gọn, dễ cất giấu, có hình thức gần với thuốc lá điện tử thông thường, tiềm ẩn nguy cơ len lỏi vào giới trẻ và các địa điểm vui chơi giải trí nếu không được kịp thời phát hiện và ngăn chặn.
1: Thưa quý vị và các bạn, chỉ 1 đến 2 phút cho một tập phim với tiết tấu dồn dập, hình ảnh bắt mắt và những đoạn kết lửng lơ đúng lúc. Tò mò nhất thì phim ngắn AI đang trở thành một hình thức giải trí thu hút người xem trên các nền tảng số. Thế nhưng khi vài phút giải trí ngắn ngủi nối dài thành nhiều giờ, nhiều ngày liên tục thì cái giá phải trả không chỉ là thời gian. Giấc ngủ, sức khỏe và khả năng tập trung của người xem có thể bị ảnh hưởng. Ghi nhận của phóng viên Minh Quyền.
10: Kiều Kiều, cô là nhóm máu O. Đây cũng là vấn đề tôi muốn nói theo quy luật di truyền học.
11: Cái phim AI ấy, xem nó rất là cuốn. Thế nhưng mà xem xong rồi thì tự nhiên mình cứ mong chờ rằng là cái đoạn tiếp theo nó như thế nào. Tức là họ dừng lại một cái điểm mà mình rất là mong chờ được biết.
12: Từ vài đoạn phim lướt qua lúc rảnh rỗi, phim ngắn AI đã trở thành thói quen khó bỏ của chị Nguyễn Thu Huyền.
11: Nó như là một cái thói quen hay là một cái sự thúc đẩy gì ấy trong người ấy. Cứ tối đến có thể rằng là mình phải giải quyết việc nhanh hoặc là tự nhiên mình cảm thấy là thôi mình dừng tại một số việc mình phải làm ra để mình ngồi mình xem một lúc đã. Thì nó mới thỏa mãn được mình. Chắc là cũng phải đến một tiếng. Hoặc có khi mà cuối tuần có thời gian thì 2 tiếng, 3 tiếng.
13: Ông ơi, ông không được ăn đâu ạ. Đồ đó
12: không chỉ thu hút giới trẻ, phim ngắn AI cũng đang len lỏi vào đời sống của người lớn tuổi. Với bà Nguyễn Bích Đào, ban đầu chỉ là lựa chọn đổi vị khi con cháu vắng nhà, nhưng rồi bẫy thuật toán và những cái kết mở liên tục đã khiến bà rơi vào vòng xoáy lúc nào không hay.
13: Phiên chủ quán ạ.

0: Họ
1: Cháu
0: ấy cứ
1: tôi
0: đóng
1: đã tìm
0: là
1: thấy thịt chân nướng
0: cái gì cũng một màu ấy, nhưng mà cái chủ yếu là già không ngủ được, tối cũng lại không ngủ được, cũng lại mở ra xem, cứ xem hết phần nọ thì lại đến phần kia, mà họ ấy không có cái kết ngay mà họ ấy cứ kết mở ra xong là để chúng tôi muốn xem tiếp cái phần sau ấy.
2: Dù chưa có thống kê riêng về phim AI, thị trường phim ngắn tại Việt Nam đang tăng rất nhanh. Theo dữ liệu thống kê từ thị trường ứng dụng di động Việt Nam được nền tảng Adjust công bố, quý 4 năm 2025, lượt tải các ứng dụng phim ngắn tăng 271% so với cùng kỳ. Năm 2025, người Việt chi 11,5 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng hơn 302 tỷ đồng cho thể loại này. Đáng nói, sức hút ấy không hẳn đến từ chất lượng. Người xem nhận ra những điểm sạn, nhưng hình ảnh bắt mắt và cách mỗi tập thường dừng đúng lúc gây tò mò vẫn khiến họ tiếp tục xem.
3: Cái bộ phim AI mà mình muốn, tức là cái tình tiết của nó lôi cuốn mình thì có thể đến 3-4 giờ sáng, thậm chí là xuyên đêm mình cũng sẽ xem.
4: Lúc xem ấy thì mình cảm giác mình thấy là có nhiều cái vô lý, mà lên mình xem cái mình biết là nó giả ấy. Mà tôi thích cái là diễn viên của nó đẹp, màu sắc đẹp, rồi hình ảnh nó sống động.
5: Rất nhiều lần là con cũng bị cuốn vào nó quá nên là không. Rồi lúc cuối cùng đến hạn chót thì con mới xoay sở và làm được bài nên là cũng không được chất lượng.
2: Khi việc xem kéo dài và lặp lại thường xuyên, những phút giải trí ấy không chỉ lấy đi thời gian dành cho học tập, công việc hay nghỉ ngơi mà còn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Việc ngồi hoặc nằm lâu trong một tư thế, ít vận động cũng đồng thời kéo theo những nguy cơ khác đối với sức khỏe. Tiến sĩ tâm lý học Nguyễn Thị Mai Hương, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng, Đại học Y Hà Nội cho biết.
6: Tổn thương về não bộ, tổn thương về cột sống, mắt và một số những cái bệnh lý cơ thể khác. Đặc biệt hơn nữa là nó ảnh hưởng đến cái trí nhớ và ảnh hưởng đến cái rối loạn giấc ngủ. Thêm nữa đó là các em sẽ có thể là giảm những cái tương tác giao tiếp trực tiếp, những cái hoạt động có ý nghĩa khác trong đời sống thực.
2: Không chỉ ảnh hưởng đến thể chất, những video ngắn với nhịp độ dồn dập còn âm thầm bào mòn khả năng tập trung của bộ não. Các chuyên gia cho biết, tiết tấu nhanh cùng âm thanh, hình ảnh biến đổi liên tục sẽ kích thích não bộ tiết ra dopamine, hoạt chất mang lại cảm giác hưng phấn tức thì. Khi đã quen với liều lượng kích thích cao này, người xem rất khó kiên nhẫn với các hoạt động đòi hỏi tư duy sâu như học tập, đọc sách hay làm việc.
7: Chuyển sang các thông tin liên quan đến tình hình thời tiết. Tại Khánh Hòa, ngày hôm nay, lực lượng chức năng đang cảnh báo nguy cơ sạt lở tiếp diễn tại km 218 730 trên quốc lộ 27, đoạn qua đèo Sông Pha, xã Lâm Sơn, sau khi khu vực này xảy ra sạt lở lớn vào chiều qua. Tin của phóng viên Thái Bình, thường trú khu vực Tây Nguyên.
8: Vị trí sạt lở là đoạn cua gấp của đèo Sông Pha, quốc lộ 27. Ta luy âm của đoạn phía trên, đồng thời là ta luy dương của đoạn đường phía dưới đã bị sạt lở, khoét sâu đến sát mặt đường. Khu vực này vẫn tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ sạt lở cao, có thể ảnh hưởng đến nền, mặt đường và an toàn phương tiện. Ngay sau sạt lở, đơn vị bảo trì là công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Phan Đình đã huy động nhân lực, phương tiện xử lý và triển khai các biện pháp cảnh báo, bảo đảm an toàn giao thông. Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo phương tiện qua đèo Sông Pha giảm tốc độ, chú ý quan sát và chấp hành biển báo, hướng dẫn của lực lượng chức năng. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị tài xế kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện, nhất là hệ thống phanh, lốp, đèn chiếu sáng và gạt nước trước khi qua đèo. Trong điều kiện mưa lớn, sương mù hạn chế tầm nhìn, tài xế cần giữ khoảng cách an toàn, không vượt tại các đoạn cua và chủ động dừng xe ở vị trí an toàn khi điều kiện lưu thông không bảo đảm. Trao đổi về giải pháp bảo đảm an toàn khi qua khu vực này, ông Đặng Đức Nhã, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Phan Đình, đơn vị bảo trì quốc lộ 27 cho biết.
9: Có cái giải pháp là rào chắn tạm thời, phân luồng xe và cho xe đi một chiều và cùng gọi là quan sát và theo dõi tiếp các diễn biến tiếp theo và kiến nghị với Sở Xây dựng có cái giải pháp nhanh nhất để khắc phục cái tình trạng thêm để đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện.
7: Tại Lâm Đồng, sáng nay một khối lượng đất đá từ chân ta luy âm đèo Bren, đoạn gần cầu Datala, phường Xuân Hương, Đà Lạt sạt lở, trôi xuống vực sâu hàng chục mét. Tại hiện trường, khu vực sạt lở kéo dài khoảng 10 mét, ăn sâu vào nền đường hơn 2 mét. Phần ta luy âm từng được gia cố nay bị sói lở, tạo thành rãnh lớn, từ sát mép đường xuống vực sâu. Lớp bê tông gia cố chân ta luy nứt vỡ, đất đá phía dưới bị cuốn trôi, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở lan rộng, ảnh hưởng đến nền đường. Còn tại Huế, từ đêm qua đến sáng nay có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét sạt lở đất tại vùng đồi núi và ngập úng cục bộ ở khu vực đô thị. Phóng viên Lê Hiếu thông tin.
1: Trong vòng 8 giờ qua, lượng mưa trên địa bàn thành phố Huế phổ biến từ 40 đến 130 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở và sụt lún đất tại 8 xã phường gồm Bình Điền, A Lưới 5, Chân Mây Lăng Cô, Nam Đông, Phong Điền, Phú Bài, Phú Lộc và Vân Lộc. Trung tá Lưu Xuân Nghiêm, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, bộ đội biên phòng thành phố Huế cho biết, đơn vị đã triển khai lực lượng về các địa bàn theo dõi sát diễn biến thời tiết và vận động người dân đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu trú tránh an toàn.
10: Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, thì quán triệt cái kế hoạch phòng thủ dân sự của ban chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố, thì đơn vị đã triển khai lực lượng về tại các địa bàn, tăng cường thường xuyên theo dõi về tình hình thông tin thời tiết và vận động bà con nhân dân đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu tránh trú an toàn, hỗ trợ giúp đỡ bà con nhân dân neo đậu tránh trú trong các âu thuyền để đảm bảo giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản.
7: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
11: Từ chiều tối nay cho đến ngày 23 tháng 9, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 90 đến 170 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300 mm. Khu vực phía tây tỉnh Đắk Lắk, khu vực tỉnh Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm. Khu vực phía nam tỉnh Quảng Trị, phía tây tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai cũng có mưa rào và dông, lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm. Mưa lớn có khả năng cao gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng đồi núi dốc. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ cùng với Bắc Trung Bộ chỉ còn mưa rải rác về đêm và sáng. Lũ trên sông Bùi, sông Tích ở Hà Nội tiếp tục xuống chậm quanh mức báo động 3, lũ trên sông Đáy xuống sấp xỉ báo động 2. Dự báo những địa phương ven các sông này còn tiếp tục ngập úng trong một vài ngày tới.
7: Chuyển sang phần tin quốc tế, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay xác nhận Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước tới Mỹ từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9, theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
12: Việc nguyên thủ hai nước thực hiện các chuyến thăm lẫn nhau trong vòng nửa năm được phía Trung Quốc đánh giá có ý nghĩa cột mốc lịch sử. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh sẵn sàng cùng Washington làm phong phú thêm nội hàm quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng Trung-Mỹ, tăng cường đối thoại, hợp tác, kiểm soát thỏa đáng các bất đồng, đồng thời không ngừng nâng cao phúc lợi của người dân hai nước. Phía Trung Quốc khẳng định mong muốn quan hệ hai nước phát triển ổn định, qua đó góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng trên thế giới.
7: Sau vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên ngày hôm nay, các quan chức ngoại giao Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ phải tổ chức thêm một cuộc điện đàm. Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
13: Ba bên một lần nữa chỉ trích các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là vi phạm các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các hành động khiêu khích đe dọa hòa bình, an ninh của khu vực và cộng đồng quốc tế. Nhật, Mỹ, Hàn cũng tái khẳng định sự phối hợp chặt chẽ ba bên để đối phó với Triều Tiên. Ít nhất một tên lửa đạn đạo đã được phóng về hướng đông bắc từ khu vực gần bờ biển phía đông của Triều Tiên vào khoảng 15 giờ ngày 20 tháng 9. Tiếp đó, vào khoảng 18 giờ cùng ngày, một tên lửa đạn đạo khác lại được phóng lên. Cả hai tên lửa được cho là đã rơi xuống biển Nhật Bản, bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Triều Tiên đã phóng ít nhất 15 tên lửa đạn đạo từ đầu năm đến nay.
7: Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng trước thềm kỳ họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ khi hai bên đưa ra những cảnh báo cứng rắn. Tuy vậy, các kênh trung gian vẫn đang được duy trì, cho thấy cánh cửa đàm phán chưa hoàn toàn khép lại. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
14: Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tái khẳng định Iran sẽ tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ thực hiện các cam kết trong thỏa thuận hòa bình ký hồi tháng 6.
15: Chừng nào các điều kiện chưa được đáp ứng, các quyền chính đáng của người dân Iran chưa được công nhận và Mỹ chưa thực hiện các cam kết, sẽ không có chuyện quay trở lại bàn đàm phán như trước hay mở cửa eo biển Hormuz.
14: Những tuyên bố này được đưa ra sau khi quan chức an ninh Iran Mohsen Rezaei cho biết Iran đã chuyển các điều kiện để nối lại đàm phán thông qua Qatar và Pakistan. Iran yêu cầu chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận, giải phóng các khoản tiền của nước này đang bị phong tỏa. Quốc gia Hồi giáo này cũng yêu cầu Mỹ không can thiệp vào công việc nội bộ của mình, đồng thời chấm dứt các hành động quân sự nhằm vào lãnh thổ nước này. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran về khả năng Mỹ đưa ra một quyết định lớn liên quan tới cuộc xung đột. Mỹ đang cân nhắc các lựa chọn, trong đó có gây sức ép kinh tế, hành động quân sự hoặc đạt được một thỏa thuận. Ông cũng để ngỏ khả năng gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại New York trong tuần này. Trong bối cảnh đó, Qatar tiếp tục đóng vai trò trung gian thông qua việc duy trì liên lạc với cả Mỹ và Iran nhằm thúc đẩy nối lại đàm phán. Eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển quan trọng đối với dầu mỏ và khí đốt toàn cầu, tiếp tục là điểm then chốt trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran. Dữ liệu hàng hải mới nhất cho thấy lưu lượng tàu qua eo biển này vẫn thấp hơn đáng kể so với mức trung bình trước khi xung đột leo thang. Căng thẳng còn lan rộng trong khu vực sau các cuộc tấn công gần đây của lực lượng Houthi tại Yemen nhằm vào Ả Rập Xê Út, hiện gia tăng những lo ngại về an ninh hàng hải khi cả eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb đều chịu tác động từ xung đột trong khu vực.
7: Cơ quan an ninh Liên bang Nga vừa áp dụng các biện pháp hạn chế tạm thời đối với hoạt động đi lại tại một số khu vực thuộc tỉnh Leningrad gần biên giới với Estonia trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực biên giới giữa Nga và Estonia gia tăng.
16: Các hạn chế có hiệu lực đến 26 tháng 9, bao gồm hạn chế hoạt động của tàu thuyền nhỏ trên một đoạn sông Nava, cấm săn bắn và mang theo vũ khí tại một số khu vực trong phạm vi 5 km tính từ biên giới quốc gia của Nga, đồng thời hạn chế việc đi lại vào ban đêm tại những khu vực được chỉ định bên ngoài các khu dân cư. Theo cơ quan an ninh Liên bang Nga, các biện pháp này nhằm ngăn ngừa các hành vi vi phạm biên giới, kiểm soát tình trạng nhập cư bất hợp pháp và bảo vệ các nguồn tài nguyên dưới nước tại khu vực hồ Peipus. Estonia là thành viên của NATO và Liên minh châu Âu EU, trong khi đường biên giới với Nga là một phần biên giới bên ngoài của EU và NATO. Hồi tháng 2 năm nay, Estonia đã triển khai một số biện pháp tăng cường kiểm soát biên giới. Nước này từng quyết định hạn chế hoạt động giao thông ban đêm tại các cửa khẩu đường bộ Luhama và Kodula ở biên giới với Nga nhằm tập trung thêm nguồn lực cho công tác bảo vệ biên giới.
7: Cũng tại Nga, nước này được cho là đã ngăn chặn tới hơn 100 triệu mối đe dọa tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng phục vụ cuộc bầu cử Duma quốc gia, tức Hạ viện. Các hoạt động bị xác định là nguy hiểm đã được hệ thống an ninh mạng của Nga phát hiện và ngăn chặn, không ghi nhận vụ xâm nhập thành công nào. Mưa lớn kéo dài đang gây ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều tỉnh thành ở Thái Lan và Malaysia. Phóng viên Quốc Hùng theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
17: Tại Thái Lan, mưa lớn trong những ngày qua đã gây ra 4 vụ sạt lở đất, 2 vụ lũ quét tại các tỉnh Phetchabun, Mê Hồng Sơn, Chiang Mai và Surat Thani. Tại tỉnh Phetchabun, khoảng 300 hộ gia đình thuộc diện phải sơ tán. Sáng ngày hôm nay, Cục Khí tượng Thái Lan tiếp tục phát đi cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa lớn đến rất lớn tại 55 tỉnh cùng thủ đô Bangkok và các vùng phụ cận. Tại Malaysia, mưa lớn đã gây ngập lụt tại bang Kelantan, buộc nhà chức trách mở cửa 5 trung tâm sơ tán tạm thời ở địa phương. Lực lượng phòng vệ dân

0: 12 giờ 40 phút ngày hôm nay, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp thông qua cảnh báo sạt lở đất cấp độ 5, cấp độ cao nhất trong thang cảnh báo thiên tai nguy hiểm 5 cấp của Nhật Bản đối với thị trấn Oshima thuộc quần đảo Izu và nhận định có khả năng rất cao các vụ sạt lở đất đá đã xảy ra tại đây. Đại diện cơ quan khí tượng Nhật Bản nhấn mạnh: "Mọi người cần thực hiện các biện pháp để tăng cơ hội tự đảm bảo an toàn tính mạng bản thân, chẳng hạn như di chuyển khỏi các vách núi, cửa sông suối, bãi biển càng xa càng tốt và di chuyển ngay lập tức đến các vị trí cao. Ngay cả ở những nơi tưởng như không có nguy cơ cũng cần phải đề phòng, không được chủ quan."
1: Trước sức ép giá năng lượng leo thang và nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trước mùa đông, ngày hôm nay, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu chủ trì hai cuộc họp tìm giải pháp hạ nhiệt thị trường và hỗ trợ người dân. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, thông tin.
2: Cuộc họp đầu tiên quy tụ các bộ trưởng cùng lãnh đạo các cơ quan hành chính trung ương nhằm ra soát toàn diện lượng dự trữ quốc gia, hoạt động nhập khẩu và mạng lưới phân phối. Mục tiêu trọng tâm là đảm bảo nguồn cung dầu diesel, nhiên liệu hàng không và khí đốt trong những tháng tới. Cuộc họp thứ hai bàn về các biện pháp hỗ trợ người dân trong ngắn và trung hạn. Cuộc khủng hoảng nhiên liệu có thể kéo dài, đòi chính phủ phải xây dựng giải pháp lâu dài thay vì chỉ triển khai các biện pháp ứng phó tạm thời. Động thái can thiệp khẩn cấp của Điện Matignon diễn ra khi giá nhiên liệu tại Pháp liên tục leo thang, khiến khoảng 15% số trạm xăng trên toàn quốc rơi vào cảnh khan hiếm cục bộ ít nhất một mặt hàng. Tổng thống Emmanuel Macron đã yêu cầu chính phủ huy động toàn diện để đảm bảo an ninh năng lượng. Pháp đang tìm cách duy trì đủ nguồn cung khí đốt và các loại nhiên liệu thiết yếu cho mùa đông trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông đang ảnh hưởng đến thị trường dầu mỏ và hoạt động vận chuyển năng lượng. Trong bối cảnh dư địa ngân sách eo hẹp, giới quan sát nhận định các gói trợ giá lần này sẽ không triển khai trên diện rộng mà sẽ khoanh vùng trực tiếp vào các hộ gia đình khó khăn và nhóm lao động phụ thuộc hoàn toàn vào xe cá nhân.
1: Lễ hội bia Oktoberfest tại Đức đang diễn ra đầy sôi động tại thành phố Munich. Sự đa dạng của các loại bia thu hút hàng triệu du khách. Vậy nhưng các hoạt động văn hóa truyền thống mang đậm bản sắc mới là yếu tố cốt lõi giúp gìn giữ linh hồn của lễ hội suốt hơn hai thế kỷ qua. Tổng hợp của biên tập viên Mỹ Hà.
3: Cuộc diễu hành trang phục truyền thống diễn ra vào hôm qua. Đây là một trong những cuộc diễu hành văn hóa lớn nhất thế giới, quy tụ hơn 9.000 người đi bộ qua các con phố trung tâm Munich. Du khách chiêm ngưỡng những bộ váy đơn đồ theo tay cầu kỳ của phụ nữ và chiếc quần da lederhosen đặc trưng của nam giới. Đi kèm là các ban nhạc thổi kèn đồng, các nhóm vũ công nhảy múa trong các vũ điệu dân gian và các hội thiện xạ mặc quân phục cổ xưa, tạo nên một bức tranh lịch sử sống động của vùng Bavaria. Một số du khách chia sẻ:
4: "Đó là bầu không khí đặc biệt ở trung tâm Munich. Thật tuyệt vời khi được chiêm ngưỡng trang phục truyền thống, nghe nhạc và gặp gỡ mọi người."
3: Vượt qua giới hạn của một lễ hội ẩm thực thông thường, Oktoberfest chính là không gian lưu giữ và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Đức. Sự giao thoa giữa nét rực rỡ của quá khứ và nhịp sống sôi động của hiện đại đã biến lễ hội này thành một di sản văn hóa sống động, một cầu nối tuyệt vời để gắn kết mọi người trên khắp thế giới.
1: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly xuất sắc mang về tấm huy chương đồng Kumite nữ hạng 68kg tại ASEAN 2026. Chạm trán vận động viên chủ nhà Tsubasa Kama, Diệu Ly thi đấu bản lĩnh và giằng co kịch tính đến những giây cuối cùng với tỷ số hòa 4 đều. Theo luật thi đấu Kumite, dù tỷ số hòa nhưng Diệu Ly vẫn là người chiến thắng nhờ ưu thế ghi điểm trước. Tấm huy chương đồng của Diệu Ly là huy chương thứ 3 của đoàn thể thao Việt Nam tại đại hội, tiếp thêm động lực lớn trước khi karate bước vào nội dung kata đồng đội nữ. Ở môn bóng chuyền, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận thất bại bất ngờ 0-3 trước Indonesia tại ASEAN 20. Sau liên tục mắc lỗi bắt bước 1 và chuyền 2, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt nhanh chóng để thua ở cả 3 set với tỷ số lần lượt 20-25, 21-25 và 18-25. Đây là trận thua thất vọng khi bóng chuyền nữ Việt Nam vốn được đánh giá cao hơn. Đội tuyển còn một trận tranh hạng 7 tại đại hội. Song việc chính thức văng khỏi top 6 là kết quả để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Hôm nay, đội tuyển bắn súng Việt Nam tiếp tục thi đấu vòng loại 10m súng trường hơi nam tại ASEAN 20. Dù rất nỗ lực, cả ba xạ thủ Phùng Việt Dũng, Nguyễn Minh Quang và Nguyễn Tâm Quang đều chưa thể giành vé vào chung kết cá nhân. Ở nội dung đồng đội, đội tuyển xếp hạng 8 chung cuộc. Kết quả này cho thấy sự khắc nghiệt của đấu trường châu lục, đặc biệt khi các xạ thủ phải chịu áp lực tâm lý không nhỏ. Ông Nguyễn Hồng Minh, trưởng đoàn thể thao Việt Nam nhấn mạnh:
6: "Ở môn bắn súng, yếu tố tâm lý cực kỳ quan trọng. Chỉ một khoảnh khắc thôi, vận động viên có vấn đề về tâm lý thì cái sự chính xác của cái đường đạn nó sẽ khác. Và nếu mà chúng ta vận động viên của chúng ta tự tin được, không gặp vấn đề gì về tâm lý thì tôi nghĩ rằng với cái trình độ hiện nay thì các vận động viên bắn súng hoàn toàn có thể giành được số lượng huy chương vàng rất nhiều ở ASEAN."
5: Sau sự khởi đầu khó khăn ở các bài bắn súng trường, sự kỳ vọng săn vàng của bắn súng Việt Nam giờ đây được dồn vào tổ súng ngắn với những gương mặt trọng điểm như Phạm Quang Huy hay Trịnh Thu Vinh. đánh giá

0: về cơ hội sắp tới, huấn luyện viên Trần Quốc Cường cho biết.
1: Súng ngắn nam và nữ thì mấy kỳ Olympic vừa rồi hầu như là của Trung Quốc và Hàn Quốc người ta được. Cho nên là khi mà mình muốn có những tấm huy chương ở kỳ đại hội thể thao châu Á thì các em vận động viên vượt qua được chính bản thân mình mới mơ được những tấm huy chương.
0: Ngày mai tổ súng ngắn sẽ chính thức xuất trận. Việc cởi bỏ áp lực, tâm lý cùng bản lĩnh vượt khó được kỳ vọng sẽ giúp các xạ thủ Việt Nam tỏa sáng, hoàn thành mục tiêu mang huy chương vàng về cho đoàn thể thao nước nhà. Tại ASEAN 20, võ sĩ Trương Văn Trưởng, lá cờ đầu của ủ su tán thủ Việt Nam, vừa có màn ra quân ấn tượng. Ở trận mở màn hạng 70kg nam, anh vượt qua đối thủ Un Yat Wai của Macau, Trung Quốc với tỷ số thuyết phục 2-0 để ghi tên mình vào vòng tứ kết. Chiến thắng này tiếp nối phong độ ấn tượng của võ sĩ sinh năm 2002 sau tấm huy chương vàng Cúp Tán Thủ Thế Giới 2026, tạo bước đà quan trọng để anh tự tin chinh phục Á Vận Hội. Trương Văn Trưởng chia sẻ.
2: Cái huy chương vàng thế giới vừa rồi cũng là cái điều mà em ước mơ. Ước mơ của em là mong muốn có một ngày nào đấy mang lá cờ Việt Nam mình và đứng trên bục cao nhất của giải đấu thế giới. Giải đấu vừa qua cũng có cho em thêm nhiều kinh nghiệm.
0: Từng dừng bước ở tứ kết ASEAN 19, kỳ Á Vận Hội lần này là cơ hội để võ sĩ 24 tuổi khẳng định sự trưởng thành và khát vọng tạo nên lịch sử. Trương Văn Trưởng nhấn mạnh.
2: Em đã chuẩn bị cho cái kỳ ASEAN rất là lâu. Không phải là thua xong là em bỏ hết. Cái kỳ đại hội này em mong muốn thay đổi tất cả, chẳng hạn như là bộ môn. Em muốn một lần để gọi là đi vào lịch sử.
0: Ngày mai, Trương Văn Trưởng sẽ bước vào trận tứ kết gặp võ sĩ Alihan của Kazakhstan với quyết tâm giành chiến thắng để có vé đi tiếp. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Trung vệ Nguyễn Thành Trung chính thức lỡ hẹn với FIFA ASEAN Cup 2026 do chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương. Để củng cố lực lượng, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã triệu tập bổ sung tiền vệ trẻ Ngô Đăng Khoa, sinh năm 2006 của câu lạc bộ Công an thành phố Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày mai và sang Indonesia vào sáng 23 tháng 9. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ đá trận ra quân gặp Philippines vào ngày 26 tháng 9, trước khi lần lượt chạm trán Thái Lan ngày 29 tháng 9 và Pakistan vào ngày 2 tháng 10. Đội tuyển bóng rổ nữ U17 Việt Nam xuất sắc giành huy chương đồng tại giải 3 đấu 3 CBA U17 Đông Nam Á 2026 sau chiến thắng áp đảo với điểm số 29 trước Singapore ở trận tranh hạng 3. Với nòng cốt là các vận động viên trẻ Hà Nội, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ryan Monteclaro, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu ấn tượng từ vòng bảng và chỉ dừng bước đáng tiếc tại bán kết trước Thái Lan. Tấm huy chương đồng là phần thưởng xứng đáng, khẳng định sự tiến bộ của bóng rổ trẻ Việt Nam ở sân chơi khu vực.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng thành phố Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ, phía Nam từ 22 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4, phía Nam gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
4: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hải Quân, Thanh Trường biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
6: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
10: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
11: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
9: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
12: iTel, May 79, thật á?
9: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
11: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
9: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
12: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
9: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.

0: 0800 1080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ.
5: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
6: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
5: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
6: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
5: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
6: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chiều 21 tháng 9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh diễn ra lễ bàn giao tiếp nhận và chuyển giao công tác quản lý đào tạo đội bóng đá nữ giải Đắc Đoa cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các huấn luyện viên vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ nhất năm 2026. Sáng ngày 21 tháng 9, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức diễn đàn lắng nghe đoàn viên người lao động nói năm 2026. Trong chương trình có phóng sự phản ánh hiệu quả mô hình ngày thứ 6 không hẹn ở phường Hoài Nhân Bắc. Tiếp đến là phóng sự ghi nhận hiệu quả hoạt động câu lạc bộ Niềm tin số Gia Lai của Công an tỉnh Gia Lai, quy tụ những người làm nội dung có trách nhiệm trên không gian mạng, khẳng định vai trò là điểm tựa cho một không gian số an toàn lành mạnh trên địa bàn tỉnh. Phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận sức lan tỏa của chương trình nghệ thuật biểu diễn chào mừng Ngày Sân khấu Việt Nam 2026 do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai, Chi hội Sân khấu Gia Lai phối hợp với Trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, phường Hội Phú tổ chức. Bây giờ là nội dung chương trình. Chiều 21 tháng 9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh diễn ra lễ bàn giao tiếp nhận và chuyển giao công tác quản lý đào tạo đội bóng đá nữ giải Đắc Đoa cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các huấn luyện viên vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ nhất năm 2026. Dự buổi lễ có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, ông Nguyễn Minh Châu, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, cùng các thành viên ban huấn luyện và đội bóng đá nữ Đắc Đoa. Tại buổi lễ, đại diện câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đắc Đoa thực hiện nghi thức ký kết chuyển giao đội bóng đá nữ Đắc Đoa cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Dịp này, câu lạc bộ cũng trao áo đấu chính thức tiếp nhận đội bóng để quản lý và đào tạo. Sau khi tiếp nhận đội bóng, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ xây dựng môi trường tập luyện thường xuyên, định hướng chuyên môn bài bản, tạo điều kiện để các cầu thủ vừa học tập vừa tập luyện và yên tâm theo đuổi đam mê. Mục tiêu là từng bước xây dựng đội bóng đủ nền tảng tham dự giải quốc gia vào năm 2027, qua đó mở thêm cơ hội để các cầu thủ nữ Gia Lai phát triển tài năng và vươn tới những sân chơi lớn hơn. Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn chúc mừng thành tích của xã Đắc Đoa và đội bóng đá nữ. Với tinh thần nỗ lực quyết tâm thi đấu đẹp mắt, các cầu thủ đã vượt lên chính mình, góp phần tạo dấu ấn cho bóng đá nữ Gia Lai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tiếp nhận xây dựng đội bóng theo hướng chuyên nghiệp. Đây là cơ hội để các cầu thủ tiếp tục được học tập kiến thức, đồng thời đào tạo chuyên nghiệp, nâng cao chuyên môn, thể lực và bản lĩnh thi đấu, hướng tới mục tiêu tham dự giải vô địch quốc gia. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thực hiện đúng các cam kết, đồng thời bảo đảm các điều kiện cần thiết để các em yên tâm học tập, rèn luyện thi đấu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tăng cường phối hợp với câu lạc bộ quản lý huấn luyện thi đấu, tham mưu chính sách phát triển bóng đá nữ phong trào, qua đó phát hiện đào tạo tài năng trẻ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị ban huấn luyện các vận động viên giữ vững tinh thần đoàn kết, kỷ luật, trung thực, cao thượng trong thi đấu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tin tưởng đội bóng đá nữ bàn giao về với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ phát triển vươn tầm bóng đá chuyên nghiệp. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho tập thể đội bóng giành ngôi Á quân VTV Cup 2026. Trao bằng khen cho 12 cá nhân, trong đó có 10 thành viên đội bóng đá nữ Đắc Đoa đã có thành tích xuất sắc trong thi đấu tại giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ nhất năm 2026 và thủ môn Trần Trung Kiên và trung vệ Đinh Quang Kiệt vô địch ASEAN Cup 2026.
1: Sáng ngày 21 tháng 9, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức diễn đàn lắng nghe đoàn viên người lao động nói năm 2026. Dự diễn đàn có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện các sở ngành, cơ quan chức năng cùng 300 cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động. Diễn đàn được tổ chức trực tiếp tại phường Quy Nhân Tây, kết nối trực tuyến với điểm cầu khu vực phía Tây tỉnh tại phường Diên Hồng. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, diễn đàn được tổ chức thành 3 phiên đối thoại tập trung vào 5 nhóm vấn đề: việc làm, tiền lương và thu nhập, bảo hiểm, an toàn và sức khỏe, nhà ở và phúc lợi thiết yếu, quan hệ lao động và vai trò của tổ chức công đoàn, kỹ năng nghề, năng suất lao động và khả năng thích ứng. Từ thực tiễn lao động sản xuất, nhiều ý kiến đề nghị tỉnh có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp duy trì đơn hàng, ổn định việc làm, quan tâm đào tạo lại, chuyển đổi nghề cho công nhân lớn tuổi và lao động có nguy cơ bị thay thế khi doanh nghiệp đẩy mạnh tự động hóa, chuyển đổi số. Đoàn viên, người lao động cũng kiến nghị tiếp tục cải thiện tiền lương, thu nhập và chế độ đãi ngộ, xử lý tình trạng doanh nghiệp chậm đóng nợ bảo hiểm xã hội, hướng dẫn rõ thủ tục giải quyết tai nạn lao động, mở rộng khả năng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài giờ hành chính phù hợp với thời gian làm việc theo ca. Các vấn đề về nhà ở xã hội, nhà trẻ gần khu công nghiệp, giao thông công cộng, hạ tầng và an ninh tại khu nhà trọ cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Người lao động mong muốn nhà ở phải đi cùng các dịch vụ thiết yếu. Thời gian giữ trẻ và phương tiện đi lại cần phù hợp với lịch làm việc, nhất là các ca tối, ca đêm. Bên cạnh đó là các kiến nghị về đào tạo kỹ năng số, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng và tạo thuận lợi khi thực hiện thủ tục hành chính, thuế, bảo hiểm trên nền tảng số. Tại diễn đàn, đại diện các sở ngành và cơ quan chức năng đã trực tiếp trao đổi giải đáp những nội dung thuộc phạm vi phụ trách, đồng thời tiếp nhận các vấn đề cần kiểm tra xác minh để tiếp tục xử lý sau chương trình. Phát biểu kết luận, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu từng kiến nghị phải được theo dõi cụ thể, xác định rõ cơ quan chủ trì, đầu mối phụ trách và thời hạn phản hồi. Những nội dung chưa thể trả lời ngay sẽ được trả lời bằng văn bản. Vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp chuyển cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Liên đoàn Lao động tỉnh có trách nhiệm đôn đốc và thông tin kết quả đến đoàn viên, người lao động. Đối với những vấn đề phát sinh trực tiếp tại doanh nghiệp, các cấp công đoàn tiếp tục phối hợp đưa vào đối thoại thương lượng và giám sát việc thực hiện. Qua đó góp phần giải quyết kiến nghị từ cơ sở, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.
0: Cũng trong sáng 21 tháng 9, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tổ chức công bố và trao các quyết định tiếp nhận phân công công tác đối với 10 công chức phòng địa chất và khoáng sản được chuyển từ Sở Nông nghiệp và Môi trường về Sở Công Thương. Theo các quyết định được công bố, Sở Công Thương tiếp nhận 10 công chức của Phòng Địa chất và Khoáng sản thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường đến công tác tại Phòng Địa chất và Khoáng sản thuộc Sở Công Thương, gồm các ông bà Võ Thanh Tịnh, Tạ Văn Thân, Đinh Thị Hoàng Yến, Võ Minh Tiến, Nguyễn Thị Mỹ Hà, Nguyễn Hoài Thanh, Đặng Thị Mỹ Linh, Phan Văn Diễn, Tô Trần Thông và Trần Hữu Trọng. Dịp này, Giám đốc Sở Công Thương quyết định bổ nhiệm ông Võ Thanh Tịnh và ông Tạ Văn Thân giữ chức Phó trưởng Phòng Địa chất và Khoáng sản, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2026. Việc tiếp nhận bố trí và bổ nhiệm công chức được thực hiện sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai chuyển chức năng nhiệm vụ, bộ máy và nhân sự thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất khoáng sản từ Sở Nông nghiệp và Môi trường sang Sở Công Thương, đồng thời quyết định lại chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương. Qua đó, bộ máy Phòng Địa chất và Khoáng sản được kiện toàn, bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước trên lĩnh vực này được triển khai liên tục, thống nhất và không bị gián đoạn.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành phương án điều chỉnh bổ sung về khai thác xử lý các cơ sở nhà đất là tài sản công vô dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính. Theo phương án, từ khi sáp nhập tỉnh đến nay, tổng số cơ sở nhà đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh là hơn 1.600 cơ sở, trong đó hơn 1.500 cơ sở thuộc các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh quản lý và 110 cơ sở của cơ quan trung ương chuyển giao về địa phương. Đến nay đã có 557 cơ sở được bố trí sử dụng, gồm 303 cơ sở làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và 254 cơ sở được sử dụng làm thiết chế văn hóa thể thao và các mục đích công cộng khác. Như vậy, còn 1.056 cơ sở nhà đất chưa được bố trí sử dụng. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu khẩn trương đưa các cơ sở nhà đất vô dư vào khai thác sử dụng hoặc xử lý theo quy định, nhằm tránh bỏ trống xuống cấp, lãng phí tài sản công và tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường cập nhật điều chỉnh gần 18,3 nghìn hectare quy hoạch lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh trong quá trình điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hiện tổng diện tích đất lâm nghiệp quy hoạch đến năm 2030 của Gia Lai là hơn 1 triệu 78.000 hectare, gồm hơn 138.000 hectare rừng đặc dụng, hơn 300.000 hectare rừng phòng hộ và gần 640.000 hectare rừng sản xuất. Phần diện tích đề xuất điều chỉnh gần 18,3 nghìn hectare liên quan đến một số công trình dự án và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội đã được tích hợp trong điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai. Trong đó, hơn 1.000 hectare thuộc quy hoạch rừng đặc dụng, gần 3,7 nghìn hectare rừng phòng hộ và trên 13,5 nghìn hectare rừng sản xuất. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, việc rà soát đề xuất điều chỉnh nhằm cập nhật nhu cầu sử dụng đất theo định hướng phát triển của địa phương, đồng thời bảo đảm phù hợp quy định pháp luật về lâm nghiệp. Sau khi quy hoạch lâm nghiệp quốc gia được phê duyệt, tỉnh sẽ tiếp tục phân vùng chi tiết, xác lập cụ thể diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất để tổ chức quản lý sản xuất theo quy hoạch được duyệt.
1: Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, hàng loạt hoạt động vui chơi tặng quà chăm lo thiếu nhi được tổ chức tại khu vực biên giới và các xã vùng khó. Tại xã Gia Tom, trong hai ngày 19 và 20 tháng 9, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh phối hợp với nhóm G9 Vì Nụ Cười Trẻ Thơ thuộc Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Đêm trăng biên giới sáng mãi biên cương. Chương trình có nhiều hoạt động thiết thực tại trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Trãi, tổ chức lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi tại cột mốc quốc giới số 30. Dịp này ban tổ chức trao tặng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh 100 lá cờ Tổ quốc và trao 10 suất học bổng mỗi suất 500.000 đồng cho các em trong mô hình con nuôi đồn biên phòng và chương trình nâng bước em tới trường. Tại xã Gia Pnon, đoàn xã phối hợp với công ty cổ phần bảo hiểm DBV, đồn biên phòng Gia Pnon và trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Pnon tổ chức chương trình Trăng sáng biên cương ấm áp yêu thương. Ban tổ chức trao hơn 1.300 suất quà trung thu cho thiếu nhi và 20 suất quà cho hộ nghèo trên địa bàn. Các em còn được thưởng thức những tiết mục văn nghệ múa lân cùng vui chơi trong không khí rộn ràng của đêm hội. Tại xã Gia Krai, Ban Chỉ huy quân sự xã tổ chức gặp mặt vui Tết Trung Thu cho con cán bộ chiến sĩ đang công tác tại đơn vị, cùng con các thôn đội trưởng, trung đội trưởng trên địa bàn. Ngoài trao quà, chương trình còn tạo không gian giao lưu vui chơi, qua đó thể hiện sự quan tâm của đơn vị đối với gia đình cán bộ chiến sĩ. Những hoạt động thiết thực này thể hiện sự quan tâm sẻ chia của cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đối với thiếu nhi vùng biên giới, vùng còn nhiều khó khăn, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung Thu vui tươi, ấm áp và ý nghĩa.
0: Từ đầu năm đến nay, xã Ua, tỉnh Gia Lai ghi nhận 110 ca mắc sốt xuất huyết. Ngay khi phát hiện các ca bệnh, địa phương đã chỉ đạo trạm y tế phối hợp với các lực lượng liên quan hướng dẫn người dân vệ sinh nhà cửa, xử lý môi trường và tổ chức 12 đợt phun hóa chất diệt muỗi tại những khu vực có bệnh nhân mắc với diện tích khoảng 100.000 m². Cùng với các biện pháp xử lý ổ dịch, xã chú trọng tuyên truyền để người dân không chủ quan, nhất là trong mùa mưa, chủ động thường xuyên kiểm tra các dụng cụ chứa nước, đậy kín những vật dụng có thể chứa nước, thu gom phế thải và diệt lăng quăng bọ gậy ngay tại hộ gia đình. Với việc tăng cường tuyên truyền, vận động và sự chủ động của người dân, xã Ua đang từng bước kiểm soát nguy cơ phát sinh, lây lan sốt xuất huyết, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
1: Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp cùng Công an xã Bình Dương tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho 75 học viên là thành viên đội dân phòng trên địa bàn xã Bình Dương. Lớp huấn luyện đã trang bị củng cố kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, thoát nạn cứu hộ và nâng cao khả năng xử lý tình huống cháy nổ ngay từ khi mới phát sinh cho lực lượng dân phòng. Đồng thời, các thành viên đội dân phòng được huấn luyện về trách nhiệm của cá nhân, nhiệm vụ của lực lượng dân phòng, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát nạn, cứu người bị nạn, sơ cấp cứu và thực hành sử dụng phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Thông qua nội dung thực hành giúp các học viên rèn luyện khả năng phối hợp, xử lý nhanh chóng, đúng kỹ thuật khi có sự cố xảy ra, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản.
0: Vừa qua, Tổ công tác xây dựng mô hình dân vận khéo nụ cười nông thôn xã Gia Tom đã đến thăm hỏi động viên và trao tặng mô hình sinh kế cho gia đình ông Cơ So Hun, một hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại làng Bi. Tại đây, đoàn đã trao tặng gia đình ông Cơ So Hun một con bò giống sinh sản trị giá 10 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí do gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Hậu trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai tài trợ. Được biết đây là con bò giống thứ 8 mà gia đình bà Hữu tài trợ, đồng hành cùng Hội Chữ Thập Đỏ và cấp ủy chính quyền địa phương trong chương trình Ngân Hàng Bò. Đây là nguồn hỗ trợ vô cùng thiết thực, giúp gia đình ông Cờ So Hun cũng như các hộ khó khăn trên địa bàn có thêm điều kiện phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống. Hoạt động ý nghĩa này không chỉ lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các nguồn lực xã hội, mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao hiệu quả phong trào dân vận khéo tại xã Gia Tâm trong giai đoạn hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, thay vì nộp hồ sơ, nhận giấy hẹn rồi quay lại lấy kết quả, với những thủ tục đủ điều kiện, người dân phường Hòa Nhân Bắc có thể hoàn tất ngay trong ngày thứ 6. Mô hình ngày thứ 6 không hẹn đang được địa phương triển khai nhằm rút ngắn thời gian chờ, giảm số lần đi lại và tạo thuận lợi hơn cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính. Phóng sự sau của phóng viên Phú Hòa phản ánh chi tiết về hiệu quả của mô hình ngày thứ 6 không hẹn ở phường Hòa Nhân Bắc. Chúng ta cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng thứ 6, mang theo một số giấy tờ, ông Phan Thành Lân, khu phố Hoài Sơn, phường Hòa Nhân Bắc, tỉnh Gia Lai, đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Hòa Nhân Bắc để làm một số thủ tục. Không phải nhận giấy hẹn rồi quay lại vào một ngày khác, hồ sơ được cán bộ kiểm tra tiếp nhận và xử lý ngay. Với ông Lân, sự thay đổi khi thực hiện thủ tục hành chính được cảm nhận rất cụ thể, thời gian chờ ngắn hơn và bớt một lần đi lại. Ông Phan Thành Lân phấn khởi nói:
2: Phải nói rằng là cái ngày thứ 6 không hẹn này ở Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Hòa Nhân Bắc tôi thấy rất là hiệu quả, vì công việc giải quyết rất là nhanh. Nhân viên ở Trung tâm Phục vụ Hành chính công thì rất là niềm nở, tận tình, chu đáo. Nói chung là tôi thấy rằng ngày thứ 6 không hẹn này rất là hiệu quả ở Trung tâm Phục vụ Hành chính công. Thái độ phục vụ công dân thì rất là tuyệt vời.
1: Được triển khai từ tháng 6 năm nay, mô hình ngày thứ 6 không hẹn ở Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Hòa Nhân Bắc tập trung thực hiện những thủ tục có thể giải quyết ngay khi hồ sơ đầy đủ. Thay vì phải quay lại nhận kết quả vào ngày hẹn, người dân có thể hoàn tất thủ tục ngay trong một lần đến trung tâm. Cách làm này đặc biệt thuận tiện đối với những người phải sắp xếp công việc để đi làm thủ tục hành chính. Anh Nguyễn Văn Năm ở khu phố Cảnh Hậu, phường Hòa Nhân Bắc chia sẻ.
3: Ngày thứ 6 không hẹn, mình xuống mình làm thủ tục, các thủ tục các thứ thì nó cũng thuận tiện cho bà con mình. Tức là nó không phải đợi trả kết quả sau 2-3 ngày, thì mình cũng thấy nó thuận lợi cho bà con hơn.
1: Để đổi từ hẹn sang không hẹn, áp lực xử lý lại chuyển về phía cơ quan hành chính. Trước khi triển khai mô hình ngày thứ 6 không hẹn, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Bắc đã rà soát những thủ tục có thể hoàn thành ngay trong ngày nếu hồ sơ của người dân đầy đủ. Riêng ngày thứ 6, hai công chức tư pháp được bố trí làm việc trực tiếp tại trung tâm. Lãnh đạo cũng thường xuyên túc trực để ký ngay khi hồ sơ hoàn thành. Việc tiếp nhận, kiểm tra, xử lý và cập nhật trên hệ thống được thực hiện đầy đủ. Nghĩa là rút ngắn thời gian chờ của người dân, nhưng không rút bớt quy trình cần thiết. Ông Nguyễn Đình Nhạc, công chức tư pháp hộ tịch Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Hòa Nhân Bắc cho hay.
4: Khi xây dựng mô hình thì cũng gây áp lực cho các bộ chuyên môn, vì các cái thủ tục hành chính nó không phải là có thể giải quyết ngay trong ngày được, cần phải xác minh, cần các quy định pháp luật. Nhưng mà để mà giải quyết mà trả liệt ngay trong ngày thì sẽ ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ thì bộ phận chuyên môn phải tiến hành phân công và xác minh và giải quyết ngay trong ngày để trả cho người dân. Thì dù có khó khăn nhưng với tư cách là cán bộ chuyên môn để phục vụ nhân dân tốt hơn thì chúng tôi cũng phải cố gắng làm sao hoàn thành tốt trong nhiệm vụ trong ngày mà có thể trả cho người dân trong ngày để đảm bảo được sự hài lòng của người dân là cao nhất.
1: Sau khoảng 3 tháng triển khai, hơn 300 hồ sơ thuộc lĩnh vực tư pháp hộ tịch đã được giải quyết theo mô hình ngày thứ 6 không hẹn. Điều đáng chú ý, mục tiêu của mô hình không đơn thuần là ép ngắn thời gian xử lý chuyên môn, mà là tăng sự phối hợp giữa các bộ phận để giảm thời gian người dân phải chờ đợi. Bà Phan Thị Thùy, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Hòa Nhân Bắc cho biết thêm về mô hình ngày thứ 6 không hẹn ở địa phương.
5: Vì điều chúng tôi quan tâm ở đây nhất là không hẹn nhưng phải đảm bảo sự chính xác, nên toàn bộ quá trình kiểm tra, kiểm soát cũng như cập nhật trên hệ thống thì chúng tôi đều thực hiện đầy đủ và đúng pháp luật. Để mà thực hiện cái mô hình này thì chúng tôi không quan tâm đến cái việc là rút ngắn cái thời gian tại chuyên môn, nhưng mà quan tâm cái sự rút ngắn cái thời gian chờ đợi của công dân bằng cách là phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn, tạo cho sự chủ động trong cái công tác và xử lý hồ sơ của đặc biệt là cán bộ tư pháp.
1: Từ một ngày không hẹn, phường Hòa Nhân Bắc đang tiếp tục rà soát các thủ tục đủ điều kiện để mở rộng phạm vi thực hiện, đồng thời tính toán tăng lên 2 đến 3 ngày không hẹn trong tuần. Không thay đổi yêu cầu, quy trình giải quyết hồ sơ, nhưng thay đổi cách tổ chức và phối hợp xử lý giữa các bộ phận để người dân nhận kết quả sớm hơn. Từ hơn 300 hồ sơ đã được giải quyết ngay trong ngày, mô hình ngày thứ 6 không hẹn đang triển khai ở phường Hòa Nhân Bắc cho thấy cải cách hành chính có thể bắt đầu từ những thay đổi cụ thể. Đó cũng là cách để củng cố niềm tin của người dân đối với chính quyền gần dân nhất.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh hiệu quả mô hình ngày thứ 6 không hẹn ở phường Hòa Nhân Bắc.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 9 năm 2025, mô hình kiến tạo không gian số Gia Lai ra đời. Sau một năm hoạt động, Công an tỉnh Gia Lai đã kiện toàn ra mắt câu lạc bộ Niềm tin số Gia Lai. Đây là bước phát triển mới quy tụ những người làm nội dung có trách nhiệm trên không gian mạng, khẳng định vai trò là điểm tựa cho một không gian số an toàn, lành mạnh tại Gia Lai. Ghi nhận của nhóm phóng viên Nhâm Dung, Thiên Thành.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ hơn 60 KOL, quản trị viên tiêu biểu ban đầu, đến nay câu lạc bộ Niềm tin số Gia Lai đã trở thành ngôi nhà chung của trên 100 thành viên. Phần lớn là những người con Gia Lai thuộc thế hệ 9X, 2K đang sinh sống, làm việc trong và ngoài tỉnh. Đây không đơn thuần là một cộng đồng mạng mà là kênh phối hợp thực chất giữa lực lượng công an với KOL, quản trị viên, người làm truyền thông, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan. Khi có thông tin phức tạp, thành viên câu lạc bộ có đầu mối để trao đổi xác minh. Khi cần lan tỏa một cảnh báo, lực lượng công an có những người đồng hành, hiểu cộng đồng và biết đưa thông tin đến đúng nhóm công chúng. Sau một năm hoạt động, đã có 41 thông tin sai sự thật được vận động gỡ bỏ, 25 tin báo về nội dung xấu độc được tiếp nhận, xử lý, 517 bài viết được đăng tải trên mạng xã hội, tiếp cận hơn 224.000 lượt người xem. Không chỉ tuyên truyền pháp luật, cảnh báo lừa đảo, các thành viên còn tham gia bảo vệ hình ảnh du lịch của tỉnh trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 và trực tiếp đứng lớp tại các điểm trường trong chiến dịch Không Một Mình Cùng Nhau An Toàn Trực Tuyến 2025 với 25 lượt KOL tham gia. Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai thông tin.
2: Với chủ đề Đại ngàn cảm biến xanh lan tỏa niềm tin số, vừa thể hiện bản sắc không gian văn hóa phong phú của Gia Lai, vừa gửi gắm mong muốn kết nối những giá trị tốt đẹp của quê hương với công chúng rộng lớn trên môi trường số. Để làm được điều đó, mỗi chúng ta cần cùng nhau kế đúng bằng thông tin được kiểm chứng, kế hay bằng những hình thức sáng tạo gần gũi và kế đẹp bằng trách nhiệm, lòng nhân ái và sự tôn trọng cộng đồng.
1: Không chỉ ghi nhận kết quả đã đạt được, tại hội nghị KOL quản trị viên tỉnh Gia Lai năm 2026, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng đặt ra kỳ vọng để câu lạc bộ Niềm tin số Gia Lai hoạt động thực chất hiệu quả hơn trong thời gian tới, đồng thời đề nghị các thành viên tiếp tục gìn giữ uy tín bằng sự chính xác, trách nhiệm và tử tế, không đánh đổi sự thật để lấy lượt xem. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch bày tỏ kỳ vọng.
3: Tôi mong muốn rằng chúng ta hãy tử tế, hãy đưa tin đúng, hãy đưa tin đẹp và chúng ta hãy kiểm chứng thông tin. Vì chúng ta là người có cái uy tín trong cộng đồng, trong không gian mạng, chúng ta có cái độ bao phủ rộng thì chúng ta phải có trách nhiệm trong cái việc đưa tin này. Chúng tôi không chỉ mong muốn đưa tin đẹp, đưa tin tốt, mà tôi mong muốn rằng từ những cái góc khắp khuất của xã hội, những cái vấn đề chưa tốt, những vấn đề chưa đẹp nhưng được các anh chị đóng góp thì chính quyền chúng tôi cần cái thông tin đó nữa để chúng tôi điều chỉnh kịp thời và xây dựng kịp thời cũng như hướng tới việc tốt đẹp. Thì như vậy tôi nghĩ rằng là mình nên lấy cái đẹp dẹp cái xấu.
1: Những kỳ vọng ấy đã và đang được chính các thành viên câu lạc bộ Niềm tin số Gia Lai đón nhận như một lời nhắc nhở về trách nhiệm của mình. Với nhiều KOL, quản trị viên, mỗi bài viết, mỗi video đăng tải không chỉ là nội dung giải trí mà còn đặt uy tín cá nhân và niềm tin của hàng ngàn, hàng chục ngàn người theo dõi. Chính từ nhận thức đó, không ít người đã chủ động điều chỉnh cách làm nội dung của mình một cách cẩn trọng hơn, có sự kiểm chứng thông tin, có trách nhiệm hơn với từng lời nói, hình ảnh mình đưa ra công chúng. Anh Phạm Quốc Anh, nhà sáng tạo nội dung, MC Quốc Anh Review, chia sẻ.
4: Mình là một người sáng tạo nội dung và mình phải có trách nhiệm đưa một những cái nội dung ra nó sạch sẽ, nó tin cậy và nó là một cái định hướng của dư luận. Cái mình đưa ra, họ xem không chỉ để giải trí mà họ xem mình giống như là một cái định hướng cho họ. Cái giá trị của cái video của mình nó lên một tầm rất là cao khi em đến đây và em nhận thức được.
1: Cùng một suy nghĩ như vậy, chị Bùi Thị Mỹ Dân, nhà sáng tạo nội dung Dân Bùi Xứ Nẩu cho biết thêm.
5: Em hiểu được rằng là bất kỳ khi một cái thông tin nào mình đưa lên trên nền tảng mạng xã hội là bản thân mình phải có trách nhiệm với những cái nội dung mà mình đưa lên, phải đưa lên những nội dung đúng sự thiệt, không câu view, câu like bất chấp.
1: Từ một mô hình phối hợp ban đầu, Niềm tin số Gia Lai nay đã trở thành một câu lạc bộ đúng nghĩa, là nơi các KOL, quản trị viên, chuyên gia, doanh nghiệp và cơ quan chức năng cùng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, nguồn lực. Phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng với nền tảng đã có sau một năm, kỳ vọng không gian số Gia Lai an toàn, lành mạnh, nhân văn đang có thêm một điểm tựa vững chắc.
0: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận hiệu quả hoạt động câu lạc bộ Niềm tin số Gia Lai của Công an tỉnh Gia Lai, quy tụ những người làm nội dung có trách nhiệm trên không gian mạng, khẳng định vai trò là điểm tựa cho một không gian số an toàn, lành mạnh trên địa bàn tỉnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, hàng năm vào ngày 12 tháng 8 âm lịch, những người hoạt động nghệ thuật trên cả nước lại hướng về ngày sân khấu Việt Nam để tri ân tổ nghiệp, tưởng nhớ những thế hệ đi trước đã góp phần sáng tạo, gìn giữ và phát triển nền sân khấu nước nhà. Thiết thực kỷ niệm 16 năm ngày sân khấu Việt Nam, đồng thời đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với đời sống học đường và công chúng trẻ. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai, Chi hội Sân khấu Gia Lai phối hợp với Trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, phường Hội Phú, tổ chức chương trình nghệ thuật biểu diễn chào mừng Ngày Sân khấu Việt Nam năm 2026. Đây cũng là nội dung của phóng sự, đưa sân khấu truyền thống đến gần học sinh do phóng viên Ngọc Hằng thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Tại chương trình, gần 300 giáo viên và học sinh Trường Trung học Phổ thông Chi Lăng có dịp thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, từ những động tác múa trong Trình Tường Khánh Chúc, giai điệu dân ca bài chòi Về cùng bên nhau, đến các trích đoạn tuồng bài chòi như Mạnh Lương Bắt Ngựa, Nguyệt Cô Hóa Cáo, Tìm Chồng. Sân khấu truyền thống hiện lên qua những câu chuyện, nhân vật và làn điệu mang đậm dấu ấn nghệ thuật dân tộc. Đối với nhiều học sinh, đây cũng là dịp lần đầu được trực tiếp xem và cảm nhận những loại hình nghệ thuật vốn ít có cơ hội tiếp cận trong đời sống hàng ngày. Với em Lê Thị Hồng Hạnh, học sinh lớp 12A7 trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, những trải nghiệm trực tiếp từ sân khấu đã mang đến một góc nhìn mới về nghệ thuật truyền thống. Em Lê Thị Hồng Hạnh chia sẻ.
2: Đối với em là một học sinh, sau khi được tiếp xúc với chương trình này thì em cảm thấy nó khá là mới lạ đối với học sinh hiện nay. Với một lứa tuổi như bọn em thì có vẻ đây sẽ là một khởi đầu mới và là một sân chơi hoàn toàn mới đối với các bạn học sinh. Nó là một nền văn hóa nghệ thuật lâu đời của đã được tồn tại trong dân gian nhưng mà có vẻ như ít bạn học sinh biết đến. Điều này thì có thể các bạn học sinh chưa quan tâm nhiều đến với lại là cái chương trình này, nhưng em hy vọng là sau hôm nay thì các bạn có thể mở ra cho mình một kiến thức mới, cung cấp thêm những cái văn hóa về dân gian hơn để giúp cho những cái văn hóa không bị phai màu đi và giữ gìn phát huy cho sau này để có thể truyền đạt cho những thế hệ sau.
1: Sân khấu truyền thống vốn quen thuộc với người nghệ sĩ, nhưng với học sinh, mỗi lần tuồng bài chòi xuất hiện trong trường học lại là một trải nghiệm mới. Để có được những lớp diễn ấy là công sức của nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân đang ngày ngày gắn bó với nghề và tìm cách đưa sân khấu đến gần hơn với khán giả. Là một trong những nghệ sĩ trực tiếp tham gia chương trình, nghệ sĩ ưu tú Thùy Dung, trưởng đoàn ca kịch bài chòi thuộc Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai chia sẻ.
3: Khi mà bắt đầu mở màn thì thấy được cái không khí các em hò hét lên đón nhận các nghệ sĩ, đón nhận nghệ thuật. Và trong quá trình biểu diễn thì thấy các em xem rất là say mê. Mặc dù đây là nghệ thuật truyền thống, lần đầu các em xem rất là say mê. Và mình cảm giác mình một nghệ sĩ biểu diễn, vừa là trưởng đoàn nhưng mà cũng là một người nghệ sĩ biểu diễn, thì cảm thấy rất là phấn khởi và cái đây là động lực để các diễn viên biểu diễn tốt hơn nữa.
1: Không chỉ là nơi biểu diễn, sân khấu còn là không gian lưu giữ những câu chuyện, làn điệu và giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Với Gia Lai, hành trình ấy còn gắn với sự giao lưu kế thừa văn hóa từ nhiều vùng đất và cộng đồng. Những giá trị của sân khấu Bình Định cùng văn hóa các dân tộc trên vùng đất Gia Lai đã góp phần tạo nên một đời sống nghệ thuật nhiều sắc thái. Đưa tuồng bài chòi đến với học sinh cũng là một cách mở thêm không gian để những giá trị ấy gặp gỡ công chúng hôm nay. Nghệ sĩ ưu tú Đặng Công Hưng, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Nhân sự kiện kỷ niệm 16 năm ngày sân khấu Việt Nam đó, thì Hội Văn học Nghệ thuật đã làm việc với chưa sân khấu và rất mạnh dạn là đưa cái loại hình này lên Gia Lai Tây. Và khi đưa lên Gia Lai Tây này thì hầu hết là các nghệ nhân dân về yếu tố người Việt họ rất là thích và sẽ đưa về trường Chi Lăng, và rõ ràng thì là một cái hiệu ứng rất là lớn bởi vì hầu hết các em học sinh, bởi vì là chúng ta chưa cho họ tiếp cận, nhưng nếu mà cho họ tiếp cận rồi thì sẽ yêu lấy cái văn hóa truyền thống. Thế thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà đưa cái loại hình mà sân khấu để tuồng và cái ca bài chòi lên Gia Lai Tây này, đấy là một cái bắt đầu khởi đầu cho một cái sự giao thoa văn hóa của Đông và Tây, và tất cả những con người mà đang sinh sống ở Gia Lai Tây này và họ cảm nhận dần dần những cái mưa dầm nắm lâu, họ nhìn thấy được cái giá trị của văn hóa truyền thống của tuồng và dân ca bài chòi, thì tôi nghĩ rằng là cái văn hóa này sẽ luôn luôn sống và sẽ truyền tồn.
1: Đưa tuồng bài chòi đến trường học cũng là đưa những giá trị văn hóa đến gần hơn với một thế hệ khán giả mới. Khi học sinh có cơ hội trực tiếp nghe những làn điệu, xem những lớp diễn và gặp gỡ những người đang gắn bó với sân khấu, những loại hình nghệ thuật tưởng như xa lạ sẽ có thêm cơ hội được biết đến và yêu mến. Và từ những sân khấu học đường như thế, tuồng bài chòi có thể tiếp tục tìm được chỗ đứng trong đời sống văn hóa gần hơn với học sinh và công chúng trẻ hôm nay.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận sức lan tỏa của chương trình nghệ thuật biểu diễn chào mừng Ngày Sân khấu Việt Nam 2026 do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai, Chi hội Sân khấu Gia Lai phối hợp với Trường Trung học Phổ thông Chi Lăng, phường Hội Phú tổ chức. Và sau đây là một số thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc nắng, có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc nắng, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực vườn Quy Nhân và vùng lân cận, nhiều mây, có mưa vừa mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, nhiều mây, có mưa rào và dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau.
5: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì Sức Khỏe Mọi Người.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Vì Sức Khỏe Mọi Người do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Sở Y tế Gia Lai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, bệnh dại là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây truyền từ động vật sang người. Khi đã xuất hiện các triệu chứng lâm sàng thì tỷ lệ tử vong lên đến gần như 100%. Tuy nhiên, bệnh dại có thể phòng ngừa hiệu quả nếu người dân chủ động quản lý, tiêm phòng cho chó mèo, đồng thời xử lý vết thương đúng cách, tiêm vaccine cùng huyết thanh kháng dại kịp thời khi bị động vật cắn, cào. Những thông tin về tình hình bệnh dại và những vấn đề cần quan tâm trong công tác phòng bệnh sẽ mở đầu chuyên mục hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus dại gây ra, tác động trực tiếp đến hệ thần kinh trung ương của người và động vật có vú. Virus dại được truyền qua nước bọt của động vật mắc bệnh, thường thông qua vết cắn, vết cào hoặc khi nước bọt của động vật tiếp xúc với vùng da bị tổn thương, niêm mạc. Triệu chứng ban đầu của bệnh dại bao gồm sốt, đau và cảm giác tê, châm chích, nóng rát bất thường hoặc không rõ nguyên nhân tại vị trí vết thương. Khi virus xâm nhập hệ thần kinh trung ương, người bệnh có thể xuất hiện các biểu hiện như kích động, sợ nước, sợ gió, tăng tiết nước bọt, co giật, hôn mê và tử vong. Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 5 trường hợp tử vong do bệnh dại tại các xã Gia Ly, Đắc Đoa, Canh Vinh, Gia Tô và xã Gào. Những trường hợp tử vong do bệnh dại cho thấy nguy cơ phơi nhiễm vẫn hiện hữu trong cộng đồng, đặc biệt là tầm quan trọng của việc quản lý chó, mèo, tiêm phòng cho vật nuôi và điều trị dự phòng kịp thời đối với người bị phơi nhiễm. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai, thông tin.
8: Tỉnh Gia Lai mình là một trong những cái tỉnh là có cái nguy cơ cao trong toàn quốc. Thì hàng năm đều có từ 8 cho đến 9 ca bị dại. Đặc biệt là khu vực phía Tây, ở những cái vùng sâu vùng xa, vùng núi thì chúng ta thấy là hiện tượng chó nuôi khá nhiều và thả rông. Và cái tỷ lệ tiêm vaccine phòng cho chó nuôi hiện nay là vẫn chưa đạt theo cái yêu cầu của Bộ Y tế là phải trên 80%. Và hiện nay chúng ta chỉ tiêm phòng dại mới được khoảng 30%. Cái mục tiêu chung của toàn cầu cũng như là của Việt Nam và của tỉnh ta làm thế nào để loại trừ cái căn bệnh dại. Mà để loại trừ được cái căn bệnh dại thì vấn đề trước tiên là chúng ta phải làm được cái miễn dịch trong cái cộng đồng vật nuôi. tăng cường các cái chiến dịch tiêm phòng cho chó và vuông.
7: Theo ngành y tế, để phòng ngừa bệnh dạy, những gia đình nuôi chó mèo cần thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý và phòng bệnh cho vật nuôi. Người nuôi chó mèo cần thực hiện đăng ký, khai báo với chính quyền địa phương theo quy định, đồng thời tiêm vaccine phòng dạy đầy đủ cho chó mèo và tiêm nhắc lại hàng năm theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Đặc biệt, không thả sông chó mèo khi đưa ra nơi công cộng, phải rọ mõm hoặc xích giữ và có người dắt để bảo đảm an toàn. Không tiếp xúc chọc phá hoặc chơi đùa với chó mèo có biểu hiện bất thường. Khi phát hiện chó mèo có biểu hiện nghi mắc bệnh dại, cắn người vô cớ hoặc chết bất thường, cần báo ngay cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan thú y gần nhất, không tự ý giết mổ, mua bán hoặc vứt xác động vật nghi mắc bệnh ra môi trường. Chia sẻ về phòng bệnh dại, anh Nguyễn Vũ, phường Quy Nhơn cho rằng người dân cần nâng cao ý thức hơn nữa.
9: Việc nuôi chó mèo thì phải từ ý thức của mỗi người. Chúng ta cần tiêm vaccine phòng dại cho chó mèo theo định kỳ. Khi thả rong thì chúng ta phải nên đeo rọ mõm và xử lý vệ sinh sạch sẽ, tránh lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm từ chó mèo. Và quan trọng, đừng để bị chó mèo cắn. Và nếu bị cắn thì phải thực hiện theo biện pháp phòng chống dại theo khuyến cáo của ngành y tế.
7: Bên cạnh việc quản lý và tiêm phòng cho vật nuôi, khi bị chó hoặc mèo cắn dẫn đến phơi nhiễm, người bị thương cần thực hiện đúng các bước xử lý y tế tiếp theo. Cụ thể, việc đầu tiên cần làm ngay là rửa vết thương bằng xà phòng và nhiều nước trong ít nhất 15 phút. Tiếp đó, sát khuẩn phù hợp và đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được đánh giá nguy cơ cũng như hướng dẫn điều trị dự phòng. Tùy từng trường hợp, cán bộ y tế sẽ đánh giá mức độ phơi nhiễm và chỉ định tiêm vaccine phòng dại, huyết thanh kháng dại hoặc các biện pháp dự phòng phù hợp. Đối với phơi nhiễm mức độ nặng, việc sử dụng vaccine và huyết thanh kháng dại cần được thực hiện theo chỉ định chuyên môn. Cũng theo ngành y tế, người dân không tự điều trị bệnh dại bằng thuốc nam, thuốc bắc, thuốc gia truyền hoặc các phương pháp chưa được ngành y tế công nhận. Không tự ý bỏ hoặc trì hoãn tiêm vaccine để chờ theo dõi con vật. Việc theo dõi động vật phải thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, đặc biệt không được làm chậm trễ việc đến cơ sở y tế để được đánh giá và điều trị dự phòng khi có nguy cơ phơi nhiễm. Thông tin về các khuyến cáo phòng bệnh dại, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Truyền, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai, chia sẻ thêm.
8: Khuyến cáo đối với người dân là khi mà có bị chó, mèo cắn cào thì chúng ta phải trước hết là phải xử lý vết thương. Và xử lý vết thương ban đầu nó rất là quan trọng. Chúng ta giảm được cái lượng virus dại tại vết thương bằng cách là chúng ta cho rửa nước sạch, xối nước sạch và rửa bằng xà phòng ít nhất là 15 phút. Sau đó chúng ta là sát trùng bằng cồn từ 40 cho đến 70 độ, rồi cồn iốt. Rồi sau đó là phải đi đến ngay tại cái cơ sở y tế để được tư vấn tiêm vaccine hoặc là huyết thanh, tốt nhất là trong vòng 24 giờ.
7: Phòng bệnh dại không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế, ngành thú y, mà cần sự tham gia của mỗi gia đình và cộng đồng. Quản lý chặt chẽ chó, mèo, thực hiện tiêm vaccine đầy đủ cho chó, mèo, xử trí đúng và đến cơ sở y tế kịp thời khi bị phơi nhiễm, tuân thủ đầy đủ hướng dẫn điều trị dự phòng là những biện pháp then chốt để người bệnh dại bảo vệ sức khỏe tính mạng người dân. Đây cũng là nền tảng để hướng tới mục tiêu không còn người tử vong do bệnh dại trên địa bàn tỉnh mà ngành y tế đặt ra.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận trên 100.000 ca tay chân miệng, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Bệnh thường có xu hướng gia tăng vào tháng 9 và tháng 10 hàng năm. Đây cũng là thời điểm trẻ bắt đầu bước vào năm học mới, làm tăng nguy cơ lây lan bệnh nếu không thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Chính vì vậy, việc chủ động phòng bệnh từ các trường học đóng vai trò quan trọng để bảo vệ sức khỏe trẻ và hạn chế sự lây lan dịch bệnh. Nội dung này sẽ được đề cập cụ thể trong phần còn lại của chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Khi năm học mới bắt đầu, việc chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các dịch bệnh tại trường học có ý nghĩa quan trọng, giúp hạn chế lây lan và bảo vệ sức khỏe học sinh. Theo cô Trần Thị Tuần, hiệu trưởng trường Mầm non Thủy Tiên, phường Thống Nhất, công tác vệ sinh môi trường để phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh tay chân miệng, được nhà trường xác định là nhiệm vụ trọng tâm phải được thực hiện thường xuyên. Nhà trường chú trọng vệ sinh, làm sạch và khử khuẩn đồ dùng, đồ chơi cùng các bề mặt tiếp xúc thường xuyên bằng cloramin B theo đúng quy định, bảo đảm môi trường học tập an toàn, sạch sẽ cho trẻ khi trở lại trường.
2: Đối với nhà trường về công tác phòng chống dịch bệnh tại trường học thì hiện nay có 3 phân hiệu. Thì đầu năm học vào đầu tháng 8 thì nhà trường tiến hành là tổng dọn vệ sinh môi trường, phát quang trang trí lại trường lớp, và khi đã hoàn thành các khâu tổng dọn vệ sinh rồi tiến hành phun khử khuẩn để phòng chống dịch bệnh cho các con, để đảm bảo cho các con đón một cái năm học mới là an toàn. Thì ở đây thì nhà trường phối hợp với trạm y tế để được cung cấp cái cloramin B để khử khuẩn các đồ dùng đồ chơi các con vào những ngày cuối tuần. Cái này là nhà trường đã làm rất là triệt để trong những năm qua. Cho nên là cái bệnh dịch bệnh mà tay chân miệng đối với các trường học trong những năm vừa qua thì cũng xảy ra rất là ít.
1: Từ mỗi lớp học, mỗi giáo viên đều có trách nhiệm chủ động phòng bệnh cho trẻ, bắt đầu từ việc duy trì vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học, đồ chơi và theo dõi sức khỏe trẻ, thực hiện tốt 3 sạch, ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch. Theo cô giáo Hoàng Thị Hương Lan, trường Mầm non Thủy Tiên, trẻ được hướng dẫn và duy trì thói quen rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước sạch, đặc biệt trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và sau khi chơi đùa. Đồ dùng cá nhân của mỗi trẻ như cốc uống nước, khăn mặt được vệ sinh và sử dụng riêng biệt để tránh lây nhiễm chéo.
3: Đối với mẹ trẻ mầm non thì trước hết là các cô ở trong lớp học ấy, thì lớp học là mình phải là thường xuyên rửa nè, lau dọn rửa đồ dùng đồ chơi. Thường xuyên là ở lớp trước hết là mình phải cho cháu rửa tay nè, rồi là giữ vệ sinh sạch sẽ. Khi mà có hiện tượng ví dụ như là trẻ ấm sốt ở trường lớp ấy, thì các cô sẽ kết hợp với y tế ở trường. Rồi sau đó là khi mà cháu về mệt là biểu phụ huynh cho cháu ở nhà nghỉ, khi nào là bớt ra để tránh ảnh hưởng lây lan đến những bạn khác.
1: Theo thống kê tại Bệnh viện Sản Nhi, bệnh nhi mắc tay chân miệng đa số là trẻ em dưới 5 tuổi, đặc biệt trẻ dưới 3 tuổi. Các bác sĩ cho biết đối với bệnh tay chân miệng giai đoạn khởi phát sẽ diễn ra trong khoảng từ 1 đến 2 ngày với một số triệu chứng như trẻ bị đau họng, biếng ăn, sốt nhẹ, thường xuyên quấy khóc, có biểu hiện mệt mỏi và có thể bị tiêu chảy. Giai đoạn toàn phát thường kéo dài từ 3 đến 10 ngày. Một số biểu hiện bệnh ở giai đoạn này là trẻ bị loét miệng, đau miệng, xuất hiện những nốt phát ban có dạng phỏng nước với đường kính khoảng vài mm ở miệng, lòng bàn tay, bàn chân, mông, bỏ ăn, sốt nhẹ. Nếu trẻ sốt cao mà không được điều trị sớm sẽ dễ gây biến chứng. Chị Nguyễn Thị Ánh Dương ở phường Pleiku có con bị bệnh tay chân miệng đang điều trị tại bệnh viện cho biết.
4: Kiểu con đi học đi nhà trẻ xong rồi kiểu cũng có bé bị đó, chắc bị lây, thấy nổi ban nổi đồ á, mà mua thuốc tay cái bé mà kiểu thấy bé ngủ cứ bị giật mình á. Em kiểm tra trên mạng thấy kiểu biểu hiện nặng á, nên là em sáng hôm có đưa bé xuống không đây. Ý là cái nhập viện nhiều bác sĩ nữa cô bảo tuổi bé là mức độ 2, kiểu thôi rồi bé nếu mà giật mình nhiều thì báo với lại kia xin theo dõi nhiệt độ của bé.
1: Bác sĩ Trần Thế Phương, phó trưởng khoa hồi sức tích

0: và vân tay rung chi đứng không vững, hoặc là bệnh nhân nôn ói tất cả mà thiếu không ăn được gì, không ăn uống gì, hoặc là tri giác bệnh nhân co giật, và đối bằng tri giác, ngủ nghe sau đi thì tất cả những gặp này là những thực hợp này.
1: Trong phải nhập viện rồi thêm nhập có điều bị tích cực. Đối với bệnh tay chân miệng thì nếu mà bệnh nhân có phát hiện kịp thời nhũ cái gì yếu nặng thì nhỡ tay bệnh tay chân miệng sẽ trình độ rất là nhanh và gây ảnh hưởng đến nguy cơ tử vong rất là cao.
2: Theo nhận định của Bộ Y tế, số ca tay chân miệng có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Bệnh tay chân miệng dễ lây lan nhanh liên quan đến hành vi vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường không đảm bảo, nhất là trong môi trường nhà trẻ, mầm non, khu vui chơi, nơi sinh hoạt tập thể. Vì vậy, các cơ sở giáo dục, đặc biệt là nhà trẻ, trường mầm non cần tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác trong nhà trường. Theo đó, khâu vệ sinh tại các trường phải được chú trọng hàng ngày. Khi phát hiện trẻ có biểu hiện sốt, loét miệng hoặc xuất hiện phỏng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối, mông hoặc các biểu hiện nghi ngờ khác, cần thông báo cho cha mẹ để đưa trẻ đi khám và được tư vấn kịp thời. Khi ghi nhận các trường hợp mắc bệnh hoặc có biểu hiện bất thường tập trung trong cùng lớp, nhóm trẻ, các trường cần chủ động phối hợp với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn các biện pháp phòng chống phù hợp. Việc phòng ngừa bệnh không chỉ là trách nhiệm của nhà trường, mà còn cần sự phối hợp chặt chẽ từ phía phụ huynh để bảo vệ sức khỏe cho trẻ, góp phần kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì sức khỏe mọi người của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

Kính chào quý thính giả và bà con đang nghe chuyên mục phát thanh Chuyện Buôn Làng của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả và bà con, chuyên mục Chuyện Buôn Làng, nơi những câu chuyện đời thường trở thành niềm tự hào giữa đại ngàn, do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện, được phát sóng định kỳ lúc 15 giờ 45 phút Chủ nhật và phát lại lúc 19 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Quý thính giả và bà con thân mến, khởi đầu từ thượng nguồn sông Côn, dòng sông Ân Tình nuôi dưỡng những buôn làng Ba Na, Krem. Qua bao thế hệ, nơi đây vẫn lưu giữ một đời sống văn hóa giàu bản sắc, tiếng chiêng, điệu xoang, câu hát, tiếng nói, chữ viết và những câu chuyện của buôn làng. Tất cả đã làm nên cốt cách của một cộng đồng. Để những giá trị ấy không bị lãng quên theo thời gian, có những người đã dành phần lớn cuộc đời mình để gìn giữ, nghiên cứu và trao truyền văn hóa dân tộc cho thế hệ sau. Trong chương trình Chuyện Buôn Làng hôm nay, mời quý vị và bà con cùng theo chân phóng viên Kim Ngân gặp gỡ

0: giữa những cây đại thụ trong đời sống văn hóa Banakrem, những người âm thầm giữ lửa mạch nguồn văn hóa truyền thống.
1: Chuyện kể từ buôn làng. Buổi chiều ở làng Kapa, xã Vĩnh Sơn, tiếng chiêng vang lên từ nhà rông. Xen giữa những âm thanh quen thuộc ấy là tiếng bước chân, tiếng cười nói của những em nhỏ đang tập đánh chiêng, múa xoang. Nghệ nhân Đinh Thị Chí, năm nay 81 tuổi, bà vẫn kiên trì chỉ dạy cho lũ trẻ từng động tác. Bàn chân bước chậm, cánh tay mở mềm, cái lắc hông vừa đủ. Dưới sự chỉ dẫn của bà, những điệu múa đã trở thành niềm tự hào của người phụ nữ sông Côn, nay được các thiếu nữ Banakrem tiếp nối. Chia sẻ về niềm vui khi những gì mình được cha mẹ truyền lại hôm nay tiếp tục đến với lớp trẻ của buôn làng, nghệ nhân Đinh Thị Chí bộc bạch.
2: Để mình giữ lại cái truyền thống hồi xưa, hồi cha mẹ để lại cho mình, âm lần trăng lần là được rồi, mình dạy cũng được, kết quả thật sướng, trong bản thân mình cũng mừng cho các con cái với cháu chắt mình này mày cho nó vươn lên, cho nó đẹp, cho nó có bản sắc cũng càng đẹp hơn nữa.
1: Với nghệ nhân Đinh Thị Chí, truyền dạy văn hóa không phải là một việc làm theo phong trào, đó là cách bà giữ lại cái vốn quý mà mình đã được trao truyền từ thế hệ trước. Từ ngôi nhà của vợ chồng bà, nhiều thế hệ trong làng đã cùng nhau học múa, học hát, học đánh chiêng. Chồng bà, nghệ nhân nhân dân Đinh Trương, năm nay 86 tuổi, cả hai từng là văn công trong thời chiến. Giữa những năm tháng bom đạn, họ đến với nhau bằng tiếng chiêng câu hát. Với ông bà, nghệ thuật đã trở thành máu thịt, là niềm tin để vượt qua những tháng ngày gian khó. Hòa bình lập lại, đôi vợ chồng nghệ nhân lại bắt đầu một hành trình khác, bảo tồn và truyền dạy văn hóa dân tộc Banakrem. Từng chiếc chiêng được lau chùi cẩn thận, từng điệu múa, câu hát dân ca được ông bà kiên nhẫn chỉ dạy cho lớp trẻ. Từ ngôi nhà sàn nhỏ đến nhà rông văn hóa của làng, những buổi tập cứ thế diễn ra. Nghệ nhân nhân dân Đinh Trương nói trong niềm tự hào.
3: Bản thân tôi cũng suốt đời vì lý tưởng của Đảng, của cách mạng, giờ mình còn sống, mình còn làm. Nhưng mà ước mong là làm gì làm. Nước nhà, cũng trong gia đình, cũng trong buôn làng, càng ngày nó còn phải thay đổi, cũng phải là bảo tồn, giữ gìn được bản sắc. Còn văn hóa thì mới còn làng, mà văn hóa là mất là làng cũng mất. Tôi nói rõ cái đó, văn hóa là cái gì? Cái đấy là từ ăn mặc, tiếng nói, là làm ăn, rồi làm sao là theo Đảng, theo cách mạng, theo chủ trương của Đảng, đó là gọi là tiến bộ của mình.
1: Dưới sự gắn kết của vợ chồng nghệ nhân nhân dân Đinh Trương, từ ngôi nhà sàn nhỏ đến ngôi nhà rông văn hóa của làng đã trở thành nơi tụ hội của thanh thiếu niên. Ở đó, bài học về văn hóa không cần bảng đen phấn trắng. Các em học bằng cách nghe, nhìn, làm theo và cùng sống trong không gian văn hóa của chính dân tộc mình. Ông Đinh Ply, xã Vĩnh Sơn, người đã chứng kiến quá trình vợ chồng nghệ nhân Đinh Trương gắn bó với văn hóa Banakrem cho biết.
4: Chung là anh yêu nghề từ hồi nhỏ, cả hai vợ chồng cũng đều tham gia hết cả. Anh rất là thành thạo cái truyền thống văn hóa này. Nên thành là anh vừa dạy này, anh vừa làm này, anh vừa sáng tác này, anh tiếp tục truyền bá lại cho các con em. Hiện tại là gia đình và con cháu là coi như là đều là học hỏi với anh Trương.
1: Bao đời nay, người Banakrem vẫn nói sông Côn nuôi lớn buôn làng. Dòng nước sông Côn tưới mát ruộng đồng, nương rẫy, còn tiếng chiêng và điệu xoang bồi đắp tâm hồn. Bằng tình yêu và trách nhiệm, những thế hệ như vợ chồng nghệ nhân Đinh Thị Chí, Đinh Trương đã giúp cho nhiều chàng trai cô gái Banakrem được học, được hiểu văn hóa của dân tộc mình ngay khi còn nhỏ. Chị Đinh Thị Pam, làng Kapa, xã Vĩnh Sơn chia sẻ.
5: Mỗi lần mà mình được tham gia và được mặc lên mình, được khoác lên mình một bộ đồ truyền thống thế này thì em cảm thấy rất là vinh dự, rất là tự hào và em cảm thấy nó rất là đẹp. Vì thế nên là hai vợ chồng là cùng tham gia luôn, cùng tham gia vào đội truyền thống của làng để là mình sẽ làm gương cho các em nhỏ để các em nhỏ thấy được cái bản sắc đẹp của truyền thống mình và phát huy ạ.
1: Vĩnh Sơn hôm nay, mỗi khi làm vào hội, những thiếu nữ Ba Na lại khoác lên mình bộ váy thổ cẩm rực rỡ sắc màu, bước vào vòng xoang bằng tất cả niềm tự hào. Mỗi động tác mềm mại đều mang theo nhịp sống của dòng sông đã trải qua bao thế hệ. Trong không gian ấy, vẻ đẹp của người con gái Ba Na Krim hiện rõ qua từng dáng múa, như cách mọi người gìn giữ giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Em Đinh Thị Hải Yến, một thành viên của đội múa xoang thiếu nhi làng K3, xã Vĩnh Sơn, nói trong niềm phấn khởi.
6: Ở nhà là mẹ hay dạy con những động tác khó và hôm nay con rất là vui khi được tập múa xoang với các bạn và các mẹ. Con rất yêu bản sắc dân tộc của mình và con đang cố gắng để có thể học thêm nhiều bản sắc hơn.
1: Chia tay Vĩnh Sơn, xuôi theo dòng sông Côn về với núi rừng Vĩnh Thạnh, chúng tôi có dịp gặp gỡ nghệ nhân ưu tú Giang Xanh, người con Ba Na Krim ưu tú, đã dùng ngòi bút để lưu giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Ở tuổi ngoài 80, trong căn nhà nhỏ dưới chân núi thôn Tà Điệc, xã Vĩnh Thạnh, nghệ nhân ưu tú Giang Xanh vẫn đều đặn ngồi bên máy tính. Ông viết về văn hóa dân tộc Ba Na Krim. Con đường đến với công việc này của ông bắt đầu từ rất sớm. Năm 13 tuổi, cậu bé Giang Xanh cùng nhiều học sinh các tỉnh Tây Nguyên vượt Trường Sơn ra miền Bắc học tập. Tại đây, ông may mắn được gặp Bác Hồ và cho đến hôm nay, ông vẫn còn nhớ như in lời căn dặn của Bác trong lần gặp đặc biệt ấy. Nghệ nhân ưu tú Giang Xanh kể lại.
7: Bác hỏi cháu dân tộc gì? Cháu là dân tộc Ba Na. Mới đầu bác hỏi các cháu ăn có no không? Có đủ ấm không? Có ngoan không? Cháu đã bảo mới khuyên các cháu là những hạt giống đỏ của miền Nam, của Trường Sơn Tây Nguyên. Nên các cháu ngoài này phải cố gắng học tập cho giỏi để sau này đất nước thống nhất các cháu vợ Nam xây dựng lại đất nước ta.
1: Những lời dặn của Bác Hồ đã khích lệ cậu học trò người Ba Na không ngừng học tập rèn luyện. Năm 1969, sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, nghệ nhân ưu tú Giang Xanh chọn nghề báo và công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Hà Nội. Đến năm 1975, ông tiếp tục tham gia học tại khoa báo chí, trường tuyên huấn Trung ương để nâng cao hơn nữa chuyên ngành mình muốn theo đuổi. Sau khi tốt nghiệp, ông quyết định trở về, cống hiến cho quê hương, trở thành phóng viên báo Gia Lai Kon Tum. Bắt đầu từ đây, ông có nhiều chuyến đi cơ sở, ăn ở cùng bà con, cùng làm rẫy, uống rượu cần, đã khiến người làm báo Giang Xanh nhận ra một điều. Đời sống văn hóa của đồng bào Ba Na rất phong phú và đẹp đẽ, rất cần được ghi chép và lưu giữ. Ông chia sẻ.
8: Thấy nhiều cái hay, thấy nhiều cái đẹp, đi nhiều nơi, nhiều chỗ, thấy cuộc sống của bà con mình rất là phong phú, rất là đa dạng, rất là hay, rất là đẹp. Nên chẳng phải được lưu giữ lại. Chứ không nên sau này mất mát thì không thể nào để mà con cháu mình sau này cũng thể biết, cũng thể truyền lại. Cho nên mà từ đó mà chuyển về nghiên cứu.
1: Có lẽ chính nghiệp vụ của một người làm báo đã giúp nghệ nhân ưu tú Giang Xanh trở thành người sưu tầm văn hóa dân gian cẩn mẫn. Những cuốn sổ ghi chép đã theo ông từ làng này sang làng khác. Cách làm của ông được kể lại bằng những câu chuyện rất đời thường về nhà rông, cổng chiêng, lễ hội, trường ca, phong tục, đời sống của người Ba Na Krim. Đó cũng là điểm gặp nhau giữa nghề báo và công việc nghiên cứu văn hóa của Giang Xanh. Phải đến tận nơi, nghe người dân kể, rồi nhìn thấy đời sống đang diễn ra, rồi mới có thể ghi lại một cách chân thực. Từ năm 2000, ông chính thức đi sâu nghiên cứu tổng quát về văn hóa Ba Na Krim. Những cuốn sách, công trình nghiên cứu lần lượt ra đời. Ông đã xuất bản nhiều tác phẩm về rượu cần, ẩm thực, nhà sàn, rẫy, lễ hội Đâm Châu, trường ca, và có những công trình được Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam trao giải. Những trang sách của ông đã mở ra cả một không gian văn hóa được ghi lại bằng ký ức và trải nghiệm của một người Ba Na Krim đã đi qua nhiều chặng đường của lịch sử. Ông Bùi Tấn Thành, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh trước sáp nhập, là người có thời gian gắn bó với địa phương và biết nhiều về công việc của nghệ nhân Giang Xanh. Ông cho rằng tâm huyết lớn của Giang Xanh là giữ bản sắc văn hóa và chữ viết Ba Na Krim. Ông Bùi Tấn Thành cho biết.
9: Ông giữ cái văn hóa, cái chữ viết đó, ông ấy đề nghị là dạy cái chữ viết Banagrip, đọc giải viết là lúc đấy dùng cho cán bộ mà công tác ở các ban ngành huyện, mới mở các cái lớp đấy, là một trong cái mà tâm huyết của đồng chí Giang Danh này. Cái người mà trăn trở mà muốn giữ hồn bản sắc văn hóa là đồng chí Giang Danh phải nói là cũng rất là tâm huyết. Khi tách xã về đây, nhưng mà các cái lễ hội các địa phương này cũng cứ mời để các đồng chí sẽ đóng góp cho các địa phương để bảo tồn các giá trị văn hóa của người Banagrip trên địa bàn.
1: Không chỉ những người làm công tác văn hóa, nhiều thế hệ cán bộ truyền thanh ở huyện Vĩnh Thạnh cũng biết đến nghệ nhân ưu tú Giang Danh qua những bài viết giản dị mà sâu sắc. Theo bà Đinh Thị Nớt, Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh, từng công tác tại Đài truyền thanh Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh cũ, trong các tác phẩm của Giang Danh, văn hóa, đời sống của người Ba Na hiện ra mộc mạc, gần gũi, bà cho biết.
10: Chủ yếu của bác là viết bài, nói về phong tục tập quán sáng 5 giờ. 5 giờ đến 5 giờ rưỡi xong rồi tiếp âm đài Bình Định đọc bài của bác. Chắc là không biết như bác được đâu. Bác viết giống như là viết như nói giống như kể chuyện.
1: Viết mà như nói, như kể chuyện. Đó cũng là một cách rất đặc biệt để văn hóa đến gần với người nghe. Những câu chuyện về nhà Rông, lễ hội, cồng chiêng hay đời sống buôn làng được nghệ nhân ưu tú Giang Danh kể bằng chính ngôn ngữ của đời sống, và phía sau những trang viết ấy là một nỗi trăn trở mà nghệ nhân ưu tú Giang Danh mang theo đến hôm nay. Ở tuổi đã cao, điều ông lo nhất không phải là những công trình mình đã viết được bao nhiêu, mà sau này ai sẽ là người thay ông tiếp tục làm công việc trao truyền văn hóa dân tộc. Nghệ nhân ưu tú Giang Danh bày tỏ.
8: Trăn trở nhất là hiện nay là bác năm nay đã ngoài 80 rồi. Trong cái trí nhớ của bác cũng còn nấu những cái suy nghĩ làm sao những cái kho tàng văn hóa của người Banagrip nói riêng, của người Bana nói chung phải được lưu truyền để thế hệ con cháu mình mai sau.
1: Nghệ nhân ưu tú Giang Danh chỉ rõ một thực tế hiện nay, không phải người trẻ nào cũng còn muốn học đánh cồng chiêng, mặc trang phục truyền thống hay theo nghề thủ công của cha ông. Tuy nhiên, nhiều điểm sáng tích cực đã xuất hiện ở các địa phương. Một số trường học, câu lạc bộ văn hóa dân gian đã được hình thành, nghệ nhân trực tiếp đến truyền dạy cho học sinh. Những hoạt động như dệt, đan lát, múa, dân ca, đánh chiêng được đưa trở lại không gian sinh hoạt cộng đồng. Đặc biệt, tại một số buôn làng, văn hóa Banagrip đang được đặt trong định hướng phát triển du lịch cộng đồng. Địa phương thành lập các đội cồng chiêng, đội múa xoang, tổ chức tập luyện và lắng nghe ý kiến của già làng, người có uy tín để việc bảo tồn được thực hiện đúng với những giá trị truyền thống. Sông Côn vẫn ngày ngày chảy qua những triền núi. Những ngôi làng Banagrip vẫn tiếp tục vươn mình trong nhịp sống mới. Ở đó, những cây đại thụ như nghệ nhân Đinh Trương, Đinh Thị Chí, Giang Danh đã dành cả đời giữ lấy những giá trị mà cha ông trao lại, để tiếng nói, chữ viết và những phong tục tốt đẹp của người Banagrip vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay và cả mai sau.
0: Chuyện buôn làng kể chuyện hôm nay, gửi gắm ước mơ ngày mai. Chương trình do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Kim Ngân cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Minh Diện, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Nay Hở Ne, chỉ đạo sản xuất Huỳnh Kiên, Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Cảm ơn quý thính giả và bà con đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.
11: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
12: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung quyết định số 1792 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026-2030 và văn bản hợp nhất số 87-2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quy định trình tự thủ tục cấp và thu hồi giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Quyết định số 1792 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu tổng quát của chương trình là tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy thực hiện quyền tham gia của trẻ em thông qua thay đổi tư duy, phương pháp tiếp cận, lấy trẻ em làm trung tâm, phát huy vai trò và nâng cao nhận thức, năng lực của trẻ em, gia đình đội ngũ công chức, viên chức làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, cơ sở giáo dục, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở trợ giúp xã hội, cộng đồng, mạng lưới cộng tác viên, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, thực hiện các mô hình phù hợp với từng độ tuổi của trẻ em, nhóm đối tượng, điều kiện phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm trẻ em tham gia thực chất, hiệu quả, an toàn, bình đẳng, có trách nhiệm và tác động đến quá trình ra quyết định về các vấn đề về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em và góp phần xây dựng thế hệ công dân Việt Nam mới phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tâm lý, tình cảm, đạo đức và xã hội, ý chí, bản lĩnh tự tin trong quá trình hội nhập và phát triển. Các chỉ tiêu cơ bản phấn đấu đến năm 2030, 100% chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em được tham vấn, lấy ý kiến trẻ em hoặc tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em. 100% tỉnh, thành phố xây dựng, hướng dẫn và triển khai mô hình quyền tham gia của trẻ em do trẻ em khởi xướng và thực hiện. 90% trẻ em từ 6 tuổi trở lên được trang bị kiến thức, kỹ năng tham gia phù hợp với độ tuổi và 80% trẻ em được bày tỏ ý kiến nguyện vọng trong gia đình, cơ sở giáo dục, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở trợ giúp xã hội. 50% trẻ em từ 11 tuổi trở lên được tham gia ít nhất một mô hình quyền tham gia của trẻ em. 100% người làm công tác trẻ em, cán bộ đoàn, đội, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên, 70% cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được truyền thông, nâng cao năng lực về kiến thức, kỹ năng, phương pháp, mô hình quyền tham gia của trẻ em. 100% ý kiến nguyện vọng của trẻ em tại Diễn đàn Trẻ em Quốc gia, phiên họp giả định Quốc hội trẻ em, ít nhất 70% ý kiến nguyện vọng của trẻ em tại Hội đồng Trẻ em, Diễn đàn Trẻ em cấp tỉnh, cấp xã, Diễn đàn Trẻ em khác được lắng nghe, tiếp nhận, xem xét, giải quyết và phản hồi đầy đủ, kịp thời, khách quan, trung thực. Trên cơ sở chương trình được phê duyệt, các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình, bảo đảm khả thi, phù hợp thực tiễn, theo đúng tinh thần sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Các bộ, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Dân tộc và Tôn giáo, Ngoại giao và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao tại phụ lục kèm theo, bảo đảm chất lượng, tiến độ, chủ động cân đối, bố trí kinh phí, nhân lực và các nguồn lực hợp pháp khác theo thẩm quyền để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp phát sinh yêu cầu cần điều chỉnh, bổ sung nội dung chương trình, các bộ ngành địa phương chủ động ra soát, đề xuất, gửi Bộ Y tế để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Bộ Y tế là cơ quan đầu mối chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện chương trình trên phạm vi toàn quốc, kịp thời tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các giải pháp cần thiết nhằm bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả chương trình. Định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo về kết quả thực hiện chương trình, đồng thời tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện chương trình theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, văn bản hợp nhất số 87/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định trình tự thủ tục cấp và thu hồi giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. Tiêu chí đánh giá rủi ro đối với thực phẩm biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi bao gồm: so sánh về thành phần dinh dưỡng của thực vật biến đổi gen với thực vật truyền thống tương đương, đánh giá khả năng chuyển hóa các thành phần dinh dưỡng, đặc biệt là các chất mới là sản phẩm biểu hiện của gen chuyển nếu được sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. Đánh giá khả năng gây độc tố của các chất mới là sản phẩm biểu hiện của gen chuyển nếu được sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. Đánh giá khả năng gây dị ứng của chất mới là sản phẩm biểu hiện của gen chuyển nếu được sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. Đánh giá khả năng hình thành các hợp chất mới, khả năng gây bệnh hoặc các tác động bất lợi khác đến sức khỏe con người và vật nuôi. Các trường hợp phải đăng ký cấp giấy xác nhận quy định như sau. Thực vật biến đổi gen mang sự kiện chuyển gen đơn lẻ là kết quả của quá trình chuyển một gen quy định một tính trạng mong muốn bằng công nghệ chuyển gen. Thực vật biến đổi gen mang sự kiện chuyển gen tổ hợp là kết quả của quá trình chuyển từ hai hoặc nhiều gen quy định một hoặc nhiều tính trạng mong muốn bằng công nghệ chuyển gen. Điều kiện cấp giấy xác nhận thực vật biến đổi gen được cấp giấy xác nhận phải đáp ứng một trong các điều kiện sau. Thực vật biến đổi gen được ít nhất 5 nước phát triển cho phép sử dụng làm thực phẩm thức ăn chăn nuôi và chưa xảy ra rủi ro ở các nước đó. Thực vật biến đổi gen được Hội đồng An toàn thực phẩm thức ăn chăn nuôi thẩm định hồ sơ đăng ký cấp giấy xác nhận thực vật biến đổi gen. Đó đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm thức ăn chăn nuôi và kết luận thực vật biến đổi gen đó không có các rủi ro không kiểm soát được đối với sức khỏe con người và vật nuôi. Các trường hợp khác. Trường hợp sự kiện thực vật biến đổi gen đã được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm thì sự kiện thực vật biến đổi gen đó được sử dụng làm thức ăn chăn nuôi. Trường hợp thực vật mang sự kiện chuyển gen tổ hợp là kết quả của quá trình lai, quy tụ bằng phương pháp lai tạo truyền thống từ hai hoặc nhiều sự kiện chuyển gen đơn lẻ đã được cấp giấy xác nhận thì thực vật đó được sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. Trách nhiệm của Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường như sau. Chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức thực hiện thông tư này, phối hợp với cơ quan liên quan thu và sử dụng phí thẩm định hồ sơ theo các quy định pháp luật hiện hành, tổng hợp báo cáo Bộ tình hình cấp thu hồi giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi theo quy định. Trách nhiệm của tổ chức cá nhân đăng ký cấp giấy xác nhận sau đây. Nộp phí thẩm định hồ sơ theo quy định. Phí thẩm định hồ sơ không được hoàn lại kể cả trong trường hợp sản phẩm bị từ chối cấp xác nhận. Chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trong hồ sơ đăng ký cấp giấy xác nhận. Cung cấp bổ sung thông tin theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không tuân thủ các điều kiện của giấy xác nhận. Tổ chức cá nhân được cấp giấy xác nhận có trách nhiệm thông báo cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường về ảnh hưởng bất lợi, thông tin khoa học mới về rủi ro của thực vật biến đổi gen nếu có. Thông báo cho các tổ chức cá nhân có liên quan đến thực vật biến đổi gen khi giấy xác nhận bị thu hồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung quyết định số 1792 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2026-2030 và văn bản hợp nhất số 87/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định trình tự thủ tục cấp và thu hồi giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình tạp chí Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị thân mến, những ngày này, có bao giờ bạn chợt nhận ra nhịp đập của biển trời đã bắt đầu thay đổi? Biển Quy Nhơn lúc này lạ lắm. Mùa hè rực rỡ chói chang đã lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những làn gió thu dịu nhẹ. Mặt biển như dịu lại, sóng chỉ lăng tăng vỗ vào bờ cát mềm và không khí thì mát rượi, trong lành đến từng nhịp thở. Đây chính là khoảng thời gian lý tưởng nhất để gạt bỏ những lo toan, hòa mình vào làn nước mát lành và cảm nhận sức sống của thiên nhiên. Và nếu bạn là một người yêu biển, yêu cảm giác chinh phục những làn sóng xanh, thì đây chính là cuộc hẹn dành riêng cho bạn.
1: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, nằm trong chuỗi sự kiện văn hóa du lịch ẩm thực hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Nam sẽ tổ chức giải bơi cộng đồng vào sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 tại biển Quy Nhơn, đoạn công viên thiếu nhi cực kỳ hấp dẫn mang tên Quy Nhơn Nam Swim 2026.
0: Một sân chơi bơi biển ngoài trời đầy trải nghiệm, nơi quy tụ những trái tim yêu vận động, yêu làng nước mát lành của vùng biển Quy Nhơn Nam.
1: Hãy đánh dấu ngay vào lịch của mình nhé, thời gian thi đấu sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026, địa điểm vùng biển Quy Nhơn Nam tuyệt đẹp, đoạn kéo dài từ phần mở rộng công viên thiếu nhi đến công viên Chương Dương, phường Quy Nhơn Nam.
0: Đến với Quy Nhơn Nam Swim 2026, bạn có thể lựa chọn hai cự ly thử thách bản thân. Cự ly 1.000m dành cho tất cả những ai yêu thích bơi lội, muốn thử sức và trải nghiệm cảm giác bơi giữa thiên nhiên bao la.
1: Cự ly 2.000m dành riêng cho các thành viên và khách mời của cộng đồng bơi lội chuyên nghiệp, để chứng kiến những bứt phá ấn tượng trên mặt sóng.
0: Điều kiện tham gia rất đơn giản, chỉ cần bạn từ 16 tuổi trở lên, có đủ sức khỏe, khả năng hoàn thành cự ly đăng ký và tuân thủ các quy định từ ban tổ chức, ví như phải đeo phao kéo, đến đúng giờ, tuân thủ đường bơi, luật chơi.
1: Cuối tháng 9 giao mùa rồi, tranh thủ những ngày biển êm, nắng nhẹ, nước trong xanh. Còn gì tuyệt vời hơn khi cùng những người bạn đồng điệu hòa mình vào đường bơi, hít thở không khí dịu mát của biển giao mùa và tận hưởng khoảnh khắc khỏe khoắn tự do.
0: Các tín đồ bơi lội ơi, còn chần chừ gì nữa mà không lên kèo ngay hôm nay. Nhanh tay đăng ký để trở thành một trong những kình ngư khuấy động vùng biển Quy Nhơn Nam vào sáng ngày 27 tháng 9 tới đây.
1: Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại các bạn trên đường đua xanh nhé.

0: Các bạn thân mến, biển Quy Nhơn những ngày này đang xôn xao khi giải bơi Quy Nhơn Nam Swim 2026 sắp chính thức khởi động vào sáng Chủ nhật ngày 27 tháng 9 tới đây. Thế nhưng đằng sau vẻ đẹp thơ mộng ấy, đại dương bao la với những dòng chảy mạnh mẽ chưa bao giờ là thử thách dễ dàng, đặc biệt là với những ai lần đầu rẽ sóng vươn mình bơi biển. Làm sao để giữ vững tâm lý, rèn thể lực và chinh phục sóng biển một cách an toàn nhất? Đồng hành cùng chương trình hôm nay là anh Nguyễn Hùng Anh, thành viên câu lạc bộ Open Swim Quy Nhơn, vận động viên từng đạt nhiều giải thưởng bơi biển toàn quốc, trưởng nhóm ba môn phối hợp Quy Nhơn. Với kinh nghiệm dày dặn qua nhiều giải đấu toàn quốc, anh sẽ mang đến những lời khuyên thiết thực giúp các vận động viên tự tin làm chủ làn sóng và có một giải bơi biển Quy Nhơn trọn vẹn nhất.
1: Hùng Anh thân mến, thời gian qua thì nhiều người bơi biển tại Quy Nhơn nhận xét rằng là dòng chảy ngoài biển của chúng ta cũng đang rất khá là phức tạp này. Đối với những vận động viên sắp tham gia giải, đặc biệt là với những người mà mới bơi biển lần đầu ấy, thì chúng ta cần phải chuẩn bị tâm lý và thể lực như thế nào trước ngày đua?
2: Xin chào mọi người. Hiện mình đang có mặt tại CB để chuẩn bị tham dự cự ly 100 cây của giải Việt Nam Mountain Marathon.
1: Wow, rất là tuyệt vời. Hóa ra là bạn đang tranh thủ trước ngày giải bơi diễn ra Quy Nhơn thì đi ra Sa Pa để tham gia cuộc leo núi gọi là chạy treo, chạy địa hình đấy, mà với cự ly 100 cây số luôn. Quá là tuyệt vời, một thử thách rất là tuyệt vời. Thế thì chúc bạn sẽ có ngày ở Sa Pa thật là đáng nhớ và hoàn thành tốt cái cung đường chạy 100 km của mình nhá, và nhớ giữ gìn sức khỏe để trở về cùng với ban tổ chức trong cái cuộc thi bơi ở phường Quy Nhơn Nam tới đây nhá.
2: Khóc điều khá là vui là chân thì đang để leo núi, nhưng đó mình hiện nay thì vẫn còn một phần ở biển Quy Nhơn, bởi chỉ ít ngày nữa anh em trong câu lạc bộ Quy Nhơn Open Swim sẽ cùng với phường Quy Nhơn Nam sẽ tổ chức Quy Nhơn Nam Swim 2026. Đây là một hoạt động mà anh em trong câu lạc bộ để dành khá nhiều thời gian và tâm huyết để chuẩn bị.
1: Vâng,
2: mục tiêu của tụi mình đơn thuần là tổ chức một cuộc thi xem ai bơi nhanh hơn, mà mong muốn tạo một sân chơi bơi biển an toàn, giúp phong trào bơi ngoài trời tại Quy Nhơn phát triển hơn và để nhiều người có cơ hội trải nghiệm việc bơi biển ngoài trời trong một môi trường có tổ chức. Đến thời điểm hiện tại, giải đã có khoảng 250 vận viên đăng ký đến từ nhiều tỉnh thành và nhiều câu lạc bộ bơi ở các địa phương khác nhau. Với một hoạt động bơi phong trào tại Quy Nhơn, mình nghĩ đây là một tín hiệu rất là vui, cho thấy bơi biển đang được ngày càng được cộng đồng quan tâm. Tuy nhiên, với những bạn lần đầu tham gia, điều mình muốn chia sẻ là bơi biển rất khác với bơi hồ.
1: Cụ thể là nó khác như thế nào? Và cái cách mà chúng ta xử trí những cái khác đó giữa bơi biển và bơi hồ ra sao?
2: Trong hồ, chúng ta có thành hồ, dây phân làng, khoảng cách cố định về mạch nước tương đối ổn định. Thực tế khi chúng ta ra biển, người bơi phải thích nghi thêm với sóng gió, dòng nước, tầm nhìn, hướng bơi và cả yếu tố tâm lý. Vì vậy, một người bơi tốt trong hồ chưa chắc ngay lập tức các bạn đã cảm thấy thoải mái khi bơi biển. Và theo kinh nghiệm đã tham gia nhiều giải của mình, ngoài kỹ thuật bơi thì điều quan trọng nhất là phải được giữ được bình tĩnh, kiểm soát được nhịp thở và biết định hướng.
1: Như vậy thì cái kỹ năng định hướng sẽ như thế nào để chúng ta không bị mất cái thời gian bơi, lướt? Bởi vì là nếu mà chúng ta ngẩng đầu lên nhìn về định hướng nhiều quá thì chúng ta sẽ bị cản nước mà.
2: Khi chúng ta bơi, mình nên thường xuyên ngẩng đầu, sight in, quan sát theo phao tiêu hoặc các cột mốc lớn ở phía trước, các tòa nhà ở trên bãi biển. Có những lúc mình cảm thấy đang bơi khá thẳng, nhưng thực tế là cái dòng nước đã đẩy bạn lệch khỏi đường bơi khá nhiều.
1: Về điều kiện thi đấu của giải bơi cho sáng ngày 27 tháng 9 là như thế nào?
2: Thời tiết và thi đấu ngày 27 tháng 9, theo bản thủy chiều mà ban chức đang theo dõi thì khoảng gần 3 giờ 45 là thời điểm chiều thấp, sau đó nước bắt đầu lên dần và khoảng 10 giờ mới là gần mức chiều cao. Như vậy nếu hoạt động bơi diễn ra trong khoảng thời gian 6 giờ đến 8 giờ, theo cái giờ thi đấu sáng thì đây là giai đoạn nước đang lên và có một dòng chảy nhẹ. Đặc biệt qua việc anh em ban chức đã theo sát thực tế mặt biển trong nhiều ngày liên tiếp, ở khung giờ này thì dòng chảy tương đối nhẹ và khá phù hợp cho hoạt động bơi ngoài trời. Tuy nhiên thì chiều chiếu cho biết là cái mực nước lên hay xuống, còn hướng và cường độ dòng nước thực tế thì vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. như địa hình, đáy biển, sóng gió và điều kiện tại chỗ. Vì vậy dù theo dõi nhiều ngày trước giờ xuất phát, anh em ban tổ chức vẫn sẽ kiểm tra thực tế mặt nước, quan sát sóng gió, hướng dòng và tầm nhìn rồi mới quyết định phương án cuối cùng. Nếu có yếu tố mà sao hiệu dông, sóng chốt, gió tăng mạnh, sóng vượt quá điều kiện an toàn hay tầm nhìn không đảm bảo thì ban tổ chức phải sẵn sàng thay đổi phương án, có thể điều chỉnh thời gian cự ly hay trong trường hợp cần thiết phải dừng hoạt động. Theo mình, một cuộc thi bơi có thể tổ chức lại nhưng an toàn của vận động viên thì không nên đánh đổi.
1: Vâng, tôi cũng nghĩ là như vậy. Ngoài ra thì có những cái kinh nghiệm nào mà chúng ta cần phải nhớ khi mà tham gia giải bơi ở trên biển hả Hùng Anh?
2: Và với các bạn làm thêm gieo một giải bơi ngoài trời, mình muốn chia sẻ thêm một vài kinh nghiệm nhỏ là trước khi xuống nước, mọi người nên dành khoảng từ 10 đến 15 phút để khởi động, đặc biệt là vai, cổ, lưng, hông, gối và cổ chân. Mục tiêu là làm nóng cơ thể, tăng nhịp tim của các bạn từ từ, chứ không nên để trạng thái cơ thể đang còn lạnh rồi chạy thẳng xuống biển bơi nhanh ngay. Khi xuống nước cũng nên dành một khoảng thời gian ngắn để cơ thể làm quen với nhịp độ nước, kiểm tra kính bơi, điều chỉnh nhịp thở mới rồi về nhịp bơi. Và trong những mét đầu tiên mình nghĩ bơi thật bình tĩnh. Ở một giải đông vận viên lúc xuất phát rất dễ có va chạm với tâm lý hưng phấn khiến bơi nhanh hơn khả năng.
1: Rồi, cái này tưởng dễ mà khó này, bởi vì là tôi cũng hay mắc phải trong khi chơi các môn thể thao như là chạy bộ hay là bơi, thì ban đầu á thì luôn luôn bị cuốn vào cái dòng cảm xúc hưng phấn của những cái bước chân, của những cái bước xuất phát đầu tiên, cho nên là cảm giác như là mình rất là hưng phấn, rất là khỏe, và mình thực hành cái bài đấy nó tốt hơn, nó nhanh hơn như những gì chúng ta thường tập. Thế là nhưng mà bù lại thì lại dễ bị đuối sức, bị yếu, bị mệt qua những cái chặng đường đầu tiên. Cho nên là nhiều khi tôi cũng phải tự dặn lòng mình là hãy thong thả từ từ, xuất phát một cách bình thản và chậm rãi thôi, chứ không nên quá là tăng tốc ngay từ những bước đầu tiên ở vạch xuất phát.
2: Nếu anh em thấy cảm giác hụt hơi thì cứ giảm tốc, lấy lại nhịp thở rồi tiếp tục. Mất một ít thời gian không quan trọng bằng việc mình giữ được cái sự chủ động.
1: Về trang thiết bị cho bơi biển thì chúng ta nên lưu ý gì?
2: Về trang bị, ngoài kính và bộ bơi thì bên chức yêu cầu các vận viên phải bắt buộc 100% phải mang phao bơi. Phao giúp tăng khả năng nhận diện người bơi trên mặt nước và hỗ trợ khi cần dừng nghỉ. Tuy nhiên, phao chỉ là một lớp hỗ trợ, không thay thế được kỹ năng bơi, cũng không thay thế được lực lượng an toàn trên mặt biển nước. Nếu đang bơi mà cảm thấy bị dòng đẩy lệch hoặc mình bơi khá nhiều nhưng không tiến được như mong muốn thì điều đầu tiên là các bạn đừng hoảng, hãy giảm nhịp, kiểm soát hơi thở, giữ khả năng nổi, quan sát hướng và ra tín hiệu cho lực lượng giúp hỗ trợ nếu cần. Với những bạn lần đầu tiên tham gia, mình nghĩ mục tiêu đầu tiên không nên là thành tích, hãy xem cái cự ly 1 cây, 2 cây tại giải Quy Nhơn Nam Swim lần này như một trải nghiệm để làm quen với bơi biển, hiểu cơ thể mình, học cách xử lý trong môi trường nước mở.
1: Vâng, tôi cũng đồng ý rằng là bạn hãy coi như là một buổi trải nghiệm bơi lội ở trên biển và vượt qua chính mình của ngày hôm qua thôi ạ, chứ không cần phải là đề ra những cái kỷ luật quá gắt gao và nhìn sang những người bên cạnh thì mình thấy họ bơi xa và mình cảm thấy hoảng, không có gì đâu ạ. Hãy coi như đó là một ngày bơi của mình, được bơi lội bên các bạn đồng bơi của mình, và bên cạnh đó thì có đội ngũ support, đội ngũ hướng dẫn viên cũng như là đội ngũ trợ lý an toàn rất là nhiều sẵn sàng bên cạnh mình rồi. Thì mình hãy coi như cái buổi ngày hôm nay là một buổi bơi cộng đồng, bơi chiêu chiêu, ngắm nhìn đi ạ.
2: Có lẽ điều mà anh em Quy Nhơn Open Swim mong muốn nhất, sự kiện không thể tìm ra được người về đích nhanh nhất. Tụi mình mong sẽ có thêm nhiều người dân Quy Nhơn nhận ra rằng biển ngay trước nhà mình không chỉ là nơi để ngắm hay vui chơi, mà còn là có thể trở thành một không gian tập luyện thể thao rất tuyệt vời, miễn là chúng ta có kiến thức, có kỹ năng và biết tôn trọng biển.
1: Và một cuộc đi bơi thành công đó là
2: Theo mình, một cuộc đi bơi thành công không chỉ được tính bằng thành tích bao nhiêu phút, điều quan trọng nhất vẫn là mình xuống nước an toàn, tận hưởng được hành trình và tất cả mọi người đều trở về bờ an toàn.
1: Vâng, cảm ơn bạn Hồng Anh rất nhiều. Chúc bạn cùng với ban tổ chức của giải bơi biển Quy Nhơn Nam Swim 2026 vào ngày 27 tháng 9 đây sẽ có một giải bơi an toàn, thành công, và tất cả các vận động viên của chúng ta sẽ có những cái kỷ niệm thật đáng nhớ trước khi mà chúng ta chính thức khép lại một mùa hè sôi động của năm 2026. Và hy vọng rằng đây sẽ là một kỷ niệm rất là đẹp, là một lời động viên để cho người dân cũng như là các bạn có thể mạnh dạn bước vào tham gia thử sức với bộ môn bơi lội ở biển Quy Nhơn thân yêu của chúng ta. Cảm ơn Hùng Anh rất là nhiều.
2: Hẹn gặp lại mọi người tại Quy Nhơn Nam Swim 2026 vào ngày 27 tháng 9.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh tạp chí Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát sóng từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút Chủ nhật hàng tuần và phát lại vào lúc 20 giờ 25 phút thứ hai trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Các bạn ơi, bơi biển ngoài trời hay tham gia các giải bơi đường trường lúc nào cũng mang lại cảm giác thú vị đúng không? Được hòa mình vào thiên nhiên, chinh phục từng con sóng lớn, nghe thôi là đã muốn thấy hấp dẫn rồi. Thế nhưng giữa biển bao la, tiếng sóng vỗ át cả tiếng nói, làm sao để chúng mình nói chuyện hay ra tín hiệu được với đội cứu hộ hay các bạn bơi cùng khi gặp sự cố? Đơn giản lắm, đó là dùng ngôn ngữ cơ thể. Biết cách phát và đọc tín hiệu bằng tay chính là bí kíp sống còn, giúp bạn có một chuyến bơi vừa vui vừa an toàn trọn vẹn đấy. Chúng ta cùng nghe chia sẻ của anh Nguyễn Tấn Nghi, nhân viên trực cứu hộ bãi biển Xuân Diệu Quy Nhơn thuộc Công ty Môi trường Gia Lai để tìm hiểu về những ký hiệu tay cũng như những chỉ dấu cần thiết khi bơi biển.
1: Xin chào quý vị thính giả, rất vui được chia sẻ những kỹ năng an toàn này đến với cộng đồng yêu bơi biển. Cách hiệu quả nhất chính là dùng tín hiệu bằng tay. Có 3 ký hiệu cơ bản bạn bắt buộc phải nhớ: cần trợ giúp khẩn cấp, giơ một tay lên cao và quẩy qua quẩy lại liên tục. Nếu còn sức, hãy kết hợp hét to cứu với, tạm dừng nhưng chưa cần cứu hộ khẩn, giơ một tay thẳng lên cao và giữ nguyên, không quẩy. Đội cứu hộ sẽ chèo thuyền hoặc chạy mô tô đến gần để quan sát. Tín hiệu tôi ổn, ok, chạm các ngón tay lên đỉnh đầu tạo thành vòng tròn hoặc giơ ngón tay cái hướng về phía cứu hộ. Phao đuôi cứu sinh là vật bắt buộc khi bơi biển. Bạn nên chọn phao có màu nổi bật như cam neon, hồng neon hoặc vàng chanh để cứu hộ dễ quan sát từ xa. Trong trường hợp quá mệt hoặc gặp sự cố, bạn hãy bám chặt vào phao đỡ nổi. Nếu phao có tay cầm, hãy giơ cao chiếc phao lên đỡ tạo sự chú ý lớn hơn đối với lực lượng trên bờ và trên thuyền, trên mô tô. Bạn nên gắn một chiếc còi nhựa, đó là chiếc còi sinh tồn, không có hạt bên trong để tránh kẹt nước. Khi gặp nguy hiểm, hãy thổi 3 tiếng còi ngắn, liên tục và lớn. Đây là tín hiệu quốc tế về việc cần trợ giúp khẩn cấp. Có 3 chỉ dấu chính bạn cần quan sát. 1. Mũ bơi. Đội đúng màu mũ, ban tổ chức cấp vì màu xét này giúp phân loại cự ly và giúp cứu hộ kiểm soát số lượng người bơi. 2. Phao chỉ đường. Phao vàng, cam lớn, phao điều hướng, bạn phải bơi vòng qua theo quy định. Phao đỏ hoặc cắm cờ đánh dấu vùng nước nông, đá ngầm hoặc góc cua nguy hiểm. 3. Cờ hiệu trên bãi biển. Cờ xanh, biển an toàn. Cờ vàng, biển sóng vừa.

0: viện từ thiện giữa thiên nhiên ngay tại Quy Nhơn đã giúp một phụ nữ 75 tuổi phục hồi sức khỏe kỳ diệu sau nhiều năm chạy chữa ra vô Sài Gòn và Gia Lai. Nhờ sự kết hợp giữa vận động tắm biển mỗi sáng và bài thuốc ngâm chân bằng nước biển đun sôi với gừng, sả, lá lốt mỗi chiều tối, thì giấc ngủ và tinh thần của bà đã cải thiện rõ rệt. Hãy cùng nghe bà kể về bí quyết sống khỏe tự nhiên này qua cuộc trò chuyện sau đây từ cô Lê Thị Tình, một trong rất nhiều người cao tuổi mê tắm biển.
1: Con cô là nó đi tắm 4-5 năm nay rồi, nhưng mà nó rất là nó khỏe. Nó đi tắm luôn, buổi chiều gì nó đi luôn thì vậy đâu. Cô tắm mà cô thấy rất là khỏe. Mực cô đau sơ sơ vậy mà cô xuống cùng rắn, cô xuống cô tắm vậy giờ nó khỏe, bữa nay nó khỏe luôn á. Đỡ lắm. Mà cô thấy là đúng là bệnh viện từ thiện. Ông không tiền, tôi không tiền, xuống nằm ngâm đi, phải khỏe. Cô mấy bữa cô mệt lắm, thở không nổi, cô đi bệnh viện luôn à. Sài Gòn là cô đi không biết bệnh viện nào hết, thuộc bệnh viện Ung Bướu, bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, rồi cô mua bảo hiểm Sài Gòn à. Con nó ở trong đó, nó ba đứa. Thành nó mua bảo hiểm ở Sài Gòn á, bệnh viện gia đình á.
2: Thế là theo cô là biển nó là như một cái bệnh viện lớn
1: á. Xuống biển như bệnh viện lớn vậy, rất là phê lắm. Tại vì cô đâu là một bữa là cô đâu thở không nổi vậy. Giờ cô mệt lắm, sáng ngày ỏi cô muốn đi. Thế mà cô tắm bữa nay là nãy giờ nó phê con người lắm, rất là phê.
2: Vô Sài Gòn khám á, thế nào bác sĩ hỏi mình ở đâu, mình nói ở Quy Nhơn là họ sẽ nói.
1: Biết.
2: Bác sĩ sẽ bảo có cái bệnh viện to đùng ở đấy mà không biết tận
1: đúng,
2: dụng.
1: Ông biết đúng rồi, kể ra đúng, đúng. Mà cô thấy là rất là mềm cho cô, là mấy năm là con nó đi là lâu rồi, 4-5 năm nay rồi, nó đi sáng buổi chiều nó đi luôn à. À, từ cái nước muối nó còn đến này này, để cho nó về nó phê rất là tốt.
2: Tôi nói chuyện với cô Lê Thị Tình đang ngồi hong gọi là tắm nắng buổi sáng, tắm cái nắng nhẹ nhàng buổi sáng
1: này phê lắm.
2: Nhân tiện chờ con trai của mình tắm lên sau.
1: Đúng rồi, con báo hôm là cô cũng không qua đây, con nó nói luôn à. Mà ở đây Sài Gòn bây giờ nó má ráng đi tắm biển, từ giờ cô là nhập viện rất là nhiều. Bệnh viện ở Sài Gòn là không có chỗ nào ấy, từ vũ rồi cô đi vô hết anh trơn. Cô cũng có bị đầy tràn hôm nay nè, cô cũng đi Bình Dân cũng bớt rồi, xong là cô mới đi từ vũ. Từ vũ là cô bị ung nang buồng trứng, bác sĩ nó không cho mổ, nó nói là giờ cô già rồi không mổ chi, thành cho nên không mổ. Mà giờ cô tắm bữa nay là cô tắm một tháng này là rất là phê lắm. Cô đi rất là phê.
2: Cô đi sáng chiều không hay đi một buổi
1: không,
2: sáng?
1: Buổi sáng không, buổi sáng là buổi chiều là cô ngâm sả với gừng với lá lốt ngủ rất ngon.
2: Ngâm chân hay ngâm hết người?
1: Chân không, ngâm chân tới đây thôi.
2: Này cô nấu chân, sao?
1: Nấu là cô nào gọt gừng rồi xem ít lát như vậy, rồi cô bỏ nấm sả 3-4 cọng sả vậy á, rồi bắt đầu lá lốt, rồi múc nước biển đây nè,
2: nước mặn đây,
1: nước mặn ngay cho mình không, bỏ muối tốt miếng, nó sâu lên cho nó ra cái nước chắc nó nước á, vậy rồi bắt đầu là cô đỡ nó nguội ra, cô bắt đầu cô ngâm vô nước nước máu nó rần
2: từ đây thì nè. Cái độ nước là
1: đây,
2: tới đâu
1: từ đây thầu
2: nó tới mắt cá chân đấy,
1: từ đây lấp từ rồi lấp thấp cái chân này.
2: Ngày nào cũng ngâm
1: ngày nào cũng ngâm mình
2: đúng rồi, liệu pháp đấy.
1: Cái nước mặn đây nè, tôi tắm rồi xuống múc mất biển á, cái rồi xong là một rồi xong là bắt đầu là giờ ngâm là ngủ rồi hết đi, không phê lắm. Cho nên sáng cô đi tập thể dục tắm biển rồi chiều là ngâm nước đó, xả với lá lốt với gừng, gừng rất ít lát kìa, rồi bỏ 2-3 củ sả đập ra rồi cắt nó nhỏ nhỏ bỏ trong máy, rồi đổ nước lạnh rồi nửa nước miếng vô nấu sâu lên
2: cho nó ra cái tinh dầu đấy,
1: ra tinh dầu ngâm ở chân là ngủ rất là ngon lắm
2: đấy. Là
1: vậy đó là con nó ở Sài Gòn nó cũng xem nó biết thế rồi nó từ đó nó nói cô cái là cứ ngâm vậy là nó phế con người lắm. Ngủ mà ngon cái nhiều hầu là ngủ gục luôn.
2: Tuyệt vời quá, rất là hay là liệu pháp đấy.
1: Con
2: cảm ơn cô Tình rất là nhiều. Đấy là liệu pháp của người phụ nữ 75 chia sẻ với mọi người đấy. Hy vọng là các phụ nữ cũng có thể là có cái kinh nghiệm để có thể duy trì sức khỏe của mình nha cô Tình. Cảm ơn cô.

Chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Chai Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Thanh Bê Chiến Thắng, kỹ thuật viên Lâm Tùng thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải, Khắc Hùng. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc quê hương mang trong mình những câu chuyện gắn liền với cuộc sống của mỗi người dân, ẩn chứa rất nhiều cung bậc cảm xúc, chạm đến trái tim của người nghe. Và đó chính là chất liệu quý giá để làm nền cho những sáng tác âm nhạc hiện đại, góp phần gìn giữ nét đẹp trong những sản phẩm âm nhạc của dân tộc Việt Nam. Trong một âm nhạc Việt, chúng ta sẽ cùng đến với bài Tùy Bút, yêu quê hương đất nước qua từng nốt nhạc. Thưa quý vị và các bạn, đề tài quê hương đất nước luôn là nguồn cảm hứng vô tận đối với các văn nghệ sĩ. Qua nhiều thế hệ, mỗi tác giả lại có góc nhìn sáng tạo để gửi gắm tình yêu, niềm tự hào tổ quốc theo cách riêng của mình. Trong một tọa đàm âm nhạc, chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thuần về mảng đề tài này. Sau một nhìn ra thế giới với thông tin hãng Paramount rời khỏi California. Nhưng trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe trang tin văn hóa nghệ thuật.
1: Tại phường Quy Nhân Nam, tỉnh Gia Lai, đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các lực lượng chức năng đang khảo sát tìm kiếm tại khu vực được người dân cung cấp thông tin nghi có mộ liệt sĩ. Lãnh đạo phường Quy Nhân Nam đã đến hiện trường tại tổ 5 và tổ 10, khu phố 16, thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ đội K52 và các lực lượng tham gia nhiệm vụ. Từ thông tin do người dân cung cấp, Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhân Nam đã phối hợp xác minh khảo sát thực địa và tổ chức tìm kiếm cùng đội K52. Các lực lượng đang thực hiện từng bước khảo sát tìm kiếm, khai quật và lấy mẫu hài cốt để phục vụ giám định ADN. Lãnh đạo phường cho biết, việc tìm kiếm hiện vẫn đang được triển khai và chưa có kết quả cụ thể. Địa phương tiếp tục xác minh thu thập thêm thông tin do người dân cung cấp để phục vụ công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Theo kế hoạch, hoạt động này được triển khai trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tại lễ hội Việt Nam lần thứ 10 tổ chức tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã giới thiệu các điểm đến, sản phẩm du lịch và giá trị văn hóa của địa phương tới người dân, du khách Nhật Bản và cộng đồng người Việt Nam tại Kanagawa. Tại hội thảo xúc tiến du lịch Việt Nam ở Kanagawa, Gia Lai giới thiệu 5 nhóm sản phẩm phù hợp với thị trường Nhật Bản, gồm nghỉ dưỡng biển chất lượng cao, du lịch văn hóa, di sản cộng đồng, khám phá thiên nhiên, du lịch nông nghiệp, trải nghiệm văn hóa cà phê và du lịch golf kết hợp nghỉ dưỡng. Địa phương cũng thông tin về chính sách hỗ trợ thu hút khách quốc tế qua các chuyến bay charter đến cảng hàng không Phù Cát giai đoạn 2026-2027. Trong khuôn khổ hội thảo, các đơn vị du lịch Gia Lai kết nối với doanh nghiệp lữ hành Nhật Bản và trao 43 voucher cho đại biểu là các đơn vị lữ hành quốc tế Nhật Bản. Trong 2 ngày diễn ra lễ hội Việt Nam tại Kanagawa, gian hàng Gia Lai thu hút người dân Nhật Bản tìm hiểu về các điểm đến, biển, cao nguyên, văn hóa, làng nghề truyền thống, cùng các sản phẩm như cà phê và sản phẩm OCOP. Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư tại châu Âu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã tham dự diễn đàn Ngày Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026 tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Diễn đàn do Đại sứ quán Việt Nam tại Đức phối hợp với Tập đoàn FPT và Tập đoàn Công nghệ CMC tổ chức, với sự tham dự của các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện Viện Nghiên cứu, Trường Đại học và Doanh nghiệp Việt Nam-Đức. Tại diễn đàn, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đề xuất mở rộng hợp tác với các đối tác Đức trong phát triển hạ tầng số, trung tâm, dữ liệu, nghiên cứu và phát triển, phần mềm, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp, thông minh, năng lượng, logistics và đào tạo nhân lực. Gia Lai mong muốn các doanh nghiệp Đức tham gia đầu tư nghiên cứu đào tạo nhân lực hướng tới hình thành những sản phẩm công nghệ có khả năng tham gia thị trường quốc tế. Các đại biểu cũng trao đổi về những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác như phát triển phần mềm trí tuệ nhân tạo, công nghệ ô tô, nghiên cứu phát triển, xây dựng các trung tâm kỹ thuật bảo mật dữ liệu và tiêu chuẩn châu Âu. Theo các ý kiến tại diễn đàn, hợp tác công nghệ Việt Nam-Đức còn nhiều dư địa, nhất là trong nghiên cứu phát triển và ứng dụng các công nghệ mới.

0: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển và hội nhập. Với sự đổi mới từng ngày, từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền ngược, hơi thở ấy hiện diện rõ nét trong những tác phẩm âm nhạc của các tác giả. Bằng năng lượng dồi dào, đầy cảm xúc, mỗi sáng tác của họ là một thông điệp sống động về một Việt Nam tươi đẹp, giàu bản sắc và vươn tầm mạnh mẽ. Trong một âm nhạc Việt, chúng ta sẽ cùng đến với bài Tùy Bút, yêu quê hương đất nước qua từng nốt nhạc.
1: Trong giai đoạn hiện nay, âm nhạc không chỉ là phương tiện giải trí mà còn trở thành cầu nối để thế hệ trẻ thể hiện lòng tự hào dân tộc, quảng bá hình ảnh quê hương đất nước. Những năm gần đây, chúng ta chứng kiến sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ tài năng khéo léo đưa chất liệu văn hóa truyền thống vào các dòng nhạc hiện đại. Những hình ảnh đặc trưng như bến sông, rặng tre hay các làn điệu dân ca được đưa vào không gian số, tạo sức sống mới cho những giá trị vốn được xem là cũ, đồng thời giúp chúng đến gần hơn với công chúng trẻ. Thực tế cho thấy sức lan tỏa của các sản phẩm âm nhạc về quê hương đất nước đã vượt ra ngoài ranh giới địa lý. Một ca khúc mang đậm màu sắc vùng miền được đầu tư bài bản về hình ảnh và âm thanh, không chỉ đến với những người con xa xứ mà còn khơi gợi sự quan tâm của bạn bè quốc tế. Sự kết hợp giữa tư duy sáng tạo của tuổi trẻ với những giá trị cốt lõi của văn hóa bản địa đã tạo nên một sức mạnh mềm đưa âm nhạc trở thành một phương thức quảng bá văn hóa và kết nối với cộng đồng. Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, xu hướng này còn phản ánh sự thay đổi trong tư duy của thế hệ trẻ. Không còn thụ động tiếp nhận văn hóa bên ngoài, người trẻ đang khẳng định bản sắc riêng bằng cách tạo ra những giá trị mới trên nền tảng di sản cha ông. Việc sử dụng công nghệ số để quảng bá hình ảnh quê hương không chỉ là một trào lưu nhất thời mà còn thể hiện trách nhiệm của mỗi người đối với sự phát triển văn hóa xã hội. Khi mỗi MV, mỗi bản nhạc được phát hành đều chứa đựng tâm huyết và niềm tự hào về nơi mình sinh ra, đó cũng là một tín hiệu tích cực đối với tương lai của nghệ thuật nước nhà. Trong bối cảnh mạng xã hội trở thành không gian mở, nhiều khán giả trẻ lựa chọn âm nhạc như một cách kể chuyện về quê hương. Đôi khi chỉ vài câu hát ngẫu hứng về nơi mình sinh ra cũng có thể lan truyền rộng rãi trên các nền tảng. Họ không chỉ là người thể hiện mà còn trở thành những cầu nối đưa văn hóa quê hương đến gần hơn với cộng đồng. Qua từng câu hát, từng video trên mạng xã hội, tình yêu với nơi mình sinh ra được truyền đi một cách tự nhiên sinh động. Cách làm mới mẻ ấy đang góp phần đưa hình ảnh quê hương đến với nhiều người hơn theo cách riêng của thế hệ trẻ hôm nay. Có thể thấy khi thế hệ trẻ biết trân trọng, gìn giữ và phát huy những giá trị cha ông để lại, văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn có thêm sức sống trong đời sống hiện đại, hòa nhập với thế giới mà vẫn giữ được bản sắc riêng. Những giá trị ấy có thể đến với khán giả ở nhiều thế hệ, nhiều quốc gia. Hy vọng trong thời gian tới, các nghệ sĩ trẻ sẽ tiếp cận nguồn tư liệu chính thống kết hợp với những chiến dịch truyền thông bài bản trên mạng xã hội, để âm nhạc quê hương không chỉ được đón nhận trong nước mà còn có cơ hội ghi dấu trên thị trường quốc tế. Trong kỷ nguyên mới, khi mỗi giai điệu mang theo một câu chuyện về quê hương, âm nhạc sẽ tiếp tục góp phần truyền tải hình ảnh một Việt Nam đậm đà, bản sắc, hiện đại và giàu sức sống.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Việt Nam Kiêu Hãnh sáng tác Đoàn Minh Quân. Thưa quý vị và các bạn, quê hương đất nước luôn là nguồn cảm hứng lớn của âm nhạc Việt Nam. Với các nhạc sĩ Gia Lai, vùng đất giàu bản sắc văn hóa, cảnh sắc và đời sống riêng cũng trở thành chất liệu để viết nên những ca khúc về quê hương. Trong đó phải kể đến nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thuần, người đã dành nhiều sáng tác cho mảnh đất này. Trong một tọa đàm âm nhạc, chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của ông về một Gia Lai rất đẹp nhé.
1: Xin chào nhạc sĩ Hữu Thuần. Cảm ơn ông đã đồng hành cùng với chương trình giao lưu âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa ông, được biết ca khúc Cờ Băng Non Nước Hữu Tình là sự thăng hoa giữa thơ và nhạc của ông và tác giả Vũ Thanh.
2: Xin chào Thanh Thủy và các bạn nghe đài. Qua một cái chuyến ghé thăm Cờ Băng giữa tôi và nhà thơ Vũ Thanh, thật là ngỡ ngàng khi đến ở cái thác K50, hình ảnh nơi này đẹp quá tuyệt vời. Dòng nước thác đổ từ trên xuống tạo nên một cái giai điệu âm vang của núi rừng đã gây cho chúng tôi rất nhiều là ấn tượng. Và đồng thời qua cái cảm xúc thì nhà thơ Vũ Thanh đã viết nên cái bài thơ Cờ Băng Non Nước Hữu Tình cùng với tôi. Thì hai tác giả sau cái chuyến đi thăm Cờ Băng trở về thì tôi đã hoàn thành cái ca khúc đó rất là nhanh trong một thời gian rất ngắn. Thật là khi mà biên tập viên Thanh Thủy gọi lại thì hình ảnh đó nó vẫn còn trở về tôi như là một cuộn phim ký ức về Tây Nguyên, thật là tuyệt vời.
1: Vậy khi nhận được bài thơ của tác giả Vũ Thanh vào phổ nhạc, ông đã giữ nguyên tác bài thơ hay chọn lọc và phổ theo ý nhạc của mình?
2: Nói chung gần như là 80% là lời thơ giữ nguyên vẹn của nhà thơ Vũ Thanh, chỉ trừ ở những cái đoạn cao trào thì khúc nó lên cao, nhưng mà ở trong thơ thì dấu sắc huyền hỏi ngã của mình đó nó không cho phép, cho nên tôi phải thay đổi một vài ca từ để cho nó phù hợp cao trào giai điệu của mình thôi, còn toàn bộ gần như là cảm xúc từ ca từ của bài thơ của tác giả Vũ Thanh.
1: Viết về một vùng đất thiên nhiên hoang sơ rất đẹp của Gia Lai, chắc hẳn chất liệu âm nhạc trong ca khúc này cũng sẽ mang màu sắc âm hưởng Tây Nguyên.
2: Vâng, khi đến Cờ Băng thì tôi có cái may mắn là trước đây thì chúng tôi đã có nhiều lần giao lưu lẫn nhau bên lĩnh vực hội văn học nghệ thuật, cho nên những cái giai điệu của núi rừng Tây Nguyên đó nó cũng đã thấm sâu vào tôi. Vì thế mà viết bài Cờ Băng thì giai điệu của Tây Nguyên vẫn có đôi nét phản phất ở trong đó. Vì thế mà mở đầu bài hát đó thì cái dòng nhạc phối giai điệu rất là Tây Nguyên để chuyển tải ca từ và giai điệu ca khúc của chúng tôi.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Cờ Bang Non Nước Hữu Tình, thơ Vũ Thanh, nhạc Hữu Thuần. Các bạn thân mến, theo các nguồn tin truyền thông Mỹ, hãng Paramount đang xem xét khả năng chuyển một phần hoặc toàn bộ hoạt động khỏi bang California, Mỹ trong bối cảnh tranh chấp pháp lý liên quan đến kế hoạch sáp nhập trị giá 111 tỷ đô la Mỹ với Warner Bros. Discovery tiếp tục diễn ra. Trong một nhìn ra thế giới, chúng ta sẽ cùng đến với thông tin hãng Paramount rời khỏi California.
1: Paramount đã hoạt động tại California hơn 100 năm và hiện đặt trụ sở tại khu phim trường lịch sử trên đại lộ Melrose ở Los Angeles. Đây là hãng phim lớn cuối cùng vẫn đặt trụ sở tại Hollywood. Khả năng di chuyển được đề cập trong bối cảnh Tổng trưởng lý California Rob Bonta cùng Tổng trưởng lý một số bang khác đang theo đuổi vụ kiện chống độc quyền nhằm ngăn chặn thương vụ Paramount thua Warner Bros. Discovery. Các bạn cho rằng thương vụ có thể làm giảm cạnh tranh, trong khi Paramount lập luận việc sáp nhập sẽ giúp công ty cạnh tranh hiệu quả hơn với các nền tảng phát trực tuyến và những tập đoàn truyền thông lớn. Theo nghiên cứu của Tổ chức Phát triển Kinh tế quận Los Angeles, nếu Paramount chuyển toàn bộ hoạt động khỏi California, bang này có thể mất khoảng từ 28.990 đến 57.980 việc làm toàn thời gian. Thiệt hại sản lượng kinh tế hàng năm ước tính từ 10,6 đến 21,2 tỷ đô la Mỹ, trong khi nguồn thu thuế bang và địa phương có thể giảm khoảng từ 585 triệu đến 1,17 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Texas, Tennessee và Georgia đã được đề cập là những địa điểm có thể tiếp nhận một phần hoặc toàn bộ hoạt động của Paramount, nhưng công ty chưa lựa chọn địa điểm mới. Văn phòng thị trưởng Los Angeles Karen Bass cho biết, bà đang tập trung bảo vệ việc làm tại thành phố, đặc biệt là các công việc trong ngành giải trí. Trong khi đó, văn phòng tổng trưởng lý Rob Bonta không xác nhận hoặc bác bỏ việc đang đàm phán với Paramount, nhưng khẳng định sẽ tiếp tục thực thi pháp luật và sẵn sàng tham gia các cuộc thảo luận thiện chí. Khả năng Paramount rời California diễn ra trong bối cảnh hoạt động sản xuất điện ảnh và truyền hình tại Los Angeles đã chuyển một phần sang các bang khác, nơi có chi phí sản xuất thấp hơn hoặc chính sách ưu đãi thuế hấp dẫn hơn.

0: Chương trình âm nhạc và đời sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Trần Hải Khắc Hùng, biên tập viên Thanh Thủy, phát thanh viên Nguyên Trường Lệ Lan. Kính chào tạm biệt và gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kỳ sau.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Ta được nhận món quà từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ạ. Rất là cảm ơn các chú vì đã quan tâm đến các bạn học sinh và cũng như là các bạn thiếu nhi, nhi đồng, vì đã có những phần quà và có một mùa trung thu trọn vẹn và ý nghĩa.
3: Trước khi những chiếc đèn trung thu được thắp sáng, các em đã được tham gia tiết học biên cương tại cột mốc 281, được tìm hiểu về đường biên cột mốc chủ quyền lãnh thổ, cùng nhau bày mâm cỗ trung thu, tham gia các trò chơi dân gian và nhiều hoạt động trải nghiệm. Chương trình còn có các hoạt động thăm hỏi, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ, nhà trường và địa phương, biểu diễn văn nghệ phục vụ cán bộ chiến sĩ và nhân dân tại các xã trên địa bàn. Đại tá Hoàng Văn Hùng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, mong muốn lớn nhất của những người làm chương trình là để trẻ em nơi biên giới được đón trung thu đủ đầy như bao trẻ em khác.
4: Triển khai cái chương trình biên cương đêm hội trăng rằm tại địa bàn xã Mường Lát thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các cái lực lượng khắc phục mọi khó khăn để triển khai các cái nội dung công tác chuẩn bị với cái tinh thần của chủ trương của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng như Bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa chúng tôi là muốn trao yêu thương cho các cháu ở khu vực biên giới để các cháu ở khu vực biên giới được hưởng một cái mùa trung thu trọn vẹn như tất cả các cái cháu thiếu niên nhi đồng trên toàn quốc đã được hưởng.
3: Những giá trị của biên cương đêm hội trăng rằm không chỉ nằm ở những món quà được trao trong một đêm. Riêng chương trình Nâng bước em tới trường, con nuôi đồn biên phòng, đơn vị đang nhận đỡ đầu nuôi dưỡng thường xuyên 4 em, đồng thời hỗ trợ 24 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ nguồn đóng góp tự nguyện của cán bộ chiến sĩ. Ở bản Ón là những bóng đèn từ mô hình bản sáng vùng biên. Tại bản Suối Phái là mô hình hỗ trợ nuôi ăn bán trú cho 36 trẻ mầm non. Ở những lớp học xóa mù chữ, người lính lại trở thành thầy giáo quân hàm xanh, kiên trì cùng bà con học từng con chữ. Những việc làm ấy nối dài ý nghĩa của một đêm trung thu, chăm lo trẻ em bằng việc tạo thêm điều kiện để các em được học tập, trưởng thành ngay trên chính quê hương mình. Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng cho rằng, đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa mà chương trình hướng tới.
5: Có thể nói chương trình Biên cương đêm hội trăng rằm không chỉ trao gửi những món quà mà còn trao gửi niềm tin, không chỉ chăm lo cho trẻ em hôm nay mà còn vun đắp tương lai biên giới ngày mai. Và với những giá trị nhân văn sâu sắc đó, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chung tay ủng hộ, phối hợp và giúp đỡ của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với trẻ em nơi biên giới, đồng thời góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân và xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh.
3: Biên cương đêm hội trăng rằm đã được tổ chức trên nhiều vùng biên của Tổ quốc. Mỗi địa bàn có điều kiện khác nhau, mỗi em nhỏ mang một câu chuyện riêng, nhưng điểm chung vẫn là mong muốn để trẻ em nơi biên giới được đón một mùa trung thu đủ đầy hơn, được quan tâm chở che và không bị bỏ lại phía sau. Sức lan tỏa của chương trình còn nằm ở chỗ ngày càng có thêm các cơ quan đơn vị địa phương và các lực lượng cùng chung tay. Qua đó, mối quan hệ quân với dân được bồi đắp từ những việc rất cụ thể và gần gũi. Đó cũng chính là cách xây dựng thế trận lòng dân từ mỗi bản làng, gửi gắm tình cảm và sự quan tâm tới những em nhỏ nơi biên cương. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.
6: Các cháu thiếu nhi, nhi đồng yêu quý, con đường đến trường của nhiều cháu mặc dù đã được các cấp, các ngành và gia đình luôn quan tâm, chăm lo, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả. Mong các cháu luôn ghi nhớ lời Bác Hồ dạy, chăm chỉ học tập, vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô, biết yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ bạn bè. Hãy nuôi dưỡng những ước mơ thật đẹp, nỗ lực rèn luyện để sau này trở thành những công dân có ích, cùng chung tay xây dựng bản làng Mường Lát ngày càng no ấm, văn minh, quân đội và bộ đội biên phòng sẽ luôn đồng hành, nâng bước các cháu tới tương lai tươi sáng.
3: Đêm hội trăng rằm nơi biên cương dần khép lại. Từ những món quà nhỏ trao trong đêm trăng rằm đến những bước chân người lính ngày ngày xuống bản, từ một tiết học biên cương đến những chương trình nâng bước em tới trường. Tất cả đang cùng góp phần chăm lo cho trẻ em vùng biên có thêm một mùa trung thu ấm áp. Và ngày mai, chính những em nhỏ ấy sẽ trưởng thành, tiếp tục dựng xây bản làng, giữ gìn quê hương, để mỗi miền biên cương của Tổ quốc ngày càng bình yên, no ấm.
7: Nhịp cầu pháp luật.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, mục nhịp cầu pháp luật tuần này, luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội sẽ giải đáp một số nội dung liên quan đến tội phạm lừa đảo trên mạng.
8: Vâng, thưa luật sư Đặng Văn Cường, các đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động từ nước ngoài hiện nay thường được tổ chức như thế nào và người bị hại thì họ có cơ hội để mà lấy lại số tiền đã bị chiếm đoạt hay không ạ?
9: Các cái đối tượng lừa đảo thành những cái tập đoàn ở nước ngoài khá là nhiều. Và các đối tượng thường là dùng cái người ở quốc gia nào để lừa nạn nhân ở quốc gia đó. Trong cái tổ chức đấy có rất nhiều người các cái quốc gia khác nhau. Cái người thực hiện hành vi lừa đảo đó có thể là người bị lừa bán sang đó, bán ra nước ngoài. Hoặc là vì cũng bị lừa, bị nghĩ rằng là đấy là doanh nghiệp hợp pháp nên tham gia vào. Thế thì cho nên là rất nhiều nạn nhân ở Việt Nam bị các đối tượng thực hiện hành vi từ nước ngoài thông qua mạng Internet. Thế thì với những hành vi đó thì để lấy được tiền thì bắt buộc phải có một cái điều kiện quan trọng, đó là phải bắt được đối tượng đó. Và ai bắt được? Chỉ có mỗi cơ quan điều tra bắt được thôi, còn không có ai có thẩm quyền khác. Và nếu mà không bắt được thì không bao giờ lấy được. Đấy là nguyên tắc.
8: Muốn cơ quan điều tra có căn cứ truy tìm đối tượng thì người bị hại cần làm gì? Trong trường hợp mà xác định đối tượng đang ở nước ngoài thì cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ xử lý như thế nào, thưa luật sư?
9: Để bắt được thì cơ quan điều tra phải có thông tin từ nạn nhân trình báo. Chính vì vậy là nếu mà chúng ta bị lừa đảo mà chúng ta nghi ngờ các đối tượng ở nước ngoài, thậm chí kể cả trong nước, thì cái việc duy nhất của nạn nhân là lưu giữ chứng cứ và trình báo, phải chờ đợi và phối hợp với cơ quan chức năng trong việc làm rõ. Còn nếu mà xác định là đúng là bị mất thật và đúng là cái đối tượng ở nước ngoài thật, và thì cơ quan điều tra ở Việt Nam sẽ có thể là phối hợp với cơ quan điều tra ở các nước sở tại theo hiệp định tương trợ tư pháp, hoặc là bằng các con đường ngoại giao, hoặc là bằng các cái thỏa thuận về ngoại giao để chúng ta bắt giữ, dẫn độ các đối tượng về Việt Nam.
8: Trong trường hợp mà đường dây lừa đảo được xác định là hoạt động xuyên quốc gia thì việc phối hợp bắt giữ sẽ được thực hiện trên cơ sở nào? Sau khi mà đối tượng bị bắt thì người bị hại cần tiếp tục làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình?
9: Còn nếu ở nước ngoài thì sẽ phối hợp với cái nước sở tại đó để bắt giữ, để xử lý. Và có sự phối hợp giữa các quốc gia về chia sẻ thông tin, về phối hợp bắt giữ tội phạm. Mà hiện nay thì tội phạm sử dụng công nghệ cao là thường là lừa đảo xuyên quốc gia. Cho nên là Việt Nam và nhiều quốc gia Đông Nam Á, thậm chí là các quốc gia châu Âu cũng đã có những hiệp định tương trợ tư pháp, có những thỏa thuận hợp tác để đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao. Cho nên là chúng ta hãy yên tâm trình báo, và khi nào bắt giữ được đối tượng đó thì chúng ta phải cập nhật các thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, truyền hình để chúng ta biết rằng là nhóm đối tượng này bị bắt, và chúng ta cung cấp thông tin để cơ quan chức năng đưa chúng ta vào vụ án đấy, tức là người bị hại. Và khi đó thì sẽ được bồi thường thiệt hại khắc phục quả.
8: Vâng, trân trọng cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội về những thông tin tư vấn vừa rồi.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Hoài An, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
10: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Trung ương yêu cầu tỉnh Quảng Trị rà soát toàn diện 78 xã phường đặc khu, phân cấp phù hợp với đặc điểm từng địa bàn sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Thủ tướng chỉ đạo chủ động ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ, không để người dân bị động và thiếu đói, trong khi các địa phương tiếp tục đối mặt với nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở. Đắk Lắk tháo gỡ vướng mắc cho hàng trăm dự án tồn đọng, yêu cầu phân loại rõ trách nhiệm, xử lý dứt điểm các dự án kéo dài. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc khai trừ đảng đối với hai tướng cấp cao Trương Hữu Hiệp và Lưu Chấn Lập, đồng thời chuyển hồ sơ để cơ quan kiểm sát quân sự xử lý theo pháp luật. Bão Duzan gây mưa lớn tại Nhật Bản, chính quyền nhiều địa phương phải phát cảnh báo an toàn khẩn cấp và sơ tán người dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay, đoàn công tác của Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc làm trưởng đoàn đã làm việc khảo sát về kết quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và công tác chuyển đổi số ngành tổ chức xây dựng Đảng tại Đảng ủy xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị. Phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung đưa tin.
1: Thực hiện quy định của Trung ương, Đảng ủy xã Nam Trạch đã ra soát kiện toàn tổ chức Đảng phù hợp với đơn vị dân cư, cơ quan, đơn vị và cơ sở giáo dục sau sắp xếp. Qua sắp xếp, số đầu mối tổ chức đảng giảm từ 60 xuống 38. Trưởng ban tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu cấp tỉnh, cấp xã phải rà soát hoạt động của tổ chức đảng ở cơ sở. Quan điểm là ở đâu có đảng viên thì ở đó phải có tổ chức đảng. Ở đâu có tổ chức đảng thì phải sinh hoạt theo điều lệ đảng, đồng thời kết hợp với chuyển đổi số. Phân cấp phải đi cùng nhiệm vụ, nhân lực, ngân sách và chuyển đổi số. Với 1.233 nhiệm vụ ở xã Nam Trạch, cần ra soát xem thủ tục đã được gắn với từng nhiệm vụ chưa. Trên cơ sở đó, xã cần định vị lại vị trí làm việc và biên chế. Về nhiệm vụ chuyển đổi số, hiện nay xã Nam Trạch chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo định hướng nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và quy định 204 của Trung ương. Khó khăn chủ yếu do thiếu thiết bị, cán bộ chưa được tập huấn đầy đủ để sử dụng các công cụ số. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, nhiệm vụ đặt ra là yêu cầu rà soát lại toàn bộ bộ máy cấp xã sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, từ các nhiệm vụ đến thủ tục, nguồn nhân lực, biên chế, ngân sách, chuyển đổi số, vị trí việc làm đến đánh giá cán bộ. Mục tiêu cuối cùng là bộ máy phải thực sự phục vụ người dân, doanh nghiệp và kiến tạo phát triển địa phương.
2: Thì tôi đề nghị với tỉnh ra lại tổng thể trên địa bàn tỉnh gồm có 78 xã, phường và đặc khu. Có những xã phường lại cũng vừa là đồng bằng, vừa là miền núi, vừa là đô thị. Thì trong cái bốn vùng ấy, chúng ta chia ra cho rất là cụ thể. Đấy, để làm sao? Nó cấu trúc bên trong, nó sẽ liên quan. Thế mà trên cái cơ sở phân cấp phân quyền của Trung ương như thế rồi, thì tỉnh ấy điều tiết để phân cấp dứt khoát đấy, theo từng nhóm nó như thế nào. Nếu mà từng xã ổn định phát triển, thì tỉnh sẽ ổn định để phát triển.
0: Hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm và làm việc tại Lào theo lời mời của Phó Thủ tướng Thường trực Lào Sạ Lầm Say Côm Bà Xít.
3: Trong chuyến thăm, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đã đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thong Lun Sĩ Xu Lít và Thủ tướng Lào Sòn Say Sảy Phan Đon, hội đàm với Phó Thủ tướng Thường trực Sạ Lầm Say Côm Bà Xít. Hai bên thống nhất tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, thúc đẩy hợp tác quốc phòng an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, đào tạo và giao lưu nhân dân. Hai bên cũng thống nhất đẩy nhanh các dự án hợp tác trọng điểm, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đồng thời chuẩn bị tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào vào năm 2027. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc kiểm tra một số công trình dự án hợp tác hữu nghị Việt Nam-Lào tại thủ đô Viêng Chăn. Trong đó có Trung tâm Quản lý Dữ liệu Dân cư và Căn cước Công dân, Trung tâm Chỉ huy An ninh Bộ Công an Lào, Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam và địa điểm dự kiến xây dựng Trường Đại học Hữu nghị Lào-Việt Nam.
0: Chiều nay tại thành phố Hải Phòng, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với thành phố Hải Phòng và các đơn vị tổ chức diễn đàn Logistics vùng lần thứ 7 với chủ đề Kiến tạo không gian phát triển mới cho logistics vùng đồng bằng sông Hồng. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự diễn đàn. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
4: Theo ông Hồ Sĩ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc mạnh mẽ, logistics không còn đơn thuần là hoạt động vận chuyển mà đã trở thành một phần của năng lực cạnh tranh quốc gia.
5: Chuyển đổi xanh hiện nay không còn là sự lựa chọn đối với doanh nghiệp xuất khẩu, đây đang dần trở thành một cái điều kiện để tiếp cận thị trường và tham gia vào chuỗi cung ứng quốc tế. Các yêu cầu liên quan đến carbon, năng lượng, truy xuất nguồn gốc, ESG và minh bạch chuỗi cung ứng thì ngày càng được đặt ra cao hơn và minh bạch hơn. Logistics nằm ở trong và phải tuân thủ chung của cái điều kiện của cái quá trình này.
4: Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, logistics không còn là một ngành dịch vụ hỗ trợ đơn thuần mà là một bộ phận quan trọng của hạ tầng kinh tế quốc gia, quyết định trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của hàng hóa và toàn bộ nền kinh tế. Trong thời gian qua, ngành logistics Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân từ 14 đến 16% một năm, đóng góp 4,5 đến 5% vào GDP. Đồng thời, chi phí logistics đã giảm xuống còn 16% GDP. Tuy nhiên, chi phí này vẫn còn cao so với mức bình quân khu vực, cùng các điểm nghẽn về hạ tầng giao thông đường bộ, kết nối đa phương thức chưa đồng bộ và năng lực doanh nghiệp còn hạn chế.
6: Chuyển mạnh tư duy hành động từ phát triển logistics theo địa giới hành chính sang tổ chức logistics theo vùng kinh tế, hành lang kinh tế và chuỗi cung ứng. Đây là yêu cầu rất quan trọng trong tư duy phát triển 6 vùng kinh tế đã được xác định trong nghị quyết của Bộ Chính trị. Lĩnh vực logistics không có ranh giới hành chính, do vậy từng địa phương không thể tự xây dựng một hệ thống logistics khép kín mà phải đồng bộ, kết nối và chia sẻ hiệu quả.
0: Phóng viên Tuấn Phong thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long đưa tin, hôm nay Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến dự thảo nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế chính sách phát triển thành phố Cần Thơ.
7: Nhiều đại biểu cho rằng thực tiễn triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương trên địa bàn thành phố Cần Thơ thời gian qua cho thấy nhiều chính sách đã phát huy hiệu quả và một phần đã được lực hóa. Tuy nhiên bên cạnh đó, một số chính sách chưa phát huy hết hiệu quả do thiếu điều kiện triển khai. Mặt khác, sau khi hợp nhất với Hậu Giang và Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ hiện có diện tích hơn 6.360 km², dân số hơn 3,2 triệu người với 103 đơn vị hành chính cấp xã. Không gian phát triển mở rộng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải thiết kế lại hệ thống cơ chế chính sách đặc thù cho phù hợp. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã thảo luận đóng góp những vấn đề cốt lõi có tính quyết định đến chất lượng và tính khả thi của nghị định, trong đó tập trung vào các nhóm vấn đề như sự cần thiết và lựa chọn phạm vi cơ chế chính sách. Các điều trong dự thảo nghị định còn có ý kiến khác nhau và việc điều chỉnh phân nhóm, cơ chế tài chính ngân sách và quy động nguồn lực, các chính sách đặc thù nguyên có tại phần 2 của dự thảo nghị định, điều kiện bảo đảm thi hành và cơ chế chuyển tiếp. Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Tấn Anh cho biết.
8: Hội nghị hôm nay thì chúng tôi chuẩn bị hai phần. Phần 1 là một bộ hồ sơ đầy đủ về quá trình triển khai sơ kết và tổng kết những nghị quyết 59 và 45 và quá trình xây dựng dự thảo nghị định. Phần thứ hai là chúng tôi gửi cái dự thảo nghị định gồm có dự kiến những cái chính sách mà thành phố Cần Thơ sẽ sử dụng từ cái luật phát triển đô thị và nhóm chính sách đề xuất riêng cho thành phố Cần Thơ. Thì cái này có 3 cái chính sách lớn và có các chính sách con nằm trong những cái chính sách lớn này. Với cái nội dung như vậy thì trong cái khuôn khổ cái hội nghị ngày hôm nay, chúng tôi mong muốn các vị đại biểu góp ý để thống nhất các cái nội dung mà mình cần phải đưa vào dự thảo nghị định.
0: Còn tại khu vực Tây Nguyên, phóng viên Nam Trang cho biết là chiều nay, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức cuộc họp với hai tổ công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nghe báo cáo kết quả rà soát, xử lý các dự án công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài và giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.
9: Tỉnh Đắk Lắk đã đưa 396 công trình dự án tồn đọng kéo dài vào diện theo dõi xử lý. Đến nay, các cơ quan chức năng đã tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho 258 dự án, đạt 65,2%. Trong đó, nhóm dự án ngoài ngân sách đã xử lý 193 trên 200 dự án, khơi thông hơn 6.900 hectare đất, đồng thời chấm dứt 8 dự án kém hiệu quả, thu hồi 91 hectare đất. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu tiếp tục rà soát, phân loại các dự án theo từng cấp độ vướng mắc để xác định rõ cơ quan, người chịu trách nhiệm và hướng xử lý. Những nội dung thuộc thẩm quyền phải giải quyết ngay, không để hồ sơ lòng vòng, trường hợp có dấu hiệu vi phạm phải vừa tháo gỡ vừa xử lý trách nhiệm. Việc áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù phải đúng quy định, không hợp thức hóa sai phạm, không để dự án kéo dài do đùn đẩy hoặc sợ trách nhiệm.
10: Lãnh đạo Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo khẩn trương hoàn thành cái phân loại, phân cấp xử lý theo cấp độ, phân công nhiệm vụ, đảm bảo toàn bộ dự án được xác định rõ tình trạng pháp lý, cơ quan chủ trì, nhiệm vụ, sản phẩm, thời hạn, phương án khả thi, hoàn thành trước ngày 30/9. Đề nghị các chủ đầu tư yêu cầu các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo hoàn thành công trình. Trường hợp nào qua rà soát đơn vị thi công không đáp ứng năng lực thì xem xét thay thế hoặc là chấm dứt hợp đồng thi công. Mạnh dạn làm cái việc này.
0: Tiếp theo là thông tin về tình hình mưa lũ tại các địa phương. Theo thống kê thì mưa lớn những ngày qua tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã làm 3 người thiệt mạng, 8 nhà sập, 111 nhà hư hại và gần 20.000 nhà bị ngập. Hiện còn hơn 5.000 nhà ở Hà Nội và Ninh Bình bị ngập. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện số 66 yêu cầu các địa phương, bộ ngành khẩn trương ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ, tuyệt đối không để người dân thiếu đói, bị động trước thiên tai.
3: Thủ tướng yêu cầu các địa phương, nhất là Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng, huy động lực lượng phương tiện tiếp cận khu vực ngập sâu, chia cắt, hỗ trợ người dân, chủ động di rời người dân khỏi vùng nguy hiểm, nhất là người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế. Từ hôm nay đến ngày 24 tháng 9, khu vực Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có khả năng mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 120 đến 250mm, có nơi trên 400mm. Thủ tướng yêu cầu các lực lượng sẵn sàng sơ tán, cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập và nhanh chóng khôi phục giao thông, hạ tầng thiết yếu sau mưa lũ.
0: Trước nguy cơ sạt lở nghiêm trọng tại đỉnh núi Pơ Lai, chiều nay đồn biên phòng Gari, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng đã huy động 25 cán bộ chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương khẩn cấp sơ tán 40 hộ với 133 nhân khẩu đến nơi an toàn. Trước đó khoảng 14 giờ 30 phút, người dân phát hiện nhiều vết nứt lớn, dài và sâu tại đỉnh núi cùng tình trạng cây cối gãy đổ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng nhận định nguy cơ sạt lở có thể đe dọa trực tiếp đến các hộ dân ở dưới chân núi. Đồn biên phòng Gari đã hỗ trợ 200 kg gạo, bố trí quân y thăm khám, cấp thuốc và hướng dẫn người dân phòng chống dịch bệnh tại nơi tránh trú. Đơn vị duy trì trực 24 giờ theo dõi diễn biến thời tiết và các khu vực sung yếu, sẵn sàng ứng phó cứu nạn khi cần thiết. Còn tại tỉnh Đắk Lắk, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cũng vừa yêu cầu các địa phương chủ động phối hợp triển khai các phương pháp ứng phó với mưa lũ, tránh bị động bất ngờ. Phóng viên Hương Lý thường trú tại khu vực Tây Nguyên thông tin chi tiết.
11: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đề nghị Ủy ban nhân dân các xã phường phối hợp theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo cảnh báo, rà soát khu vực ven sông suối, vùng trũng thấp, các điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời sơ tán người dân khi cần thiết. Các địa phương cũng cần khơi thông dòng chảy, kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước, bố trí lực lượng kiểm soát tại các ngầm tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không đảm bảo an toàn. Đối với hồ chứa thủy lợi, thủy điện, đơn vị quản lý phải theo dõi sát diễn biến mưa trên lưu vực, rà soát dung tích phòng lũ, chủ động vận hành điều tiết theo đúng quy trình, đặc biệt kiểm tra các hồ nhỏ, hồ sung yếu, hồ đang thi công hoặc xuống cấp, đồng thời cảnh báo kịp thời cho người dân vùng hạ du khi xả nước. Ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu các địa phương đơn vị chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, tổ chức trực ban sẵn sàng xử lý các tình huống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
0: Tiếp theo là các tin đáng chú ý khác. Tỉnh Tây Ninh đang yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tháo gỡ các điểm nghẽn để đảm bảo tiến độ cao tốc Gò Dầu Sa Mát giai đoạn 1, tổng mức đầu tư là khoảng 9.826 tỷ đồng.
3: Dự án dài hơn 28 km, quy mô 4 làn xe, kết nối với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài. Khoảng 1.544 hộ dân tổ chức dự kiến bị ảnh hưởng, trong đó khoảng 88 hộ cần tái định cư. Đến nay, một số địa bàn kiểm đếm còn chậm, riêng xã Phước Thạnh mới đạt gần 64%. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu hoàn tất kiểm đếm trong tháng này, lập và phê duyệt phương án bồi thường trong tháng 11, phấn đấu bàn giao mặt bằng trong tháng 12. Việc bồi thường tái định cư phải công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi hợp pháp và đời sống của người dân.
0: Hôm nay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Viettravel Airlines tiếp nhận thêm tàu bay Airbus A321. Việc bổ sung tàu bay giúp hãng tăng cường năng lực khai thác cho giai đoạn cao điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.
3: Máy bay mang số hiệu VNA292 có 228 ghế, dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 1 tháng 10 sau khi hoàn tất các thủ tục về kỹ thuật. Hãng cũng dự kiến mở thêm 2 đường bay Thành phố Hồ Chí Minh - Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh - Thanh Hóa, đồng thời hoàn thiện kế hoạch khai thác đường bay Hà Nội - Thâm Quyến - Trung Quốc. Viettravel Airlines cho biết đã mở bán vé Tết Đinh Mùi 2017 với giá từ 68.000 đồng một chiều, chưa gồm thuế phí tùy hành trình và điều kiện áp dụng.
0: Tối nay tại xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng, chương trình Biên Cương Đêm Hội Trăng Rằm được tổ chức cho hơn 500 học sinh với 500 suất quà, 20 suất học bổng và 1.000 suất khám phát thuốc miễn phí dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, các đồn biên phòng tỉnh Lâm Đồng phối hợp với địa phương tổ chức nhiều hoạt động trung thu tại 19 xã biên giới hải đảo, trao khoảng 8.440 suất quà, học bổng và hỗ trợ an sinh, tổng trị giá là hơn 1,5 tỷ đồng. Tại xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng, hơn 200 trẻ em, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, cũng được vui Tết Trung Thu. Ban tổ chức trao nhiều phần quà học bổng và trang thiết bị phục vụ học tập, đồng thời tặng 1.750 phần quà nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình khó khăn. Và cũng hôm nay, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai trao 200 suất quà Trung Thu, tổng trị giá là hơn 50 triệu đồng

0: bị nghi ngờ phạm tội các tội liên quan đến công việc, trong đó có tham nhũng và thiếu trách nhiệm, số tiền liên quan đặc biệt lớn, hay ông bị khai trừ đảng, tước tư cách đại biểu Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 và chuyển cơ quan kiểm sát quân sự điều tra, truy tố theo pháp luật. Trước đó, Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã quyết định tước quân tịch đối với hai ông này. Quyết định khai trừ đảng sẽ được phê chuẩn tại hội nghị Trung ương tiếp theo.
1: Về tình hình Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang liên lạc thường xuyên với lực lượng Houthi ở Yemen và hai bên nhất trí không tấn công các mục tiêu của nhau. Một quan chức của Mỹ cũng xác nhận quân đội của nước này sẽ không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Houthi. Một quan chức cấp cao của Houthi cho biết lực lượng này cam kết không tấn công tàu của Mỹ ở Biển Đỏ, đồng thời cảnh báo các nước không tham gia cùng Ả Rập Xê Út trong cuộc xung đột và tái bùng phát tại Yemen. Tuyên bố được đưa ra sau khi Houthi phóng tên lửa đạn đạo vào thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út vào cuối tuần qua. Theo các nhà phân tích, diễn biến này làm gia tăng lo ngại xung đột ở Yemen có thể mở thêm một mặt trận trong căng thẳng khu vực giữa Mỹ, Israel và Iran. Và trong diễn biến khác, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay cảnh báo lực lượng này sẽ thay đổi học thuyết chiến tranh và mở rộng mục tiêu tấn công trả đũa nếu Mỹ bị gây hấn trở lại. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin chi tiết.
2: Người phát ngôn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, ông Hossein Mohibi khẳng định Tehran sẽ sử dụng các loại vũ khí mới, đồng thời mở rộng mục tiêu tập kích trả đũa nếu Mỹ phát động tấn công mới chống Iran. Theo đó, trong trường hợp hành vi gây hấn tái diễn, Iran sẽ thay đổi cả vũ khí tấn công cũng như học thuyết chiến tranh để đối phó. Cảnh báo của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đưa ra trong bối cảnh các nguồn tin Mỹ sáng nay cho biết Tổng thống Donald Trump vừa hủy bỏ vào phút chót kế hoạch tập kích mới được mô tả là thảm khốc chống Iran. Liên quan nỗ lực quốc tế nhằm hạ nhiệt căng thẳng Mỹ-Iran, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsen Naqvi hôm nay đến Tehran và dự kiến có các cuộc trao đổi quan trọng với các quan chức hàng đầu chính quyền Iran. Trọng tâm thảo luận được cho là tập trung vào nỗ lực khôi phục các cuộc hòa đàm Mỹ-Iran bị đình trệ từ nhiều tuần trước. Tuy nhiên, lịch trình làm việc cụ thể của ông Naqvi tại Tehran chưa được công bố. Cùng với Pakistan, một số quốc gia khu vực khác như Qatar, Oman, Thổ Nhĩ Kỳ cũng tham gia các nỗ lực thúc đẩy hòa đàm Mỹ-Iran ở các cấp độ và góc độ khác nhau.
1: Hôm nay, 24 chuyến bay tại một số sân bay ở Anh đã bị hoãn hoặc hủy do sự cố kiểm soát không lưu tại trung tâm Prestwick ở Scotland.
0: Nhà cung cấp dịch vụ kiểm soát không lưu Anh cho biết, nguyên nhân là lỗi phần mềm trong hệ thống không phận quốc gia. Các sân bay Manchester, Glasgow và Belfast bị chậm chuyến, trong khi Gatwick và London City cũng bị ảnh hưởng. Nhà cung cấp dịch vụ kiểm soát không lưu Anh cho biết, sự cố đã được khắc phục nhưng tình trạng hủy hoãn chuyến có thể bị kéo dài trong ngày. Hãng hàng không Ryanair cho biết khoảng 25.000 hành khách của hãng bị ảnh hưởng. Đây là sự cố thứ hai trong chưa đầy 2 tuần tại hệ thống kiểm soát không lưu của Anh. Sự cố trước đó khiến khoảng 2.000 chuyến bay bị hủy.
1: Cơ quan cứu hộ Indonesia cho biết là sẽ tiếp tục tìm kiếm hơn 100 người vẫn còn đang mất tích sau vụ chìm tàu chở khách trên biển Java vào tuần trước. Sau đợt tìm kiếm mới nhất thì vẫn còn khoảng 125 hành khách chưa rõ tung tích và 108 người được cứu sống và 10 người đã thiệt mạng. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
3: Con tàu chở khách Vigo Transport 8 chở tổng cộng 243 hành khách bao gồm 30 thuyền viên đã bị lật úp do thời tiết xấu vào rạng sáng ngày 13 tháng 9 trong hành trình kéo dài 20 giờ từ Surabaya đến Banjarmasin. Hoạt động tìm kiếm hôm qua gặp khó khăn do dòng chảy mạnh. Cơ quan cứu hộ cho biết sẽ triển khai thiết bị lặn điều khiển từ xa vào bên trong con tàu để hỗ trợ dẫn đường cho các thợ lặn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các nhà chức trách cho biết cơ quan cứu hộ đã quyết định gia hạn hoạt động tìm kiếm thêm một tuần do số lượng người mất tích lớn và hoạt động trục vớt nhằm lật lại con tàu dự kiến sẽ tốn nhiều thời gian. Điều kiện thời tiết thuận lợi sẽ rất quan trọng để cho phép đội lặn thực hiện hoạt động dưới nước một cách hiệu quả. Lực lượng cứu hộ cũng đang chờ hướng dẫn thêm từ đội trục vớt về các bước tiếp theo trong việc trục vớt thân tàu.
1: Tại Nhật Bản, phóng viên Tuấn Nhật cho biết, trước những ảnh hưởng nghiêm trọng từ mưa lớn do bão nhiệt đới Duroan gây ra thì chính quyền tỉnh Chiba giáp danh với thủ đô Tokyo đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở mức cao nhất tại nhiều đơn vị hành chính thuộc.
4: Vào lúc 17:30 hôm nay 21 tháng 9 theo giờ địa phương, thành phố Sodegaura của tỉnh Chiba đã ban bố tình trạng an toàn khẩn cấp đối với 18.000 hộ gia đình gồm 40.363 cư dân sinh sống tại các khu vực nguy cơ cao và khu vực nguy hiểm trong nội thành do sạt lở đất đá xảy ra vì mưa lớn liên quan đến cơn bão Duroan đang đến gần. Đây là cảnh báo cấp 5, cấp độ cao nhất trong thang cảnh báo thiên tai nguy hiểm 5 cấp của Nhật Bản. Thành phố Ichihara cũng đã ban bố cảnh báo ở cấp độ tương tự từ lúc 18 giờ cùng ngày do nguy cơ lũ lụt gia tăng dọc con sông Yoro chảy qua thành phố. Thị trấn Otaki thuộc tỉnh Chiba cũng buộc phải ban hành biện pháp phòng ngừa an toàn khẩn cấp cho 285 hộ gia đình

0: với 545 người dân sinh sống tại các khu vực Kubo, Sarina, Sakuradai và Tacho với lý do nguy cơ lũ lụt gia tăng từ con sông Kubo chảy qua thị trấn. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Chiba và thành phố Chiba đã phải mở 4 điểm lánh nạn tập trung để tiếp nhận những người không thể về nhà do việc tạm ngừng hoạt động của các phương tiện giao thông công cộng vì bão lụt.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ sẽ là thông tin cập nhật về ngày thi đấu chính thức thứ hai của ASEAN 20. Hôm nay thì các vận động viên của Việt Nam đã thi đấu và giành thêm được một tấm huy chương đồng nữa của võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly ở môn karate, nâng tổng số huy chương của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày hôm nay lên con số 3. Ở nội dung kumite nữ dưới 68kg thì Diệu Ly đã hòa võ sĩ của nước chủ nhà Nhật Bản 4 đều sau thời gian thi đấu chính thức và được xử thắng theo luật Senshudo do ghi điểm trước. Đáng chú ý là đội tuyển bóng đá nữ của Việt Nam đã hòa đội tuyển nữ của Thái Lan với tỷ số 0 đều ở lượt trận cuối bảng E, qua đó đứng thứ 3 và giành quyền vào tứ kết với tư cách là một trong hai đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Và đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam ở tứ kết sẽ là đội tuyển nữ Trung Quốc. Đây là một đối thủ khó chơi và nhiều khả năng đội tuyển nữ của Việt Nam sẽ không thể giành quyền đi tiếp. Còn tại môn thể dục dụng cụ, Việt Nam có 3 vận động viên vào chung kết ở đơn môn gồm Đặng Ngọc Xuân Thiện ở ngựa vòng và Nguyễn Văn Khánh Phong ở vòng treo và Trịnh Hải Khang ở nhảy trống. Đội nam cũng đã vào chung kết đồng đội. Trong khi đó, thì đội bơi tiếp sức nam 4 x 200m tự do đã về thứ tư với thành tích là 7 phút 18 giây 09, lần đầu tiên lọt vào nhóm 4 đội mạnh nhất của ASEAN ở nội dung này. Võ Thị Mỹ Tiên thì đứng ở thứ 9 chung kết nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ. Còn ở môn bóng chuyền nữ, đội tuyển nữ Việt Nam đã để thua đội tuyển nữ Indonesia với tỷ số 0-3 trong trận phân hạng 5-8. Trong khi là karate, bắn súng, boxing và ushu không giành thêm huy chương trong ngày thi đấu hôm nay.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng thành phố Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ, phía Nam từ 22 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Phía Nam, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Quảng Trị sẽ rà soát toàn bộ 78 xã phường đặc khu để phân cấp nhiệm vụ phù hợp với từng địa bàn. Đây là yêu cầu của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc sau khi khảo sát tại xã Nam Trạch vào hôm nay. Đồng chí đề nghị rà soát đồng bộ nhiệm vụ, nhân lực, ngân sách, vị trí việc làm và chuyển đổi số, tránh bố trí cán bộ theo con số cơ học. Trước tình hình mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở tại nhiều địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện yêu cầu các bộ ngành và địa phương chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Các địa phương, nhất là Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng sẵn sàng lực lượng, phương tiện tiếp cận khu vực ngập sâu, chia cắt, chủ động di rời người dân khỏi nơi nguy hiểm. Bộ Quốc phòng huy động thiết bị bay không người lái khảo sát các điểm xung yếu. Trung Quốc đã quyết định khai trừ đảng đối với Trương Hữu Hiệp, nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương và Lưu Chấn Lập, nguyên Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp. Tân Hoa Xã cho biết hai người bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng kỷ luật liên quan tham nhũng và thiếu trách nhiệm. Hai ông đồng thời bị tước quân tịch và chuyển hồ sơ cho cơ quan kiểm soát quân sự xử lý. Bão Duzan gây mưa lớn tại khu vực Kanto của Nhật Bản làm gia tăng nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất. Hơn 1 triệu người nằm trong diện được khuyến cáo hoặc yêu cầu sơ tán. Nhiều chuyến bay bị hủy, đường sắt bị gián đoạn. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo các địa phương và người dân tiếp tục đề phòng mưa rất lớn, lũ trên các sông và sạt lở đất. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự đêm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Đức Hưng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
6: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
10: Biên tập viên Ngọc Trinh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thức cùng VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Điều chỉnh chính sách tuyển sinh, cần lộ trình đảm bảo quyền lợi của thí sinh là nội dung được bàn trong mục dòng chảy sự kiện mở đầu cho chương trình Thức cùng VOV hôm nay. Mục Nhìn ra thế giới là câu chuyện về những phòng khám di động xoa dịu tinh thần cho nạn nhân từ vụ thả bom nguyên tử tại Nhật Bản. Mục Chuyện đêm, chúng ta cùng nghe chia sẻ của những người thợ thủ công về ý nghĩa của những chiếc đèn lồng truyền thống trong mùa Trung Thu. Thưa quý vị, thưa các bạn, một ngành đào tạo có thể mở ra nhiều cửa xét tuyển, nhưng chưa chắc mang lại nhiều cơ hội nếu mỗi cửa lại sử dụng một cách tính điểm, một tiêu chí, một thang đo khác nhau. Khi đó, liệu những thí sinh có năng lực tương đương có thực sự được đánh giá công bằng hay không? Đây chính là một trong những vấn đề được đặt ra khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo sửa đổi quy định về tuyển sinh đại học, với những thay đổi dự kiến từ năm 2027 và 2028. Đáng chú ý, tại phiên giải trình của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội ngày 20 tháng 9, các đại biểu cũng đặt vấn đề về tính công bằng, minh bạch, khả năng dự báo của chính sách tuyển sinh và quyền lợi của những thí sinh đã chuẩn bị theo quy định hiện hành. Mục tiêu Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra là tuyển đúng, tuyển trúng, tăng tính minh bạch và công bằng. Nhưng với thí sinh đang chuẩn bị cho mùa tuyển sinh 2027, câu hỏi không chỉ là siết để làm gì, mà còn là siết như thế nào và lộ trình ra sao để không làm đảo lộn sự chuẩn bị của các em. Mục dòng chảy sự kiện hôm nay bàn về chủ đề điều chỉnh chính sách tuyển sinh cần lộ trình đảm bảo quyền lợi của thí sinh với sự tham gia của chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc, hệ thống giáo dục Học Mãi.
3: Trước hết xin cảm ơn chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc đã tham gia chương trình hôm nay.
5: Vâng, xin chào quý vị thính giả của VOV.
3: Vâng, thưa ông, dự thảo mới thì đưa ra lộ trình khá rõ là năm 2027, mỗi ngành đào tạo được sử dụng tối đa là 3 phương thức xét tuyển và từ năm 2028 thì dự kiến chỉ còn một phương thức. Theo ông thì cái sự điều chỉnh này cho thấy là Bộ Giáo dục và Đào tạo đang muốn giải quyết cái điểm nghẽn nào trong tuyển sinh đại học hiện nay?
5: Vâng, theo tôi thì cái điểm nghẽn mà Bộ Giáo tạo đang muốn tập trung xử lý hiện nay không phải là do chúng ta có quá nhiều phương thức xét tuyển, mà cái bản chất sâu xa hơn của nó là các cái phương thức xét tuyển này nó có các cái thang đo rất là khác nhau và chưa chứng minh được cái sự tương đương với nhau. Ở trong cùng một ngành đào tạo, nếu thí sinh có những năng lực tương đối giống nhau nhưng mà khi mà đi qua những cái cánh cửa khác nhau, tức là cái phương thức tuyển sinh khác nhau, ví dụ như là xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông này, hay là xét tuyển học bạ, hay là bằng các kỳ thi riêng hoặc các phương thức kết hợp, mà nó lại đưa ra các cái mức điểm xét tuyển và mức điểm trúng tuyển chênh lệch nhau đáng kể, thì rất khó để đảm bảo rằng là cái điểm số đang phản ánh cùng một cái chuẩn năng lực.
3: À,
5: chúng ta thấy rằng là trong năm vừa qua chỉ riêng câu chuyện gian lận ở chuyên Tuyên Quang với khoảng 300 thí sinh, hơn 300 thí sinh mà đã gây bức xúc dư luận rất lớn, trong khi rất có thể là cái sự mất công bằng ấy, nó có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của hàng nghìn, hàng chục nghìn thí sinh khi mà các cái phương thức xét tuyển nó không đưa ra cái kết quả nó tương đương nhau. Đó, thế thì đấy là cái điều mà tôi cho rằng là một cái điểm nghẽn mà Bộ Giáo tạo cần phải giải quyết.
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết là trong giai đoạn 2022-2026 chỉ 36,4% tổng số lượt chương trình đào tạo có căn cứ đối chiếu chính thức giữa các phương thức, hơn 2.000 chương trình có mức chênh lệch từ 3 điểm trở lên. Vậy theo chuyên gia Vũ Khương Ngọc thì điểm nghẽn cốt lõi nằm ở việc là có quá nhiều phương thức hay là ở chỗ là các phương thức chưa được chứng minh là tương đương về khả năng đo lường năng lực thí sinh, và ông cũng có phân tích là không chỉ là có nhiều phương thức đâu mà thang đo đang có sự khác nhau, cũng khó có thể đo lường được năng lực của thí sinh, đúng không ạ? Nếu mà những cái thang đo khác nhau và một ngành sử dụng nhiều phương thức có thể giúp thí sinh có thêm lựa chọn, nhưng mà nếu mà một phương thức tạo lợi thế đáng kể so với phương thức khác thì cũng tồn tại nhiều cửa lại có thể tạo ra sự bất bình đẳng. Và ông cũng có phân tích là Bộ Giáo dục và Đào tạo không giảm phương thức không chỉ là một cách giảm cơ học, mà có nghĩa là không giảm bớt cái sự bất bình đẳng cho các thí sinh. Theo ông, nếu thu hẹp phương thức thì tiêu chí nào phải được đặt lên hàng đầu để có thể xác định là phương thức phù hợp với từng ngành đào tạo? Nói cách khác là trường phải dựa vào đâu để có thể biết là phương thức mình lựa chọn thực sự nhận diện được những cái người học mà có khả năng theo và hoàn thành chương trình?
5: Tôi cho rằng ở đây nó có 3 cái tiêu chí quan trọng. Thứ nhất là cái tính phù hợp. Mỗi một ngành học thì cần những cái tổ hợp năng lực khác nhau, và một cái phương thức nó tốt, nó phù hợp cho ngành này thì chưa chắc đã tốt cho ngành khác. Vì vậy cho nên nhà trường cần phải xuất phát từ cái chuẩn đầu ra và những cái năng lực nền tảng mà chương trình đào tạo yêu cầu, để từ đó xác định được cái công cụ tuyển sinh cho phù hợp. Hiện nay có những cái điểm rất bất là hợp lý, là ví dụ như là cùng một cái ngành học nhưng lại tuyển sinh bằng nhiều tổ hợp môn thi mà có thể thấy là rất là khác nhau. Ví dụ như cùng một ngành mà vừa tuyển sinh bằng khối A toán lý hóa, vừa tuyển sinh bằng khối D toán văn anh, thậm chí cả những cái tổ hợp khối xã hội nữa, thì rõ ràng là cái tính định hướng năng lực cốt lõi nó không rõ. Đó, thế rồi bên cạnh đó là chưa kể tới là việc sử dụng các cái chứng chỉ quốc tế mà chưa chắc nó phù hợp với cái năng lực đặc trưng cốt lõi của ngành. Tôi lấy ví dụ như là một thí sinh mà có chứng chỉ năng lực quốc tế SAT chẳng hạn, thì cũng khó có thể nói là bạn ấy thực sự phù hợp với một cái ngành học mà có tính đặc thù cao như là y hay là dược. Thế nhưng hiện nay thì nhiều trường vẫn đang sử dụng một cách nó tràn lan, và tôi cho là các trường đang đề cao cái việc là tuyển đủ chỉ tiêu hơn là tuyển đúng đối tượng. Thế thì cái tiêu chí thứ nhất tôi cho là cần phải xác lập, đó là cái tính phù hợp. Cái thứ hai là cái giá trị dự báo về cái khả năng thành công của người học. Đây là cái tiêu chí thứ hai. Đây mà đây là tôi cho là cái điểm quan trọng nhất. Sau mỗi một cái mùa tuyển sinh thì các trường đại học cần phải theo dõi dữ liệu của chính những cái sinh viên mà đã được trúng tuyển. Kết quả đầu vào của họ thì có tương quan như thế nào so với kết quả học tập ở đại học? Cái tỷ lệ tích lũy tín chỉ, tỷ lệ học đúng tiến độ và khả năng hoàn thành chương trình là bao nhiêu? Nếu một cái phương thức tuyển được những người mà có điểm đầu vào rất cao nhưng kết quả học tập sau đó lại không tương xứng, thì rõ ràng là là cần phải xem lại cái giá trị dự báo của cái phương thức đấy. Hay nói cách khác là một cái phương thức tuyển sinh thì không chỉ được đánh giá bằng việc nó tuyển được bao nhiêu người giỏi trên giấy tờ, mà cái quan trọng hơn là phải kiểm chứng được bằng cái việc là những người trúng tuyển ấy thực sự là có học tốt và hoàn thành tốt được chương trình đào tạo hay không. Bây giờ ví dụ anh tuyển một cái sinh viên vào bằng cái chứng chỉ quốc tế SAT, thế nhưng mà kết quả học tập cho thấy là cái sinh viên tuyển trúng tuyển bằng cái điểm SAT mặc dù có thể điểm rất là cao trên 1550 nhưng mà kết quả học tập lại không vượt trội hơn, thậm chí có thể là kém hơn so với sinh viên mà trúng tuyển bằng các phương thức khác. Thì rõ ràng là cái phương thức tuyển sinh đấy nó cũng có vấn đề, nó không ổn, đúng không ạ? Và cái tiêu chí thứ ba cũng rất là quan trọng, đó là cái tính công bằng và cái khả năng kiểm chứng. Nếu như một ngành mà sử dụng nhiều cái nguồn điểm khác nhau thì nhà trường phải có căn cứ để chứng minh rằng là các kết quả đấy có thể so sánh được và tương đương nhau. Hiện nay thì quy định tuyển sinh hiện hành nó cũng yêu cầu là các cơ sở đào tạo phải khi mà sử dụng đồng thời nhiều tổ hợp phương thức hoặc là chứng chỉ ngoại ngữ ấy, là phải xác định và công bố quy tắc quy đổi tương đương ở ngưỡng đầu vào, rồi là sử dụng công cụ bách phân vị. Đấy, tuy nhiên là cái cách áp dụng ở các trường thì cũng rất là khác nhau và thậm chí là phụ huynh và học sinh thì cảm nhận là nó còn khá là loạn. Đó. Vì vậy cho nên là ba cái tiêu chí vừa rồi tôi nêu ra thì tôi rất là kỳ vọng là các trường sẽ xác lập được một cách rõ ràng hơn trong thời gian tới. Và cái câu hỏi mà mỗi trường cần tự đặt ra không phải là cái phương thức nào giúp cho chúng ta tuyển được nhiều sinh viên nhất, mà cái quan trọng đây là cái phương thức nào cho chúng ta nhiều cái bằng chứng nhất rằng là cái người được tuyển ấy là có khả năng thành công trong chính chương trình đào tạo của mình. Đấy là điều mà các trường phải trả lời được.
3: Vâng, những cái băn khoăn vừa rồi cho thấy một vấn đề rất là thực tế, đó là chính sách có thể đúng về mục tiêu nhưng mà nếu thay đổi quá nhanh, chi phí thích ứng lại có thể rơi vào thí sinh. Tại phiên giải trình ngày 20 tháng 9 thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh nghĩa là yêu cầu giữ ổn định các chính sách lớn, đảm bảo tính tin cậy và công bằng giữa các thí sinh. Nhưng với những cái học sinh mà đang chuẩn bị cho mùa tuyển sinh năm 2027 thì một lộ trình trên giấy liệu đã đủ chưa? Vậy theo ông thì Bộ và các trường cần làm gì ngay từ bây giờ để những em mà đã đầu tư cho chứng chỉ ngoại ngữ IELTS hay là SAT, các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy không bị rơi vào thế bị động khi mà chính sách thay đổi?
5: Đối với những học sinh mà đã bước vào lớp 12 và đã dành một thời gian một thậm chí 2 năm để chuẩn bị cho IELTS hay là SAT hay là các kỳ thi đánh giá năng lực ấy, thì điều các em cần nhất lúc này không phải là lời giải thích rằng là chúng ta cần thiết phải thực hiện cái chính sách này và chính sách mới này nó tốt hơn. Mà cái điều các em cần bây giờ là cái sự chắc chắn về luật chơi. Theo tôi thì Bộ và các trường cần phải làm ngay. Ít nhất là mấy cái việc này. Thứ nhất là phải công bố thật sớm và rõ ràng các quy định sẽ áp dụng cho từng khóa học. Năm 2027 chúng ta sẽ làm thế nào, 2028 sẽ làm thế nào và 2029 sẽ làm thế nào. Học sinh cần phải biết là mình sẽ thuộc cái nhóm luật chơi nào. Đó, chứng chỉ nào còn được sử dụng, chứng chỉ nào theo cách nào và cái thời hạn áp dụng là bao nhiêu. Không nên để thí sinh phải tự mình dự đoán chính sách thông qua những cái tín hiệu gián tiếp như mà tôi vừa nói, hoặc những cái thông tin rời rạc, hoặc những cái dự thảo mà chưa chính thức. Chúng ta biết là hiện nay vẫn đang là dự thảo thôi, đúng không ạ? Thế thì cần phải sớm chính thức hóa. Và cái lộ trình nó phải rõ ràng, không phải chỉ là cho năm 2027 đâu, mà phải là 2028, 2029 và cả những năm tiếp theo nữa. Là phải làm rõ. Thứ hai ấy, là phải có cái cơ chế chuyển tiếp một cách hợp lý với những học sinh mà đã chuẩn bị theo cái chính sách hiện hành. Nếu như một em học sinh, một gia đình đã đầu tư thời gian và chi phí dựa trên những cái quy định của hiện tại, mà tại cái thời điểm đó nó là hợp pháp và được các trường công bố sử dụng ấy, thì việc thay đổi chính sách không nên khiến là toàn bộ cái khoản đầu tư đấy nó bị vô nghĩa chỉ sau một cái quy định, một cái thông báo. Tất nhiên là chuyển tiếp đây thì không có nghĩa là chúng ta sẽ giữ nguyên mọi đặc quyền của phương thức cũ, mà quan trọng hơn là chúng ta tạo ra một cái khoảng đệm, một cái bước đệm, một khoảng thời gian chuyển tiếp để học sinh có thể điều chỉnh kế hoạch. Tất nhiên là tôi cũng phải giải thích thêm là trong cái quy định hiện nay của Bộ thì không có nghĩa là các em mà đã thi IELTS chẳng hạn là các em bị hoàn toàn mất hết quyền lợi. Hiện nay Bộ mới chỉ không cho phép là cộng điểm thôi, chứ còn các em vẫn được quy đổi cái điểm IELTS của các em ra thành cái điểm năng lực tiếng Anh tương ứng trong cái tổ hợp xét tuyển, hoặc là sử dụng để đáp ứng các cái điều kiện yêu cầu đầu vào của các chương trình đào tạo mà có sử dụng tiếng Anh. Đó. Cái thứ ba là cái trách nhiệm thích ứng thì không thể chỉ đặt lên trên vai học sinh được. Khi mà cái chính sách thay đổi thì các trường đại học cũng phải công bố sớm cái phương án tuyển sinh của mình. Tôi lấy ví dụ như là nếu như chúng ta chốt cái phương án này vào cuối tháng 9 thì có lẽ là trong tháng 10 các trường đại học cũng cần phải sớm công bố phương án tuyển sinh của mình, cách sử dụng chứng chỉ, cách quy đổi nếu có và các điều kiện có liên quan. Và Bộ thì cũng cần giám sát ngay để đảm bảo là các cái quy định đó, các cái phương án đó của các trường là hợp lệ. Đó. Và Bộ cũng phải giám sát để tránh tình trạng là cùng một loại chứng chỉ nhưng mỗi trường lại áp dụng một cách khác nhau, khiến cho học sinh càng trở nên là bị rối và khó dự liệu. Đó, hiện nay thì Bộ cũng đang xây dựng khung pháp lý riêng về việc công nhận chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân rồi, với mục tiêu làm rõ giá trị sử dụng và trách nhiệm cơ sở giáo dục. Thì tôi cho rằng cái điều này là là cần phải triển khai ngay. Và cuối cùng ấy, thì tôi cho rằng là cần phải phân biệt rất rõ hai việc. Một là cái việc sửa chính sách, và thứ hai là xử lý quyền lợi của những người mà đã chót chuẩn bị theo cái chính sách cũ. Đấy, chúng ta hoàn toàn có thể đồng tình và ủng hộ cái tinh thần cái điều chỉnh mới của Bộ để đảm bảo công bằng. Thế nhưng mà vẫn phải làm sao mà có một cái giai đoạn chuyển tiếp để cho các em học sinh mà đã chuẩn bị theo cái phương án cũ không bị sốc. Nói chung là đổi luật chơi thì là quyền của nhà quản lý thôi. Thế nhưng mà cái người chơi thì cũng phải biết luật đủ sớm thì mới có thể thay đổi cái chuẩn bị của mình để đáp ứng tốt được.
3: Vâng, tại phiên giải trình thì Bộ Giáo dục, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cũng nhấn mạnh rằng là các trường đại học không nên chỉ được nhìn qua chất lượng đầu vào mà quan trọng hơn là năng lực đào tạo. Vậy nếu mà đích đến của cải cách tuyển sinh là tuyển đúng, tuyển trúng như là Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu thì sau khi mà giảm số phương thức, các trường cần thay đổi gì để có thể chứng minh rằng là phương thức tuyển sinh mình lựa chọn thực sự gắn với khả năng học tập, tốt nghiệp cũng như là chất lượng đầu ra của người học thay vì chỉ chọn được những thí sinh có điểm cao, thưa chuyên gia Vũ Khương Ngọc ạ?
5: Vâng, theo tôi ở đây thì có ba cái yếu tố như này. Thứ nhất là các trường phải xác định rõ được là mình cần tuyển cái năng lực gì. Không phải bắt đầu bằng cái câu hỏi là chúng ta sẽ dùng phương thức nào, mà phải bắt đầu bằng câu hỏi là một sinh viên muốn học tốt cái ngành này thì cần những năng lực nền tảng nào. Từ cái chuẩn đầu ra của chương trình, nhà trường sẽ phải xác định những cái năng lực đó, rồi từ đó mới lựa chọn cho mình cái công cụ tuyển sinh tương ứng. Một cái phương thức tuyển sinh tốt không phải là cái phương thức mà nó tạo ra cái điểm đầu vào cao nhất, mà phải là một cái phương thức đo được những cái năng lực có ý nghĩa nhất đối với quá trình học tập của sinh viên. Đó, hiện nay có rất là nhiều trường xây dựng những cái công thức quy đổi rồi cộng điểm rất là hào nhoáng, khiến cho cái điểm chuẩn trông nó rất là cao nhưng nó không thực chất. Đó, thì cái này là tôi nghĩ là phải sửa. Thứ hai là phải kiểm chứng được các cái giá trị dự báo của phương thức tuyển sinh bằng các dữ liệu theo dõi học tập sinh viên của chính nhà trường. Và cô mà thứ ba là phải công khai và giải trình được cái kết quả đó để cho dư luận xã hội, các học sinh cũng như phụ huynh có được cái định hướng để mà xác lập cái quá trình học tập của mình, lựa chọn các cái môn học cũng như là cái phương thức học tập nó phù hợp để có thể đáp ứng được yêu cầu của nhà trường và thành công trong môi trường đại học.
3: Thưa ông, giảm số lượng phương thức và bỏ điểm cộng mới chỉ là thay đổi ở khâu xét tuyển thôi ạ. Để mà cải cách tuyển sinh thực sự tác động đến chất lượng đại học thì theo ông những cái khâu nào phía sau cần được hoàn thiện, nhất là trong cái giai đoạn chuyển tiếp tuyển sinh năm 2027 sắp tới ạ?
5: Như chúng ta thấy là cái, như tôi đã nói là cái việc mà giảm phương thức xét tuyển ấy, thì nó nếu mà nó không thay đổi những cái khâu phía sau thì chúng ta mới chỉ thay đổi cái cách mà học sinh mở cái cánh cửa ra, chứ chưa chắc đã nâng cao được cái chất lượng của cả cái hệ thống đại học. Theo tôi thì cái việc tuyển sinh nó phải nằm trong một cái chuỗi liên tục, từ cái việc là tuyển đúng người, tôi xin nhấn mạnh là tuyển đúng chứ không phải là tuyển đủ. Thứ hai là phải đào tạo đúng cách. Thứ ba là phải đánh giá đúng kết quả, và cuối cùng là phải sử dụng kết quả đó để cải thiện tuyển sinh ở những năm tiếp theo. Trước tiên là ở cái khâu xác định nhu cầu và chỉ tiêu đào tạo, nó phải làm tốt hơn. Các trường đại học không chỉ căn cứ vào cái khả năng tuyển được bao nhiêu sinh viên mà phải tính đến cái năng lực đào tạo của trường mình, từ đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, điều kiện thực hành. Thứ hai là ở khâu đào tạo, một cái đầu vào tốt thì chưa chắc đã tạo ra cái đầu ra tốt đâu, mà trường vẫn phải tiếp tục đầu tư vào chương trình đào tạo. Đấy, đội ngũ giảng viên, phương pháp giảng dạy vân vân, đặc biệt là cái khả năng cá thể hóa để hỗ trợ tới từng sinh viên. Và chúng ta không thể chỉ dựa vào cái điểm đầu vào cao để tự dưng sinh ra những cái sinh viên xuất sắc được. Đấy, thứ ba là cái khâu đánh giá chất lượng trong quá trình học của các trường ấy, phải được thu thập lại thành cái hệ thống dữ liệu để biết được là sinh viên đang thực sự đạt được những năng lực nào so với cái chuẩn đầu ra, chứ không phải chỉ quan tâm đến cái điểm thi cuối kỳ. Đó. Và cuối cùng là ở cái khâu tốt nghiệp và việc làm, thì đây là một cái khâu kiểm chứng rất là quan trọng. Cái chương trình đào tạo dù là tuyên bố cái đầu ra hay đến đâu chăng nữa thì cuối cùng vẫn cần phải có bằng chứng để cho thấy là sinh viên tốt nghiệp thực sự đáp ứng được những cái năng lực tương ứng của các cái tương ứng với các yêu cầu của các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức, các cơ sở mà sẽ tiếp nhận sinh viên sau khi ra trường.
3: Như vậy là thu hẹp phương thức xét tuyển bỏ điểm cộng do các trường quy định chắc chắn thì sẽ tác động đến cách các trường tuyển sinh cũng như là cách thí sinh mà chuẩn bị cho cánh cửa vào đại học. Và như ông cũng nhấn mạnh là cải cách tuyển sinh không chỉ cần một đích đến đúng mà còn phải cần một lộ trình đủ rõ, đủ ổn định để quyền lợi của người học không trở thành một phần đánh đổi của quá trình cải cách ạ. Xin cảm ơn chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc, hệ thống giáo dục Học Mãi về những phân tích bình luận vừa rồi.
10: Xin cảm ơn biên tập viên Lê Thu và vị khách mời là chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc thuộc hệ thống giáo dục Học Mãi với mục dòng chảy sự kiện hôm nay. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhìn ra thế giới.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với Mục Nhìn ra thế giới với những nội dung chính sau đây. Lung linh sắc màu lễ hội đèn lồng quốc tế tại Hồng Kông, Trung Quốc. Câu chuyện về những phòng khám di động xoa dịu tinh thần cho nạn nhân từ vụ thả bom nguyên tử tại Nhật Bản. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, hai cuộc bầu cử địa phương mới nhất ở Đức tạo ra một trong những cú chấn động đáng chú ý nhất đối với chính trường nước này kể từ khi Thủ tướng Friedrich Merz lên nắm quyền. Theo hãng tin Die Welt của Đức, thì kết quả của bầu cử tại Berlin và Mecklenburg-Tây Pomerania cho thấy Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU của Thủ tướng Merz chịu thất bại cay đắng, trong khi Đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức AfD và Đảng cánh tả tiếp tục bứt phá mạnh mẽ. Đặc biệt tại Mecklenburg-Tây Pomerania, Đảng CDU chỉ giành được 4,9%, lần đầu tiên trong lịch sử không vượt ngưỡng 5% để có ghế tại một nghị viện bang. Đây cũng là kết quả tồi tệ nhất của CDU trong bất kỳ cuộc bầu cử cấp bang nào kể từ năm 1949. Hãng tin Reuters cho rằng điều đáng chú ý không chỉ nằm ở thất bại của CDU mà còn ở sự thay đổi cấu trúc cử tri. Một bộ phận cử tri truyền thống của các đảng trung dung đang chuyển sang cả AfD ở cánh hữu và đảng cánh tả. Điều này khiến cho việc hình thành các liên minh chính trị ngày càng phức tạp. Tờ Financial Times nhìn rộng hơn khi cho rằng đây có thể là một dấu hiệu mở đầu cho một cuộc khủng hoảng lãnh đạo trong đảng CDU. Tờ báo nhấn mạnh kết quả dưới ngưỡng 5% mà đảng CDU đạt được có thể làm gia tăng tranh luận về tương lai của Thủ tướng Friedrich Merz trong nội bộ đảng. Financial Times đồng thời lưu ý rằng bất kỳ sự thay đổi nào ở vị trí thủ tướng nếu xảy ra cũng sẽ có tác động vượt ra ngoài nước Đức liên quan tới EU, NATO và chính sách hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, bài phân tích cũng chỉ ra một yếu tố quan trọng là chưa có một người kế nhiệm rõ ràng và việc thay thủ tướng giữa nhiệm kỳ đòi hỏi phải có một ứng cử viên nhận được sự ủng hộ cần thiết tại Quốc hội. Tờ The Guardian thì tập trung vào tuyên bố của Thủ tướng Merz rằng ông sẽ tiếp tục tại nhiệm và thúc đẩy chương trình cải cách kinh tế, y tế, lương hưu và bộ máy hành chính. Tờ báo cho rằng thất bại lần này diễn ra chỉ khoảng 16 tháng sau khi ông nhậm chức trong bối cảnh đảng CDU liên tiếp gặp thất bại tại các cuộc bầu cử bang. Tờ Le Monde của Pháp đặt câu hỏi về tương lai chính trị của ông Merz. Trước bầu cử, tờ báo đã mô tả tình hình trong đảng CDU là rất căng thẳng với những tranh luận về hiệu quả lãnh đạo của Thủ tướng. Sau kết quả bầu cử, Le Monde tiếp tục nhấn mạnh việc ông Merz phải triệu tập một cuộc họp khẩn lãnh đạo CDU và hủy chuyến tới Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để tập trung xử lý tình hình trong nước. Báo NGG của Thụy Sĩ đặc biệt chú ý tới yếu tố thế hệ và vấn đề nhà ở tại Berlin. Tờ báo dẫn các dữ liệu hậu bầu cử cho thấy đảng cánh tả có mức độ ủng hộ rất cao trong nhóm cử tri trẻ. Qua đó cho thấy vấn đề tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt đang trở thành một yếu tố phân hóa chính trị quan trọng ở Đức. Bài báo đồng thời nhận định thất bại bầu cử khiến cho các chương trình cải cách của Thủ tướng Merz vừa trở nên cấp thiết hơn, vừa khó triển khai hơn về mặt chính trị. Thưa quý vị, một chủ đề đáng chú ý khác trên các báo đó là cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington dự kiến vào ngày 24 tháng 9 tới. Và một trong những nội dung đáng chú ý trong cuộc gặp đó là về trí tuệ nhân tạo AI. Tờ The Guardian nhìn cuộc đua AI dưới góc độ an ninh quốc tế. Tờ báo cho rằng Mỹ và Trung Quốc đều đang đứng trước một nghịch lý. Càng lo ngại đối phương vượt lên trong lĩnh vực AI, thì mỗi bên càng có động lực để đẩy nhanh phát triển công nghệ, nhưng mà tốc độ phát triển quá nhanh lại làm gia tăng những rủi ro chung, từ tấn công mạng đến vũ khí tự động. Tờ báo dẫn các chuyên gia cho rằng chính những rủi ro này có thể tạo ra động lực để hai nước duy trì một kênh liên lạc, dù hai bên đang thiếu lòng tin chiến lược.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị và các bạn, lễ hội đèn lồng Trung thu quốc tế quy mô lớn lần đầu tiên diễn ra tại công viên Victoria, Hồng Kông, Trung Quốc, với hàng nghìn chiếc đèn lồng đủ màu sắc kiểu dáng từ các thiết kế bằng lụa của Hàn Quốc, đèn lễ hội Bồ Đào Nha cho đến các cây si, hồ sen và cá chép vượt sóng được chế tác tỉ mỉ từ Nam Kinh đã khiến cho công viên Victoria trở nên lung linh huyền ảo, thu hút đông đảo du khách tới thưởng ngoạn.
2: Không gian công viên Victoria tại Hồng Kông, Trung Quốc những ngày này đang trở nên lung linh hơn bao giờ hết với hàng nghìn chiếc đèn lồng đủ kích thước và hình dáng. Lễ hội đèn lồng quốc tế năm nay quy tụ hơn 3.000 tác phẩm, lấy cảm hứng từ nét đẹp văn hóa của 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Điểm nhấn của lễ hội là các cụm đèn lồng hoành tráng mang phong cách Tần Hoài do 33 nghệ nhân Nam Kinh chế tác. Biểu tượng cây đa địa phương hay hình ảnh cá chép vượt Long Môn không chỉ thể hiện kỹ nghệ thủ công hàng trăm năm tuổi mà còn gửi gắm thông điệp về sự kết nối và vươn lên. Ông Su Minh Tao, nghệ nhân làm đèn lồng theo phong cách Tần Hoài cho biết.
3: Tôi cho rằng sự kiện này là sự hợp tác và giao lưu văn hóa giữa nghệ thuật đèn lồng phong cách Tần Hoài và Hồng Kông. Chúng tôi đã thiết kế khu trưng bày đèn lồng này dựa trên cảm hứng từ những cây đa địa phương ở Hồng Kông, loài cây tượng trưng cho sự kết nối của thành phố. Chúng tôi cũng giới thiệu một số mẫu đèn lồng phong cách Tần Hoài đặc trưng như hình lá sen, hoa sen, cũng như các tác phẩm thủ công mang ý nghĩa tốt lành như là cá chép và cá vàng.
2: Lấy chủ đề đoàn viên, sự kiện Trung Thu năm nay đánh dấu lần đầu tiên lễ hội đèn lồng quốc tế lồng ghép các yếu tố phong tục dân gian từ nhiều nơi trên thế giới vào không khí lễ hội truyền thống. Sự kiện nhằm kết nối chuỗi hoạt động Trung Thu đa dạng trên khắp đường phố, đồng thời hợp tác với các doanh nghiệp tung ra nhiều ưu đãi hấp dẫn. Thông qua việc gắn kết nét đẹp văn hóa truyền thống với trải nghiệm mua sắm ẩm thực, Hồng Kông kỳ vọng biến sức hút thành phố thành động lực thúc đẩy ngành du lịch và phát triển kinh tế. Tại khu vực dọc lối đi bộ đối diện khu vực hồ nhân tạo trong công viên Victoria, đại lộ đèn lồng thế giới rực rỡ sắc màu với hàng nghìn chiếc đèn lồng, tượng trưng cho các nền văn hóa thuộc 4 khu vực Á, Âu, Phi và Nam Mỹ. Trong khu vực này, đèn lồng Hội An của Việt Nam xuất hiện cùng các đèn lồng đặc trưng trên thế giới, gửi gắm thông điệp về lời chúc bình an, sức khỏe và sự gắn kết gia đình. Bên cạnh mảng đèn lồng quốc tế, lễ hội còn thu hút người xem nhờ các tác phẩm di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của Trung Quốc với hơn 1.000 chiếc đèn lồng làm bằng tay truyền thống Hồng Kông với gần 20 kiểu dáng kinh điển như thỏ ngọc, quả khế, cá vàng và hoa sen. Bà Virginia Wu, cư dân Hồng Kông chia sẻ.
3: Điều đầu tiên những chiếc đèn lồng này gợi cho tôi nhớ đến là trăng rằm. Dịp Tết Trung Thu là thời điểm tuyệt vời để gia đình sum họp và mang lại nhiều niềm vui.
2: Còn bà Linda Bock, một du khách người Đức nói.
3: Đối với tôi, cảnh tượng này mang chút gì đó thật kỳ diệu vì tôi chưa từng thấy điều gì như thế này bao giờ. Tôi rất ngạc nhiên trước vô số những chiếc đèn lồng đầy màu sắc, quả thực là mọi thứ thật kỳ diệu.
2: Lễ hội đèn lồng quốc tế năm nay còn kết hợp các yếu tố công nghệ hiện đại như màn trình diễn vũ đạo của robot Ganbot hay robot Jingxiang Tech trực tiếp vẽ quạt sơ mài tặng khách tham quan. Bên cạnh đó, các gian hàng hợp tác với tổ chức từ thiện Volume Cung cũng mở bán nhiều loại bánh trung thu đặc sắc. Toàn bộ doanh thu sẽ được quyên góp cho mục đích từ thiện. Lễ hội kéo dài đến ngày 27 tháng 9 tới.
0: Cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa với những thông tin thú vị vừa rồi. Còn bây giờ, chúng ta cùng đến với mục Kết nối thế giới.

0: Quý vị và các bạn thân mến, hơn 80 năm đã trôi qua kể từ vụ ném bom nguyên tử xuống hai thành phố tại Nhật Bản. Nhưng với những người sống sót sau thảm họa, nỗi lo về sức khỏe vẫn còn đeo đẳng đến tận hôm nay. Tại Hiroshima, những phòng khám lưu động đang đều đặn đến với các khu dân cư giúp những nạn nhân bom nguyên tử nay đã ở tuổi xế chiều được chăm sóc sức khỏe ngay gần nơi mình sinh sống. Không chỉ là nơi thăm khám, những phòng khám này còn mang đến sự sẻ chia và an ủi, giúp họ vơi bớt những nỗi lo và sống những năm tháng tuổi già trong sự an tâm.
1: Họ phát hiện ra tôi bị ung thư phổi, vì vậy tôi rất cố gắng để có thể đến đây kiểm tra định kỳ. Mẹ tôi mắc ung thư tử cung, chị gái tôi mắc ung thư vú, còn anh trai tôi bị ung thư phổi. Cả ba người đều đã qua đời vì căn bệnh này. Càng về sau, tôi càng lo lắng, không biết liệu những mất mát ấy có liên quan đến vụ ném bom nguyên tử năm xưa hay không. Tôi được phát hiện mắc ung thư dạ dày và ung thư đại trực tràng khi đến khám tại đây. Nhờ có dịch vụ này mà tôi vẫn còn sống cho đến ngày hôm nay.
2: Đó là chia sẻ của một vài trong số những người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử tại Nhật Bản vào năm 1945, hay còn gọi là các Hibakusha, khi đến thăm khám tại phòng khám di động ở Hiroshima. Đây là một phần trong hoạt động chăm sóc sức khỏe dành cho các nạn nhân bom nguyên tử do Hội đồng chăm sóc nạn nhân bom nguyên tử Hiroshima duy trì. Với họ, những phòng khám di động không chỉ giúp việc chăm sóc sức khỏe trở nên thuận tiện hơn, mà còn là nơi họ có thể chia sẻ những trăn trở, được các bác sĩ lắng nghe và phần nào vơi đi những nỗi lo đã theo mình suốt nhiều năm. Những người có thẻ chứng nhận sức khỏe nạn nhân bom nguyên tử được khám sức khỏe miễn phí 2 lần mỗi năm. Để việc thăm khám thuận tiện hơn, thành phố còn bố trí 8 điểm khám lưu động tại các trung tâm cộng đồng, với đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng thường xuyên túc trực. Các điểm khám hoạt động vào hầu hết các ngày trong tuần, giúp người dân có thể lựa chọn thời gian phù hợp. Với những người tuổi cao, sức yếu, không còn khả năng tự đi lại, chương trình còn bố trí xe đưa đón họ tận nhà. Với bác sĩ Ueno Yoshiaki, giám đốc trung tâm quản lý và nâng cao sức khỏe thuộc Hội đồng chăm sóc nạn nhân bom nguyên tử Hiroshima, công việc quản lý phòng khám di động còn mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Cha ông cũng là một Hibakusha, nhưng chưa bao giờ kể với con trai về những gì mình đã trải qua trong thảm họa hạt nhân. Cũng chính vì vậy, trong những lần thăm khám, bác sĩ Ueno luôn dành thời gian trò chuyện với từng bệnh nhân. Có người kể về những ngày tháng chiến tranh, có người nhớ lại trận mưa đen sau vụ nổ bom nguyên tử. Và cũng có những người vẫn lo lắng về những di chứng do chiến tranh gây ra. Bác sĩ Ueno Yoshiaki chia sẻ.
1: Chúng tôi tin rằng dịch vụ này rất cần thiết bởi nó giúp mọi người yên tâm hơn khi biết sức khỏe của mình vẫn ổn định và không có điều gì đáng lo ngại.
2: Tuy nhiên, khi thế hệ bác sĩ từng trực tiếp trải qua chiến tranh ngày càng ít đi, hiện các nhân viên y tế trẻ không còn nhiều cơ hội để tìm hiểu sâu về những vấn đề sức khỏe và nhu cầu chăm sóc đặc thù của các nạn nhân bom nguyên tử. Vì vậy, bên cạnh công việc tại phòng khám, bác sĩ Ueno còn dành thời gian giảng dạy cho sinh viên y khoa và điều dưỡng tại Đại học Hiroshima. Ông chia sẻ với các sinh viên về những trải nghiệm của thế hệ bác sĩ đi trước, về ý nghĩa của việc duy trì các đợt khám sức khỏe định kỳ, cũng như sự quan tâm và thấu hiểu mà những người sống sót cần có trong những năm tháng cuối đời.
1: Hiện nay, các nhân viên y tế trẻ không có nhiều cơ hội tìm hiểu và tham gia chăm sóc sức khỏe cho những người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều người trẻ quan tâm và tiếp nối công việc này. Tôi muốn truyền lại cho họ hiểu rằng đây là trách nhiệm mà những người làm công tác y tế sống sót sau thảm họa năm xưa đã luôn cố gắng duy trì và trao lại cho các thế hệ sau.
2: Với bác sĩ Ueno Yoshiaki và các cộng sự, mỗi lần thăm khám không chỉ là cơ hội theo dõi sức khỏe, mà còn là dịp để lắng nghe, sẻ chia và giúp những người sống sót vơi đi phần nào những nỗi lo còn đeo đẳng. Để trong những năm tháng tuổi già, họ vẫn luôn cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc và thấu hiểu của cộng đồng.

Tiếp nối câu chuyện về phòng khám di động giúp xoa dịu tinh thần cho nạn nhân từ vụ thả bom nguyên tử tại Nhật Bản, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Peace Be Still do nữ ca sĩ Hope Dust trình bày.

0: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
0: Niềm vui mỗi ngày.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đã qua cái tuổi xưa nay hiếm, ông Trương Minh Hải hay còn gọi là ông Năm Đan ở phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp vẫn ngày ngày lặng lẽ làm một việc chẳng mấy ai thuê, cũng chẳng có thù lao, giữ đàn cá tự nhiên trên sông Tiền. Từ tiền tích lũy của gia đình, ông dựng ngôi nhà cho cá, rồi kiên trì chăm sóc đàn cá suốt gần 3 năm qua. Việc làm của ông dần thu hút người dân cùng tham gia, góp phần hình thành một khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản ngay giữa vùng đầu nguồn sông Tiền. Phóng viên Phan Ánh có ghi nhận.
3: Trăn trở trước nguồn thủy sản tự nhiên ngày càng cạn kiệt. Năm 2024, ông Năm Đan tự bỏ hơn 100 triệu đồng mua cây làm chà, thả lục bình và làm cầu phao trên diện tích khoảng 2.000 m2 tạo nơi trú ngụ cho cá. Không chỉ tạo môi trường để cá tự nhiên tìm về, ông còn mua cá giống thả xuống sông. Vào thời điểm đầu năm 2024, đúng vào dịp lễ Kỳ Yên Hạ Điền của Đình Thần An Bình, ông thả gần 1 tấn cá tra giống xuống khu vực này. Từ đó, ông bắt đầu hành trình chăm sóc ngôi nhà giữa sông Tiền. Nhớ lại những ngày đầu gây dựng khu vực trú ngụ cho cá, ông Năm Đan chia sẻ.
4: Như tất cả, năm lục bình đến ngày 24 tháng 3 âm lịch năm 2024 thì xong hết. Mà trước đó là tôi đi qua bên Phú Thuận, tôi mới đặt mua cá. Tôi mua 1.200 kg cá tra loại combo lốc ở ngón tay này nè. Nhưng mà người ta đem lại có 996 kg. Là ngay cái ngày lễ Kỳ Yên Hạ Điền Tinh Thần An Bình 26 tháng 3 âm lịch năm 2024, tôi mới thả xuống từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa là xong. Thì từ đó cá nó đây lớn lên nó là tới bây giờ.
3: Từ những con cá giống đầu tiên, đàn cá ngày càng phát triển. Để duy trì nguồn thức ăn, mỗi tháng ông Năm Đan còn trích hơn 10 triệu đồng từ tiền tích lũy của gia đình mua thức ăn cho cá. Công việc âm thầm ấy được ông duy trì đều đặn suốt gần 3 năm qua. Ông Lương Phú Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Ngự cho biết.
5: Thời gian qua là ở chỗ chú Năm và gia đình làm công tác xã hội rất là tốt. Đặc biệt là chú rất là tâm huyết trong cái vấn đề quản lý và bảo vệ cái nguồn lợi thủy sản ở khu vực này. Thì nhà nước thì chủ yếu là chỉ là hỗ trợ thôi. Chứ thực tế ở đây là toàn bộ là hoạt động là do chú Năm điều phối làm. Chứ nếu mà chú Năm không đứng mũi chịu sào chỗ này thì tụi tôi rất là khó để mà hình thành được cái khu bảo tồn cho tới như ngày nay. Nên cái lượng cá ở đây giờ nó rất là nhiều, có thể đánh giá là nó rất là đa dạng luôn.
3: Từ một việc làm tự nguyện của ông Năm Đan, khu vực bến sông trước Đình Thần An Bình dần được nhiều người biết đến. Người dân, học sinh và du khách tìm đến không chỉ để ngắm đàn cá, mà còn trực tiếp thả cá, gấp thức ăn, chung tay tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ông Năm Đan kể.
4: Tôi thả có một lần thứ nhất, lần thứ hai là gia đình tôi thả đâu có 46 kg. Hồi tháng 10 năm 2025, chính quyền tỉnh An Giang, Cần Thơ, tỉnh Đồng Tháp phối hợp làm lễ thả xuống đây rất là nhiều. Tôi bắt cầu đồng kia nè, một thời gian cái bà con đồng kia ta lại cho anh ta xuống ta thả, rồi mấy ông YouTube, mấy ông Facebook đồng kia đó nó lên, rồi người ta biết, người ta đi lại thả nhiều dữ lắm luôn. Từ hồi đó tới bây giờ hàng ngày bà con gần xa, bà con ở thành phố ha, ngày nào cũng thả rất là nhiều các loại cá. Bây giờ ở đây cá tra với cá mè Vinh là nhiều nhất.
3: Theo ông Năm Đan, đến nay khu vực này đã có hàng trăm tấn cá quần tụ. Ngoài cá tra, cá mè Vinh còn có nhiều loài cá bản địa như cá tra dầu, cá hô, cá chài, tạo nên một vùng sinh thái đặc trưng ngay khu vực đầu nguồn Hồng Ngự. Ông Nguyễn Văn Dính ở phường Hồng Ngự cho biết.
6: Kỳ vọng lớn nhất là chú Năm gia công sức là tiền của, rồi vận động bà con và mạnh thường quân ủng hộ cho cái tái tạo của đàn cá nuôi trồng thủy sản này. Và hai nữa là vì chú Năm cũng có uy tín, thành ra vận động bà con là đến nhà mà mạnh thường quân nữa. Tiền của là hai nữa là thức ăn hàng tháng coi như chở đến đây 1-2 tấn để cho cá ăn. Cho nên là thấy chú Năm làm gì đó rồi mọi người cũng noi gương theo rồi thả cá thêm.
3: Đàn cá ngày càng lớn cũng đặt ra yêu cầu phải bảo vệ chặt chẽ hơn. Bởi bên cạnh những người chung tay gìn giữ, vẫn còn trường hợp lợi dụng lúc các thành viên tổ cộng đồng không có mặt để đánh bắt trái phép. Để duy trì khu vực này, chính quyền địa phương đã thành lập tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản gồm 9 thành viên do ông Nam Đan trực tiếp phụ trách. Cùng với đó, địa phương thành lập lực lượng hỗ trợ tuần tra, phát hiện và xử lý các trường hợp sử dụng xung điện, ghe cào, đánh bắt tận diệt. Ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Ngự cho biết.
7: Địa phương rất là quan tâm tới cái việc thứ nhất là công tác vận động tuyên truyền, cái thứ hai nữa là quan tâm hỗ trợ về công tác quản lý. Thì địa phương đã thành lập cái tổ quản lý nguồn lợi thủy sản, hỗ trợ cho Bắc Nam và cái tổ cộng đồng trong quá trình quản lý ở đây. Ví dụ như phát hiện trường hợp mà sử dụng xung điện hoặc là những trường hợp đánh bắt đó, xử lý kiên quyết theo quy định. Cái thứ hai là Ủy ban phường cho chủ trương và cái phòng kinh tế cũng đã tiến hành mua cho tổ là một cái giỏ composite và một cái máy để mình bắt những cái đối tượng khi mà sử dụng ghe cào đồ đó. Và ngoài ra thì mình cũng sẽ kết hợp luôn là mình đi tuần tra trên địa bàn luôn.
3: Từ một người tự nguyện bỏ tiền, bỏ công dựng ngôi nhà cho cá, ông Nam Đan đã tạo nên một điểm quần tụ của đàn cá tự nhiên trên sông Tiền. Quan trọng hơn, việc làm ấy đang kéo thêm nhiều người cùng tham gia, người góp cá giống, người góp thức ăn, người góp công tuần tra bảo vệ. Giữa lúc nguồn lợi thủy sản chịu nhiều sức ép từ khai thác quá mức và biến đổi khí hậu, câu chuyện của ông Nam Đan cho thấy bảo vệ dòng sông không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi chỉ từ một người chịu khó làm một việc tốt mỗi ngày, rồi kiên trì giữ lấy việc ấy để ngày càng nhiều người cùng chung tay.
8: Chuyện đêm.

Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung Thu là Tết đoàn viên mang đậm giá trị truyền thống của người Việt. Bên cạnh những chiếc bánh Trung Thu, hoa quả đúng mùa, thì đồ chơi dân gian như đèn ông sao, đèn ông sư, tò he, phỗng đất không chỉ tạo không khí vui tươi mà còn giúp trẻ em tìm hiểu được nguồn gốc cũng như ý nghĩa nhân văn sâu sắc của ngày lễ này. Cũng thông qua những món đồ chơi dân gian này, ông cha xưa gửi gắm những lời hay ý đẹp, tư tưởng và giá trị văn hóa truyền thống lâu đời để dạy dỗ, nhắc nhở con cháu về lối sống, đạo làm người. Ngày nay, khi các trò chơi hiện đại chiếm ưu thế, nghề làm trò chơi truyền thống cũng có xu hướng mai một dần. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều gia đình làm nghề truyền thống luôn mong muốn gìn giữ và truyền dạy cho con cháu tinh hoa dân tộc thông qua những món đồ chơi dân gian. Mục chuyện đêm hôm nay, chúng ta cùng nghe chia sẻ của chị Phạm Thị Hồng Hạnh, thợ thủ công của Hợp tác xã Sinh Dược Hoa Lư Ninh Bình, nơi đang sản xuất những chiếc đèn lồng hình chim uyên ương thời nhà Đinh cho mùa Trung Thu năm nay, và thợ thủ công Nguyễn Thị Thanh Loan, thợ sản xuất đèn lồng truyền thống tại Hà Nội.

0: Vâng, xin chào và cảm ơn hai thợ thủ công là chị Phạm Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Thanh Loan đã nhận lời tham gia chương trình Thức Cùng VOV của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Tôi là Phạm Thị Hồng Hạnh, tôi đại diện cho tập xã Sinh Dược.
2: Tôi là Nguyễn Thị Thanh Loan, thợ thủ công ở Hà Nội. Xin chào thính giả.
0: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, trong các lễ hội rằm Trung Thu thì một món đồ chơi không thể thiếu đó là những chiếc đèn lồng. Và giờ đây khi xã hội ngày càng phát triển thì đèn lồng nhập khẩu và hiện đại được trang bị đèn LED chạy bằng pin, nhấp nháy rồi phát ra âm thanh được bán tràn lan trên các phố. Thế nhưng mà những chiếc đèn lồng truyền thống thì vẫn là những cái món đồ chơi không thể thiếu. Bạn Nguyễn Thị Thanh Loan là một thợ thủ công trong một gia đình sản xuất đồ chơi Trung Thu truyền thống lâu đời tại Hà Nội. Bạn thấy điều này thì có ảnh hưởng gì đến việc sản xuất đèn lồng truyền thống không?
2: Rất là vui khi mà cứ đến dịp Trung Thu là mọi người, các em nhỏ là háo hức đến rằm Trung Thu để làm được chiếc đèn ông sao. Bây giờ là em là đời thứ tư. Từ ngày nhỏ thì đã làm những cái công việc cắt dán nhỏ. Đến khi bây giờ lớn lên thì em có thể làm hoàn thiện được một chiếc đèn ông sao hay là hoàn thiện được ông tiến sĩ giấy. Từ những năm 1995-1996, đèn lồng ngoại nhập về xuất hiện trên thị trường Việt Nam mình rất nhiều. Gia đình nhà em những cái năm đó thì là cảm thấy rất là buồn. Có như mẹ em là cô Nguyễn Thị Tuyến đã có ý định là bỏ nghề. Thế nhưng về sau này được bên ban quản lý phố cổ hay bên Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã khôi phục và muốn truyền đạt lại những cái trò chơi dân gian để đưa đến các em nhỏ. Thì từ năm đó thì là nhà em lại có đam mê trở lại.
0: Thưa chị Phạm Thị Hồng Hạnh ạ, được biết là trong dịp Trung Thu năm nay thì Hợp tác xã Sinh Dược Hoa Lư đã cho ra mắt sản phẩm đèn lồng mang hình tượng đôi chim uyên ương gắn liền với lịch sử thời nhà Đinh. Lý do vì sao mà hợp tác xã của chị lại lựa chọn cái hình tượng này và thông điệp mà các nghệ nhân muốn gửi gắm tới người tiêu dùng là gì ạ?
1: Chim uyên ương thì thời nhà Đinh thì nó thể hiện sự trung thủy và sắc son và nó mang lại sự phồn thịnh. Thái bình và phồn thịnh. Và khi mà đưa vào với cuộc sống hiện tại ngày nay thì mong muốn nó là sự hạnh phúc của lứa đôi và gia đình êm ấm để cân bằng được cái sản phẩm thời Đinh rất là lâu rồi. Và bây giờ thì chúng tôi phải làm sao nó có sự hài hòa nhất định và tạo được đường nét đẹp nhất khi mà cái sản phẩm chim uyên ương được hoàn thiện. Sinh Dược thì nằm trong cái quần thể lịch sử của Ninh Bình nên mình muốn đưa những cái giá trị truyền thống và lịch sử của Việt Nam nói chung và Ninh Bình nói riêng đến để mọi người và du khách biết đến nhiều hơn về Ninh Bình. Để tạo ra một chiếc đèn lồng thì hợp tác xã có mong muốn đấy là tạo ra nhiều các cái sản phẩm có giá trị truyền thống từ ngày xưa đến với mọi người và để cho mọi người biết được cái truyền thống và lịch sử của Ninh Bình. Và thông điệp mà hợp tác xã muốn gửi đến đấy là sự trung thủy, sắc son và đầm ấm của một gia đình. Khi mà chúng tôi tạo ra chim uyên ương thì chúng tôi muốn sáng tạo thêm nhiều cái giá trị khác nhau từ giấy gió nên là chúng tôi đã tạo ra đèn ông sao, chim uyên ương nhỏ hoặc là những chiếc lá bồ đề. Thì các cái tác phẩm đều mang lại những ý nghĩa và những thông điệp khác nhau.
0: Bạn Loan thân mến, những cái đồ chơi dân gian truyền thống thì ít mang lại lợi ích về mặt kinh tế bởi vì một năm chỉ có một dịp Trung Thu thôi. Nhưng mà vì sao các gia đình truyền thống thì vẫn tiếp tục theo đuổi từ đời này qua đời khác đến như vậy ạ?
2: Bây giờ thì cái nghề truyền thống này nó cũng chỉ là một năm chỉ có một vụ. Vì đam mê cho nên là từ bố mẹ cho đến các con hay các cháu cứ đến mùa Trung Thu là lại cảm giác là mình rất hào hứng, lúc ấy là hào hứng lắm, đam mê mà. Đấy là mình rất thích, cơ duyên nó cứ đến thôi thì mình cứ đan nát thôi. Như cái nghề này, nghề gia đình này nhà em rất muốn, mong muốn là được bảo tồn và truyền lại cho các đời sau.
0: Nhìn một mâm cỗ Trung Thu được bày biện với phong cách là Trung Thu xưa thì những chiếc đèn lồng được thể hiện ở rất nhiều những hình dạng khác nhau. Chị Nguyễn Thị Thanh Loan thì có thể giới thiệu cùng quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về ý nghĩa của những cái bộ đèn lồng này không?
2: Bây giờ hiện tại là thị trường nó rất nhiều chiếc đèn ngoại nhập. khác với chiếc đèn truyền thống. Như chiếc đèn ông sao thì mình có thể tượng trưng cho ngôi sao năm cánh trên bầu trời, hay hai lá cờ, cờ đỏ sao vàng là tượng trưng của nước Việt Nam ta. Còn ông tiến sĩ giấy thì là từ ngày xa xưa đến giờ các cụ vẫn mong ước rằng các con trong năm học đầu năm có một kết quả tốt, là ước mong của phụ huynh hay học sinh, mong muốn con một năm học thành tài. Còn đèn thỏ thì là sự tích của chị Hằng Nga. Thế còn đèn tôm, đèn cá, đèn công về sau này sáng tạo ra.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, giờ đây tuy xã hội phát triển, nhiều đồ chơi hiện đại xuất hiện, nhưng với giá trị văn hóa sẵn có của các trò chơi dân gian truyền thống, nhiều phụ huynh đã chú trọng mua những chiếc đèn lồng truyền thống cho các con trong dịp Trung thu. Nhiều trường học cũng tổ chức cho các em học sinh trải nghiệm làm đồ chơi dân gian, đưa vào các buổi học ngoại

0: bạn Nguyễn Thị Thanh Loan. Để các em học sinh có thể tự tay thực hiện được một món đồ chơi truyền thống, ví dụ như một chiếc đèn ông sao, như chia sẻ của em Nguyễn Nam Duy vừa rồi, thì các em phải thực hiện các bước như thế nào?
1: Quy trình để làm lên một chiếc đèn ông sao thì bắt đầu ta sẽ là cưa nứa để cầm làm cán ống, sau đó là mình chẻ nan để đan cho thành một hình ông sao, rồi mình sẽ dựng khung và có sự kết nối của các nan với nhau mà không cần phải đến keo hay là cái gì đó để cố định cả. Mà bây giờ là mình hầu như là đều là sử dụng đan tay hết.
0: Với một chiếc đèn chim uyên ương thì sao ạ? Tôi được biết là để hoàn thiện một chiếc đèn chim uyên ương, nó là sự phối hợp rất tỉ mỉ của cả một tập thể nghệ nhân. Khác với những chiếc đèn ông sao với khung được làm bằng tre, bằng nứa, thì đèn đôi chim uyên ương được làm bằng khung sắt. Chị Hạnh có thể chia sẻ về những cái công đoạn để có thể hình thành một chiếc đèn lồng đôi chim uyên ương được không ạ?
2: Theo tôi thì tất cả các công đoạn đều rất là khó, đòi hỏi sự tỉ mỉ và kỳ công của người thợ. Và các bước thì chúng tôi sẽ làm tạo khung, hàn, sau đó là dán giấy gió tỉ mỉ vì là giấy gió rất là dễ rách. Sau đó bước cuối cùng là sẽ sơn màu và để tạo ra một đôi chim uyên ương hoàn thiện thì chúng tôi sẽ mất rất là nhiều ngày để làm ra nó. Vì các cái công đoạn để làm ra chim uyên ương là của một tập thể chứ không phải là một cá nhân. Và mỗi một bước đều rất là quan trọng, đòi hỏi người thợ phải có sự tỉ mỉ ở trong đó. Và làm ra một chiếc đèn lồng chim uyên ương thì người thợ phải đặc biệt cẩn thận và khéo léo. Để làm ra một sản phẩm đầu tiên thì hợp tác xã mất rất là nhiều thời gian về khâu nghiên cứu để tạo ra chim uyên ương để làm sao nó có sự hài hòa. Chúng tôi phải vẽ đi vẽ lại rất là nhiều lần và các cái khung sắt để tạo ra được một con chim uyên ương rất là kỳ công và tỉ mỉ. Khâu công đoạn uốn rồi hàn thì làm sao để khi mà lên giấy gió sẽ không bị lộ những cái mối hàn. Công đoạn cuối cùng khi mà để vẽ tạo màu cho con chim uyên ương được hoàn thiện thì đòi hỏi người thợ phải tỉ mỉ kỳ công những cái đường nét màu sắc làm sao nó hài hòa nhất có thể khi mà lên ánh điện thì nó vẫn mang lại sự ấm cúng và tự nhiên.
0: Vâng, chị Hạnh thân mến, tại sao một chiếc đèn lồng chim uyên ương thì lại được sử dụng bằng giấy gió, một chất liệu truyền thống từ tơ sợi tự nhiên mà không phải là từ những cái chất liệu khác dễ kiếm hơn và giảm giá thành hơn như là giấy bóng kính hay là giấy bản chẳng hạn?
2: Khi làm chim uyên ương thì chúng tôi đã nghĩ ra rất là nhiều nguyên liệu khác nhau, nhưng mà chúng tôi thấy nguyên liệu giấy gió, khi mà chúng tôi sử dụng nguyên liệu giấy gió để làm chim uyên ương thì giấy gió là một cái tơ sợi tự nhiên và khi mà kết hợp với ánh điện thì nó sẽ mang lại sự ấm cúng. Khi mà tạo ra cái giấy gió mà tạo ra chim uyên ương và khi mà chúng tôi sơn màu lên thì nó làm cho chim uyên ương được đẹp hơn, sắc nét hơn.
0: Để tiếp tục truyền dạy cho các thế hệ sau thì ngoài việc cầm tay chỉ dạy cho các bạn trẻ thì việc quảng bá nghề làm đồ chơi truyền thống này thì được thực hiện như thế nào?
1: Thì em rất mong muốn rằng nhiều trường học hay nhiều bên di tích có thể đưa được những cái truyền thống văn hóa của nước Việt Nam ta đến các em nhỏ.
0: Còn với chị Phạm Thị Hồng Hạnh thì sao ạ? Là người thực hiện các công đoạn từ khâu đầu tiên, từ nghiên cứu thiết kế, rồi là vẽ màu cho đến hoàn thiện cái sản phẩm đến tay người tiêu dùng thì chắc hẳn là cái công đoạn này để lại rất nhiều cảm xúc cho chị cũng như là những nghệ nhân thực hiện phải không ạ? Thông điệp mà các nghệ nhân muốn gửi gắm thế hệ trẻ là gì ạ?
2: Cảm xúc của tôi thì rất là tự hào khi mà đi từ công đoạn đầu tiên là những công đoạn mà phác thảo, uốn và giấy gió và vẽ. Và khi mà làm xong thì tôi cảm thấy mọi mệt mỏi đều tan biến khi mà ngắm cái thành quả của mình. Điều đặc biệt hơn thì chúng tôi không chỉ tạo cái sản phẩm này ra để kiếm thêm thu nhập mà còn muốn lan tỏa nhiều cái giá trị truyền thống và lịch sử của Ninh Bình đến với mọi người. Tôi cũng muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình làm đẹp cho văn hóa và

0: đẹp của quê hương Hoa Lư.
1: Vâng, xin cảm ơn hai chị Nguyễn Thị Thanh Loan và Phạm Thị Hồng Hạnh, những người thợ thủ công yêu nghề đã gắn bó với nghề truyền thống qua rất nhiều mùa Trung Thu. Mong rằng nghề sản xuất trò chơi truyền thống, thủ công sẽ luôn được lưu giữ và truyền dạy cho lớp trẻ bởi ý nghĩa cuộc sống mà những chiếc đèn lồng mang lại. Mặc dù ngày nay nhiều trò chơi hiện đại xuất hiện, nhưng vào rằm tháng 8, mô hình tổ chức Tết Trung Thu xưa cùng những chiếc đèn lồng truyền thống vẫn được chú trọng ở nhiều địa phương với những nét văn hóa đặc trưng của mỗi vùng miền.

VOV1. Thưa quý vị và các bạn, mùa thu Hà Nội không biết từ bao giờ đã trở thành nét đặc trưng riêng khắc sâu vào lòng mỗi người con Hà Thành, mà ngay cả những người không sinh ra và lớn lên ở thành phố này hay chỉ là lữ khách ghé ngang thì hương sắc mùa thu cũng không dễ dàng phai mờ trong tâm trí. Thật hiếm thấy có một thành phố nào mà lại khiến cho nhạc sĩ, thi sĩ, nhà văn, tốn chữ, tốn nhạc như Hà Nội. Mùa thu Hà Nội mang theo hương vị ngọt ngào của mùa đẹp nhất trong năm, một vẻ đẹp mà ai cũng phải nhớ, phải thương, phải say tình. Ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là ca khúc có mặt trong hầu hết list nhạc của người yêu Hà Nội. Từng có nhiều giọng ca thể hiện ca khúc này, nhưng có lẽ Hồng Nhung là người thể hiện thành công nhất. Giọng hát của chị khiến cho những ai xa Hà Nội cũng phải xốn sang, bồi hồi, nhung nhớ về một Hà Nội với bao sắc thu đặc trưng. Trong mục quà tặng VV1 hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe lại ca khúc Nhớ mùa thu Hà Nội của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do ca sĩ Hồng Nhung thể hiện. Và đến đây cũng là lúc biên tập viên Ngọc Trinh nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Thức cùng VOV tuần sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, chủ trì cuộc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành có liên quan, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa, hoàn thành trước ngày 25 tháng 9. Thủ tướng yêu cầu rà soát cụ thể từng đầu sách, từng môn học còn thiếu đến từng cơ sở giáo dục. Trường hợp cần thiết, huy động các nhà xuất bản khác tham gia in ấn để đảm bảo đủ sách cho học sinh, đồng thời yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan và báo cáo kết quả xử lý trước ngày 10 tháng 10. Thủ tướng cũng yêu cầu phối hợp với Bộ Công an khai thác dữ liệu dân cư để dự báo chính xác số lượng học sinh, chủ động kế hoạch cung ứng sách cho những năm tiếp theo.
3: Cơ sở là địa phương, là sở giáo dục. Các nhà trường, các đồng chí đều kết nối thông tin hết, dữ liệu hết. Đến trường rồi là kết nối với Bộ Công an, dữ liệu lớp 1 có bao nhiêu cháu đến trường trên toàn quốc, từng tỉnh, từng xã phường, công an cũng có thể cung cấp cho đồng chí cái dữ liệu vào lớp 1 là thế nào, lớp 2 bao nhiêu cháu ở từng tỉnh, từng xã phường. Thì dựa trên cái dữ liệu của công an, dữ liệu của sở giáo dục đăng ký kết nối với các trường là các đồng chí có thể tính được cái số sách giáo khoa rồi. Đến năm học 28 sẽ là một bộ sách và sẽ khả năng sẽ dùng cho nhiều năm. Cho nên mình đánh giá được hết thì mình có kế hoạch chuẩn bị.
2: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua dự thảo nghị quyết về chương trình lập pháp năm 2027. Chính phủ đề xuất đưa 28 dự án vào chương trình, trong đó có 9 dự án luật trình kỳ họp thứ 3 và 16 dự án luật kỳ họp thứ 4. Đáng chú ý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tạm thời chưa đưa vào chương trình 4 dự án để tiếp tục nghiên cứu, làm rõ gồm luật quản lý phát triển đô thị, luật bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, luật quản lý phát triển phương tiện bay không người lái và nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp cũng không được đưa riêng vào chương trình mà dự kiến sửa đổi trong dự án luật sửa đổi bổ sung 3 luật thuế trình tại kỳ họp thứ 2. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh chương trình lập pháp năm 2027 phải chuyển mạnh từ làm nhiều luật sang làm tốt, ổn định và kiến tạo phát triển. Cũng trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2027 của Kiểm toán Nhà nước và báo cáo công tác dân nguyện tháng 8. Cử tri và nhân dân tiếp tục quan tâm tình trạng văn bản hướng dẫn còn phức tạp, thiếu sách giáo khoa ở một số địa phương, chất lượng bữa ăn bán trú, việc xử lý tiền chi sai chế độ theo Nghị định 178 và Nghị định 67, cùng một số vấn đề quy hoạch tại Hà Nội. Trước đó, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 3 dự án luật trong các lĩnh vực phòng chống tác hại của thuốc lá, hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, điện lực. Đến giữa tháng 9 này, tỉnh Quảng Ngãi mới có 28 chủ đầu tư giải ngân vốn đầu tư công, thấp hơn mức bình quân của cả nước. Trong đó, một số đơn vị được giao nguồn vốn lớn nhưng tiến độ thực hiện còn chậm, đặt áp lực lớn cho những tháng cuối năm. Phóng viên Thanh Thắng, thường trú tại miền Trung, thông tin.
4: Tính đến ngày 17 tháng 9, giải ngân toàn tỉnh Quảng Ngãi khoảng 3.224 tỷ đồng, đạt 40,2% vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Đáng chú ý, một số đơn vị được giao nguồn vốn lớn nhưng tiến độ thực hiện còn thấp. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi mới đạt hơn 40% kế hoạch. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đạt gần 29%. Trung tâm phát triển quỹ đất đạt hơn 28%. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương là chủ đầu tư khẩn trương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án và thực hiện kế hoạch vốn năm 2026, kể cả nguồn vốn được kéo dài. Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu:
5: chúng ta sẽ phấn đấu giải ngân 100% cái đầu tư công. Tất cả các ban quản lý được giao dự tiền giải ngân đầu tư công thì các đồng chí phải thực hiện giải ngân hết số tiền này. Các xã phường mà đã được giao tiền thì cũng phải giải ngân hết cái số này. 100% cái vốn đầu tư công các đồng chí phải tập trung để triển khai thực hiện. Đối với các dự án đầu tư công mà có dự kiến kết thúc vào năm 2026 là phải kết thúc năm 2026, các đồng chí phải tập trung toàn bộ sức lực để làm.
2: Phóng viên Vũ Lợi, thường trú tại khu vực Tây Bắc đưa tin, sáng nay lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ tại khu vực phố Độc Lập và phố Him Lam, phường Điện Biên Phủ. Đáng chú ý, trong số các hài cốt phát hiện một mảnh giấy ghi thông tin về liệt sĩ Trần Xuân Đoài, quê Quảng Yên, Quảng Xương, Thanh Hóa, nhập ngũ vào ngày 2 tháng 7 năm 1948, hy sinh ngày 19 tháng 5 năm 1953, thọ 23 tuổi. Đây là thông tin có giá trị để tiếp tục đối chiếu xác minh. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết chưa có cơ sở khẳng định đây là danh tính chính thức của hài cốt được tìm thấy. Theo Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, một số hài cốt không đủ điều kiện lấy mẫu phục vụ giám định. Sau khi hoàn tất thủ tục, các hài cốt sẽ được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao để truy điệu an táng.
0: Ban chỉ đạo quân khu đã lên khảo sát tại nơi đây và đã hội thảo nhanh xác định đây là phần mộ của các liệt sĩ. Và sau khi được người dân phát hiện trong quá trình làm nhà và rất là may 10 phần mộ liệt sĩ thì có nhân chứng đây và chúng tôi đã xác định sớm đưa các anh để trở về Nghĩa trang Tông Khao.
2: Đến nay, Điện Biên đã hoàn thành 100% việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang. Đồng thời, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn nằm rải rác trên chiến trường Điện Biên Phủ, dựa vào thông tin nhân chứng, sơ đồ mộ trí và các địa bàn từng diễn ra chiến dịch, trận đánh. Đến hôm nay, hơn 5 triệu người dân thành phố Hồ Chí Minh đã được khám sức khỏe, khám sàng lọc, đạt hơn 30% dân số. Theo Sở Y tế thành phố, có 49 trong tổng số 168 xã phường, đặc khu, đạt tỷ lệ từ 50% dân số trở lên, riêng xã Thạnh An đạt 100%. Trong hơn 5 triệu người đã khám, trẻ em, học sinh chiếm hơn 2 triệu người đạt 77,1%. Trong khi đó, tỷ lệ khám ở người lao động mới đạt 18,5%, sinh viên hơn 13%. Thành phố sẽ tập trung đẩy nhanh khám sức khỏe cho hai nhóm này trong thời gian tới. Sở Y tế yêu cầu các địa phương đảm bảo việc khám thực chất đúng đối tượng, không chạy theo tỷ lệ, thành tích, đồng thời hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử và bảo đảm dữ liệu phản ánh đúng số người thực tế đã được khám. Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân bị hai anh em sinh đôi Nguyễn Hưng Trung Phương và Nguyễn Hưng Nam Phương thu thập trái phép để phân tích, tổng hợp và bán trên mạng xã hội. Dữ liệu liên quan đến nhiều tỉnh thành và các lĩnh vực như tín dụng, ngân hàng, viễn thông, y tế, cán bộ, công chức và doanh nghiệp, gồm họ tên, ngày sinh, số căn cước, địa chỉ, số điện thoại, nghề nghiệp. Cơ quan điều tra cho biết hai đối tượng giao dịch qua Facebook, Telegram, tiền mã hóa và tài khoản ngân hàng không chính chủ. Tiền thu lợi từ mua bán dữ liệu được sử dụng để đánh bạc trên mạng với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng. Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố hai đối tượng về các tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và đánh bạc. Chuyển sang phần tin thế giới, chính quyền Iran hôm nay thông báo Tổng thống nước này sẽ đến Mỹ vào ngày mai để dự họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Thông tin được công bố trong bối cảnh Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc tuyên bố Washington vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Tehran để chấm dứt chiến tranh. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
6: Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, việc Tổng thống Iran đến Mỹ trong bối cảnh hiện nay là rất đáng chú ý. Bởi cũng trong sáng nay, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Wallace khẳng định cánh cửa đàm phán vẫn mở với Iran. Cùng lúc, tờ Thời báo New York cho biết Tổng thống Trump hôm qua đã quyết định hủy bỏ kế hoạch tấn công mới chống Iran vào phút chót. Về tình hình thực địa, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sáng nay tuyên bố đã bắn hạ thêm một máy bay không người lái hiện đại MQ-1 của quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định vũ khí bắn hạ chiếc UAV là hệ thống phòng không tiên tiến do Iran tự nghiên cứu và phát triển. Tuy nhiên, bối cảnh bắn hạ chiếc máy bay không được nhắc đến. Quân đội Mỹ cũng chưa đưa ra bình luận liên quan. Về tình hình lưu thông của tàu thuyền qua eo biển Hormuz, dữ liệu phân tích hàng hải vừa công bố cho biết, trong hai ngày cuối tuần qua, chỉ có 12 tàu hàng các loại đi qua vùng biển chiến lược này, giảm mạnh so với mức 35 tàu của cuối tuần trước. Nguyên nhân là do căng thẳng thực địa tiếp tục gia tăng, bao gồm các cuộc tấn công liên tiếp của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nhắm vào các tàu hàng không tuân thủ hướng dẫn khi lưu thông tại eo biển Hormuz.
2: Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết nước này sẽ tranh cử một ghế không thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2029-2030, đồng thời chính thức phát động chiến dịch vận động tranh cử. Biên tập viên Văn Huy thông tin.
7: Phát biểu khi công bố chiến dịch, Thủ tướng Albanese cho biết nếu được bầu, Australia sẽ có cơ hội đóng vai trò quan trọng trong việc định hình phản ứng của cộng đồng quốc tế đối với những vấn đề có ý nghĩa đối với người dân nước này.
8: Tôi nghĩ việc Australia tham gia vào diễn đàn đa phương quan trọng nhất thế giới, Liên Hợp Quốc, là rất quan trọng đối với lợi ích quốc gia của chúng ta. Tiếng nói của Australia trong Hội đồng Bảo an rất có ý nghĩa. Vì vậy, Australia có thể góp phần định hình một số vấn đề lớn nhất mà thế giới và quốc gia chúng ta đang phải đối mặt trong thập kỷ tới.
7: Australia từng đảm nhiệm ghế không thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong nhiệm kỳ 2013-2014. Thủ tướng Albanese cho biết, Canberra kỳ vọng nhận được sự ủng hộ rất mạnh mẽ từ các quốc đảo Thái Bình Dương và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN trong chiến dịch lần này. Theo kế hoạch, Australia sẽ cạnh tranh một trong hai ghế không thường trực được phân bổ cho nhóm Tây Âu và các nước khác trong nhiệm kỳ 2029-2030. Cuộc bầu cử dự kiến diễn ra tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào năm 2028.
2: ít nhất 8 người thiệt mạng và 1 người bị thương trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu nhà xưởng của công ty dệt may ở quận Thuận Đức, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
9: Thông tin từ các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Đông cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 3 giờ chiều ngày 20 tháng 9 tại khu nhà xưởng của một công ty dệt may trên địa bàn quận Thuận Đức, thành phố Phật Sơn. Tính đến ngày 21 tháng 9, vụ hỏa hoạn đã làm 8 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Tuy nhiên, danh tính các nạn nhân, nguyên nhân vụ cháy cũng như mức độ thiệt hại chưa được công bố. Các cơ quan chức năng Trung Quốc đang tiếp tục triển khai công tác cứu hộ, xử lý hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Nhịp sống của đất nước,
11: bước chuyển mình của thế giới
12: được ghi nhận trung thực
10: và phản ánh kịp thời
11: trong các chương trình
10: trên kênh Thời sự VV1
12: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Ba, ngày 22 tháng 9 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, giải bài toán truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi ở quy mô vừa và nhỏ. 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự. Câu chuyện thời sự, công nghiệp vật liệu Việt Nam từ lợi thế tài nguyên đến năng lực công nghệ. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, tiên phong mô hình trường học xã hội chủ nghĩa, thành phố Hải Phòng hướng tới kiến tạo tương lai. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, sức ép mới và bài toán điều hành chủ động của Việt Nam khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, không để lợi ích cục bộ, lợi ích ngành, lợi ích nhóm chi phối chính sách. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, những khó khăn của đồng bào dân tộc thiểu số khi phát triển du lịch cộng đồng. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, kỳ 2 phóng sự, hiện thực hóa nghị quyết 57 để phục vụ nhân dân tốt hơn. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, trào lưu phim ngắn tạo dựng bằng trí tuệ nhân tạo trên mạng xã hội và những điều cần bàn. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, phát triển kinh tế gắn với tiến bộ công bằng xã hội và củng cố nền tảng xã hội của đảng. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 chương trình mùa vàng, nông sản ô cốp, tự hào chắp cánh vươn xa. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, kiểm soát từng tọa độ, ngăn tàu cá vi phạm khai thác IUU. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chương trình đối thoại. Chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục. 14h50 và 23h15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Mỹ, chuyến thăm tác động tới nhiều vấn đề nóng toàn cầu. 15h bản tin tổng hợp buổi chiều, 15h20 và 20h30 chuyên gia của bạn. 17h cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, đừng để quyền lợi tài xế công nghệ bị bỏ ngỏ. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, trò chuyện với anh Đinh Văn Giang, phường Hiệp Hòa, thành phố Quảng Ninh, người được vinh danh là nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca.

0: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới,
1: những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
1: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thế giới và Việt Nam.
4: Thế giới và Việt Nam.
5: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Liên Hợp Quốc đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới. Nghị quyết 19 từ định hướng Đại hội 14 của Đảng đến động lực mới cho phát triển Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới với vị thế ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, không chỉ chủ động hội nhập mà còn tích cực tham gia, đề xuất và đóng góp vào việc giải quyết những vấn đề chung của thế giới. Trong hành trình đó, Liên Hợp Quốc tiếp tục là một đối tác quan trọng, đồng hành cùng Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển, từ chuyển đổi xanh, ứng phó biến đổi khí hậu đến phát triển con người và nâng cao khả năng chống chịu.
6: Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc năm 1977 trong bối cảnh đất nước vừa kết thúc chiến tranh và đứng trước những nhiệm vụ nặng nề của tái thiết, khôi phục kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. Trong những chặng đường đầu tiên, sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc đã góp phần giúp Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, giảm nghèo, phát triển con người và từng bước hội nhập với đời sống quốc tế. Cùng với quá trình đổi mới và hội nhập, quan hệ Việt Nam-Liên Hợp Quốc ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu. Việt Nam không còn chỉ là bên tiếp nhận hỗ trợ mà ngày càng trở thành một đối tác chủ động, đóng góp kinh nghiệm và sáng kiến cho các chương trình nghị sự chung. Theo điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Pauline Tamasit, quan hệ đối tác Việt Nam-Liên Hợp Quốc ngày càng mang tính hai chiều.
7: Một mặt, Liên Hợp Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu và khát vọng phát triển. Mặt khác, Việt Nam đang ngày càng đóng góp kinh nghiệm, vai trò lãnh đạo và những giải pháp của mình cho chương trình nghị sự toàn cầu mà chúng ta cùng chia sẻ.
6: Vai trò của Việt Nam trong hệ thống đa phương được thể hiện qua việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đảm nhiệm các vị trí tại Hội đồng Bảo an, Hội đồng Nhân quyền, cũng như tích cực tham gia các nỗ lực thúc đẩy phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và quản trị những vấn đề mới như trí tuệ nhân tạo. Việt Nam cũng được nhìn nhận là quốc gia có khả năng thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và tìm kiếm đồng thuận trong bối cảnh thế giới có nhiều khác biệt. Trong kỷ nguyên phát triển mới, sự đồng hành của Liên Hợp Quốc với Việt Nam tiếp tục được đặt trong những lĩnh vực mang tính dài hạn, như xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển dịch năng lượng, mở rộng an sinh xã hội và huy động nguồn lực cho phát triển. Bà Pauline Tamasit nhấn mạnh.
7: Khi Việt Nam bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050, thì việc bảo vệ những thành quả phát triển mà Việt Nam đã phải nỗ lực rất nhiều mới đạt được là điều vô cùng quan trọng. Và đó chính là trọng tâm của khuôn khổ hợp tác phát triển bền vững mới giữa Liên Hợp Quốc và Việt Nam giai đoạn 2027-2031.
6: Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng đang chủ động đưa kinh nghiệm của mình vào các nỗ lực chung. Đại sứ Đỗ Hùng Việt, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc khẳng định.
8: Việt Nam đã bước vào một cái kỷ nguyên mới, một cái giai đoạn phát triển mới. Và chúng ta không chỉ tham gia vào các diễn đàn đa phương mà chúng ta còn tích cực và chủ động đề xuất các cái giải pháp để làm sao đóng góp ngày một thiết thực hơn và hiệu quả hơn cho hợp tác đa phương vì lợi ích chung của nhân loại và vì những cái lợi ích mục tiêu phát triển của đất nước chúng ta.
6: Từ đồng hành trong tái thiết đến hợp tác vì phát triển bền vững, từ nhận hỗ trợ đến cùng chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp, quan hệ Việt Nam Liên Hợp Quốc đang bước sang một giai đoạn mới. Trong hành trình hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, Liên Hợp Quốc tiếp tục là một đối tác quan trọng của Việt Nam. Còn Việt Nam với vị thế và kinh nghiệm ngày càng được nâng cao, đang có thêm cơ hội để đóng góp vào hòa bình, phát triển bền vững và hợp tác quốc tế.
5: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Thế giới và Việt Nam của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, Từ một nền kinh tế từng dựa nhiều vào lợi thế lao động dồi dào và chi phí cạnh tranh, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển sang một mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong bối cảnh công nghệ đang mở ra những không gian phát triển mới, Nghị quyết 19 NQTU về đổi mới mô hình phát triển đất nước đã xác định con người là một trong những động lực quan trọng của quá trình chuyển đổi, hướng tới biến lợi thế về nguồn nhân lực thành năng lực sáng tạo, năng suất và sức cạnh tranh mới của nền kinh tế.
9: Điểm đột phá căn bản trong đổi mới mô hình phát triển trước hết nằm ở sự chuyển dịch mang tính cách mạng về tư duy phát triển quốc gia. Nếu như trước đây, phát triển thường được nhìn nhận chủ yếu qua tốc độ tăng trưởng kinh tế, thì với Nghị quyết số 19 NQTW về đổi mới mô hình phát triển đất nước, Đảng ta đã đặt vấn đề phát triển trong một tầm nhìn tổng thể hơn, không chỉ tạo ra tăng trưởng mà còn phải đổi mới cách tạo ra, phân bổ và thụ hưởng thành quả phát triển. Trong đó, con người vừa là chủ thể, mục tiêu, vừa là động lực của quá trình phát triển. Tại cuộc làm việc về xây dựng đề án chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành lĩnh vực mũi nhọn, chiến lược, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo.
10: Đổi mới mô hình phát triển không chỉ là điều chỉnh tăng trưởng, mà là đổi mới cách tạo ra, phân bổ và thụ hưởng thành quả phát triển ấy. Lấy nhân dân và con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu, làm động lực. Khoa học, công nghệ, dữ liệu, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao phải trở thành động lực chủ yếu, tăng trưởng phải được tạo ra từ từng ngành, địa bàn, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người lao động để mọi chủ thể có thêm cơ hội đóng góp và thụ hưởng.
9: Định hướng này được đặt ra trên nền tảng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong gần 40 năm đổi mới. Từ một nền kinh tế còn nhiều khó khăn, Việt Nam đã vươn lên trở thành một nền kinh tế có độ mở cao, tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Sản xuất, xuất khẩu, thu hút đầu tư, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đều có những bước tiến mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới liên tục thay đổi, Việt Nam không thể chỉ dựa vào những lợi thế sẵn có. Nghị quyết 19 chỉ rõ quá trình đổi mới mô hình phát triển còn chậm, tăng trưởng kinh tế vẫn chủ yếu theo chiều rộng, dựa nhiều vào vốn, tài nguyên và lao động chi phí thấp, trong khi năng suất lao động, năng lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo còn thấp, năng lực tự chủ chiến lược còn hạn chế. Do đó, một trong những yêu cầu được nêu ra là tạo năng lực phát triển mới, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo quốc gia là động lực chính, lấy nâng cao năng suất lao động, hiệu quả huy động, phân bổ nguồn lực quốc gia là những nguyên tắc trung tâm. Ông Chantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam cũng cho rằng nguồn nhân lực trẻ với trình độ chuyên môn cao sẽ là một trong những động lực chính thúc đẩy quá trình đổi mới.
11: Một cơ hội rất quan trọng của Việt Nam là chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và tận dụng các lợi ích từ đổi mới sáng tạo. Lực lượng lao động trẻ, am hiểu công nghệ đang tạo nền tảng thuận lợi cho sự phát triển của các lĩnh vực như dịch vụ số, công nghệ tài chính, thương mại điện tử và logistics thông minh. Đây là thế mạnh rõ nét của Việt Nam, với nguồn nhân lực dồi dào và sự tập trung ngày càng lớn vào các ngành có giá trị gia tăng cao. Vì vậy, quốc gia cần tiếp tục nâng cao kỹ năng cho người lao động, đồng thời nuôi dưỡng và khuyến khích hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để thúc đẩy tăng trưởng dựa trên trí thức.
9: Có thể thấy Việt Nam đang đứng trước một thời điểm mà lợi thế về con người và cơ hội từ công nghệ có thể bổ trợ lẫn nhau khi nguồn nhân lực được trang bị tốt hơn về kỹ năng, năng lực sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ. Còn khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng trở thành những công cụ tạo ra năng suất và giá trị mới. Điều này cho thấy tính đúng đắn trong cách Nghị quyết 19 tiếp cận đổi mới mô hình phát triển, đó là không tách rời bài toán con người khỏi khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mà đặt trong cùng một cấu trúc của mô hình tăng trưởng mới. Từ đó Việt Nam có thể chuyển hóa từ lợi thế về nguồn lao động sang lợi thế về năng suất, sáng tạo và giá trị gia tăng. Giáo sư Vũ Minh Giang, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng
12: nguồn nhân lực là một cái tài nguyên vô cùng quý giá, nhưng nhân tài đấy thì đặc biệt quý hiếm. Muốn xây dựng một đất nước hùng cường, thực hiện cái khát vọng ngàn đời trong cái kỷ nguyên mới này thì không cách gì khác là chúng ta phải có nhiều nhân tài chung tay góp sức. Thì đấy chính là cái tư tưởng lớn. Tôi nghĩ rằng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đấy đã thể hiện nhất quán. Nó là một ý tưởng lớn lao xuyên thế kỷ.
9: Để nguồn nhân lực thực sự trở thành một động lực phát triển, Nghị quyết 19 đồng thời đặt ra yêu cầu xây dựng và triển khai chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài với các cơ chế chính sách đặc thù, vượt trội, cạnh tranh so với các nước, nhất là trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, lượng tử, khoa học dữ liệu và công nghệ chiến lược, công nghệ mới, thu hút trí thức, chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài và nhân tài quốc tế. Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh cạnh tranh nhân lực ngày càng trở nên toàn cầu. Vì vậy, Việt Nam không chỉ cần đào tạo người giỏi, mà còn phải tạo ra môi trường để người giỏi được làm việc, được sáng tạo, được cống hiến và được phát huy năng lực. Khi nhân tài được đặt đúng vị trí, có đầy đủ thẩm quyền lẫn nguồn lực cần thiết, các bài toán chiến lược của quốc gia sẽ được giải quyết một cách hiệu quả, tạo sức mạnh nội sinh đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Đó không chỉ là sự thay đổi trong cách đào tạo hay sử dụng con người, mà sâu xa hơn là sự thay đổi trong chính cách Việt Nam tạo ra tăng trưởng, để con người cùng với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành những động lực quan trọng tạo nên năng lực phát triển mới của đất nước trong giai đoạn mới.
5: Tới đây, chương trình Thế giới và Việt Nam cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Nhịp sống của đất nước, bức chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh Thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, Kiểm sát, Thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
14: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
3: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
2: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
3: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
2: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
3: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
2: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn, rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
3: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Không gian văn học nghệ thuật.
1: Không gian văn học nghệ thuật.
2: Không gian văn học nghệ thuật.
3: Biên tập viên Minh Trâm xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Trong chuyên mục dòng tin, chúng tôi sẽ cập nhật một số tin tức văn học nghệ thuật đáng chú ý, trong đó có các hoạt động trung thu dành cho thiếu nhi thủ đô, từ triển lãm sắp đặt Chiến tranh và Hòa bình sang Bông bầu bung bí, phim Huyết thống, phim kinh dị đầu tay của đạo diễn Đinh Đức Thiện. Trong chuyên mục Nghệ sĩ của tuần, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nghệ sĩ chèo Hà Thảo.
4: Dòng tin.
5: Dòng tin.
0: Bông bầu bông bí là chương trình nghệ thuật đương đại thuộc khuôn khổ Festival Thăng Long Hà Nội 2026, diễn ra trong thời gian của Festival tại Không gian Bảo tàng Hà Nội vào ngày 20 tháng 9. Với sự tham gia sáng tạo của các nghệ sĩ Thu Trần, Tây Phong, Trần Mạnh Tuấn, Lê Hùng Phong, Quỳnh Phạm và các nghệ sĩ đồng hành. Trong tinh thần kết nối di sản với sáng tạo đương đại, bông bầu, bông bí không tiếp cận di sản bằng cách tái hiện hay minh họa, mà bằng cách đưa những ký ức văn hóa, âm nhạc và hình ảnh quen thuộc vào một cấu trúc nghệ thuật mới. Nguồn cảm hứng âm nhạc của phần này đến từ Người mẹ ô lý của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trái bí ở đây không chỉ còn là một vật thể của đời sống, nó trở thành dấu hiệu của một mái nhà, một khu vườn, một đời người đã được vun trồng. Và sâu hơn nữa là hình ảnh người mẹ luôn hướng về những đứa con đã đi xa, và cũng có thể là khả năng con người tiếp tục tạo ra sự sống từ những gì tưởng như đã vỡ vụn. Theo họa sĩ Thu Trần, triển lãm sắp đặt Bông bầu, bông bí là một chuyển động tiếp theo của cùng một tư tưởng với triển lãm Chiến tranh và Hòa bình diễn ra đầu năm nay.
6: Trên tấm bê tông nhẹ và sơn ô tô, sau đó phủ đông cứng để bảo vệ màu sắc cũng như hình thức nghệ thuật được treo ở ngoài đó, để khi mà mọi người đến đó thì thấy được chỉ còn lại là những ý niệm về câu chuyện nghệ thuật. Thế rồi những vỏ bom sắc B-52 của chiến tranh hoặc cái tượng ông John McCain cũng để đó, thì tất cả chúng ta hòa vào với nhau để nói với nhau rằng câu chuyện hòa bình vẫn luôn luôn là một điều mà ai cũng mong muốn.
7: Huyết thống thuộc thể loại kinh dị tâm linh do Đinh Đức Thiện đạo diễn, với sự tham gia của các diễn viên Quách Ngọc Ngoan, Quang Tuấn, Lan Phương, Phùng Nhã Khanh. Phim dự kiến phát hành vào ngày 30 tháng 10 tại các rạp trên toàn quốc. Sau khi công bố, bộ phim đã thu hút sự quan tâm của khán giả với sự tham gia diễn xuất của hai diễn viên Quách Ngọc Ngoan, vai bác sĩ phẫu thuật, Quang Tuấn, người bén duyên với nhiều tác phẩm điện ảnh kinh dị, nay vào vai thầy Pháp, về những câu chuyện về thế lực siêu nhiên và cái ác bên trong con người, cũng như mang đến nỗi khiếp sợ từ nghiệp báo đã gieo sẽ phải đền trả. Theo đó, tác phẩm của đạo diễn trẻ Đinh Đức Thiện không chỉ kế thừa những yếu tố tạo nên dấu ấn của dòng phim kinh dị Đông Tây, mà còn đặt vào đó những thể nghiệm mới. Anh Phan Cảnh Trung, đại diện truyền thông dự án phim, cho biết.
8: Thông qua cách kể chuyện của Đinh Đức Thiện, mọi người sẽ thấy rằng là cái việc mà những hình ảnh kinh dị hay câu chuyện kinh dị không quan trọng, câu chuyện là cái tính nhân văn đằng sau, làm sao để cứu sống được một đứa trẻ. Và điều đặc biệt mà Đinh Đức Thiện làm được trong cái bộ phim này đấy là tiếp tục gắn liền câu chuyện văn hóa, dân gian và tâm linh Việt Nam một cách rất là uyển chuyển, rất là khéo léo, để biến nó trở thành một câu chuyện mà khi mọi người xem xong, khán giả xem xong, có thể cảm nhận được cái tính nhân văn ở trong đấy, cảm nhận được rằng là cái nỗi sợ nó chỉ có thực khi mà chúng ta yêu, ghét và chúng ta bảo vệ cái người mà mình quan tâm.
0: Vừa qua, một chương trình trung thu dành cho các bạn nhỏ tại xóm Đoài, xã Yên Xuân được tổ chức với những trải nghiệm từ thiên nhiên, văn hóa đến sáng tạo. Các bạn nhỏ được trở về với những trải nghiệm dân gian quen thuộc theo cách mới mẻ, với các hoạt động vẽ sáng tạo trên mặt nạ theo trí tưởng tượng của mình. Trang trí đèn đom đóm, tự tay sáng tạo nên chiếc đèn nhỏ để mang theo trong buổi rước đèn. Kiến trúc sư Khuất Văn Thắng, người sáng lập không gian sáng tạo Cổng Đoài, Xưởng Đoài cho biết, đây là hoạt động miễn phí dành cho trẻ em tại địa phương, cũng là một trong những chương trình góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa bản địa.
9: Nó là cái nơi để mà tiếp thu lại những cái giá trị truyền thống, và bằng một cách nào đó, bằng cái sự phát triển, bằng cái sự sáng tạo nào đó, và nó sống được và nó tạo ra những cái giá trị lan tỏa lớn hơn đến với cộng đồng và phát huy những cái bản sắc về cái giá trị của vùng đất đấy.
0: Trong những ngày tới, thành phố Hà Nội dự kiến tổ chức chương trình Đêm Hội Trăng Rằm 2026 vào 20 giờ ngày 25 tháng 9 tại xã Đông Anh với quy mô khoảng 1.000 đại biểu và trẻ em tham dự, kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến trên fanpage của thành phố. Chương trình gồm các hoạt động văn nghệ, múa lân, tặng quà và giao lưu với nghệ sĩ. Đối với cấp xã, các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức Tết Trung Thu từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9, đảm bảo tất cả trẻ em đều được tham gia đón Tết Trung Thu, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em ở địa bàn khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

0: đây đèn ông.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự tham gia của thành viên mới đến từ đất nước Na Uy, Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 16 có nhiều tác phẩm của các đạo diễn độc lập, trong đó có tác giả đang là học sinh phổ thông với góc nhìn mới về nghệ thuật truyền thống. Hầu hết những bộ phim của các tác giả Việt Nam được chọn tham gia liên hoan lần này là các tác phẩm tài liệu không lời bình. Đây là những nét mới trong liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 16 đang diễn ra đồng thời từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 26 tháng 9 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 16 quy tụ 20 tác phẩm điện ảnh tài liệu đặc sắc trong chương trình chiếu chính hàng đêm, trong đó bao gồm 11 phim quốc tế đại diện cho 9 quốc gia và phái đoàn châu Âu gồm Anh, Phần Lan, Áo, Ý, Na Uy, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ, Wallonia, Brussels và 9 phim Việt Nam do hãng phim tài liệu và khoa học trung ương sản xuất. Bộ phim Mạc Hậu của nhóm tác giả Trường Trung học Phổ thông Việt Đức Hà Nội là một trong 5 tác phẩm điện ảnh độc lập được chọn trình chiếu trong kỳ liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam năm nay. Tác phẩm là hành trình của những bạn trẻ theo chân các nghệ sĩ tuồng, khắc họa cuộc sống đời thường của những người nghệ sĩ tuồng sau ánh đèn sân khấu, nơi ranh giới giữa con người và nhân vật dần xóa nhòa. Sau bức màn nhung, chính những vị vua, vị tướng trên ánh hào quang ấy lại chật vật với áp lực cuộc sống, nhất là khi họ đang đứng trước sự phát triển mạnh mẽ của thời đại mới. Tác phẩm đã đoạt giải phim hay nhất bảng B, bảng phim không chuyên tại Liên hoan phim tài liệu ngắn quốc tế Việt Nam Culture in Motion. Nguyễn Hà Anh, thành viên nhóm tác giả cho biết.
3: Người nghệ sĩ chính trong bộ phim của chúng em tên là chị Thanh Phương và chị ý là người bọn em theo chân trong suốt quá trình làm phim. Em thấy câu chuyện của chị ý có một ý nghĩa rất là đặc biệt và sâu sắc và bọn em muốn được truyền tải cái đam mê và sự nỗ lực của chị ý cho nghệ thuật tuồng. Mọi người đều có những cuộc sống riêng của họ, cách mà họ thể hiện niềm đam mê cũng rất là khác biệt và nó rất là sâu sắc.
2: Trong khi đó, 9 tác phẩm phim tài liệu của các tác giả Việt Nam hầu hết được thể hiện bằng hình thức không lời bình. Bộ phim Chuyện bên sông Hoài Phố, đạo diễn Trần Xuân Trung khắc họa một bức tranh sống động và đầy cảm hứng về những con người tại Hội An đang ngày đêm nỗ lực bảo vệ môi trường cùng tình yêu di sản, tình yêu quê hương. Bộ phim Trở về quê nội của đạo diễn Nguyễn Sĩ Bằng là hành trình tìm về quê cha đất tổ của những lính thợ Đông Dương và con cháu của họ. Bộ phim Giữ mãi màu xanh của đạo diễn Nguyễn Quang Tuấn và Đặng Thị Kim Sơn đề cập câu chuyện hồi sinh rừng ngập mặn Cần Giờ. Đạo diễn Trịnh Quang Tùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách hãng phim tài liệu và khoa học trung ương cho biết, thông qua sự học hỏi từ những kỳ liên hoan phim trước, các đạo diễn, nhà làm phim Việt Nam đã có những thay đổi nhất định trong cách kể chuyện.
4: So với những năm trước thì lần này nhiều bộ phim của chúng tôi có cái độ dài nó cũng khá khác nhau. Làm sao để tiếp cận và để kể được hết câu chuyện. Có những bộ phim là 40, 50 và có những bộ phim dài hơn. Các đạo diễn cũng cố gắng làm sao đó để hạn chế sử dụng lời bình và tiếp cận gần hơn với những câu chuyện của nhân vật.
2: Một điểm đáng lưu ý, nhiều tác phẩm tài liệu của nước ngoài cũng như của Việt Nam đề cập câu chuyện cuộc đời số phận của những người phụ nữ và trẻ em. Bộ phim Đạm Phương Nữ Sử của đạo diễn Hoàng Hà Lê đề cập một trí thức yêu nước tiêu biểu trong nửa đầu thế kỷ 20, một nhà giáo dục học ở vị trí hàng đầu trong việc đặt nền móng cho ngành giáo dục nhi đồng, giáo dục phụ nữ, giáo dục gia đình của Việt Nam. Bên cạnh đó, tác phẩm tài liệu Bảy Quãng Nhân Sinh Điềm Phùng Thị của đạo diễn Đào Duy Từ và Nguyễn Vinh Khoa kể về cuộc đời và sự nghiệp của nhà điêu khắc tài hoa Điềm Phùng Thị, một trong những nghệ sĩ nổi tiếng của nền mỹ thuật Việt Nam và thế giới. Bộ phim Điểm Tựa, Không Nơi Trốn, Sarah và Những Kiếp Người của các đạo diễn đến từ Bỉ, Vương Quốc Anh, Thụy Điển cũng đề cập số phận của những người phụ nữ trong cuộc sống đầy biến động với chiến tranh, khủng hoảng kinh tế và nạn vượt biên trái phép. Với tác phẩm She, tức là cô ấy, đạo diễn Patrizia Rapperato của Italia ghi lại cuộc sống của những nữ công nhân nhà máy tại tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam, làm việc tại một trong những nhà máy linh kiện điện tử lớn nhất thế giới. Bộ phim đặt câu hỏi về cấu trúc của nền kinh tế toàn cầu và phơi bày những mặt trái của ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng hiện đại. Bà Gunilla Preski, đạo diễn phim Sarah và Những Kiếp Người, kể về người bạn thân của mình cũng chính là nhân vật chính của bộ phim đã khiến cả Thụy Điển thức tỉnh và nhìn nhận sự bất công của cuộc chiến tranh do Hoa Kỳ tiến hành tại Việt Nam.
5: But somehow I have been here.
0: Bằng cách nào đó tôi cảm thấy mình đã từng ở đây, thông qua nhân vật chính của bộ phim là Sara, cũng là bạn của tôi. Cô ấy đã đến Việt Nam 5 lần để tìm hiểu sự thật về chiến tranh. Cô đã viết nhiều bài báo, xuất bản nhiều cuốn sách. Trong hành trình đó, cô ấy đã gặp gỡ nhiều người và điều đó càng khiến tôi xúc động, trân trọng lần tới Việt Nam này.
2: Không chỉ dừng lại trong các kỳ liên hoan, mong muốn giải hơi của ban tổ chức là đưa hãng phim tài liệu và khoa học trung ương trở thành điểm đến chiếu phim tài liệu của Hà Nội cũng như của nước ta, để khán giả có thể đến gần hơn với những tác phẩm điện ảnh tài liệu trong nước cũng như trên thế giới. Theo đạo diễn Trịnh Quang Tùng, đây là cơ hội tốt để quảng bá đất nước và con người Việt Nam. Đặc biệt, thông qua 16 kỳ liên hoan, phim tài liệu đang gần hơn với khán giả trẻ với những câu chuyện chân thực và gần gũi.
5: Không gian văn học nghệ thuật, thế giới sắc màu, thăng hoa sáng tạo.
1: Thưa quý vị và các bạn, phim tài liệu đề tài hậu chiến là một lĩnh vực khó, đòi hỏi sự dấn thân và kinh nghiệm làm nghề. Đạo diễn Phạm Hồng Thăng, hãng phim tài liệu và khoa học trung ương, là người thực hiện nhiều tác phẩm điện ảnh chân thực, gần gũi, tiêu biểu như Ân Nhân của người lính Mỹ, Hà Nội những hình ảnh khó quên, Ở Việt Nam có một làng như thế, Nhớ về Tây Tiến, đưa người xem đến những khoảnh khắc đời thường cùng gặp gỡ những nhân vật bước ra từ hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Phóng viên Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc đã có cuộc trò chuyện với đạo diễn Phạm Hồng Thăng.
0: Vâng, thưa đạo diễn Phạm Hồng Thăng ạ, bộ phim Kẻ thù của tôi, bạn của tôi là một bộ phim tài liệu nổi tiếng của anh và đạo diễn Dương Văn Huy, kể về cuộc hội ngộ đầy xúc động giữa hai người lính phi công từng ở hai đầu chiến tuyến trong chiến tranh Việt Nam Hoa Kỳ. Vậy thì anh còn nhớ hoàn cảnh ra đời tác phẩm điện ảnh tài liệu này không ạ?
6: Hai người phi công thì ông Dan Cherry thì ông ấy cũng có một cái tích cực, tức là ông muốn gặp gỡ lại phi công Nguyễn Hồng Mỹ sau khi mà bắn cháy cái máy bay MiG thì ông ấy trong lòng ông cũng có một ám ảnh. Ông ấy cũng muốn là xem lại cái người phi công mà ông ấy bắn cháy năm đấy, có ông ấy còn sống hay đã chết. Cho nên là ông ấy cũng có cái ý tưởng là ông tìm lại. Thì rất may là thông qua cái chương trình như trên này có cuộc chia ly của chị Thu Huyên ấy. Chị Thu Huyên đã tìm gặp được phi công Nguyễn Hồng Mỹ và hai người đã kết nối với nhau. Và sau đó thì chương trình như trên này có cuộc chia ly của chị Thu Huyên thì đã mời được ông Dan Cherry về Việt Nam và đã tổ chức cái buổi gặp gỡ. Từ đấy thì ông Dan Cherry có đến nhà thăm ông Nguyễn Hồng Mỹ. Ông Dan Cherry có mời ông Nguyễn Hồng Mỹ sang bên Mỹ để là gặp gỡ và hai người đã hứa với nhau trở thành người bạn và coi hai gia đình như là thân thiết ấy, đi lại với nhau. Thì cái ý nghĩa của bộ phim thì cũng rất là mong muốn và chúng ta hàn gắn vết thương chiến tranh. Cái tinh thần đấy thì chúng ta cũng hai bên thì cũng đang tiến lại đấy để chúng ta cùng nhau hợp tác phát triển. Thì đấy cũng là mong muốn thông qua ra hai nhân vật thì cũng là cái mong muốn của mọi người.
0: Cái chủ đề hòa giải thì chúng ta cũng đã làm nhiều rồi ạ. Vậy thì cái cách tiếp cận của đạo diễn Phạm Hồng Thăng ở đây đó là qua những cái chi tiết tình huống như thế nào?
6: Tôi thì phải gặp trao đổi với cả phi công Nguyễn Hồng Mỹ và viết thư hỏi phi công Dan Cherry. Đấy, và trên các cơ sở đó thì đi khai thác những cái chất liệu của phim mà mình quay được cái gì và cũng như là ở phía bên Mỹ họ cũng có quay được cái gì. Cũng rất là may mắn là khi mà phi công Nguyễn Hồng Mỹ sang Mỹ thì ở bên phía Mỹ họ cũng có rất nhiều những hình ảnh họ chụp, họ quay được một số cái hình ảnh gặp gỡ giao lưu giữa hai bên là đều tương đối nó phong phú đầy đủ. Và cũng rất may là cả hai nhân vật họ đều rất là hồ hởi và rất là thiện chí trong cái việc mà xây dựng bộ phim, cho nên là bộ phim nó cũng đã được thực hiện.
0: Sự gặp gỡ của hai người lính ở hai chiến tuyến là sau hơn 40 năm thì những cái diễn biến, những câu chuyện thực tế diễn ra có khác với hình dung của anh không?
6: Thực ra nó cũng tương đối đặc biệt và phải nói rằng là chị Thu Huyên chị cũng đã có một cái công rất lớn là chị đã kết nối được hai người đến thì cũng rất là chị cũng làm cũng rất bất ngờ, nhưng mà phải nói rằng tinh thần thiện chí của hai người nó tạo lên một cái không khí mà cũng rất là xúc động. Mỗi người có một cái nhiệm vụ khác nhau nhưng mà họ đến gặp gỡ này là một gặp gỡ mà sau khi mà chiến tranh đã đi qua và họ gặp gỡ lại mà rất may mắn là họ đều còn sống và hai người đều cũng mỗi người có một công việc riêng của mình.
0: Trong bộ phim ấy thì cái khoảnh khắc mà anh thấy xúc động là khoảnh khắc nào?
6: Có lẽ là ông Dan Cherry ông cũng rất là hồi hộp, không hình dung được là ông Nguyễn Hồng Mỹ là người như thế nào, còn sống hay đã chết, có bị thương vong gì không. Nhưng mà khi mà ông Mỹ ông xuất hiện thì đối với ông ấy thật sự là một điều vô cùng là bất ngờ, là ông Mỹ là một người phi công, ông ấy cũng rất là to cao, thậm chí còn to cao hơn cả ông Dan Cherry. Ngỡ ngàng là ông không nghĩ là một người phi công ở phía Việt Nam nó có thể là một người bình thường bé bé thôi, nhưng mà ông Mỹ là một người thể hiện một người rất là to cao.
0: Tại sao anh lại dành nhiều sự quan tâm với dòng phim tài liệu về về đề tài lịch sử, chiến tranh và hậu chiến ạ?
6: Nói chung là làm trên phim chiến tranh của mình, cái tư liệu của mình nó hiếm hơn, tại vì với cái điều chiến tranh và điều kiện còn kỹ thuật của mình nó như vậy thì nó cũng không phải là nó dễ dàng như các nước, họ có nhiều cái phương tiện hơn. Tôi cũng quan tâm nhiều về cái chiến tranh, những cái câu chuyện chiến tranh nó cũng còn nhiều những cái đề tài và nhiều những câu chuyện mà chúng ta chưa thể khai thác hết. Thì mà đặc biệt là Việt Nam mình đã phải trải qua hai cuộc chiến tranh, còn rất nhiều câu chuyện chiến tranh còn đang ở phía trước. Tôi cũng đang phải làm hai cái phim chiến tranh nữa, một cái bộ phim về chiến tranh ở Quảng Trị. Tôi sẽ có cái bộ phim về những cái người phụ nữ ở Quảng Trị của mình ấy, họ phải chịu hy sinh rất nhiều. Và có những cặp tình yêu ấy, trong chiến tranh ấy, nó vượt qua tất cả thì người ta đến với tình yêu và xây dựng cuộc sống. Và những cái câu chuyện đó nó cũng rất là xúc động đấy.
0: Vậy thì với bộ phim của anh thì đã có những cái sự thay đổi trong cách kể, cái yếu tố lời bình có nhiều không hay là anh kể theo cách như thế nào?
6: Cái xu hướng hiện nay thì người ta muốn là cái bộ phim không có lời bình. Tất nhiên là không phải là phim nào cũng không có lời bình. Có những phim vẫn phải có lời bình và vẫn phải có phỏng vấn. Nó tùy theo những cái đề tài chúng ta lựa chọn. Phim của tôi thì vẫn phải kết hợp cả lời bình lẫn cả phỏng vấn, bởi vì nhân vật họ không trực tiếp thường xuyên với mình thì mình vẫn phải dùng có những cái để kết nối lại. Vì trong cái điều kiện hoàn cảnh như vậy, chứ còn nếu như có nhân vật mà chúng ta họ có thuận lợi cho mình để mình kể câu chuyện theo cái hướng không có lời bình thì cũng rất là hay.
0: Có một đề tài về chiến tranh nào mà anh đau đáu?
6: Đó là đề tài về hòa hợp, hòa giải dân tộc. Vừa rồi thì tôi có làm cái bộ phim Những đứa con người lính về hai chiến tuyến. Và tôi cũng rất mong muốn để nó hoàn thành cái bộ phim về hòa hợp, hòa giải dân tộc. Và cái câu chuyện thông qua sự ra hàng của

0: chứa đựng một cách là đều chúng ta phải hướng tới cái sự hòa hợp hòa giải hàn gắn với thương chiến tranh.
1: Trân trọng cảm ơn đạo diễn Phạm Hồng Thăng.
2: Nghệ sĩ của tuần.
3: Nghệ sĩ của tuần.
4: Quý vị và các bạn thân mến, để dòng chảy của nghệ thuật chèo truyền thống không ngừng tiếp nối, bên cạnh những nghệ sĩ gạo cội vẫn đang miệt mài giữ lửa, còn có một thế hệ nghệ sĩ trẻ đang từng ngày tìm cho mình một tiếng nói riêng. Một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ ấy là nghệ sĩ Hà Thảo của nhà hát chèo Việt Nam. Sinh ra từ làng Then, mảnh đất giàu truyền thống văn nghệ của Bắc Giang trước đây, bước vào nhà hát chèo Việt Nam từ năm 15 tuổi, Hà Thảo đã dành gần 20 năm để lớn lên cùng sân khấu chèo. Từ những vai nữ chín nền nã đến những nhân vật có nội tâm nhiều giằng xé, mỗi vai diễn đều là một hành trình khám phá chính mình và khám phá vẻ đẹp của nghệ thuật chèo. Qua phóng sự Đằm thắm duyên chèo, quý vị và các bạn cùng làm quen với nghệ sĩ Hà Thảo.

0: Làng Then, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, Bắc Giang trước đây, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh, là vùng quê có truyền thống văn nghệ. Hà Thảo lớn lên trong không gian của những câu hát dân ca, trong một gia đình người cha yêu chèo. Năm 15 tuổi, khi nhà hát chèo Việt Nam về làng tuyển học viên, cô bé Hà Thảo gần như chưa biết gì về chèo. Chị chỉ hát một bài hát mới để các thầy cô nghe chất giọng. Cuộc tuyển chọn tình cờ ấy đã mở ra một hành trình mà đến nay Hà Thảo đã gắn bó gần 20 năm. Rời làng Then lên Hà Nội, chị vừa học văn hóa vừa học nghề tại nhà hát chèo Việt Nam. Từ lấy hơi giữ nhịp nhả chữ đến từng làn điệu, động tác, hình thể, tất cả đều bắt đầu từ những bài học căn bản nhất. Nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Nguyễn Phú Kiên cho rằng, ở Hà Thảo hội tụ được nhiều yếu tố của một diễn viên chèo.
1: Thảo thì là một người đó đã hội tụ được nhiều cái yếu tố của một diễn viên rồi, nhưng mà phải nói là ý thức và quyết tâm học tập của Thảo cũng rất là tốt. Trong cái tập luyện thì Thảo cũng là một người rất thông minh, nhanh, nắm bắt được những cái của thầy dạy rất là nhanh.
0: Chất giọng ngọt ngào cùng vẻ ngoài hiền lành sớm đưa Hà Thảo đến với những vai nữ chính, những người phụ nữ nền nã đôn hậu, có đời sống nội tâm sâu sắc. Từ vai Thị Kính trong vở Quan Âm Thị Kính, Nico Đàm Vân đến nhiều nhân vật sau này, chị dần học cách tiết chế để tâm trạng nhân vật không chỉ hiện lên qua lời ca mà còn trong ánh mắt, dáng đi và từng khoảng lặng trên sân khấu. Một dấu mốc quan trọng là vai cô Sen trong vở Đường Trường Duyên Phận, vai diễn mang về cho Hà Thảo huy chương vàng tại cuộc thi nghệ thuật sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2013. Sen là cô gái yêu chèo nhưng bị gia đình ngăn cản, ép lấy chồng để từ bỏ nghiệp hát. Trải qua nhiều éo le trong cảnh làm lẽ, cuối cùng Sen lựa chọn trở về với đam mê của mình. Đặc biệt, trong cảnh Sen du con bằng làn điệu đảo liễu, đạo diễn để Hà Thảo hát chay, không có dàn nhạc nâng đỡ. Người diễn viên phải tự giữ hơi, giữ nhịp, cao độ, đồng thời để nỗi niềm của nhân vật thấm vào từng câu hát. Lời du con vì thế cũng trở thành lời Sen tự giải bày về cuộc đời mình. Nghệ sĩ ưu tú Thành Mai, diễn viên nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, cảm nhận.
2: Mới về vào ấy, thì là một cô học sinh thôi. Sau đó thì được mài giũa một thời gian cũng không dài đâu. Lãnh đạo và các đạo diễn bắt đầu mới phân vai và đã thấy cái sự trưởng thành của Thảo. Khi mà giao một vai cho Thảo thì một cô diễn viên trẻ như này lên một cái vai đào thương không phải là chỉ là để diễn để xem được đâu, mà rõ ràng là diễn rất là tốt, hát rất là hay.
0: Nhưng Hà Thảo không muốn dừng lại ở những vai nữ chính vốn đã trở thành sở trường. Vai Thiệt Thê trong vở Nàng Thiệt Thê đưa chị sang một vùng diễn xuất khác. Nhân vật xinh đẹp, hát hay múa giỏi nhưng không cam chịu cảnh nghèo khó. Nàng hồn nhiên ham vui, có phần nông nổi, chạy theo cuộc sống đủ đầy để rồi phải trả giá cho lựa chọn của mình. Nếu những vai nữ chính cần sự tiết chế thì vai Thiệt Thê lại buộc Hà Thảo liên tục chuyển đổi trạng thái. Từ ánh mắt, nét mặt, giọng nói đến hình thể đều thay đổi theo nhân vật. Lúc hồn nhiên, khi đỏng đảnh, lúc khao khát, khi cay đắng. Hà Thảo không muốn Thiệt Thê hiện lên đơn giản như một người phụ nữ tham phú phụ bần. Chỉ tìm vào sự nông nổi và mong manh phía sau những lựa chọn ấy để nhân vật vừa đáng trách vừa gợi thương. Nghệ sĩ Hà Thảo chia sẻ.
3: Từ một vai nữ chính đến vai Thiệt Thê thì cũng đúng là một thử thách không hề nhỏ đối với Hà Thảo ạ. Mình phải từ bỏ khuôn phép nền nã, chuyển sang diễn tự do thoải mái hơn.

0: phóng khoáng hơn ạ. Cơ mặt mình được tự do biểu cảm hơn, và quan trọng là thay đổi tính cách và không còn một màu như trước nữa. Nên là Thảo lại phải chinh phục nó, xác định thay đổi tư duy và tập luyện với đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Lê Tuấn Cường và cô nghệ sĩ ưu tú Kim Liên đi trước truyền dạy ạ, và được rất nhiều khán giả đã đón nhận.
1: Từ cô bé làng then bước vào nghề bằng một chất giọng tự nhiên, nghệ sĩ chèo Hà Thảo hôm nay đã đi qua nhiều số phận trên sân khấu. Tiếng hát vẫn giữ nét ngọt ngào thuở ban đầu, nhưng sau mỗi vai diễn lại có thêm độ chín của trải nghiệm và bản lĩnh nghề nghiệp. Bởi với Hà Thảo, mỗi nhân vật không đơn thuần là một lần hóa thân, mà còn là một lần bước ra khỏi những gì đã quen thuộc để khám phá thêm khả năng của chính mình.

làn điệu chèo luyện năm cung do nghệ sĩ Hà Thảo thể hiện thay cho lời chào kết thúc chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Trâm, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau vào khung giờ 14:05 và 23:30 thứ hai hàng tuần trên sóng VV1.

0: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
1: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
0: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
1: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái. Liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
0: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
1: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
0: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân

5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8, chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9, phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 12, điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 8

0: LV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba, ngày 22 tháng 9 năm 2026, tức ngày 12 tháng 8 năm Bính Ngọ. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, giải bài toán truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi ở quy mô vừa và nhỏ. 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự. Câu chuyện thời sự, công nghiệp vật liệu Việt Nam từ lợi thế tài nguyên đến năng lực công nghệ. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, tiên phong mô hình trường học xã hội chủ nghĩa, thành phố Hải Phòng hướng tới kiến tạo tương lai. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, sức ép mới và bài toán điều hành chủ động của Việt Nam khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, không để lợi ích cục bộ, lợi ích ngành, lợi ích nhóm chi phối chính sách. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, những khó khăn của đồng bào dân tộc thiểu số khi phát triển du lịch cộng đồng. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, kỳ 2 phóng sự, hiện thực hóa nghị quyết 57 để phục vụ nhân dân tốt hơn. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, trào lưu phim ngắn tạo dựng bằng trí tuệ nhân tạo trên mạng xã hội và những điều cần bàn. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, phát triển kinh tế gắn với tiến bộ công bằng xã hội và củng cố nền tảng xã hội của đảng. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 chương trình mùa vàng, nông sản ô cốp, tự hào chắp cánh vươn xa. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, kiểm soát từng tọa độ, ngăn tàu cá vi phạm khai thác IUU. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chương trình đối thoại, chuyển mạnh từ tư duy quản lý giáo dục sang quản trị phát triển giáo dục. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Mỹ, chuyến thăm tác động tới nhiều vấn đề nóng toàn cầu. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, đừng để quyền lợi tài xế công nghệ bị bỏ ngỏ. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, trò chuyện với anh Đinh Văn Giang, phường Hiệp Hòa, thành phố Quảng Ninh, người được vinh danh là nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 chương trình Bạn trẻ với dân ca.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới thành phố New York, Hoa Kỳ, tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Chuyến tham dự phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và thăm thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc, đồng thời khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Tại Hoa Kỳ, chuyến công tác góp phần triển khai các nhận thức chung của lãnh đạo hai nước, thúc đẩy đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển ổn định, thực chất và bền vững, đồng thời tăng cường tiếp xúc, trao đổi về các vấn đề chiến lược. Chủ trì cuộc họp về cung ứng và rà soát chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương khắc phục tình trạng thiếu sách giáo khoa, đồng thời chuẩn bị việc in ấn cung ứng từ sớm cho các năm học tiếp theo. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an khai thác dữ liệu dân cư để dự báo chính xác số lượng học sinh từng cấp học, đặc biệt năm học 2028-2029 tại các thành phố lớn.
3: Địa phương là Sở Giáo dục, các nhà trường, các đồng chí đều kết nối thông tin hết, dữ liệu hết. Đến trường rồi là kết nối với Bộ Công an, dữ liệu lớp 1 có bao nhiêu cháu đến trường trên toàn quốc, từng tỉnh, từng xã phường, Công an cũng có thể cung cấp cho đồng chí cái dữ liệu vào lớp 1 là thế nào, lớp 2 bao nhiêu cháu ở từng tỉnh, từng xã phường. Thì dựa trên cái dữ liệu của Công an, dữ liệu của Sở Giáo dục đăng ký kết nối với các trường là các đồng chí có thể tính được cái số sách giáo khoa rồi. Đến năm học 28 sẽ là một bộ sách và sẽ khả năng sẽ dùng cho nhiều năm. Cho nên mình đánh giá được hết thì mình có kế hoạch chuẩn bị.
2: Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo nghiêm túc việc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, đơn vị cá nhân liên quan và xử lý nghiêm theo quy định đối với việc cung ứng đầy đủ sách giáo khoa. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 3 dự án luật gồm Luật Tài nguyên Môi trường Biển và Hải đảo sửa đổi, Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi và Luật Giao dịch Hàng hóa phái sinh. Đáng chú ý, chiều qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua dự thảo nghị quyết về chương trình lập pháp năm 2027. Chính phủ đề xuất đưa 28 dự án vào chương trình. Trong đó, 9 dự án luật tại kỳ họp thứ 3 và 16 dự án tại kỳ họp thứ 4. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị chương trình lập pháp năm 2027 chuyển mạnh từ làm nhiều luật sang làm tốt, bảo đảm ổn định và kiến tạo phát triển.
4: Tới đây là phải đánh giá tác động, phải là có đầy đủ hồ sơ. Đưa một cái dự án vào chương trình là phải đồng nghĩa với việc cơ bản đã rõ vấn đề, rõ chính sách, rõ phạm vi, rõ nguồn lực, rõ khả năng hoàn thành. Không lấy cái điều chỉnh chương trình để bù cho cái dự báo chưa tốt, không lấy thủ tục rút gọn để bù cho chuẩn bị là chưa kỹ. Thì cái chương trình lập pháp 2027 cần đủ 3 cái yêu cầu. Một là chuẩn bị sớm, hai là điều chỉnh ít hơn, ba là chất lượng cao hơn.
2: Chủ trì cuộc họp về dự án luật đất đai sửa đổi vào hôm qua, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu đưa vào dự luật các nguyên tắc về thuế chống đầu cơ và xử lý đất bỏ hoang. Trên cơ sở đó, chính phủ sẽ quy định chi tiết để chính sách phù hợp với thực tiễn. Phó Thủ tướng cho rằng luật đất đai chỉ nên quy định những vấn đề mang tính khung, nguyên tắc, hạn chế tình trạng phải sửa đổi thường xuyên khi thực tiễn phát sinh vấn đề mới. Những nội dung còn ý kiến khác nhau cần được cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát đánh giá kỹ. Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa 11 đang diễn ra kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định 38 nội dung, trong đó có 24 dự thảo nghị quyết cụ thể hóa luật phát triển đô thị. Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc hôm qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang yêu cầu các nghị quyết sau khi được thông qua phải gắn ngay với tổ chức thực hiện. Từng nghị quyết phải xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn hoàn thành và sản phẩm đầu ra. Điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, với phạm vi khoảng 40 km, qua 16 xã phường và quy mô hơn 11.400 ha, được kỳ vọng tạo diện mạo mới cho thủ đô. Tuy nhiên, tại tọa đàm sông Hồng, biểu tượng phát triển mới của thủ đô chiều qua tại Hà Nội, các chuyên gia cho rằng ưu tiên hàng đầu vẫn là thoát lũ, an toàn đê điều. Bãi sông cần dành phần lớn cho cây xanh, sinh thái, đồng thời bố trí các không gian vui chơi, giải trí phù hợp. quy hoạch cũng cần tính đến làng cổ, làng nghề, di tích, di sản và các không gian sinh thái, tránh làm đứt gãy giá trị lịch sử văn hóa, đồng thời bảo đảm người dân được thực sự được hưởng lợi từ những thay đổi của không gian ven sông. Kiến trúc sư Trần Minh Tuấn, nhóm nghiên cứu không gian mặt nước Hà Nội nêu ý kiến.
0: Định hướng như trong đã vạch rõ trong nghị quyết 02 là phát triển không gian trục cảnh quan, trục sinh thái của sông Hồng, sông Thái Bình, sông Đuống là một cái kim chỉ nam rất là rõ, là chúng ta nghiên cứu kỹ cái hệ sinh thái này, lấy cái hệ sinh thái, cái sự đặc biệt của nó, cái sự biến thiên đấy của nó làm chính cái độc đáo của Hà Nội mà không phải là nơi khác có. Thì thay vì cách chế ngự nó, chúng ta tìm cách tôn trọng nó và chúng ta tìm cách kết nối với cái vẻ đẹp đó, cái sự hùng vĩ đó, thì theo tôi sẽ là một cái hướng đi mà chúng ta thuận theo dòng sông thay vì chế ngự và quản lý nó.
2: Theo Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia, mưa lớn, lũ trên các sông tại Bắc Bộ và Thanh Hóa đang dần xuống, nhưng đến sáng qua, nhiều khu vực vẫn ngập sâu, hàng nghìn hộ dân tiếp tục phải sơ tán và sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại nặng. Mưa lũ đã làm 3 người chết tại Phú Thọ, 8 nhà bị sập, 111 nhà hư hỏng. Hiện còn khoảng 5.100 nhà bị ngập, chủ yếu tại Ninh Bình và Hà Nội. Tuy nhiên nước đang cơ bản rút. Các địa phương đã tổ chức sơ tán hơn 5.100 hộ dân với hơn 17.500 người đến nơi an toàn, vận hành trạm bơm, cống tiêu úng, bảo vệ đê điều và sản xuất. Trong những ngày qua, các địa phương được yêu cầu tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, hỗ trợ người dân ổn định đời sống và khôi phục sản xuất. Liên quan đến điểm sạt lở trên đèo Prenn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu khẩn trương công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để triển khai các biện pháp xử lý. Trước mắt, các lực lượng tiếp tục phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, bố trí tổ thường trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý tình huống phát sinh. Sở Xây dựng được yêu cầu khảo sát kỹ các vị trí sạt trượt và có nguy cơ sạt trượt để đưa ra giải pháp kỹ thuật. Vị trí xảy ra sạt lở tại km số 225+200 trên đèo Prenn từ tháng 6 đến nay đã xảy ra 8 lần sạt lở và hiện còn tiềm ẩn nguy cơ rất cao gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Gần nhất vào chiều ngày 19 tháng 9, do mưa lớn, có nhất 3 tảng đá lớn cùng nhiều đất đá tràn xuống mặt đường. Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện vụ việc khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân của người dân, cán bộ, công chức và doanh nghiệp trên cả nước bị thu thập trái phép để mua bán, trong đó có thông tin về căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại, tín dụng, ngân hàng, y tế. Các đối tượng đã sử dụng Facebook, Telegram ẩn danh, tiền mã hóa và tài khoản ngân hàng không chính chủ để giao dịch. Tiền thu lợi được dùng đánh bạc trực tuyến với hàng nghìn lượt cược. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Hưng Trung Phương và Nguyễn Hưng Nam Phương. Trong đó Phương bị điều tra về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và đánh bạc. Nam Phương về tội đánh bạc. Chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp nhà nước tới Mỹ từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9, theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo dự kiến trao đổi sâu rộng về quan hệ Trung-Mỹ cùng các vấn đề lớn liên quan đến hòa bình và phát triển của thế giới. Trước chuyến thăm, Trung Quốc và Mỹ đã tiến hành tham vấn kinh tế thương mại tại New York để trao đổi về việc thực hiện các nhận thức chung đạt được trước đó, thúc đẩy thương mại, đầu tư song phương và các vấn đề liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Nga đã ngăn chặn hơn 100 triệu mối đe dọa tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng phục vụ của bầu cử Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga. Các hoạt động bị xác định là nguy hiểm đã được hệ thống an ninh mạng của Nga phát hiện và ngăn chặn, không ghi nhận vụ xâm nhập thành công nào. Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Kristalina Georgieva cảnh báo kinh tế toàn cầu vẫn đối mặt với nhiều rủi ro dù sức chống chịu tốt hơn dự kiến. Nếu xu hướng hiện nay tiếp diễn, nợ công toàn cầu có thể vượt 100 GDP vào năm 2029. IMF cũng cảnh báo làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo AI khi đòn bẩy tài chính và kỳ vọng quá cao có thể trở thành cú sốc đối với hệ thống tài chính nếu kết quả đầu tư không đạt kỳ vọng. Trước sức ép giá năng lượng leo thang và nguy cơ thiếu hụt nguồn cung trước mùa đông, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cho biết sẽ chủ trì hai cuộc họp nhằm tìm giải pháp hạ nhiệt thị trường và hỗ trợ người dân. Cuộc họp đầu tiên nhằm rà soát toàn diện lượng dự trữ quốc gia, hoạt động nhập khẩu và mạng lưới phân phối. Mục tiêu trọng tâm là bảo đảm nguồn cung dầu diesel, nhiên liệu hàng không và khí đốt trong những tháng tới. Cuộc họp thứ hai sẽ bàn về các biện pháp hỗ trợ người dân trong ngắn và trung hạn. Động thái này diễn ra khi giá nhiên liệu tại Pháp liên tục leo thang, khiến khoảng 15% số trạm xăng trên toàn quốc rơi vào cảnh khan hiếm cục bộ ít nhất một mặt hàng. Trước những ảnh hưởng nghiêm trọng từ mưa lớn do bão nhiệt đới Duran gây ra, chính quyền tỉnh Chiba, giáp danh thủ đô Tokyo của Nhật Bản, đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở mức cao nhất tại nhiều đơn vị hành chính trực thuộc. Tuấn Nhật, phóng viên thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
5: Thành phố Sodegaura của tỉnh Chiba đã ban bố tình trạng an toàn khẩn cấp đối với 18.000 hộ gia đình gồm 40.363 cư dân sinh sống tại các khu vực nguy cơ cao và khu vực nguy hiểm trong nội thành do sạt lở đất đá xảy ra vì mưa lớn liên quan đến cơn bão Duran đang đến gần. Đây là cảnh báo cấp 5, cấp độ cao nhất trong thang cảnh báo thiên tai nguy hiểm 5 cấp của Nhật Bản, yêu cầu mọi người dân thực hiện ngay các biện pháp làm tăng cơ hội sống sót trong thiên tai nguy hiểm. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Chiba và thành phố Chiba đã phải mở 4 điểm lánh nạn tập trung để tiếp nhận những người không thể về nhà do việc tạm ngừng hoạt động của các phương tiện giao thông công cộng vì bão lụt. Trước đó, tỉnh Chiba cũng vừa phải gánh chịu một đợt mưa dữ dội vào hôm 13 tháng 8, khiến 13 người chết, một người vẫn đang mất tích với khả năng sống sót rất thấp và 44 người khác bị thương.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm 22 tháng 9 năm 2028. Khu vực Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Phía Nam, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chào.

0: Các biên tập viên Tuấn Nam và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục Khuyến Nông đồng hành với nông dân, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung giải bài toán truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi với các hộ nhỏ lẻ, đánh thức tiềm năng vùng đồi chè Long Cốc bằng trải nghiệm du lịch cộng đồng là nội dung có trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Phần cuối chương trình là bài viết Nông thôn mới đổi thay từ những con đường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Khuyến Nông đồng hành với nông dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, thị trường nông sản ngày càng đặt ra yêu cầu khắt khe về chất lượng và an toàn thực phẩm. Trong bối cảnh đó, mỗi quả trứng, cần thịt khi đưa ra thị trường không chỉ cần ngon, mà người tiêu dùng còn muốn biết rõ con giống xuất xứ từ đâu, nguồn thức ăn ra sao, quy trình tiêm phòng và kiểm soát dịch bệnh được thực hiện như thế nào. Tại thành phố Hải Phòng, các đơn vị khuyến nông và ngành nông nghiệp đang triển khai các mô hình hỗ trợ truy xuất nguồn gốc cho các trang trại, hộ chăn nuôi ở quy mô nhỏ lẻ. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Khu trang trại rộng 1,4 hectare của anh Nguyễn Quang Vinh ở xã Tiên Minh, thành phố Hải Phòng đang nuôi 50.000 con gà đẻ trứng. Từ năm 2022, anh Vinh đầu tư hệ thống chuồng nuôi khép kín, ứng dụng công nghệ số, điện mặt trời và sản phẩm vi sinh để vận hành tự động các khâu cho ăn, điều hòa và xử lý chất thải. Khi mô hình ổn định, anh thành lập hợp tác xã sản xuất kinh doanh và dịch vụ chăn nuôi duy nhất để áp dụng quy trình tiêu chuẩn GAP, đảm bảo sản lượng lớn và ổn định đầu ra. Nhờ sự hỗ trợ của cơ quan chức năng, sản phẩm trứng gà của hợp tác xã đã được dán tem truy xuất nguồn gốc và đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Anh Nguyễn Quang Vinh, giám đốc hợp tác xã sản xuất kinh doanh và dịch vụ chăn nuôi duy nhất Hải Phòng chia sẻ.
4: Cái sản phẩm OCOP 3 sao thì là được hỗ trợ với cái việc là tem truy xuất nguồn gốc. Từ đó là đạt được cái hiệu quả là đưa vào các kênh siêu thị có cái nguồn gốc, thì từ đó mình có cái giấy chứng nhận và cái nguồn gốc rõ ràng, mình sẽ có nguồn tiêu thụ nó ổn định và cái người tiêu dùng người ta sẽ yên tâm hơn về cái chất lượng nó có nguồn gốc.
3: Không chỉ có hợp tác xã duy nhất, mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ trứng gia cầm của hợp tác xã sản xuất kinh doanh và dịch vụ nông nghiệp Chiêu Viên tại xã Trấn Hưng, Hải Phòng cũng cho thấy hiệu quả rõ rệt khi minh bạch thông tin sản phẩm. Ông Nguyễn Văn Chiêu, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Chiêu Viên cho biết, mỗi ngày hợp tác xã cung ứng ra thị trường hơn 40.000 quả trứng. Việc gắn tem truy xuất và hoàn thiện quy trình an toàn thực phẩm giúp sản phẩm trứng vịt Trấn Hưng tiếp cận sâu hơn vào các bếp ăn tập thể, trường học và cửa hàng nông sản.
5: Trải qua những hướng dẫn của Sở Nông nghiệp cũng đã hướng dẫn cho hợp tác xã là làm truy xuất nguồn gốc. Và sản phẩm của hợp tác xã cũng làm là sản phẩm đầu tiên cho là OCOP của thành phố đạt OCOP 3 sao. Qua cái hướng dẫn của các cơ quan ban ngành, nhất là Sở Nông nghiệp rồi Trung tâm Khuyến Đông, thì hợp tác xã cũng là đưa các sản phẩm vào được đóng tem mác rồi truy xuất rồi đóng gói rồi trên bao bì. Thì có đã có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm này, rồi các truy xuất nguồn gốc, rồi đạt OCOP 3 sao thì sản phẩm của hợp tác xã đưa vào bếp, nhất là trường học và khách sạn.
3: Có thể thấy tại thành phố Hải Phòng, các ngành chức năng, chính quyền địa phương đã triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ để nâng cao hiệu quả hoạt động truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi. Ông Vũ Đức Hạnh, trưởng phòng chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp, Ban Quản lý rừng và Khuyến nông Hải Phòng cho biết.
6: Thì đối với tem truy xuất nguồn gốc thì trước đây Hải Phòng có nghị quyết 15 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc là tương đương với 300 đồng trên một con tem. Đấy, thì có kết hợp như thế và nhiều chính sách với Khuyến nông và cái nghị quyết của thành phố Hải Phòng thì chúng kết hợp với nhau để hỗ trợ cái tem truy xuất nguồn gốc này. Còn đối với mô hình liên kết hiện nay là chúng tôi là liên kết với các hợp tác xã để bao tiêu các sản phẩm.
3: Ở góc độ doanh nghiệp quy mô lớn, ông Nguyễn Hoàng Nguyên, giám đốc công ty gà giống Dabaco thuộc tập đoàn Dabaco nhấn mạnh, để truy xuất nguồn gốc đạt hiệu quả thực chất, dữ liệu cần phải được lưu trữ theo thời gian thực từ khâu con giống, thức ăn, vaccine cho đến sản phẩm hoàn thiện. Bên cạnh đó, cần có một lộ trình triển khai sát thực tế đối với khu vực chăn nuôi nông hộ. Ông Nguyễn Hoàng Nguyên đưa ra khuyến nghị.
7: Quá trình làm thì có thể ta cứ tiến dần, ví dụ như là bây giờ khi kiểm dịch của bên cơ quan thú y, nên tại sao ta không đưa cả những nguồn gốc giống vật nuôi kiểm dịch của quản lý chặt vào đó luôn. Thì coi như cũng là một cái góc truy xuất nguồn gốc nhưng mà không phải bằng điện tử. Thì cái đấy thì những người mà làm kiểm dịch người ta có trách nhiệm, người ta phải yêu cầu cái người chăn nuôi là khai báo là nguồn gốc nào, đâu có đơn đầu vào không.
3: Truy xuất nguồn gốc không chỉ là một thủ tục hành chính mà là yêu cầu tất yếu để xây dựng chuỗi chăn nuôi an toàn và minh bạch. Sự chủ động của người chăn nuôi, hợp tác xã, trách nhiệm đồng hành của doanh nghiệp cùng các cơ chế hỗ trợ kịp thời từ cơ quan quản lý chính là những yếu tố cốt lõi để ngành chăn nuôi phát triển bền vững và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, truy xuất nguồn gốc và khai báo trong chăn nuôi đóng vai trò là chìa khóa quan trọng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm và hướng tới sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực tế tại các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ hiện vẫn đối mặt với nhiều rào cản, từ áp lực chi phí, hạ tầng, trình độ công nghệ cho đến thói quen sản xuất lâu đời. Để làm rõ thực trạng, nguyên nhân và các giải pháp đồng bộ nhằm thúc đẩy công tác này trong thời gian tới, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chăn nuôi Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông Nguyễn Ngọc Sơn, ông có ý kiến gì về vấn đề khai báo trong chăn nuôi ở nước ta đối với các đối tượng là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ?
2: Có thể nói là cái việc truy xuất nguồn gốc trong chăn nuôi đấy thì là một trong những vấn đề rất quan trọng trong cái giai đoạn hiện nay để chăn nuôi phát triển hiệu quả và cái bền vững. Tuy nhiên là cái việc này triển khai thực hiện ở các cái hộ chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ nó thường chậm. Đấy, thế thì nó có mấy cái nguyên nhân. Chúng tôi cũng thấy là nguyên nhân đầu tiên thì là do cái quy mô sản xuất thì nó vẫn còn nhỏ lẻ, phân tán, hiện nay còn tới gần 40% hộ chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ. Cho nên ở cái lĩnh vực này là rất là khó khăn. Thế thì cái quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ thì nó thường là kéo theo các cái hệ lụy. Ví dụ như giết mổ nhỏ lẻ, ví dụ như khai báo theo cái tập quán nó chưa cao. Đặc biệt là các cái hộ thường là thì thiếu đi cái sự liên kết giữa các cái khâu trong cái chuỗi giá trị sản xuất. Cái nguyên nhân thứ hai đó là cái chi phí đầu tư về trang thiết bị, đặc biệt là các cái trang thiết bị mới, về cái công nghệ mới, thì đối với những cái hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thì cái nhận thức này, cái thứ hai nữa là cái tiếp ứng về mặt kỹ thuật rất khó. Ví dụ như sử dụng mã cốt rồi dự tem nhãn điện tử, thế rồi tất cả các cái phần mềm liên quan đến cái công nghệ về điện tử thì rất là khó. Thứ tư đó là về cái hạ tầng và cái hành lang pháp lý. Thế thì hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cái chăn nuôi và các quy định hướng dẫn chi tiết nó cũng đã và đang được các cái cơ quan quản lý làm rất mạnh. Tuy nhiên để mà hoàn thiện thì đôi khi nó chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra tại cơ sở.
1: Thưa ông, về phía cơ quan quản lý cần có những giải pháp gì để nâng cao tỷ lệ khai báo truy xuất nguồn gốc sản phẩm chăn nuôi trong thời gian tới?
2: Thì thứ nhất là đảm bảo cái việc mà truyền thông và tập huấn, nâng cao cái nhận thức cho cái người chăn nuôi, nhất là ở các cái quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ. Ví dụ như là sử dụng các cái điện thoại thông minh ở các cái cơ sở sản xuất, hoặc là đưa các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thì phải làm mạnh là và đổi mới cái phương pháp tập huấn. Cái việc thứ hai nữa là có cái chính sách, thế rồi có những cái vấn đề về tài chính hỗ trợ kỹ thuật thì nhà nước và các cái cơ quan quản lý thì cần có những cái chính sách hỗ trợ ban đầu, ví dụ như là về trang thiết bị phần mềm đấy, để giúp cho người dân người ta thực hiện và ứng dụng cho nó tốt hơn. Cái mong muốn thứ ba đó là thúc đẩy cái mô hình chuỗi liên kết. Thế thì khuyến khích các cái doanh nghiệp, đấy, hợp tác xã đứng ra làm đầu tàu, bao tiêu các sản phẩm và cùng với cái việc hỗ trợ người nông dân về các cái sản phẩm đầu ra. Nhưng bên cạnh đó có một cái về truy xuất nguồn gốc, về các cái công nghệ thì người dân người ta sẽ nhận thức tốt hơn và từ thực tiễn là nó sẽ nhanh hơn. Cái thứ tư nữa là cái hoàn thiện công nghệ, là phát triển cái nền số hạ tầng. Đây là cái quan trọng nhất của các cơ quan chuyên ngành của nhà nước, thì sẽ kết nối được đồng bộ với các cái hệ thống từ trung ương đến cơ sở.
1: Xin cảm ơn ông.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Úi giời, hai bác sao phải lặn lội đường xa lên đây làm gì? Đây, các bác vào uống nước.
5: Chả là vợ chồng tôi muốn lên trực tiếp cảm ơn chú. Nhờ chú mà vụ vừa rồi, vườn bưởi da xanh nhà tôi sản lượng đứng đầu cả xã, thậm chí còn được lựa chọn đem đi xuất khẩu đấy.
4: Úi vậy ạ?
5: Vâng.
4: Chúc mừng các bác nhá. Chứ bọn em là kỹ sư nông nghiệp, nhiệm vụ chính là giúp các bác mà.
5: Thì biết là thế, nhưng nhờ cái phân kali sun phát lâm thao, chú tư vấn cả đi chứ.
4: Vậy bác dùng kali sun phát lâm thao rồi ạ?
5: Vâng, tôi làm đúng ý chú bảo.
3: bón vào rễ khoảng 0,5 đến 1 kg một cây mỗi năm, chia làm 3 lần vào các giai đoạn ra hoa, đậu quả với nuôi quả đấy.
6: Vâng, đúng rồi, bởi vì đây vốn là loại phân có hàm lượng kali hữu hiệu tới 50%, lưu huỳnh cũng chiếm tới 18%, bón được cho cả lúa, ngô, cà phê, cao su, mía, sắn cùng các loại cây ăn quả như cam, quýt, bưởi, nhãn, giúp tăng năng suất mà mẫu mã lại đẹp nữa.
3: Đó, chính vì được chú giải thích thế nên tôi mới dùng đó. Thật sự cảm ơn chú, cảm ơn Kali Sunfat Lâm Thao.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Chiều 21 tháng 9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh diễn ra lễ bàn giao tiếp nhận và chuyển giao công tác quản lý đào tạo đội bóng đá nữ giải Đắc Đoa cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các huấn luyện viên vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ nhất năm 2026. Sáng ngày 21 tháng 9, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức diễn đàn lắng nghe đoàn viên người lao động nói năm 2026. Trong chương trình có phóng sự phản ánh hiệu quả mô hình ngày thứ 6 không hẹn ở phường Hoài Nhân Bắc. Bây giờ là nội dung chương trình. Chiều 21 tháng 9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh diễn ra lễ bàn giao tiếp nhận và chuyển giao công tác quản lý đào tạo đội bóng đá nữ giải Đắc Đoa cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các huấn luyện viên vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ nhất năm 2026. Dự buổi lễ có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, ông Nguyễn Minh Châu, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, cùng các thành viên ban huấn luyện và đội bóng đá nữ Đắc Đoa. Tại buổi lễ, đại diện câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đắc Đoa thực hiện nghi thức ký kết chuyển giao đội bóng đá nữ Đắc Đoa cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Dịp này, câu lạc bộ cũng trao áo đấu chính thức tiếp nhận đội bóng để quản lý và đào tạo. Sau khi tiếp nhận đội bóng, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ xây dựng môi trường tập luyện thường xuyên, định hướng chuyên môn bài bản, tạo điều kiện để các cầu thủ vừa học tập vừa tập luyện và yên tâm theo đuổi đam mê. Mục tiêu là từng bước xây dựng đội bóng đủ nền tảng tham dự giải quốc gia vào năm 2027, qua đó mở thêm cơ hội để các cầu thủ nữ Gia Lai phát triển tài năng và vươn tới những sân chơi lớn hơn. Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn chúc mừng thành tích của xã Đắc Đoa và đội bóng đá nữ. Với tinh thần nỗ lực quyết tâm thi đấu đẹp mắt, các cầu thủ đã vượt lên chính mình, góp phần tạo dấu ấn cho bóng đá nữ Gia Lai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tiếp nhận xây dựng đội bóng theo hướng chuyên nghiệp. Đây là cơ hội để các cầu thủ tiếp tục được học tập kiến thức, đồng thời đào tạo chuyên nghiệp, nâng cao chuyên môn, thể lực và bản lĩnh thi đấu, hướng tới mục tiêu tham dự giải vô địch quốc gia. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thực hiện đúng các cam kết, đồng thời bảo đảm các điều kiện cần thiết để các em yên tâm học tập, rèn luyện thi đấu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tăng cường phối hợp với câu lạc bộ quản lý huấn luyện thi đấu, tham mưu chính sách phát triển bóng đá nữ phong trào, qua đó phát hiện đào tạo tài năng trẻ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị ban huấn luyện các vận động viên giữ vững tinh thần đoàn kết, kỷ luật, trung thực, cao thượng trong thi đấu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tin tưởng đội bóng đá nữ bàn giao về với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ phát triển vươn tầm bóng đá chuyên nghiệp. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho tập thể đội bóng giành ngôi Á quân VTV Cup 2026. Trao bằng khen cho 12 cá nhân, trong đó có 10 thành viên đội bóng đá nữ Đắc Đoa đã có thành tích xuất sắc trong thi đấu tại giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ nhất năm 2026 và thủ môn Trần Trung Kiên và trung vệ Đinh Quang Kiệt vô địch ASEAN Cup 2026.
1: Sáng ngày 21 tháng 9, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức diễn đàn lắng nghe đoàn viên người lao động nói năm 2026. Dự diễn đàn có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện các sở ngành, cơ quan chức năng cùng 300 cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động. Diễn đàn được tổ chức trực tiếp tại phường Quy Nhân Tây, kết nối trực tuyến với điểm cầu khu vực phía Tây tỉnh tại phường Diên Hồng. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, diễn đàn được tổ chức thành 3 phiên đối thoại tập trung vào 5 nhóm vấn đề: việc làm, tiền lương và thu nhập, bảo hiểm, an toàn và sức khỏe, nhà ở và phúc lợi thiết yếu, quan hệ lao động và vai trò của tổ chức công đoàn, kỹ năng nghề, năng suất lao động và khả năng thích ứng. Từ thực tiễn lao động sản xuất, nhiều ý kiến đề nghị tỉnh có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp duy trì đơn hàng, ổn định việc làm, quan tâm đào tạo lại, chuyển đổi nghề cho công nhân lớn tuổi và lao động có nguy cơ bị thay thế khi doanh nghiệp đẩy mạnh tự động hóa, chuyển đổi số. Đoàn viên người lao động cũng kiến nghị tiếp tục cải thiện tiền lương, thu nhập và chế độ đãi ngộ, xử lý tình trạng doanh nghiệp chậm đóng nợ bảo hiểm xã hội, hướng dẫn rõ thủ tục giải quyết tai nạn lao động, mở rộng khả năng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài giờ hành chính phù hợp với thời gian làm việc theo ca. Các vấn đề về nhà ở xã hội, nhà trẻ gần khu công nghiệp, giao thông công cộng, hạ tầng và an ninh tại khu nhà trọ cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Người lao động mong muốn nhà ở phải đi cùng các dịch vụ thiết yếu. Thời gian giữ trẻ và phương tiện đi lại cần phù hợp với lịch làm việc, nhất là các ca tối, ca đêm. Bên cạnh đó là các kiến nghị về đào tạo kỹ năng số, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng và tạo thuận lợi khi thực hiện thủ tục hành chính, thuế, bảo hiểm trên nền tảng số. Tại diễn đàn, đại diện các sở ngành và cơ quan chức năng đã trực tiếp trao đổi giải đáp những nội dung thuộc phạm vi phụ trách, đồng thời tiếp nhận các vấn đề cần kiểm tra xác minh để tiếp tục xử lý sau chương trình. Phát biểu kết luận, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu từng kiến nghị phải được theo dõi cụ thể, xác định rõ cơ quan chủ trì, đầu mối phụ trách và thời hạn phản hồi. Những nội dung chưa thể trả lời ngay sẽ được trả lời bằng văn bản. Vấn đề vượt thẩm quyền được tổng hợp chuyển cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Liên đoàn Lao động tỉnh có trách nhiệm đôn đốc và thông tin kết quả đến đoàn viên, người lao động. Đối với những vấn đề phát sinh trực tiếp tại doanh nghiệp, các cấp công đoàn tiếp tục phối hợp đưa vào đối thoại thương lượng và giám sát việc thực hiện. Qua đó góp phần giải quyết kiến nghị từ cơ sở, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.
0: Cũng trong sáng 21 tháng 9, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tổ chức công bố và trao các quyết định tiếp nhận phân công công tác đối với 10 công chức phòng địa chất và khoáng sản được chuyển từ Sở Nông nghiệp và Môi trường về Sở Công Thương. Theo các quyết định được công bố, Sở Công Thương tiếp nhận 10 công chức của phòng địa chất và khoáng sản thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường đến công tác tại phòng địa chất và khoáng sản thuộc Sở Công Thương, gồm các ông bà Võ Thanh Tịnh, Tạ Văn Thân, Đinh Thị Hoàng Yến, Võ Minh Tiến, Nguyễn Thị Mỹ Hà, Nguyễn Hoài Thanh, Đặng Thị Mỹ Linh, Phan Văn Diễn, Tô Trần Thông và Trần Hữu Trọng. Dịp này, Giám đốc Sở Công Thương quyết định bổ nhiệm ông Võ Thanh Tịnh và ông Tạ Văn Thân giữ chức Phó trưởng phòng địa chất và khoáng sản, thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2026. Việc tiếp nhận bố trí và bổ nhiệm công chức được thực hiện sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai chuyển chức năng nhiệm vụ, bộ máy và nhân sự thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất khoáng sản từ Sở Nông nghiệp và Môi trường sang Sở Công Thương, đồng thời quyết định lại chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương. Qua đó, bộ máy phòng địa chất và khoáng sản được kiện toàn, bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước trên lĩnh vực này được triển khai liên tục, thống nhất và không bị gián đoạn.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành phương án điều chỉnh bổ sung về khai thác xử lý các cơ sở nhà đất là tài sản công vô dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính. Theo phương án, từ khi sáp nhập tỉnh đến nay, tổng số cơ sở nhà đất thuộc phạm vi quản lý của tỉnh là hơn 1.600 cơ sở, trong đó hơn 1.500 cơ sở thuộc các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh quản lý và 110 cơ sở của cơ quan trung ương chuyển giao về địa phương. Đến nay đã có 557 cơ sở được bố trí sử dụng, gồm 303 cơ sở làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và 254 cơ sở được sử dụng làm thiết chế văn hóa thể thao và các mục đích công cộng khác. Như vậy, còn 1.056 cơ sở nhà đất chưa được bố trí sử dụng. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu khẩn trương đưa các cơ sở nhà đất vô dư vào khai thác sử dụng hoặc xử lý theo quy định, nhằm tránh bỏ trống xuống cấp, lãng phí tài sản công và tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường cập nhật điều chỉnh gần 18,3 nghìn hectare quy hoạch lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh trong quá trình điều chỉnh quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hiện tổng diện tích đất lâm nghiệp quy hoạch đến năm 2030 của Gia Lai là hơn 1.078.000 hectare, gồm hơn 138.000 hectare rừng đặc dụng, hơn 300.000 hectare rừng phòng hộ và gần 640.000 hectare rừng sản xuất. Phần diện tích đề xuất điều chỉnh gần 18,3 nghìn hectare liên quan đến một số công trình dự án và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội đã được tích hợp trong điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai. Trong đó, hơn 1.000 hectare thuộc quy hoạch rừng đặc dụng, gần 3,7 nghìn hectare rừng phòng hộ và trên 13,5 nghìn hectare rừng sản xuất. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, việc rà soát đề xuất điều chỉnh nhằm cập nhật nhu cầu sử dụng đất theo định hướng phát triển của địa phương, đồng thời bảo đảm phù hợp quy định pháp luật về lâm nghiệp. Sau khi quy hoạch lâm nghiệp quốc gia được phê duyệt, tỉnh sẽ tiếp tục phân vùng chi tiết, xác lập cụ thể diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất để tổ chức quản lý sản xuất theo quy hoạch được duyệt.
1: Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, hàng loạt hoạt động vui chơi tặng quà chăm lo thiếu nhi được tổ chức tại khu vực biên giới và các xã vùng khó. Tại xã Gia Tom, trong hai ngày 19 và 20 tháng 9, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh phối hợp với nhóm G9 Vì Nụ Cười Trẻ Thơ thuộc Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Đêm trăng biên giới sáng mãi biên cương. Chương trình có nhiều hoạt động thiết thực tại trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Trãi, tổ chức lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi tại cột mốc quốc giới số 30. Dịp này ban tổ chức trao tặng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh 100 lá cờ Tổ quốc và trao 10 suất học bổng mỗi suất 500.000 đồng cho các em trong mô hình con nuôi đồn biên phòng và chương trình nâng bước em tới trường. Tại xã Gia Pnon, đoàn xã phối hợp với công ty cổ phần bảo hiểm DBV, đồn biên phòng Gia Pnon và trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Gia Pnon tổ chức chương trình Trăng sáng biên cương ấm áp yêu thương. Ban tổ chức trao hơn 1.300 suất quà trung thu cho thiếu nhi và 20 suất quà cho hộ nghèo trên địa bàn. Các em còn được thưởng thức những tiết mục văn nghệ múa lân cùng vui chơi trong không khí rộn ràng của đêm hội. Tại xã Gia Krai, Ban Chỉ huy quân sự xã tổ chức gặp mặt vui Tết Trung Thu cho con cán bộ chiến sĩ đang công tác tại đơn vị, cùng con các thôn đội trưởng, trung đội trưởng trên địa bàn. Ngoài trao quà, chương trình còn tạo không gian giao lưu vui chơi, qua đó thể hiện sự quan tâm của đơn vị đối với gia đình cán bộ chiến sĩ. Những hoạt động thiết thực này thể hiện sự quan tâm sẻ chia của cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đối với thiếu nhi vùng biên giới, vùng còn nhiều khó khăn, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung Thu vui tươi, ấm áp và ý nghĩa.
0: Từ đầu năm đến nay, xã Ua, tỉnh Gia Lai ghi nhận 110 ca mắc sốt xuất huyết. Ngay khi phát hiện các ca bệnh, địa phương đã chỉ đạo trạm y tế phối hợp với các lực lượng liên quan hướng dẫn người dân vệ sinh nhà cửa, xử lý môi trường và tổ chức 12 đợt phun hóa chất diệt muỗi tại những khu vực có bệnh nhân mắc với diện tích khoảng 100.000 m². Cùng với các biện pháp xử lý ổ dịch, xã chú trọng tuyên truyền để người dân không chủ quan, nhất là trong mùa mưa, chủ động thường xuyên kiểm tra các dụng cụ chứa nước, đậy kín những vật dụng có thể chứa nước, thu gom phế thải và diệt lăng quăng bọ gậy ngay tại hộ gia đình. Với việc tăng cường tuyên truyền, vận động và sự chủ động của người dân, xã Ua đang từng bước kiểm soát nguy cơ phát sinh, lây lan sốt xuất huyết, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Công điện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, điện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổng biên tập báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ chiều ngày 20 tháng 9 đến chiều nay 21 tháng 9, khu vực giữa và đông nam tỉnh Gia Lai có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Từ chiều tối 21 tháng 9 đến chiều ngày 23 tháng 9, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50mm đến 120mm, có nơi trên 150mm. Khu vực phía tây tỉnh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 20mm đến 40mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người tài sản và triển khai thực hiện công điện số 66 CDTTG ngày 21 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các sở Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Công thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tổng biên tập báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Tuyệt đối không lơ là chủ quan, thường xuyên liên tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo và diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm kịp thời hiệu quả, không để bị động bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. 2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương rà soát các khu dân cư ven sông suối, vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động sơ tán di dời người dân tại khu vực nguy hiểm, ưu tiên người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế. Tổ chức lực lượng chốt trực kiểm soát tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn. Rà soát bố trí sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn, nhất là các phương tiện nhỏ, cơ động, phao cứu sinh tại các khu vực thường xuyên ngập sâu, chia cắt, để kịp thời tiếp cận sơ tán và hỗ trợ người dân ngay từ giờ đầu. Đối với các khu vực đã xảy ra thiệt hại do thiên tai, khẩn trương huy động lực lượng phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh và hoạt động bình thường. Đồng thời rà soát, thống kê đánh giá đầy đủ chính xác thiệt hại, chủ động xử lý theo thẩm quyền và tổng hợp đề xuất hỗ trợ đối với các nội dung vượt thẩm quyền theo quy định. 3. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, các đơn vị quản lý hồ chứa và địa phương liên quan, kiểm tra bảo đảm an toàn hồ đập, công trình thủy lợi, thủy điện và khu vực hạ du. Theo dõi chặt chẽ mực nước, lưu lượng đến hồ, tổ chức vận hành điều tiết khoa học an toàn phù hợp với diễn biến mưa lũ. Kịp thời thông tin cho chính quyền và người dân vùng hạ du khi vận hành điều tiết xả lũ. 4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động bố trí lực lượng phương tiện tại các địa bàn trọng điểm, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn, phân luồng kiểm soát giao thông và xử lý các tình huống phát sinh. 5. Duy trì thông tin liên lạc thông suốt 24/7 với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để bảo đảm chỉ huy phối hợp xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh. 6. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cùng các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thời lượng tần suất đưa tin về diễn biến mưa lũ, sạt lở đất và công tác ứng phó thiên tai. Kịp thời thông tin đến các cấp chính quyền, chủ phương tiện hoạt động trên biển và nhân dân để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. 7. Các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo các sự cố thiệt hại và tình huống bất thường về Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh qua Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp tham mưu chỉ đạo xử lý.
2: Thưa quý vị và các bạn, thay vì nộp hồ sơ, nhận giấy hẹn rồi quay lại lấy kết quả, với những thủ tục đủ điều kiện, người dân phường Hòa Nhân Bắc có thể hoàn tất ngay trong ngày thứ Sáu. Mô hình ngày thứ Sáu không hẹn đang được địa phương triển khai nhằm rút ngắn thời gian chờ, giảm số lần đi lại và tạo thuận lợi hơn cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính. Phóng sự sau của phóng viên Phú Hòa phản ánh chi tiết về hiệu quả của mô hình ngày thứ Sáu không hẹn ở phường Hòa Nhân Bắc. Chúng ta cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng thứ Sáu, mang theo một số giấy tờ, ông Phan Thành Lân, khu phố Hoài Sơn, phường Hòa Nhân Bắc, tỉnh Gia Lai, đến trung tâm phục vụ hành chính công phường Hòa Nhân Bắc để làm một số thủ tục. Không phải nhận giấy hẹn rồi quay lại vào một ngày khác, hồ sơ được cán bộ kiểm tra tiếp nhận và xử lý ngay. Với ông Lân, sự thay đổi khi thực hiện thủ tục hành chính được cảm nhận rất cụ thể, thời gian chờ ngắn hơn và bớt một lần đi lại. Ông Phan Thành Lân phấn khởi nói:
3: Phải nói rằng là cái ngày thứ Sáu không hẹn này ở trung tâm phục vụ hành chính công phường Hòa Nhân Bắc, tôi thấy rất là hiệu quả vì công việc giải quyết rất là nhanh. Nhân viên ở trung tâm phục vụ hành chính công thì rất là niềm nở, tận tình, chu đáo. Nói chung là tôi thấy rằng ngày thứ Sáu không hẹn này rất là hiệu quả ở trung tâm phục vụ hành chính công. Thái độ phục vụ công dân thì rất là tuyệt vời.
1: Được triển khai từ tháng 6 năm nay, mô hình ngày thứ Sáu không hẹn ở trung tâm phục vụ hành chính công phường Hòa Nhân Bắc tập trung thực hiện những thủ tục có thể giải quyết ngay khi hồ sơ đầy đủ. Thay vì phải quay lại nhận kết quả vào ngày hẹn, người dân có thể hoàn tất thủ tục ngay trong một lần đến trung tâm. Cách làm này đặc biệt thuận tiện đối với những người phải sắp xếp công việc để đi làm thủ tục hành chính. Anh Nguyễn Văn Năm ở khu phố Cảnh Hậu, phường Hòa Nhân Bắc chia sẻ.
4: Ngày thứ Sáu không hẹn, mình xuống mình làm thủ tục, các thủ tục các thứ thì nó cũng thuận tiện cho bà con mình. Tức là nó không phải đợi trả kết quả sau 2-3 ngày, thì mình cũng thấy nó thuận lợi cho bà con hơn.
1: Để đổi từ hẹn sang không hẹn, áp lực xử lý lại chuyển về phía cơ quan hành chính. Trước khi triển khai mô hình ngày thứ 6 không hẹn, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Bắc đã ra soát những thủ tục có thể hoàn thành ngay trong ngày nếu hồ sơ của người dân đầy đủ. Riêng ngày thứ 6, hai công chức tư pháp được bố trí làm việc trực tiếp tại trung tâm. Lãnh đạo cũng thường xuyên túc trực để ký ngay khi hồ sơ hoàn thành. Việc tiếp nhận, kiểm tra, xử lý và cập nhật trên hệ thống được thực hiện đầy đủ. Nghĩa là rút ngắn thời gian chờ của người dân, nhưng không rút bớt quy trình cần thiết. Ông Nguyễn Đình Nhạc, công chức tư pháp hộ tịch Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Hòa Nhân Bắc cho hay.
5: Khi xây dựng mô hình thì cũng gây áp lực cho các bộ chuyên môn, vì các cái thủ tục hành chính nó không phải là có thể giải quyết ngay trong ngày được, cần phải xác minh, cần các quy định pháp luật, nhưng mà để mà giải quyết mà trả liệt ngay trong ngày thì xe ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ thì bộ phận chuyên môn phải tiến hành phân công và xác minh và giải quyết ngay trong ngày để trả cho người dân. Thì

0: toàn bộ quá trình kiểm tra, kiểm soát cũng như cập đặt trên hệ thống thì chúng tôi đều thực hiện đầy đủ và đúng pháp luật. Để mà thực hiện cái mô hình này thì chúng tôi không quan tâm đến cái việc là rút ngắn cái thời gian tại chuyên môn, nhưng mà quan tâm cái sự rút ngắn cái thời gian chờ đợi của công dân bằng cách là phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn, tạo cái sự chủ động trong cái công tác và xử lý hồ sơ của đặc biệt là các bộ tư pháp.
1: Từ một ngày không hẹn, phường Hòa Nhân Bắc đang tiếp tục ra soát các thủ tục đủ điều kiện để mở rộng phạm vi thực hiện, đồng thời tính toán tăng lên 2 đến 3 ngày không hẹn trong tuần. Không thay đổi yêu cầu, quy trình giải quyết hồ sơ, nhưng thay đổi cách tổ chức và phối hợp xử lý giữa các bộ phận để người dân nhận kết quả sớm hơn. Từ hơn 300 hồ sơ đã được giải quyết ngay trong ngày, mô hình ngày thứ 6 không hẹn đang triển khai ở phường Hòa Nhân Bắc cho thấy cải cách hành chính có thể bắt đầu từ những thay đổi cụ thể. Đó cũng là cách để củng cố niềm tin của người dân đối với chính quyền gần dân nhất.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh hiệu quả mô hình ngày thứ 6 không hẹn ở phường Hòa Nhân Bắc. Và sau đây là một số thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc nắng, có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có lúc nắng, có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Dự báo thời tiết biển, nhiều mây, có mưa rào và dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5, biển bình thường. Sóng cao từ 1 đến 2 mét.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: ông vô bếp đi cả họ hàng. Hay tôi viết đơn xin nó gì cứ thôi tràn lan. Con rệp đem đến hay chui vô gối chăn vô màn mùng. Sao nâng cao ý thức chúng thôi không lung tung.
1: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
2: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bình xịt bao trùm Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm. Chui mũi, gián kiến, bọ chét, rệp giường, kiến bạc.

0: vé công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh giết gọn 7 loài côn trùng: ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp vương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc show của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.

0: Đặc biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbo Vap S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chồng, rảnh đưa giùm em cuốn lịch đi.
2: Chi vậy vợ?
1: Thì để coi, năm nay có phải năm mùi không? Nhà mình mùi không là mùi.

0: Phong Cali.
1: Nước hoa xịt phòng Cali với công thức MOC đến từ Nhật Bản, khử mùi hiệu quả, mang lại hương thơm dễ chịu và lưu hương bền lâu mà không gây nồng ngắt. Đặc biệt, sản phẩm không để lại vết ố vàng sau khi xịt. Cali mang hương biển về nhà, nay còn có thêm hương hoa hồng dịu nhẹ và hương cam sảng khoái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Lệ Lan, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: nhiều dự án luật quan trọng tập trung vào các lĩnh vực môi trường, giao dịch hàng hóa, thuế và quản lý tài sản. Các địa phương mang Trung thu đến sớm cho trẻ em vùng biên, hải đảo và bệnh viện. Trong phần tin thế giới, Mỹ đề xuất cơ chế cảnh báo sự cố AI với Trung Quốc. Các nhóm vũ trang Iraq đạt thỏa thuận đưa vũ khí dưới sự kiểm soát của nhà nước. Chương trình có bình luận nhan đề không để sân sau làm méo dòng vốn tín dụng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có các cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và bạn bè Hoa Kỳ cùng trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamison Green. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Tại cuộc gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Thổ Nhĩ Kỳ trở thành đối tác đối thoại đầy đủ của ASEAN, hoan nghênh và ủng hộ sự tham gia gắn kết của Thổ Nhĩ Kỳ với ASEAN. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên nghiên cứu thống nhất tuyên bố chung nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược, tăng cường tiếp xúc trao đổi đoàn, nhất là cấp cao, hướng tới mục tiêu thương mại 4 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam cũng đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam, mở cửa thị trường, hạn chế rào cản thương mại và mở rộng hợp tác trong công nghiệp quốc phòng, an ninh, thực phẩm halal, khoa học công nghệ, logistics và hợp tác địa phương. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đánh giá tích cực sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ, bày tỏ ấn tượng với những thành tựu kinh tế của Việt Nam và nhấn mạnh vai trò quan trọng của hai nước tại khu vực. Tổng thống đề nghị hai bên tăng cường phối hợp, đóng góp có trách nhiệm vào các nỗ lực hòa bình, giải quyết xung đột tại Trung Đông. Hai bên nhất trí tăng cường tham vấn, phối hợp tại các diễn đàn đa phương, trong đó có Liên Hợp Quốc, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đề cao luật pháp quốc tế và duy trì hòa bình ổn định. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mời Tổng thống Recep Tayyip Erdogan thăm Việt Nam và dự hội nghị APEC năm 2027. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước tham dự hội nghị COP31 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tại cuộc gặp ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và bạn bè Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn sự ủng hộ đoàn kết mà Đảng Cộng sản Hoa Kỳ và nhiều thế hệ bạn bè nhân dân tiến bộ Hoa Kỳ dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây, cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, mong muốn hai bên tiếp tục trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần củng cố tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Tại buổi tiếp trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamison Greer, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam đã nỗ lực thúc đẩy các hoạt động mua hàng hóa từ Hoa Kỳ, góp phần đưa quan hệ thương mại theo hướng cân bằng hơn, tạo thêm đơn hàng, việc làm và lợi ích cho doanh nghiệp người lao động hai nước. Trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamison Greer cho biết, hai đoàn đàm phán đã nỗ lực và đạt nhiều tiến bộ, hiện ở rất gần kết quả cuối cùng. Theo ông, khi được ký kết và thực thi, Hiệp định Thương mại đối ứng công bằng và cân bằng sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Hoa Kỳ có cách tiếp cận tổng thể đối với các vấn đề thương mại còn tồn tại, trong đó có các vấn đề liên quan tới điều tra theo mục 301 Đạo luật Thương mại năm 1974 của Hoa Kỳ. Qua đó tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương phát triển thực chất, mang lại lợi ích cho người dân hai nước.
0: Chiều 21 tháng 9 tại New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp nhóm Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ do Hạ nghị sĩ Gregory Mick, thành viên cao cấp Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ dẫn đầu. Phóng viên Việt Cường tiếp tục đưa tin.
1: Nhấn mạnh vai trò của Quốc hội hai nước trong củng cố nền tảng chính trị, tăng cường hiểu biết và xây dựng lòng tin, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Hạ nghị sĩ Gregory Mick và Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ quan hệ hai nước, tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị và đội ngũ trợ lý nghị sĩ. Trao đổi về hợp tác kinh tế thương mại, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là trụ cột và động lực quan trọng của quan hệ hai nước, đề nghị hai bên thúc đẩy thương mại tự do, công bằng, cân bằng và bền vững, sớm hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng. Việt Nam cũng mong muốn tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các ngành công nghệ cao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, ủng hộ hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, quốc phòng an ninh, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, đồng thời tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ phát triển, đóng góp tích cực cho sở tại và trở thành công

0: Tại buổi gặp mặt, các chuyên gia trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ đã đóng góp nhiều ý kiến về việc làm sao để Việt Nam có vai trò lớn hơn trong chuỗi giá trị AI toàn cầu, những định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 cho trí tuệ nhân tạo Việt Nam. Việt Nam cần làm gì để thu hút dòng vốn toàn cầu cùng với việc tập hợp và kết nối nguồn nhân lực chuyên gia trí thức Việt Nam tại Hoa Kỳ? Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, trong khoa học và công nghệ, khoảng cách giữa Việt Nam với các nước đi trước còn xa, chưa làm chủ được nhiều công nghệ cốt lõi, điều kiện dành cho nghiên cứu còn thiếu, đội ngũ chuyên gia trình độ cao chưa đáp ứng được nhu cầu, đặt ra yêu cầu thay đổi mạnh mẽ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, Đảng và Nhà nước xác định phải kiên trì và quyết liệt khắc phục những hạn chế, tạo điều kiện khuyến khích các nhà khoa học nghiên cứu sáng tạo để đem đến những sản phẩm thiết thực hiệu quả. Chia sẻ về điểm mới trong nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đồng thời là nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước. Điểm mới rất đáng chú ý của nghị quyết số 23 là yêu cầu các cơ quan phải cùng đồng hành, xây dựng cơ chế để kiều bào có thể tham gia sâu hơn. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, muốn thực hiện được điều đó, trong nước phải biết lắng nghe từ sớm, sẵn sàng chia sẻ thông tin và cùng xác định công việc.
1: Tôi trân trọng những đóng góp của các anh các chị tại các trường đại học, các doanh nghiệp và cộng đồng Hoa Kỳ. Trở về hay tiếp tục làm việc ở nước ngoài là sự lựa chọn gắn với nghề nghiệp, gia đình và hoàn cảnh của mỗi người. Chúng tôi tôn trọng cái sự lựa chọn đấy. Người muốn trở về cần phải có hỗ trợ để có thể ổn định được cuộc sống và công việc ổn định lâu dài. Người đang ở nước ngoài cũng có thể tìm cách để tham gia thuận tiện, phù hợp với thời gian và trách nhiệm của mình. Rất nhiều cách. Một anh chị cũng có thể hướng dẫn nghiên cứu sinh một người khác tham gia cái nhóm tư vấn hoặc hợp tác với đồng nghiệp ở trong nước theo từng dự án với các bạn sinh viên. Cần có cái sự gắn bó bắt đầu từ những việc giới thiệu một cơ hội học tập, chia sẻ tài liệu hay giúp người bạn tìm cái nơi thực tập. Chúng tôi trân quý những cái việc như vậy.
0: Để những đóng góp của kiều bào phát huy hiệu quả, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ phối hợp với hội chuyên gia và sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ tổng hợp đầy đủ những ý kiến tại cuộc gặp, chuyển đến đúng cơ quan phụ trách và theo dõi việc trả lời. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành liên quan cần chủ động mời các chuyên gia, nhà nghiên cứu, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia góp ý từ khi xây dựng chính sách, xác định nhiệm vụ nghiên cứu và thiết kế chương trình đào tạo. Đối với những vấn đề còn ý kiến khác nhau, cần tổ chức trao đổi chuyên môn đến nơi đến chốn. Kết quả tiếp thu phải được thể hiện trong việc điều chỉnh nội dung hoặc trong lời giải thích có căn cứ gửi lại người góp ý. Đồng thời, các cơ quan chức năng tạo điều kiện tốt nhất có thể cho những đóng góp đó.
2: Quay trở lại với các tin trong nước đáng chú ý. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm nay cho ý kiến nhiều dự án luật quan trọng tập trung vào các lĩnh vực môi trường, giao dịch hàng hóa, thuế và quản lý tài sản. Tin của phóng viên Thu Huyền.
3: Trong phiên sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường và luật giao dịch hàng hóa phái sinh. Chiều nay, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và luật thuế thu nhập doanh nghiệp, dự án luật trưng mua, trưng dụng tài sản sửa đổi cùng những nội dung quan trọng khác.
2: Trước diễn biến mưa lũ gây ngập úng sạt lở tại nhiều địa phương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường các biện pháp cảnh báo sớm, trong đó chỉ đạo Bộ Quốc phòng huy động thiết bị bay không người lái để khảo sát các khu vực xung yếu.
3: Theo công điện số 66 ban hành hôm qua 21 tháng 9, Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát, phát hiện và chủ động di rời người dân, nhất là người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế khỏi khu vực ngập sâu có nguy cơ sạt lở lũ quét. Bộ Quốc phòng được giao sử dụng UAV khảo sát các điểm xung yếu, kịp thời phát hiện vết nứt và khu vực có nguy cơ sạt lở lũ quét để cảnh báo sớm, chủ động phòng ngừa và di rời dân cư. Đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện tại các địa bàn trọng điểm để sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, cứu hộ cứu nạn. Đợt mưa lũ vừa qua đã làm 3 người chết, 8 nhà sập, 111 nhà hư hại và gần 20.000 nhà bị ngập.
2: Sáng nay tại tỉnh Lạng Sơn, hội nghị Viện Kiểm sát Nhân dân các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ tư sẽ chính thức khai mạc. Hội nghị tập trung tăng cường phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên biên giới và nâng cao hiệu quả tương trợ tư pháp hình sự.
3: Hội nghị diễn ra từ ngày 21 đến 24 tháng 9 với sự tham dự của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Việt Nam và 7 tỉnh có chung đường biên giới với Trung Quốc, cùng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Quốc, Vân Nam và Quảng Tây. Các đại biểu sẽ đánh giá kết quả hợp tác từ hội nghị lần thứ 3 tổ chức tại Côn Minh năm 2024, chia sẻ thông tin về tình hình tội phạm xuyên biên giới, trao đổi kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan kiểm sát hai nước. Hội nghị cũng nhằm triển khai tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc

0: ký ngày 17 tháng 4 năm 2026 về tăng cường hợp tác tư pháp và pháp luật.
1: Tối qua tại Hà Nội đã diễn ra chương trình chợ phiên Trung thu trăng soi Lam Thương Mekong, một dòng nước hữu tình với nhiều hoạt động nghệ thuật giao lưu và trải nghiệm văn hóa Việt Nam Trung Quốc. Chương trình giới thiệu những nét đặc trưng trong văn hóa Trung thu của hai nước, đồng thời tạo cơ hội để người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, trực tiếp tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa của nhau. Phản ánh của phóng viên Minh Quyên.
2: Là điểm nhấn trong chuỗi văn hóa Trung thu đến với Việt Nam năm 2026, diễn ra từ ngày 20 đến 22 tháng 9. Đêm nghệ thuật Trung một vầng trăng, sắc mây hội ngộ, thắm tình láng giềng, mang đến nhiều tiết mục đậm sắc màu văn hóa Việt Nam và Trung Quốc. Cùng hội tụ dưới hình ảnh vầng trăng, biểu tượng của đoàn viên, sum họp, những sắc màu văn hóa riêng của hai nước đã tạo nên một không gian nghệ thuật vừa gần gũi, vừa đa dạng.
3: Từ giao lưu văn hóa trong dịp Trung thu, ông Bành Bân, Phó trưởng ban tuyên truyền tỉnh ủy, Giám đốc Văn phòng Văn minh tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đề cập việc mở rộng các hoạt động hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu thanh niên giữa Vân Nam với Việt Nam. Chúng tôi mong muốn cùng các bạn Việt Nam lấy hoạt động lần này là một điểm khởi đầu mới, tiếp tục làm sâu sắc hơn giao lưu truyền thống, hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu thanh niên. Cùng với chương trình nghệ thuật, không gian chợ phiên Trung thu giới thiệu nhiều nét văn hóa của hai nước qua các gian hàng ẩm thực, sản phẩm văn hóa, di sản phi vật thể và những nét đặc trưng của Vân Nam. Bên cạnh các sản phẩm Trung thu Việt Nam, tại đây, người dân và các bạn trẻ hai nước có thể trực tiếp xem, trải nghiệm và tìm hiểu văn hóa của nhau.
4: Rất là vui và vinh dự cơ hội là tham gia chương trình giao lưu giữa văn Việt Nam Trung Quốc như này. Ở đây cũng có trưng bày rất nhiều gian hàng nên là em cũng được trải nghiệm một số đặc sản như là sản phẩm vật thể của bên Trung Quốc, tiếp cận gần hơn đến văn hóa Trung Quốc, đặc biệt là tỉnh Vân Nam.
5: Em cảm thấy văn hóa của Việt Nam rất thú vị, nhân dân của Việt Nam rất nhiệt tình, em rất thích ở Việt Nam.
2: Từ một món ăn, một sản phẩm thủ công đến những tiết mục nghệ thuật, Trung thu trở thành điểm gặp gỡ để người dân hai nước khám phá văn hóa của nhau bằng những trải nghiệm gần gũi.
1: Nhiều hoạt động vui Tết Trung thu cũng đang được tổ chức sớm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương từ vùng biên giới đến bệnh viện.
0: Tại Tây Ninh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV vừa trao 50 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cùng cặp sách và bánh trung thu cho học sinh khó khăn vùng biên giới, xã Tuyên Bình. Tối qua, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Trung thu yêu thương, trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh, quà trung thu và bộ bút chấm đọc hỗ trợ học tiếng Anh cho con đoàn viên, người lao động khó khăn cùng quà trung thu và tham gia nhiều hoạt động vui chơi rước đèn phá cỗ. Cũng tối qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình biên cương đêm hội trăng rằm cho hơn 500 học sinh tại trường tiểu học Hòa Thắng. Ban tổ chức trao tặng 500 suất quà, 20 suất học bổng và 1.000 suất khám phát thuốc miễn phí cho trẻ em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Còn tại Gia Lai, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã trao 200 suất quà trung thu gồm bánh kẹo, sữa, lồng đèn và tiền mặt cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện, tổng trị giá hơn 50 triệu đồng. Mỗi suất quà có trị giá 250.000 đồng.
1: Tại hội nghị thúc đẩy xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng Thành phố Hồ Chí Minh vừa diễn ra hôm qua, các doanh nghiệp đề xuất đổi mới hoạt động xúc tiến xuất khẩu trước sức ép ngày càng lớn từ rào cản kỹ thuật, tiêu chuẩn xanh và quy tắc xuất xứ tại các thị trường quốc tế. Tin của phóng viên Lê Hằng.
6: Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp phản ánh hoạt động xuất khẩu đang chịu sức ép từ các rào cản kỹ thuật, yêu cầu về quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn sản xuất xanh, kiểm soát phát thải carbon và các biện pháp phòng vệ thương mại ngày càng gia tăng. Vì vậy, công tác xúc tiến xuất khẩu phải được đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, cả về tư duy và phương thức triển khai. Ông Trần Phú Lữ, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
7: Đúng là cái nhu cầu cần hỗ trợ của các cái doanh nghiệp từ các cái hội là rất lớn. Không chỉ dừng lại là hỗ trợ để làm sao gia tăng cái kim ngạch xuất khẩu ở các thị trường xuất khẩu truyền thống không, đang có kim ngạch lớn, mà còn muốn hỗ trợ các cái thị trường tiềm năng. Chúng tôi cũng sẽ cân đối là vừa hỗ trợ doanh nghiệp làm sao khai thác tốt cái thị trường truyền thống của mình, gia tăng cái thị phần đang có và cũng tìm kiếm cơ hội ở các cái thị trường tiềm năng.
6: Tính đến hết tháng 8, kim ngạch xuất khẩu của Thành phố Hồ Chí Minh đạt 65,83 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,82% so với cùng kỳ năm trước. Thành phố đóng góp khoảng 18% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Iran hôm nay sẽ đến Mỹ để dự họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, việc Tổng thống Iran đến Mỹ trong bối cảnh hiện nay là rất đáng chú ý. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mark Wall khẳng định cánh cửa đàm phán vẫn mở với Iran. Iran hoàn toàn có thể trở lại bàn thương thảo để cùng Mỹ thúc đẩy thỏa thuận kết thúc chiến tranh. Cùng lúc, tờ Thời báo New York cho biết Tổng thống Trump đã quyết định hủy bỏ kế hoạch tấn công mới chống Iran vào phút chót. Trước đó, ông Trump cảnh báo những biến động lớn sẽ xảy ra tại Trung Đông nếu Tehran không thay đổi cách hành xử. Mỹ đề xuất thiết lập cơ chế để cùng Trung Quốc thông báo cho nhau về những sự cố trí tuệ nhân tạo có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 24 tháng 9 tới. Tin của phóng viên thường trú tại Mỹ.
1: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã công bố đề xuất trên sau cuộc đàm phán kéo dài một ngày với các quan chức Trung Quốc tại New York. Theo ông, hai bên đã thảo luận về việc mở một kênh đối thoại mới về AI, trong đó có cơ chế cảnh báo sự cố liên quan tới công nghệ này. Theo ông Besson, cơ chế này giống với mọi hoạt động xuyên biên giới và việc chuyển sang tình trạng minh bạch hơn giữa hai cường quốc AI hàng đầu thế giới là điều rất quan trọng. Đề xuất dự kiến được Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xem xét trong cuộc gặp tại Washington ngày 24 tháng 9 tới. AI được cho là một trong những nội dung quan trọng của hội nghị, bên cạnh thương mại và các vấn đề song phương khác. Một vấn đề lớn khác tại hội nghị là khả năng Mỹ và Trung Quốc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại dự kiến hết hiệu lực vào ngày 10 tháng 11. Hai nước cũng đang xem xét khả năng giảm thuế đối với một số mặt hàng được đánh giá là không nhạy cảm, có thể gồm hàng tiêu dùng và sản phẩm công nghệ thấp của Trung Quốc, cùng năng lượng, nông sản và thiết bị y tế của Mỹ.
0: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt toàn diện nhằm vào Tòa án Hình sự Quốc tế ICC và có thể công bố quyết định ngay trong tuần này. Động thái được cho là sẽ làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và cơ quan tư pháp quốc tế này. Tin của phóng viên Quang Trung.
2: Theo tờ Wall Street Journal, kế hoạch đã hoàn tất về mặt chuẩn bị, song thời điểm công bố chính xác chưa được xác định. Chính quyền Tổng thống Trump lâu nay phản đối ICC yêu cầu tòa án hủy lệnh bắt giữ nhằm vào Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đồng thời phản đối cuộc điều tra liên quan binh sĩ Mỹ tại Afghanistan. Nếu được ban hành, các biện pháp trừng phạt có thể cấm công dân và doanh nghiệp Mỹ cung cấp tiền, hàng hóa hoặc dịch vụ cho ICC, đe dọa gây gián đoạn hoạt động của tòa án.
0: Chính trường Hàn Quốc tiếp tục cho thấy những dấu hiệu bất ổn xung quanh cải tổ nội các cùng những bê bối của một số quan chức và chính trị gia. Tuấn Nhật, phóng viên thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
3: Tối qua, văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo chánh văn phòng Kang Hun-sik, quan chức cao cấp thứ hai trong cơ quan này, đã tuyên bố từ chức. Giữa lúc tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Lee Jae-myung giảm mạnh và xảy ra hàng loạt vụ bê bối liên quan đến các ứng cử viên nội các, quyết định này của ông Kang, người đang nắm giữ chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Nhân sự của văn phòng Tổng thống, được cho là để nhận trách nhiệm về tình trạng bất ổn nêu trên. Trong cuộc cải tổ nội các hồi cuối tháng 8 vừa qua, hai trong số 6 ứng cử viên được đề cử đã từ chối vị trí của mình.
0: Một số nguồn tin mới đây cho biết các nhóm vũ trang tại Iraq đã đạt được thỏa thuận với một ủy ban thuộc chính phủ Iraq về việc hoàn tất quá trình đưa vũ khí vào sự kiểm soát của nhà nước. Phóng viên Bình Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Theo thỏa thuận, các nhóm vũ trang tại Iraq sẽ bắt đầu bàn giao vũ khí cho chính phủ Iraq vào tháng 3 năm tới và hoàn tất quá trình này vào tháng 6 cùng năm. Các nhóm vũ trang này cũng cam kết chấm dứt mọi hoạt động quân sự trái với quyền lực của nhà nước Iraq. Các nhóm vũ trang tại Iraq sẽ bắt đầu sáp nhập vào lực lượng huy động nhân dân sau khi Mỹ hoàn tất việc rút quân khỏi Iraq vào ngày 30 tháng 9 tới. Trong những năm qua, Iraq đã nỗ lực giải giáp các nhóm vũ trang phi nhà nước, cam kết đặt toàn bộ vũ khí dưới sự kiểm soát của nhà nước, nhưng khẳng định điều này sẽ không hiệu quả khi liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu vẫn còn tồn tại ở nước này.
0: Số liệu chính thức do Ai Cập công bố cho biết lưu thông trên kênh đào Suez của nước này vẫn ổn định và tiếp tục tăng trưởng mạnh trong tháng 8 vừa qua, bất chấp căng thẳng gia tăng nghiêm trọng trên tuyến biển đỏ, eo biển Bab el-Mandab. Việc lưu thông qua kênh đào Suez tăng trưởng tốt trong tháng 8 được đánh giá thành công đặc biệt của Ai Cập, tuy nhiên tình hình được dự báo có thể sẽ trở nên thách thức hơn với Cairo trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt đề án tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đáng chú ý trong đề án, một vấn đề được gọi tên rất thẳng, sân sau. Đề án yêu cầu chấm dứt tình trạng cho vay tập trung vào một số doanh nghiệp, nhóm khách hàng lớn, các dự án thuộc hệ sinh thái hoặc sân sau của tập đoàn. Đây là những mối quan hệ có thể tạo ra rủi ro cho chính tổ chức tín dụng. Biên tập viên Ngọc Diệu có bài bình luận không để sân sau làm méo dòng vốn tín dụng với sự thể hiện của phát thanh viên Kim Phượng.
5: Sân sau có thể hiểu đơn giản là những công ty, dự án được một nhóm lợi ích lãnh đạo hoặc cổ đông lớn đứng phía sau chi phối. Hệ lụy lớn nhất của dự án vào doanh nghiệp sân sau là gây méo mó nền kinh tế, thất thoát nghiêm trọng tài sản công và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hệ thống tín dụng. Bài học từ vụ án Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB cho thấy mức độ phức tạp của vấn đề này. Theo cáo trạng được công bố tại phiên tòa, hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát có khoảng 1.000 công ty con. Công ty liên kết, nhiều người thân, người nhà được giao nắm giữ điều hành các công ty. Bị cáo Trương Mỹ Lan dù không giữ chức vụ tại SCB nhưng là cổ đông chính lập hồ sơ vay vốn để rút tiền từ ngân hàng. Những con số và tình tiết đó cho thấy một điều, nếu chỉ nhìn từng doanh nghiệp, từng pháp nhân, từng khoản tín dụng riêng lẻ, rất khó thấy được toàn bộ mức độ tập trung và quan hệ lợi ích ở phía sau. Vì thế, chống sân sau, trước hết phải bắt đầu từ khả năng nhìn thấy sân sau. Đề án yêu cầu các tổ chức tín dụng thường xuyên rà soát biến động sở hữu cổ phần, theo dõi việc cấp tín dụng đối với cổ đông, lãnh đạo và người có liên quan, các nhóm cổ đông cần quan tâm. Mục tiêu là phát hiện sớm dấu hiệu rủi ro, vi phạm về sở hữu và những vấn đề có thể ảnh hưởng đến an toàn của tổ chức tín dụng. Nhưng với những quan hệ ngày càng phức tạp, chỉ kiểm tra trên giấy là chưa đủ. Phải có dữ liệu, phải kết nối thông tin, phải nhìn được dòng tiền, quan hệ sở hữu, quan hệ tín dụng và mức độ tập trung của từng nhóm khách hàng. Đề án cũng đặt yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu, khung quản trị dữ liệu và ứng dụng công nghệ, các công cụ phân tích hiện đại để phục vụ thanh tra, giám sát và nhận diện rủi ro. Luật số 23 được Quốc hội ban hành ngày 24 tháng 8 vừa rồi, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2026, sửa đổi bổ sung các quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng chống rửa tiền và Luật các tổ chức tín dụng. Ba luật liên quan trực tiếp đến quản lý tiền tệ, hoạt động tín dụng, minh bạch dòng tiền và an toàn hệ thống ngân hàng. Nhưng luật chỉ thực sự phát huy tác dụng khi đi cùng năng lực giám sát và thực thi. Một khía cạnh khác, siết sân sau không phải là siết tín dụng. Một hệ thống ngân hàng an toàn phải giúp vốn đến đúng nơi cần vốn. Đây cũng là tinh thần của Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Đạt trong mục tiêu tăng trưởng hai con số, nhiệm vụ hỗ trợ tăng trưởng đồng thời với đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng là yêu cầu hết sức quan trọng. Đề án đã chỉ rõ kiểm soát hiện tượng sân sau, luật mới tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, công nghệ và dữ liệu mở thêm công cụ để nhận diện rủi ro. Phần còn lại là thực thi. Không để quan hệ lợi ích làm méo dòng vốn, không để tín dụng trở thành nơi tích tụ rủi ro. Và cũng không để những doanh nghiệp làm ăn thực chất thiếu vốn chỉ vì hệ thống chưa đủ khả năng nhìn thấy năng lực của họ. Bởi muốn ngân hàng trở thành bệ đỡ cho tăng trưởng hai con số, thì trước hết phải đảm bảo ngân hàng không trở thành nguồn phát sinh rủi ro cho tăng trưởng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề không để sân sau làm méo dòng vốn tín dụng.
6: Dự báo thời tiết.
7: Khu vực Bắc Bộ, ngày nắng có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4, phía Nam, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Bên lề tham dự phiên thảo luận

0: Trung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 diễn ra tại thành phố New York, Hoa Kỳ. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có nhiều cuộc gặp tiếp xúc quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam với các đối tác theo hướng thực chất hiệu quả, tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, đồng thời mở rộng phối hợp trên các diễn đàn đa phương. Tại nhiều địa phương đã tổ chức trung thu sớm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn từ vùng biên giới đến bệnh viện mang đến những món quà và sân chơi ý nghĩa. Các hoạt động góp phần động viên, sẻ chia, giúp các em đón Tết Trung Thu vui tươi ấm áp hơn. Mỹ vừa đề xuất thiết lập cơ chế để cùng Trung Quốc thông báo cho nhau về những sự cố trí tuệ nhân tạo có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 24 tháng 9 tới. Đề xuất nhằm giảm nguy cơ hiểu nhầm hoặc leo thang từ những sự cố AI nghiêm trọng trong bối cảnh hai nước vừa cạnh tranh công nghệ vừa đối mặt với các rủi ro chung. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Hiền Lương, phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Uông Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
7: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
9: Công Lý đi à?
8: Vâng.
9: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
8: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
9: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
8: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
9: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
8: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
12: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
11: có hại tóc, hại da đầu không bà?
12: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
11: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
13: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
14: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
15: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung sau.
1: Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân là nội dung phỏng vấn Phó Viện trưởng Viện Pháp y Quân đội về công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Phóng sự nhìn lại những dấu ấn của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 và đội công binh số 4 trong tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
1: Mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân, thông tin văn bản Bộ Quốc phòng trả lời cử tri thành phố Đồng Nai.
0: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 21 tháng 9, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị triển khai công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 3 năm 2026.
3: Dự kiến vào cuối tháng này, Quân ủy Trung ương sẽ tổ chức hội nghị lần thứ 3 nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội quý 3 năm 2026. Thảo luận cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng trong quá trình xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn tiếp theo. Để chuẩn bị tốt cho hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các cơ quan tập trung xây dựng các nội dung báo cáo theo hướng ngắn gọn, khái quát, có trọng tâm trọng điểm, có số liệu minh chứng cụ thể. Các báo cáo cần đánh giá đúng thực chất những kết quả nổi bật, thẳng thắn chỉ rõ những vấn đề mới, khó, những điểm còn vướng mắc cần tập trung tháo gỡ trong công tác sẵn sàng chiến đấu, tổ chức xây dựng lực lượng, đưa ra những giải pháp củng cố tiềm lực quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ và đánh giá kết quả thực hiện chủ đề năm 2026 là quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị kỹ thuật tiên tiến hiện đại. Trên cơ sở báo cáo đánh giá toàn diện thực chất kết quả quý 3, Quân ủy Trung ương sẽ thảo luận cho ý kiến, chỉ đạo rút kinh nghiệm và xác định các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong những tháng cuối năm nay.
2: Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống 21 tháng 9 năm 1976, 21 tháng 9 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất của Sư đoàn 330 Quân khu 9.
3: Kể từ khi được thành lập vào ngày 21 tháng 9 năm 1976, Sư đoàn 330 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam, đồng thời giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot và hồi sinh đất nước. Trong thời bình, Sư đoàn không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc địa bàn biên giới và cuộc sống bình yên của nhân dân đồng bằng sông Cửu Long. Khẳng định những giá trị truyền thống là nền tảng để Sư đoàn tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu Sư đoàn 330 tiếp tục rà soát, điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh gọn mạnh hiện đại, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập, tăng cường sức cơ động, khả năng sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong điều kiện tác chiến mới gắn với địa hình sông nước, đồi núi, biển đảo, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
2: Dự và phát biểu chỉ đạo tại khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn hóa văn nghệ toàn quân năm 2026 do Tổng cục Chính trị tổ chức, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, nếu chỉ coi văn hóa văn nghệ là những hoạt động phong trào, tập trung vào hội diễn, hội thi hay các chương trình phục vụ sự kiện thì chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới. Vấn đề cốt lõi là phải làm rõ văn hóa đã góp phần xây dựng người quân nhân cách mạng, tạo dựng môi trường văn hóa và chuyển hóa những giá trị tốt đẹp thành sức mạnh tinh thần, sức mạnh chiến đấu như thế nào.
3: Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu các cơ quan đơn vị và cán bộ tham dự lớp tập huấn tiếp tục đổi mới tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, lấy xây dựng con người làm trung tâm, lấy môi trường văn hóa và giá trị bộ đội Cụ Hồ làm nền tảng. Cùng với đổi mới nội dung hình thức tổ chức, cần chủ động ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, xây dựng khai thác hiệu quả dữ liệu văn hóa, nâng cao năng lực tham mưu, dự báo của đội ngũ cán bộ văn hóa. Đối với mỗi đồng chí cán bộ sau khi hoàn thành nhiệm vụ lớp tập huấn về đơn vị, không chỉ mang theo tài liệu mà mang theo một tư duy mới, một cách làm mới và ít nhất một số giải pháp cụ thể về công tác văn hóa văn nghệ có thể triển khai ngay trong thực tiễn đơn vị.
2: Tại Trường Sĩ quan Chính trị, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, công tác đoàn và phong trào thanh niên quân đội năm 2026. Tham gia lớp bồi dưỡng có 107 học viên là cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên đến từ các cơ quan đơn vị trong toàn quân.
3: Theo đó, các học viện được bồi dưỡng 16 chuyên đề và 7 hoạt động bổ trợ thực tiễn, nội dung tập trung vào kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp công tác, năng lực tham mưu và tổ chức hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên ở cơ sở. Đồng thời trang bị cập nhật những kiến thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quản lý và sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quá trình học tập và công tác. Bên cạnh các chuyên đề bồi dưỡng, ban tổ chức còn tổ chức nhiều hoạt động trao đổi, giao lưu, tham quan, học tập kinh nghiệm từ những mô hình thanh niên tiêu biểu tại các đơn vị, tạo điều kiện để học viên chia sẻ, trao đổi những vấn đề mới, khó, nảy sinh từ thực tiễn công tác đoàn và phong trào thanh niên ở cơ sở.
2: Sáng ngày 21 tháng 9, tại kho 661, Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, tổ chức khai mạc hội thao kỹ thuật xăng dầu kho chiến lược. Hội thao có sự tham gia của 7 đội thi, trong đó có 6 đội của các đơn vị trực thuộc Cục Xăng dầu và một đội của khoa xăng dầu Học viện Hậu cần, với hơn 120 cán bộ nhân viên tham gia. Nội dung hội thao gồm thi nhận thức về kiến thức xăng dầu và thi phòng chống cháy nổ, thi khai thác sử dụng bộ đường ống dã chiến PMT-100, thi chữa cháy bằng xe chữa cháy chuyên dụng.
3: Hội thao là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm củng cố, nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thực hành và xử lý tình huống của bộ đội về công tác kỹ thuật xăng dầu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Phát biểu chỉ đạo tại khai mạc hội thao, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật nhấn mạnh.
4: Nội dung hội thao phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ xăng dầu, phòng chống cháy nổ của các đơn vị. Thông qua hội thao làm cơ sở để Cục Xăng dầu phối hợp với khoa xăng dầu của Học viện Hậu cần nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung chương trình huấn luyện đào tạo kỹ thuật xăng dầu, nhất là huấn luyện bảo đảm kỹ thuật xăng dầu cho chiến đấu, bảo đảm an toàn kho, bể tuyến ống xăng dầu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.
1: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
5: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai quyết liệt trên toàn quốc. Dù quân số mỏng, khối lượng công việc lớn, cán bộ, nhân viên, Viện Pháp y Quân đội vẫn nỗ lực thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Biên tập viên chương trình đã phỏng vấn Thượng tá Nguyễn Tất Thọ, Phó Viện trưởng Viện Pháp y Quân đội, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về những công việc thầm lặng và ý nghĩa này. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
3: Thưa Thượng tá Nguyễn Tất Thọ, là một trong những đơn vị nòng cốt tham gia chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng chí có thể chia sẻ cụ thể về công tác tập huấn, hướng dẫn quy trình lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao và lưu trữ trên toàn quốc mà Viện Pháp y Quân đội đang triển khai.
6: Nhóm nhiệm vụ thứ nhất đấy chính là triển khai tập huấn, hướng dẫn quy trình lưu lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao, bảo lưu trữ cho toàn quốc. Thì chúng tôi đã cử phải biển báo quân đội quân số khi chưa tăng cường chỉ 37 người nhưng phải đi 14 tỉnh để hướng dẫn và tất cả các khu để hướng dẫn quy trình cho từng người ta thực địa đấy. Ngoài cái tập huấn chung ở một buổi ở bộ phòng, chúng tôi phải đi từng tỉnh để hướng dẫn quy trình. Hướng dẫn rồi cũng chưa chắc đã làm được. Và hàng ngày chúng tôi phải thường xuyên trực điện thoại 24/24 để có gì thắc mắc là phải làm sao. Và đấy là thực hiện với một cái khoa chuyên môn có 8 đồng chí và đi tất cả tỉnh để hướng dẫn lấy mẫu, thực trực điện thoại để hướng dẫn online này. Thì may mắn rằng là cái quy trình mà do Viện Pháp y Quân đội là đơn vị tham mưu xây dựng và được Bộ trưởng Bộ Phòng ban hành, trực tiếp Bộ tham mưu xây dựng chủ thể, thì hiện tại bây giờ vận hành chưa có một cái khúc mắc, những cái gì lớn xảy ra. Cái khó nhất và cái lo lắng nhất của tôi để là cái mã định danh duy nhất. Đấy, cái mã định danh vậy thì chúng ta phải nghĩ làm sao mà nó gọn ngắn mà nó phải là duy nhất, phải là nó có nhiều ý nghĩa nhất. Ví dụ như hai số đầu là mã tỉnh, hai số, ba số thứ hay là mã nghĩa trang, hay là năm số cuối là cái mã số của cái mẫu đấy. Câu chuyện này chúng tôi rất lo lắng là sau này sẽ bị trùng lặp, giống như chúng ta làm mã căn cước ấy, 9 số hay 12 số. Nên là may mắn đến bây giờ thì may mắn là trên toàn quốc thì chưa phát hiện cái mã nào trùng lặp. Vì là khi mà trùng lặp cả thì cái phần mềm của Viettel nó sẽ không cho nhập. Đấy là cái giá trị lớn nhất mà tôi theo dõi từ đầu tiên chỉ 500 giờ đấy, là ban hành một quy trình mà nó phù hợp với điều kiện hài cốt Việt Nam này, phù hợp với đối tượng người đi lấy mẫu. Đối tượng người lấy mẫu chúng ta không thể là toàn là chuyên gia về hình thái học được, không thể là đúng ra nhiều bác sĩ như vậy được, mà bác sĩ phải là bác sĩ rất hiểu về hình thái, đúng không? Thì chúng ta phải tập huấn làm sao cho người bình thường, một người y sĩ, một người có kiến thức y học bình thường mà vẫn lấy mẫu đúng, lấy mẫu trúng và lấy mẫu phù hợp.
3: Vâng, mới đây thì Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã khởi công xây dựng nhà tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ. Với chức năng chuyên môn của mình thì Viện Pháp y Quân đội đã tham mưu và đưa ra những cái nguyên tắc kỹ thuật nào để mà công trình này đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ đặc thù, thưa đồng chí?
6: Cái nhóm nội dung nhiệm vụ thứ hai đấy, để chính là cái viết cái phương án quy trình kỹ thuật để xây dựng cái nhà lưu trữ này. Không có mô hình nào trên thế giới, chắc chắn là không có mô hình nào để học tập, mà phải luận từ cái nguyên lý, nguyên tắc của đó nào là nào để xây dựng. Bởi vì chúng ta được biết rằng là không có cái nước nào mà có nhiều liệt sĩ mà cần phải xác định như lần này này, cho nên không có mô hình, không có mô hình để tham khảo, mà chúng ta phải đi từ cái nguyên tắc là gì, là khô, thoáng, mát, ba nguyên tắc cơ bản của lưu trữ. Khô là khô thế nào, khô bao nhiêu, độ ẩm bao nhiêu, thoáng là thoáng thế nào, và mát là bao nhiêu, nhiệt độ bao nhiêu. Đấy là nguyên tắc thứ nhất. Nguyên tắc thứ hai, chống nhiễm chéo. Chống nhiễm chéo có nghĩa là nhiễm từ mẫu này sang mẫu kia, nhiễm từ người dùng, người làm mẫu này sang nhóm nhiễm ADN đấy. Đây, nguyên tắc thứ hai là chống nhiễm chéo. Và nguyên tắc thứ ba, lâu dài. Đấy, đúng không? Đấy, ba nguyên tắc để xây dựng thì này. Thì từ cái nguyên tắc đấy thì chúng ta bắt đầu mới xây dựng từng khu nào. Tại vì sao lại phải bảo quản trước lưu trữ? Quản những khâu gì? Làm sạch như thế nào? Là làm khô như thế nào? Và lưu trữ, định vị lưu trữ thế nào? Với cái hộp mẫu này là kỹ lưỡng. Cái thiết kế từ hộp mẫu này, ví dụ như hộp mẫu này lúc đầu chúng ta thiết kế nó to hơn khoảng 2 cm, chỉ cần to hơn khoảng 2 cm ấy, thì cái nhà lưu mẫu này phải to lên tầm khoảng 100 m2 ạ. Nếu một hộp mẫu mà chỉ cần to lên, chỉ cần to lên hai mỗi chiều 1 cm thì cái nhà lưu mẫu thì nó chỉ vào nó lại phải to lên khoảng 100 m2 ạ. Đấy là cái nhóm nhiệm vụ lớn đó. Sau đấy lưu thế nào? Lưu thì nó chỉ sang bên này, tôi chỉ cho chị những cái thiết bị nó rất đặc thù mà chỉ làm riêng cho cái việc này, mà thế giới nó cũng không sản xuất được cái này, bởi vì nó có việc này để nó làm. Đấy thì làm sạch bằng phương pháp gì, làm khô bằng phương pháp gì, và lưu ấy, lưu đồ bao nhiêu, nhiệt độ bao nhiêu thì nó vừa có giá trị về kinh tế gì nhé. Hạ nhiệt độ xuống 1 độ mà hàng 10 năm nó có chuyện nó khác, đúng không chị? Nhiệt độ nào để vừa đủ đảm bảo an toàn? Thế phải tính toán từ gì đấy. Là cái nhóm nhiệm vụ thứ hai đó là phải là thiết kế thành công cái nhà lưu trữ. Qua đây, trong đó có cả hệ thống phần mềm rất là thuận lợi.
3: Song song với công tác tham mưu và quy chuẩn hóa các bước thực địa, thì nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của viện vẫn là phân tích xét nghiệm ADN. Cán bộ nhân viên Viện Pháp y Quân đội thì đã nỗ lực ra sao và đạt được những cái kết quả ban đầu như thế nào, thưa thượng tá?
6: Đấy, cái nhóm nhiệm vụ 3 đấy chính là nhóm nhiệm vụ phân tích xét nghiệm ADN. Thì cả 3 nhóm nhiệm vụ ấy, 37 người của Viện Pháp y Quân đội đều đạt được. Có tổng cộng người làm trực tiếp về việc này là khoảng 16 người. Chúng tôi vẫn thường xuyên phân tích xét nghiệm. Bây giờ chúng tôi cũng phân tích được từ đầu rồi cũng hơn 200 cái mẫu chúng tôi đến được từ đầu rồi trong mấy tháng rồi, chúng tôi công bố được 2 trường hợp trên chỉ ngày vừa rồi. Thì đấy là 3 cái nhóm nhiệm vụ lớn mà một đơn vị nhỏ ít quân số như Viện Pháp y Quân đội phải đáp được. Và toàn là nhiệm vụ chúng tôi hay là chuyện với nhau là nhiệm vụ tầm quốc gia, bởi vì đúng là quy trình của ban hành toàn quốc xây kho mẫu cũng là toàn quốc, xây cái nhà lưu trữ mẫu cũng là toàn quốc, quy trình cũng phải là ban hành được cho toàn quốc là. Đấy là cái sự nỗ lực của cán bộ nhân viên Viện Pháp y Quân đội.
3: Trân trọng cảm ơn Thượng tá Nguyễn Tất Thọ, Phó Viện trưởng Viện Pháp y Quân đội đã trả lời phỏng vấn của chương trình.
0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, từ những sĩ quan đầu tiên làm nhiệm vụ độc lập đến các đơn vị công binh, bệnh viện giã chiến quy mô lớn, lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn tại các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Năm 2026, với khuôn khổ pháp lý mới, hành trình ấy tiếp tục mở ra những nhiệm vụ và kỳ vọng mới. Trước giờ các lực lượng tiếp theo của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ, mời quý vị cùng nhìn lại những kết quả nổi bật của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong thời gian qua phóng sự của Thanh Tuấn và Thu Trang.
7: Hơn một thập niên tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Việt Nam ngày càng khẳng định dấu ấn bằng sự hiện diện ở nhiều địa bàn, trên nhiều cương vị, với những đóng góp thực chất được Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế ghi nhận đánh giá cao. Từ những sĩ quan quân đội thực hiện nhiệm vụ cá nhân, Việt Nam đã triển khai các đơn vị hoàn chỉnh gồm bệnh viện dã chiến cấp 2 và đội công binh. Cùng với sự mở rộng về lực lượng, địa bàn và loại hình nhiệm vụ, mức độ tham gia cũng ngày càng đi vào chiều sâu với những nhiệm vụ mới, những vị trí đòi hỏi năng lực chuyên môn và trách nhiệm cao hơn. Trong sự phát triển đó, dấu ấn của nữ quân nhân Việt Nam ngày càng rõ nét. Không chỉ tham gia trong đội hình các đơn vị, nhiều nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình Việt Nam đã đảm nhiệm các vị trí chuyên gia tại cơ quan của Liên Hợp Quốc. Bà Pauline Tamesic, điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, khẳng định.
8: Chúng tôi đánh giá rất cao những đóng góp của Việt Nam đối với Liên Hợp Quốc, đặc biệt là sự tham gia của các nữ quân nhân gìn giữ hòa bình. Điều này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với hòa bình và phát triển. Sự tham gia của các nữ quân nhân góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn kết với cộng đồng và thúc đẩy tương tác trực tiếp với người dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn. Đây là một đóng góp rất đáng ghi nhận của Việt Nam.
7: 12 năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc với hình thức cá nhân và 8 năm ở quy mô đơn vị. Việt Nam đã cử gần 1.400 lượt nhân viên quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ UNMISS Nam Sudan, phái bộ UNISFA khu vực IBA, phái bộ MINUSCA Cộng hòa Trung Phi, trụ sở Liên Hợp Quốc tại thành phố New York, Hoa Kỳ và văn phòng liên lạc của Liên Hợp Quốc tại thành phố Brussels, Vương quốc Bỉ. Sự phát triển cả về quy mô, phạm vi và mức độ tham gia cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Đặc biệt, năm 2016 mở ra một giai đoạn phát triển mới khi luật tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc được Quốc hội Việt Nam thông qua và chính thức có hiệu lực. Đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục mở rộng lực lượng, lĩnh vực và hình thức tham gia, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết.
9: Khi luật tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam được thông qua thì cũng là sẽ góp phần hoàn chỉnh cái khung pháp lý về việc Việt Nam chúng ta tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, và cái luật này cũng là để đảm bảo chúng ta triển khai lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc theo đúng đường lối chủ trương của Đảng, hiến pháp, chính sách pháp luật của nhà nước và các cái điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta là một thành viên.
7: Trên thực địa, năng lực và uy tín của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tiếp tục được khẳng định qua kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị đang công tác tại phái bộ. Tại phái bộ UNMISS Nam Sudan, nhiệm kỳ qua, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã tiếp nhận, khám và điều trị gần 2.000 lượt bệnh nhân ngoại trú và nội trú, thực hiện gần 30 ca phẫu thuật, trong đó hầu hết các ca bệnh phức tạp được xử trí thành công mà không phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên, cho thấy khả năng làm chủ chuyên môn ngày càng cao ngay tại địa bàn phái bộ. Bệnh viện cũng luôn duy trì 2 đội cấp cứu cơ động, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của phái bộ. Qua các đợt kiểm tra của Liên Hợp Quốc về trang thiết bị, khả năng sẵn sàng hoạt động, an toàn thực phẩm, môi trường và các mặt công tác khác, bệnh viện được đánh giá tốt, nhiều tiêu chí đạt mức xuất sắc. Đặc biệt, lần đầu tiên trong các thê đội bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 được phái bộ tin tưởng giao nhiệm vụ giám sát việc tuân thủ phòng chống lạm dụng và bóc lột tình dục. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, 63 cán bộ nhân viên của bệnh viện dã chiến tổ chức nhiều chuỗi hoạt động hợp tác quân dân sự, hỗ trợ y tế, cải thiện điều kiện sống và chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương. Riêng trong hoạt động ứng phó dịch bệnh tại trại tị nạn Bentiu, bệnh viện đã tổ chức giáo dục vệ sinh phòng dịch cho hơn 600 trẻ em. Thiếu tướng Jun Hui Gu, tư lệnh lực lượng phái bộ UNMISS Nam Sudan, đánh giá.
8: Kể từ khi bệnh viện dã chiến cấp 2 đầu tiên của Việt Nam được triển khai tới Bentiu vào năm 2018, Việt Nam đã trở thành một quốc gia đóng góp được trân trọng và đánh giá cao tại phái bộ UNMISS. Qua 7 nhiệm kỳ, quân đội nhân dân Việt Nam luôn thể hiện tính chuyên nghiệp, năng lực và cam kết mạnh mẽ trong hỗ trợ lực lượng gìn giữ hòa bình cũng như cộng đồng địa phương. Các bạn đã tiếp tục phát huy đầy tự hào truyền thống đó. Mỗi cán bộ nhân viên của bệnh viện đều là những đại diện xứng đáng của quân đội nhân dân Việt Nam.
7: Tại phái bộ UNISFA, khu vực IBA, đội công binh số 4 thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện an ninh chính trị còn nhiều phức tạp, khí hậu địa hình khắc nghiệt. Trong khi nguồn lực tài chính của phái bộ bị cắt giảm, lực lượng dân sự và nhà thầu thu hẹp khiến khối lượng và yêu cầu nhiệm vụ công binh tăng cao. Trong nhiệm kỳ qua, đội công binh số 4 đã tiếp nhận và hoàn thành 104 chỉ lệnh nhiệm vụ của phái bộ, từ xây dựng sửa chữa đường, cầu, sân bay, bãi đáp trực thăng đến các công trình hạ tầng và nhiệm vụ cứu hộ cơ động vận chuyển. Nổi bật là việc sửa chữa nâng cấp tuyến đường dài khoảng 37 km từ trụ sở phái bộ UNISPA đến thị trấn Angkor, hoàn thành trong 85 ngày, vượt tiến độ 35 ngày. Trung tướng Ganesh Kumar Gritha, tư lệnh lực lượng quân sự kiêm quyền trưởng phái bộ UNISPA khu vực IBA nhận định.
8: Dù phải đối mặt với nhiều thách thức, làm việc cả những ngày cuối tuần với nguồn lực hạn chế và khối lượng công việc lớn, các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Tôi hy vọng rằng trong tương lai, những hoạt động như vậy của đội công binh Việt Nam sẽ tiếp tục mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân vùng IBA cũng như cho phái bộ UNISPA trong việc thực hiện sứ mệnh và thắt chặt mối quan hệ với cộng đồng nơi đây. Một lần nữa, tôi thực sự đánh giá cao và gửi lời cảm ơn đến đơn vị cũng như đồng chí chỉ huy trưởng.
7: Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, đội công binh số 4 còn tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng và nhân đạo. Đặc biệt vào tháng 3 năm 2026, trước yêu cầu khẩn cấp của phái bộ, đơn vị đã nhanh chóng hỗ trợ bệnh viện không biên giới lắp dựng nhà bạt dã chiến, vận chuyển vật tư, trang thiết bị và cung cấp nước sạch cho người dân tị nạn. Với những kết quả nổi bật trong suốt nhiệm kỳ, đội công binh số 4 trở thành đơn vị Việt Nam đầu tiên được phái bộ đề nghị công nhận mức đặc biệt xuất sắc và gửi hồ sơ đề nghị.

Quỹ từ các nhiệm kỳ trước cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt sẽ là cơ sở để hai đơn vị nhanh chóng tiếp quản địa bàn, duy trì hiệu quả công tác chuyên môn và đáp ứng tốt các yêu cầu mới của Liên Hợp Quốc.

0: Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Các đồng chí và các bạn thân mến, vừa qua, cử tri thành phố Đồng Nai có kiến nghị Bộ Quốc phòng tăng cường rà soát, cập nhật, kết nối và số hóa hồ sơ liệt sĩ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là xét nghiệm ADN. Qua đó, đẩy nhanh việc xác minh nơi hy sinh, nơi an táng và tạo thuận lợi cho thân nhân liệt sĩ trong quá trình tra cứu, thực hiện các thủ tục liên quan. Nội dung kiến nghị này đã được Bộ Quốc phòng trả lời bằng văn bản đăng trên cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng. Mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân xin thông tin tới quý vị và các đồng chí.
2: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, vừa qua Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Đồng Nai với nội dung cử tri thành phố Đồng Nai kiến nghị cần tăng cường rà soát, cập nhật và kết nối dữ liệu hồ sơ liệt sĩ, tạo thuận lợi cho thân nhân trong việc tra cứu xác minh nơi hy sinh, nơi an táng và thực hiện các thủ tục liên quan. Đồng thời, cử tri kiến nghị đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là xét nghiệm ADN, số hóa hồ sơ liệt sĩ, đẩy nhanh quá trình xác minh thông tin. Về nội dung này thì Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau. Thực hiện đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo, Bộ Quốc phòng đã ban hành hướng dẫn rà soát hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ, bàn giao cung cấp thông tin, xác định số lượng hài cốt liệt sĩ cần tìm kiếm, quy tập và xác minh kết luận thông tin liệt sĩ. Đồng thời đã tổ chức tập huấn chuyển giao phần mềm cho các quân khu, quân đoàn, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh về phần mềm quản lý khoảng 720.000 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để phục vụ tra cứu cung cấp thông tin về nơi an táng ban đầu của liệt sĩ. Về xây dựng vận hành cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và công trình ghi công liệt sĩ, số hóa hồ sơ liệt sĩ, Phó Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ rà soát hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, bảo đảm cơ sở dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, dùng chung. Về phía Bộ Quốc phòng đang chỉ đạo các cơ quan đơn vị khẩn trương xây dựng và triển khai đề án nâng cao năng lực xét nghiệm ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong quân đội. Cùng với đó, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được giao nhiệm vụ tiếp tục nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ mới trong giám định ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Vâng, và để giúp thính giả có thêm thông tin về công nghệ mới trong giám định ADN để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, chúng tôi đã phỏng vấn tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN thuộc Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Vâng, thưa đồng chí, được biết hiện nay thì Trung tâm đang thực hiện công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Vậy đồng chí có thể cho biết cụ thể về công nghệ này có ưu điểm gì vượt trội hơn so với công nghệ đang được sử dụng thời gian qua?
3: Vâng, đối với việc giám định dựa trên hệ gen thi thể thì chúng ta bắt buộc phải có các thông tin thực chứng để có thể bổ trợ cho các dữ liệu ADN, thì từ đó mới có thể kết luận được các ca khớp nối. Thế tuy nhiên, với giải pháp công nghệ mới mà chúng tôi đang tiếp cận, làm chủ và phát triển thì đó là dựa trên cái thông tin di truyền của hệ gen nhân. Với cái việc sử dụng cái công nghệ NGS-SNP này thì chúng ta có thể không cần các cái dữ liệu thực chứng và chúng ta hoàn toàn có thể kết luận được các cái ca giám định khớp nối thành công mà chỉ dựa trên cái thông tin di truyền của ADN nhân.
2: Vâng, và đồng chí có thể giải thích rõ hơn dữ liệu thực chứng là như thế nào ạ?
3: Dữ liệu thực chứng đó là các cái dữ liệu về các thông tin về liệt sĩ, các thông tin về nơi hy sinh, nơi an táng.

0: vân trong cái quá khứ cũng như là các cái thông tin thân nhân liên quan đến liệt sĩ. Thì trong cái thời gian gần đây thì các cái thông tin thực chứng và đặc biệt là các thân nhân trực hệ của các liệt sĩ thì ngày càng già yếu và mất đi các thông tin thực chứng thì gần như không còn, cho nên là ADN đang đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng và gần như là một cái giải pháp công nghệ duy nhất để có thể là thực hiện giám định và trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ. Thì nếu mà thực hiện trên diện rộng tất cả những cái trường hợp mà chúng ta giám định, mà nếu mà thực hiện bằng thi thể mà thiếu thông tin thực chứng này thì nó sẽ không thể thực hiện được. Và với lý do là các cái trường hợp trong quần thể là có cái sự trùng lập ngẫu nhiên, chính vì vậy nếu không có thông tin thực chứng thì chúng ta sẽ không thể nào mà kết luận được. Và riêng đối với cái giải pháp công nghệ mới này thì cái ưu điểm là không cần thông tin thực chứng thì các cái dữ liệu di truyền trên hệ gen nhân thì hoàn toàn có thể khẳng định các cái kết quả khớp nối giữa thân nhân liệt sĩ và các hài cốt liệt sĩ. Cái ưu điểm tiếp theo nữa đối với cái giải pháp công nghệ NDS-NIP này thì nó không giới hạn bởi thân nhân theo dòng mẹ mà có thể mở rộng các tập thân nhân theo cả dòng cha. Điều đó thì cũng mở rộng hơn các cái khả năng để có thể tiến hành giám định. Bởi vì trong điều kiện hiện nay thì rất nhiều liệt sĩ thì cũng đang không còn các thân nhân theo dòng mẹ. Thì việc mà có giải pháp công nghệ mà có thể thực hiện theo dòng bố là một cái giải pháp mà rất là phù hợp và có thể là mở ra cơ hội để thực hiện công tác giám định. Bên cạnh đó thì cái việc và cái giải pháp công nghệ này thì chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được so sánh khớp nối với các thế hệ con cháu đến tới thứ tư, thứ năm. Thì mở ra cơ hội có thể là so khớp nhiều hơn và có nhiều cơ hội hơn để trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN thuộc Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2: Công điện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, điện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Tổng biên tập báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ chiều ngày 20 tháng 9 đến chiều nay 21 tháng 9, khu vực giữa và đông nam tỉnh Gia Lai có mưa nhiều nơi, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Từ chiều tối 21 tháng 9 đến chiều ngày 23 tháng 9, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50mm đến 120mm, có nơi trên 150mm. Khu vực phía tây tỉnh có mưa rào và dông, cục bộ có nơi có mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 20mm đến 40mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người tài sản và triển khai thực hiện công điện số 66 CDTTG ngày 21 tháng 9 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các sở Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Công thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tổng biên tập báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Tuyệt đối không lơ là chủ quan, thường xuyên liên tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo và diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm kịp thời hiệu quả, không để bị động bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. 2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương rà soát các khu dân cư ven sông suối, vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất. Chủ động sơ tán di dời người dân tại khu vực nguy hiểm, ưu tiên người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế. Tổ chức lực lượng chốt trực kiểm soát tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn. Rà soát bố trí sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn, nhất là các phương tiện nhỏ, cơ động, phao cứu sinh tại các khu vực thường xuyên ngập sâu, chia cắt, để kịp thời tiếp cận sơ tán và hỗ trợ người dân ngay từ giờ đầu.